0: I appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokken 2. Frankrike slo I natt Sverige 3-0 I 16-delsfinalen I fotball-VM. Dermed Sverige ut av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål, slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
2: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette fotball I verdens, den ypperste verdensklasse.
3: Ja, men den passningen I produserer. Tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch I stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé I den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart I lengste for å sette strøm. Og da I hvert fall kampen finito.
1: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårelisten I VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikrer 2-1-seieren som tar Norge videre til åttendelsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene før den kampen.
4: Det sjukt. Spille mot Brasil I åttendels helt sjukt, så jeg bare glad å si det en reise, så, så jeg helt sjukt.
5: Siste, hva tror du om mulighetene der?
4: Veldig små.
5: Nei!
4: Nei vel.
1: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene I Venezuela, det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen I tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille fordi mange I landet slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen inntraff. Og Norge øker støtten til nødhjelpsarbeid I Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, huslig helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som rammet. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet I en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet I verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før har blant andre Norge og USA kjøpt de samme missilene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
0: Dette NRK P2.
6: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
7: Så kom det en gammel torsk svømmende forbi meg, så sakte oppover, så fikk jeg følelse at den liksom, hvor de andre? Blopp, blopp, og vart. Det var faktisk den siste torsken jeg har sett I Oslofjord nå.
6: I dag skal vi møte Bård Tufte Johansen, komiker og TV-mann. Han veldig glad I og opptatt av naturen, og særlig det å fiske. Du får høre om hvilket rart fiskeslag som Bård sin drømmefangst, hvorfor han reiser til Argentina og Kuba for å fiske, og om hvordan livet I Oslofjorden en trist affære. Dagens gjest etter mitt syn en av Norges desidert dyktigste programledere I den norske TV-verden. Ikke si noe. Du har en svært god humor. Jeg har vært på et av showvariene. 12 gode råd. Jeg har aldri ledd så mye på en forestilling. Det skulle du ha, du og din makker. Du veldig glad I fiske. Og så du Leeds-fan.
7: Vi Leeds-fans.
6: Hjertelig velkommen til min podcast, Bård Tufte Johansen. Du, jeg går rett på sak. Hva pakker du alltid med deg I sekken?
7: Nei, det handler om hvilket tur det men I og med at jeg fisker, så det jo liksom, mareritt jo å glemme det essensielt fiskeutstyr. Det liksom det det som panikken. Det liksom pass og mobiltelefon på til syden, liksom. Jeg hadde en opplevelse da jeg var 14 år, hvor vi

0: som en spinnfiske, så kan man egentlig fiske med en bjørkekjepp og 0,40 sene. Det det du har I enden av sena.
1: Ja, det vet du, og da det jo, jeg jo da en invitasjonsfisker. Det vil si at jeg kommer til et vann, og så sitter jeg der og venter til det skjer noe. Og en insekt som klekker, døgnflur, vårflur, fjærmygg, kanskje det landinsekter som blåser ut på flyvemær, og så finner jeg en invitasjon på det, og så ser jeg hva som skjer, og så går jeg I sekken min, finner det, og så går jeg for det.
0: Så som flyfisker så begynner din fiskeøkt lenge, lenge før du tar I stanga?
1: Det å rigge rolig og sette seg ned, og noen få ganger så du I gang når du kommer til et vann, men ofte så det bare vente. Ok, en klekking begynner kanskje om 2 timer, kanskje 3, kanskje begynner om 5 minutter. Det litt av spenningen.
0: Og så ser du alltid etter hvor det mulig å kaste, for det ikke alle steder mulig å kaste.
1: Også. Og da også kan, hvis ikke det for langt å gå, nå jo sånne lettvektsvadere også ganske lette. Så hvis du har vadesko og vadere, så kan du A, lettere å sette seg ned I myra, for du blir ikke våt på knærne og smyge, og du kan også, noen ganger kan du gå litt ut på en stein, en liten hall, altså du litt mer mobil da.
0: Ja, og så har du jo, altså bellyboat har jeg vært på markedet
1: jeg
0: mange år.
1: Det har ikke jeg har kjøpt meg enda, men jeg har lyst, men det litt fordi jeg bikkje.
0: Men jeg har jo sett deg I Packraft.
1: Ja, jeg har vært på Packraft, jeg har lånt Packraft et par ganger. Packraft de oppblåsbare båtene. Som du
0: gummibåter.
1: Det du som på en måte blandet det, ikke?
0: Det en helt annen historie. Men den skal vi ikke ta nå.
1: Nei.
0: Men Packraft, det jo mange som lager det, og det jo et vanvittig fint hjelpemiddel. Jeg har jo sett, du har fisket veldig effektivt med en Packraft.
1: Ja, har det.
0: Du fikk jo fisk når vi andre ikke fikk fisk, ja. Fordi du kom til rette plassen med Packraft.
1: Og da tok jeg Packraft og bare kastet inn mot land hele veien. Da vaket det ikke noe, men fisken går jo mest og beiter I skråninger langs land og under busker og sånn.
0: Ikke sant?
1: Og da, når vi var på tur, så var hun andre dorga vel ut på der, og da vaka det langs land, men ikke ut på.
0: Ikke sant? Og det var I Nordmarka.
1: Ja.
0: Og Nordmarka har vært...
1: Insekter er jo fjærmygg. Hvis det vaker midt ut på et vann, ut på vannet, hvis du kommer til et vann hvor det vaker liksom jevnt over hele vannet, så det stort sett fjærmygg ja. Som klekker.
0: Ja.
1: Og det ganske vanskelig å fiske på, for det ofte veldig mange, og så går det bare beite på fjærmygg. Mens stort sett insekter klekker mer langs land.
0: Ja.
1: De vanlige døgnfluene har jo vingene rett opp.
0: Riktig.
1: Og vårflura mer sånn møllaktig.
0: Så skal du være en god fluefisker, så må du nesten kunne veldig mye om insekter, da.
1: Må kunne litt, jo mer du kan om insekter, jo bedre det, og ha med å skjønne hva som, du kan jo ikke ha med all verdens, men du vet sånn cirka hva som klekker, da.
0: Og
1: noen ganger så det jo da, du skjønner at det klekker en døgnflur, og så ser du, tar de døns, det vil si ferdigklekka med vingene rett opp, nei, ta klekkere, at de liker heller å ta går at når de svømmer, kanskje når de svømmer opp til overflata helt I hinna, så må du se på vaket.
0: Ja.
1: Du, den går bare og tar klekkere.
0: Ja, og så må du kunne mye om det som I vann allerede, ja. Nede på bånd.
1: Ja.
0: Fjærmygglarver, det mange vann som har det.
1: Ja, og det nok det fisken mye beiter mye på. Hvis en mann med mye, mye fjærmygg, så vaker den mye.
0: Og der den ofte røde kjøttet.
1: Ja, jeg vet ikke om det blir rød, om det sånn, det vet jeg ikke helt. Altså.
0: Det I hvert fall en myte.
1: Flo, og det ja.
0: Ja. Så om det en sann eller ikke, det jeg litt usikker på.
1: Det derfor alle tror at liksom laksen, oppdrettslaksen jo egentlig helt lik blek. Så de bruker bare E-stoff. De har jo, de mikser jo trikset med de her oppdrettslaksen. Nei, vi lager den litt mer rosa, så lager vi sånn fargekart, og så tar de sånn kundetest.
0: Ja.
1: Så det det den spiser. For det noen sjøretten, for eksempel i Lærdalselva, sånn, på Vestlandet, helt hvit I kjøttet, selv om ja. Det sjørett, for den ja. Bare spiser sild.
0: Ja. Ja.
1: Og spiser ikke noe, den går og beiter på fisk.
0: Ja. Jeg tror faktisk ikke jeg kan huske å ha fått sjørett som hvit I kjøttet.
1: Og det sjørett som helt hvit? Sex og delikat.
0: Nei, men du skal ikke dømme folk på utseendet. Det kan gå til. Jeg
1: har ikke dømme folk et hudfargen, si.
0: Nei. Men altså, hvis du bare fisker med flue,
1: ja.
0: Da begrenser jo...
1: Du gjør det. Og du noen ganger så får du mer, men som oftest, du får jo mer på å kunne gjøre alt mulig. Slenge ut en marklyse, slenge en sluk innimellom.
0: Og alle som flyr opp I Nordmarka eller Krogskogen, skogen rundt Oslo eller andre steder hvor isen nettopp har gått, og det fremdeles lenge til det blir noen klekkinger,
1: ja.
0: Så vet jeg at kommer du med sluken der, så har du gode sjanser.
1: Det gode sjanser. Men det jo noe med at hvis du tenker at makrellen jo fantastisk å få på makrell på stang. Den drar jo.
0: Det moro.
1: Kjempe moro.
0: Det det.
1: Men det for lett. så hadde det vært veldig få makrell. Hvis den nesten blir utrydda, så kan det komme en ny generasjon som bruker 40 000 på makrellutstyr, ligger ute I belly på, altså, for det er jo knapphet. Det litt jakt, det litt vanskelig, du skal finne ut av ting.
0: Ja.
1: Det er det som, hvis ikke du på matarkitektur, men da det jo, for det første, så det jo moro over.
0: Ja. Hvilke områder favoritt?
1: Henne, har du noen gang, nå har jeg nok mat, jeg fisker litt til?
0: Ja, det har hent, og da slipper de alt ut igjen selvfølgelig.
1: Ja. At du bare sånn, nå var det fart her liksom?
0: Ja, det har hent mange ganger, og det er en del av privilegiet ved å treffe.
1: Ja.
0: Og hvis du veldig mye ute, så treffer du før eller siden.
1: Men henne, hvor ofte når du ute I sånn, ikke sant, nasjonalparker eller steder, opplagt veldig mye fisk, det ofte at du kaster også bare får ingenting?
0: Ja, det skjer.
1: Ja, ganske sjokkerende ofte egentlig.
0: Ja, det oftere enn folk tror, men det jo ikke TV.
1: Nei.
0: Så det blir klippet ned til noen få sekunder, at man liksom kaster og kaster og kaster, og så senest nå I sommer så var jeg oppe I et av mine favorittområder, Børgefjell, og hadde jo timesvis med null respons I drømmevann, hvor jeg vet det fisk.
1: Og da trenger du I tillegg mat?
0: Ja, men ikke sant, jeg har jo som regel med meg et minimum per dag,
1: ja.
0: Så jeg hadde jo middagen, og akkurat der så hadde jeg jo fått nok fisk dagen før.
1: Ja.
0: Og jeg spiser jo ikke opp all fisken, jeg har alltid med meg sånn at jeg har middag til dagen etter.
1: Ja.
0: For det er jo drivkraften for meg I fiskinga, det å skaffe maten selv, jeg vet ikke hvordan det med deg.
1: Oh, nei, jeg ikke det, jeg setter den stort sett ut. Men jeg tar jo en annen fisk da.
0: Men du fisker ikke for mat, eller?
1: Nei, bare for moro, ja.
0: Oh, ja. Men hva gjør du med fisken da?
1: Nei, jeg slipper den ut, men hvis jeg på tur, og så kan vi steke på kvelden, ja. Men hvis jeg får stor fisk, da jeg alltid slipper ut.
0: Oh, ja. Men altså catch and release, har du mottaket på kroken?
1: Ja, men jeg har så små fluer, så det ikke noe problem. Da det viktig å bruke, husk på å bruke hov, så ikke du slenger den opp på land, men at du tar den opp I hoven, se på den, og ta forsiktig ut kroken, bruke en kroktang, gjøre det riktig da.
0: Ja.
1: For hvis du smopper opp og smeller ut den kroken, så kan du få rift og bakterier og...
0: Ja, altså...
1: Men jeg synes det altså, steke fisk, du fanger det selv, det tommel opp.
0: Hvis du må velge ett fiskeslag som du skal fiske på?
1: Nei, jeg har jo hatt et sånt prosjekt hvor jeg har vært på...
0: Ikke noe politikersvar nå. Hvilket fiskeslag?
1: Nå kommer fiskeslaget. Jeg har en fisk som heter Permit, som en saltvannsfisk, som ser ut som et barn tegner fisk, liksom sånn rund fisk, som veldig mange prøver å få på kroken, og jeg har vært tre turer, to turer på Kuba, og fire turer på bare fire turer, 30 dager, tenker jeg, uten å få fisk.
0: Og det ganske interessant at du trekker fram Permit, som den fisken du gjerne vil fiske på når du
1: Og jeg prøver å måle etter den, og bruke tusenvis av kroner med guide og...
0: Og så du fra Norge, hvor vi har så mye herlig fjellrett, vi har røye, vi har...
1: Så det jeg vet ikke, gjør det vanskelig for oss, da.
0: Og så, jeg hadde jo hørt nyss om dette her, da, at du hadde vært I Karibien og brukt 30 dager på...
1: Nei, men se på den fisken.
0: Så jeg tok en utskrift av den såkalte Permiten, for jeg ante ikke hva det var for noe. Permit? Det broren til Kermit?
1: Men den jo kjempedigger også.
0: Ja, altså, for å beskrive den fisken, hvordan han ser jo nesten som første utkast, så ser du sånn, helt gjennomsiktig, kjempesvær.
1: Ja, det er en veldig stor, veldig stort eksemplar, men det du ikke enig at det litt som et barn skal tegne en fisk?
0: Jo.
1: Med munnen også rundt, og så veldig markant hale.
0: Jo, og så ser det som en sånn, egentlig, sånn manetaktig I skinnet, ja. I utseendet. Du ser nesten så du kan se rett gjennom den.
1: Ja, og da når den går etter krabber, så plutselig så viser den halen, ikke sant? Så ser du den halen der, sånn stor V. Og så den veldig lett skremt, den spiser mye krabbe på bånd, så du kaster en krabbeimitasjon, så krabber beveger seg så sakte.
0: Ja.
1: Du kan ikke liksom strippe den hardt, og du stripper for hardt, og så ser den det, og så blir skremt. Så.
0: Men den her, den veier jo sikkert 25 kilo.
1: Ja, den en veldig stor, da hadde jeg fått den, da hadde jeg sluttet å fiske.
0: Så snittvekta, en 7-8 kilo?
1: Ja, 10, hvis du får på 7-8 kilo, så det... Så det egentlig bare, det ultimate vanskelig, da.
0: Men det sånn tunfiskfamilien, eller?
1: Nej, den men den svømmer ju fort då för den är ju brei på en måte, så det er et strev man får nå, men jobben der å få lure den da.
0: Det god mat?
1: Nei, det alltid sett ut. Ja. Nesten alle sånn karibisk fisk, bonefish og parmesan, ganske mye bein og sur.
0: Dette her et bilde fra Fort Lauderdale utenfor Miami. Ja,
1: og det er ikke mange som får sånne fisker der altså. Nei, så det liksom, så jeg pleier å ta en sånn tur på vinteren.
0: Ok. Så och det grunden att du tänker fram den fisken det är för att han är så vansklig att övervinna. Så är utmaningen du
1: utmaningen ja. Och så får du någon chans och så får du nerver, börjar skälva och så rotar du till för att misslyckas du och så blir du ligger och tänker på det. Och där kunde jag skulle bara till jag får en chans till ska jag få till nästa gång och vet jag hur jag ska göra. Och där sån så ser du på YouTube och ja det är han och så där sån jag ska göra det och så tar du ny tur, ny chans och så For jeg blir veldig skjermen, skjønner du.
0: Har du noen gang prøvd markkrok på flystangen? Det jo fullt mulig å bruke flystang.
1: Ja, også med marklyse,
0: ja.
1: Ja. Ja, det har jeg ikke prøvd.
0: Faren min gjorde det i mange, mange år.
1: Ja.
0: Det effektivt.
1: For da ligger jo flysnøret og holder den marklysa i toppen, da.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og han fisket i elver og bekker og...
1: Var faren din fiskeinteressert, eller?
0: Absolutt. Det var han som introduserte meg til fiskingens verden. Jeg fikk jo... Altså, jeg husker veldig godt den første fiskestangen min. Da gikk jeg inn i Løvold-butikken på Kaja i Bodø med morfar, og fikk en 5,5-fots massiv Hørgård glassfiberstang med nedsenket snellefeste for disse abusene.
1: Og den var dyr.
0: Det var i hvert fall utrolig flott, og den hadde brukt jeg mange, mange år, for den, du får jo ikke noe mer solid stang enn en massiv glassfiberstang.
1: Nei.
0: Den kan du jo bøye i alle mulige retninger. Så det er en tårte juling, så det var liksom det som satte i gang for meg.
1: Mm. Men var det bestfaren din? Det har vært noen tyder på at det liksom... Andre generasjonen er ganske bra, at hvis bestefaren din er et eller annet interessert i en ting, så... blir du mer hukka på da, men jeg vet ikke om det ikke noe seriøs forskning på det.
0: Nei, for meg så var det både fatteren og bestefar, og så hadde jeg også en annen kar inne i bildet, fatterens barndomskamerat, Egil Persson, han var 40 år eldre enn meg.
1: Ja.
0: Han var en veldig sånn mentor-type for meg.
1: Ja.
0: Så hvordan var det med deg?
1: Nei, jeg hadde faren min var litt interessert, men han der også, jeg lærte jo for eksempel ikke å svømme, fordi jeg ikke ville skremme fisken. Så jeg lå jo på Svaberget med snegle og en krok og blåskjell og så de fiskene.
0: Og ville ikke svømme for å...
1: Nei, jeg skremte fisken. Altså, jeg var helt uinteressert. Jeg kunne ligge timesvis. Jeg hadde jo liksom gene.
0: Ok. Nei. Og dette startet når du var guttunge?
1: Ja, så det var jo hele tiden. Så jeg husker vi var på en hytte med familien min og besøkte en annen familie, og da lå jeg på Svaberget der og fisket hele tiden, så skulle vi gå, så ville jeg gå, og da sa den andre familien, nei, men han kan bare bli noen dager, for han ligger jo bare bort på det Svaberget.
0: Så det startet i havet?
1: Startet i havet, ja, og så hadde faderen en kompis som var veldig fiskeinteressert, så fikk jeg lov å være med han, og han ga beskjed om at, og du kan være med, men jeg kom til å gå fort opp til det vannet, for jo mer jeg nærmer meg, og liksom mer gire jeg blir, ja. Så skjønte jeg liksom, ok, det er voksne folk som bare, dette er en skikkelig lidenskap, da. Og så var jeg, og så begynte fluefiske da, så jobbet jeg i sportsbutikk og sånn ved siden av ungdomsskolen og sånn, og så videregående, så var det vanlig, da blir det jo mye sånn ungdomstid og sånn, men så traff jeg Lars Lent på en fest etter lillelørdag, så sa jeg at jeg hadde lyst til å dra et sted å fiske etter lillelørdag var ferdig. TV-program som vi hadde på 90-tallet, og da sa han at han hadde vært i Argentina, og det var bare å flytte Buenos Aires, kjøre dit, han har tatt bussen der, hoppet av bussen, går over der en elv, tegnet opp et kart, og så tenkte jeg, ja, det skal jeg gjøre. Og så dro jeg da til Argentina og fisket, og tenkte jeg, ok, hvis jeg er 3 uker i Argentina, og bare fisker med flue, så begynner jeg å kunne det. Og det gjorde jeg da.
0: Hvordan gikk det?
1: Det gikk, da fikk vi jo en del fisk, og da hadde vi jo så mange dager bare være, altså,
0: vet.
1: Og du bare, plutselig bare være i et annen verden, liksom.
0: Men er det ørret?
1: Ørret, ja. I Andesfjellet.
0: Hvordan er den i forhold til den norske? Er den veldig
1: lik? Nei, det er jo nesten, det virker som nesten all ørret rundt i verden har blitt satt ut av engelske kolonimakter. Så de frakta jo de ørretene fra England rundt omkring, da. og blant annet I Andesfjella, for de kom jo der, og så så de, hey, det elver, det ikke øret her.
0: Mm.
1: Så den nok da veldig lik vår, da.
0: Men hvorfor ut av Norge da? Har vi ikke nok?
1: Jo, det var nok fordi det var på, det var jo snudd da, at det er sommer der når det vinter her. Det samme med okay. Brasilien, så du kan jo dra da fiskeøret I januar da.
0: Selvfølgelig.
1: For så vi dro da I desember.
0: Så isfiske?
1: Men det klart Norge kjempebra, men liksom da, fiske I Andesfjella, så kjører du, har du en leiebil, så kjører du videre, så kommer du til en landsby, der en kafé, det kommer en iskald øl, det kommer en, du stotter deg frem på spansk, det kommer en biff på bordet, et glass rødvin, og kan bare bo der.
0: Du har overbevist meg.
1: Ja, og så, ja, jeg har en, jeg viser en elv, bli med I morgen, kjører bort, altså, jo det.
0: Det er faktisk ikke bare Norge som gjelder når det gjelder fiske. Det faktisk...
1: Og så traff jeg faktisk, og det skjønte jeg ikke da, men jeg var I Argentina, så traff jeg en italiener som fisket mye rundt I verden, og da sa han at jeg har vært rundt I hele verden, jeg har aldri vært et land som har så dårlig mat. Så vond mat som Norge.
0: ok.
1: Så tenkte jeg, yeah. Det så vond mat I Norge da? Men da viste det at da har jo han vært, spørte hvor han har vært, han har vært I Namsos og Trøndelag.
0: Forsiktig nå.
1: jo, men det han har vært, tenkte han italiener. Ja. Så han fisker laks.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så drar han på Jaffs I Namsos. ja. Det heter ikke Jaffs, det sikkert Oddgeirs frityr.
0: Pøb og landhandler.
1: Ja. Og da når jeg så det blir ikke bare, ja, der sitter han italiener som I Norge, så kommer du dit. For norsk mat kan jo være bra.
0: Men ja, vi synes jo det.
1: Men norske gatekjøkken, Det tror jeg rett I, det tror jeg det er verdens verste mat.
0: Ja, og så italienerne, de jo så bra på mat.
1: Selvfølgelig.
0: Hjelp, altså. Det er vanskelig
1: å tilføre. Og hvis du har ost, da skal et eller annet ost på den burgeren, nei.
0: Nei, men også vet jeg at du har vært på New Zealand og fisket?
1: Ja, og det tror jeg kanskje når folk spør, hvor blir det da, hvis du virkelig skal dra et sted og fiske, det jo dyrt og langt selvfølgelig, men det som kult med New Zealand at det masse elver overalt, og så det gratis. Det ingen privat, de har klart å ha sånn, allemannsretten står veldig sterkt.
0: Det imponerende, og det ganske svært også.
1: Det svært, så du kan liksom bare finne en guidebok på New Zealand, masse tips og elver og creeks og spring creeks, vannet kommer opp der, så det liksom, det sted å være sånn, hvis du fri og ung eller har ressurser tidstid, sånn fiskeboms en måned der.
0: Og krystallklare elver.
1: Krystallklare elver, ja. Helt.
0: Altså de overgår faktisk våre.
1: Mm. Ja, de det. Det gin, ja, Claire som det heter. Ja. Nei, så det faktisk, og så det ganske vanlig med helikopter der.
0: For å frakte turister ut og
1: inn? For fisketur, så, og som ikke så veldig dyrt da. Så du kan jo bare, ok, du blir kjørt opp I Vildmarka.
0: Litt sånn som I Sverige.
1: Ja, ja, der det også veldig bra, så blir det hentet om 4 dager da, for eksempel, eller 5 dager.
0: Mm. Men hva synes du om det? Det greit?
1: Ja, og jeg har jo bare vært der en gang, altså. Så, ja, det synes jeg helt greit, ja. Ja. Så det mer selvfølgelig sånn klimamessig, og hvor skal man fly hit og dit og sånn, mens fotavtrykket med helikopter og landa og sånn, jo, det bedre enn at de bygger veier overalt. Det ikke det?
0: Jo, jeg helt enig. Jeg helt enig.
1: Men jeg vet at det noen som vil ha mer sånn hellig turisme I Norge, og det klart, hvis du går ute I nasjonalparken og folk driver og flyr helikopter og lander overalt, det jo litt nedtur.
0: Jo, men samtidig så, altså... Hvis man bare har vært på tur I Norge, så man jo veldig vant til at alt regulert og motorisert ferdsel strengt forbudt I det store og det hele. Og det innebærer også at det å fly turister ut med småfly, det skjer svært sjelden.
1: Ja.
0: I hvert fall til området vår som fredag, nasjonalparker. Nå har du noen få unntak. Man kan komme seg tett inn på Øvre Anárjohka nasjonalpark.
1: Ja, da kan du fly med flyet. Ja.
0: Fra Karasjok.
1: Ja.
0: Og så det sikkert noen få andre tilfeller I Norge. Men I store hele så det ikke det. Og så har jeg vært mye I Alaska og Kanada.
1: Ja,
0: og der jo det jo helt normalt å ta et småfly ut dit du skal.
1: Det det rart. Det jo selvfølgelig... opplagt forstyrrende for I viss periode på våren med kalving og hekking og fugle og sånn, men det jo de der ATV-spora og firehjulstrekkere og sånn som skaper liksom masse sår I naturen da.
0: Jo, men altså, det jo ikke, I Norge så det jo ikke så mye av det, det jo bare de som må bruke de maskinene I næringen, samene.
1: Mm. Så det. Nej, så summa summarum, det jag ser heller ikke noe negativt med det, altså å bli frakta inn med fly eller eller. Og når vi hadde det altså veldig lenge siden masse anekdoter her, men vi var når vi laget fiskprogram før så var det vi ble stående fast I Murmansk. Fly gikk ikke.
0: Ok.
1: Og det ble bare nedtur og sur, og så kom vi oss tilbake til Finnmark, så var det sånn, shit, vi har 5 dager igjen. Hvordan skal vi, hvordan skal vi få filmet, hvordan skal vi få gjort noe, liksom? Og så Lars sa, jeg jo kjent I Stabbursdalen, men da tar det jo liksom 2 døgn å gå inn. Og så kom jeg på at jeg hadde lagd en julevideo for 330-skvadronen I Forsvaret 3 år tidligere. Så var sånn, det tok litt tid, det var litt jobb. Og så sa de, ja, men du betaling kan være, du kan få en flytur.
0: Og så det husker du akkurat da?
1: Og plutselig så kom jeg, fader. Og, men det var jo I Lillestrøm eller hva det var, men vi var I Finnmark. Og så tok jeg en telefon, så var det sånn, det der borte, han spilte den. Ja, de husker det, sånn, nå jeg I Finnmark, liksom. Jeg skal ringe til de Lakselv. Så kom de med det enorme militære helikopteret, så hentet de Lars og meg. Og så fløy vi opp på Stabbursdalen, med der, du, og de helikopterne så enorme.
0: Fantastisk.
1: Og så bare fløy vi opp, så var bare for sånn, vi dere lande her, eller det bra teltplass, eller og litt videre bort, og så bare, og så ned. Der, og det sånn, der det bra.
0: Var det langt oppe langs elva?
1: Ja, ja, de bare fløy oppover canyon, oppover hele, oppover
0: fantastisk
1: hele.
0: Fantastisk
1: elv. Ja, helt fantastisk, og det jo virkelig villmark.
0: Og laksen går jo ganske langt opp også.
1: Ja, men da gikk vi da forbi laksen da. Det okay, var laksbjørnene ja. Bare rødt området. Ja. Da fisket vi 5 dager, og så ble vi hentet igjen da etterpå. Og da var det sånn, og da sa jo Lars etterpå, dette helt fantastisk, men det dreper jo. Jeg kommer jo aldri til å orke å gå hit. Bruke 2 dager på å gå opp sammen. Altså, noe...
0: Det jo en utrolig fin tur. Man kan gå opp fra Alta, og så opp til Jotka, og så runde over fjellet. Og
1: men der har du sånn, for deg alt en fin tur da.
0: Jo, ja. Og så tar det litt, det tar jo litt lenger tid. Ja, det gjør jo det.
1: Og så må jo, det busk og kratt, og det krevende going da.
0: Jo, det det. Det det. Men det da smaker
1: det. Men tror du det kommer bli mer sånn, vi mer komfort, mer sosiale medier, mer sånn at det kan komme mer, at liksom det kan bli ny greier, eller bli fraktet ut der, pakke, sjøfly, helikopter?
0: Jeg tror ikke det kommer til å skje I Norge, men hvis jeg hadde blitt spurt om min mening, så hadde jeg sagt at jeg ville gjerne åpne litt mer for det, mm. fordi det skaper næring I Utmarks-Norge.
1: Ja.
0: Men da må det være noen klare regler, og så må det være gode piloter, og det må være krav til fly og alt sånt. Men dette her jo noe de har gjort, det allerede klart I Sverige, det funker I Sverige.
1: Ja.
0: Og jeg må bare...
1: Og da, så da har folk et jobb med å frakte og fly og ja. Lage pakker.
0: Ja. Og, ja, eller bare fly ut, og så kan det være områder de har lov til å fly ut I og lande I, og så det andre områder hvor de ikke har lov å fly og lande.
1: Ja.
0: Og det funker helt fint I Sverige.
1: Mm.
0: Der kan du komme deg til, altså har du 1 uke, altså mange nordmenn jo travelt opptatt, ikke sant? De kan kanskje, ok, I beste fall 9 dager da, 2 helger, og så uka mellom.
1: Ja, det lenge.
0: Og det lenge, det en lang ferie, men da vil de ha mest mulig ut av det, ikke sant? Og så fly til Bodø, og så en leibil, og så det rett inn på svensk side, og så fly ut midt ut I den herlige villmarka der, og så enten komme seg tilbake, eller bli hentet ut igjen, og så tilbake til Bodø, og da har du opplevd veldig mye på en uke, og da bruker du den tjenesten. Og dette her kontroversielt, og i Norge så ikke det spesielt populært.
1: Nei.
0: Men igjen, vært mye Alaska kan da, og sett det hele tiden, og for meg så det helt ok. Hvis det kontroll på det.
1: Ja, for det noe med tid og sånn. Jeg så, det var snakk om å fiske, det ble snakk om fisker ut sånn gjende og sånn, og det var fiske der, og så begynte jeg å søke, det ikke så lenge siden jeg begynte å søke på, for et par uker så søkte jeg på YouTube, kom hjem fra den gamle NRK-klipp, kan man si var 80-tallet, og da var det veldig bra fiske på våren der sånn, og da han en K-reporter, en gammel ut I naturen fyr liksom,
0: ja.
1: Og da intervjuer de en fyr, som klager over at han synes det så rart ikke det flere ungdom som gjør dette her. Stod noen fisker, så spurte han, hvor lenge har du vært her? Nei, jeg dro på ski på den siste snøen, og så har jeg ventet at snøen har gått. Da det kanskje 3 uker, og venter med gummistøvler, altså det liksom, og det var sånn det tenkte de ikke over da, hvor mye tid de hadde.
0: Nei,
1: og hvem som I dag, hvem I dag som kan dra bort fra familien? Jeg drar nå, snøen begynner å bli dårlig når du kommer tilbake, jeg får se.
0: Ja, nei, men sånn ikke I dag lenger.
1: Nei.
0: Nei, det ikke det.
1: For vi ikke sånne fedre.
0: Nej.
1: Men vi var jo, når vi lagde jakten på monsterkveita, Lars og jeg, så hadde vi jo ikke telefon. Og det en tur nå, når vi har vært på karibisk område også, så har det ofte vært ikke telefon. Og den stemningen det blir, når, ikke vi, når vi i Nordmarka, så ringer vi hverandre hver halvtime, har du fått noe, har sett noe, prater og fullt opp. Men det å komme tilbake til teltplassen eller huset, og ikke ha snakket om hverandre en hel dag, og ikke noen andre impulser, det en sånn retroelektrisk stemning. Nå kom, hva skjedde? Fortell! Og så som bare sånn, og det sånn, det kan ikke erstattes med noe,
0: nei, det kan ikke det.
1: Det helt fantastisk.
0: Det kan ikke det.
1: Og da, når du pauses, man, sitter man stille, ser ut, og så kommer noe annet, og så fortell, ok, en og en, hvordan, hvor, fortell, begynn. Din tur, og så skal jeg fortelle. Så det en helt annen måte å lytte på, i stedet for med telefoner, så får du info gjennom hele dagen, jeg hørte hva det er, jeg hørte sånn, jeg hørte annet. Altså,
0: ikke sant?
1: Det et gnål med telefonene, for meg å sitter og venter.
0: Ja, på tur, det burde jo egentlig vært forbudt å bruke det, i hvert fall et selvpålagt forbud da.
1: Innmellom. I hvert fall prøve det, i hvert fall å anbefale, å dra et sted vi ikke har telefon, så blir det blir noe helt annet.
0: Jeg husker Trond Strøndal og jeg, da vi gikk Norge på langs, så bytte et år på det, så etter 8 måneder så fant vi ut at nå må gjøre noe for å bevare vennskapet her, for det blir for tett, vi delte jo telt og så videre, så vi tok hvert vårt telt, og så, eller jeg hadde en presenning og Trond hadde telt, og så skilte vi lag i 2-3 dager, og så møttes vi på sørsida av det fjellet som vi hadde gått på hver vår side, og så hadde vi noe nytt å snakke om.
1: Ja.
0: Og da var det plutselig god stemning.
1: Ja.
0: Det for det var interessant og da
1: men ble det, var det da, når tok dere, når skjønte dere at liksom, det, når det blir for tett her, nå går Var det noe, hvem var som tok opp det? Eller hvordan kom det opp?
0: Det husker jeg ikke nøyaktig. Det, både Trond og jeg snakket ærlig om sånne ting, og bare vi tok det opp begge to, hvis det var noe.
1: Ja.
0: Men
1: for det ganske vondt den der første som sier, vi skal skille, lag godt av. Den høres veldig
0: jo, det, men det
1: høres modig ut, den praten.
0: Jo, det er jo ikke enkelt to sterke personligheter som skal dele telt i, ja, det ble 8 måneder.
1: Fy søren,
0: det er ja, det er det, men vi skjønte jo at det var bare det at vi
1: tenkte være psykolog for å skjønne at det trenger litt alenetid.
0: Ikke sant? Så, og det, vi løste det på den måten.
1: Men du valgte presenningen altså?
0: Ja, valgte presenning. Ja. Det gjorde jeg. Så, en som kostet vel 99 kroner eller sånt nå. Ja. Og jeg bodde under den i 4 måneder. Men det tar friluftslivet da. Jeg synes det er spennende å tenke på utviklingen som skjer da. For jeg kom jo fra en tid hvor gamle kara var mine inspirasjonskilder, altså Mikkel Fønhus, for så vidt også eventyrere som Helge Ingstad og Fridtjof Nansen.
1: Og Fønhus leste jeg alt på biblioteket da jeg var guttunge.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja. Leste alt. Og Tufte og alle de som skrev.
0: Torbjørn Tufte,
1: ja.
0: Torbjørn Tufte hadde jo enormt med historier og var veldig glad i filmer.
1: Men det var jo på en måte, det skjønte jo etter hvert, det skjønte jeg ikke da, men jeg skjønner at det var jo på en måte fiskeporno, erotiske noveller, fantasinoveller, for det var jo, han var 3 uker på tur, og så skriver han en liten novelle om det er beit den store gudvende fullmåna, og dro utover.
0: Jo, men altså, jeg likte stilen, altså. Ja. Jeg leste også veldig mye Torbjørn Tufte, og han var jo redaktør i Bladet Villmarksliv i mange år.
1: Nei, jeg digget det jo. Men han, Mikkel Fønhus, jeg så nemlig jeg mener at jeg så et sånn reportasje fra familien til Fønhus, og da var Mikkel bare plutselig sto opp en morgen, så var det bare sånn, nå drar jeg.
0: Ja.
1: Og da bare så han akkurat så, bare
0: bortevaren.
1: Og bortevaren, ja. og de visste ikke når han kom tilbake.
0: Nei.
1: Så det var enkelt å være fiskeinteressert i gamle dager, ass. Det kan jeg bare hjemme skulle bare stå opp og se ut. Nei, nå kommer jeg ut til skammen. Nå kommer jeg tilbake, det vet jeg ikke. Nei. Jeg får se. Kanskje i mai, kanskje i juni. Hvis det litt dårlig vær, så kanskje august. Vi får se da, vet du.
0: Jeg fikk litt dårlig samvittighet. Det er omtrent som å høre meg snakke til kona min.
1: Ja, det er det, for du lever sånn, akkurat.
0: Så, nei, men apropos
1: så snakker du til bikkene dine som du snakker til damene i gamle dager, og kom her, sitt! Må du komme her? Kom!
0: Nei, jeg gjør ikke det. Det er veldig sjeldent, det er nødvendig. Men nå har vi snakket mye om fiske i utlandet og Norge også, for så vidt. Og så, du reiser mye til utlandet, det Hva med
1: alt? Høres ut som jeg reiser med, jeg er jo mest tur sjøret i Oslofjorden.
0: Ok.
1: Nordmarka, nå er det liksom, når mai og juni kommer nå, så tar jeg en tur til Nordmarka, litt til Østfold, så jeg mye der også.
0: Ja. Men hva med Alaska, Kanada, eller andre områder? Er det noe du drømmer om?
1: jeg vi vurderte, husker jeg, å lage fiskeprogram fra Canada, Alaska, men det virket som du fikk for mye fisk. Hvis jeg klarer for at det var for... Altså, når vi skulle lage fiskeprogram, det var litt motstand.
0: Er det feil også,
1: da? Hvis vi har fiskeprogram, og så får vi får 12 fisk første dagen... da måtte det være sånn Nå må en av oss bli angrepet av en bjørn For å få dette til å bli et program
0: Apropos Kanada, Bjørn Du har jo nesten vært I Kanada, har du ikke det?
1: Ja, jeg var Da jeg var 18 Så gikk det litt dårlig med meg på videregående Og så ble jeg enig med at jeg skulle være utvekslingsstudent I USA Og da skrev jeg fishing outdoors som interesser Og det ikke så lurt Det lønner seg å skrive Big City Cinema Movies Girls Og Parties.
0: Så du hamnet på feil plass?
1: Ja, det langt, langt ut på prærien indianreservat på grensa til Canada I Nord-Dakota.
0: Det høres jo helt fantastisk ut.
1: Ja, det var kult. Men jeg var der, så sa jeg til meg selv, Bård, du den eneste norske ungdom som hadde godtatt å bo her. Da var jeg litt stolt av meg selv.
0: Men
1: det var ensomt, ja.
0: Men det ble mye fisking og sånt, eller?
1: Ja, det ble mye skyting.
0: Åja?
1: Oh, jeg mye spid, alle kjørte om rundt med geværet hele tiden, så det var rådyr og jordrotter og... Og diverse, og også ender, yes, sånn, men det var også en del fisking, og så var det en tur til Kanada. Og da var det sånn, vi måtte ha med oss pistol og gevær.
0: Påbudt?
1: Ja, påbudt, ja. For det var såpass mye bjørn. Så vi kom aldri en sånn ordentlig, sånn som du, hvor du må rope, «Wake up!» Sånn, men det var jo bjørn overalt her.
0: Snakker du svartbjørn da, kanskje?
1: Ja. Ja. Hvor nært har du vært bjørn i Norge? Har du sett
0: I Norge, så...
1: For det vanlig. Det ikke mange som har sett bjørn.
0: Jeg har vært nær bjørn oppe I Lierne.
1: Ja.
0: Og I Pasvik. Mm. Men de gangene jeg har sett bjørn har vært I Sverige.
1: Ja.
0: Der det lettere å se, for det flere bjørner, og så det ofte oppe I fjellet, ja. Hvor du har god sikt da.
1: Ja, for det mer, det betyr mer bjørn I Sverige.
0: Ja, det faktisk det.
1: Mm.
0: Så, men...
1: De norske rovdyra, de så kule, men de hakker for sky. Det ingen som ser dem.
0: Nei, det sant.
1: Ja, det var et litt mer kjærere forhold til dem hvis de bare, kom igjen, gi litt grann, liksom.
0: Men du jo glad I Oslomarka.
1: Ja.
0: Du ikke redd for ulven da, når det I Østmarka?
1: Nei, jeg har prøvd, og jeg har hatt lyst jeg vet cirka hvor det I Østmarka. Så noen sa, du må passe på bikkja, men jeg har gått med bikkja der og prøver å være stille, for jeg drømmer om å kanskje på en morgen og en myr eller et eller annet kunne se det. Så jeg lurer på, jeg skal ta med bikkja når det løper tid nå til våren.
0: Ja, så du ikke redd?
1: Nei, ikke helt tatt. Men jeg vil ikke hatt en langtsøkende, altså hvis jeg var virkelig langtsøkende hund I Østmarka, så vil jeg, for det skjer jo veldig fort, det blir jo tatt veldig fort, selv om det skal mye til, så...
0: Ja.
1: Men redd for, nei, hvorfor skulle jeg det?
0: Nei, men du ikke redd rovdyr nei, generelt
1: ikke,
0: sett?
1: Nei, nei, ikke. Nei, I hvert fall ikke ulv. Bjørn og bjørnunge kan man jo, men sjansen for det jo ikke der, men...
0: Men har du hatt noen sånne dramatiske opplevelser på tura? Det et spørsmål jeg ofte får, så det deilig å gi det til noen andre.
1: Ikke sant, det kjedelig å bli spørt. Ja, det jeg som skal spørre deg. Det blir jo liksom, nei, så jeg, det ikke noe, ikke noe som jeg liksom tenker liksom... Jeg var I synke, jeg sto og fisket I Finnmark en gang, hvor jeg begynte å gå ned I synkesand I vannet.
0: Ja, hvor var det?
1: Det var I... Nei, det var I nærheten av Alta. Det var under okay. Elve. Men da ble jeg stående fast lenger og lenger ned, og kom meg ikke av flekken, og måtte rope på Lars, hadde han en packraft, han en annen der, så de klarte å få meg opp. Men da fikk jeg kramper I beina, og tenkte at hadde jeg vært alene her, så hadde jeg faktisk slitt. Og da klarte jeg etter hvert med hjelp av dem å rugge meg frem og tilbake.
0: Var det I Vadere?
1: Ja, da hadde jeg vadere, så kom jeg meg ut av vaderne, men skoene ble igjen. Ja. Vi mistet skoene, liksom. Ja,
0: takk og pris for det.
1: Ja. Så da tenkte jeg, hadde jeg hatt fjellsko eller noe stramt, for det var jo såpass dypt da, så jeg hadde ikke, hvis jeg hadde begynt det, så da tenkte jeg at det hadde vært alene der, men hadde jeg vært alene, hadde jeg kanskje vært mer forsiktig, da. Men det var litt sånn byidiot, selvfølgelig, for skjønte jeg ikke begynte.
0: Ja, men det så fort gjort.
1: Ja, altså...
0: Ja, altså det
1: Og så begynner du å vigle, og så får du kramper I beina, og så mister du balansen, og så går du lenger ned.
0: Ja. Altså det en forferdelig historie fra virkeligheten, fra Anchorage, Alaska, jeg husker ikke hvor mange år siden, men det sikkert en 25 år siden nå. Da var et ektepar som var ute og gikk på tidevannsstrendene langs kysten der, og de rett og slett gikk seg fast, og klarte ikke å gå lenger, fordi beina satt fast.
1: Fy fader.
0: Og så ringte de etter hjelp.
1: Ja.
0: og tidevannet kom, og helikoptera fløy over dem, og redningsmannskapene stod rundt dem. De gjorde alt de kunne for å få dem løs. De klarte ikke, og de drukna.
1: Sement, liksom?
0: Det var helt umulig å forme opp.
1: Ja.
0: Etter den episoden så utviklet brandvesen I Alaska en egen sånn apparat hvor de pumpa luft ned langs beina til folk.
1: Yes.
0: Så i dag så får man folk løst da.
1: Ja.
0: Men det der det så skummelt.
1: Men du har sikkert ikke sant? Jeg så lite ute, så du senker litt så kraftig, men du tenker sikkert sikkerhet hele veien.
0: Hele veien, og hvis når du sier til meg at nei, jeg må leite litt for å finne en dramatisk opplevelse, så det et godt tegn.
1: Ja.
0: Det betyr ikke at du ikke mye ute, det betyr bare at du...
1: Så jeg dårlig til å svømme og sånn, vet du, så jeg jo ganske forsiktig.
0: Jeg også dårlig til å svømme.
1: Ja.
0: Jeg bare blitt tvunget til det.
1: Ja.
0: Men jeg liker egentlig ikke å svømme noe særlig. Du jo helt åpenbart en mann som veldig glad I naturen. Fisking nummer én, men jeg skjønner også det å liksom være ute,
1: ja, det.
0: Ikke på død og liv I ukesvis, I hvert fall noen dager.
1: Og så har du kommet seg på en måte... Det med alderen og at du skal fiske, så det jo kun fiske som det hele, men du vil ha at det faktisk litt idyll, at det litt fint der, at det noe, at det gir en total opplevelse. Men da
0: Bård, da vi jo inne på hvor lenge har vi det da?
1: Ja, det kan være skummelt, ja.
0: Jeg har jo lyst til å snakke om den tv-scenen din, Oppsynsmann.
1: Mm.
0: Som jeg for øvrig synes du gjorde på en utrolig god måte, for du klarte å få fram problemstillinger uten å stå der med pekefingeren, uten å være den moraliserende, dømmende. Du stilte spørsmålet, og så fikk du folk til å tenke selv.
1: Ja.
0: Så, men hva gjorde den serien med deg?
1: Det var jo på et tidspunkt når research skulle, så ville ikke, det skulle jo være en slags reise for meg også da, ikke selv om jeg selvfølgelig noen ganger later som jeg vet mindre enn det jeg vet, men det var det der setningen de sa, det ingen som vet hvor mye natur vi har igjen. Og der var det sjokkerte meg. Og det kom igjen I serien at, Miljøverndepartementet vet ikke, vi vet ikke hvor mye natur vi har igjen. Ingen har oversikt. Når vi hadde gått da, liksom, sånn som vi rundt, ja, det har de tatt, det må, et eller annet sted må veien gå, et eller annet sted må de ha hytter, et eller annet sted må de ha bolig, men det vel noen, den følelsen at, men noen ser vel totalsituasjonen her og passer på. Nå det liksom, jeg skjønte at det har vi ikke, og det det som på et sprekke, så ble det gjorde liksom inntrykk da, emosjonelt inntrykk, og gjorde meg bekymret, sånn på ordentlig. Det ikke noe jeg latet som. Og så fikk jeg, og selvfølgelig også, jeg fikk jo liksom respekt for hvor mange steder I Norge som de kjemper for sin overlevelse. Men derfor så blir jo på en måte litt satt på spissen, så blir jo på en måte naturen litt sånn gissel for distriktspolitikken også, som innmari vanskelig. Men noen ganger så var det sånn, ja, men kanskje ikke det skal bo folk. Hvis dere bare gjør det, så kanskje liker jeg at det ikke skal bo folk her, rett og slett. Altså.
0: Altså,
1: det ble bare litt sånn ble jeg nok. Men samtidig, jeg skjønner jo at de kjemper og vil. Og du ser jo det der, jeg bare prøvde å lese meg på den så kom den villreinrapporten, hvor de må stenge deler av Hardangervidda for å ta vare på villrein. Ingen får gå der, stenge turisthytter, ta bort stier, ikke lov å kite, ikke lov, så det jo liksom... Så da kommer jo bort sånn, hvorfor skal vi ha den villreinen egentlig, og det ikke menneskene? Altså, det er
0: samme med ulven, ikke det?
1: Hva
0: skal vi egentlig med ulven?
1: Ja, det blir samme, hva skal vi egentlig med ulven? Ja, det blir fort at det kan komme de der, ja, men herregud, det jo, hvorfor, vi hadde det jo bra før ulven kom.
0: Men da tror jeg man må se det store bildet.
1: Mm.
0: Det ikke bare snakk om at det en art mindre, det det hele store bildet, alt hører sammen.
1: Ja, jo det.
0: Og akkurat villreinen jo utrolig, det jo en skikkelig nøtt da, fordi hvis vi må bestemme oss, enten eller,
1: ja, nå,
0: skal vi ha den eller skal vi ikke ha den?
1: Ja, og det det. Og vi forpliktet til å være på den eneste villreinstammen I Europa, og det
0: Og vi har forpliktet oss internasjonalt.
1: Ja, har det.
0: Men for å ta vare på villreinen, det ganske dramatisk.
1: Sånn som det ser ut nå, så må det være sånn... Og når Preben Prebensen ikke får lov til å bruke hytta si, pluss ikke går turen, og tilleggende DNT må stenge hytter ganske... Nå det forslag om at ikke fiske I Oslofjorden, altså null fiske. Og så vet jeg også så fisker sjøret, setter ut sjøretten, eller jeg må, men på et eller annet tidspunkt, ja, ok, kanskje prøve det noen år da, og se om det det som hjelper.
0: Är det förslag om det nu?
1: Ja, det är ett förslag. Ett förslag är det är så det är ett expertutvalg som har en rekke förslag. Ett av förslagen är att totalt förbjuda fiske I Oslofjorden, också fritidsfiske.
0: Men sjørøvfiske, altså sjørøvheten, den vandrer jo, den vel ikke truer enn det?
1: Nei, ikke truer. Den det ganske bra, mye smått, da, men det vel ikke, de tenker bare, hvis vi skal si nei til reketrolling, nei til det, og så det masse fritidsfiskere rundt omkring som fisker med båndsnører, og, så de bare, det et av forslaget bare, ok, null fiske.
0: Hva mener du om det?
1: Nei, jeg synes jo, jeg vet jo selv hva jeg driver med, jeg fisker med flue etter sjørett, og får en sjørett inn I Jonny og setter den ut igjen, det ingen fare med det. Men samtidig så blir det, problemet med regler at det så mange unntak I reglen, at det har ikke noe effekt. Så på et eller annet tidspunkt så det sånn, ok, hvis, det hvis ekspertene mener at det det som må til, så kanskje.
0: Jeg bor jo faktisk I Oslofjorden selv, men jeg ville ikke nøle med å klappe hvis det blir innført et forbud mot fiske.
1: Nei.
0: I Oslofjorden.
1: Prøv det 5 år.
0: Et eller annet sted må vi våkne.
1: Ja, må
0: vi
1: det.
0: Og da, hallo, folkens, her en pris å betale ja, for det vi har surret til.
1: Og du kan jo ikke liksom, hvis han ikke får lov å tråle, ikke får lov å ditt, så det jo som om alle, ok, nå må vi gjøre noe. Det trist, altså. Jeg husker, jeg begynte nesten å gråte. Jeg var, for 4-5 år siden, så var jeg ute og fisket her sjøret. Torsken jo fredag, ikke sant? Nei, helt borte. Så kom det en gammel torsk svømmende forbi meg, med sånn sår på snuta av sånn 3,5-4 kilo, sånn sakt oppover. Så fikk jeg følelse at den liksom, hvor de andre? Er det så herlig? Blopp, blopp, blopp. Det var så trist, og det var faktisk den siste torsken jeg sett I Oslofjorden nå. Yes. The last cod of Oslofjord. Og før jeg flyttet til Oslo, så kunne vi jo dra til Snarøy, så vi 100 torsk som vifta med halen, spiste krabber. De bare vifta rundt, vi kunne gå og plukke torsk. Vi fisket torsk med vårflur, stripa I overflata. De går...
0: Ja. Yes, og jeg fisket jo torsk på isen I Oslofjorden helt igjen.
1: Og de gikk så fort.
0: Ja.
1: For det snakker jo I naturen med sånn endringsblindhet, ikke sant? At man ikke ser... Du får 2 ryper, så tenker du at det bra ryper, så for 30 år siden så fikk du jo 30 år før 30 for det, så du blir blind på det, mens Oslofjorden, det ikke noe endringsblindhet ut og går der, for det har vi sett, det har rast.
0: Ja.
1: Ja, det så, og hvis det borte for godt, så skal det mye til å få tilbake det.
0: Men hvis man liksom graver seg ned I all den mekka som da, all de tingene vi gjør gærent, alt som peker negativ retning da, Da kan du bli deppa, du blir jo bare...
1: Ja, du gjør det.
0: Litt, det altså,
1: så du må ikke bli for...
0: Gleden forsvinner, vet du. Jeg tror det kjempeviktig å liksom også fokusere på det som bra, men gjøre de tingene som vi må, og så får vi heller da finne andre arenaer eller andre steder å dra til, eller hvis vi må frede noe, så må vi bare gjøre det, altså.
1: Ja, for det andre steder å fiske, det andre steder å dra.
0: Det er det.
1: Ja, det det. Jeg enig.
0: Bård, det her var utrolig moro, men vi ikke helt ferdige, for det et tema jeg gjerne vil inn på, fordi det ikke så mye med natur å gjøre, men hvis jeg sier Ellen Road, hva sier du da?
1: Ja!
0: Jeg tenkte at sånn avslutningsvis så kan vi ta en sånn litt sånn lynsjakk-prega med jeg begynner å si et navn på en lidspiller, og så kan du si et navn.
1: Nei, jeg ikke så, ja. Hvis det gammel, det 70 da, og sånn.
0: Nei, du kan si det spiller ingen rolle. Hvilke når, bare en eller annen person som har noe med lidsøyre, helst en lidspiller, eller gjerne en annen også. Så da begynner vi. Da sier jeg Billy Bremner.
1: Pablo Hernandez.
0: Peter Lorimer.
1: Mark Viduka. Hvor dette kan vi holde på I mange timer, vet du.
0: David Harvey.
1: Erik Bakke.
0: Gordon McQueen. Jeg tenkte på han med tenna.
1: Ja, han med tenna, ja.
0: Bård Tufte Johansen. Takk for at du kom.
1: Tusen takk.
0: Du kan sende en lyttespørsmål til meg I appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og når du allerede inne I appen, så kan du også trykke på stjernesymbolet, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Takk for at du hørte på.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Godt sagt I Ekko.
4: Psykolog og forfatter Johanne Refseth om å komme I kontakt med seg selv ute I naturen.
5: Jeg synes jo det å være alene I naturen utrolig meningsfylt og føles jo som om naturen I seg selv en slags sjel som holder deg med selskap da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også sånn selve naturen, trærne, vannet, alt da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant, at det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen. Men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller å liksom være hjemme, da, den sitter veldig djupt I meg I hvert fall, når jeg ute.
6: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene I et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene I skogen?
5: Jeg synes det veldig interessant tema, da. Jeg vil jo si, jeg har jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk I et rom, ikke sant? Og det et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale, og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger, I mange tilfeller, sammen med, er du I kontakt med deg selv eller ei? Og du ikke I kontakt med deg selv, så det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom, selv om du der i menneskemengden. Da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør I terapi, da, det å hjelpe folk tilbake I kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme I kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til sted I meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme altså de samme elementene som vi jobber med I terapi skjer av seg selv ute I naturen. At vi kommer mer I kontakt med oss selv, vi kommer mer I kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer I kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det en likhet der. Da. Det jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute I naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver ser du også igjen I den litteraturen I forhold til at man ser at ja, men du får ikke sant, færre stresshormoner du får mer altså fordelaktig puls høyere HRV du får lavere blodtrykk altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av du får redusert stressnivå så oppgir folk flere positive følelser man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine og alt jo knyttet til ikke sant, hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser du mindre, føler deg bedre. Så dette her ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det jo veldig viktig å ha med seg I en verden som I dag, da.
0: Godt sagt I Ekko. Podcast fra NRK.
7: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
8: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
7: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
9: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
10: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert i norsk idrettshistorie. Og hvis man skal trekke fram noe, det er to øyeblikk. Det er Nylands redning, men for meg så er det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det er en passning, det er et spill, og det er en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld i Norge. Jeg har nesten ikke opplevd maka.
9: Sverige er ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike i 16-delsfinalen i natt. Nå klokka 3 starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV 2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
11: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, si en slags sånn godkjennstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget, for den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offere og så mye skader, og det her må stoppes.
9: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord i landet, nær grensen til Slovakia. Også i Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
12: Anna Kolås. Har du en slektning i USA? Da er du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
13: Norges historie på NRK P2.
12: Mitt navn er Ellen Katrine Lund, og i denne siste episoden i serien om norsk innvandring til Amerika skal vi snakke om det norske Amerika som når sin middagshøyde på begynnelsen av 1900-tallet. Aldri har det vært så mange som snakker norsk i Amerika. Hundretusener av nordmenn drar til USA for å arbeide og tjene penger. Og hundretusener er der allerede. Men så faller det norske Amerika sammen. Nordmenn slutter å være nordmenn i Amerika. De blir amerikanere. Hvorfor skjer det? Året er 1904. Den 19 år gamle Herman Portås står på kaia utenfor Akershus festning. Kjæresten hans klemmer hånden hans hardt og ser opp på ham. Han vender blikket bort fra det store skipet og mot henne. Han lover å skrive brev så snart han kommer frem til New York. Egentlig er han usikker på om han vil reise hjemmefra, men han har blitt overtalt til å prøve lykken i Amerika. En politimann spør om han har til hensikt å komme tilbake til Norge. Da går det opp for han at dette er alvor. Kanskje han aldri vil komme hjem igjen til kjæresten? Han bærer med seg en grønn kiste med alt han eier. Han går opp langgangen og ombord på dampskipet DS Norge.

0: åttende kjæresten. Det kommer en ung mann i en stilig sportsjakke bort til rekkverket der Herman står. Flott jente, sier han smilende. Det er Josef Estermann, en skotsk jøde. De får raskt en kameratslig tone og bestemmer seg for å dele lugar. Klokken 10 støter skorsteinen på dampskipet høylytt. Alle er spente på hva som venter dem i Amerika.
1: Alt var strålende. Været var fint over Nordsjøen. De hadde full kontroll på allting. Motoren gikk jevnt og flott som de gjorde på dampbåtene.
0: Dampskipet Norge passerer Skottland. Været er godt, det er god sikt, og passasjerene nyter utsikten. Stemningen er også god. De danser og spiller fiolin på dekk.

0: Skipets motorer durer i vei.
1: Været var fint. Det var stjernehimmel, og det var helt stille.
0: Det blir kveld, og Herman og Josef gjør som de andre. De går til lugaren og legger seg i køyene. Europa forsvinner bak dem mens de sover. Om bare 10 dager kan de forvente å skimte frihetsstatuen utenfor New York. Kanskje er det nettopp frihet de drømmer om. De våkner til fint vær. Herman og Josef hører flere skramler med kaffekopper og frokosttallerkener. Men Herman orker ikke stå opp. Han er kvalm. Sjøsyk. Hans nye skotske venn vet råd. Josef rekker ham en flaske han har tatt med seg. Herman haler seg opp av køya. Han tar en slurk. Det er whisky. Beste middel mot sjøsyke, sier skotten. Men i det Herman skal ta en slurk til, skjer det. Klokka er 7:15. Det er 28. juni 1904. Hele skipet rister. Herman rekker ikke tenke mer.
1: Han ble da slengt over i køya til denne kameraten på den andre siden av lugaren.
0: Herman faller mot kameratens køye, mens Josef faller ned på gulvet. De skjønner begge at dette ikke bare er høye bølger. Lydene er urovekkende. De kommer seg på bena og løper opp på dekk. Der er det fullt kaos. Herman roper på Josef, men ser han forsvinne inn i mengden. Folk presser seg sammen. Herman fortalte dette til norske radiolyttere mange år senere.
2: Reglene om å redde kvinner og barn først druknet i panikk og skudd og høye rop hørtes. Jeg var også borte ved dyngen av ubrukelige redningsbelter som folk sto og prøvde og kastet, prøvde igjen og bare spilte tiden med å prøve.
0: Skipet synker sakte forover. Det oppstår en voldsom panikk når de plutselig befinner seg i en nedoverbakke. Vannet skyller over dekk. Mannskapet gir beskjeder, men ingen av de russiske og polske passasjerene forstår hva som blir sagt. Beskjedene er på dansk. Noen har kommet seg over i en livbåt. Men den blir knust mot skroget i det den blir firt ned. Likevel, livbåtene er den eneste redningen, og folk trenger seg frem for å få plass ombord i en av dem. Herman ser at det ikke er plass til alle.
1: Herman forsto at han ikke kunne fortsette å være der hvor alle de andre var, så han løp bakover. Og da kom han til en livbåt som var

0: vei ut. De hadde begynt å fire den. Så han måtte hoppe 2 meter ned for å komme opp i båten. Han klarte det. Når de da var på vannet, så gjaldt det å komme seg fortest mulig unna båten, for den kom til å synke når som helst, og dragsuget ville være farlig. Det var jo folk som kom svømmende mot dem. En fikk tak i ripa, han fikk de tatt ombord i båten. De andre måtte de bare ro ifra for å komme unna. Så går båten ned. Og det som skjer da, er at fyrkjelen kommer ned i vannet, og det blir en voldsom oppvarming. Så det blir en kjempeeksplosjon som går i været før båten synker videre.
1: Norge er nå et sørgelig skue. Den reiser seg med akterenden i været, omtrent rett opp og ned, og folk ombord rutser til sjøss og skylles vekk i hundrevis. I båtens indre, på bunnen, er det 400 polakker som ikke engang kan komme opp på dekk.
0: Båten sank ganske fort, og 2 av livbåtene fikk de ikke ned. Noen fikk de ned fulle av mennesker. Folk begynte å hoppe ut i vannet for å være med de livbåtene som var kommet, men det var ikke plass. En livbåt ble hengende på bare 1 rep, sånn at de som satt oppi, de ramlet ut og falt i vannet. Og det var altså et svære kaos.
1: Så skjer det. Et øredøvende smell, en vannsøyle over alle sjøer, og kolossen skjærer med baugen foran ned under havflaten. Vi ror bort fra det hele på hivende sjøer.
2: Tjue minutter tar det før skipet DS Norge forsvinner ned i havet. Herman er heldig. Han befinner seg i en livbåt med 28 personer. Norske og danske, en polakk og en russer. Båten lekker, så de må øse konstant og ro sakte. De hører skrikene fra de som kjemper i bølgene. Midt i all øsingen kjenner Herman igjen sportsjakken til Josef som flyter i havskorpen et stykke borte. Men kameraten ser han ingenting til. Etter 1 døgn på havet får de øye på en fisketråler. De fester et rødt skjerf til en åre og vifter med det som et flagg til skipet får øye på dem. Få minutter senere er alle de 28 passasjerene i livbåten reddet.
3: Ulykken med DS Norge i 1904 var den enkelthendelsen som har krevd flest norske menneskeliv i nyere fredstid, og den verste ulykken på Nordatlanteren før Titanic gikk ned i 1912.
2: Det er Terje Joranger som forteller dette. Han er professor 2 i historie ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandremuseum på Hamar. Titanic har alle hørt om, men DS Norge sin skjebne er ukjent for de fleste. Selv om denne ulykken er dramatisk, og mange nordmenn døde.
3: Mer enn 600 personer drukna, og blant dem over 200 nordmenn.
2: Herman er altså blant de få heldige som overlever. Men hvordan kunne egentlig denne ulykken skje? Det var jo ikke noe isfjell utenfor den skotske kysten.
0: Da de kom på utfor den skotske nordvestkysten, så er det altså mer eller mindre rett over til Amerika. Det er én fare igjen, og det er en liten stein som stikker 19 meter over vannet, langt ut til havs. Rockall heter den. Den er alle oppmerksom på. Det var selvfølgelig skipper Gundel også. Han stakk opp posisjonene gjorde instrukser om seilingsmanøvrene.
2: Gundel gjør altså alt helt riktig.
0: Gundel hadde tatt høyde for Golfstrømmen, men han hadde altså bestemt seg for denne gangen, han hadde gjort det før, så det hadde gått helt fint, gå innenfor på innsiden av Rockall, og ikke på utsiden som er det aller tryggeste, men en lengre distanse.
2: Kapteinen tar altså forhåndsregler, men...
0: Det var en ting han hadde glemt å ta med i beregningen sine, og det var at det var fullmåne. Og fullmånen, den styrker Golfstrømmen, og utover natta så kom tåka. Så da dagslyset begynte å komme, så seilte de i tett tåke og så ingenting.
2: Kapteinen styrer skipet i tåke og i full fart rett mot Rockall, et av Atlanterhavets største skjær. Hva han måtte ha tenkt da han forsto hva skipet plutselig støtte på, vet vi ikke. Men noe helt ualminnelig skjer med DS Norge sin kaptein.
0: Kapteinen var som kapteiner skal være. Han ble stående på broa. Så han ble med båten ned. Han kom seg ut av broa under vann. Og så skjer det at motbølgen nedenfra, når båten synker, den drar med seg enkelte ting oppover, og den dro også med seg kaptein Gundel. Så han ble redda, og det finnes et bilde av det når livbåtene kommer inn til land, og da ser vi at Gundel står med roret på den ene livbåten.
2: Hvordan kapteinen klarte å manøvrere seg selv fra broa og over en livbåt, sier historien ingenting om. Men han går altså ikke ned med skuta, som kapteiner skal. Kapteinen og rederiet har ikke sørget for å ha en telegrafist ombord. Ingen har dermed fått varslet om forliset. Likevel blir noen av livbåtene plukket opp av båter som befinner seg i nærheten. Livbåten Herman sitter i er en av dem. De overlevende kan gå i land i Skottland.
0: Da de kom inn til Skottland, så fikk de valget passasjerene, de som hadde overlevd. De kunne få lov til å reise tilbake til Norge. De som ville, de kunne da få lov til å bli med en annen båt senere over til Amerika.
2: De fleste nordmennene velger å reise til Amerika. De kommer seg til England og går ombord i et nytt dampskip der. Herman er blant dem. Han og de andre europeerne har store forhåpninger om et bedre liv i Amerika.
3: Ulykken med dampskipet Norge i 1904 legger jo ikke noen demper på utvandringslysten.
2: Dette forteller Terje Joranger. Utvandringen fra Norge startet i 1825, men det er først etter den amerikanske borgerkrigen vi kan snakke om masseutvandring. Tallene viser at masseutvandringen skjer i tre store bølger. Herman er en del av den siste.
3: Rundt 1900 var da den tredje masseutvandringsbølgen startet fra Norge, så det var jo veldig mange som reiste på den tida. Den vanligste motivasjonen for å utvandre i den perioden her var ønsket om arbeid på den andre siden av Atlanteren. I en tid hvor det var nedgangstider i norsk økonomi, og hvor da flere sektorer i Norge var preget av krise.
2: I de to foregående masseutvandringsbølgene har utvandrerne både vært arbeidere og jordbrukere, og sistnevnte ønsket å kjøpe jord i USA og leve som gårdbrukere. I den siste utvandringsbølgen er det færre av dem.
3: De fleste var arbeidsfolk, de fleste var menn som reiste på den tida der. Mange av dem var enslige.
2: Tidligere var det flere familier som dro. Nå er det flest unge, enslige menn, som Herman. På begynnelsen av 1900-tallet er det så mange nordmenn i Amerika allerede at de fleste som drar har en slektning eller noen de kjenner der fra før. Det gjelder også Herman. Herman har ikke noe yrke. Han kommer fra beskjedne kår. Faren hadde ikke bare fått barn med hans mor. Han fikk også barn med søsteren til moren og gifter seg med henne, altså Hermans tante. Herman vokste opp med dem i Nedre Eiker. Først 3 år sammen med sin mor, som var tjenestejente, deretter sammen med sin far og tante. Faren Lauritz arver etter hvert sin onkels gård. Men Lauritz vil gjerne tilby sin sønn noe mer. Han har en bror i Minnesota, og broren er villig til å gi Herman jobb. Selv om ikke gårdsarbeid er drømmen til Herman, drar han likevel. Alternativene er ikke så mange. Han er ikke spesielt skoleflink, og blir oppfattet som en dagdrømmer. Men Herman Portås skal senere bli til noe stort. Det skal du få høre mer om. Men nå, som ung mann fra enkle kår på landsbygda i Norge, er Herman på mange måter i en typisk situasjon. Fremtidsutsiktene ser ikke lyse ut for de unge i Norge på begynnelsen av 1900-tallet.
3: Av arbeidsfolka så var det mange som restet på grunn av en langvarig omleggningskrise i Norge, hvor man begynte å gå over fra håndverksindustri til fabrikkdrift. Og da var det jo mange som ble overflødige, blant annet mange skomakere, møbelsnekkere, skreddere og så videre. I tillegg var det mange som reiste som var teknikere og ingeniører, fordi de var utdannet med tekniske skoler i Norge, som var opprettet i flere av landets byer. Og så var det da behov for den type arbeidskraft i Amerika på den tida.
2: I Norge var det noe industrialisering på gang, men ikke nok til å sysselsette alle håndverkere og heller ikke teknikere og ingeniører. Arbeidsutsiktene for ungdom i Norge er dårlige. Men i Amerika er det håp. USA er i ferd med å ta over som verdens største industriland.
3: USA hadde behov for arbeidere til å bygge landet, og til å dyrke jorda, arbeide i fabrikker og gruver, bygge hus, gjøre husarbeid og mye annet. Så USA trengte arbeidere, og dette var da et attraktivt arbeidsmarked for norske emigranter. Mange fikk betalt billetten fra slektinger i USA, så det var en ganske stor andel som nettopp fikk det. Og det gjorde jo det mulig for de som var mindre med midler til å kunne reise over og få jobbe opp billetten i USA.
2: Norske innvandrere bruker de etablerte nettverkene av nordmenn som allerede er der, og de har mange forskjellige steder å reise til i USA.
3: Rundt 1900 så var norske innvandrere og etterkommerne deres spredt over store deler av USA. De aller fleste bodde da i det vi kaller det Øvre Midtvesten.
2: Midtvesten strekker seg over store områder og flere stater. Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota og Sør- og Nord-Dakota. Mange nordmenn bor i jordbruksstrøk, men mange har også funnet arbeid i byene som vokser frem i denne delen av USA. Nordmenn i Midtvesten føler seg fortsatt som nordmenn, og finner på et eget navn for det norske Amerika. Vestreim.
4: Vestreim var et av flere navn på det som også ble kalt det norske Amerika.
2: Dette er Ruth Hemstad. Hun er historiker og forsker ved Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Oslo.
4: Så veldig mange av utvandrerne reiste sammen, og de slo seg ned i de samme områdene i Midtvesten. Der var de en betydelig del av befolkningen, rett og slett. Så Vestreim, det var jo landet, heimen, vestover. Når man dro vestover fra Norge til Amerika, til USA. Og så laget man et Norge der, et lite Norge, i utlandet.
2: Selv om mange nordmenn holder på sin norske kultur og sitt norske språk, møter de den ideen om at USA er en smeltedigel.
3: Begrepet smeltedigel bygger på en tanke om at Ulike kulturer og deres identiteter samlet i en enhet, hvor innvandrere blir smeltet sammen til en enhet. Og den forståelsen har vært ganske sterk over tid.
2: Spørsmålet for mange nordmenn er om de skal gi slipp på sin norske identitet til fordel for en ny amerikansk identitet.
4: Norskamerikanerne var opptatt av å bevare sitt norske språk, og de var opptatt av å bevare den norske kulturen og den norske kulturelle identiteten. Og dette kunne skje på mange måter. De hadde da et stort nettverk av skoler, av kirkesamfunn, av organisasjoner, av egne publikasjoner, altså aviser, tidsskrifter, skjønnlitteratur, annen type litteratur. Alt dette var med på å bygge en norsk-amerikansk egen identitet, som både var norsk, men også var norsk-amerikansk. Så den ble preget av at den ble utformet i et annet land. Det var et diaspora-miljø, en diaspora-kultur som ble utviklet.
5: Det norske mannskoret i Milwaukee. De vil synge en av Wisconsins norske yndlingssanger,

0: På rundt 1900 så fantes også et veldig blomstrende foreningsliv. Sangforeninger, turnforeninger, altså skiklubber, skøyteklubber. Nordmenn førte jo skisporten til Amerika. Det var også et litterære selskap, arbeiderforeninger, dramatiske foreninger, ikke minst i byene, hvor det ble fremstilt skuespill på norsk, hvor det ble da konversert på norsk.
1: En del av kulturen var for eksempel maten, og det kan man jo fortsatt se i norsk-amerikanske miljøer, at dette med lutefisk og lefser og sånt, som man husker som var en del av særnorske som man hadde med seg.

0: Nordmenn ikke alene om å bevare sitt språk og sin kultur, og holde kontakt med hjemlandet. Amerika var en nasjon av immigranter, norsk-amerikanerne var en del av dem. Alle immigrantgruppene hadde sine institusjoner, sine organisasjoner, sine kirkesamfunn, sine skoler, pleide sitt språk. Dette også en måte å profilere seg på i USA. Men innvandrerne må hele tiden forhandle med seg selv og andre om hvor deres tyske, irske, italienske eller norske identitet slutter og den amerikanske identiteten begynner.
1: Sånn at dette var også en diskusjon om USA var en melting pot, at var det en del av et, ble alle en del av et felles amerikansk prosjekt. Det ble de kanskje, men samtidig som en del av dette også var å bevare sine nasjonale eller sin kultur, sin etniske tilhørighet. Så at dette var ikke nødvendigvis en motsetning, men kunne være både norsk og amerikansk. Altså norsk-amerikansk. Man hadde en dobbel identitet.
0: Herman Portås liker ikke at nordmenn blir amerikanere. Han liker heller ikke gårdsarbeid. Han forlater derfor landsbygda og onkelens farm. Han drar til byen, til Minneapolis i Minnesota, og begynner å studere teologi ved St. Paul University. Han svært opptatt av det norske språket og norsk og engelsk litteratur. Poesi favoritten. I Minneapolis bor Herman sammen med en ambisiøs norsk-amerikaner som veldig sporty. De blir gode venner. Vennen starter hver dag med å løfte vekter. Han studerer samfunnsøkonomi og filosofi. Dette gjør han til en enda større stjerne i Hermans øyne. En fin dag i april de to vennene på en utflukt. De blir tørste og drikker vann av en bekk, som om de på fjellet i Norge. Det skulle de ikke gjort. Vennen blir syk og dør av tyfus etter 3 dager. Herman blir helt fortvilet og vil slutte på studiet. En lærer på universitetet skaffer ham en lærerjobb. Herman går derfor i gang med å undervise norske innvandrerbarn i norsk. Det kommer stadig nye innvandrere fra Norge, og med muligheter for å lære norsk i Amerika kan førstegenerasjonsinnvandrere holde på et bånd til Norge. Mens Herman Portås opptatt med å lære norske innvandrerbarn det norske språket, skjer det store politiske ting i hjemlandet. Året 1905. Unionen med Sverige i ferd med å bli oppløst. Norge kan endelig se frem til å bli en fullstendig selvstendig stat. Det betyr at Norge også kan drive sin egen utenrikspolitikk. Hittil har Norge bare hatt et selvstendig innenriksstyre med sin egen nasjonalforsamling, Stortinget. Utenrikspolitikken til Norge var inntil unionsoppløsningen 1905 en del av utenrikspolitikken til Sverige. Men for å kunne bli en 100% fullverdig stat, må også andre land godta Norge.
1: Noe av det som norsk-amerikanerne gjorde i 1905 var å mobilisere nasjonalt i USA for å få amerikansk støtte og sanksjon til den frie selvstendige norske staten. Sånn at da var USA en av de tidligste statene som anerkjente den norske staten. Og det var norsk-amerikanerne nok medvirkende til at det skjedde såpass tidlig.
0: I den forbindelse sender den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt et telegram som hyller skandinavere i USA.
2: Det finnes ikke bedre borgere av vårt land enn de som skandinaviske, av enten fødsel eller herkomst.
0: Og særlig ikke når nordmennene hele tiden hatt en svensk konsul i USA. Men til en nordmann i Chicago skal presidenten ha skrytt av nordmennene spesielt.
2: Ja, nordmennene de beste innbyggerne vi har. Vi kan aldri få nok av dem. Her i Amerika vi alle nordmenn.
0: Om presidenten bare vil smigre, eller om han faktisk liker nordmenn godt, kan vi ikke vite med sikkerhet. Men det vi vet at nordmenn stort sett arbeidsomme og greie folk som holder seg til loven i USA. Støtten til norsk selvstendighet viser at de norske innvandrerne i USA fortsatt føler seg som norske. Nå har vi en situasjon hvor det omtrent 1 million norskamerikanere i USA. Det betyr at det nesten like mange som snakker norsk i Amerika som i Norge selv.
1: 1905 unionsoppløsningen bidro til å samle ikke bare Norge og nordmennene i Norge, men også norskamerikanerne som en del av norske politiske nasjonale fellesskapet.
0: Det har lenge vært sterke bånd mellom nordmenn på begge sider av Atlanteren.
1: Det norske Amerika var en del av nesten alle lokalsamfunn i Norge.
0: Nasjonalfølelsen står sterkt, men aller sterkest den tilknytningen utvandrerne har til bygda de reiste fra. Valdrisser blir opptatt av Valdres, og gudbrandsdølinger opptatt av Gudbrandsdalen.
1: Så bygdelagene var kjempeviktige for det norske Amerika. De hadde en tett kontakt mellom bygdene hjemme der de kom fra, og i USA.
0: I USA oppstår det dermed en norsk bygdelagsbevegelse som får et sterkt forenings- og organisasjonsliv. På det meste det 40 forskjellige norske bygdelag i USA. Disse får betydning for nordmenn i Amerika, men også for nordmenn i Norge. Store pengegaver blir sendt hjem til Norge, ofte organisert av disse foreningene. Men selv om bygdetilhørigheten sterk, forsvinner ikke det nasjonale engasjementet.
3: Har de noe særlig store tilstillinger til dem 17. mai, eller?
4: Nei, det de norske sangere her som alltid stiller med den 17. mai, men vi har en årlig fest vi kaller Norges dag.
3: Hva tid det?
4: Den holdes alltid i julimåneden, og i år blir det den 13. juli.
1: Så noe av det man var opptatt av å gjøre var jo også å feire det nasjonale og gjennomføre nasjonale feiringer. Så 17. mai-feiringen var jo en viktig måte å feire det norske på. Fra 1860-tallet i hvert fall begynte man å feire jevnlig 17. mai i norsk-amerikanske miljøer.
0: Nå som Norge har blitt 100% selvstendig, begynner man å tenke at tiden inne for å binde nordmenn i utlandet enda sterkere til hjemlandet.
1: Man begynte å snakke om behovet for en organisasjon som kunne knytte landsmenn i og utenfor Norge sammen allerede høsten 1905, altså rett etter unionsoppløsningen. Så høsten 1905 så begynte man å snakke om behovet for et norsk verdenssamfunn. En norsk organisasjon som kunne favne alle nordmenn over hele verden.
0: Og sånn blir Nordmannsforbundet til.
1: Nordmannsforbundet ble dannet i Norge i 1907.
0: Det Carl Hambro, som senere blir stortingspresident i Norge, som går i bresjen for den nye organisasjonen Nordmannsforbundet. Han og noen andre prominente menn begynner å interessere seg for de store massene med nordmenn i utlandet, og da særlig i USA. For det ikke helt uproblematisk at så mange nordmenn har forlatt Norge. De siste årene har flere bekymret seg over at så mange nordmenn utvandrer.
1: Så utvandringen har i norsk kontekst både blitt betraktet som et problem, som en overlating av ressurser og krefter, og alle de unge mennene som reiste fra bygdene og søkte lykken ute. Men etter hvert så ble det også betraktet som en mulighet, som ressurser, som norske representanter som kunne bidra til å fremme norske interesser, økonomisk og kulturelt, i utlandet.
0: Og det var dette Nordmannsforbundet skulle brukes til.
1: Å være bindeledd ut i den større verden. I en tid hvor det var stadig tettere kontakter, var en tidlig globalisering. Og da kunne man argumentere med at når vi alle, både ute og hjemme, arbeider sammen for norsk språk, norsk kultur og norske interesser, så skaper vi et større Norge.
0: Men dette forsøket på å skape et stort Norge med nordmenn på begge sider av Atlanterhavet får ikke leve lenge. I 1914 bryter Første verdenskrig ut. USA holder seg nøytrale, mens de europeiske maktene kjemper på liv og død. Men innad i USA er noe i ferd med å endre seg. Det skal få konsekvenser for det norske Amerika. Verdenskrigen får regjeringen til å tenke nytt om USA. De vil skape lojalitet til nasjonen USA og binde amerikanere sammen til ett folk. Theodore Roosevelt, den tidligere presidenten som har hyllet nordmenn som de beste amerikanerne, sier dette.
2: Vi har rom for bare ett språk i dette landet. Det er det engelske språket. For vi har til hensikt å bruke smeltedigelen for å gjøre folk til amerikanere av amerikansk nasjonalitet, og ikke ha dem værende her som uforpliktende innlogerende i et flerspråklig pensjonat.
0: Stemningen endrer seg.
5: Første verdenskrig hadde hadde innflytelse på norsk-amerikanske samfunn og norsk-amerikansk identitet. Da USA ble med i krigen i 1917, så satte de inn også en sterk nasjonalisme i USA. Det ble skapt veldig press på ulike innvandrergrupper til å være gode amerikanere og vise lojalitet til den amerikanske republikken. Og det gikk blant annet ut på at andre språk enn engelsk ikke ble tolerert i det offentlige rom.
0: Det skal ikke lenger være polsk-amerikanere, irsk-amerikanere, norsk-amerikanere, og i hvert fall ikke tysk-amerikanere. En sterk motvilje mot Tyskland brer om seg i USA. Og den blir verre når amerikanerne blir med på vestmaktenes side av krigen i 1917. President Woodrow Wilson krever at amerikanere må sette identiteten som amerikaner foran sin etniske identitet. Tiden med et USA, med mange enkelte grupper av bindestreksamerikanere, er forbi. Nå handler det om å samle landet og skape én nasjon. Kongressen innfører derfor sensur av alle aviser og bøker som er på andre språk enn engelsk.
5: Det hadde en sterk påvirkning på en veldig rik tysk-amerikansk kultur, som da nærmest over natten måtte tilpasse seg amerikanske forhold og drive med stor grad av selvsensur. Men det gjaldt også andre folkegrupper, sånn som blant annet de skandinaviske innvandrerne, blant annet norske også, som hadde et språk som lignet på tysk, hvor det også ble uttrykt veldig forventninger fra amerikanske myndigheter om å opptre som gode amerikanere.
0: På dette tidspunktet publiseres over 40 norskspråklige aviser i USA.
6: I Chicago har vi Skandinaven og Skandia. I Eau Claire, Wisconsin, har vi Reform, redigert av den kjente forfatter Valdemar Hager. I Fargo, Nord-Dakota, Nordmannen. I Seattle, Washington, har vi Washington Posten, og på vestkysten har vi også Western Viking i Tacoma. Denne avis bruker begge språk i sine spalter. Tilsammen tror jeg disse aviser har et samlet opplag av 110.000 lesere, men deres virkelige lesekrets er meget, meget større. Det er ukeaviser som blir lest grundig hele uken gjennom av familier, og ofte går avisene på vandring videre.
0: Disse havner i trøbbel etter 1917. Avisene blir nødt til å oversette alle artikler som handler om politikk og om krigen til engelsk. For å få lov å publisere noe stoff om dette på norsk, må de søke presidenten selv om om å få et unntak. Denne strenge språkpolitikken får også store konsekvenser i de norske lokalmiljøene i USA. Fortsatt holdes 90% av alle gudstjenester i norske kirker i Amerika på norsk. 6 år senere har tallet sunket til 50%. Særlig eldre nordmenn var fortvilet over å ikke få høre Guds ord slik de hadde kjent det fra barndommen av. De som er vant til å høre Guds ord på norsk, føler at en viktig side ved deres norske identitet er i ferd med å forsvinne.
5: Og denne overgangen til engelsk da, i det offentlige rom blant norskamerikanere, det skapte fart i en assimileringsprosess, hvor også engelsk etter noen tiår utkonkurrerte norsk som språk i kirkene. Og kirkene var jo en etnisk institusjon, så det var et veldig viktig skille.
0: De norske kirkene har spilt en viktig rolle i vedlikeholdet av det norske språket og norsk kultur. Når dette forsvinner ut av kirkene, er det ikke lenger en norsk institusjon som holder i det norske. Men det finnes nordmenn som absolutt vil bevare det norske i USA. En av dem er forfatteren Valdemar Ager.
1: Valdemar Ager var en av de sentrale norsk-amerikanske forfatterne. Valdemar Ager framhevet sterkt betydningen av å holde fast på det norske språket. Og han var også han gikk også mot ideen om Amerika som en smeltedigel. Han mente at det var viktig at de etniske grupperingene, også norsk-amerikanerne, fastholdt sin nasjonale kultur og sin identitet.
0: Valdemar Ager går så langt som å si at regjeringen i Washingtons patriotisme- og assimileringspolitikk er skadelig for sjelen.
7: Det er en åndelig blokadekrig hvor hans utenlandske sjel skal sultes ut. Og påbudet om at han skal bygge seg en ny sjel må ledsages av en autorisert og av lønnede regjeringsfunksjonærer i Washington utarbeidet plan for en ny sjel. Fiks ferdig. Man vet ikke om man skal le eller gråte. Det er både meget dumt og meget grusomt.
0: Ager får støtte av en annen norsk-amerikansk forfatter, Ole Røllevåg. Ole Røllevåg, som har sitt daglige virke som lærer ved det norske St. Olav College i Minnesota, skriver en roman om norske nybyggere på prærien. Den tar opp vanskeligheter innvandrerne møter. Romanen Giants in the Earth gjør stor suksess i både Norge og Amerika.
8: Valdemar Ager og Ole Røllevåg, det er de to fremste forfatterne av det vi kan kalle norsk-amerikansk litteratur. Og de skildrer jo forskjellige utfordringer som utvandrerne har der borte.
0: Både Ager og Røllevåg mener at USA nettopp har sin styrke i mangfoldet. Mangfoldet er USA. Ensretting av samfunnet er av det onde. Derfor må man ta vare på arven fra landet som et viktig vern mot nettopp ensretningen av samfunnet, hevder de. De kommer med en oppfordring til sine landsmenn.
8: Ikke glem den norske bakgrunnen deres. Ikke gå for lettvint inn i den amerikanske kulturen. Hvis det skjer i for stor grad, så vil Amerika ende opp med en kultur som ikke står for noen ting, bare er mest mulig lettvint, helt uten karakter. Og det var deres klare oppfatning. Og det dreier veldig mye av litteraturen seg om hos begge to.
0: Disse forfatterne er ikke helt alene. Flere nordmenn kjemper for retten til å få være bindestreksamerikaner. Men en du har hørt om tidligere i denne episoden, vil ikke engang kjempe for retten til å være norsk-amerikaner. Han vil være helt norsk i Amerika. Det er Herman, han som overlevde forliset utenfor Skottland, og som endte opp som lærer i St. Paul i Minnesota. Han mistrives i det amerikanske samfunnet. Han lengter etter å bare kunne forholde seg til det norske språket. Han bestemmer seg derfor for å reise hjem igjen til Norge, bare 2 år etter at han hadde kommet helskinnet over Atlanteren, etter å ha overlevd den verste sjøulykken i norsk historie. Herman blir en av mange nordmenn som ofte omtales som trekkfugler. De er utvandrere som reiser over til USA for å jobbe, men som av en eller annen grunn kommer tilbake til Norge igjen. Noe av det første Herman gjør når han kommer hjem, er å sende et dikt til avisen om hvor deilig det er å komme hjem til Norge. Når han publiserer diktet, endrer han navnet sitt. Han heter ikke lenger Herman Portaas. Fra nå av er han Herman Wildenvey.
9: Det var solskinn på min sommerøy morgesen ved 4, og nu sammenharmoneres det et sangkor i en gran. Jeg vil selv akkompanjere med min morgenstemte lyre. Hvilken lykke for en lyre, dette åndepust fra Pan.
0: Juni 1925. Norske flagg vaier. USAs nåværende president, Calvin Coolidge, holder en tale.
2: Disse nordmennene, som vi feirer i dag, har fra deres første fremtreden i historiens randzone vært frihetens barn.
0: 75 000 nordmenn har møtt opp i St. Paul i Minnesota. Presidenten hyller nordmennene som gruppe på denne dagen.
2: De har gitt tapre soldater, store statsvitere, forskere, pedagoger og forretningsmenn til oppbyggingen av sitt nye land. Nasjonen skylder deres tilpasningsdyktighet mye av sin suksess. Demokratiets institusjoner og skikker har kommet naturlig for dem.
0: Jubelen bryter løs. Ja, vi elsker blir sunget og spilt, etterfulgt av Star Spangled Banner. I 1925 er det nemlig 100 år siden den første båten med norske innvandrere ankommer New York.
2: Selv om denne folkevandring har sitt opphav i Norge, er den i sitt vesen og sin betydning særpreget amerikansk. Den har ikke noe snev av aristokrati. Den ble ikke frembrakt gjennom ledelsen av en sterk person. Den er nesten utelukkende frembrakt av den sterke stammen som tar de endelige beslutningene i denne verden, som vi kaller det vanlige folk.
8: I 1925 så kom da daværende president Calvin Coolidge ene og alene for å understreke viktigheten av dette jubileet. Men hovedpoenget var da blitt at nå var de en del av Amerika, ikke lenger en del av Norge.
0: På tross av det, eller kanskje for å markere at nordmennene har blitt amerikanere, lages det amerikanske frimerker med norske motiver. Et av motivene er Leif Eriksson, mannen som seilte til Amerika, eller Vinlandet som det ble kalt, lenge før Columbus oppdaget Amerika. Et annet motiv er den første norske båten med innvandrere fra 1825, den som ble kalt Sluppen. Så noe norsk lever videre i Amerika. Men så skjer det at den amerikanske regjeringen ikke bare vil ha slutt på bindestreksamerikanere, de vil også ha slutt på selve innvandringen.
5: I USA så har det alltid vært bevegelser som i større eller mindre grad har ønsket oss å begrense innvandringen til landet. Og de kreftene har hatt varierende makt. Altså den første innvandringsloven i 1790 slo fast at du måtte være hvit og fri for å kunne bli amerikansk statsborger, så dette med hvithet har preget lovgivningen lenge. og at du ønsker å ha grupper som du favoriserer som innvandrere. I 1882 så kom en lov som ekskluderte kinesere, blant annet, fordi de var en trussel mot amerikanske arbeidsmarkedet på vestkysten.
0: Men nå er det ikke lenger bare kinesere som er uvelkomne. I 1924 kommer en ny lov. Den forbyr alkoholikere, epileptikere, polygamister, anarkister og idioter, som de kaller det, å komme inn i landet. De amerikanske myndigheter ønsker fortsatt noe innvandring, men de vil ha arbeidsdyktige, robuste folk. USA, som har holdt retten til religionsfrihet høyt, setter også grenser for religiøse grupper på 1920-tallet.
5: Da har det eksplodert innvandring av grupper fra Sør- og Østeuropa, hovedsakelig katolikker, som da er mindre ønskede grupper. Så, så i 1924 kommer det da en sånn kvotelov som regulerer innvandringa.
0: Kvotene gjør slutt på den frie innvandringen. Men noen grupper har mindre kvoter enn andre, og noen slipper altså ikke inn i det helt tatt.
5: Og den rammer særlig hardt disse nye innvandrergruppene. De skiller mellom nye og gamle innvandrere. Nordmenn tilhørte den eldre gruppa, og blir ikke så de er mer ønskede innvandrere, og til den loven får ikke så mye effekt de første årene. Men utover på 1920-årene så slår også denne kvotesystemet også i kraft, også i kraft for norske innvandrere. Så utover på 30-tallet så krymper den norske innvandringen veldig. Men denne 1924-kvoteloven, den er egentlig en rasistisk lov som ble innført for å begrense såkalte uønskede innvandrergrupper i landet.
0: I 1925 får nordmenn en årlig kvote på 6500 personer. Året før innvandret 20 000 nordmenn til USA. Paradoksalt nok er det nettopp i 1925 den samme presidenten, Calvin Coolidge, som hyller nordmenn i St. Paul i Minnesota, som innfører disse kvotene. Men så skjer det, som gjør at USA blir et mindre fristende land for de fleste, også for nordmenn.
5: Den store depresjonen med krakket i New York-børsen i 1929, den fører jo til at det blir en internasjonal depresjon i økonomien. Så USA blir ikke det attraktive landet å reise til som før. Du har ikke nødvendigvis de store mulighetene i USA som du hadde tidligere.
0: Arbeidsmarkedet er ikke lenger så attraktivt som det en gang var. Dessuten, nå er det ikke mulig å bare bestemme seg for å reise til Amerika. Man må ha godkjent stempel fra en ambassade eller et konsulat. Ingen kan gå ombord i en dampbåt i Oslo uten papirene i orden. 1920-tallet markerer en avslutning på den store utvandringen fra Norge til USA, som begynte i 1825. Men nordmenn fortsetter å reise og slå seg ned i USA gjennom hele århundret. Nordmennene i USA, de blir etter hvert fjerde, femte og sjette generasjons innvandrere. Og i tillegg til Chicago og Midtvesten etablerer nordmenn seg i New York, særlig Brooklyn, og i Seattle i staten Washington. Gjennom 1900-tallet forlater utvandrerne i større og større grad sin norske kultur og sitt norske språk. De blir absorbert både i det engelske språket og i den amerikanske smeltedigelen. Mange opprettholder likevel en bevissthet om egen kulturarv. Men det norske blir mer og mer en museumsgjenstand.

Du har hørt den siste episoden av denne Norges historieserien på 7 episoder om norsk innvandring til USA. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole Jan Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person ble I natt funnet av politiets hundepatrulje I en letaksjon ved Litla Bogøyna I Bergen bydelen Loddefjord. Letaksjonen ble satt I gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo I natt Sverige 3-0 I 16-delsfinalen I fotball-VM. Dermed Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Ja, det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette dette fotball I verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen I Kolosseum, tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch I stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå en servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé I den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da I hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskorerlisten I VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil I 8-delsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil I alle år, og på en måte det har ligget over oss der I alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så... Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og I fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene I Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, I tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange landene slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: NRK P2

0: tirsdag, og du hører på P2-pulsen denne siste dagen I juni, og vi ønsker velkommen til sending. Og I kveld, klokka 19, så det avspark for Norge mot Elfenbenskysten, Jakob.
1: Ja, det blir både roing og kampsanger, men hva vet vi egentlig om landet Elfenbenskysten som vi møter I kveld I 16-delsfinalen? NRKs Afrika-korrespondent her på direkten for å la oss bli kjent med landet som I verste fall kan sende Norge ut av VM I fotball.
0: Og så det norske klasserom vi skal til, for de blitt stille, og ikke bare feriestille. Det mange av elevene som ikke vil diskutere med hverandre lenger. Men hvorfor det viktig å tørre å være nettopp uenige med hverandre?
1: Hjertelig varmt velkommen til P2-pulsen her I NRK P2 I dag med Lena Gundersby Gravdal og meg Jakob Arvola, der vi også skal snakke om hvordan vi kan gjøre sommeren bedre for både hund og hundeeiere. Men først Lena til et land som de fleste av oss ikke kan så mye om.
0: Ja, nå skal vi bli bedre kjent da med det afrikanske landet Elfenbenskysten som Norge møter I dag I VM klokka 19. Og det landet det har opplevd mye, både to store væpnede konflikter, men de har også vunnet Afrikamesterskapet I fotball tre ganger. Så dette et mangfoldig land, så vi skal dykke litt ned I det og fått besøk av deg, Vegard Kjørholm. Velkommen.
2: Jo, takk, takk.
0: Du jo Afrika-korrespondent her, som vi har nevnt, og dermed rette mann for denne jobben her, tenkte vi da. Så hvis vi starter med en kulepunktliste. Hva, av alle land I Vestafrika, hva det Elfenbenskysten kjent for?
2: Det sjokolade, kakao. Veldig mange I Elfenbenskysten livene av seg av å være kakaobønne. Veldig mye av den sjokoladen som vi nordmenn etter kommer fra Vestafrika, Elfenbenskysten og nabolandet Ghana produserer en del kakao. Mm. Så jeg tenker jo hvis en skal se kampen I kveld så kan en jo kjøpe inn litt sjokolade og markere at en støtter Elfenbenskysten og kanskje disse kakaobønne som ofte jobber ganske hardt og har låg lønninger og når vi snakker om høye sjokoladepriser her så det ikke nødvendigvis de som sitter igjen med fortjenesten av det da. Så kakao vel det en kan trekke fram, men det jo et mangfoldig land med mye annen type jordbruk, mye jungel og vegetasjon innover I landet, men også denne kysten hvor det både leites etter olje og drives med fiske, så det en økonomisk motor I Vestafrika, en ganske stor økonomi, og lenge langvarig samarbeidspartner med tidligere kolonimakt Frankrike, for å nevne noen punkter da.
0: Ja, den kolonihistorien der skal vi komme litt inn på, men du nevnte Ghana nå, men kan du plassere det på

0: Ikke bare handel med slavekysten påpeker jo også at ja, de tog mennesker og drev handel med deg og utnyttet menneskene som bodde der i ganske stor grad. Mm. Og Elfemerkysten er da det område som fortsatt har egentlig omfavnet det navnet som ble gitt av europæerne og gjort det til sitt eget.
1: Mm. Men så du har jo vært der.
0: Ja.
1: Så hvordan vil du beskrive det sånn naturmessig og klimamessig hvis man oppholder seg der over litt tid?
0: Ja, det er, jeg var mest i Abidjan, som er det er nå ikke hovedstaden, det er den største byen, økonomiske hovedstaden, og det er en by med en møy lagune, det er en kyst som ikke nødvendigvis inviterer like mye til vannaktivitet som for eksempel Senegal, hvor jeg var forrige veka for å dekke kampen Norge hadde der. I Senegal var det surfing og møy aktivitet langs stranden, og Elfemerkysten så er det en litt mer lune full strand, mye strømmer i havet utenfor, og inne i landet, hvor jeg også tok meg en busstur til det som da er hovedstaden, Yamoussoukro, som egentlig er en ganske lite by. Da er det tett vegetasjon. Du kan tenke deg banantrær, mangotrær, veldig grønt innover der, og landet strekker seg jo helt opp til Mali, som er kjent som et ørkeland, men de sørlige delene av Mali, som da grenser til Elfemerkysten, er fortsatt veldig grønne. Så det er et veldig frodig land langs denne kysten.
1: Ja, men hvordan, du nevnte jo litt historien, og vi skal gå inn på den, men situasjonen i landet akkurat nå da, er det stabilt der?
0: Landet er politisk stabilt, ja, det er det. Det begynner å bli en god del år siden, det er vel 25 år siden nå, 15 år siden blir det, siden det var veldig urolig. Men under nåværende president Ouattara så har det vært politisk stabilt, det har vært en viss framgang, og økonomisk, men en gryende misnøye, blant annet har Ouattara så det lenge ved makten, lenger enn det enkelte mener at han bør få lov til, og han er en gammel mann, jeg mener han var 85 år gammel, og som mange land i Afrika så er det en veldig ung befolkning som står opp mot disse gamle lederne som de ikke føler gjør nok for å skape endring, og i tillegg så fører jo den voldsomme folkeveksten i Afrika til at det er en jobbmangel og veldig vokse smerter, og det erfarer også Elfemerkysten der mange kanskje ønsker ikke nødvendigvis ta over kakaoplantasjen til foreldrene, men har større drømmer og klarer nok ikke helt å se at de dommene skal gå oppfyllelse. Så mye, mye gnissninger, det er det jo, selv om det ikke har vært væpnet konflikt på 15 år.
1: Mm. Men som vi nevnte også tidligere, det er jo mange land i Afrika som har en kolonihistorie, og det har jo også Elfenbenskysten, men er litt annerledes enn en andre afrikanske land kanskje. Hva er deres kolonihistorie?
0: Ja, altså, de ble kolonisert av Frankrike, som frem til 60-tallet var den som bygde, altså under kolonitiden så ble jo veldig mange av det vi kjenner som dagens afrikanske stater og samfunn, de ble skapt av kolonimaktene som ofte styrte disse landene til sin fordel. Samtidig så skapte jo det landegrenser en statsstruktur som etter hvert ble overtatt når frigjøringen kom på 60-tallet. Og det var jo i Elfemerkystens naboland Ghana at panafrikanismens far, Kwame Nkrumah, holdt på og var blant de som fikk det første landet. I 1958 ble Ghana selvstendig, og så kom det en strøm etterpå, blant annet i Elfemerkysten. Og så i årene, ja, og i Elfemerkysten så var det også disse kakaobøndene som organiserte seg, en fagorganisasjon som stod opp mot det de mente var utnyttelse for franskmennene, så det var en kraftig motkrefte mot den franske kolonimakten i Elfemerkysten også. Og når de tok over, så valgte etter hvert Elfemerkysten en litt annen tilnærming enn en del andre land. De har valgt et ganske tett samarbeid med Frankrike. Tallet på franskmenn gikk faktisk opp etter kolonitiden var over, som igjen bidro til at de hadde en ganske god økonomisk vekst i årene etter kolonitiden var ferdig og de hadde selvstendighet. Og da jeg var i Abidjan, så kunne du se tydelig spor etter dette. Du kunne se kul arkitektur fra 80-90-tallet, men du så det var bak en veldig sleten fasade. Ja, det var ikke pust opp de siste 20-30 årene, for de gikk på en ganske knallhard nedgang. Tog opp mye lån. Det var

0: treg økonomi utover 90-tallet som veldig mange afrikanske land opplevde. Og i dag ser det en litt sleten fasade i finansstrøket i Abidjan, men du kan se tegn til storhetens tid på 70-80-tallet.
1: Og i nyere tid så har det også vært en del konflikter i Elfenbenskysten, altså i nyere tid hvis man snakker liksom, i vår tid. Hva har bakgrunnen vært for disse her?
0: Ja, det er valg, presidentvalg, maktkamp. 2005-2010 har det vært ulike valg som ble veldig konfliktfylte. Tidligere president Laurent Gbagbo, han var president, fikk en del motstand etter hvert av Alassane Ouattara. I 2010 så ble de uenige om hvem som egentlig vant valget. Verden i stor grad, både Frankrike og FN og USA stilte seg bak Ouattara, som da hadde vært i opposisjon og kjempet seg til det som ble anerkjent av verden som en seier. Gbagbo godtok ikke det, og det ble til en væpnet konflikt, der Ouattara ganske fort fikk såpass mye militær støtte at Gbagbo og etter noen måneder både tappte den militære kampen, men også ble arrestert og stilt for ICC på grunn av hendelser som skjedde under dette bråket. Så etter det så har Ouattara holdt på den makten, men demokrati, det kan vi ikke si har kommet til. For min kysten, det var et valg der i fjor. De fleste opposisjonelle kandidaterne, deriblant denne Gbagbo, da, ble hindret fra å stille til valg av sittende president Ouattara. Og mange mener nå at det må en reform på plass for å unngå konflikter fremover. Tilliten til rettsvesenet er ganske lågt, tilliten til flere statlige institusjoner er ganske låge, så de må ha en fundamental endring for å unngå konflikter i fremtiden. Og dette er jo et land som også er så mange afrikanske land splittet mellom en muslimsk befolkning, en kristen befolkning, ulike etniske grupper, så det er mange skillelinjer her som er problematiske.
1: Ja, det er virkelig ting på spill. Hvor godt rustet er landet for å få til en sånn reform da?
0: Er det jo det de mener nå, at uten den for å få til reformen, det er ingen tegn forløpig til at det kommer til å skje, og mange er bekymret for at Ouattara ikke har forberedt godt nok en etterfølger. En av etterfølgerne hadde pekt på dødde rett før forrige valg. Da stilte han på nytt, og nå ser det ingen tydelig tegn til hva er planen til presidenten. Og i tillegg så er det en opposisjon som finnes der, da, selv om de har blitt hindret for å stille til valg, så er det jo sterke krefter, og vi har sett i en del afrikanske land at disse opposisjonelle kreftene er gode på å bruke populisme, på å bruke den misnøyen de vet er blant noen befolkning. Noen befolkning ofte uten en jobb. Og der er det god grobotten for deg til å klare å yte motstand, som i verste fall kan ende opp i nye konflikter. Kan jo håpe på at de klarer å finne en ordning da, og at en har lært av tidligere feil, og at væpnet konflikt ikke nødvendigvis fører til gode løsninger for folket, men det er jo gjerne en maktkamp og en kamp om penger da, det er det 20. sist handler om. Dette er jo et land med enormt mye korrupsjon, blant annet, og har du politisk makt, så blir du rik.
1: Ja, det er noe med det. Nå skal vi snakke om litt annen type kamp, fordi det er jo en kamp i kveld, og vi lurer jo litt på det, hva fotball betyr for folk i Elfenbenskysten, for jeg nevnte jo at de har gjort det ganske godt i et Afrikamesterskap, blant annet.
0: Jeg kommer jo nettopp til Senegal, og Elfenbenskysten er litt det samme, så det er de er fotballgallene. Da jeg var der i 3 uker, så snakket jeg mye om fotball. Nok et land hvor Haaland er en superstjerne, de kjenner til en nordmann, og det er Erling Braut Haaland. Mange vet nok hva han er god for, og så er nok kunnskapen om det norske landslaget utover det litt sånn låg, kanskje, så jeg tror de kan bli litt overrasket i kveld for den motstanden, for det er et land med mye selvtillit på fotballbanen, og hvor det finnes masse fotballakademi, massevis av små gutter som ønsker å bli den nye Drogba, da. De har Drogba, er vel den vi kjenner best i Elfenbenskysten.
1: Ja. Jeg hørte på nyhetsmålen, det blir sagt at Elfenbenskysten er det beste afrikanske landet, men det er jo flere gode land i Afrika da. Hvordan ser man på fotball typisk i Afrika? Er det annerledes enn her?
0: Ja, de veldig opptatt av Premier League i de aller fleste land. Og det jo den idretten som størst, også i Kenya der jeg bor. De har et forferdelig dårlig landslag, men allikevel så fotball liksom den store idretten. Mer enn friidrett og løping, som de jo verdensmestere i. Så fotball veldig viktig, binder veldig mange bånd, og i mange land så det også mulighet for myndighetene å bruke dette til å bygge en statsfølelse, som jo ofte kan være litt svak i en del konfliktfylte land, med ulike etnisiteter, splittet av befolkning, så samler de seg bak landslaget sitt, som ofte representerer store deler av landet, så fotball viktig på mange plan.
1: Mm. Hvor skal du se kampen du da?
0: Du, jeg skal sannsynligvis besøke en svoger, se kampen der, har ikke tenkt meg ut. Jeg skulle jo egentlig til Abidjan, men jeg fikk visumet i går kveld.
1: Ja, nettopp,
0: det var
1: litt
0: sent. 10 timer for sent til å rekke frem, så da blir de herifra.
1: Ja, nettopp. Men kampen den spilles jo i Dallas i kveld, og det venter mange nordmenn på tribunen. Tror du det kommer mange fra Elfenbenskysten for å se på det?
0: Det nok, vi må nok erkjenne at den jevne Ola Nordmann har en ganske mye bedre økonomi enn den jevne Ivorianer, så det ikke sånn at de nødvendigvis kommer til å komme like mange. Liten i Elfenbenskysten vil jeg tro at det en del som har råd, og så det nok en del som bor i USA, men at de kommer til å følge med, og at de kommer til å bli fest hvis de vinner i Elfenbenskysten, det det absolutt ingen tvil om.
1: Nei, da får vi følge med i kveld, det blir spennende. Tusen takk for at du kom til Peter Pølsen for å lære oss mer om Elfenbenskysten før Norges kamp mot dem i kveld, Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm.
2: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, det virkelig en god idé å kjøpe valp om sommeren? Hva kreves det av en framtidig hundeier, kanskje med stor familie?
1: Ja, vi skal snakke om hund, sommer og godt hundehold senere i P2-pulsen med to garva hundeksperter. Så hvis du lurer på noe, så send oss gjerne spørsmål og synspunkter, og det gjør du i appen NRK Radio. Må du søke opp P2-pulsen der inne og finne send inn-knappen.
3: Men nu, Lena, altså det gikk et gisp og et gulp gjennom hele fotballverdenen, kloden over, da dette skjedde under fotball-VM i natt.
4: Setter han ballen oppå til siden, så går bare, tar han noen steg, Yoshin Bono, og han blir den store helten til slutt. Får opp et arm, Ismail Saibari, her kommer avgjørelsen. Der Marokko videre, og Nederland ute. 25 år gammel Ismail Saibari får først siste spark på ballen. Nederland holdt på det til overtid av den andre omgangen. Og så var det Marokko som tok over, og det ikke ufortjent at det nordafrikanerne som går videre til en åttendedelsfinale. Der det Kanada som venter.
3: Ja, sånn hørtes det altså ut da selveste Nederland var ute. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, også her i P2-pulsen. Hva følte du da?
5: Jeg har ikke mye å føle så mye, men jeg har følt litt med. Ja. Følt litt med. Nederland er jo for så vidt en av de store VM-historiene. Det er eneste nasjonen som har tapt 3 VM-finaler. Den siste i 2010 mot Spania. Har plundret i straffesparkkonkurranser sånn historisk sett, fordi de sendte fram forsvarsspillere med godt tilslag, og så blåste de ballen til himmels, og så gikk det gærent igjen nå, men det jo en ordentlig skrell for Ronald Koeman, som sjef der, og Nederland, for det en stor nasjon, og du forventet å slå Marokko, men Marokko jo så gode da, og denne gangen så varte det jo faktisk både 90 minutter og ekstra ganger, de har sett det både i generalprøve mot Norge, mot Brasil, så har de jo fyket ut av startblokkene, men så har de liksom bare punktert, og så har de vært ganske slappe siste timen, men sånn var det ikke i natt.
3: Kan du ta oss, Bengt, gjennom kampen litt mer detaljert? Hvem var det som kom offensivt fram først, og hvordan endte det? Vi vet jo at det endte med straffespark.
5: Ja, det gjorde jo det, men Nederland jo vant til å angripe. Det har liksom stått for angrepsfotball helt fra vi fikk totalfotballen på 70-tallet med Rinus Michels og Johan Cruyff. Nå så jeg Zlatan Ibrahimovic, som faktisk har en fortid som Ajax-spiller i Nederland. Han har sagt at det Nederland-laget her, det ligner ikke på den angrepsfotballen han vokst opp med, og ga jo Koeman skylda for det. Vi hadde jo en enda verre utgave i 2010, men du spurte om kampen i natt, og det er jo, Marokko er et godt fotballag, og jeg synes jo for så vidt den forsynte seg godt begge deler, men nå vipper det rett og slett Marokkos vei denne gangen, da, og når du kommer til straffesparkkonkurranse, så er det, ja, det er noen som ikke liker at jeg sier det, men det er litt bingo, fordi hvordan øver du på en scene hvor så mye står på spill, annerledes enn akkurat når du står der.
6: Mm.
5: Det er en veldig vrien øvelse. Det er 70-80 000 på tribunen, det er vinner eller forsvinn i et verdensmesterskap. Noen av disse spillerne får bare denne ene muligheten, får den aldri igjen. Noen spiller 3 VM, noen har sågar spilt 6 VM-slutspill.
6: Mm.
5: Men da er det lett at at skuldrene kommer litt høyt opp, og da spiller det for så vidt ingen rolle om du har stått og øvd på straffespark på treninga uten tilskuere for 14 dager siden. Og den testen stod de oppe til i går, og der er det noen som får det til, og andre ikke. Det er ikke første gang i Nederland ryker i straffekonk, mens for eksempel Tysklands vedkommende, som også røyk på straffekonk i går kveld, så er det jo sånn at de har foregående VM 4 straffesparkkonkurranser og vunnet alle. De er kallet som fisker som regel, men i går kveld var det ikke sånn. Da røyk de for Paraguay i straffesparkkonkurranse.
3: Jeg har mange ganger lurt på hvordan tror du det er å stå der en mot en? Det er to mennesker som vet at den ene kommer til å feile. Hvordan tror du det?
5: Jeg har jo gjort det noen ganger, men ikke i et VM. Jeg har jo gjort det på elitenivå i Norge. Det er jo litt spesielt, men jeg tror vi skal skille litt her, fordi en ting er at du har lyst til å gjøre det, og det er veldig viktig. Hvis du ikke har lyst, og nær sagt må gjøre det, da blir det veldig ubehagelig. Det andre er jo at keeperen har jo liksom alt å vinne. Så han kommer ikke til å grue seg noe særlig. Han kommer til å glede seg litt. For det påregnelige er at han slipper igjen det straffesparket. Redderen så er det veldig bonus. Så det har litt ulikt utgangspunkt. Men jeg må fortelle en liten søt historie om en god lagkamerat som heter Preben Mort, som jeg spilte sammen i Vålinga. Han gikk senere til IFK Göteborg, og han skulle ta straffe i den store Europacupen, som i dag heter Champions League, mot Barcelona på Camp Nou. Jeg er i Barcelona hver sommer, og det straffesparket gikk altså rett til himmels. Og jeg sendte en melding hver sommer om at jeg fant ikke ballen denne gangen heller. Det er noen artige deler. Så sier han, jeg sto på Kolbotn som guttunge og trente på straffespark, men da jeg varmet opp for å komme ut på kamp nå, så kastet publikum lommekniver etter meg. Og da det er 90 000 på tribunen, så er det ikke stort til hjelp å ha stått på Kolbotn og trent på straffespark i guttedagene.
3: Og så, Bengt, vi må jo selvsagt snakke om klokken 19 i kveld. Hva er det som står på spill?
5: Det er jo kampen om en åttedelsfinale, og for Norges og Elfenbenskystens vedkommende så er det jo retten til å møte Brasil. Da går jo fort tankene tilbake til 1998, VM hvor vi slo Brasil i Marseille. Vi kan få en reprise på det, selv om... Men vi møter, jeg mener Elfenbenskysten, i dette VM så er det Afrikas, det beste afrikanske laget. De er ikke rangert best, men jeg tror de har timet det best. De er best nå, ikke før og ikke etter. Veldig skarpe. Lytterne kan merke seg Diallo på den høyre kanten, Diomande på venstre kanten, PP i midten på dette laget, gode driblere, stor fart. De har fysisk sterke midtstoppere, altså de har fysikk, de har fart, de har teknikk. Norge må spille sin beste kamp for at vi skal klare å slå Elfenbenskysten, men det er jo gode muligheter for. Norge fra Senegal-kampen, så kommer de til å mangle Julian Ryerson, som måtte ut med skade. Han er fortsatt skadet, høyrebekken vår. Der kommer sannsynligvis Holmgren Pedersen inn, han som kom inn og scoret mot Senegal. Og så har jo Aursnes prøvd seg som høyrebekk da mot Frankrike nå sist, som den eneste nær sagt overlevende fra Senegal-kampen. Han tror jeg får slippe. Jeg tror det blir Patrick Berg i stedet for han på midtbanen, eller så får vi det laget som startet mot Senegal. Men det laget må spille turneringens beste kamp sett med Norges øyne.
3: Hvordan tenker Solbakken? Vi vet jo ikke hvordan han tenker, men rent faglig sett, hva er det han gjør nå de siste timene før?
5: Ja, nå har jeg hørt han si flere ganger at gutta er glade og vi gleder oss, og det er veldig viktig, for det så ikke sånn ut i den første kampen mot Irak. Da var det vi pleier å si, at hvis du spiller begivenheten, så sliter du litt, for da er det så mye som står på spill, da tenker du så mye konsekvenser, at nå er det første gang siden 1998, altså det 28 år siden vi har spilt, så nå hele nasjonens bør på våre skuldre og så videre. Men du må glede deg, for at de fleste spillerne som kanskje bare opplever dette med verdensmesterskapet, så er det en mulighet. Dette er bonusen. Det er ikke straff å være i VM. Du må ikke grue deg til den oppgaven, og det er litt av kunsten. Ståle har lagt mest vekt på angrepsspillet. Mm-hmm. Kall det gjerne de fremste fra midten og fram, altså Berge, Ødegård, i dag Patrick Berg, Sørloth, Haaland og Nusa, det er angrepsarsenalet, pluss to aktive sidebacker. Mm. Vi må påføre Elfenbenskysten forsvarstrøbbel. For hvis de driver og plager oss, og vi må forsvare oss hele tiden, så kommer vi til å tape denne kampen. Ikke er vi spesielt gode til det, ikke har Ståle lagt opp til det, for han er en trener som gjerne vil føre disse kampene. Og da må vi ta tak i den styrestikka. Og da blir kampen om midtbanen helt essensiell, de tre nevnte der. For hvis du ikke kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ikke kampen.
3: Men hvis du kontrollerer kampen, og hvis det skulle skje, vi vet jo hva som skjer hvis det ikke går Norges vei, men la oss nå heller fokusere på veien videre da. Hva og hvem er det vi da eventuelt skal møte?
5: Ikke eventuelt, vi møter Brasil på søndag.
3: Vi møter Brasil på søndag?
5: Ja, mm-hmm. Brasil har kvalifisert seg for åttendelsfinale, mm. og vinneren av kampen Elfenbenskysten Norge møter Brasil på søndag. Den går på alle NRKs kanaler. Det kommer jo til å bli voldsomme seertall, fordi da kommer jo alle tilbake til det som også skjedde da i Oslos gater, da etter at vi slo Brasil i Marseille i 1998. Mm. Og jeg, etter å dømme en liten tur før sending på fredag, før vi skulle møte Frankrike, så var jeg i byen. Jeg har ikke sett så mange mennesker med norske landslagsdrakter. Mm. Jeg tror det kommer til å bli 5 ganger så mange mennesker i byen. Mm. Vel og merke hvis vi vinner. Mm. Men nå må vi komme oss gjennom den 16-delsfinalen først, mm. for det er ikke noe tur i parken å slå dette Elfenbenskysten-laget. Men da har vi altså en godbit. Enten det, eller så sitter de norske spillerne hjemme på hytter og knaus og ser kampen på TV.
3: Dette er P2 Pulsen og Bengt Eriksen, for de som av lytterne som kom inn akkurat nå. Du sa akkurat at Elfenbenskysten-kampen, det er ingen walk in the park. Bare gjenta de navnene som du sa helt i starten at vi bør være oppmerksom på.
5: Ja, lytterne skal se etter hva slags kvalitet det er vi møter, og hvis dere ser på høyrekanten Diallo, og ser på venstrekanten Diomande, og ser på den som spiller i midten som heter PP, så er det gode driblere. Det er PP en playmaker, og så har de to veldig robuste midtstoppere. Da har de både styrke, kraft, og de er lynhurtige på kontringer, så merk også en annen ting. Når Norge taper ballen, for det kommer vi til å gjøre, så kommer de til å sette fart, full fart mot det norske målet, og da må vi være våkne.
3: Klokken 19 i kveld, så avgjøres det altså. Er Norge ute, eller er vi med videre mot Brasil? Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert og kommentator her i P2 Pulsen. Takk skal du ha.
1: I helga så var det jo veldig godt og varmt i Oslo, eller ja, det var 30 grader, og det er godt, det er ganske langt over min tålegrense egentlig. Hva brukte du de varme dagene på, Jakob?
3: Jeg passet på potetene mine som jeg har på altan, rett og slett.
1: Ja, synes de det var varmt også?
3: Ja, det var virkelig tydelig at de synes det var varmt. Mm. Så der gikk det mye vann, ja. Nesten like mye som tomater, men det kommer jeg tilbake til senere i sendingen.
1: Jeg brukte dagen på å plante for sommer i mine tre balkongkasser, og det måtte skje på søndag, fordi at jeg hadde bestemt meg for det, det var en ting, og så hadde jeg satt av tid til det. Så selv om det ble en varm affære, så måtte det gjennomføres.
3: Men ble det fint?
1: Det ble veldig fint. Aha. Jeg synes det ble veldig fint. Og jeg gjør det jo mye av den grunn, altså at jeg synes det er fint selv. Mm. Men det tok jo ikke lang tid heller før disse her dukket opp.
3: Oi, oi, nei, altså, det er humler.
1: Det er humlene, ja. Og det jeg da la merke til når jeg drev og kikket på disse her, det var noe litt rart, synes jeg. Fordi at det virket som om de hadde veldig ulik preferanse for hva slags blomster de ville ha.
3: Okay.
1: Fordi at jeg har kjørt maksimering i disse plantekassene, så det er masse variasjon. Og humlene, de virket rett og slett litt kresne, synes jeg. Og det stemmer faktisk.
3: Det her er jo veldig spennende da. Hvordan da? Hva er det som skjer?
1: Nei, altså de hopper nemlig ikke på hvilken blomst som helst, og det var det jeg kunne se da. De er mer som oss mennesker da, når vi går på butikken for å handle mat, kunne jeg lese på forskning.no. Altså, de vet akkurat hva de vil ha. Mm-hmm. Og det er jo fordi at de trenger veldig mye forskjellige næringsstoffer, kunne jeg da lese. Det er amerikanske forskere som har undersøkt hva humlene spiser i et fjellområde som heter Rocky Mountains i USA.
3: Hvordan undersøkte de det her da?
1: Jo, nå skal du høre. De satt ute der da, sikkert, på en stor blomstereng, og så observerte de humlene, og så at de var innom forskjellige blomster, og så gikk de etterpå til disse blomstene og gjorde undersøkelser av pollene i de blomstene. Mm. Og det viste seg det, at pollen, det er ikke pollen, om man kan si det sånn. Altså, alt pollen inneholder tre ting, proteiner, fett og sukker, mm-hmm. men hver type har ulik mix, altså ulik sammensetning. Så noen inneholder masse protein, er nesten som en biff da, å regne, for disse humlene da, ikke for deg. Og andre er mer som salat, altså at det er mye mindre protein og mer av andre ting. Og dette er veldig bra det, fordi humlene de trenger ulike ting til ulik tid. Og så fant de også det at ulike humletyper da, som levde på samme sted, de hadde helt ulike favoritter.
3: Men så da er det jo bra da at du har plantet mye forskjellig, Lena.
1: Ja, det er veldig bra. Ja. Og det var konklusjonen til disse forskerne også, nettopp fordi humlenes matvalg da er så forskjellig, så er det så viktig at det er masse forskjellig å velge mellom. Mm. Så de slår et slag for store blomsterenger. Og ja da, det har vi hørt før, mange ganger. Mm. Men nå vet vi jo enda mer da om hva humlene velger når de er ute for å lete etter mat. Så forskerne har mer kunnskap og slå i bordet med, for med blomsterenger, flere humler. Det vil vi jo ha.
3: Det vil vi ha. Ja, det vil vi ha.
1: I hvert fall, jeg synes det er veldig hyggelig med humler. Mm. Men det jeg har lagt merke til når jeg har sittet og sett, er at alle sammen liker lavendel. Ja. Mm. Så hvis du ikke kan plante masse, så kan du plante lavendel. Mm-hmm. Fordi at jeg har et argument til, det lukter kjempegodt.
3: Selvfølgelig gjør det det. Lavendel, det er en absolutt favoritt også her. Dette var Humlenytt her på NRK P2.
1: Det var det i
3: Petter
1: Pulsen i dag.
3: Du hører på Petter Pulsen, altså med Lena Gundersby Gravdal og meg, Jakob Arbola. Og nå skal vi ha litt musikk, for sanger og låtskriver Marianne Engebretsen fra Randaberg er i gang med å slippe smakebiter fra sitt tredje album. Og den nye låta hennes heter A New Beginning, og handler om å leve videre med savnet etter at hun mistet faren sin i fjor.

0: Vi hører Marianne Engebretsen med låta A New Beginning i P2-pilsen.
1: Du hører P2-pilsen i NRK P2.
2: Nå skal vi snakke kjærlighet her på P2-pilsen, for i podcasten Brenner deler dikt, så møter Hans Olav Brenner kjente nordmenn, og sammen så deler de dikt om alt mellom himmel og jord. Og kjærlighet, ja, det var tema da Thea Sofie Loksnes var gjest.
3: Det er så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, så jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet mitt offentlig, men det går bra.
4: Skuespiller Thea Sofie Loksnes, som de siste årene har bygget seg opp en internasjonal karriere, må jo nesten takke seg selv for at dette for anledningen har blitt en slags kjærlighetspodcast. For diktet hun vil dele er visst nok nettopp et kjærlighetsdikt, muligens til og med et dikt som sier noe fornuftig om hvordan vi kan få kjærligheten til å vare. Det er bare et lite problem. Vi vet ikke hvem som har skrevet dette diktet. Det er svensk, funnet i en bok under en slags kulturell pilegrimsreise Thea gjorde til Gotland i Østersjøen for noen år siden. Vi skal litt tilbake i tid da, på et tidspunkt hvor du kom over et dikt. Hvor mottagelig var du for dikt da, tror du, på det tidspunktet?
3: Jeg tror jeg var ganske mottagelig. Jeg var på Gotland med noen venner, og jeg har alltid drømt om å være på Gotland, og selvfølgelig Fårö, fordi jeg elsker Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
4: Ja, og hvordan da?
3: Jeg tror hun er jo på en måte mitt største forbilde. Og så har man jo lest, jeg har jo lest bøker, og liksom man har hørt om det, Bergman sitt hus på Fårö. Jeg ser for meg henne gå rundt der med alle disse raukene, som det heter. Det er forblåst, det er ensomt.
4: Rauker, det er noen sånne naturformasjoner, noen slags steiner som vind og noen slags ikke har fått brutt ned.
3: Ja, det er jo et slags nesten sånn månelandskap der borte, og du er jo veldig alene. Og så tror jeg også jeg hadde på en måte, det var kanskje noen som jeg tenkte at jeg kanskje hadde vært litt forelsket i, men så jeg var egentlig ikke det, men noen ganger så lurer man seg jo selv, og da hadde han akkurat sagt sånn, nei, men jeg er ikke forelsket i deg.
4: Nei.
3: Ah, ok. Så da var vi som, vi drar til Gotland, og så har da venninnen min og hennes familie et utrolig hus der, men rørene hadde sprukket, for det hadde fryst av vinteren, så vi kunne ikke bo i det huset. Så vi måtte bo hos en random venninne av moren, så vi bodde i en leilighet til en fremmed dame, og det var så mye vind at det gikk nesten ikke an å være ute. Så det var på en måte, du vet, alt ble bare litt sånn mørkt og kaldt. Hva gjør man? Man går i bruktbutikker. Jeg fant denne boken, og så tenkte jeg sånn, ok, den siden jeg åpner opp nå, det betyr noe. Det er liksom et tegn til meg.
4: For deg. Og du åpner opp på en helt tilfeldig side i boka?
3: Ja.
4: Som du fant i en bruktbutikk?
3: Ja.
4: Tok med deg til dette huset som ligger på Gotland, ikke på Fårö?
3: Ja.
4: Så du er i en sånn, du er mottagelig, du er liksom i en sånn, du er Liv Ullmann og filmskaper Ingmar Bergman-modus.
3: Ja, og på en måte, jeg har, det var liksom også første gang den følelsen av sånn der, åja, ikke liksom gjengjeldt kjærlighet, det har jeg på en måte.
4: Og du var litt bortskjemt med det fra før.
3: Ja, og det er jo, men sånn, det hadde jeg på en måte ikke, jeg hadde alltid vært på den andre siden.
4: Ja.
3: Så var sånn, ha! Så det var på en måte, og når man da, ja, man liker, jeg.
4: Ikke kjærlighetssorg, men.
3: Men bare en sånn.
4: Kjærlighetsforundring.
3: Forundring, tror jeg, ja. Så jeg var sikkert også litt i den mentaliteten. Og så kom dette diktet til meg, og så.
4: Vi må høre det da, diktet skrevet av en ukjent svenske.
3: Ja.
4: Som du kommer over mens du da, eller plukket opp boken, bruktbutikk, sitter inne i et kaldt hus.
3: Ja.
4: Eller kanskje ikke kaldt i huset.
3: Jo, det var ganske kaldt altså.
4: Det var det, ja.
3: Ja, og det var ikke så veldig kaldt, alt var rødt.
4: Ja.
3: Og det er jo også litt bergmannsk da. Alle veggene var kjemperøde. Ok, skal jeg lese det nå?
4: Gjør det. Er det noe vi må vite, noen ord vi må skjønne hva det betyr forresten?
3: Altså diktet heter Nudda med blommorna. Og Nudda, det er på en måte sånn, altså, berøre da.
4: Ja, komme borti
3: liksom. Komme borti liksom, dulte nesten.
4: Ja, ikke kose, det blir å dra det for langt.
3: Ja, men Nudda sånn, berøre, vil jeg si.
4: Ja.
3: Nudda med blommorna. kärlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära, som två äppelträd med öppna armar, händerna fulla av blommor, ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
4: Mm-hmm. Och detta läste du då och så virkade det lite på dig med en gång, det traff eller?
3: Ja, jag tror det bara var att man jag føler i hvert fall mitt liv så är det ju en konstant söken efter att förstå vad kärlek är.
4: Oh ja. Du tänker på det?
3: Ja. Vad är det? Vad är rätt? Nästan alla människor jag möter, hvis jag hade mött, hvis vi hade varit på en eller annen fest, så där är det omöjligt för mig att inte spöra dig sån hur gör man det?
4: Ja.
3: Vad är kärlek för dig? Vad är kärlek när du varer? Du har varit samman i snart 20 år, du har kanske barn, jobb. Vad är liksom?
4: Jag har varit samman i 25 år.
3: Herregud, ikke sant? Vad är kärlek?
4: Vill du spørre mig nå?
3: Ja.
4: Åh, tänk så jag hade svaret.
3: Jag vet, i nettopp det jag menar, man letar ju alltid efter. Och det är ju det som är spännande med livet.
4: Jag har i hvert fall varit i den detta nu kommer någon att slå mig i hodet med en spade. Men jeg har i hvert fall ikke brukt veldig mye tid på å lure på om det den rette.
3: Nei, det vel svaret da.
4: Men du jo ikke ukysset, holdt jeg på å si. Du har vært i forhold.
3: Ja.
4: Og så har du også lurt en del på hva kjærlighet er.
3: Ja. Og da, da hadde jeg på en måte, jeg var i liksom, en relasjon ganske fra jeg var typ, altså 19 til 25 da. Og så her når jeg fant dette diktet, så hadde jeg da vært single i 2 år. Ja. Og det var på en måte helt fantastisk, fordi for meg så opplevdes de relasjonene jeg var i som på en måte at jeg hadde en idé om at kjærlighet var ganske klaustrofobisk, og ikke så mye frihet. Og så var jeg jo på en måte alene, single, enormt med frihet, fantastisk. Men da var jeg sånn, men hvordan kan jeg vil jo finne kjærlighet, men finnes det en kjærlighet som også la meg bevare min frihet og selvstendighet?
4: Ja, nettopp, ja.
3: Og det følte jeg at dette diktet var liksom en sånn, ja, dette!
4: Ja, pose og sekk.
3: Det er det som er kjærlighet for meg.
4: Ja.
3: Og det er sånn jeg føler at jeg har det i vennskap. Altså sånn, dette er sånn jeg føler og ser på kjærlighet. Og det synes jeg var så fint.
4: Hva er det diktet sier, hvis vi skal gå litt inn i den og ta det for oss, legge det på benken?
3: Ja, så det åpner jo med at kjærlighet må ikke være å vokse fast i hverandre.
4: Mm.
3: Og det...
4: Hva ser du for deg da, når man snakker om å vokse fast i hverandre?
3: Altså, jeg ser for meg at du tar to hender, at det liksom, siamesiske tvillinger, vi er ett, deg og meg. Og jeg føler sånn, en ting som alltid har vært enormt viktig i mitt liv, er at jeg er... veldig selvstendig, ikke sant? Jeg reiser masse, jeg alene på stedet, møter folk, og jeg ganske også trygg i det, på en måte. Men så har jeg jo veldig mange, altså vennskap er jo, som Solveig Kloppen også så fint sa da hun var her, og som jeg er helt enig i, at vennskap er jo på en måte også den største kjærligheten. Og der føler jeg også at vi har også veldig, jeg har også veldig den i mine vennerrelasjoner, at det er en dyp nærhet, men vi vokser ikke fast i hverandre. Fordi kjærlighet kan være å vokse avstandsnære. Og det er så fint, akkurat det ordet, avstandsnære.
4: Ja.
3: Det er jo også liksom, gjennomgående i mitt liv. Jeg har en bestevenninne, hun bor i Egypt. Jeg har nå en kjæreste i Amerika. Jeg er borte og venner, men at vi har også alle... i hvert fall i mine vennerrelasjoner, vi har alltid tillatt hverandre å vokse. Du gjør din ting, og jeg gjør min ting, men vi elsker hverandre og støtter hverandre, men jeg prøver ikke å putte deg inn i mitt bilde, eller at du må følge meg på min reise, som er jo ganske lett å falle inn i den, at sånn, men vi skal gjøre, vi er jo en duo, vi må jo, vent litt nå, vokser du i en litt annen retning enn meg, det blir feil.
4: Ja, det er skummelt det da.
3: Ja, veldig skummelt, og det... Og det føler jeg ofte også, hvorfor da kanskje relasjoner tidligere har følt, fordi man liksom var sånn, nei, men du, jeg har jo en idé av hvem du er. Når du vokser ut av den ideen, så så må man jo også klare å hvile i at sånn, da kanskje vokser vi parallelt med hverandre, eller vi vokser fra hverandre, eller vi møtes igjen om en stund. Og så da, kjærlighet kan være å vokse avstandsnære som to epletrær med åpne armer. Og ikke sant, hva er et tre? Det er jo, det har røtter, det er trygt, det er stabilt. Men man har armene åpne, så man er mottagelig. Og hendene er fulle av blomster, så man kan også gi, man gir jo noe tilbake. Mm. Og så står det ene treet der og blomstrer, og et annet tre står ved siden av, og så toucher blomstene våre hverandre. Men du er deg, og jeg er meg. Men vi er der virkelig for hverandre, men vi står også støtt i oss selv. At det er på en måte, det er selvstendighet og frihet, men ikke på en måte, men det betyr ikke at du mister kjærlighet og nærhet.
4: Men du, det er noe som vi må på en måte adressere litt her, og det er jo det at, altså du har jo da mytologisert dette forholdet mellom Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
3: Ja, ja.
4: Men han var jo sykelig sjalu, og hun fikk jo nærmest ikke lov til å dra fra forhånd en gang.
3: Jeg vet det. Men kanskje det er også derfor at man har vært interessert i det, da. Og kanskje også tror jeg hvorfor jeg elsker henne så mye, er at jeg også føler at nå føler jeg at vi på en måte gir henne den kredden hun fortjener, men at på den tiden så var det jo litt sånn, ja, ingen kritiserte Bergman for hvordan han var som far, eller hva han gjorde, den store kunstneren, men vi vet sånn, han var jo også kanskje liksom, nesten sånn en demon på sett, har jeg hørt. Mens at med henne så var vi litt sånn, hvem tror hun at hun er? Åh, skal du reise til New York og spille dårlig mor? At jeg er sånn, nei, men vi må jo fortelle hennes historie.
4: Å være sammen med deg da, som reiser rundt og spiller mot kjekke karer i alle verdens hjørner. Altså det er jo en livssituasjon som kunne påkalle ganske mye sjalusi, for eksempel, og behov for å ha litt kontroll eller den type ting.
3: Ja. Ja. Og det kan jeg jo forstå. Men da igjen så er det den der, men vet du hva, da, hvis man skal være, du vet, det er noe, det er så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet mitt offentlig, men det er jo bra. Med deg kan man prate. Men du vet at liksom, jeg tror min liksom livstanke er litt den der, hvis noen skal være utro mot deg, så kommer de til å være det. Du kan ikke stoppe noen fra å gjøre noe. Det kanskje skjer heller det motsatte da, hvis du er så redd det der med å holde, at jeg skjønner at det er på en måte lettere sagt enn gjort, men den der er sånn, vet du hva, jeg velger å stole på deg, og du velger å stole på meg, og ting kan være litt vanskelig, og man kan bli litt sjalu og sånn, men den der å forsøke å på en måte nesten sånn kontrollere, eller liksom beskytte et annet menneske fra alle farer i verden, det går ikke. Det er jo samme med barn. Man må sende dem ut. De må klatre i det epletreet, og de kommer til å brekke armen, eller ikke. Men,
4: det er så vanskelig.
3: Ja, men altså sånn, ja. Og da tror jeg at sånn, da vil man jo, da vel, at det der med å liksom, det er et valg. Hver morgen så velger jo forhåpentligvis du og din partner hverandre, sånn, ja, det er deg, jeg vil ha deg i dag. Og noen ganger er det dritt vanskelig, og man er lei og whatever, men at sånn, det er ikke den der, ja, ja, nå ble det sånn.
4: Altså, nå snakker jeg ikke nødvendigvis om kjærlighet, altså, men det der også slippe kontrollen da, på den måten, tørre å ha tillit og alt det der. Er det noe du har måttet lære deg, eller har det gått lett?
3: Jeg tror jeg har sikkert en trygg tilknytningsstil, hvis man skal snakke om det.
4: Ja.
3: Men og det føler jeg også kanskje liksom kommer litt tilbake til oppveksten min, at sånn, ja, jeg hadde to kjempeunge foreldre, de var ikke sammen, jeg flyttet hele tiden, masse nye familier, lala, vi hadde ikke svært hus eller ditt eller datt, men at jeg alltid, tross alt dette, følte meg elsket og ønsket. Selv om det på en måte sånn, herregud, hadde jeg fått barn da jeg var 18 år, what? Gjør man, men sånn tross alle de på en måte ytre omstendighetene som kanskje ikke var helt ideelt for å sånn skape en trygg oppvekst, så følte jeg at jeg hadde en helt ekstremt trygg oppvekst, fordi jeg var skikkelig, jeg har alltid følt meg veldig elsket av familien min, på en måte.
4: Thea Sofie Loknes, hva er kjærlighet?
3: Kjærlighet er å være raus, og å gi et menneske frihet til å vokse, til å bli den de skal være, og og liksom se noen i det beste lyset, og selv når det ikke alltid er så lyst, så holder man fast i det håpet, på en måte, altså, men jeg prøver å se deg, det er vel det, vi vil bli elsket og vi vil bli sett, og det er kjempevanskelig å se folk, fordi hvis vi er litt opptatt av oss selv.
4: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
4: Nudda med blomordene. Vi er enige med at forfatteren er ukjent per nå. Kanskje vi får greie på det. Da skal vi kunne gjøre det.
3: Ja.
4: Krysse fingre. Takk for at du kom. Jeg leser diktet til slutt.
3: Mm.
4: Jeg vet ikke hva slags svensk jeg skal legge meg på, men vi prøver et eller annet. Nudda med blomordene. Kjærlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära, som två äppelträd med öppna armar, händerna fulla av blommor, ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
2: Du hørte skuespiller Thea Sofie Loknes snakke om dikt med programleder Hans Olav Brenner i podcasten Brenner deler dikt.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Ja, vi skal snakke om hund, sommer og godt hundehold litt senere i P2-pulsen i dag med to veldig erfarne hundeeksperter, og der vil jo vi gjerne ha spørsmål fra dere som hører på, og det har vi allerede fått, Jakob.
2: Det har vi. Ei bestemor har gått inn i appen NRK Radio og søkt opp P2-pulsen og skrevet inn til oss, og i meldingen der står det: «Jeg har en cocker spaniel på ett år med ressursforsvar. Hva gjør jeg for å minske dette forsvaret? Han er ellers fin og god med barnebarna. Håper å få et godt svar når hundeekspertene sitter klare i studiet fra klokka 12 i dag.»
0: Og så har vi fått en melding til. Og det er Hilde som skriver at hun har akkurat bestilt hotellrom i sommer, og jeg skal ha med hundene mine dit. Usikker på hva som er innenfor og utenfor. Jeg tenker blant annet å la hundene være alene på hotellet, både når jeg er på shopping og mens jeg er på konsert. Er dette innenfor, spør Hilde?
2: Det skal vi også få svar på. Og lurer du på noe, så send gjerne inn spørsmål og synspunkter i appen NRK Radio. Da finner du P2-pulsen og send inn knappen.
0: Ja, så skal vi ha litt musikk nå i P2. Det er uke 27, og det betyr jazz på Kongsberg. Kongsberg Jazzfestival, det er en av Norges eldste, og har blitt arrangert helt siden 1964. Festivalen den åpner i morgen, og åpningskonserten er det amerikanske Samara Joy som står for. 26-åringen fra New York har mottatt hele 6 Grammy-priser, blant annet for beste vokal-jazz-album for andre plata Linger a While fra 2022. Og fra den så skal vi høre Guess Who I Saw Today.

0: Det her er sånn musikk, Lena, når det er liksom enda en halv kurv med jordbær igjen og kvelden er ung, ikke sant?
1: Deilig sommermusikk.
0: Det er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, men vi fortsetter med en diskusjon som, med diskusjoner som forsvinner, Lena.
1: Ja, det er blitt stille i mange norske klasserom fordi norsk ungdom ikke tør å diskutere med hverandre. Professoren vi har snakket med er bekymret. Vi er tilbake, vi, om 3 små minutter.
2: Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotboll-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Norge er videre til 8-delsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
3: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort frem til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er det største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
2: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det 6. land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
4: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da så sier jeg en sånn godkjentstempel på det. Så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offere og så mye skader, og det her må stoppes.
2: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla Bågenøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende er pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er fraktet til legevakt. Leteaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen er nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P2.
0: Har skjedd i norske klasserom. Veldig få diskuterer og er uenige. Hva er det som er så farlig med å diskutere så fille han fikk? Vi prøver å finne svarene.
1: Og hva skjer i Åndalsnes distriktet? Er det billigsalg på agurker, eller finnes det viktigere nyheter? Det skal Åndalsnes Avis fortelle om senere i denne timen av P2 Puls.
0: Dette er P2-pulsen på NRK P2 med Lena Gundersby Gravdal og med Jakob Arvola.
1: Det stille klasserommet. Sånn beskriver forskerne det de finner i norsk videregående. For mange elever, de vil ikke diskutere med medelever av frykt for å si noe dumt. Men hva mister vi hvis vi ikke tør å være uenige med hverandre? Øyvind Kvalnes, velkommen til P2-pulsen.
6: Tusen takk.
1: Du er filosof, og så er du professor i organisasjonsatferd ved BI, og det her, det har du lagt merke til en stund. Hvor lett er det å få dine masterstudenter inn i en diskusjon nå?
6: Det er blitt mer krevende, og tidligere i år så fikk jeg en klage på min undervisning fra studentene, og de sa at Øyvind, du må slutte å peke på oss og be om oss om å si noen ting, for det fryktelig ubehagelig.
1: Å ja.
6: Og, men da har jeg allerede gitt dem sjanse til å snakke sammen to og to, og så er jeg nysgjerrig på hva de har snakket om og vil høre mer. Og så sier de, nei, det må du slutte med.
1: Ja, og sånn var det ikke før.
6: Sånn var det overhovedet ikke før. Så det er en ny utvikling, og det har jeg snakket med både kollegaer på BI, men også med folk som underviser i andre land også, at det er en tendens til at vi har mer stillhet i klasserommet.
1: Ja, men har du noen eksempler på temaer som det var lett å få i gang diskusjoner på før da?
6: Jeg jobber mye med etikk, så jeg gir jo studentene dilemmaer å tygge på, og vanligvis, eller tidligere, så har det skapt stort engasjement i klasserommet. Så nå driver jeg og tenker ut hva skal jeg finne på for å få i gang de stemmene igjen. Men, men det summer veldig godt når de får lov å sitte sammen to og to.
1: Ja.
6: Men straks vi går over til at nå skal vi samle oss i plenum, så blir det helt musestille.
1: Ja, nettopp. Ja, fordi grunnen til at vi snakker om stillheten i norske klasserom nå i Petterpulsen, det er jo en fersk rapport som kom, og det er første gang på 20 år at forskere ved NTNU har sett nærmere på videregående elever og hva de kan om demokrati. Og resultatene var nedslående på det også. Det var en av fire unge som er det forskerne kaller demokratisk frakobla. Og i den samme rapporten så fant de da at klasserommet det er stille. Selv om elevene og lærerne sier at det er et trygt rom. Så når vi mister disse diskusjonene i klasserommet, hva er det vi mister utover at vi snakker sammen?
6: Det er jo bekymringsfullt, fordi vi lærer av hverandre, og vi justerer egne oppfatninger når vi får sjanse til å snakke med andre. Og hvis vi bare snakker og treffer folk som er helt enige med oss, så blir det jo veldig lite utvikling. Og vi får ikke opp motforestillinger, og vi får ikke sjanse til å korrigere de oppfatningene vi har som er feil, kanskje.
1: Mm.
6: Så det er jo mye som står på spill, egentlig.
1: Mm. Men er du overrasket over at det du har sett hos dine masterstudenter nå har liksom spredt seg helt ned til disse

0: Så det klart at det skaper jo forsiktighet.
1: Mm. Ja, for det jo det vi inne litt på nå, å snakke om årsakene til at det har blitt sånn. For det trekkes fram i rapporten nå, det med sosiale medier, at det forsterker denne tendensen, fordi at de er redd for negative reaksjoner etter skoletid på en måte. Da. Så da er vi jo inne på det at det handler jo kanskje ikke om de elevene som sitter i klasserommet en gang. Hva skal vi gjøre med det da? Forby teknologi på en måte i klasserommet, eller er det noe...
0: Jeg tror at vi må ha noen arenaer som er teknologifrie, og så får vi ha andre arenaer som er veldig tungt ladet med teknologi. Fordi vi kan ikke stenge ute alt utviklingen rundt kunstig intelligens og så videre, men jeg tror det er veldig sunt hvis vi kan ha noen teknologifrie arenaer, og be elevene legge igjen datamaskiner og telefoner på utsiden.
1: Mm, for at det er jo, kan jo være mange som hører på at det er lenge siden de studerte på en måte, og du nevnte det transkribere, altså at alt som blir sagt blir skrevet ned. Ja. Er det annen type teknologi du tenker kan stå i veien for at det blir gode diskusjoner?
0: Jeg tror KI generelt kan legge en demper, fordi mine studenter er vant nå til å ha KI som det de kaller en sånn supersmart studentvenn. De kan spørre om hva som helst. Ja. Og det kommer jo opp ganske avanserte svar, og da kan de tenke at dette er liksom langt forbi det jeg ville klart på egen hånd å uttrykke.
1: Ja.
0: Så jeg tror det kan bygge ned selvtilliten til enkelte elever og studenter, at de ser at det er rett innenfor rekkevidde å få et veldig flott svar fra KI. Ja.
1: De tviler på sine egne tanker på et vis.
0: Ja, og de sammenligner, det er jo en fase av livet hvor de sammenligner det de kan gjøre selv med det de kan få ut på andre måter, så jeg tror det er en medvirkende årsak. Og så har jeg hørt steder hvor de har karakter for deltakelse i klasserommet.
1: Åja, hva vil det si?
0: Jo, læreren sitter og noterer hvem som er aktiv og hvem som sier noe, og er det smart det som blir sagt, men nå sitter jo elevene og studentene med mobiltelefonen skjult, og så mater de spørsmålet inn i KI, og så leser de litt sånn diskret fra skjermen sin, og læreren er kanskje ikke smart nok til å fange opp at det er det som skjer da.
1: Nei, og det kan også bidra til at det blir et veldig flinkt miljø da, hvor ingen tør å kanskje vise.
0: Absolutt.
1: Ja. Og så er det en ting til som kommer fram i denne rapporten, og det er også at det blir en liksom tøffere tone i debatten. Altså de få da, som tør å ytre seg, de fronter meninger som er veldig skråsikre og ute på den ene eller den andre siden. Og at det gjør læreren litt usikker også, hvordan håndterer det her. Så hva gjør en sånn tøff tone med et ytringsrom, tenker du?
0: Jeg tror det gjør at det bare er de tøffeste som ytrer seg, og det er ikke nødvendigvis de smarteste. Så vi går jo glipp av noe der, at den viktigste egenskapen du trenger for å delta i samtalen er at du er en tøffing.
1: Mm.
0: Så igjen så blir noe av mangfoldet borte.
1: Mm.
0: Du kan sitte folk som har veldig interessante tanker og meninger i rommet, men de deler det aldri. Så det er jo en oppgave for læreren også, da. Også få i gang de andre stemmene.
1: Mm. Ja, for det står jo i rapporten, jeg siterer jo mye fra den, men det er jo et litt, jeg synes det er interessant at debattene, så, når de skjer, først skjer, så er de lærerstyrt, og så er det lite reell uenighet. Altså, de er tilbakeholdende med å si hva de egentlig mener, og si seg uenig med den som sier noe. Så det gjør jo at det blir kjedelig, og så ebber det fort ut. Er det gjenkjennbart det for deg?
0: Det er gjenkjennbart, og jeg kommer på noe som gode gamle Arne Næss sto for. Altså, jeg kommer fra filosofiske miljøer på Blindern, og Arne Næss var råd til å dytte folk inn i rom sammen med folk som mente noe annet enn dem selv.
1: Mm.
0: Så han kunne se folk gå og være grettene, fordi de borte i kroken der, de mener noe annet enn meg. Og Arne Næss var da ganske tidlig ute med å dytte dem inn i samme rom og snakke sammen.
1: Mm.
0: Og hvis de bor langt unna, ta trikken til Majorstua og sett deg ned med den personen som er uenig med deg.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er en treningssak.
1: Mm.
0: Og skolen har jo en veldig viktig oppgave med å trene opp unge mennesker til å stå i uenighet og være uenige med hverandre.
1: Ja, fordi hva er det vi taper da, når den reelle uenigheten blir borte? Altså det er ingen som tør å si imot, og ingen som tør å flagge sine egne meninger.
0: Nei, det blir stagnasjon, tenker jeg, og...

0: Vi har jo, det finnes jo her også en teknologisk inngang til det, der algoritmene drar oss inn i rom hvor vi finner litt, folk som mener det samme som oss selv. Vi tenker det vil være behagelig for meg å treffe på en hel del andre folk som har like syn som meg på klimaendring eller innvandring eller hva det skulle være. Så nyansene kommer jo, blir jo borte da, når vi bare omgås folk som har akkurat samme meninger som oss selv.
1: Men du jobber jo for å få elevene dine med på dette her, selv om de synes at det kan være ubehagelig. Hvorfor det? Hvorfor er det viktig?
0: Jo, jeg har sagt til studentene at jeg har et ansvar for å forberede dere på livet etter BI, har jeg sagt til dem. Og i det livet så vil du av og til befinne deg i rom sammen med folk som mener noe annet enn deg selv. Og du har en oppfatning om saken, og da trenger du trening rett og slett i å og legge frem det synet du har selv, og trening i å få motforestillinger, og kanskje svare opp de motforestillingene på sparket. Dette er sånn som ikke kommer av seg selv, det må trening til.
1: Du har jo skrevet en hel bok om friksjon. Den har jo undertittel «Hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler», så dette er ikke lite friksjon kan bidra med. Hva er det som er bra med det, friksjon?
0: Friksjon gjør at vi får justert ideene våre, vi får korrigert dårlige vaner, og vi får få opp motforestillinger før det er for sent. Så hvis vi er i et rom hvor alle nikker og smiler til alle forslag som kommer, så sklir ting videre friksjonsfritt. Og så oppdager vi kanskje senere, når det er for sent, at nå rullet vi i gang et prosjekt som vi skulle ha stoppet.
1: Ja, du sier samarbeidsmirakler, altså hvordan kan friksjon brukes til noe konstruktivt? Det kan jo være litt ubehagelig også.
0: Det er ubehagelig, nesten alltid. Men det er veldig flotte ting mennesker kan få til sammen, som vi bare får til hvis vi har får det, den friksjonen underveis, tenker jeg.
1: Men når du prøver å lokke elevene dine med på disse diskusjonene, hva svarer de til det da? Kjøper de argumentene dine om at dette er lurt, at de øver seg på, selv om det er ubehagelig?
0: Det er en pågående prosess. Jeg har ikke helt kommet til land med det. De er veldig sånn karakterorientert, og hva skal til for at jeg skal få en god karakter i dette faget? Og det handler jo om læring, og også ta ansvar for egen læring. Mm. Men jeg har også et ansvar som lærer, for å lage et rammeverk hvor de kan lære.
1: Fordi da denne rapporten her ble lagt frem, så sa kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun til oss i NRK at det er en viktig kompetanse i arbeidslivet og i samfunnslivet å takle uenighet, så hun er jo veldig på linje med deg her, og sier at dette må vi bli bedre på. Og det er jo veldig bra, da er vi enige om at dette er lurt, men det er jo, spørsmålet er jo hvordan? Hvordan skal vi bli bedre på dette, og få elevene til å gjøre dette her?
0: Som du nevnte, så har jeg skrevet en bok som heter Friksjon, og jeg tror ikke det holder å lese en bok. Jeg tror vi må trene og trene og trene på å stå i uenighet. Det er ikke sånn at vi kan vedta det og bare notere det at det, ok, uenighet er viktig. Vi er nødt til å gjøre det i praksis.
1: Men denne utviklingen her da, fordi sånn jeg skjønte det på deg, så ønsker elevene gjerne å dele hva de mener, så lenge de kan gjøre det anonymt og via skjerm. Så hva om det på en måte er fremtiden, så det er den veien det går?
0: Jeg ble veldig overrasket da jeg snakket med en leder for et stort teknologiselskap, og jeg nevnte denne tematikken her, og så hun sa at ja, hvis dine studenter ønsker seg å kommunisere på skjerm, så skal de få lov til det.
1: Ja.
0: Jeg håper jo ikke mine studenter hører det, for jeg har jo sagt til dem at når dere skal ut i det store arbeidslivet, så må dere snakke sammen og se hverandre i øynene og forsvare ting, men en toppleder sier altså nei, det kan godt at dette er den nye virkeligheten, at vi så å si bare kommuniserer via skjerm.
1: Og hvis dette er den nye virkeligheten, hva mister vi da?
0: Vi mister dynamikken og motet til å stå for noe personlig, fordi noe av poenget med å gjøre det på skjerm skal jo være at de kan skjule seg. Og jeg tror det er en av grunnene til at vi får kommentarfelt og så videre, som kan være liksom flomme over av ukvemsord, fordi du trenger ikke å fortelle hvem du er. Så jeg tror det er ekstra viktig at vi kan stå for noe, at vi lærer opp unge mennesker til å stå for noe og ta det ansvaret.
1: Mm. Så hvis vi skal oppsummere litt da, løsninger på dette kan være, vær så god.
0: Jo, det starter i klasserommet for min del, og der vil jeg gjerne ha noen økter som er helt fri for teknologi, så at vi fjerner muligheten til å transkribere og til å sende viralt det som foregår der, sånn at vi får noen sånne trygge arenaer på det. Men ellers gjøre som Arne Næss og dytte folk inn mot deres vilje, om det så måtte være, inn i rom hvor de møter noen som møter noen, mener noe helt annet enn dem selv.
1: Da får vi håpe det at kunnskapsministeren hører litt på hva vi sier nå. Og så takker jeg veldig for at du kom til Peter Pilsen, Øyvind Kvalnes, filosof og professor i organisasjonsatferd ved BI, samt forfatter da av boka Friksjon, hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler.

musikk her I Petropulsen nu. For låtskriver, vokalist og pianist Irene Hjeltnes blander jazz, pop, rhythm and bossa nova I musikken sin. Nu 19-åringen fra Bergen ute med sin debutsingel.

0: Du hørte Irene Hjeltnes med sin debutsingel Prisoner i Petto-pulsen.
1: Iskremprodusentene Ben Cohen og Jerry Greenfield er kanskje mest kjent for et enormt selskap ved navn Ben & Jerry's. Men i tillegg til å lage is, så har de også en lang historie med politisk aktivisme. Og det skal vi få høre mer om nå i podcasten Oppdatert.
2: Det 14. mai 2025, og i det amerikanske senatet har en gruppe mennesker samlet seg for å høre helseministeren tale.
3: We focus on achieving these goals by cutting costs for taxpayers. We intend to do more.
2: Men midt under talen skjer det noe. Plutselig reiser flere aktivister seg og avbryter talen med rop og støtte til Gaza.
4: Members of the audience are reminded disruptions will not be permitted while the committee conducts its business.
2: En av dem en eldre mann med lite hår på hodet og briller. Og det tar ikke lang tid før han blir satt i håndjern av politivakter og ført ut av lokalet mens han fortsetter å rope.
5: They need to let food into Gaza! They need to let food into starving kids!
2: Hvem denne mannen? Og hva har alt dette med iskrem å gjøre? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Skavlan. Det 1978 på østkysten i USA. Utenfor en ombygget bensinstasjon i delstaten Vermont står folk tett på rekke og rad i sola. På et skilt over stasjonen står det Ben & Jerry's Homemade, og der inne står to smilende fyrer med store 70-tallsbriller og krøllete hår. De skuffler kule på kule med hjemmelaget is for å få unna køen. Geir Evensen, journalist her i Oppdatert. Dette her selveste Ben og Jerry.
6: Ja, Ben Cohen og Jerry Greenfield to 27 år gamle kompiser. De har blitt enige om å starte forretning sammen, og etter å ha tatt et kurs i hvordan man lager is, og skrapet sammen $12,000 til lokale og utstyr, har de begynt å selge sin egen hjemmelagde is.
7: Hi, I'm Ben. I'm Jared. You know, we may not have the money to go on TV for 30 seconds, but we sure do make some of the best ice cream you ever tasted.
2: Og Ben & Jerry's Homemade slår an hos issultne amerikanere. Iskremmen deres blir kjent for å ha tjukkere konsistens og større klumper med ingredienser enn mye av fabrikkisen som selges på denne tiden. Men Ben & Jerry's Homemade blir ganske raskt mye mer enn bare et iskremmerke.
6: Ja, for i tillegg til at folk har sans for smaken, så gjør Ben & Jerry en del ting som ikke konkurrentene gjør. De bruker humor og selvironi på både isboksene og i reklamene. For eksempel har de navn som Chunky Monkey og Fish Food. Og så de opptatt av fair trade, miljø og bærekraft på råvarene sine. Og ikke minst, så benytter de merkevaren sin som en politisk plattform. Boksene med iskrem blir brukt til å aktivt ta stilling i ulike saker som å være mot atomvåpen, for miljøkampen, for homofilt ekteskap og flere andre ting.
2: Og denne kombinasjonen av en litt særegen issmak og politisk aktivisme, den ser ut til å slå an. Salget går så cookie dough-klumpene fyker, og mot slutten av 1990-tallet har den lille iskremsjappa vokst til å bli et svært aksjeselskap og en av USAs største iskremprodusenter.
6: Nå kan ikke lenger Ben og Jerry bare gjøre som de vil. De avhengig av at alle som har kjøpt aksjer blir fornøyd og får mest mulig igjen for pengene sine. Men issalget øker mindre enn før, og selskapet sliter med å etablere seg utenfor USA. Så nå har de to idealistene blitt nødt til å forholde seg til kapitalismen, enten de vil det eller ei.
2: Ben og Jerry har nemlig fått et tilbud fra et stort britisk selskap, og nå blir de nødt til å ta et valg.
6: Det gigantselskapet Unilever som har tilbudt dem over $300 millioner mot å ta over som eier. Hvis de takker ja, får selskapet deres mye større økonomiske muskler. Men det betyr også at Ben & Jerry blir nødt til å si fra seg eierskapet og kontrollen. Og da det ikke sikkert at de fortsatt får komme med politisk ytringer på den samme måten som før.
2: Likevel, i en verden der penger rår, lander Ben & Jerry i år 2000 på å selge selskapet sitt. Men ikke uten betingelser. De to setter noen tydelige krav til de nye eierne.
6: Ja, for selv om Ben & Jerry nå trer til side, er det veldig viktig for dem at selskapet Ben & Jerry's fortsetter det politiske engasjementet sitt. Og derfor så forhandler de fram en ganske unik kontrakt. For selv om Ben & Jerry's nå blir et av mange underselskaper i Unilever, skal de fortsatt få frihet til å drive i den samme aktivistiske ånden. Avtalen den sier altså at eieren Unilever skal bestemme over de overordnede tingene som økonomi og administrasjon, mens styret i selskapet Ben & Jerry's de er frie og uavhengige til å bestemme selv over mer sånn praktiske ting, som hvilke saker de ønsker å engasjere seg.
2: Med denne spesielle avtalen på plass og et stort internasjonalt selskap i ryggen, fortsetter Ben & Jerry's å gjøre det de er aller best på. Selge iskrem og engasjere seg politisk, både med aktivistiske budskap på isboksene og i sosiale medier.
8: But it's interesting, if you go on Ben & Jerry's Instagram page or Twitter account, they're constantly talking about these issues. And it's not just when they're prompted, it's part of their actual mission.
9: What's going on is genocide.
6: Og det fungerer. De selger i bøtter og spann, bokstavlig talt. Og spesielt de yngre generasjonene har sans for denne pakka. Og i løpet av de neste årene så får Ben & Jerry se at selskapet de startet får en fast posisjon blant de største og mest selgende ismerkene både i USA og i resten av verden.
2: Men det skal snart vise seg at det å selge is og drive aktivisme også kan by på en del utfordringer, spesielt i områder med konflikt og kontroverser, Geir.
6: Ja, og et område som skal gå igjen i Ben & Jerry's utfordringer fremover, det er Israel og Midtøsten. Isen deres blir nemlig solgt på israelsk okkuperte deler av Vestbredden. Dette er områder som i utgangspunktet er palestinske, men som israelere har bosatt seg på, gjæret inn og beskyttet med det israelske militæret. Og at Ben & Jerry's selger is i disse områdene, det får mange til å reagere.
2: Nå blir Ben & Jerry's beskyldt for å bidra til å normalisere israelske bosettinger på okkupert palestinsk jord. Flere og flere protesterer, og på sosiale medier krever folk svar. Og så, etter flere uker med stillhet fra selskapet, kommer det.
6: Sommeren 2021 annonserer Ben & Jerry's at de ønsker å stoppe alt salg av iskremmen sin i de okkuperte områdene på Vestbredden.
2: Og dette gjør at avtalen mellom Ben & Jerry's og eieren Unilever virkelig blir satt på prøve.
6: For de ble jo enige om at Ben & Jerry's skulle få drive med aktivisme. Men Unilever, som skulle få bestemme det overordnede, de ønsker å selge is til alle som vil ha. Og dermed så finner de en måte å omgå ønsket til Ben & Jerry. Unilever selger nemlig rettighetene til en israelsk isprodusent som setter i gang med å selge lignende is som Ben & Jerry's på Vestbredden. Men de samme boksene, bare at teksten og trykket er på hebraisk og arabisk.
2: Dette gjør stemningen mellom Ben & Jerry's og moderselskapet mildt sagt iskald. Og verre skal det bli. For Ben & Jerry's mener at måten Unilever løste denne saken på ved å overlate salget i Israel til et annet selskap, bryter med avtalen om at Ben & Jerry's er uavhengige og selv velger hva de vil stå for. Så nå gjør de noe helt uvanlig. Hei, Selma fra Oppdatert her. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører på nå er faktisk litt gammel. Det er nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du også høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musikk, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hørte nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen.
10: Ben & Jerry's on Tuesday sued its parent Unilever to block the sale of its Israeli business to a local licensee. The ice cream brand said the selling of its sweet treats in the occupied West Bank was inconsistent with its values.
6: Det er ganske spesielt å saksøke sitt eget moderselskap. Det blir på en måte litt som å saksøke seg selv. Men siden Ben & Jerry's har denne spesielle avtalen om at styret skal være helt uavhengig, så er det akkurat det de nå gjør. De går rettens vei for å stoppe salget av is på Vestbredden. Men de vinner ikke helt fram i retten, for saken ender med et forlik der Ben & Jerry's må gå med på at isen skal fortsette å bli solgt i de okkuperte områdene, og til gjengjeld så må Unilever betale dem et større pengebeløp.
2: Og Ben & Jerry's skal nesten ikke rekke å samle seg etter rettssaken, for det skjer noe som nok en gang får situasjonen til å tilspisse seg.
11: Israel caught off guard after the largest and deadliest escalation of violence in decades. Tonight, rockets and airstrikes continue to rain down on Israel and Gaza.
12: Security forces in southern Israel have moved to a war footing to combat a surprise attack by the Palestinian militant group Hamas, the biggest in recent years.
13: Once inside, Hamas carried out a number of coordinated, widespread attacks, killing civilians and hostages. The largest attack.
14: And we have learned within this past hour that Israel has retaliated, killing nearly 200 people in Gaza.
2: Etter terrorangrepet fra Hamas mot Israel 7. oktober 2023, går det som har vært en ulmende konflikt over lang tid til å bli full krig. I månedene som følger blir Gaza bombet av det israelske militæret, og tusenvis av sivile dør i angrepene.
6: Dette en betent og kompleks konflikt som folk splittet i synet på. Og derfor det mange som kvier seg for å uttale seg offentlig om den. Men Ben & Jerry's, de velger å gjøre som de har gjort flere ganger før. De tar stilling. De publiserer uttalelser som støtter en umiddelbar våpenhvile og ber om humanitær hjelp inn til Gaza.
2: Disse uttalelsene her liker Unilever dårlig. Og nå drar det seg virkelig til mellom mor- og datterselskapet.
6: November 2024 saksøker Ben & Jerry's nok en gang Unilever. Ben & Jerry's hevder at de har blitt forsøkt sensurert av Unilever 4 ganger fra å komme med ytringer om Gaza-krigen, til tross for denne avtalen om at de står fritt til å engasjere seg.
2: Og saken har ikke engang startet før det kommer en ny beskjed fra Unilever. For i mars 2025 får Ben & Jerry's vite at direktøren deres, Dave Stever, ferdig i selskapet.
6: Stever har vært ansatt i nesten 30 år, og Ben & Jerry's mener han blir sparket fordi han har kommet med uttalelser om Gaza-krigen. Unilever derimot sier at han slutter frivillig.
2: De to gutta som startet selskapet, Ben og Jerry, de har fulgt med hele veien. Og utover våren 2025 får de også med seg utviklingen av situasjonen i Gaza.
15: The Israeli blockade of Gaza is now in its third month. Since early March, no food, water, shelter or medication has been allowed into the embattled territory. And aid groups on the ground warn of a worsening humanitarian crisis.
16: The Prime Minister's office said the decision was taken because Hamas had refused to accept an American proposal to extend the first phase of the Gaza ceasefire.
17: As Gaza faces its worst humanitarian crisis since the beginning of the war, hospitals across the strip are overwhelmed with cases of severe malnutrition, especially among children.
2: I en video som sprer seg på sosiale medier ligger en liten gutt i en blå sprinkelseng. Gutten har oppsperrede øyne og ser bekymret ut. Osama fem år gammel og helt utmagret. Han ligger på et sykehus i byen Khan Yunis på Gazastripen. Armene og beina nesten bare knokler, og i ansiktet synes kinnbena under den stramme, tynne huden.
6: Den 2. mars i år stanset Israel all nødhjelp til Gaza, og ifølge moren til Osama har han rast ned i vekt etter denne blokaden. Bare noen kilometer lengre sør, over grensa til Egypt, venter lastebiler med nødhjelp og medisiner, men blokaden nekter dem å slippe inn til Gaza. Dette har ført til at mange der sulter og ikke får god nok medisinsk behandling.
2: Og det ikke bare iskremduoen Ben og Jerry som opptatt av krisen som foregår i Gaza.
6: Redd Barna kaller dette en humanitær katastrofe, og både FN og andre hjelpeorganisasjoner mener at tusenvis av menneskeliv i Gaza i fare dersom ikke mat og annen nødhjelp snart kommer inn over grensa. Og mange mener at verdenssamfunnet må legge hardere press på Israel for å få dem til å oppheve blokaden.
2: Og det nå Ben Cohen, altså den ene halvparten av Ben og Jerry, bestemmer seg for å gå drastisk til verks for å nå gjennom til politikerne i USA.
6: Det en dag midt i mai i år, og Ben Cohen har satt seg på tilhørerbenken under en seanse i senatet i USA. Han sitter rolig og hører på en stund, Men midt under et innlegg av den amerikanske helseministeren Robert F. Kennedy Jr. reiser Ben Cohen og flere andre aktivister seg og avbryter talen.
4: Capitol Police are asked to remove the individuals from the hearing room.
18: Move down the hallway.
6: Foran den fullsatte salen med politikere og publikum kommer han med en appell om at den amerikanske kongressen må ta mer ansvar for å få nødhjelp til Gaza, før han altså blir ført vekk i håndjern av politiet.
2: Noen dager senere får Ben Cohen publisert en kronikk der han forteller mer om hva som skjedde. Cohen mener at det er feil at amerikanske myndigheter bruker penger på våpenstøtte til Israel i stedet for å forsøke å bedre situasjonen for barna i Gaza.
6: Han avslutter kronikken med å skrive at han ikke kan kalle seg amerikaner om han ikke står opp mot vold og urettferdighet. Så selv om selskapet som Ben og kompisen Jerry grunnla er midt i en rettsak, og han selv tar risken på å bli arrestert, har den 74 år gamle aktivisten altså ikke tenkt å slutte å engasjere seg i sakene han brenner for.
2: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK. Hva er situasjonen i Gaza nå?
19: I Gaza så har Israel startet en ny storoffensiv. Det begynte de med etter at våpenhvilen ble brutt i mars, og har også nå kommet med nye mål. Det er ikke lenger bare snakk om å slå Hamas og få frigitt gislene. Det snakkes også om å gjenokkupere store deler av Gaza. Det er snakk om så mye som 75%. I tillegg så har jo nødhjelp vært blokkert inn til Gaza, som har gjort at situasjonen for sivilbefolkningen er desperat. Den var vanskelig før, men den er enda vanskeligere nå. Og så er det åpnet i det siste for noe nødhjelp inn, men det er jo langt fra nok til å møte de enorme behovene som er der.
2: Men har den typen aktivisme som Ben & Jerry's driver med noen effekt?
19: Israel-Palestina-konflikten er jo en konflikt som mobiliserer på begge sider, og det er aktivisme på begge sider i denne konflikten. Så langt så er det kanskje det mest tydelige delen av aktivismen har vært på pro-palestinsk side, i hvert fall i Vesten. Og det har vært demonstrasjoner, du har den type boykottaksjoner og forskjellige ting, uten at det har gjort at Israel har endret politikk. Og så kan det jo være at dette har en effekt på lengre sikt, og at verden da ser annerledes ut, men i hvert fall på kort sikt så har Israel drevet med den politikken de ønsker, helt uavhengig av den type press. For palestinerne så ser jo de på all mulig form for internasjonal oppmerksomhet om deres sak som noe positivt.
2: Hei, dette er Selma igjen. Hvis du likte denne episoden her og har lyst til å høre mer fra oss, så ligger altså alle episodene til Oppdatert i appen NRK Radio, i tillegg til veldig mye annet bra innhold. Vi høres!
0: Ja, det her, det var et gjenhør fra podcasten Oppdatert, og i denne episoden så tok de altså for seg Iscam-produsenten Ben & Jerry's Gaza-kamp.
1: Musikk her i P2-pulsen nå for gitarrist Eivind Aakhus og resten av jazz-rock-kvintetten Jazzprosessen fra Gjøvik. De har spilt inn helt ny musikk live i studio. Dette er låta Desperately Seeking.

Ja, jeg prøver meg på en liten sånn jazzklubb mellom intro her, for jazzprosessen består av Eivind Aakhus på gitar, Mats Nussbaum på trommer, Petter Prestbakken keyboard, Kim Johannesen gitarer og Uri Sala på bass.

0: Der, ja. Der var vi på jazzklubb. Og låta, den heter Desperately Seeking.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Hva gjør det med oss mennesker når vi går inn I en digital verden, og så kan vi velge nøyaktig hvordan vi skal se ut, hvem vi skal være, og hvordan vi skal kle oss? Spillanmelder Rune Fjell Olsen, han har tenkt mye på det her, og han kommer I studio om litt for å fortelle hvorfor det å være en digital spillfigur kan gi en enorm frihetsfølelse.
0: For hva egentlig greia med det mye omtalte spillet Grand Theft Auto, også kjent som GTA? Det blir mer om litt senere I P2-pulsen I dag.
2: Men nå har vi kommet fram til dagens lokalavis, for I sommer så skal vi I P2-pulsen ringe rundt til journalistene I Norge for å finne ut hva som skjer der du bor. Og på den måten så kan vi alle få litt lokalkunnskap fra kriker og kroker I vårt lange land.
0: Og som alltid så vi glad for å høre fra deg som lytter til oss, og hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som stor der akkurat du bor I sommer, bruk appen NRK Radio for å dele det med oss. Og alt du trenger å gjøre det å søke opp P2-pulsen og bruk send inn-knappen som du finner der. Kanskje ringer vi deg, eller lokalavisa di. Og I dag så skal vi til Møre og Romsdal, midt mellom fjell og fjord, for en by som hjemsted for en av våre helter I fotball-VM. Vi skal til journalist I Åndalsnes Avis, Adrian Tangen Auke. God formiddag.
3: Jo, god formiddag.
0: Du, hva har dere på forsida I dag, Adrian?
3: Nei, I dag litt, jo litt stille før stormen og når Leo og Norge skal spille, men... Siste dagen så det nok dessverre en liten trafikkulykke på Verma som nok kastet et litt fokus her. Mm-hmm. En bil som kom over I motgående kjørefelt og ble havnet på taket nok det som har interessert folk mest akkurat den siste dagen hos oss I hvert fall.
0: Mm. Vet du hvordan det gikk?
3: Ja, han ble sendt til sykehuset med lufthelikopter og mer enn det har vi ikke hørt. Det politiet sa var at han var våken og bevisst da de traff på han. Mm. Det vi har fått høre. Det det siste vi vet.
0: Ok. Åndalsnes, du var jo inne på det, har sin egen fotballhelt I VM med Leo Østigård. Tror du han får spille fra start I kveldens sekstendelsfinale?
3: Jeg skulle ønske han gjorde det. Det jo det vi ønsker her lokalt, men dessverre så... ser det nå kanskje ut som han fortsetter med den duoen med Torbjørn Heggem og Kristoffer Vassbakk Ayer I forsvar, så det nok noe, for å få noe ånda å se så rev meg inn på banen, så må vi nok håpe at det kommer fra benken den gangen her dessverre, tror jeg. Mm.
0: Hvor kan folk I Åndalsnes se kampen sammen I kveld?
3: Nei, her har de jo egentlig slått skikkelig på store trommer, så her har vi jo et... det som kalles for Tindesenteret, og her har man jo lagt rette for at mange kan komme ut og se kampen på en stor skjerm, og der det vel plass til rundt 200 stykker. Mm. I tillegg så har man Romsdalsgondolen, som frakter folk opp til Nesaksla og Eggen, og der også kan man se fotball, og det jo et helt spektakulær omgivelse, da. Opp på fjellet og få utsikt over alle toppene, retning der Trollstigen blant annet så det jo et veldig unikt tilbud man har her, og det tror jeg har fengt både lokalt, men også litt nasjonalt, altså det tilbudet der.
0: Ja, for du jo inne på det her nå. Fortell hvordan det ser ut I Åndalsnes omegn. Nå vi inne I Tinder og fjell og fosser og fjord, ikke sant?
3: Ja, absolutt.
0: Hvem det som bor I Åndalsnes. Hvem den typiske... Hva heter du? Åndalsnesværingen, eller...
3: Ja, Åndalsnesingen blir veldig riktig.
0: Åndalsnesingen, ja. Hvem det som... Hva lever folk av I Åndalsnes?
3: Nei, altså, det veldig mange som er glad I naturen. Altså, man har jo et motto her, Rauma kommune, kommunen for folk som naturglade personer. Mm. Det jo det fenger jo veldig her, og det veldig mange folk som bor her som har et veldig sterkt forhold til naturen og klatring, og mange som tilflytter her har jo det som en naturlig del av sin hverdag. I tillegg så har man jo den lokale personen der, da, som man har I mange andre steder, som bryr seg om det lokale og veldig hyggelig, og man har jo, det jo et veldig hyggelig, og man blir fort kjent med hverandre. Det et lite lokalsamfunn, man blir godt kjent med hverandre her.
0: Mm. Hvor stort er lokalsamfunnet?
3: Nei, det ikke noe kjempestort. Vi er en rundt 6000-7000 innbyggere i kommunen, men i selve senter og Malmø, så har vi ikke mer enn 2500. Mm. Så man blir fort kjent med hverandre.
0: Ja. Og så er det dette med hva som videre skjer i Åndalsnes denne uka. Hva vil du trekke fram?
3: Nei, vi er jo midt inne i noe man kaller for Fjellfestivalen. Og en norsk fjellfestival, og det er jo ikke... Det er jo kanskje ikke den typiske festivalen med stor scene og mange folk som driver og høyer til musikk, men her har man hovedsakelig lagt opp til mye aktivitet rundt denne uka her, da, blant annet med mange guide og turer til forskjellige typer topper som Romsdalstoren, Juratina og Kvandalstind. Og så er det også mange andre aktiviteter som padling, klatring, fiske og vandreteater. Det er jo bare litt av det. Det er ekstremt mye forskjellige aktiviteter og også barn, mange aktiviteter for barn, så det jo på en måte aktiviteter som skal være lagt til rette for at folk skal være ute og samle seg og være aktive. Da. Mm.
0: Og så er det ganske greit å være glad i å være utendørs hvis man besøker Åndalsnes, ikke sant?
3: Ja, det... Du kommer godt på vei videre med å være glad i å være ute, ja. Det er et sted som litt kjent for å være litt mekka for akkurat det, ja. Mm.
0: Og så er det jo den andre delen av turismen, og det er jo cruise-turistene, de som går med tøfler på og ser på mot land og et lokalsamfunn som de kanskje ikke kjenner så godt og aldri kommer til å kjenne, som Trygve Hoff skrev om Hurtigruteturistene. Hvem er dem?
3: Nei, det veldig forskjellig. Vi har jo to hovedturister, da. Det jo de som kommer med cruisebåt, og så det også de som kommer med camping, da. Så det liksom de to hovedturistene vi har, og da det jo, vi har ganske mange turister der fra sentral-Europa, fra land som Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, for å nevne noe der, og der kommer det veldig mange, altså de farger jo byen veldig når de kommer, spesielt da med cruisebåt, da endrer dynamikken seg i sentrum ganske fort når de kommer. Men vi har jo også mange på camping, da, litt utenfor sentrum, og det er mange som er glad i å ta bilder og få sett litt området, og det merker vi godt.
0: Mm. Hvordan ser de fastboende på cruise-turismen?
3: Det veldig delt. Vi har på den ene siden så har man jo de som ikke så glad i det, og tenker blant annet på flere aspekter. Da. Det jo kanskje mest av alt miljøaspektet, da, som mange tenker på, så tar du en stor del av byen vår, og man føler nok også kanskje en følelse på at man blir litt nedprioritert, de som bor her da, når så mye legges rette for at cruiseturister skal få et godt inntrykk her, da, at man blir litt nedprioritert, mens på den andre siden så har man jo folk som ser på det her, for mange bedrifter og kommersielle aktører, så jo turisme en kjempeviktig faktor for dem, for at de skal få hjulene til å gå, så og jobbe for at man skal ta det imot, og det en positiv del for å få solgt inn Rauma og Åndalsnes som en ting man har lyst til å besøke, da, og få flere turister til å besøke, så det mange som debatterer det rundt her.
0: Er sommeren en travel tid i Åndalsnes avis, Adrian Tangenauke?
3: Ja, det er og det skjer veldig mye, altså det er mye turisme det handler om, men det skjer jo veldig mye rundt i festivalen da, vi har jo som sagt Norsk Fjellfestival, og så har vi også noen små festivaler rundt om her, men så har man jo også da den store festivalen da, som heter Raumarock, som det kommer, også kommer veldig mange turister, også norske da, som også har en populær del.
0: Vi skal høre litt Raumarock ganske straks, men aller sist, hvordan, altså jeg forstår det sånn at dere også kommer ut på papir, ikke sant?
3: Ja, vi har en papirutgave i uka nå hver torsdag.
0: Mm. Hvordan vekter dere stoffet mellom elektronisk og papir?
3: Nei, vi har nok blitt der at vi prioriterer det elektroniske sakene mer og mer, som mange andre aviser også gjør. Det er litt slik ting.
0: Ja, og det er kanskje, noen ganger kan det kanskje være greit å komme ut på papir.
2: Ja, kanskje det. Ja. For der mistet vi Åndalsnes avis.
0: Visste vi Åndalsnes avis, men vi rakk jo å snakke så vidt om Rauma Rock, Lena.
2: Ja, og Rauma Rock sparkes I gang 708 meter over havet, og det blir en gratis konsert med bandet Vinterstø på Nes Aksla, sier det rett da, tror du?
0: Mm, tror jeg.
2: Som et fjell da, like ved Åndalsnes sentrum, der har ikke jeg vært, men vi tar en liten sniklytt på hvordan dette vil høres ut, for her kommer låta på lånt tid.

0: Det var låta På lånt tid med bandet Vinterstø, som du også kan oppleve på Rauma Rock litt senere I sommer. Og nå kryper det mot en nyhetsoppdatering her på kanalen. Det altså NRK P2 du hører på, og P2-pulsen, vi fortsetter vi om tre små minutter, Jakob, og da skal vi snakke grundig om våre firbeinte venner.
1: Helt klart at vi må snakke grundig om våre firbeinte venner, for nu sommerferien her med solkrem, reiseplaner og badehåndklær, men midt I idyllen står en logrende utfordring, pesene I varmen I gangen, og den nemlig bikkja.
0: Ja.
1: For hvor skal den gjøre av seg, og hva gjør du når sjøen frister, men algene kan være giftige? Rett etter nyhetene her I P2-pulsen, og send gjerne inn hundespørsmål og synspunkter I appen NRK Radio, så tar vi det fortløpende.

0: Idag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA enheten I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting, barnevernet jo koblet på I mange saker, men ingen av tjenestene sitter med helheten, og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet I Kongo har nå krevet rundt 400 liv, mens antallet smittede over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil I dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder I andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet I USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil I åttendedelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da med å høre om Norge Brasil I alle år, og på en måte det har ligget over oss der I alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og I fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader I New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader. Og det varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador I 16-delsfinalen I fotball-VM. Ecuador dermed ute av VM, I likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike I natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette NRK P2. Dette Ekko.
4: Da rentene ble satt ned I fjor sommer, håpet mange at dette bare var begynnelsen. Det håpet brast før helgen. Renta gikk opp igjen til 4,25%, og det svir I lommeboka. Og I dag kom tallene som viser at matvareprisene fortsetter å stige mye mer enn Norges Bank ønsker. Vi har innkalt Norges Bank for å høre hva som skal til for at renta blir satt ned igjen, og at maten ikke blir så dyr. Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Ja, så det på'an igjen. Dyrere boliglån og husleie. Og nå det flere som ønsker seg svenske tilstander, for Sverige holder renta uendret. Amerikanerne også, og deres renter mye lavere enn de norske. I Norge får vi høre at viktige grunner til renteoppgangen høye priser, lavere arbeidsledighet og det som skjer ute I verden. Her sjefen for de høyere renter, Ida Wollen Bakke.
5: Mange stiller spørsmål ved om det riktig å heve renten I en situasjon som nå, hvor mye annet blir dyrere, og hvor temperaturen I økonomien ikke spesielt høy. At vi mener det nødvendig å heve renten. Skyldes ikke bare krigen I Midtøsten, og at prisene på olje og andre råvarer økt. Norges Bank kan selvfølgelig ikke påvirke prisene på verdensmarkedet. Men det betyr ikke at vi kan se bort fra dem når vi setter renten.
4: Ja, slik forklarte Ida Wollen Bakke I Norges Bank situasjonen. Velkommen til Ekko, Ole Christian Bech Moen.
6: Takk for det.
4: Du direktør for pengepolitikken I Norges Bank. Det var jo mange som jublet over et godt lønnsoppgjør. Men den jubelen varte ikke lenge. Renteøkninga tok vekk en del av gleden. Hvordan det å være festbrems?
6: Ja, nå har vi fått et oppdrag fra Stortinget og regjering, og vi forholder oss til det. Og I den bestemmelsen så står det jo blant annet at vi skal sørge for lav og stabil prisvekst over tid, med et mål på konsumprisveksten på 2%. Og det forholder vi oss til i den løpende rentesettingen.
4: Ja, men hvis du har et grillparty i helga, så vet jeg at du jobber jo sentralt i Norges Bank. Det noen som kommer bort til deg og sier, ærlig talt, hvorfor holder dere på sånn?
6: Ja, det veldig mange meninger om innretningen av pengepolitikken, både i grillselskaper og andre steder. Og det tenker jeg det også naturlig at det diskusjoner rundt, og vi forsøker å tegne og forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.
4: Ja, og nå du her for å tegne og forklare. Det altså styringsrenta som satt opp til 4,25%. Hva det denne styringsrenta skal være medisinen for eller mot?
6: Ja, denne styringsrenta den påvirker jo mange andre renter til husholdninger, altså boliglånsrenta, til bedrifter, til markedet for øvrig. Og når styringsrenta går opp, så går disse rentene vanligvis opp, og det påvirker økonomien gjennom flere ulike kanaler og fører etter hvert til lavere prisvekst. Og jeg kan jo ta noen eksempler kanskje, så når renta går opp og husholdninger med boliglån for eksempel, de vil jo få noe mindre å rutte med, og noen husholdninger vil kanskje spare mer, ikke låne penger for å forbruke i dag, heller sette noen penger av på konto, du får jo høyere betalt for det, og det vil dempe forbruket. Mens bedrifter, de vil ha litt mer vanskeligheter for å regne hjem prosjektene sine, det blir litt færre prosjekter som lønnsomme, det jo dyrere å lånefinansiere dem for eksempel, så de vil typisk investere noe mindre. Så både lavere forbruk blant husholdningene og lavere investeringslyst blant bedriftene vil jo dempe etterspørselen i norsk økonomi.

0: kronekursen med renta. Høyere rente går ofte hånd i hånd med sterkere kronekurs. Og du kan jo tenke deg at du sitter som investor i Europa, du har kanskje plassert 100 i amerikanske dollar og 100 i norske kroner. Si til omtrent samme rente i utgangspunktet, så stiger rentene i Norge. Ja, høyere forventet avkastning på å plassere penger i Norge. Da vil kanskje investoren selge noen amerikanske dollar og kjøpe noen norske kroner. Og det vil gjøre at kronen blir sterkere. Og når kronen blir sterkere, ja, da blir jo prisen på det vi importerer lavere, selv om prisene i internasjonal valuta ikke har endret seg, så blir jo prisen i norske kroner, som vi er opptatt av, lavere. Så det er også en måte vi demper prisveksten på ved å sette renten høyere.
1: Mm. Når du snakker nå, så skjønner jeg jo også hvor viktig det dere gjør er. Altså fordi det får så mange konsekvenser på mange måter. Og hvis vi skal sammenligne det med medisin da, hvis jeg tar en medisin, så er det to ting som kan skje. Det er bivirkninger, og det er at jeg blir bedre. Den medisinen Norges Bank gir norsk økonomi, virker den som dere ønsker?
0: Ja, vi har godt belegg for å si at høyere rente demper prisveksten. Og det er jo en del av mandatet til Norges Bank, å sørge for at prisveksten er lav og stabil over tid. Vi har også godt belegg for at den demper etterspørselen, og hvis man da, det er også en del av mandatet vårt, at vi skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og i noen situasjoner så kan det jo være da en avveining mellom disse hensynene. Hvis noe skjer som gjør at prisveksten stiger, og utsiktene til den stiger, samtidig som aktiviteten dempes, altså ledigheten går opp i norsk økonomi, så blir det jo en avveining mellom disse hensynene, for hvis renta settes opp da, ja, da vil det dempe prisveksten, men det vil jo kjøle økonomien ytterligere ned. Så typisk i de tilfellene så vil jo Norges Bank ta og bruke lengre tid på å få prisveksten tilbake til målet, enn i et tilfelle hvor prisveksten er høy fordi det er høy etterspørsel i Norge, og ledigheten er veldig lav.
1: Mm. Og når du sier målet, ikke sant, inflasjonsmålet, det er vedtatt at det er på 2%.
0: Ja.
1: Hvorfor akkurat 2%?
0: Nei, så det står i bestemmelsen at det er en årsvekst i konsumprisene som skal være 2%, nær 2% over tid. Og det er det vanligste å ha i andre sentralbanker. Det er jo kanskje den prisindeksen der ute som er mest kjent, og den inngår i mange kontrakter. Og så er det ikke sånn at det er lett å argumentere hardt for at det er akkurat 2% som er det optimale målet. Men når dette ble endret til 2% i 2018, så vi ikke noen tungtveiende argumenter for å ha et annet mål enn hva våre nærmeste handelspartnere har, og det er 2%. Og nå er det mange som har gått gjennom mandatene sine og sine strategier av sentralbanker rundt omkring i verden, og det er egentlig ingen som har landet på å endre det målet fra 2% til noe annet. Men sånn fra litteratur, forskningslitteraturen om du vil, så er det skal det være et tall som er positivt og ikke alt for høyt.
1: Og da er 2% midt i blinken.
0: Det passer i hvert fall med det.
1: Ja. Og så var det altså konsumprisindeksen som kom med oppdatering i dag, altså hvor mye prisen har steget siste måneden på mat og drikke, er det ikke sånn? Og det er jo noen prosent over det Norges Bank sikter mot, altså 2% her i landet. Når du ser at prisen går opp, får du følelser da, eller tenker du, nei, følelsen er det politikerne som må, for det er det som beveger massene?
0: Nei, altså dette er jo et tall som vi følger veldig nøye med på, siden det er så sentralt i bestemmelsen vår, men vi er nok mer opptatt av hva det kan fortelle oss om hva prisveksten vil ha litt frem i tid. Fordi det tar tid, vet du, før renta virker på økonomien og på prisveksten. Så når vi ser på tall som kommer inn for prisveksten, så er vi først og fremst opptatt av ja, hva kan vi lære om prisveksten frem i tid. Og nå kom jo inn, et tall som kom inn i dag, var jo at ser vi bort fra prisene på

0: energiprodukter. De svinger veldig mye, så de ser vi ofte litt bortifra. I det korte bildet så var prisveksten i april på 3,2%. Og det var det som vi hadde anslått i vår mars-rapport, så det var det vi forventet når vi lagde prognoser i mars.
1: Så du sa gjest, dere traff, rett og slett?
0: Ja, vi ønsker å få prisveksten ned, snarere enn å nødvendigvis treffe på prognosene våre.
2: Men det var fall, litt godt å vite at forarbeidet ligger der, og dere så riktig an, samtidig som målet er å få det ned mot 2%.
0: Man får bekreftelse på at analysene man har gjort virker rimelige, så sånn sett så er det noe trygghet i det, og så har ikke jeg fått sett på alle detaljene på det tallet som kom klokka 8 i dag tidlig.
2: Mm. Så tilbake til styringsrenta, som er satt opp til 4,25% for å bremse prisvekst, for å bremse inflasjon. Det at styringsrenta er satt opp, kan det i seg selv bidra til å dytte prisene enda mer oppover?
0: Ja, så det er en kanal som også kan ha en sånn effekt, den kalles kostnadskanalen. Og når du får høyere renter, så kan du jo tenke at noen får da høyere kostnader og prøver å lempe disse over i sine priser. Letteste eksempel å tenke på er kanskje husleier. Så hvis det er noen som har kjøpt en leilighet, tatt lån for å kjøpe den leiligheten for utleie, og så går lånekostnaden opp, ja, da kan det være fristende å prøve å øke husleia for å dekke det. Mm. Så det finnes en sånn kostnadskanal, men det som det er ganske bred enighet om er at disse andre kanalene dominerer denne, slik at når rentene stiger, så kommer prisveksten ned. Men diskusjonen der ute er først og fremst på hvor raskt vil det skje, og hvor kraftig vil den effekten være, og det diskuteres det stadig vekk, og det er ikke sikkert at det er likt til enhver tid heller. Så det er en diskusjon vi selvsagt følger veldig tett.
2: Mm. Så er det, som du sikkert har forklart mange, mange ganger, forskjell på styringsrenta og de rentene bankene setter. Fordi det er jo bankene som låner oss penger til bolig og kreditkort, og utlånsrenta deres er naturlig nok høyere enn styringsrenta, fordi de må også tjene penger. Men det at bankene setter renter, og noen setter dem jo ganske høyt, er det med på også påvirker prisveksten og inflasjonen i landet, måten de setter renta på i bankene?
0: Ja, så, og det følger vi med på. Både hvordan de setter renten sin til husholdninger, som er primært boliglånsrenter, og hvordan de setter renten sin til bedrifter. Og så følger vi også med på hva slags renter som finansmarkedene må forholde seg til. Så det er utrolig mange ulike renter der ute som vi følger med på. Alle blir påvirket i mindre, større eller mindre grad av styringsrenta, men det kan være også andre forhold som gjør at disse beveger seg, og det er jo hva disse rentene er til syvende og sist som påvirker hvor sterkt økonomien reagerer på våre renteendringer.
2: Mm. Så er det mange som ser til Sverige, blant annet også hvordan de har vedtatt matmoms, nemlig halvering av matmoms, for da får jo svenskene mer mat for pengene. Kan Norge gjøre noe lignende?
0: Ja, det er mange som sammenligner med Sverige, og det, jeg har lyst til å begynne med å si at det er utrolig krevende å sammenligne hva som skjer mellom ulike land. Det er forskjellige typer statistikk, og det er ulik økonomisk situasjon, og vi setter jo renten ut fra norske forhold. Men noen betraktninger om Sverige er jo at der er jo prisveksten kommet mye ned, også før halveringen av matmomsen. Og de har en svakere konjunktursituasjon. Der er det flere ledige ressurser i økonomien. Arbeidsledigheten har steget mer. Og begge disse forholdene taler for en lavere rente enn det vi har i Norge. Når det gjelder matmomsen, så vil jo det, i Sverige så er den midlertidig, og det vil jo føre til en mekanisk nærmest nedgang i prisveksten i det korte bildet.
2: Ja, for man ser det jo helt konkret at nå går det fra 12 til 10 kroner for eksempel.
0: Ja, men som jeg var innom tidligere i samtalen vår, så ser jo vi lengre frem, der da renten kan ha en påvirkning. Og hvis en avgiftsendring midlertidig, så vil jo det prisnivået komme tilbake igjen når denne midlertidige avgiftsreduksjonen borte. Og i mellomtiden så har man da muligens fått høyere etterspørsel i økonomien som kan påvirke prisveksten i motsatt retning, altså oppover. Mm. Og det avhenger helt av hvordan den finansiert, denne avgiftsreduksjonen.
2: Mm. Det vanskelig å sammenligne epler og pærer, og det vanskelig å sammenligne Norge og Sverige, for eksempel. Men du nevnte jo arbeidsledighet, at den øker i Sverige. Mm. Dere følger med på arbeidsledighetstallene i Norge, selvfølgelig. Helt kort igjen, hvorfor er det så viktig for rentesettingen?
0: Nei, det en del av mandatet vårt jo at vi også skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Så sysselsetting jo tett knyttet til arbeidsledighet. Så det en av grunnene til at det veldig sentralt for oss. Når vi følger med på produksjon og sysselsetting, da, så arbeidsmarkedet sentralt, og arbeidsledigheten en av de sentrale tingene vi følger med på der.
2: Mm, men hva det perfekte tallet på arbeidsledighet for renta?
0: Nei, vi tror ikke det finnes ett sånt tall som gitt der til evig tid. Vi tror nok at noe som dette avhenger helt av hvordan arbeidsmarkedet egentlig fungerer, og det endrer seg over tid. Vi tror dette tallet nok har gått ned over en årrekke nå. Det ble mer effektivt å matche arbeidsgivere og arbeidstakere når internett kom, for eksempel. Det blir lettere å finne jobb og finne arbeidstagere. Og nå har vi kanskje sett en liten endring med mulighetene for hjemmekontor eller Teams-møter, som gjør at man kanskje ikke trenger å flytte dit hvor jobben men man kan ta en jobb fra der man bor her og nå, på et annet geografisk sted. Det kan også gjøre det lettere å treffe arbeidstagere og arbeidsgivere. Og det kan gjøre at man kan ha en lavere ledighet uten at prisveksten, eller samtidig som at prisveksten kan være 2%. Nå tenker vi at arbeidsledigheten hverken spesielt høy eller uvanlig lav, så kanskje vi rundt et sånt nivå her og nå.
2: Mm. Men apropos hvordan man bruker prosent da, fordi NAV forteller i april at bare 2,1% arbeidsledige her i landet. SSB har et helt annet tall. Deres tall viser 4,7% arbeidsledige her i landet. Ganske stor forskjell. Hvordan henger dette sammen?
0: Ja, nei, vi følger jo med på begge disse tallene, og flere andre tall fra arbeidsmarkedet, for å prøve å danne seg et bilde av hva som skjer der. Den største forskjellen mellom NAV og SSB sine tall jo at NAV sine tall, det tall på registrerte ledige, de som har registrert seg som ledige. Det en fulltelling. Mens arbeidskraftsundersøkelsen, AKU, det en utvalgsundersøkelse, hvor man intervjuer en rekke personer for å høre om de ønsker seg jobb, om de søker jobb, og om de tilgjengelige for å ta en jobb. Og hvis de det, så de ledige ifølge den definisjonen. Men det jo ikke alle som nødvendigvis har et insentiv for å registrere seg som ledige, selv om de arbeidsledige ifølge denne AKU-definisjonen. Ta en ung student, for eksempel, som ønsker seg en deltidsjobb. Studenten har ikke nødvendigvis noen rettigheter, for eksempel til dagpenger, og har da kanskje ikke noen insentiv for å registrere seg som arbeidsledige. Og hvis han ikke gjør det, så vil han ikke dukke opp i NAV-tallene, men han vil dukke opp i AKU-tallene.
2: Mm. Så det store spørsmålet da. I Norges Bank så forholder dere, må du arrestere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror at dere forholder dere mest til NAV-tallene når det gjelder arbeidsledighet, og de veldig lave, 2,1%.
0: Mm.
2: Og ikke til SSB-tallene, som 4,7%, som du har forklart.
0: Ja.
2: Hvorfor, la oss si dere hadde valgt heller å forholde dere til SSB da? Da kunne dere hatt lavere rente da?
0: Kan jeg delvis arrestere deg?
2: Ja, du skal forlåte det.
0: Vi følger med på begge disse tallene. Begge tallene gir nyttig informasjon om tilstanden i arbeidsmarkedet. Men vi lager prognoser kun for den registrerte ledigheten. Og grunnen til det at når vi skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet fra måned til måned, så mener vi at det bedre å følge utviklingen i den registrerte ledigheten. Som jeg var innom, så det en fulltelling, så den gir ganske precis information. Mens arbeidskraftsundersøkelsen en utvalgsundersøkelse, så den hopper og spretter en god del fra måned til måned. Men når vi tittar på tall for å si noe om hvordan det står her I arbeidsmarkedet her og nå, så vil vi legge vekt på begge de to, men også tall som sysselsetting, hvor mange som faktisk har jobb, sysselsettingsandelen, altså hvor mange som har jobb I forhold til befolkningen, antall ledige stillinger. Vi ser på, vi spør bedrifter I vårt regionale nettverk om sysselsettingsplaner, så vi har mange indikatorer for å måle temperaturen I arbeidsmarkedet.
2: Mm. Nå åpner jeg kanskje et nytt kapitel, men la det være veldig kort. Svenskene, måler de typisk NAV-aktig eller typisk SSB-aktig?
0: Så de har begge målene der også. Typisk så det det I veldig mange land, at du har en AKU-type undersøkelse, og en undersøkelse som går på hvor mange som har registrert seg som ledige. Når det gjelder, hvis man skal velge ett tall og sammenligne på kryss, så vil jeg anbefale å gå AKU-veien. Der det litt likere standarder på tvers av ulike land, men selv der så må man vite hva man sammenligner. Det blant annet en del land som har hatt utfordringer nå med å få tak I gode, gjennomføre gode intervjuer I sine utvalgsundersøkelser.
2: Mm. Og jeg kjenner at det mange spørsmål som presset på når det gjelder for eksempel hvor mange arbeidsledige Norges Bank tåler før dere setter renta ned. Ja, vi kan jo kort, har du noe tall der, eller vil du si at det vanskelig å sette et tall?
0: Nei, det vil alltid være en helhetsvurdering, men det jo sånn at hvis prisveksten skulle komme raskere ned, eller arbeidsledigheten øke mer enn det vi har I våre prognoser, så vil det typisk tale til fordel for den lavere rente enn det vi har I våre prognoser.
2: Nettopp. Jeg har skjønt at det relativt nytt at Norges Bank avslører litt av diskusjonene på kammerset før dere tar en avgjørelse. Hva var det mest diskusjon om før dere landet på å sette opp renta?
0: Ja, vi har begynt å publisere litt flere nyanser og detaljer fra diskusjonene, og det vil jo alltid være diskusjoner om nettopp de tingene vi har diskutert I dag, altså prisveksten og arbeidsmarkedet. Denne runden så var det også spesielt mye diskusjon om situasjonen I Midtøsten og krigen I Iran og situasjonen I Hormuzstredet. Og for å trekke frem en ting, var det noen som var opptatt av hva vil skje med verdensøkonomien fremover her, hvis bortfallet av oljeproduksjonen skulle vedvare over tid.
2: Krangler dere, eller dere veldig dannede, så det krangel uhørt?
0: Nei, det ulike meninger. Det dannede folk, så krangling vil jeg ikke si. Men man kommer jo inn der med ulike perspektiver, ulike synspunkter, og så det gode diskusjoner I komiteen. De søker å finne konsensus, men så kan det være ulike nyanser og ulike detaljer som de ulike medlemmene legger litt ulik vekt på, og det forsøker vi nå også å vise frem til publikum.
2: Ja, uenighet, det kan være veldig sunt, helt enig. Det bør ikke være sånn super enighet alltid, men man kan komme til enighet etter uenighet, det bra. Men du nevnte jo Hormuzstredet for eksempel, det en veldig urolig verden. Så det noen, det har gått en offentlig debatt nå, liksom, at mange opplever at Norges Bank straffer hjermetegn nordmenn med høy rente, når de høye prisene egentlig skyldes forhold I utlandet, for eksempel energi da, og det jo ting vi ikke kan kontrollere. Hva svarer du til det?
0: Nei, det jo mange priser som Norges Bank ikke kan påvirke direkte. Vi kan åpenbart ikke påvirke oljeprisen på internasjonale markeder direkte, men vi kan påvirke I hvor stor grad økte kostnader til bedrifter her hjemme blir veltet over I utsalgsprisene til de bedriftene gjennom de kanalene som jeg nevnte innledningsvis, og vi kan påvirke kronekursen slik at de prisene I norske kroner på de internasjonale varene ikke stiger like mye eller faller. Så vi har påvirkning på resten av prisene, både her og litt frem I tid, selv om vi ikke kan gjøre noe direkte med oljeprisen.
2: Mm. Og nordmenn jo verdensmestere I høy gjeld. Mange sliter med å beholde sine hjem, og så går renta opp. Du jo ikke politiker, men jeg spør deg likevel, hvilke grep kan Norges Bank ta for å rekke ut en hånd til dem som sliter?
0: Ja, nå renten virker jo bredt, så det jo ikke et egnet virkemiddel I fordelingspolitikk. Vi kan ikke sette en rente for noen husholdninger og en annen for andre, eller en rente for noen næringer og en annen for andre. Så dette først og fremst andre sitt bord. Når det sagt, så det viktig for oss å følge med på hvordan renta påvirker ulike typer husholdninger og ulike næringer, for å bedre forstå hvordan renta virker på den samlede økonomien. Og så har jeg lyst til å legge til at I våre prognoser, selv med høyere drivstoffpriser og høyere rente, så ser det ut til at de aller fleste får bedre råd fremover, både I år og årene som kommer.
2: Ja, det jo et veldig positivt budskap der, men et siste spørsmål, det kunne du sikkert svart på en halvtime, men kort, hva skal til for at Norges Bank setter ned renta igjen?
0: Ja, renta vil avhenge av de økonomiske utsiktene, og de kan skifte brått. Det har vi lært, pandemi, krig og så videre. Så det hvis prisveksten kommer raskere ned, det utsikter til det. Hvis det utsikter til at det går svakere I norsk økonomi, kanskje begge deler samtidig, så kan det føre til en lavere rente enn det som vi nå legger opp til.
2: Mm. Takk for at du kom, direktør for pengepolitikk I Norges Bank, Ole Christian Bech Moen.
0: Tusen takk for det.
2: Og denne saken ble forberedt av reporter Beate Riser.
1: Podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: I want to go out and watch these great athletes.
3: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: jeg skal begynne med sex i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
1: For en slutt var på juni, og for en start på juli I dag. Her nyhetsmålen.
2: Ja, det helt unødvendig å si at hovedsaken vår I dag, det norsk seier I 16-delsfinalen I VM.
3: Har du hørt om Elfemennskysten før?
4: Nei, jeg har bare hørt om Norge.
1: Og møter Norge-Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om mulighetene for et nytt mirakel.
5: Veldig små.
6: Nei!
5: Nei vel.
1: Det mitt favorittsitat
2: for I går. Ja, det helt fantastisk. Nei vel.
1: Nei vel.
2: Blir plass til andre nyheter også, men det tar vi litt etter hvert. Vi som skal holde og følge med deg frem til klokka blir ni heter Birger Kåsrud Åsund og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
1: VM-festen ruller videre, og jubelen kunne høres fra nord til sør gjennom hele landet I går kveld. Det var publikummere som var samlet her, og publikummere samlet der, og de heiet frem landslagsgutta alle som en, og spenningen varte og rakk helt til siste minutt.
7: De desperate ropene for at dommeren skal avslutte kampen like, men de kommer fra helt forskjellige steder. Noen ser kampen med borettslaget sitt I Trondheim, mens de andre ser den på en bar I Oslo. Men når fløyta endelig går, slippes jubelen løs samtidig over hele Norge. Og gledesropene ljomet på flere dialekter.
8: Det her helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad! Det skal ikke være sånn!
9: Det jævlig deilig! Norge!
10: Det var jævlig kjekt!
9: Vi skal til finalen!
7: I Ålesund merkes det at VM-feberen øker I takt med hver seier landslaget tar.
11: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på I det store og hele. Det helt ekstremt.
12: Jeg har kjent at det kribler I hendene.
13: Ja, selvfølgelig. Dette jo stort. Aldri opplevd det før.
7: Også ferdianerne gledes over fotballens samlende kraft.
14: Folk jo bare veldig gira og veldig glad, så det jo bare veldig kjekt at vi kan på en måte samles rundt VM da.
7: Og når så mange kan juble på samme tid, ligger det an til fotballfest. Det kunne også Porsgrunnsfolket skrive under på.
0: Nei, jeg skal begynne med sex I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden I morgen som den kommer.
7: I Stavanger har håpet om gull virkelig slått rot.
15: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt. Vi tar alt dette året. Yes!
16: Hei, Stavanger! Kom igjen!
17: Ja! Alt for Norge!
7: Også I Bergen ser de lyst på neste kamp mot Brasil og veien videre I mesterskapet nå.
18: Jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De har veldig mange gode spillere, men vi også veldig mange gode.
19: Mye kan skje, men jeg tror at når Norge påskrudde og har med seg det teamet som de har I ryggen, så tror jeg at vi kan gå hvor langt vi ønsker å nå.
20: De skal vinne. Punktum.
1: Reportet her, det var Håkon Nessemor også.
2: Nusa gråt, og Haaland han smilte så lurt som bare Haaland kan. Det ble klemt og kost på banen. Det blir åttende dels finale mot Brasil, og fotballekspert Jonas Grønner. Hvis vi skal ta den fotballanalytiske delen av denne kampen I går, hva synes du?
21: Det jo nesten kjedelig å begynne med det fotballanalytiske når vi har hørt på disse scenene som har foregått her, og det alt som foregår I landet. Det jo det som aller kulest med alt dette. Og så kan man gjerne snakke om kampen, og den jo superspennende I seg selv mellom to veldig gode lag, og det ble akkurat så spennende og akkurat så tett og jevnt som man hadde forventet og kanskje tenkt på forhånd. Og så var de så gode, altså Elfemennskysten var så god på de tingene som vi tenkte på forkant, men så var Norge akkurat bittelitt gang bedre. De hadde en kar på topp som aldri skal avskrives, og totalt ble jo bare en festkveld som vi kommer til å huske for alltid.
2: Men det tok jo litt grann tid før Erling Braut Haaland kom seg på den skåringslista. Hva handler det om?
21: Det et verdensmesterskap I fotball, da. Og det ikke sånn at Norge møter... Ja, altså det de aller, aller beste nasjonene, det de aller tetteste kampene. Det et nivå som helt vanvittig bra. Nå har de møtt både Senegal og Elfemennskysten som har en sånn fysisk råskap. Du ser de nærdueller ut på det. Ståle Solbakken sa det vel etter kampen også at de tar virkelig for seg ut på det. Og likevel så står de opp, de norske spillerne, og går I den krigen. Og så ender de opp med å klare å vippe der. Og så det med Haaland. Det jo det han gjør. det er det han kan. Altså, han vanvittig god på å score mål. Og det er ikke alltid han er så veldig involvert ellers, men han, du må alltid forholde deg til han. Og så på et eller annet tidspunkt så tar han deg.
1: Men det har fascinert meg i hele hans karriere at han er en stor og svær fyr. Han har et rykte på størrelse med gallepiggen, og alle vet om han. De prøver å ha tre mann på han hele tiden, og plutselig så står han alene. Stadig vekk!
21: Ja, men det er fordi at han er smart, og fordi at når han timer det, og han går jo aldri offside, fordi at han har en timing og en klokskap i alt han gjør som bare er helt eksepsjonell. Og når han da rykker og han bestemmer seg, så går ikke han å holde følge. Og det er mange som har prøvd, og det er ingen som klarer det.
2: Men det var likevel Patrick Berg som ble banens beste, fortjente han det?
21: Ja, det var helt enormt kamp. Og han sammen med Nyland som keeper, det har vært et stort spørsmålstegn før mesterskapet. Han har vært en kamp som bare var helt spinnvill. Han har en redning der, som liksom blir den som blir uthevet med utropstegn bak. Da. Men den roen han hadde, den tryggheten han spredde i laget, spill han hadde med ball i beina, var helt spinnvilt av en keeper som nesten ikke har spilt fotball i år. Og så går han ut og gjør det i et verdensmesterskap. Og så har du Patrick Berg som... Ja, hvis han spiller i Elitserien og høsten starter opp igjen, så er det noen ute i de største klubbene i Europa som ikke gjør jobben sin, for han er altså så god at det er helt spinnvilt. Så nei, det var et norsk lag med både anledningen som ble fantastisk, og så var det enkeltprestasjoner som gjør at det var fortjent også.
2: Jonas Grønner, du blir sittende litt, vi har mye mer å snakke om, takk så langt.
1: Vi må jo snakke litt om det som ikke ble en festaften for Sverige. De møtte Frankrike, som jo er en maskin for tiden. Det var ikke mange som trodde at Sverige kom til å vinne, men de gjorde et ærlig forsøk i nesten en hel omgang. Men så er det han der her da, Kylian Mbappé.
3: Rabiot nå på hjørnet av 16 meter, slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard, for dette er fotball i verdens, den ypperste verdensklasse.
6: Ja, men den passningen i Pulisera, tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. Porr en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart i lengste påsatte strøm. Og da er hvertfall kampen finito.
22: Og med det var verdensmesterskapet over for Sverige. Kylian Mbappé delt toppskårer med Lionel Messi med 6 skåringer i VM. Og mens Champs-Élysées runger utover stadion, så tøffer det franske toget videre til åttendelsfinalen, hvor de møter Paraguay.
1: Det var reporter Håvard Moum du hørte her. Joakim Jonsson, sportsjef i Vålerenga, god morgen.
23: God morgen, god morgen.
1: Hadde du trodd at Sverige kunne klare det?
23: Nei, det hadde jeg ikke. Det var 0,5% sjanse for kampen. Vi skal være klare over at det her er et av de aller, aller beste landslagene verden noensinne har sett. Om de er det beste, de har ikke vunnet en, så de måste ju vinna någonting for å bli udødelige på den måten, men... Den kvartetten längst fram i banan, det har verden ikke sett samlet på banen samtidig, så det er et fantastisk lag.
1: Hvordan vil du beskrive forskjellene på Sverige og Frankrike i går?
23: Ja, men de er enorma. Det verste er at Sverige gjør en hederlig innsats, som gjør en ganske bra kamp utifrån forutsetningene, men de møter rett og slett overmakten. Frankrike er, Sverige har noen verdensstjerner de også, men Frankrike er bedre på var eneste posisjon, og så bra som under Deschamps har jo Frankrike tidligere vært litt kjedelig når de har spilt, de har hatt gode lag, men spilt litt kjedelig fotboll, men i år så er det som han har släppt upp allting, og den offensiva kraften, de offensiva spelarna få utfolda sig och då är de mäktiga. De är inte uslåiga naturligtvis, men de är mäktiga och ett svenskt lag, de är bara inte i närheten.
1: Hvordan vil du beskrive nå som Sverige är ute? Hvordan vil du beskrive Sveriges VM-eventyr?
23: Ja, men det är mer än godkänt. Sverige gick bakvägen in, alltså man tog 2 poäng i gruppspelet, var en av de dåligaste nationerna i Europa faktiskt i kvalet till VM. Man gick in bakvägen via Nations League och kvalificering mot Ukraina och Polen. Man har gått vidare från mästerskapet till det här slutspelet, så jag tror egentligen att när det svenska folket har summat sig så är man väldigt förnöjd med att man fick ett USA-äventyr. Sen drömmer man ju naturligtvis alltid om mirakel mirakler, men det blev ett mirakel i USA för 32 år sedan, 1994, men nu så hade man inte den kvaliteten som krävdes. Så jag tror egentligen att det svenska folket är ganska förnöjda, och det är ingenting att utsätta på det. Man har gjort det man har kunnat, man är inte bättre, och då må man bara acceptera.
1: Mm. Och så Norge, Jonsson, du är ju lite sån, vi kallar dig lite norsk då. Sedan du jobbar för Vålerenga, har du klart att glädja dig över det landslaget har fått till?
23: Ja, men självklart har jag gjort det. Det här är ju alltså det norska landslaget nu, det är folkets landslag, alltså de har så stora stjärnor, men den ydmygheten som är och de värderingarna de norska spelarna och Solbacken har, det gör att hela det norska folket, de har omfamnat det här landslaget, och det finns väl ingenting som är så förenande och så samlande som idrotten generellt, men fotbollen speciellt, som är den allra största idrotten. Det är umuligt att inte älska det här norska landslaget, och de har ett toppnivå som är så högt att de kan gå riktigt, riktigt, riktigt långt.
1: Men Zlatan Ibrahimovic, den store svenske spelaren, han sa ju igår att han hejer nå som Sverige är ute, så hejer han på Norge vidare. Tror du han har många svenskar bak sig i det spörsmålet?
23: Ja, han har nog inte hela Sverige står inte bakom. Det är nog många som har irriterat sig på roingen och som irriterar sig att Norge är så goda. Det är ju sån den rivaliteten är, och sån kan rivaliteten kanske vara också. Men definitivt att det är en del svenskar nu när Sverige är ute som kommer att hålla på Norge också. Men att man får hela det svenska folket med sig, så rusar generösa tror jag inte de är. Men det är många som tar det här, det norska laget, för de är fantastiska att se på.
1: Men du sa att Norge kunde nå hur långt som helst, men de ska ju trots allt möta Brasil då. Det hade varit bättre att möta dem i finalen, för att säga det sån.
23: Ja, de mötte ett bättre lag igår än vad de kom på en Brasil på söndag. Elfenbenskysten håller jag och rangerar jag som kanske kvalitetsmässigt starkare än vad Brasil gör. De har Elfenbenskysten har faktiskt en bredare kvalitet i laget sitt än vad Brasil har. Sen har Brasil någon enkelspelare naturligtvis i Vinicius Junior. Men det är ett Brasillag som har till nå i VM varit helt intetsigande insatserna sina. Det är Vinicius Junior som har strålt. Utöver det så har det varit mycket tvilsam kvalitet. Man har skador på Rafinha. Man fick Paquetá skada nu. Casemiro gick också ut i slutet av kampen. Så för mig är inte Brasilien någon favoriter i den kampen. Det är en 50-50-kamp där Norge har absolut möjligheter att gå vidare. Namnet Brasilien är stort. För fotboll då tänker man ju Brasilien, och Brasilien är fotboll. Så alltså, men kvaliteten på det norska laget nu kontra det brasilianska, för mig helt jämnt. Och den största stjärnan på banan, det kommer vara Erling Braut Haaland.
1: Nå kjente jeg plutselig på litt sånn positive følelser, Joakim Jonsson, sportsjef i Vålerenga. Takk for at du ga meg det på tampen her.
23: Takk.
2: Selv om det føles sånn, så er det faktisk ikke bare fotball-VM, hverken i verden eller i nyhetsmålen. Vi skal ut og se på litt andre ting. Russland oppfordrer Pakistan og Afghanistan til å legge ned våpnene og i stedet bruke diplomati for å løse uenighetene. Det kommer i en uttalelse fra utenriksminister Sergej Lavrovs kontor. I denne uttalelsen så henviser Russland til den tragiske episoden der Pakistan gjennomførte luftangrep mot afghanske grenseområder i begynnelsen av denne uka, og ifølge FN så ble minst 28 personer drept. Pakistanske sikkerhetsstyrker og det afghanske Taliban-regimet har oppgitt høyere tall.
1: Presidentvalget i Frankrike neste år skal holdes 18. april og 2. mai. Det sier en kilde i den franske regjeringen, og det skal formelt offentliggjøres i løpet av dagen. President Emmanuel Macron er jo nå inne i sin andre og siste femårsperiode, og han kan ikke stille til valg på nytt, så det sier seg selv. Grunnloven slår jo fast at et valg må holdes mellom 20 og 35 dager før perioden utløper, så det skjer ting i Frankrike.
2: Det skjer ting i verdenshaven også. De har hatt sin varmeste juni måned som er registrert. Det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. Det er høyere enn de to tidligere junirekordmånedene som var i 23 og i 24. Og Copernicus mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer i havene og i atmosfæren senere i år.
1: En 14-åring har fått en trimmet elsykkel og mobilen sin beslaglagt etter at han prøvde å stikke av fra politiet I Stavanger ved tretiden I natt. Gutten forklarte at han ville fremprovosere en reaksjon fra politiet og så få det på film og så legge det ut på sosiale medier, men politiet, de har jo både droner og sivile patruljer I nærheten de, så den jakten ble ganske kort. Politiet fikk tak I guttens far, som da tok med seg sønnen hjem, og så får de opprettet saker mot flere trafikale forhold, egentlig. Og så får han vel neppe publisert denne videoen med det første, vil jeg tro.
2: Jordskjelvet I Venezuela har krevd minst 1700 menneskeliv så langt, men det tallet det stiger stadig. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av naturkatastrofen, så har det også lagt mørke skyer over landets økonomi. Det forteller reporter Kjersti Strømmen, som I Caracas sammen med fotograf Xenia Novikova.
4: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela at det har vært en økonomisk og humanitær krise I dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar I fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn I hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet det noe venezuelanerne ønsker?
2: Kjersti Strømmen som på plass I Venezuela.
1: Ja, klokken passert kvart på sju. Det nyhetsmål du hører på, og spesielt en kamp kanskje I går vi opptatt av.
2: Landslagskaptein Martin Ødegaard takknemlig for støtten fra fans I Norge.
5: Jeg kjenner på det samholdet som I hele landet, støtten vi har og engasjementet. Og I tillegg det vi leverer på banen, så det ubeskrivelig.
1: Landslaget får støtte fra statsminister Jonas Gahr Støre også. Han sier på Facebook, for en kamp! Nusa, Haaland og Nyland, vi stolte.
2: Og fulle utesteder og elektrisk stemning preget feiringen over hele landet. Og I Oslo så måtte politiet faktisk skjerme både kongen og slottet for de ivrigste. Det ble satt opp sperringer sånn cirka rundt midnatt I går.
1: For det var litt av en fest.
2: Ja, altså hvis det lukter litt øl I studio I dag, så kan det være rester I håret mitt som jeg ble kastet på, da jeg var ute og så denne kampen live I går, bare så det jeg har sagt. Men det ikke bare Norge som har spilt fotball. For en knapp time siden så kunne vi se hjemmehåpet Mexico dominere Ecuador I Mexico by. Det stod til slutt 2-0 på tavla, og de altså videre til en åttendelsfinale. Og den kampen, kommenterte du, Jonas Grønner, hva vil du si om prestasjonene til de to lagene I natt?
21: Først og fremst så var vi usikre på Mexico da, som verdensnasjon og som skulle ut foran 80.000 hjemmepublikummer I en utslagskamp I et VM. Kommer fra en gruppe, Sør-Korea, Sør-Afrika, og var litt sånn usikre på motstand de hadde hatt der. Hvor god de egentlig? Feide over Tjekkia den siste runden der, og så går de inn I den kampen her. Mot et Ecuador som veldig, veldig god defensivt, og de totaldominerte fra start. De kom ut med en energi der det bare så ut som at det var, de bare hentet inn all energien fra de 80.000 på tribunen. Det var helt ellevilt å se på. Og det var egentlig med å stadfeste litt at Mexico, det noen å følge litt med på dette VM. For etter det gruppespillet tenkte jeg, tja, dette her? Hvor god det egentlig? Og så, den kampen her, så viste de at dette et skikkelig bra fotballag.
2: Og siden vi snakker om hjemmenasjonene, hvordan har de innfridd så langt I dette mesterskapet?
21: Ja, nå jo Kanada kommet seg videre, Mexico videre nå I natt, og så det USA og Bosnia I natt, altså om 16-17 timer. Så det jo all god grunn til å tenke at de skal ta seg av greit Bosnia på hjembane. Så at vertsnasjonene gjør det bra, det er jo veldig gøy for interessen, og det er kult at du får noen sånne hjemmeopplevelser der de presterer god fotball, og så tror jeg ikke at noen kommer til å vinne VM, det tviler jeg veldig sterkt på, men at de får lov å være med en liten stund, det er kjekt.
2: Det hjelper sikkert med det publikummet i Mexico.
21: Ja, det var det som var så interessant med Mexico i natt, fordi at de var så upreget, det virket som at de ikke brydde seg, de var helt uten nerver, de gikk bare ut og bare tok anledningen og dominerte, og det var utrolig imponerende, rett og slett.
2: Og apropos det å dominere, Kylian Mbappé, Sverige er jo ute etter solid prestasjon fra han i går, står sammen med Messi som toppskårer med 6 mål. Hva vil du si om de aller største stjernes prestasjoner så langt i dette mesterskapet?
21: Det er jo bare et sånt ekstra element i hele dette verdensmesterskapet, der man får disse her internduelle, der hver nasjon bærer frem hver sin stjerne, Norge bærer frem Haaland, eller han gjør det mye alene, Argentina blir bært, Messi blir bært frem der, og så får du sånne der, du merker at hele laget er med i kampen om toppskåretittel, der de sentrer litt ekstra til han som er i den duell, Kylian Mbappé, Olise i dag som leiter etter han hele tiden, ønsker at han skal score, og det blir en sånn ekstra element der du får en helt unik hva skal jeg si, det er sjeldent du får så mange av de største stjernene samlet med i den toppskårerkampen, så den blir bare helt spinnvill å følge videre. Mbappé skårte ikke siste gruppespillskamp, var sikkert utrolig frustrert over det, leverer igjen mot Sverige i natt.
2: Jonas Grønne, takk.
1: Og VM-seieren over Elfenbenskysten plasserer Norge på avisenes forsider over hele verden nå. Dette lille landet vårt, langt mot nord, legges nå virkelig merke til, både på grunn av spillernes selvfølgelig, men også fotballfansens innsats. Eivind Molde, vår utenriksreporter for anledningen, du har sveipet over avisene. Hva fortelles?
8: Jeg så akkurat på New York Times, som har videoklippet forsiden av, hva tror du?
1: Nei, det kan vel ha noe med roing, eller det da? Noe maritimt i hvert fall.
8: Dette har vi jo sett på nettsider over hele verden, helt siden VM startet, men nå er det mer enn noen gang tidligere, og det ble jo faktisk da en god del roing i går også, så det er masse roing rundt om. Det omtaler det som et fenomen som virkelig har gått viralt, men ellers er det jo da selvsagt selve kampen som får omtale, og mye spalteplass, og det handler jo først og fremst om målskårerne Antonio Nusa og Erling Braut Haaland, og landslaget med disse folka i spissen får veldig mye skryt.
1: Mm. Og så er jo ikke fotball den helt store idretten i USA, altså det vil si soccer da, som de sier, det er jo baseball og American football og hockey og basket og gudene vet hva som kommer før. Men Norge er jo med på å få opp den interessen, virker det som?
8: Absolutt, det er ingen tvil om, hvis du ser på amerikanske aviser og på frukost-tv og alt mulig i USA, så er det jo masse av dette der. Det er jo blitt et fenomen, som jeg var inne på, dette med vikinger og roing, ikke sant? Og så er det jo da profiler, først og fremst Erling Braut Haaland. Her i Europa er det jo skrevet spaltekilometer og spaltemil om Haaland, ikke sant, i det siste i mange år, men nå kommer USA virkelig etter med Haaland overalt.
1: Mm. Og i hans sekundære hjemland da, England, hvordan beskriver de Norge der?
8: Det er mye skryt. Det er også Manchester United-legenden Wayne Rooney var gjest i studio hos BBC, og han la ingenting imellom. Han sa at Norge er et veldig godt lag, og det er utelukkende på grunn av denne mannen og mannen han snakket om. Det er jo Haaland det. Og så kom han med et løfte som ble lagt veldig merke til. Det var det at hvis Norge tar seg til kvartfinalen, sa han, så skal han ro ned River Mersey. Og det sa han mens han lo så han ristet, og dette er altså 113 kilometer elv, lang elv nær Manchester, de skal ro hele elva, det gjenstår
1: det skal vi se, men vi krysser fingre for at vi vinner, om ikke annet så bare på grunn av å se det. Vi må det, takk.
2: Oslo var rød og hvit og blå i går, og det gikk altså et folketog fra ulike kampsteder i byen mot slottet da kampen var ferdig. Det var tuting på italiensk stil, og ja, rett og slett utrolig god stemning. Det ble feiret hardt, men Håkon Haugsbø, hvordan ser det ut i dag?
9: Du, her i Oslo sentrum, bare et par steinkast fra Slottsplassen, så ser det egentlig ikke ut i hele tatt, for her flyter det altså med engangsemballasje, drikkebeger og rester av nattens nattmat. Men det blir stadig bedre i sentrum når det blir fylt med folk, og det jo fordi det folk som har vært på jobb i hele natt, mens vi har sovet oss gjennom, jeg må si, sovet ut rusen, seiersrusen, Andreas Gulli. Mm. Du begynte klokka 11 i går og jobbet som en trell i hele natt. Hvordan har det sett ut i Oslo sentrum?
10: Nei, stort sett så har det jo sett veldig greit ut. Det jo akkurat her hvor det verst. Det var mye verre når de spilte mot Senegal på lørdagen. Da var det ganske da så det sånn ut egentlig over hele linja bort til Skippegata, tenker jeg.
9: Men du har så kjørt rundt i feiebilen mens folk har suttet på fest nei på Slottsplassen og rodd. Hvordan har du opplevd stemningen i byen da?
10: Den har stort sett vært veldig god. Altså det blir jo som det blir når det blir senere på kvelden, holdt jeg på å si. Men stort sett så har de oppført seg veldig fint, altså, synes jeg.
9: Men du sa til meg i sted at du har sett mye rart disse VM-nettene. Hva har du egentlig sett som går an å snakke om på mediene?
10: Nei, det går an å snakke om vel at det ligger plutselig veldig mye folk og sover på steder som litt unormalt å sove på, kanskje, da. Så det vel ikke alltid de finner hotellet sitt, tenker jeg, de finner hjem.
9: Men du, hva har du igjen her nå før du kan gå av skift om få minutter?
10: Nei, da har jeg igjen det som foran her, og så det som på gangveien borte ved McDonaldsen der.
9: Da må vi bare si lykke til med innspurten, Andreas. Takk for at du rydde opp skiten etter oss, og så skal vi se om vi finner andre dagen der på inntrykk fra sentrum.
2: Håkon Haugsbø, han våken på kvisten selv, han så kampen i går.
1: Ja, ja. Men det vel alle har vel litt sånn ekstra boost. Noen som trenger ekstra boost, det biene på Østlandet, fordi biedød er et økende problem her. Da sesongen startet i vår, så var jo mange som var femte bikube i innlandet i hvert fall, helt død, og det endrede klima, det midd, og det sykdom som får skylden for det. Avl av sterkere bier kan være løsningen, mener birøktere vi har snakket med.
11: På høysesongen på sommeren så det jo rundt 60 000 sånne små husdyr inne her.
12: Det yrer av liv i bikuben til Jon Anders Stalsberg. Men da han skulle inspisere kuben som sto her i våres, var situasjonen en helt annen.
11: Det var en trist affære. Som mange andre så mistet jeg mange bikuber.
12: Og birøkteren fra Ringsaker var ikke alene om dette. Hver femte bikube i innlandet døde i løpet av vinteren. Det tar tid å bygge opp igjen, gir økonomisk tap og bekymring for bienes framtid i et endret klima.
11: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før. Samtidig så det jo utvikling av sykdom som en sammenheng av det.
12: Ved en annen bikube står Brøttumsbirøkteren sammen med sin læremester Mark Hillen og plukker ut hannbier, såkalte droner, og legger dem i et lite bur. De mener at veien ut av problemet styrt og målrettet avl på bier som bedre kan stå imot klima og sykdom.
24: Det vi ser på da, hvor raske de på tavlene, hvor fort de beveger seg, er de ivrige for å komme seg ut, størrelsen på de.
12: I tradisjonelt bihold det liten kontroll på hvilke droner som befrukter dronningen. Hos Jon Anders og Mark blir det bokstavlig talt håndplukket.
11: Seleksjon helt ned på det minste detalj.
24: Velger vi gode droner og er bevisst på å velge på hans sin eller på fars sin, så får vi fremgang.
12: Selve innsamlingen av biseden en god blanding av godt håndlag og finmekanikk.
24: Jeg avliver dronene først og fremst, veldig raskt, og så presser jeg fra overkroppen til bakkroppen, og så kommer og siden ligger på toppen av den sånn kaffe-latte-farge, litt sånn hvit-brun masse.
12: Den bitte lille dråpen med sed blir sugd opp under mikroskop. Når dronningen kommer ut fra sitt hoff, har 8 droner bidratt med 1 mikroliter hver. Fram med mikroskop igjen, sammen med spesialverktøy og en stødig hånd. Alt kreves for å treffe målet om et kontrollert avlsarbeid for å skape sterkere bier.
25: Vi kan ikke fortsette som vi gjør nå, bare på måfå. Så vi må ha en kvalitetsrettet styrt avle på bieri I Norge.
1: Reporter her, det var Frode Meskau.
0: Jeg tror det kommer til å endre Norge for alltid. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så.
2: Død, skatt og Erling Haaland, det de eneste sikre tingene I livet, skrev de Athletic etter Norges seier over Elfenbenskysten I går.
1: Velkommen til Nyhetsmorgen, alle dere som nettopp har skrudd på radioen, for på det som da en ganske fin julidag.
13: Veldig glad.
14: Så får vi ta arbeidsånden I morgen som den kommer.
13: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen! Ja!
2: Norge har feiret seieren over Elfenbenskysten I hele natt, og vi skal fortsette på den festen, men vi skal også se litt fremover.
5: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge og Brasil I alle år, og så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det.
1: Mye handler om norske flagg og fotball og fest, og en psykolog vi har snakket med forklarer hva fotballfeber på godt over 40 grader kan brukes til. Og så må vi vel innom Sveriges nederlag mot Frankrike I går også.
2: Festfolk I studio I dag, Birger Kolsrud Aasund og Marte Kåse Arntzen, god morgen.
1: VM stort for oss alle voksne, men kanskje aller størst for de minste. De fikk bli med 4 familier fra samme borettslag på kamp I Oslo I går, og det sto mye på spill for de yngste tilskuerne.
15: Jeg blir veldig nervøs. Det vinn eller forsvinn.
16: Norge! Norge!
17: Det kokt på Jordal Amfi I Oslo da Norge skulle møte Elfenbenskysten. Men la oss være ærlig. Det var lite som slo stemningen på familietribunen.
26: Jeg heter Tobias, og jeg 8 år. Jeg heter Jonas, og jeg 9 år.
27: Jeg heter Elias, og jeg 9 år.
28: Jeg heter Helly, og jeg 7 år. Jeg Lukas, og jeg 4,5.
29: Dere, hva gleder dere mest til I dag, egentlig?
30: Måne.
31: Og hvem som vinner?
32: Det håper jeg at Norge skår mål, men egentlig vet jeg ikke. Jeg tror at Haaland vil I masse.
29: Hvor mange mål tror du Haaland skårer I dag, da?
32: 64.
31: Nå skal vi synge.
33: Som det stiger
31: opp I ball!
17: Kampen I gang og byr på mange sjanser.
31: Neste mål! Bra spill! Kan det bli et mål snart for Norge?
17: Det ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
31: Da får vi fotballkort. Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen skal jeg gå med bleie en dag.
17: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
31: De ganske gode I fotball fordi de har kommet ganske langt.
29: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
32: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært I Norge.
17: Og så skjer det.
31: Det var det beste målet jeg har sett.
17: Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
32: Det var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget pappa og bare hvila litt.
17: Kampen I gang igjen, og så skjer det som ikke skal skje.
31: Da skårte Elfenbenskysten. Da blir mange nervøse.
32: Jeg på at Norge skal tape.
17: Men heldigvis redningen nær. Og redningen heter Erling Braut Haaland.
29: Hvordan synes du Haaland har vært da?
32: Flink!
17: 2-1 til Norge. Og Lias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner. Ikke mål, og gjengen kan puste letta ut. Det sekunder igjen. Norge har vunnet. Og for Tobias og Jonas det en trippelseier. Det blir fotballkort. Ingen trenger å gå med bleie I morgen. Og ikke minst, er det åttendelsfinale på søndag.
13: Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen!
3: Ja!
13: Vi skal slå
3: Brasil igjen! Brasil igjen!
1: Susanne Njølstad Skansen er reporter her.
2: Sebastian Hasselgaard Husvik, du leder for den offisielle supporterklubben klubben Oljeberget og med oss fra Fredrikstad. Burde jeg si gratulere med dagen I dag, eller?
4: Ja, det synes jeg vel på sin plass.
2: Fortell hvordan det var for deg å følge kampen I går.
4: Det var helt fantastisk. Euforien tar jo også meg og hele landet, så det er utrolig gøy å følge dette her.
2: Og hvordan var stemningen der du var? Litt bilder og beskrivelser.
4: Nå var huset fullt av barn som vi fikk sett kampen sammen, så det var helt topp. Og, vi rodde til den store gullmedaljen.
2: Og I dag da, du støl og du optimistisk med tanke på Brasil?
4: Jeg optimistisk hvis vi tar historien mot Brasil. Vi har 4 møter mot Brasil, 2 uavgjort og 2 seire, så det skal være en overkommelig kamp det der altså.
2: Vi har vært litt sånn på hybris I dag. Men hvordan vil du beskrive det som skjer med Norge nå?
4: Altså, det er helt fantastisk å se det som skjer med Norge, men også det som skjer på tribunene, og det som på en måte har blitt skapt ut fra en liten gjeng på Ullevål, som nå når ut I hele verden. Det helt fantastisk å se.
2: Og hvor viktig tror du, vi hørte jo Martin Ødegaard si noe om det tidligere I dag, den rollen som fansen har oppi dette?
4: Ja, altså jeg tror at vår rolle særs viktig oppi dette her, ja, altså, og vi ser at laget har satt pris på det og virkelig setter pris på vårt engasjement, og det gir de også uttrykk for når vi prater med dem, så det fantastisk.
2: Planene fremover da?
4: Planene fremover, slå Brasil da, og så gå til kvartfinale, og så vinne den, og så tar vi det derfra.
2: Sebastian Hasselgaard Husvik, leder for supporterklubben Oljeberget. Så takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
4: Takk for det.
1: Det sto jo da 1-1 en god stund mellom Norge og Elfenbenskysten når kampen gikk inn I de siste 10 minuttene. Da sto den og vippet, og gudene vet hva som kunne skjedd. Elfenbenskysten kunne like gjerne skåret som Norge. Men det var jo en fyr da, som dukket opp der, som pleier å dukke opp der han skal dukke opp.

0: 2-1 mot Elfenbenskysten. Aldeles strålende. Braut Haaland var der inne.
1: Det var en stolt kaptein Martin Ødegaard som møtte NRK etter kampen.
2: Nei, altså det så mye følelser og det var tungt. Vi måtte grave dypt og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en I fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt I huet, ja, hvor store steg vi har tatt da, så

0: folk må gå på jobb på mandag.
1: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
2: Ja, ikke dårlig, dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
3: Reporter her var Håvard Mo.
4: Velkommen tilbake, fotballekspert her i NRK, Jonas Grønning.
5: Takk.
4: Du, vi hører at Ødegaard er sånn, ja, jo, kanskje det, og så har vi hørt tidligere Braut Haaland sier at nei, sjansene er veldig små. Hva tror du?
5: Det sa han også om Frankrike-kampen, så han liker bare å legge presset over og vekk. Og, altså, oddsmarked snakker vel om et Brasil som er favoritter, og de har jo en hel bråte med algoritmer som de går etter. Men jeg liker å snu på deg, for hvis du tenker at Norge skal møte Brasil, så tenker Brasil at de skal møte Norge. Og det tror ikke jeg er spesielt behagelig for den gjengen der, når de ser det laget, det den angrepsrekken, de spillerne, enkelspillerne, den laginnsatsen de har, og ikke minst det som foregår på tribunen. Så tror jeg at det sitter noen i Brasil som ikke er veldig fornøyd med at de skal møte Norge i en åttendelsfinale.
4: Jeg synes jeg kunne se det litt på Elfenbenskysten i går også. De gikk ut på banen og var litt sånn, ja, hvor er Braut nå?
5: Absolutt, og det er jo det som er han, de gangene han ikke er involvert, så sørger i hvert fall han for å binde opp 2-3 mann som passer på han. Mm. Han får opphåsere som skaffer rom for andre, og da kan Nusa gjøre som han gjør.
4: Men når det er sagt, Grønner, altså la oss ta det litt sånn skritt for skritt. Hvor gode er Norge sammenlignet med Brasil hvis du ser liksom forsvar, midtbane og angrep?
5: Det er jo klart noen posisjoner hadde jeg valgt de brasilianske spillerne, mens i andre posisjoner hadde jeg valgt de norske. Og det er egentlig ganske sånn jevnt fordelt. Og i mitt hode, uten disse algoritmene til bettingselskapene, så tenker jeg at dette er en jevn kamp. Og det har jeg tenkt både før Senegal-kampen og før Elfenbenskysten også. Men så har Norge noen X-faktor i laget sitt som gjør at dette er helt spesielt. Det har riktig nok også Brasil, ja. For all del.
4: Ja, ja.
5: Men
4: Vinicius Junior kan spille
5: fotball. For eksempel. Så det er jo en ekstremt interessant kamp, og så er det, altså det er en kamp, det er en feil som kan gjøre, som kan ødelegge alt. Det er en varinvolvering, et straffespark, en holding, et rødt kort. Det er en sånn bitteliten feil som gjør at på dette nivået her så blir du straffet, og så må bare Norge sørge for at det er Braut Haaland som jager en forsvarer, så han sklir og faller, og så tar han ball og skårer, og at ikke det blir motsatt.
4: Så om Norge skulle klare å slå Brasil, hva er det i så fall de har fått til?
5: Nei, hva har de fått til?
4: Nei, men altså, sånn, i fotballkampen?
5: Ja, og hva de har fått til, sånn, ok, ja. Nå tror jeg du begynte å dra historiske paralleller på hvor stor er prestasjonen, men i kampen så har de klart, og jeg tror de skal gå ut der og prøve å dominere den, jeg tror de kommer til å forsøke å ha en del ball, og så tror jeg Brasil kommer til å ønske å kontre litt med Vinicius på den venstre kanten, og da må de gjøre det med balanse, de må gjøre det med den taktiske tilnærmingen som de har gjort i disse kampene med Martin Ødegaard som jern bak det, og så som Braut Haaland som maskinen som sørger for å skåre mål.
4: Mm. Og dersom vi møter veggen mot Brasil, og vi gjør det med stil, bare at Brasil var bedre, hvordan skal vi da tenke om den kampen?
5: Nei, vi kan ikke sitte og snakke om det. Nei, jeg bruker ikke tid på å snakke om det. Norge skal vinne den kampen, og så snakker jeg ikke om hva som skjer hvis de... Nei, jeg vil ikke si ordene engang.
4: Det hadde vært gøy om politikere var sånn her i studio og sånn, nei, jeg skal ikke snakke om det.
5: Nei, det gidder jeg ikke snakke om.
4: Ok.
3: Vi kan snakke om noe annet i stedet.
4: Vi kan snakke om noe annet i stedet. Hva med... Men Jonas Grønning, takk.
3: Vi kan snakke om hva vi kan bruke denne fotballfeberen til, og hva den gjør med oss. For det er jo roing overalt, det er røde drakter så langt øyet kan se, og det er sene netter foran TV-skjermen, uten at noen ser ut til å bry seg om det de foreslår, heller bare flere fridager. Vi er rammet av fotballfeber, og Thomas Nordhagen, du er psykolog, og du så kampen i går. Hvordan står det til med din feber i dag?
6: I dag er den bra. Det var litt kaldt her i Bodø. Vi sto ute, i hvert fall i andre omgang, sammen med masse folk og så på kampen, og det blåste, og da det var litt nervøst på slutten der, så var jeg ikke sikker på om jeg frøs eller om jeg var nervøs. Men da Norge skårte, så var det fullt fyr i teltet. Så ja, det var veldig gøy.
3: Hva er det som skjer inni oss i denne kollektive euforien?
6: Jeg tror det aller viktigste er at vi føler et fellesskap som vi kanskje ikke har følt på en stund. Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til.

0: Og så tror jeg I tillegg at vi har sett noe I det norske landslaget som har bygget seg opp over tid, at de har bygget et bedre fellesskap I landslaget, sånn at vi får en sånn følelse av at der gutta, og de har et samhold, og de støtter hverandre, og du får en sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe, som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har, at vi et lag.
1: Ja, blir de på en måte et symbol på noe?
0: Jeg tror det. Jeg tror de har... I motsetning til en del andre lag som du ser faller litt fra hverandre når det går imot, så synes jeg det norske landslaget nå viser at de står sammen, og de detter ikke fra hverandre, de peker ikke på hverandre, de holder sammen og et fellesskap, og jeg tror det kanskje også noe vi kan ta med oss ut I det norske fellesskapet, da, at dette noe vi kan ta imot som nesten en gave. Ikke bare at de vinner, men at de viser oss hvordan vi kan stå sammen også når ting vanskelig.
1: Jeg tenkte på det I går da jeg gikk hjem etter å ha sett kampen ute og Oslo bare syda av liv og lykke og alle smilte til hverandre og var fryktelig glad, vi var liksom venner. Det føltes unorsk for meg. Hvorfor blir vi litt sånn unorske av at Norge gjør det så bra?
0: Ja, det vet jeg ikke. Vi trenger jo ofte kanskje litt alkohol for å komme oss over den aller verste usikkerheten, men uten at jeg helt kan forklare hvorfor vi blir unorske, så synes jeg vi skal nyte det. Dette tenker jeg vi trenger. Vi trenger fellesskapsopplevelse fordi vi I Norge har så lett for å tenke at jeg må være meg og klare meg selv og litt alene I verden og må gjøre det beste ut av det. Det å få lov til å delta I sånne fellesskap og hekte seg på det, det må vi bare nyte selv om det kanskje litt unorskt, så må vi bare hekte oss på og få lov til å være I det.
1: Hvordan kan vi bruke det da?
0: Jeg synes vi skal bruke det til å rett og slett få fellesskapsopplevelser. Nå kommer vi oss bort fra mobiltelefonen og den isolasjonen og ensomheten som vi kanskje har sett over noen år bli større. Vi møter nye venner, vi kanskje får nye opplevelser sammen med mennesker vi ikke har møtt før. Og vi kan bruke det rett og slett til å lage nye sosiale bånd, nye fellesskap som kan være med oss livet ut.
1: Og så det noen som kjenner på at nå det veldig, veldig mye fotball. Det utenforskapet der farlig på noen måte?
0: For noen kan det være det. Jeg tenker at det viktig at hvis vi har de rundt oss, så må vi støtte dem bare og si at ok, sånn det for deg, uten at de skal, hva skal jeg si, mobbes mer av den grunn. Og så har vi jo I Norge fortsatt mulighet til å gå lange turer I skog og mark. Vi har masse andre opplevelser som vi kan bruke og lene oss inn I, selv om vi ikke føler at fotball det største I verden.
1: Hvis det går helt til hodet på oss dette her da, og vi blir veldig, veldig fulle av oss selv, vil du advare mot det på noen måte?
0: Nei. Det synes jeg vi skal tillate oss akkurat nå. Nå må vi bare bli fulle av oss selv I glede. Altså, jeg tror vi I Norge har ikke en lang og stolt fotballtradisjon med veldig mange fotballseire, så akkurat nå skal vi suge på den karamellen så godt vi kan, og hvis det viser seg om et år at vi har blitt høye på oss selv, så får vi heller finne måter å komme ned på jorda igjen, men det tror jeg vi kommer til.
1: Thomas Nordhagen, tusen takk for den tillatelsen. Du psykolog, og vi også takknemlige for at du var med I Nyhetsmorgen.
2: Klokken passert kvart over sju. Kvart over sju, og her våre viktigste saker nå.
1: VM-jubelen den ga jordskjelvutslag. Universitetet I Bergen registrerte tydelig utslag etter skåringene til Nusa og Haaland.
2: Haaland tror for øvrig seieren mot Elfenbenskysten I går vil forandre Norge for alltid.
1: Og søt kveld for Norge ble skikkelig sur for Sverige. De røk ut av fotball-VM, ble slått av et veldig godt fransk lag.
2: Og det gjorde også... Ecuador, som slått ut av Mexico. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot barnevold. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene I Norge åtte år gamle Kristoffer, som ble mishandlet til døde I 2005. Mormoren hans håper nå at loven kan hjelpe andre.
3: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
4: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers.
3: Du tror jo du kjenner dine nærmeste, og at noen kan gjøre sånt mot et skyldig barn, det jo helt ufattelig at det går an.
4: Det sier Kristoffers mormor, Ragnhild Gjerstad. Det mange ting de burde forstått om barnebarnets situasjon, mener hun i dag.
3: I ettertid så tenker vi, hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste.
4: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer i kraft i dag, gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet å avdekke eventuelle systemsvikt.
5: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret.
4: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn.
5: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten, og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
4: Med den nye loven får de flere verktøy i kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
5: Nå som vi har loven på plass, så skal vi jo innhente enda mer informasjon og også ut og intervjue de tjenestene som har vært involvert, og også forsøke å snakke med de barna som har vært involvert.
4: Politiet og statsforvalterne får nå plikt til å melde inn alvorlige saker til helsetilsynet. Disse kan de velge å undersøke videre.
6: Denne ordningen handler jo om at når alvorlige saker skjer, så skal de mest alvorligste uansett meldes inn. Tidligere så har det også vært gjort undersøkelser, men vi vet at det har vært litt tilfeldig.
4: Sier Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet.
6: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
4: Kristoffers mormor setter pris på tiltaket.
3: Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det jammen på tide at det skjer noe. Og jeg håper virkelig at det har en betydning altså.
2: Reporter her, det var Mathea Laugen og Marianne Ytreide.
7: Og du får to ferske ungdomspartiledere på besøk i dag, Bjørn Myklebust.
8: En helt rykende fersk. Hun er bare noen timer gammel som leder for Sosialistisk Ungdom, Nikolai Østby. I Unge Høyre også helt ny, og vi skal snakke litt om hvor mye de skiller seg fra sine moderpartier, SV og Høyre. Og dette det også forsket på, så stemmer selvbildet med fakta på bakken. Det får du høre kort på det.
2: De siste årene har nær 13 000 nordmenn tatt motorsykkelsertifikat hvert år. Samtidig så motorsyklister overrepresentert i alvorlige trafikkeulykker, og ungdom selvfølgelig blant de mest utsatte. For 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula kommer tryggheten først.
9: Mest fordi pappa ville jeg skulle gjøre det, og så gjorde broren min det, så da hadde jeg også lyst til å gjøre det.
10: Og pappa stiller selvsagt opp til øvingskjøring med gul vest og el på ryggen. Han og Aurora har brukt mye tid i lag på motorsykkel, slik som på denne turen.
11: Kjekt å kjøre motorsykkel?
9: Ja, veldig.
11: Ikke skummelt i det hele tatt?
9: Ikke noe lenger. Det var litt i starten, men ikke noe lenger.
11: Engstelig, nei. Det er det beste du kan få det, å lære seg å komme ut av trafikken.
10: Det ser pappa Sven Ove Torgersen.
11: Trygg opplæring og få det i gang. Det er lærerikt, og du blir voksen av det.
10: På kjøreskolen det sikkerhetskurs før oppkjøringen. Kjørelærerne har en viktig oppgave, for det de yngste motorsyklisterne som mest utsatt for ulykker. Det sier trafikklærer Knut Leirgul.
12: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det jo noe med at selv om de bare 16 år, så det jo faktisk at når de får føre kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Så det at de blir bevisst på at de sitter med et stort ansvar og får kjenne på det.
13: Merker du forskjell på gutter og jenter?
12: Helt klart så det jo på en måte forskjell, men jeg opplever likevel at selv om statistikken sier veldig tydelig at det tryggest å være jente 16 og ikke gutt 16, når vi ute og kjører sånn som sikkerhetskurs i trafikk, så opplever jeg at guttene også kjører veldig trygt og fint når de med meg. Sånn at de har absolutt veldig gode forutsetninger. De også, selv om de på en måte snakker om at en gutt ikke utvikler før han 25, så kjører de veldig godt egentlig når de ute på sikkerhetskurs i trafikk med disse guttene også.
13: Hva det siste du sier til deg da, når du når jeg har fått sertifikatet sitt og du skal takke for deg?
12: Det jeg har funnet ut at jeg sier, det alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det de gjør etterpå. Så jeg sier alltid fortsatt å kjøre trygt, og så tar vi hverandre i hånda på det.
10: Aurora klarte oppkjøringen med glans, og nå hun klar for å kjøre helt alene.
9: Jeg føler jeg får til det jeg skal, og liksom klarer å passe på meg selv i trafikken.
13: Hvem er du å takke for det da?
9: Både pappa og kjørelæreren min.
13: Hva det beste med at hun har fått lappen nå da, synes du?
14: Nå skal jeg ikke kjøre mer. Nå skal hun reise selv. Nå vil hun noen plass nå, så ha det!
2: Reportet her, det var Ivar Eidheim.
7: Utenlandske turister kan komme til å koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Det handler om at riksveifergene ikke har gode nok betalingssystemer. De som ikke er registrert med autopass eller noe som ligner på det, kan nemlig slippe unna å betale. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård, han er klar over problemet.
15: Utenlandske turister står i kø på kaia i Bodø for å komme seg videre med ferga. Men hvordan betaler de for reisa?
16: We reserved on the internet.
17: Okay.
16: It was like 755, something like that.
17: So not cheap.
16: No, not cheap.
15: Fortell Jan fra Frankrike. De automatiske betalingsmetodene som vi har her i Norge funker ikke like godt for alle turister fra utlandet, selv om AutoPass er i store deler av Europa. Jan er en av få som fikk regning selv om han ikke hadde AutoPass.
16: We didn't have an autopass. We didn't create an account, and we got the invoice at home in France, back in France, and so we paid. Yeah. Because I didn't want it to be like a criminal in Norway, you know.
15: Men det er mange turister som slipper unna betalingen av billett, og svinnet fra utenlandske kjøretøy utgjør i underkant av 1% av inntektene, men blir likevel rundt 40 millioner kroner.
18: Nei, det er jo det norske folk som nå må ta opp regningen etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
15: Sier stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
19: Jeg tror nå det er å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg er fremtiden også for ferjene.
15: Men ministeren kan ikke garantere når det skal være i orden.
19: Nei, det er ikke annet enn at det jobbes med den saken, og at det er viktig å få på plass gode løsninger.
2: Reportet her, det var Per Magne Steen.
7: Vi tar oss tid til en liten runde utenriks ved å begynne i Venezuela, for midt i de triste nyhetene om jordskjelvet så kommer det en glad nyhet. Et barn er funnet i livet etter 6 dager i ruinen, reporter Dag Bredvei.
2: Ja, det stemmer, og det er en 3-åring som altså er funnet i livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som jobber og leter i ruinene. Det blir jo sagt at det er vanskelig å overleve etter 72 timer, men nå har det altså gått 6 døgn, og nyhetsbyrå AFP beskriver jubelscener der nå, og dette skal skje da i regionen La Guaira, ikke langt fra hovedstaden Caracas, og dette kom kort tid etter at en mann ble reddet i livet etter nesten 6 døgn, men det er mye som fortsatt er dystert. Nesten 2000 er døde, og 46 000 er fortsatt savnet etter jordskjelvet.
7: Og også i landet som Norge vant over i fotball-VM i går, kommer det dystre nyheter fra.
17: Ja, det gjør det. Det regntid I Elfenbenskysten nå, det regntid egentlig hele den delen av Vestafrika. Og det nyhetsbyrået Associated Press som beskriver flom I området nær storbyen Abidjan, som landets økonomiske hovedstad. Og også nabolandet Ghana rammet av voldsom nedbør og flom, og 12 omkommet der ifølge nyhetsbyråene.
7: Pakistan så har en skolebygning kollapset, og der det mange barn som har omkommet.
17: Ja, det det. Det barn som fikk leksehjelp da hele bygningen raste sammen, og 14 skolebarn døde der, og det skjedde I Lahore. Og det jo vært flere lignende episoder I Pakistan, og foreløpig det lite detaljer om den ulykken.
7: Og I Israel så kommer statsminister Benjamin Netanyahu med et utspill om å destruere all Hezbollah-infrastruktur I Libanon.
17: Ja, ja, det stemmer statsminister Benjamin Netanyahu. Han møtte soldater I går, og han sier at de har startet å ødelegge tunneller og annen infrastruktur, og at USA informert, og det uklart hvordan Iran vil reagere på dette.
7: Tusen takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei.
20: Podcast fra NRK.
21: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, I 1989.
22: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv I hånda.
21: Den hvite mannen angriper 2 unge norsk-pakistanere.
23: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
24: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
20: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan I appen NRK Radio. En ekstra god morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge har feiret sigen over Elfenbeinskysten I hele natt.
25: Herre, helt nydelig!
26: Det var det beste mål jeg har sett!
27: Jeg skal begynne med 6 I morgen til, så vi feirer til da, tenker jeg.
20: Og nå møter vi Brasil på søndag.
26: Vi skal slå dem igjen!
20: Dette uten tvil den store saken I dag, men vi skal også til Venezuela om litt, der folk møter stengde dører. Men først, VM-feberen har sett seg, og Norge videre I VM. Landet har festet I hele natt, og jubelen kunne en høre over hele landet fra nord til sør.
25: Det helt nydelig!
28: Vi skal til finalen!
29: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt. Vi tar alt dette året. Yes!
20: VM, det stort for oss alle, men kanskje det aller størst for deg I minste. Vi fikk bli med 4 familier fra samme burettslag på kamp I Oslo, og det stod mye på spill for de yngste tilskådere Tobias, Jonas, Elias, Elje og minstemann Lukas på 4,5 år.
30: Det håper jeg at Norge skår mål. Jeg tror at Haaland vil I masse.
31: Hvor mange mål tror du Haaland skårer I dag da?
30: 64.
31: Nå skal vi synge.
32: Som det stiger
31: frem. Opp I mål!
20: Kampen I gang og byr på mange sjanser.
31: Neste mål! Bra spill!
33: Kan det bli et målstørt for Norge?
20: Det ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekammeratene Tobias og Jonas.
34: Da får vi fotballkort.
35: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
20: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
31: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
30: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært I Norge.
20: Og så skjer det.
34: Det var det beste målet jeg har sett!
20: Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
30: Det var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget til pappa og bare hvila litt.
20: Og så skjer det som ikke skal skje.
35: Nå skårte en Elfenbenskysten.
34: Da blir mange nervøse.
20: Men heldigvis redningen nær. 2-1 til Norge, og Lias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
0: har de ikke skårt.
1: Det sekunder igjen.
0: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen.
3: Ja!
0: Vi skal slå
3: Brasil igjen, Brasil igjen.
4: Och reporter här det var Susanne Njølstad Skansen. Och reporter Håkon Haugsbø, du är på Karl Johan och hur ser det ut där nu?
5: Du, slåssplassen är ryddad både för folk och snart söppel och rot och här var det ju full fest igår för det är ju något med detta VM själv de som inte är så väldigt fotbollintresserade blir ju lite hektat. Och Lars Mammen, du är en av de som vanligtvis inte ser så mycket fotbollkamp, men det gjorde du igår och då skedde det något säger du. Vad var det?
6: Nej, ja, jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbruddene på spillerne og de som satt på tribunen der.
5: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
6: Nei, vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og jeg følte meg også på parti med de guttene da, som virkelig hadde jobbet for de skåringene som kom.
5: Kommer du til å se Norge-Brasil?
6: Ja, det tror jeg.
5: Fint, da får vi se om vi blir like rørt den kvelden.
4: Ja, og det Brasil som venter oss på søndag. Og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på måndag.
8: Det må bli en nasjonal fridag på måndag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
9: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
10: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
4: Fotballekspert Jonas Grønner, det så stort at det på plass med en fridag?
11: Jeg synes det var for en artig diskusjon da Løkberg lanserer nok sikkert med et glimt I øyet også. Men veldig mange kommer til å se den kampen, det kommer til å bli en fest, og så blir det sikkert litt bedrifter som går ut og melder at I hvert fall sine ansatte får fri. Så dette blir spennende å følge videre.
4: Tack. Vi skal til Venezuela der jordskjelva har ødelagt bygninger, vega, hamne og flyplasser. Og medan døde fremleis blir gravde ut av ruinene, det vanskelig for folk å holde bedriftene åpne, forteller reporter Kjersti Strømmen.
12: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene.
4: Skadene I Venezuela enorme, men reporter Dag Bredvei, det fremleis håp?
17: Ja, vi nødt til å ta med en glad nyhet. En treåring funnet I livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet I livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrået AFP nevner at det jubelscener I byen nå etter disse funnene.
4: Og det nær 2000 mennesker som funnet omkomne I ruinene I Venezuela. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnerettsfallene I Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile som ble mishandlet til døde I 2005. Mormor og hans håper at loven kan hjelpe andre.
13: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
1: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers. Det setter mormoren Ragnhild Gjerstad pris på.
13: I ettertid så tenker vi hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det er jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den.
1: Barnevoldsundersøkelsesloven som trer i kraft i dag, gir helsetilsynet i oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet er å avdekke eventuelle systemsvikt.
2: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet er jo koblet på i mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde.
1: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn. Med den nye loven får de flere verktøy i kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Kristoffers mormor håper tiltaket vil få betydning.
13: Det er jammen på tide at det skjer noe.
20: Reporter Mathea Laugen og Marianne Ytreide. Norge er altså videre i VM og skal møte Brasil på søndag, og fotballekspert Jonas Grønner, kan vi vinne på søndag?
11: Det er klart vi kan vinne på søndag. Det er selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil er odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
20: Det blir spennende å se. På søndag altså møter vi Brasil. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var Marit Selmer Nedrelid, og i studio Marte Halsør.

0: Det nyhetsmorgen, klokka 7.40, og det onsdag 1. juli. Friluftsentusiastene Hedvig og Bjørnar, de bestemte seg for å få barn, og da bestemte de seg også for at de måtte snakke litt ordentlig sammen. Kunne de fortsette med det nok så ekstreme turlivet med en liten baby? De lander på ja og får støtte fra en psykolog som mener at mange foreldre gir opp lidenskapen sin når de får barn.
1: Hva tenker du, Bjørnar? Skal vi ta Primus eller Whisperlighten?
2: Å pakke til tur har hun gjort før. Men i løpet av det siste året har Hedvig Hjertaker og Bjørnar Espeli måttet ta hensyn til en ekstra person i turfølge.
1: Klær til Lise, mat til Lise, bleier og godt humør. Og der er hun vågen! Yay!
2: Paret er fra før godt vant til å ferdes i naturen. I 2023 ble Hjertaker historiens yngste kvinne som gikk alene til Sydpolen, og livet har ellers vært farget av både små og store ekspedisjoner. Men da de to bestemte seg for å stifte familie, måtte de ta en prat om hvordan de skulle leve.
3: Det vi har kjent på ofte er at nå kan ikke vi leve det livet vi gjorde før, fordi vi har fått et barn. Men samtidig så har vi gått veldig, det har vært viktig for oss å likevel prøve på det.
2: De startet i det små med en liten telttur nær en parkeringsplass. Derfra høynet det fort. Kun 3 måneder gammel ble Lise trillet 70 kilometer langs rallaveien. Uventet vær førte blant annet til at de måtte søke ly på en turisthytte og ta inn på et 7-mannsrom.
1: Det var ikke så mange kommentarer.
3: Det var en blikk når du går inn i hytten og folk skjønner at ja, de skal sove.
1: De skal faktisk være her, ja.
2: Men det var vinteren i år den store familieekspedisjonen skulle komme. Da var målet en høyfjellstur, 230 kilometer på ski, med hver sin pulk og gradstokken ned mot minus 16.
1: Så det blir liksom, det er hun som er den eneste jokeren på en måte da. Og det påvirker oss på ulike måter, og vi er jo blitt trøtte og sliten og lei, sant? Men alt nytt er skummelt, og sånn vil jo være uansett hva man prøver.
2: Og det gikk ikke alltid etter planen. På grunn av lite snø ble turen kortere enn planlagt, og noen netter ga lite søvn.
3: Å ha det perspektivet når man er på tur, tror jeg er viktig at det skal ikke være helt perfekt. Det er ikke perfekt hjemme, og det er ikke perfekt på tur heller. Og det er viktig.
2: Foreldrene understreker at en sånn tur som dette ikke er for alle. Man skal ha god kontroll på alt fra rett bekledning til utstyr. Men det å dele lidenskapen sin med barna er noe psykolog Johanne Refseth liker å høre. Hun tror mange foreldre i dag er for opptatt av barnas behov, og for lett gir opp egne interesser.
4: Vi har fått et veldig sånn barnefokusert samfunn. Det er utrolig mange ting du kan ha med barna dine på. Så lenge du klarer å ivareta de sånn fysiske og følelsesmessige behovene som barna har, så er det veldig kjekt å ha med barna. Barn synes det er gøy å være med på det du gjør.
1: Jeg synes i hvert fall det er fint å vise at livet ikke er over selv om man får barn. At man kan fortsette å gjøre det som er viktig for seg selv, og at det også er viktig for å være gode foreldre. Og så må man liksom tørre å prøve.
0: God råd fra Hedvig Hjertaker og Bjørnar Espeli, og det var Tiril Delmo Solvang som hadde vært med det friluftsentusiastiske paret på tur.
5: Vi tar alt dette året.
6: Jeg skal begynne med 6 måneder til, så vi feirer til da, tenker jeg.
0: Så har han vært på jobb i 1 time og 3 kvarter, får vi håpe at formen er god for en start på juli. Det er kanskje unødvendig å si at hovedsaken vår i nyhetsmorgen i dag, det er norsk seier i 16-delsfinalen i VM i går.
7: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
8: Nei, jeg har bare hørt om Norge.
0: Nå møter Norge Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om mulighetene for et nytt mirakel.
9: Veldig små.
10: Nei!
9: Nei vel.
0: Åpen for tolkninger der. Landslagskaptein Martin Ødegaard, han sier at han er takknemlig for støtten fra fans hjemme i Norge.
11: Jeg kjenner på det samholdet som er i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det er ubeskrivelig.
0: Ubeskrivelig fra landslagskaptein. Det blir mer om dette i Nyhetsmorgen. Akkurat nå er Bjørn Myklebust klar med Politisk kvarter.

0: to helt nye ungdomspartiledere møter litt av den samme utfordringen. For både Høyre og SV sliter med oppslutningen, og med irriterende fløypartier som har vokst seg større enn dem. Da trenger de kanskje ungdom som leder dem inn på den rette sti. Sara Ude Hasle, du ble valgt til ny leder I SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom, på landsmøtet I går kveld, faktisk. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Velkommen.
1: Takk.
0: Nikolai Østerby, ny leder I Unge Høyre. Et litt forsinket gratulerer, og velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Dere skal jo få unge til å engasjere seg politisk, men har også et moderparti å forholde dere til. Og jeg tenkte vi skulle starte der. Er dere den radikale samvittigheten, eller en entusiastisk heia-gjeng? Østerby, tror du unge Høyre oppfattes som så veldig forskjellig fra Høyre, eller som en broilerfabrikk for voksne Høyre?
2: Jeg tror ikke vi oppfattes veldig forskjellig fra Høyre, men vi kanskje litt mer opptatt av de store linjene. At vi skal bevare generasjonskontrakten, at vi skal sørge for at min generasjon får tilgang på like god velstand og velferd som våre foreldre har hatt. Og da jo vi kanskje hakket mer reformvennlige da, enn det Høyre kanskje har vært de siste årene, for jeg tror jo mange av svarene på de store utfordringene Norge står overfor nå, det store reformer. For eksempel en arbeidsreform, eller det man har hatt I Sverige, med store skattelettelser for folk I arbeid.
0: Men hvordan kan muligheten for karriere I partiet legge bånd på kritikk mot eget parti?
2: Jeg håper I hvert fall ikke folk har opplevd at jeg har lagt bånd på meg selv I kritikk mot eget parti. Unge Høyres evige samfunnsoppdrag, det jo å være partiets salt, som vår første leder sa det så fint. Så vi skal jo være et korrektiv for moderpartiet, og det opplever at vi I høyeste grad også
0: Ola Svenneby gikk rett fra det vervet du har nå til inn I Høyreledelsen. Alle I dagens Høyreledelse har vært unge Høyreledere. Hva forteller det da?
2: Det forteller meg jo at unge Høyre lager muligheter for de som har lyst til å få til noe hos oss. Og det sier jo også noe om at vi har stor påvirkningskraft på vårt eget parti.
0: Eller at dere så snille at dere får jobb etterpå.
2: Eller at vi så flinke at vi får jobb etterpå.
0: Ude Hasle, hvor finner vi de største politiske forskjellene på Sosialistisk Ungdom og SV?
1: Vi jo også veldig mye enige med SV. Og det jeg glad for å ha god kommunikasjon med de. Men I likhet med Nikolai så tror jeg også det vi kanskje eller mener at vårt oppdrag da, å se de store linjene, og så vi kanskje mer uenige I prioriteringene.
0: Kan du da si, når jeg sjekket dette her, at det var mye færre gamle SU-ledere I toppen av SV enn det var unge Høyre, for der var det mye kjente navn. Ja, men hva de største politiske forskjellene da?
1: Vi har jo litt en sak vi veldig uenige om, hvor Sosialistisk Ungdom har lyst til å legalisere cannabis. Det ikke SV, men ellers føler jeg at vi veldig mye enige, og glad for at vi har et motparti som også lytter til oss, og som synes at det viktig å se hva vi også mener.
0: Så det litt gøy og litt paradoksalt at du trenger fram legalisere cannabis, hvor du helt enig med unge Høyre.
1: Ja.
0: Men du har landsmøte, dere har landsmøte nå. Har dere fjernet formuleringen om at Sosialistisk Ungdom en revolusjonær grasrotbevegelse fra programmet?
1: Nå har vi ikke prinsipprogram oppe.
0: Så dere en revolusjonær grasrotbevegelse da?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Dette jo ganske grunnleggende forskjell mellom SV og SU.
1: Det også det jeg mener at SV, eller SU har jo som oppdrag å dra SV I en annen retning. Og det jo, jeg enig med Nikolai da, at vi skal være partiets alt. At vi skal tørre å ta de kanskje litt ekstra radikale meningene, og så har SU og SV ulike måter å gjennomføre ting på.
0: Men jeg må jo bare spørre deg, hva betyr da revolusjon for deg, siden det du står for?
1: Det handler jo om at man skal ha makt til folket, at man kan bruke verktøy som aktivisme for å få gjennomført sine mål, og at det ikke nødvendigvis alltid må skje parlamentarisk.
0: Men tror du på revolusjon gjennom valg?
1: det både og. Jeg mener at det viktig at man har et godt parlamentaristisk grunnlag, men at det også mulig å få til andre ting gjennom aktivisme. Det har man jo sett nå med Førdefjorden for eksempel, hvor man har hatt aktivister som har lenket seg, og nå har dommen endelig falt.
0: Man ser men er det det folk forbinder med revolusjon? At man lenker seg fredelig ned og protesterer mot et inngrep i naturen?
1: Det vil jo være mulig å bruke aktivismen for å få sine mål, og det er det sosialistisk ungdom står for.
0: Ok, vi lar den ligge nå. Et ferskt eksempel på en hevet pekefinger mot Moderpartiet. Østerby, du har advart Høyre mot å gå med på et skatteforlik, hvis ikke det fører til nok skattelette. Er det frykten for at FRP skal stå utenfor et forlik, for å kunne ta imot misfornøyde høyrevelgere med åpne armer, vi hører her?
2: Nei, altså jeg tenker jo vi driver med politikk først og fremst for å få gjennomslag for våre velgere og for å gjøre det vi mener er rett. Og så oppfatter jeg jo at FRP nå er villig til å gå inn i forhandlinger om et skatteforlik, men jeg mener jo hvis Høyre kan få gjennomslag for betydelige skattelettelser for både folk og bedrifter, men først og fremst for folk som er i jobb, så mener jeg jo, da må jo vi som parti stille spørsmålet om vi får mer til ved å gjøre det, og gå i et forlik og få til det for velgerne våre, eller om vi bare skal stå på utsida og ikke få til noen ting. Så det viktigste for meg, det er jo at Høyre faktisk får valuta for pengene, og at vi også opplever at vi får gjennomslag for våre velgere. Da.
0: For å ta det poenget, Udasle, for hvis da SV er pragmatiske, hvis alternativet til å bidra til et kompromiss er at Arbeiderpartiet da blir enig med Høyre, om enda større skattekutt enn hvis SV faktisk er med på et kompromiss her. Hvorfor skulle det da være bedre å stå utenfor hvis resultatet blir dårligere enn hvis dere faktisk hadde blitt med, selv om dere ikke får akkurat det dere vil?
1: Vi står jo ikke utenfor, men vi har tatt en del lisenser, og det synes jeg er litt rart er jo at man bruker mye tid på å snakke om ja, formuesskattene, som er 14% av landets befolkning som betaler, i stedet for å bruke tid på å snakke om de 86% andre. Og de 10 rikeste i Norge, de kan spare mellom 14 og 68 millioner kroner i gjennomsnitt. Og hvorfor snakker man ikke da om hva de 10 folkene tjener på å ikke ha formuesskatt, i stedet for, eller hvorfor snakker man om det da? I stedet for at man kan få for det formuesskatten er, at man kan få ja, bedre skoler, bedre bemanning i barnehage, at man kan få rassikre veier i hele landet. Jeg mener den prioriteringen er feil.
0: Østerby?
2: Ja, altså, jeg tenker jo at vi har en litt sånn rar skattedebatt i Norge, hvor enhver skattelette som går enten til folk eller bedrifter, nærmest skal bety automatisk kutt i skole eller eldreomsorg. Det tror ikke jeg noe på. Det er jo ikke sånn at Sverige er et U-land, selv om de ikke har formuesskatt og har lavere skattenivå enn det Norge har.
0: Men det er vel sånn at det er vel uansett sånn at de skatteinntektene du tar inn i dag, de forsvinner jo da hvis du kutter i skatten, i hvert fall sånn over natta, og de må jo da erstattes. Så det er spørsmålet, hvordan skjer det?
2: Altså det viktigste vi gjør, det er å legge grunnlaget for mer økonomisk vekst, for da vokser økonomien vår, da vokser også skattegrunnlaget vårt. Og noe av det Sverige har fått til, er jo for eksempel at de så at de hadde et veldig høyt utenforskap fra arbeidslivet, sånn som vi har i Norge i dag, hvor over 700 000 mennesker står utenfor arbeidslivet. De sa at da må vi se litt på ytelsene, vi må se på hvordan vi kan gi store skattelettelser til folk som er i jobb, for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Og det ser jo Sverige gevinstene av i dag, fordi de har mange flere folk i jobb enn det vi har i Norge, og det gjør også at de har større skatteinntekter enn det vi ville fått hvis ikke var det.
0: Men da kommer jeg ikke unna å måtte stille standardspørsmålet ditt når du sier at skattekutt fører til vekst. Kan du dokumentere det?
2: Ja, så det sier jo seg selv at hvis en bedrift...
0: Sier seg selv.
2: Hvis en bedrift heller kan bruke penger på å ansette flere folk og investere mer i stedet for å betale skatt til staten, så sier jo det seg selv at man vil kunne få mer vekst.
0: Men dette har Finansdepartementet blant annet med sine tunge økonomiske kompetanse forsøkt å dokumentere tidligere under Siv Jensen som finansminister. De svarte at nei, vi kan ikke påvise dette her.
2: Og så sier jo skattekommisjonen nå, en samlet kommisjon, at noe av det aller viktigste for å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv fremover og få mer vekst i økonomien, det er jo nettopp konkurransedyktige rammevilkår, hvor skatt er noe av det aller viktigste.
0: Okay.
2: Så jeg mener jo selvfølgelig at dette er helt sentralt, og så mitt hovedpoeng at det viktigste for unge høyre, det først og fremst å få store skattelettelser til folk som er i jobb, fordi det må lønne seg å jobbe i Norge, og da kan vi også få enda flere inn i jobb.
0: Så vil mange på venstresiden, Uda Halse, ønske å øke skattene for å få mer penger til velferd, og da blir jo spørsmålet motsatt til deg da. Hva vet du om når høyere skatt, mye høyere skatt, begynner å hindre investeringer og skaping av nye arbeidsplasser?
1: Altså 8 av 10 får lavere skatt med SV sin politikk, og så bestilte jo faktisk Nikolai sin tidligere partileder, Erna Solberg, en rapport i 2020, og den konkluderte jo med at økt formuesskatt, det skaper flere arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter, fordi da er det mer lønnsomt å plassere overskuddet sitt i bedriften fremfor å ta det ut som utbytte. Og vi har ganske mange store problemer i dag. Vi trenger å ruste opp forsvaret, vi må ha flere lærere, vi må ha mer bemanning i barnehage, og det å skulle kutte mellom 34 og 38 milliarder kroner, det får ikke det regnestykket til å gå opp.
0: Lykke til videre, begge to.
2: Takk, takk.
0: Det var det vi rakk, fordi jeg har med meg professor i statsvitenskap, eller har jeg ikke det, tekniker? Jo, tommel opp, da sier vi velkommen til professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Koltveit. God morgen.
3: God morgen.
0: Der hørte vi stemmen veldig bra. Du og din kollega Rune Karlsen har forsket på ungdomspartiene, og mer presist ledernivået i ungdomspartiene. Og aller først, hvorfor tar du utgangspunkt i dette skillet mellom ungdomspartiet og lederne deres?
3: Nei, vi ønsket jo å undersøke om det var noen systematiske forskjeller mellom de som kanskje har da karriereambisjoner og øvrige, for å se om de har andre holdninger da, eller om de tilpasser seg moderpartiets synspunkter.
0: Hva gjorde dere for å finne ut hva som kjennetegner disse lederne for ungdomspartiene?
3: Da sammenlignet vi med moderpartiet og velgerne for så vidt på noen politiske spørsmål og så om måtte, svarfordelingene lignet. Da.
0: Og hva fant dere?
3: Vi finner jo at ungdomspartiene er mer radikale. Det er ganske stort overlapp i svarfordelingene. Det er cirka sånn 80% overlapp med moderpartiene, men de er mer på ytterfløyene, så de er mer radikale enn sine moderpartier.
0: I hvilke saker er det størst avstand da mellom ledelsen i ungdomspartiene og moderpartiet?
3: Altså, vi har sett på høyre-venstre-aksen, altså vanlig ideologisk, og så har vi sett på innvandring, distriktspolitikk og klima, og det er spesielt sistnevnt, altså klima, hvor de virkelig skiller seg fra moderpartiet.
0: I hvilke ungdomspartier lignet lederne mest på holdningene da i moderpartiene? Hvor var det minst avstand?
3: Ja, der er det litt spredning. Det er Rød Ungdom og Senterungdommen og FRPU faktisk, hvor det er mest samsvar.
0: Og i motsatt ende?
3: Ja, altså de gjestene du har, SU er det litt mer i uttak med moderpartiet, ideologisk sett. Der er det, mens Unge Høyre er ganske i tråd med sitt moderparti. Men hos Unge Høyre er det spesielt klima, da, hvor ungdomspartiet er langt mer bekymret enn moderpartielitene.
0: Og så har man vel AUF, hvor partiprogrammet ligner ganske mye på SV?
3: Ja, og så både SU og AUF skiller seg noe ideologisk sett fra sitt moderparti, men de er ganske i takt.
0: Hva kan du da si om ungdomspartienes rolle og funksjon etter det dere har funnet ut?
3: Ja, vi fant jo da ikke at det var noen forskjeller blant de mest ambisiøse og arriere, så sånn sett så er det et godt tegn, tenker jeg. Og ungdomspartiene er jo da liksom politiske verksteder hvor radikale, friske politiske forslag utformes og kan testes på et større publikum. Og det tenker jeg vi er en styrke for demokratiet vårt.
0: Ja, fikk dere på en måte avkreftet hypotesen om at ønsket om en karrierevei legger en demper på hva de mener?
3: Ja, det må vi si. Altså, vi har sett både på sentralstyremedlemmer, fylkestyre og lokallagsledere, og det er ikke noen systematiske forskjeller. De er like radikale eller like lite radikale som de øvrige i ungdomspartieliten.
0: Kort til slutt, Koltveit, hva vet vi om hvor stort gjennomslag ungdomspartiene har for politikken moderpartiet fører?
3: Ja, det vet vi jo mindre om, og det er liksom neste skritt i forskningen vår, da, om det er slik at de radikale, friske forslagene og konfronterende strategiene vinner fram, eller om det er mer sånn bak behind the scenes dempede strategier som kan få gjennomslag. Så det er det vi skal se på i neste runde av forskningen vår.
0: Tusen takk professor Kristoffer Koltveit. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: på nyheter klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigen over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne høre over hele landet fra nord til sør, og de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av dem var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan i dag tidlig.
1: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og følte meg også på parti med de guttene da, som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: Men fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde i 2005. NUBA eninga I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflaten nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.

0: mange store ord i Norge i dag og i går etter kampen mot Elfenbenskysten. Kommer Norge til å endre seg etter dette? Jeg setter over til reporter Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende sånn.
2: Men har han rett i det? Vil Norge som samfunn endre seg? Vi får heldigvis eksperthjelp til det om cirka 20 minutter.
0: Men før det tar vi en sveip gjennom Europa og hører hvordan reaksjonene er i Frankrike, som fortsatt er med, og i Tyskland og Nederland, som ble sendt på huet ut av VM. Hva syns folk i de landene om sine landslag?
2: Husker du MGP Junior-låta «Fotball er supert»?
0: Nope.
2: Den passer jo godt i dag, og Melodi Grand Prix Junior passer også godt i dag, for de er tilbake etter noen års fravær, og vi skal finne ut hva som blir nytt i den sangkonkurransen.
0: Så skal vi også ta med oss litt andre nyheter. Vi skal innom Venezuela, der dødstallene stadig stiger.
2: Ingen tvil om at fotball-VM er stort for alle voksne, men det er kanskje aller størst for de minste. Vi fikk bli med fire familier fra samme borettslag på kamp i Oslo, og det var mye som sto på spill for de yngste tilskuerne.
3: Jeg blir veldig nervøs. Det er vinn eller forsvinn.
4: Norge! Norge!
5: Det kokte på Jordal Amfi i Oslo da Norge skulle møte Elfenbenskysten. Men la oss være ærlige. Det var lite som slo stemninga på familietribunen.
6: Jeg heter Tobias, og jeg er 8 år. Jeg heter Jonas, og jeg er 9 år.
7: Jeg heter Elias, og jeg er 9 år.
8: Jeg heter Helly, og jeg er 7 år. Lukas, og jeg er 4,5.
9: Hva gleder dere mest til i dag, egentlig?
10: Måne.
11: Og hvem som vinner?
12: Det håper jeg at Norge skårer mål, men egentlig vet jeg ikke. Jeg tror at Haaland vil i masse.
9: Hvor mange mål tror du Haaland skårer i dag, da?
12: 64.
11: Nå skal vi synge.
13: Som det stiger
11: frem. Opp i ball!
5: Kampen er i gang og byr på mange sjanser.
14: Neste mål!
15: Bra spill!
16: Kan det bli et målstart for Norge?
5: Det er ikke bare Norges fremtid som står på spill for klassekameratene Tobias og Jonas.
17: Da får vi fotballkort.
18: Hver gang Norge vinner.
19: Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
5: Mens målet lar vente på seg, får vi snakket litt om motstanderlaget.
20: De er ganske gode i fotball fordi de har kommet ganske langt.
9: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
21: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært i Norge.
5: Og så skjer det.
22: Det var det beste målet jeg har sett!
5: Nusa! Fortsatt 1-0 etter første omgang. Og det er ikke bare spillerne som kan trenge en liten pause.
23: Jeg var veldig sliten. Da bare la jeg meg litt på fanget til pappa og bare hvila litt.
5: Kampen er i gang igjen, og så skjer det som ikke skal skje.
24: Nå skårte den Elfenbenskysten.
25: Da blir mange nervøse.
26: Jeg er redd for at noen skal tape.
5: Men heldigvis er redningen nær. Og redningen heter Erling Braut Haaland.
9: Hvordan synes du Haaland har vært da?
27: Flink!
5: 2-1 til Norge. Og Lias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
28: Jeg skal ikke se på, og neste nummer så har de ikke skårt.
5: Ikke mål, og gjengen kan puste letta ut. Det er sekunder igjen.
29: 4-3-2-1!
5: Norge har vunnet. Og for Tobias og Jonas er det en trippelseier. Det blir fotballkort. Ingen trenger å gå med bleie i morgen. Og ikke minst er det åttendedelsfinale på søndag.
30: Vi skal spille mot Brasil. Vi skal slå dem igjen!
31: Ja!
32: Vi skal slå
33: Brasil igjen! Brasil igjen!
2: Og med tanke på hvor mye vi snakker om denne kampen i dag, så skulle man jo nesten tro at Haaland skåret 64 mål.
0: Ja.
2: Det var Susanne Njølstad Skansen som var reporter.
0: Reporter Håkon Hegsbø, du står I restene av festen på Slottsplassen I går, har fått med deg den kongelige gartneren. Han vel sånn midt på treet glad, tenker jeg.
1: Ja, det dagen der påstemning for folka I det kongelige hoff I dag. Tusenvis av mennesker møtte opp her I går for å ro, og ikke bare det, de har jo åpenbart kost seg over måte, og prisen at

0: Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, å være der.
1: Men altså, dette ikke noe hva som helst slags plass I Norge. Vi snakker om selveste slåssplassen. Her ligger det knust glass, og det det masse av. Det snus, og det I hele tatt mye skit. Og så det gjort litt herverk også, sier du.
0: Ja, det det opp litt planta, og ja, det blir litt herverk I kjølevatten av en sånn fest, dette her.
1: Og disse bildene som vi så I går, det ser jo helt fantastisk ut, og det god stemning, og alle blir stolte, og alle tar et rotak. Hva mener du at vi bør gjøre neste gang det skal roes på slåssplassen?
0: Nei, vi bør I hvert fall sette igjen ølflaskene på uteplassen der vi ser på kamp, eller sette igjen hjemme, og så heller komme uten så mye søppel og drikkevare, og så får han heller roe litt... Litt på den måten der da, uten det.
1: Enkelt sagt, ta det litt roligere neste gang vi skal feire en VM-kamp etter søndag. Da får vi jo bare gjette på hva du får I hendene neste mandag.
0: Da skal jeg ha ferie.
1: Da har Ole Hahn ferie. Så oppmoinga vis folkeskikk, ta med deg tingene dine og ikke lag rot og gris rundt deg.
2: Jeg synes det generelt godt råd, det som ikke bare dreier seg om fotballeufori. Reporter Håkon Haugsbø, takk skal du ha.
3: Skal til nattens andre store kamp, for den sto mellom Frankrike og Sverige, og den endte 3-0. Anders Børingbo I Bryssel, hva dommen hos det franske folk?
4: Ja, det en fantastisk følelse I Frankrike også etter nattens kamp. De slo Sverige 3-0 og overbeviste til de grader med herlig angrepsfotball. Så også Mbappé, spissen som skårte 2 mål, han snakker jo nå om at målet bør være finalen I New York. Det mulig han angrer litt på den uttalelsen etterpå. Men det en slags fotballfeber I Frankrike også. Så det, kan man kanskje ikke snakke om hele nasjonen Frankrike, for det alltid noen særinteresser som ikke opptatt av fotball, men dette landslaget har virkelig begeistret franskmennene etter at landslagsfotballen kanskje har ligget litt nede de siste årene.
3: Det har vært fest I hele Norge I natt. Har det vært bråk I Frankrike?
4: Det har gått rimelig bra, så vidt jeg kan se. Ingen alvorlige hendelser. Det har jo vært bråk tidligere. Disse to mesterliga-finalene har faktisk ført til dødsfall I Paris begge gangene. Nå har det gått roligere. Og så det mange som snakker om at dette laget virker samlende på et Frankrike som jo ganske splittet om dagen. Det har vært voldelige demonstrasjoner, politiske demonstrasjoner, nasjonal samling... Partiet som leder på målingene jo innvandringskritiske, og mange snakker om at dette flerkulturelle landslaget nå samler landet på en annen måte.
3: Og så må vi jo være litt selvsentrerte også her, Anders Børingbo. Hva skriver avisene I ditt område om Norge?
4: Ja, Norge har blitt en svær historie. Man spør meg og mange andre nordmenn om denne roingen. Vi blir lagt merke til. Alle vet hvem Haaland eller Haaland, som de sier. Så det norske laget blir virkelig lagt merke til. Vi var jo I Paris på denne kampen Norge-Frankrike. Der var det én nordmann med norsk drakt og 2000 franskmenn. Han ble tatt godt vare på, fikk klapp på ryggen og ble trøstet da vi tappte. Så det en god stemning rundt norske lag og nordmenn.
3: Vi skal til Sofia Paskevic I Berlin, for I forgårs så røyk favoritten Tyskland på huet ut I en straffesparkkonkurranse. Så stemningen der var ikke like god. Hvordan har tyskerne slikket sårene de siste dagene?
5: Ja, det har ikke vært så veldig mange smil I gatene her det siste døgnet, og de hvite og svarte landslagstrøyene som folk har gått med I ukesvis mens de har ladet opp til VM, de som forsvunnet vekk. Det samme de tyske flaggene som inntil mandag har preget husfasader, biler, busser og taxier. Det mange skuffet folk og lufta liksom gått litt ut av VM-ballongen for tyskerne.
3: Du fulgte Norge-kampen I Berlin I går, og det gjorde også flere tyskere. De da både skuffet over egen prestasjon, men imponert over det norske. Vi kan jo høre litt på det.
6: We are not that good anymore, and

0: So I have to live with that. And now I go on in the championships and hope for Norway.
1: And why do you like Norway?
0: It is refreshing how they play. This is a good team. They had nothing before, and now they have a good team. And so why not? They shall play a good championship.
2: Hva slags etterspill har kampen hatt, Sofia?
3: Ja, det tok ikke mange minutter etter at Tyskland røyk ut av VM med denne straffesparkkonkurransen for de første oppslagene om at landslagstrener Julian Nagelsmann må gå. Alle peker på han. De har også funnet en alternativ trener. Den tidligere Liverpool-treneren Jürgen Klopp er den som alle peker på. Og all skylda blir da lagt på av treneren som da ikke har greid å samle laget og gi det et driv til å vinne dette mesterskapet. Så her har man funnet en syndebukk, og oppvasken er i gang, og Nagelsmann er tilbake, og vi får se hvor mange dager eller uker han har før han er ute som trener for Tyskland.
2: Jeg sa jo selv at han ikke ville gå, først og fremst. Hva skriver avisen i dag?
3: Ja, det er litt sånn som Anders sa i Frankrike, så er det mange som skriver også om Norge, i tillegg selvfølgelig til det tyske tapet dominerer, men Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk er begeistret for Haaland, som de omtaler han som her, og mange av tyskerne også som jeg har snakket med, de er glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
2: Sofia Paskevic med oss fra Berlin, takk skal du ha. Vi skal tilbake til Anders Børingbo i Brussel, for Nederland, de forsvant jo ut samtidig med Tyskland og på ganske lik måte. Hvordan er oppvasken der?
4: Altså, fotball-VM har blitt et trauma for nederlenderne. De har gode spillere som er toppspillere i Premier League. De kunne nådd langt, men så røyk de ut likevel. Og Nederland har jo vært historisk i tre VM-finaler på 70-tallet med Cruyff og så videre. Så var de verdens beste lag uten å greie å vinne VM. Dette diskuteres nå, hvordan det gikk galt igjen. Noen peker på treneren at han må gå, og så er det svær debatt om det har vært rovdrift på spillerne. Da. Mange av spillerne er jo toppspillere i Premier League, har vært med i Mesterligaen, om det har vært for mange kamper, rett og slett. Og det var også opptøyer og sammenstøt i blant annet Amsterdam den kvelden. Mange minoritetsmarokkanere i Marokko vant jo den kampen. Er jo i Nederland, og det var også sammenstøt med politiet der den kvelden.
2: Skal vi peke litt fremover også og snakke om veien videre for Frankrike? Du sier jo at Kylian Mbappé allerede peker mot finalen. Hva tror franskmennene om det?
4: Ja, i kjent stil så er franskmennene har jo voldsom selvtillit nå på at de skal til finalen og bør vinne dette her. Og det er mange fotballeksperter som sier at franskmennene har levert den beste fotballen til nå. Det som blir spennende er jo at skal de dit, så må de møte Spania i semifinale. Det er jo et klassisk kjempeoppgjør. Spania-Frankrike. Spanjolene er jo selvfølgelig også kjempegode, så det blir jo i europeisk sammenheng en kjempekamp.
2: Anders Børingbo med oss fra Brussel. Takk skal du ha.
5: Klokken 18:08. Vi hører på Nyhetsmorgen, og her overskriftene.
2: Norge videre i VM, hvis det skulle være noen tvil. Det også Frankrike og Mexico etter nattens kamper.
5: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 1700 menneskeliv, men tallet stiger stadig og kommer til å stige stadig.
2: Melodi Grand Prix Junior tilbake etter 4 års pause, så det ny utgave av denne sangkonkurransen for barn neste år.
5: Og en annen ikke-fotballrelatert sak vi har i dag at det i dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot barnevold. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene I Norge de siste årene 8 år gamle Kristoffer som ble mishandlet til døde I 2005. Mormor hans håper nå at loven kan hjelpe andre.
6: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
7: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers.
6: Du tror jo du kjenner dine nærmeste, og at noen kan gjøre sånn mot et skyldig barn, det jo helt ufattelig at det går an.
7: Det sier Kristoffers mormor, Ragnhild Gjerstad. Det mange ting de burde forstått om barnebarnets situasjon, mener hun I dag.
6: I ettertid så tenker vi, hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke? Og det jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste.
7: Barnevoldsundersøkelsesloven, som trer I kraft I dag, gir helsetilsynet I oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet å avdekke eventuelle systemsvikt.
8: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret.
7: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA enheten I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn.
8: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten, og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
7: Med den nye loven får de flere verktøy I kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger.
8: Nå som vi har loven på plass, så skal vi jo innhente enda mer informasjon og også ut og intervjue de tjenestene som har vært involvert, og også forsøke å snakke med de barna som har vært involvert.
7: Politiet og statsforvalterne får nå plikt til å melde inn alvorlige saker til helsetilsynet. Disse kan de velge å undersøke videre.
9: Denne ordningen handler jo om at når alvorlige saker skjer, så skal de mest alvorligste uansett meldes inn. Tidligere så har det også vært gjort undersøkelser, men vi vet at det har vært litt tilfeldig.
7: Sier Sindre Lysø, statssekretær I Barne- og familiedepartementet.
9: Helsetilsynet vil offentliggjøre anonymiserte rapporter på bakgrunn av analyser og funn, og så vil de anbefale tiltak som kan gjøre at det offentlige bedre kan forebygge alvorlig kriminalitet, sånn som drap, vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.
7: Kristoffers mormor setter pris på tiltaket.
6: Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det jammen på tide at det skjer noe. Og jeg håper virkelig at det har en betydning altså.
5: Reporter her, det var Mathea Laugen og Marianne Yttereide.
2: VM-jubelen I går kveld ga altså jordskjelvutslag. Universitetet I Bergen registrerte tydelige utslag etter skåringene til Nusa og Haaland. Over det ganske land så var publikummere samlet for å heie frem landslagsgutta, og spenningen den varte og rakk helt til siste minutt.
10: De desperate ropene for at dommeren skal avslutte kampen like, men de kommer fra helt forskjellige steder. Noen ser kampen med borettslaget sitt I Trondheim, mens de andre ser den på en bar I Oslo. Men når fløyta endelig går, slippes jubelen løs samtidig over hele Norge. Og gledesropene ljomet på flere dialekter.
11: Det helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad! Det skal ikke være sånn!
12: Det jævlig deilig! Norge!
13: Det var jævlig kjekt!
14: Vi skal til finalen!
10: I Ålesund merkes det at VM-feberen øker I takt med hver seier landslaget tar.
15: Det så mange som setter alt annet til CS bare for å få se på I det store og hele. Det helt ekstremt.
16: Jeg har kjent at det kribler I
17: hendene. Ja, selvfølgelig. Dette jo stort. Aldri opplevd det før.
10: Også ferdianerne gledes over fotballens samlende kraft.
18: Folk jo
14: bare veldig gira og veldig glad, så det er jo bare veldig kjekt at vi kan på en måte samles rundt VM da.
10: Og når så mange kan juble på samme tid, ligger det an til fotballfest. Det kunne også Porsgrunnsfolket skrive under på.
16: Nei, jeg skal begynne på 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden i morgen som den kommer.
10: I Stavanger har håpet om gull virkelig slått rot.
18: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner han. Vi tar alt dette året. Yes!
16: Hei, Stavanger! Kom igjen!
10: Og så i Bergen ser de lyst på neste kamp mot Brasil og veien videre i mesterskapet nå.
19: Jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De har veldig mange gode spillere, men vi er også veldig mange gode.
14: Mye kan skje, men jeg tror at når Norge er påskrudde og har med seg det teamet som de har i ryggen, så tror jeg at vi kan gå hvor langt vi ønsker å nå. De skal vinne. Punktum.
2: Reporter her var Håkon Nessem Morå.
5: Og det var fest over hele Norge etter seieren i Elfenbens, mot Elfenbenskysten, og i Oslo så var det dansing i gatene.

0: verdensrekord I Jenka antagelig på Slottsplassen. Torgeir Kolshus, sosialantropolog og instituttleder ved Universitetet I Oslo. God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg vet at du lever deg veldig inn I fotballkamper. Hvordan hadde du det I går?
1: Helt forferdelig, og det nesten så det ikke sluppet helt taket enda. Altså, det 11 år siden jeg så en hel landskamp sist, eller da det var Ungarn-Norge på bortebane, og man satt Martin Ødegaard og håpet på noe mirakel fra ham, og ellers stilte uten spiss. Da ga jeg, dette så vondt at jeg orker ikke mer, altså jeg orker ikke å få håpet knust nok en gang. Så det har vært 11 år siden sist, og jeg ble 11 år eldre I løpet av den gårsdagen. Jeg litt ekstra grå I tinningen, så dette var vondt. Ståle Solbakken har helt rett, fotball lidelse.
0: Men det også glede, og den kombinasjonen det jo jeg tenkte vi skulle snakke om nå, for hva har det å si for en nasjon å oppleve denne gleden og denne lidelsen sammen?
1: Det jo sånn, ikke sant? Våre liv samarbeidet på godt og vondt, og jeg helt avhengig av at folk kan gjøre jobben sin for at jeg skal kunne gjøre jobben min. Og så spørsmålet vi av og til stiller oss da, ikke sant? Altså, hvis vi tar vekk alle disse lagene av gjensidig avhengighet, det likevel noe der som forbinder oss? Og det får vi se på sånne dager som I går, at det fy søren, dette helt fantastisk, vi gleder oss over det samme, til på akkurat samme øyeblikk, I samme tid, vi reagerer på samme måten, vi spretter opp I hyle, vi drar en, du kalte det jenka på Vårdenga, så kaller vi det noe helt annet, men det kanskje passer ikke helt for nyhetsmorgens littere, men det er nettopp sånne ting som, altså det et spontant fellesskap, det som på ritualteoretisk språk kalles en kommunitas, altså en umiddelbar fellesskapsfølelse, og det bekrefter alt det vi trenger å vite for at vi går videre. Det kan hende det tar en del år igjen, kanskje tar det bare 4-5 dager forhåpentlig før vi får den samme opplevelsen det kan, men likevel vi har dette å se tilbake på og minnes. Dette liksom ja, det veldig nærliggende å trekke en kobling til seieren I Marseille på Sankthansaften og hva som skjedde da med det norske fellesskapet. Det er en milepæl.
0: Mm. Hva skjer med samfunn der slike fellesskap ikke oppstår da?
1: De må forsøke å iscenesette det, så man lager en ramme rundt som skal vekke dette til livet. Og ritualer I sin allmennhet, de ment å gjøre det, sånn at vi liksom, ok, dette her var viktig, men likevel, det er jo en spontanitet som har tredd ned over hodet på folk, og skal forsøke å iscenesette det. Her kommer den helt virkelig, helt spontant, og da har det en helt annen effekt, og også en effekt hvor hele kroppen til stede, sånn at kroppen vår husker hvordan dette var, og det det som gjør det så fantastisk, og det det som også gjør det så virkningsfullt. Så dette liksom samfunn, altså vi finner sammen på den måten å minnes rett og slett på at her altså, sammen vi dynamitt. Altså.
0: Men en sånn ting som mange omtaler som både kleint og kult samtidig, denne roingen, dette jo, har jo blitt et slags sånn rituale på veldig kort tid. Hva betyr sånne ting?
1: Det er teit og kleint og alt mulig rart, og så det nettopp altså innenfor rammen av et VM. VM det som kalles karnevalisme, altså der det, da snus verden litt på hodet, så det som før bare var teit blir plutselig litt vakkert, og det som før var bare vakkert og verdig, det blir sett litt kanskje litt satt til siden, og VM-roingen I seg selv har det genialvis at den krever nesten null og niks av koreografi, av rytmefølelse, av noe som helst. Den direkte inkluderende, samtidig som vi skal huske på at de få som la være å gjøre det, de skal vi også feire, for de en så viktig del av det å sørge for at dette ikke tar alt for mye av. De er et slags speil, kan vi si. Et vrengebilde på det vi ønsker å være. Samtidig så det de, minner oss på at de som klarer å si nei når alle andre sier ja, de egentlig også helter.
0: Apropos vrengebilde, Torgeir Kolshus, hva kaller dere jenka på Vålerenga?
1: Analtog.
0: Det noe med folk på Vålerenga, Torgeir Kolshus. Jeg ønsker deg lykke til på søndag, da Norge skal møte Brasil. Det ikke sikkert at du kommer til å overleve det rent emosjonelt, men jeg glad for at du var klar til å stille opp I nyhetsmålen. Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
2: Euforien var enorm rundt omkring det ganske landet etter seieren over Elfenbenskysten I går, men det ikke alle som helt fornøyde med narsspillet. En av dem han som står for oppryddingen på Slottsplassen.
3: Det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot barnevold. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet.
2: Jordskjelvet i Venezuela har så langt krevd minst 2000 menneskeliv, men tallet det stiger stadig. Det handler mye om fotballfest, nå skal det handle om musikkfest, for i går kom nyheten, Melodi Grand Prix Junior tilbake. Etter 4 års pause så det da klart at det blir en ny utgave av sangkonkurransen for barn fra neste år. Og han som sitter her i studio, Martin Lilleberg, kjent fra Flippklipp på NRK, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
2: Han skal lede denne festen.
4: Ja, det stemmer.
2: Ja, gleder du deg, eller?
4: Sånn med Tonje Gilje.
2: Gleder du deg?
4: Jeg gleder meg veldig. Det blir veldig stas. Jeg tror det blir nesten like stor fest som VM i går. Altså.
0: Og like mye entusiasme.
4: Absolutt, absolutt. Det blir jenka, eller det andre ordet dere brukte seg av, på full pakke på hele, blant hele landets barn.
2: Og hvorfor? Vi vet jo at et comeback det hører til med i all Melodi Grand Prix-sammenheng, men hvorfor blir det comeback akkurat nå?
4: Du, jeg tror egentlig NRK gjerne skulle ha arrangert det her flere år, altså. Men at det først nå det har blitt mulig å få til, rett og slett. Men sånn, litt som vi ser fra VM-kampen nå, da. Ikke at alt her skal handle om VM, men det viktig å ha arrangementer som samler. Og spesielt nå blant de unge, så har de en mediehverdag som ganske fragmentert. Du har din egen telefon, eller du har din egen algoritme, eller vi ser på alt mulig forskjellig. Og da er det jo deilig med det her tingene som kan samle litt. Da. Samle litt, sånn som VM samler oss, så håper vi at MGP Junior kan spille på litt av de samme strengene.
2: Et musikalsk leirboll, og du har ditt eget veldig gode Melodi Grand Prix Junior-minne selv, som passer litt ekstra godt i dag.

0: Martin, hvem dette her, og når var denne Melodi Grand Prix Junior hit?
1: Nei, det her jo Ole Runar. Han hadde en hit I 2006, og spilt I samme serie som Ole Runar. Så når vi dro på ordentlig lang reise for å spille fotballkamp, da dro vi ned I Dalene, og da spilte vi mot Ole Runar. Så den låta her, altså, den soundtracket til oppveksten.
0: Sitter som bare det. Og så det sikkert mange som følger Nyhetsmorgen nå som tenker at «Åh, jeg har lyst til å skrive en låt for å vinne Melodi Grand Prix Junior, eller I alle fall for å delta». Og en av dem som har vunnet Anna-Kristina Lillestøl Naustdal, nå bedre kjent som Anna Lille. Sammen med Vilde Gjelle så vant hun konkurransen med denne låta.

0: Denne låten elsker døtrene mine. Artist Anna Lille, du var 12 år da du vant sangkonkurransen. Hva husker du?
1: Jeg skulle ikke si det så lenge siden at man husker jo nesten ingenting på en måte.
0: Nei, du har ingen minner fra seieren i Melodi Grand Prix Junior, men når du hører låta igjen... Når du hører låta
1: det
0: igjen...
1: Måte, det man husker er jo bare ren glede, på en måte. Og det er det.
0: Hva har den oppmerksomhet du fikk den gangen gjort for karrieren din senere da?
1: Det har jo gjort en veldig trygg i bare generelt altså det å stå på scenen, det å på en måte være litt sånn seg selv da, på en måte. Så jeg har ikke noe negativt å si om MGP Junior for å si det sånn.
0: Nei, og det å delta i dag, fordi at det begynner jo å bli en stund siden du var 12 år, hvordan tror du at det er med tanke på nettopp det Martin var inne på nå, da med sosiale medier og litt annen oppmerksomhet?
1: Jeg håper jo at en klarer å bygge det opp på en sånn måte at det blir veldig spennende for ungene da. Pluss at nå er jo ikke det sånn at de som er 6 år på en måte skal sitte på TikTok. Så jeg tror det skal gå veldig bra for det publikummet som en har lyst skal se på da.
0: Martin Lilleberg, du skal være programleder. Hva kommer til å bli annerledes med Melodi Grand Prix Junior neste år?
2: Du, det vet vi ikke helt ennå. Men det eneste vi vet at det kommer til å bli helt rått.
0: Og så skal det ligge under flipklipp, så dere skal ha et slags samarbeidsprosjekt gående der.
2: Absolutt, så det er et samarbeid der, og flipklipp sin ånd, den er veldig leken, den er rommet ganske masse, den er veldig kreativ og sprudlende, så det vil være lekenheten da, som jeg håper får prege MGP Junior også.
0: Anna Lille, vi har et bilde av deg og Vilde da dere fikk denne prisen. Dere ligger i senga med denne prisen mellom dere. For noen som nå blir inspirert av å høre på dette og tenker at de har lyst til å skrive en låt, hvilket råd vil du gi?
1: Gjør det. Det er det rådet jeg har å gjøre. Men også på en måte liksom bare skrive om det som gjør deg glad på en måte.
0: Fotball, for eksempel.
1: Ja.
0: Tusen takk til dere begge to for at dere var med i Nyhetsmorgen og en ny runde av Melodi Grand Prix Junior, altså 2027.
3: Det stod 1-1 mellom Norge og Elfenbenskysten da kampen gikk inn i de siste 10 minuttene, og kampen stod der og vippet. Og så dukket opp en fyr som ofte dukker opp foran mål. Han her.

0: 2-1 mot Elfenbenskysten. Aldeles strålende. Braut Haaland var der inne.
1: Det var en stolt kaptein Martin Ødegaard som møtte NRK etter kampen.
2: Nei, altså det så mye følelser og det var tungt. Vi måtte grave dypt og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en I fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og og snu om på det, så det gjør vi bra og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet og det viser hvor sterke vi har blitt I huet ja, hvor store steg vi har tatt da så det lag vi møter her I dag ordentlig bra det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt og ja, fantastisk
1: I eufori lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg en ny nasjonal feiring når Norge nå skal møte selveste Brasil
3: det må bli en nasjonal fridag på mandag hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis det alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
1: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
2: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
4: Reporter her, det var Håvard Moum.
5: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, god morgen.
6: God morgen.
5: Du, dette hadde ikke du helt troa på?
6: Nei, ikke helt.
5: Hvordan var det å sitte og se det skje I går da?
6: Desto morsommere. Ja. Altså for en fantastisk kveld det ble, og så ble det akkurat så jevnt som vi I hvert fall hadde trodd. Jeg trodde Elfenbenskysten kom til å ta dette I ekstra omganger, og det sørget et fantastisk angrep av Bob Berg og til slutt denne Haaland for at de ikke ble.
4: Og Bob Berg og Braut.
6: Nei, dette hadde du tenkt på.
4: Veldig glad I ord som har B I seg.
6: Ja,
5: Hvem var det,
6: som, det var jeg også etter I går.
5: Hvem var det som var skikkelig gode?
6: Forsvaret har jo vist seg å være mye bedre enn vi hadde fryktet. Keeper Ørjan Nyland hadde matchvinnende redninger, inkludert et vanvittig frispark på overtid der I går. Og så kommer Patrick Berg inn og viser så til de grader hvorfor Solbakken ville ha med han. Og så har vi en Erling Braut Haaland, som så å si helt usynlig inntil han gjør akkurat det han gjør bedre enn noen andre I hele verden.
5: Og Elfenbenskysten, hvor gode var de?
6: Ja, de var akkurat så gode som vi trodde, og det var som Solbakken sa etterpå også, det akkurat de små marginene, den ene aksjonen som han kalte det, den ene eller andre veien som avgjør dette, og det gjorde det I norsk favør. En fantastisk følelse for absolutt alle som bryr seg, og det var ganske mange I går.
5: Og om den fantastiske følelsen kan vare langt inn I natt til mandag, det skal vi snakke mer om etter hvert.
4: Men vi skal nå snakke om dette lille landet til høyre for oss, som
5: Jeg har ikke vært så nedlaten I dag.
4: La oss ta en liten sveip, reporter Eivind Molde. Hva står på avisenes forsider I dag?
7: Altså hvis vi begynner I USA, altså New York Times, ikke overraskende på forsida, videoklipp av alle ting. Ja, det roing som går igjen. Det hadde jo vært veldig mye av helt siden VM startet, men ekstra nå, for det var jo en god del roing I kampen I går også, og alt dette blir jo fanget opp og pøset på forsidene. Så det omtaler det som et fenomen som har gått viralt, og det hadde jo alle snakket om det, alle skal ro og være med på denne festen. Ellers det jo selvsagt selve kampen mot Elfenbenskysten som får veldig mye spalteplass, først og fremst med fokus på målskårerne Antonio Nusa og Erling Braut Haaland. Så landslaget med alle disse folka I spissen får, med disse to I spissen, får særlig veldig masse skryt.
4: Mm. Og svenskene da?
7: Ja, der det jo for det første veldig skuffet selvsagt over at ikke de selv gikk videre, og så skriver de veldig positive ord om den norske innsatsen. SVT skriver om en historisk siger for Norge. Aftonbladet konstaterer bare at Norge ror videre I VM. Legenden Zlatan Ibrahimovic. Han jo akkurat nå fotballekspert på amerikanske Fox, og han sier der at han, vi visste at det var et godt lag, men nå skriver de historie, sier han. Og han lover å heie på det norske laget i kampen mot Brasil.
4: Og så vet jeg jo at danskene jo liksom ferdig skuffet under VM, for de jo ikke der engang.
7: Nei, og da det jo selvsagt litt spesielt for det å se at naboen i nord nå faktisk, i motsetning til naboen øst for oss som du snakket om i sted, går via det. Så det jo veldig spesielt, og det skryt over hele linja, og så siterer Ekstrabladet Haaland, som jo sa at han tror at det som har skjedd nå vil endre Norge for alltid.
4: Mm. Og Braut spiller jo i England. Så de har jo et eierskapsforhold til ham på en måte. Hva skriver de der?
7: Absolutt, og Manchester United-legenden Wayne Rooney, han var gjest i studio hos BBC i går, og han la ingenting imellom. Han sa at Norge er et veldig godt lag, og han sa utelukkende på grunn av denne mannen, og denne mannen, den har jo, han har jo et navn som begynner, ja, jeg skulle til å si B, men kanskje H, i alle fall Haaland, og var den personen han trakk fram. Og han kom også med et løfte som, som ble lagt merke til, og det var at hvis Norge slår Brasil, så skal han ro ned River Mersey, og det faktisk 113 kilometer lang elv så det ved Manchester, så det gjenstår jo å se om man vil ro hele elva ned.
4: Motivasjon god nok til å slå Brasil, det om du ikke skulle ha det fra før. Eivind Molde, takk skal du ha.
5: Ja, Jan-Petter Salseth, kan vi slå Brasil?
6: Ja da. Det kan vi absolutt. Brasil er en ganske, det er en ganske tam Brasil-utgave som det ser ut til nå. Og
4: det der, det har folk sagt før.
6: Ja, men...
5: Vi har slått dem før også.
6: Vi har aldri tapt for Brasil, og det synes jeg en statistikk vi godt kan holde på litt grann til. Det blir jo ikke akkurat noe enkel kampgreiene her, men at vi kan vinne, definitivt.
5: Hva er det Ståle Solbakken må forberede seg på da?
6: Det er jo noen spillere på Brasil, særlig en Vinicius junior, som har vært ganske strålende i dette VM så langt, og båret dem litt grann, og så har jeg en virkelig rutinert trener, italienske Carlo Ancelotti, som kommer til å drømme sine mind games overfor Solbakken. Der er Ancelotti veldig, veldig, veldig god. Ingen har vunnet mer enn han, og skal han prøve å føre Brasil til en ny VM-titel i USA. De vant jo sist det var VM der i 94 også.
5: Og så var dette en stor emosjonell utladning for absolutt alle, også Ståle Solbakken og hans menn. Hvordan skal de nå liksom jasse seg opp igjen sånn at de kommer i form til søndag?
6: Nei, formen er der, og de vet så utmerket godt hva de holder på med. Kampplanen i går fungerte, og jeg tror faktisk det helt reelt når de sier at de blir inspirert av de bildene de får se fra det som skjer her hjemme. Alexander Sørloth snakket jo om, men ikke bare en tåre i øyekroken, det tror jeg er reelt, og det er forståelig. Bildene fra både Karl Johan etter kamp og alle andre steder i landet var virkelig, virkelig så særegne at det var rørende for alle.
5: Og en vi ikke har snakket så mye om i nyhetsmålen i dag, Birger, det jo faktisk Ståle Solbakken. Han har ikke vi snakket om hva slags ros han fortjener for denne innsatsen i går, så det kan du ta deg, Jan-Petter Saltvedt, hvis du synes han fortjener det.
6: Jeg synes at, jeg tror at folk fra Solør ikke er gode nok til å rose hverandre, så vi kan ta oss av det. Ståle Solbakken har forberedt seg så vanvittig godt og klart å få med seg disse spillerne sine på å gjennomføre den planen han har lagt. 100%. Det er ikke så enkelt som det høres ut. Ståle Solbakken bør på sokkel hjemme på gruen når han kom hjem. Dette hadde han ikke trodd på selv for kun kort tid siden. Det vet jeg. Og nå har han prestert og overprestert. Det er historisk det de har i idrettssammenheng. Det de har prestert, og han har en ganske stor del av den her.
5: Takk.
6: Var det nok?
5: Det var nok.
4: Det kommer sikkert mer etter hvert.
2: Det skal jeg love deg.
4: Særlig mandag morgen, tenker jeg. Ok, nå er klokka kvart på 9, og mellom 10 og 13 så er det jo P2-pulsen for alle dere som hører på P2 nå, og programleder Jeanette Plateau. Kan dere ikke snakke om fotball?
8: Nej, det kan vi ikke. Vi må snakke om fotball, vi også. Klart, vi må snakke om fotball.
5: Fordi må de det.
8: Men vi kan snakke mer om det I 3 timer, tenker jeg. Ja. Det kan vi klare. Og da lurer jeg på, Marte og Birger, skal dere på noe fest I sommer, hvor det kan være litt sånn fine kjoler?
5: Ja.
8: Ja, sa Marte entusiastisk.
4: Jeg har vært på fest med fine kjoler.
8: Ikke sant? Og da det sånn at når man på fest med fine kjoler I sommer, eller skal ta på seg en, så må man titte rundt og se på hva slags kjoler som der. For hvis det sånn at det mange med blomster, med mye tyll, med store puffarmer, så må dere vite hva kjoledebatten handler om. For det har jo tatt helt av her I Norge, denne diskusjonen for disse meterne på meterne med tyll og blomster og puffarmer. Det har provosert noen, Birger. Nei. Det ikke helt naturlig for deg.
4: Jeg kan ikke tenke meg at noen har blitt provosert.
8: Så det vi skal snakke om punkt 1. Hvorfor blir de så veldig provosert av dette? Kan ikke folk bare ha på seg det de vil? Og det andre hvorfor det så veldig mye puffarmer og tyll og blomster for tiden? Hva det sier om den tiden vi lever I, fordi vi vet alle sammen at mote handler jo veldig mye om den samtiden vi lever I.
4: Det ser du. PTO-pulsen I dag mellom 10 og 13.
5: Klokka den 08.47, og dette fortsatt nyhetsmorgen.
4: Enorm eufori over hele Norge etter seieren mot Elfenbenskysten I går. Ikke alle som like fornøyd med etterfesten. Slottsgartneren for eksempel.
9: Det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sann hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
5: 52 personer har mistet livet på veiene I Norge så langt I år. Det 6 flere enn ved utgangen av juni I fjor.
4: Og USAs president Donald Trump tjente nær 12 milliarder kroner på kryptovaluta I løpet av sitt første år I presidentembedet. Det viser tall fra USAs føderale organ for myndighetsetikk.
5: Jordskjelvet I Venezuela har så langt krevd rundt 2000 menneskeliv, men det tallet det stiger stadig. I tillegg til de enorme menneskelige kostnadene av denne naturkatastrofen, så har jordskjelvet lagt mørke skyer over landets økonomi.
10: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene. Det som veldig tragisk med Venezuela at det har vært en økonomisk og humanitær krise I dette landet siden 2017, men landet var nettopp begynt å komme seg litt til hektene igjen. Og nå mener man at jordskjelvet kan koste dette landet 6,7 milliarder dollar I fysiske ødeleggelser. Og det betyr at man skal jo bygge opp igjen bygningsmassen og den elektriske infrastrukturen. Og så spørs det da, hvem det som vil bidra til at Venezuela skal komme seg på føtten igjen? Det USA som allerede har blandet seg veldig djupt inn I hvordan dette landet styres? Og det neste spørsmålet det noe venezuelanerne ønsker?
5: Det var Kjersti Strømmen, hun på plass I Caracas sammen med Xenia Novikova.
4: Skaden etter jordskjelvet I Venezuela enorme. Det veldig vanskelig å vite akkurat hvor enorme vi snakker om når vi snakker om det. Men reporter Dag Bredvei, du har kanskje en litt bedre oversikt over omfanget.
11: Jeg har kikket litt på omfanget da, som rapportert på nyhetsbyråene I løpet av natta og morgenen. Det altså nesten 2000 som bekreftet døde. Hele 46 000 mennesker fortsatt savnet, og 58 000 bygninger har enten kollapset fullstendig eller delvis ødelagt. Det et land og et folk som I sjokk. Men samtidig redningsarbeidet fortsetter, og de har ikke gitt opp håp om å finne mennesker I livet.
4: Men samtidig så kommer det historier som gir håp når det ser så mørkest ut.
11: Ja, det har vært en voldsom opptur for redningsarbeiderne. De har funnet en treåring i live i ruinene, og dette i et område som heter La Guaira, ikke langt fra hovedstaden Caracas. Og nyhetsbyrå AFP, de rapporterer om gledescener i dette området etter at treåringen ble funnet. Og barnet ble funnet kort tid etter at en mann ble funnet i ruin i livet, og begge disse da på sykehus, og det fortsatt håp. Mm.
4: Men en ting det umiddelbare redningsarbeidet, det andre det som skjer i etterkant og rundt, og da handler det også blant annet om mat. Jeg forstår det slik at verdens matvareprogram Ja, de slår alarm rett og slett.
11: Ja, de gjør det. De sier at de har kun humanitær hjelp til å dekke 10 000 mennesker. Og så sier de at behovet allerede for 7,9 millioner i landet nå. Og representanten for Verdens matvareprogram i Venezuela, Stephanie Hochstetter, slår alarm og sier at mange familier har det tøft. Og FN-organisasjonen har lager da, som kun kan dekke for 10 000 mennesker og ber verdenssamfunnet reagere. Og FN frykter at når søkelyset og oppmerksomheten går ned, så vil innbyggerne i Venezuela lide enda mer enn nå. Mm.
4: Dag Bredvei, takk skal du ha.
5: Biedød, det et økende problem på Østlandet. Da sesongen startet i vår, var så mange som hver femte bikube i innlandet helt død. Det det endret klima, midd og sykdom som får skylda. Avl av sterkere bier, det kan være løsningen, mener birøkter vi har snakket med.
12: På høysesongen på sommeren så det jo rundt 60 000 sånne små husdyr inne her.
13: Det yrer av liv i bikuben til Jon Anders Stalsberg. Men da han skulle inspisere kuben som sto her i våres, var situasjonen en helt annen.
12: Det var en trist affære. Som mange andre så mistet jeg mange bikuber.
13: Og birøkteren fra Ringsaker var ikke alene om dette. Hver femte bikube i innlandet døde i løpet av vinteren. Det tar tid å bygge opp igjen, gir økonomisk tap og bekymring for bienes framtid i et endret klima.
12: Og at vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før. Samtidig så det jo utvikling av sykdom som en sammenheng av det.
13: Ved en annen bikube står Brøttumsbirøkteren sammen med sin læremester Mark Hillen og plukker ut hannbier, såkalte droner, og legger dem i et lite bur. De mener at veien ut av problemet styrt og målrettet avl på bier som bedre kan stå imot klima og sykdom.
14: Det vi ser på da, hvor raske de på tavlene, hvor fort de beveger seg, er de ivrige for å komme seg ut, størrelsen på de.
13: I tradisjonelt bihold det liten kontroll på hvilke droner som befrukter dronningen. Hos Jon Anders og Mark blir det bokstavlig talt håndplukket.
12: Seleksjon helt ned på det minste detalj.
14: Velger vi gode droner og bevisst på å velge på hans sin eller på fars sin, så får vi fremgang.
13: Selve innsamlingen av biseden en god blanding av godt håndlag og finmekanikk.
14: Jeg avliver dronen først og fremst, veldig raskt, og så presser jeg fra overkroppen til bakkroppen, og så kommer og siden ligger på toppen av den sånn kaffe-latte-farge, litt sånn hvit-brun masse.
13: Den bitte lille dråpen med sed blir sugd opp under mikroskop. Når dronningen kommer ut fra sitt hoff, har 8 droner bidratt med 1 mikroliter hver. Fram med mikroskop igjen, sammen med spesialverktøy og en stødig hånd. Alt kreves for å treffe målet om et kontrollert avlsarbeid for å skape sterkere bier.
15: Vi kan ikke fortsette som vi gjør nå, bare på måfå. Så vi må ha en kvalitetsrettet styrt avl på bier i Norge.
5: Reporter her var Frode Meske.
4: Ja, vi har snakket mye om fotball i dag, og vi rekker å ta med en liten bolk til, fordi VM-feberen jo over hele landet. Det har vært festet i hele natt, og jubelen kunne en høre fra nord til sør.
16: Det her helt nydelig!
17: Vi skal til finalen!
18: Nei, jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
19: Nåke min hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
5: Jeg var så heldig at jeg var med i det der toget som gikk fra ulike steder rundt omkring i Oslo til Slottsparken. plassen for å ro da, og kanskje ja. Prøve å vekke kongen der. Utrolig rørende å se, altså, for et engasjement. Nei, jeg synes fortsatt at det flaut, men landslagskaptein Martin Ødegaard, han var veldig rørt over bildene fra feiringen i hovedstaden.
2: Ja, nei, altså, det helt, helt sykt. Det jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra, fra gatene da, liksom. Og, ja, det får jeg en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som i hele landet, støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det ubeskrivelig.
5: Altså, det med vilje at vi ikke tar med den snutten med Erling Braut Haaland, den der lille lydsnutten vi har spilt med han før i dag, når han blir spurt om hvordan det kommer til å gå mot Brasil, for han har ikke noe trua på det.
4: Nei,
5: men det kommer vi ikke til å dvele noe særlig ved i dag.
4: Nei, jeg prøvde meg også på noen intervjuobjekter. Vi får vente til mandag morgen, virker det som. Jeg så da jeg gikk på vei til, eller jeg kjørte på vei til jobb i dag, klokka 4:30 på morgenen. Der var det en fyr som hadde tatt med seg sykkelen sin ut. Han hadde 5 stappfulle, store søppelsekker som var fylt med pant.
5: Åh, så bra!
4: 5 sekker på en sykkel, se for deg, det nesten umulig. Han var en balansekunstner. Han hadde tjent mye penger i løpet av de timene han var og plukket. Terje Alsvik Vallø, statsmeteorolog. Mye forskjellig vær, ser jeg for meg i dag.
6: Det det. Det både og. Det både fint vær, eller fint sommervær, som mange vil synes det fint sommer i alle fall. Og så det litt ruskete vær også. Det kuling langs kysten fra cirka Vestfjord i Nordland og nordover til Troms og Vestfjordmark i dag. Helt oppe stiv kuling i perioder på kysten av Troms og Vestfjordmark. Det ganske mye vind til å være 1. juli. Og så det også noen regnbyger over delen av Nord-Norge i dag. Ikke sånn kontinuerlig regn, men sånn noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen og litt sånn skygget til delvis skyld, som vi pleier å kalle den værtypen. Og temperaturen i Nord-Norge står sett mellom 12 og 15, så det litt småkjølig også. Lokalt litt over 15 i Indre Finnmark, for eksempel. Og på Spitsbergen rundt 9 grader og skyet til delvis skyet opp hos der. Trøndelag og Møre-Romsdal, her det sjanse. Se periode med sol i dag, særlig kanskje ytterstrøk, dukker opp enkelt i regnbyger i Indestrøk, Sør-Trøndelag og Indestrøk av Møre-Romsdal, særlig i ettermiddagstimene. Vestlandet sør for Stad får mer sol jo lenger sør man kommer, så Rogaland særlig får ganske mye sol i dag. Kan dukke opp enkelt ettermiddagsbyger også her i Indestrøk av Vestland fylke. Temperaturer kommer opp til ca. 20 grader i dag sør på Vestlandet.
4: Mm. Og så har vi et spørsmål som vi veldig interessert i, for at hvis det skal bli fest på søndag, det kan jo hende,
6: ja.
4: Så vi jo litt interessert i å vite hva slags vær det blir.
6: På søndag i Norge?
4: Ja.
6: Oi, det var litt vanskelig. Det var
4: overraskende, jeg vet det, men jeg kom på det nå.
6: Jeg ser ganske bra ut Østafjells, vil jeg si, mens det ganske kjølig mange andre steder i landet, så bare for eksempel på fjellet for eksempel, så har gått med klær for å bli kjølig, også Vestlandet får en kjølig helg. I dag opp til rundt 25 grader i Agder, og så sør på Østlandet opp til sånn 23-25. Helgen blir kjøligere generelt sett.
4: Mm.
6: Så jeg tror ikke like varmt som det i dag.
4: Men blir det seier? Så det ingen som bryr seg om været.
6: Det helt sant.
4: Terje Alsvik Vallø, takk.
5: Det blir regn på New Jersey på søndag. Ansvarlig for nyhetsmålen Marit Selmer Nedreli. Det Vegard Erstad som har kjørt teknikken. Terje Tobias Tønne har produsert. Her i studio har Birger Kåsrud og Marte Kåse Arnsen sittet. Og vi håper at du får en aldeles strålende. Hvilken dag det i dag? 1. juli. Onsdag det.
20: Her NRK Nyheter klokka 9. Norge våknet til VM-eufori dagen etter den historiske sigen over Elfenbeinskysten. Folk har festet i hele natt, og jubelen kunne en høre over hele landet.
21: Det her helt nydelig!
22: Vi skal til finalen!
23: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året, yes!
20: Men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for oppryddingen på Norges nye norskspillplass, Slottsplassen. Der var det i dag tidlig full av glass, og planter var blitt ødelagde. Det forteller gartner ved det kongelige hoffet Ole Johan Hildre.
24: Nei, det så ikke ut, så veldig kjekt ut. Det liksom, det gøy at vi vinner, men hvis det skal være sånn hver gang vi vinner en kamp, så blir det mye jobb på oss.
25: Er det noe slik at du tenker at vi helst ikke bør gå videre fra åttendelsfinalen?
24: Ja, jeg tror ikke jeg tenker på hva som skjer hvis vi kommer helt til finalen. Da må vi mobilisere halve Oslo, tenker jeg, og det der.
20: Ja, reporter på Slottsplassen Håkon Haugsbø. Og det første gang Norge har vunnet en slutspillkamp I VM, og nå venter altså Brasil på søndag, og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på mandag.
0: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
4: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
2: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
20: Reporter Håvard Moen. Så andre nyheter. I Spania over 1000 mennesker døde som følge av varmen, melder nyhetsbyrået AFP. Dødsfallet knyttet til hetebølja I Europa I forrige veke, opplyser spanske styresmakter. Da ble det sett flere varmerekorder I Sør-Europa med temperaturer på over 40 grader. Tallet på omkomne I fritidsbåtulykker til nå I år det høyeste på 10 år. Så langt I år har 17 mennesker omkommet, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. Og alle de omkomne var menn, og 11 av de brukte ikke rednings- eller flytevest. Og så det registrert et jordskjelv vest for Svalbard, hadde en styrke på 3,6. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halser.

Det en varm sommerdag I juni. Året 2012. Jeg har tatt på meg den fineste dressen min, for så vidt den eneste dressen min, og møtt opp på universitetets aula I Oslo. Jeg går forbi tunge søyler av betong og finner plassen min inne I en festsal. En sal av typen der man må løfte blikket og se på alle detaljene. Jeg venter på min tur. Men først det kulturelle innslag. Alt lagt opp til at dette skal bli en spesiell dag. Foreldre og søsken sitter der de også, litt lenge bak som publikum. Pappa, rak I ryggen, nybarbert som militærmannen han var. Mamma I en blomstrette sommerkjole med mobilen oppe for å knipse de obligatoriske 570 bildene. Og to søstre, som selv hadde mottatt legediplomet for mange år siden. De var der for å se at attpåklatten hadde klart det samme. Jeg har aldri sett noen av dem så stolte før. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg lege og forfatter. Da jeg så serien Liss på NRK, kom jeg på noe jeg egentlig har villet glemme. Jeg ble tatt tilbake til den perioden av livet mitt da jeg selv var Liss-lege, eller turnuslege som det het da, men ingenting ble som det skulle. Jeg bare 23 år gammel på denne tiden, der jeg sitter med kritthvit, nystrøket skjorte og litt for mye voks I håret I aulaen på universitetet. Hele livet mitt har vært skolearbeid, og nå skal jeg få papirene mine som en bekreftelse på min harde innsats. Universitetet ikke lenger hjemmebane. Nå skal jeg ut og bruke det jeg har lært. Endelig! Valget sto mellom Rjukan, Orkdal og Molde. Jeg googlet Rjukan. Der var det lite sol, for bygda lå visst I en dal, omkringet av høye fjell, og enda mindre var sykehuset. Kompisen min fra Orkdal, han mente at det stedet var et høl. Uff da. Nei, da fikk det være Molde da. Dit skulle jeg, for å være turnuslege. I universitetets aula blir navnet mitt ropt opp. Kaveh Rashidi. Det gir gjenklang I veggene. I stillheten som følger går jeg opp på scenen og tar imot diplomet med en svagt skjelvende hånd. Det var det. Nå var jeg ikke lenger student. Så var det ut I sola, motta klemmer, blomster og gjør seg klar for litt oppstilte bilder. På de bildene ser jeg vel ikke sprudlende lykkelig ut, ikke følte jeg meg slik heller. Mer lettet, kanskje, for at jeg klarte det, og passe bekymret. For selv om jeg tenkte at dette skulle gå bra I turnus, så var det kanskje mer et ønske enn noe annet. Sommeren forduftet, og jeg pakket koffertene for å reise til Nordvestlandet. Alt var pakket møysommelig. Skjorter brettet I stabler, medisinske lærebøker, blanke notatbøker, stetoskop, en litt for tung koffert og kanskje en litt for lett forståelse av hva som ventet. Som om grundighet kunne beskytte meg fra det jeg skulle møte.

prøve. En blanding av varme og styrke og skarphet. Hun var tross alt grunnen til at jeg ville bli lege. Hun hadde gjort alt dette før meg, og var plastikkirurg på selveste Rikshospitalet. Plastikkirurg, ja, med alle fordommene som fulgte. Dyre designmøbler i en leilighet på Frogner i Oslo. Men hun brukte ikke evnene til å finpusse på folks ytre. Hun jobbet på Rikshospitalet, der hun opererte barn som ble født med leppeganespalte. Og hun hadde vært ute en vinternatt før, som overlever av brystkreft. Klart hun var et forbilde. Hun var ikke en sånn søster man bare hadde, hun var en du forholdt deg til. En som så rett gjennom deg. En som kunne få meg til å skjerpe meg, eller le, noen ganger begge deler samtidig. Jeg fortalte henne at jeg var redd for å begynne på Molde sykehus. Og hun sa at hun ikke visste om noen som kunne få dette til bedre enn meg. Nå blir det mye snakk om den ene søstera mi, men hun kommer til å spille en stor rolle i livet mitt. Hun og pappa. Han hjalp meg med å fylle opp bilen, og hørte meg klage om at Molde var så langt unna. Livsprosjektet hans var oss, de tre barna, så jeg lurte på hva han skulle fylle tiden sin med nå, når avstanden mellom oss ble så stor. Jeg husker ikke nøyaktig hva som ble sagt da jeg dro, kanskje fordi ingen av oss visste at det var et viktig øyeblikk. Et av de siste øyeblikkene fra et liv som fortsatt hang sammen på den gamle måten. Jeg skulle bare ut og jobbe i halvannet år, tenkte jeg, før jeg kom tilbake til mitt gode, gamle liv i Oslo med familie i nærheten. Jeg hadde lest, pugget, bestått, prestert. Nå skulle jeg endelig få bruke alt. Nå skulle jeg stå nærmere. Ikke lenger være han som observerte. Jeg skulle være han som gjorde. Jeg trodde jeg visste hva jeg reiste av sted for å bli. Jeg trodde jeg skulle til Molde for å bli lege. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg er lege og forfatter. Og dette er mitt sommer i P2.

Molde tok meg imot med regn, vind, fjell og en fremmed stillhet. Jeg ble hentet på flyplassen av en studiekamerat som hadde flyttet opp noen dager før. Han tok meg med til blokka der jeg skulle bo med de andre turnuslegene. En liten leilighet I Stuevollveien. Rett ved var en dagligvarebutikk. Der fikk man tak I det man trengte. Og fra balkongen kunne man se ut over fjorden og fjellene, og ikke minst ned på sykehuset som lå foran oss. Et par av de andre I blokka kjente jeg godt fra studietiden, og vi ble fort et lite samfunn av unge mennesker som alle prøvde å se ut som om vi hørte hjemme der. Som om det var helt normalt å gå fra å være student til å stå med ansvar for syke mennesker. Og på noen måter var vi jo klare, jeg tror aldri jeg har vært faglig skarpere. Hodet mitt var fullt av anatomi, prøvesvar, prosedyrer, differensialdiagnoser, store mengder kunnskap, små mengder erfaring. Vi fikk omvisning på sykehuset. Jeg mener til og med å huske at vi fikk bløtkake. Slikt skjer ikke så altfor ofte på et offentlig sykehus, det kan jeg si deg. De første par dagene var det ekstra arbeidskraft som jobbet side om side med oss. Vi var tross alt ganske inkompetente. Men omsider kom den første vakta der man måtte stå alene. Når de andre legene drar for å hente unger I barnehagen, får vi påtroppende leger en rapport med ståa. Hvem ligger inne? Hvem skal ut, og hva trengs å gjøres? Alt ok? Ja, jeg hadde vel ikke noe annet jeg kunne svare. Så skulle jeg være eneste doktor på sykehuset de neste 19 timene. Det noe med sykehus om natta. Lukten av billig kronekaffe som har stått for lenge. Sykepleierne som popper popcorn og har med strikketøyet. Som gir oss ferske leger et blikk som sier «Jeg tar vare på deg». Nakne korridorer bader I et slags trøtt lys. Dempede stemmer. En monitor som piper inne på et rom. Og den hvite frakken, som på dagtid kan føles som et symbol på autoritet, men som om natta plutselig bare kjennes litt for stor. Fader, jeg kjenner jeg blir nostalgisk bare jeg snakker om det. For en tid det var. Første vakt alene. Jeg sjekker flere ganger at alarmen på brystet mitt har nok batteri. Den uler hvis et hjerte har stanset på bygget. Da må jeg løpe. Hva om jeg sover når det skjer? Skal jeg sove med alle klærne på, så jeg kommer frem raskt? Eller om jeg sitter på do, tørker man seg da, eller spurter man? Det var ikke godt å vite. Ingen hadde fortalt meg fasiten, og jeg turte ikke å spørre heller. Det dirret I kroppen av spenning og koffeinoverdose. Rashidi, sa sykepleieren på akuttmottaket, som akkurat hadde kommet på nattevakt. Ja, for sykepleierne jobber vanlige vakter. 7 til 8 timer om gangen, der døgnet delt I 3 skift. Gudene vet hvorfor vi leger alltid skal være så sære og spesielle og gjøre ting annerledes. Vi deler døgnet I 2. 1 vanlig dagvakt og 1 som tar resten av døgnet. Men disse nattsykepleierne, de skulle det vise seg at man ikke skal kimse av. De har sett alt en natt på sykehuset har å by på, og de har også sett leger komme og gå. Noen blir spist opp av arbeidet og finner andre ting å bruke livet sitt på. Andre vokser til å bli bautaene på sykehusene. I natt kaller de meg ikke studenten, sånn som de gjorde da jeg hadde praksis. Og når noe alvorlig på ferde, snur de seg mot meg for hjelp. Ikke for å spørre om jeg kan holde denne. Neida, det etternavnet mitt og en viss forventning I stemmen. Rashidi, det meldt inn en Fræna 1. Tar du den? Hæ? Fræna 1? Jeg bare sa ja, vet du søren hva en Fræna 1 for noe jeg? Ikke det navnet på nabokommunen? Fræna 1 sto på tavla, og Google visste heller ikke hva dette var, så jeg måtte krype tilbake til sykepleieren og spørre. Brudd I basis av 5. metakarp, sa hun. Ah, boxer's fracture. Det kjenner jeg til. Det beinet som typisk brekker når man har slått I veggen med knyttet neve. Hvorfor Fræna 1? Spurte jeg. Fræna 2, den pleier å komme inn noen timer senere, svarte hun. En fyr med brukket nese. Det hjalp meg å få pulsen litt ned. Men likevel merket jeg at noe var annerledes denne natta. Jeg gikk litt fortere enn vanlig. Snakket med alvor og prøvde å se ut som en som hadde gjort dette før. Det hadde jeg jo ikke.
Samtidig skjer det noe der, midt I frykten, midt I følelsen av å være for ung, for fersk, for tynn I erfaringen, så kommer det også mestring. Små øyeblikk der ting faller på plass. Mens jeg gipset fregna 1, kom sykepleieren inn og spurte om jeg kunne ta en med pustevansker. Det var ingen andre ledige, og de trengte å gi han medisiner. Pustevansker, tenkte jeg, det kan jo være så mangt. Sykepleieren ga meg kurven, ferdig utfylt med medikamentene og styrkene. Atrovent og Ventolin, kjent kolsyr, kan du bare signere? Ah, det de som kjører showet her, ja. Ok, men jeg får vel gå inn og se til pasienten, da. Lite oksygen I blodet, blå på leppene, tydelig plaget. Opp med stetoskopet, våpenet mitt. Men det var jo ikke sånn på studiet, der jeg fikk fred og ro til å lytte. Et par sekunder så prikker sykepleieren meg på skulderen. Tar du en blodgass også, når du først her? Ja, ja, blodgass, jeg tar blodgassen, så klart. Men det var vel egentlig ikke et spørsmål, for hun slengte utstyret på senga og løp videre til neste syke pasient. Og mens jeg stakk den nåla inn I pulsåren til pasienten, så blodet fylle seg opp I kanylen, kunne jeg se pasienten få det bedre. Medisinen vi ga hadde fungert. Det kjentes nesten som et rusmiddel. Kanskje tåler jeg dette? Kanskje det dette jeg laget for? Kanskje indremedisin veien videre, eller kanskje kirurgi som storesøster Mitra? Kanskje passer jeg inn her? Jeg sendte en melding til søstra mi, og sa jeg hadde det bra den natta. Hun var også på vakt, hun skrev tilbake. Selvfølgelig, det visste jeg. Stolt av deg, bro. Det ga mer energi enn kaffen jeg drakk på vakt. Så sto sykepleieren over skulderen min igjen. Hun ga meg en papirstrimmel med resultatene av blodgassen. Et raskt blikk på tallene ga meg fasiten. For akkurat tall, der var jeg søren meg god. Hypoksi, sa jeg, men kompenserer greit. Vi tar innkomst, ser etter en infeksjon og ruller opp på post etter hvert. Men jeg må bare tilbake til Fræna, så kommer jeg tilbake. Jeg kan bare ta han jeg sa siden jeg startet. Fy fader, hvem hadde jeg blitt? Sjonglerte to pasienter og følte meg som kongen I gangene. Sykepleieren likte det. De ville se effektivitet, og det var det jeg ga dem. Men smilet mitt varte ikke så alt for lenge. En trafikkulykke var meldt. Men sjåføren var død ved ankomst. Og der sto jeg, med pårørende. I sentrum, men samtidig I utkanten av det hele de opplever. Jeg forsøker å være et rolig punkt, selv om jeg egentlig bare et ungt menneske som merker at verden mye råere enn på lesesalen. Det rart hvor fort det blir normalt å stå I det unormale. Men jeg skjønte at folk ikke bare trengte en lege som kunne fage, de trengte en som var med dem I krisen, og tok til seg en liten del av smerten. For det kjentes jo dypt I sjela, hver gang det gikk feil. Heldigvis fantes det en ny dag I Molde. Og da var det ting å se frem til, som jeg ikke hadde forventet.

Livet I Molde var ikke bare sykehus. Vi var tross alt en gjeng leger. Og det noe vi leger så det spreke. Det vil si, mine kolleger var det I hvert fall. Så da ble jeg dratt med ut I høstnaturen. Trond var den som en dag etter jobb sa, «Bli med, vi skal fiske ørret!» En kort biltur senere gikk vi opp et fjell med fiskestanga I hånda. Så utover fjell og vann og himmel som så ut som de var laget for å kurere storbyhjerner. «Har du sett trollkyrkja?» spurte Trond. «Hva trollkyrkja?» svarte jeg. Så hjalp han meg ned en smal steingang, der en hule åpnet seg opp, og det fosset krystallklart vann ned en uthuling av fjellveggen. For meg var det årets naturopplevelse. For Trond var det et stopp på veien I en travel hverdag. Noen hundre meter lenger oppe var det et skjult vann som viste seg, som en oase. Der hadde Trond fisket mye før. For min del ble det først og fremst knuter på snøret, sluk som satte seg fast I bånd, og et første møte med hvor glad mennesker blir av å fange en fisk som enkelt kan kjøpes på butikken. Men det ga mer smak. Ikke skjønte jeg hvorfor, men neste morgen hadde vi fri før vakt, og da tok Trond meg med til havna. «Bare å finne en makrellsti», sa han, og hev fiskestangen ut. «Det visst fisk rett ved sentrum også», tenkte jeg. Jeg hadde lånt stanga til Trond. En av dem, vel å merke, for Trond, han var typen som hadde mange. Men klumsete som jeg var, heiv jeg hele fiskestanga ut I sjøen da jeg tok litt for hardt I. Trond heva seg klærne og hoppet uti etter den. Så tok vi med oss makrellen til Stuevollveien, fileterte og hev den I en plastpose med mel, salt og pepper, rista godt, ut av plastposen, på bålpanna I bakgården, og de som var hjemme fra sykehuset kunne komme og spise lunsj med oss. Molde var på mange måter stedet der jeg begynte å bli voksen, ikke bare som lege, men som menneske. Jeg hadde jobb, jeg hadde ansvar, jeg hadde mitt eget liv. Familien hadde jeg nesten ingen kontakt med. Men det var vel et godt tegn. Jeg var opptatt, glad, og horisontene mine utvidet seg raskt. Det vel slik I livet at vi gjerne overser de viktige tingene når vi har det godt. Og etter noen uker kom kjæresten min, Ingrid, opp. Hun hadde skaffet seg en jobb I Molde. Som kunsthistoriker var det storbyen som fristet, men hun fant en liten stilling på et lokalt galleri slik at vi kunne være med sammen. Vi fant en balanse I hverdagen, og jeg fant stabilitet I legelivet. Siden vi leger jobber disse lange vaktene, og langt over 37 timer I uken, så får vi også en hel uke fri med jevne mellomrom. Den uken nærmet seg, og Ingrid og jeg fant ut at vi ville bruke den til å bli bedre kjent med Vestlandet. Jeg hadde en barndomsvenn, Sindre. Han studerte til å bli lærer I Sogndal. En annen venn I Bergen, som studerte på Handelshøyskolen. Vi ville besøke begge. Så setter vi oss I bilen, kjører sørover, og livet har nådd sin topp. Planene var der. Vi skulle gifte oss. Vi skulle få karrierer. Vi skulle få barn. Vi skulle leve livet. Men det som det jiddiske ordtaket sier. Man plans, God laughs. For skjebnen ville ikke ha det slik vi ønsket. I Lærdalstunnelen ringer telefonen min. Det pappa. Han lurer på hvor jeg I bilen, sier jeg. Så blir det stille I noen sekunder. Det monotone tunnellyset alt jeg ser. Mitra har fått residiv, sier han til slutt. Der delte livet mitt seg I et før og et etter. Kreften tilbake, med spredning.

På et øyeblikk forsvinner hele rammen rundt turen. Reisen, fjellet, friheten. Alt blir bare kulisser som faller sammen. «Hva gjør vi?» spør jeg Ingrid. «Vi kjører til Oslo», svarer hun. «Det finnes ikke noe alternativ. Ingen drøfting, ingen modning. Vi må bare finne Riksvei 7 og følge den hjem igjen.» Naturen forsvant og ble til bakgrunnselementer vi måtte forbi for å komme frem. Det er noe nådeløst ved hvor fort livet kan skifte toneart. Plutselig er jeg ingenting av det jeg var. Nå er jeg bare en bror som prøver å forstå hva ord som metastaser og dårlig prognose betyr for meg. Jeg visste godt hva det betydde på ett nivå, men når det gjelder ens egen søster, skjønner man hvor lite man har forstått. Bilturen østover var preget av stillhet. Vi sa ikke så mye. Jeg tror heller ikke at jeg klarte å tenke eller føle så mye. Det var bare om å komme seg hjem. Og når jeg nå sitter her og prøver å gjenfortelle, kan jeg det ikke, for jeg husker ikke. Alt er svart. Men jeg har klart å søke meg til noen svar fra høsten 2012. Jeg søkte gjennom mailbox, og der var det ett vedlegg som viste meg at kampen ikke bare var emosjonell, men også byråkratisk. Søknad om særplass til turnusordningen for leger. Jeg heter Kaveh Rashidi og har for tiden turnus ved Molde sykehus. Min søster har i løpet av de siste 4 dagene fått diagnosen residiv av brystkreft med metastaser til lever og paraortale lymfeknuter. Hun har svært dårlig prognose med måneder til få års forventet levetid. Sykdommen er ikke kurabel på nåværende stadium. På grunn av denne nytilkomne sykdommen må jeg være i Oslo fremover, blant annet fordi hun får cellegiftbehandlinger på Radiumhospitalet. Dette gjør det umulig for meg å fortsette turnustjenesten i Molde, da det blir for langt å pendle dit. Jeg ønsker med dette å be om særplass i Østlandsområdet for turnustjeneste. Nyheten om hennes residiv kom svært brått på, og mitt ønske er å ha turnustjenesten et sted der jeg kan pendle og være med min søster i livets sluttfase. Det er fint om dere kan holde kontakt med meg angående status på søknad og eventuelle muligheter for turnusplass fremover. Alt i kjøreavstand til Oslo er av interesse hvis det skulle dukke opp. Med vennlig hilsen, Kaveh Rashidi. I den ene enden finnes sjokk, fortvilelse, familiesamtaler, cellegift, dårlige prognoser og alt som følger med når et menneske du elsker plutselig går inn i en livstruende sykdom. Og i den andre enden finner man formuleringer som Østlandsområde, turnustjeneste, kjøreavstand til Oslo. Jeg kunne ikke være i Molde lenger. Jeg måtte hjem. For hvordan fortsetter man et liv når det som betyr mest holder på å dø et annet sted?

Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette mitt sommer i P2. Ingrid og jeg flyttet inn i leiligheten til mamma og pappa, der vi fikk bo i et lite rom. Fremtiden var uklar. Vi ventet på informasjon, men kreftsykdom gir sjelden klare svar. I så fall pleier svaret å være negativt. Vi rakk ikke å ta stilling til livet i Molde, før de ringte fra Bærum sykehus. Vil du starte hos oss? Det var nesten rørende å få det spørsmålet. Det representerte muligheten til å fortsette livet, som nå var satt på pause. Eller begynne fra scratch, da, for jeg måtte rykke et halvår tilbake. Før dette hadde jeg en slags idé om å bli Norges yngste legespesialist gjennom tidene. Ikke vet jeg hvorfor det var viktig for meg, men slike ytre prestasjoner var det jeg målte meg etter. Men her møtte jeg på første motgang. Men også første mangel på motivasjon for jobben. Hva betyr en spesialitet når søsteren din skal dø? Uansett, jeg begynte på nytt. Februar 2013. Medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Jeg husker ikke hvor lang tid det tok før jeg skjønte at det gamle livet i Molde allerede var over. Og som i alle tragedier man overlever, ting normaliserte seg. I den grad noe kan normalisere seg når man lever med alvorlig sykdom tett på. Søsteren min responderte helt greit på behandlingen. Svulstenes vekst bremset opp, og hun kunne gå tilbake til jobb og gjøre det hun elsket. Det kom litt luft tilbake i systemet. Litt håp. Litt hverdagslighet. Og det er jo dette livet gjør så godt når det er på sitt mest lumske. Det gir deg akkurat nok ro til at du begynner å tro igjen. For i mai 2013 kom enda en telefon. Jeg gikk bort til tavla på akuttmottaket og krysset av en pasient jeg hadde gjort ferdig, og gikk for å sette meg foran en data for å journalføre. Jeg så at pappa ringte meg, men bare avslo anropet og sendte melding med at jeg var på jobb. Men han ringte igjen. «Hei, jeg er på jobb», svarte jeg. Flere kolleger satt i samme rom. Man snakket liksom ikke i telefonen der. Det føltes feil. På den andre siden gjenkjente jeg i stemmen til pappa at det var noe galt. Det var de samme lange pausene mellom ordene. Og den samme følelsen av at han egentlig ikke ønsket å fortelle meg dette. Du husker den ultralyden av leveren? Ja. Og den viste at det var noe i leveren og bukspyttkjertelen. Er det kreft? Spurte jeg. Selv om jeg godt vet at man ikke kan si noe sikkert med en ultralyd om det er kreft eller ikke. Pappa svarte ikke på en evighet, føltes det som. Og jeg kjørte dataen gjennom hodet. Gule øyne. Nyoppdaget diabetes type 2. 60 år gammel mann, og nå en svulst. Det måtte jo være kreft. Kom hit etter jobb, da. Det går bra, vet du. Kollegaen min som sitter ved meg, spør hva det er. Jeg prøver å forklare det medisinske, men tror jeg bablet usammenhengende i et minutt, da hun avbrøt meg og ba meg dra hjem. Jeg skiftet til slitte jeans og en hettegenser, satte meg i bilen og kjørte hjemover mot Ullern. På veien hjem gikk det opp for meg at dette måtte være kreft. En av de aller verste formene. Knapt noen overlever et år etter at diagnosen er satt. Plutselig var det ikke bare søsteren min, nå var det pappa også. Herifra og utover er det vanskelig å beskrive hva som skjedde. Rett og slett fordi jeg ikke husker. Mai til august 2013 er et svart hull i hukommelsen min. Jeg tror pappa lærte meg å skifte dekk i juni. At han ba meg gå på en skikkelig drømmeferie i juli. Så da ble det Japan. Der har jeg bilder fra, så det må jo ha skjedd. Og i august trengte han mye hjelp. Jeg kjørte pappa og søstera mi til Radiumhospitalet. De mottok cellegift på samme tidspunkt, så de kunne tilbringe tiden sammen. Jeg vet at jeg var der, men
klarer likevel ikke å huske noe. Jeg finner noen gamle e-poster som handler om hvordan vi kan tilrettelegge, så pappa får dø hjemme. Men hjemmet var kronglete. Jeg husker at ambulansen ofte måtte hente ham på grunn av komplikasjoner, og at de slet med at foreldrene mine bodde i en femte etasje uten heis. Jeg husker at pappa lå på sofaen en dag. Det kan ha vært en dag eller en måned før han døde, det vet jeg ikke, men jeg satt i den brune skinnsofaen og la beina hans på fanget mitt. Jeg spurte hva som var viktig for ham når han ikke var der lenger. «Ta vare på moren din», sa han. Så husker jeg selvfølgelig 13. august 2013. Mitra var på ferie i København med kjæresten, for hun hadde pause fra cellegiften. Men pappa var blitt dårlig. Han lå på diakonhjemmet. Mitra tok første fly hjem, og jeg kjørte på flyplassen for å hente henne. Men hun rakk det ikke. Pappa døde. 3 måneder etter diagnosen.

0: Det er nesten ufint hvor kort tid det tok. Hvor lite plass et menneske kan få mellom en alvorlig beskjed og sin egen død. Man rekker knapt å vende seg til tanken før man må begynne å leve i virkeligheten av den. Ja, og likevel så fortsatte turnusen. Det er kanskje noe av det merkeligste å se tilbake på, at livet bare fortsatte. Hallo, skal ikke noen stoppe litt opp her? At vakter fortsatt står i turnusen, at pasienter fortsatt skal vurderes, at blodprøver fortsatt kommer inn, at det finnes møter, rapporter, korridorer og kantiner, også i de periodene der alt inni deg egentlig burde fått lov til å kollapse. Jeg gjorde mitt beste, jeg kom meg gjennom. Det høres nesten ut som en seier når man sier det sånn. Det var det ikke. Det var mer en slags gjennomføring, en nøddrift. Antageligvis en god del fornektelse av egne følelser, eller i alle fall at jeg ignorerte dem. Jeg har aldri jobbet mer enn jeg gjorde etter at pappa døde. Hver gang noen var syke, tok jeg ekstravakten. Trengte jeg mer søvn, tok jeg en sovepille. En litt fjern versjon av meg selv møtte fortsatt opp og gjorde jobben, men med større avstand til både livet og yrket. Det ble jo ikke som det skulle bli. Hele fortellingen om hvem jeg skulle bli og hvordan dette skulle begynne, hadde blitt skrevet om av krefter jeg ikke kunne forhandle med. Jeg hadde reist til Molde for å bli modigere, dyktigere, mer voksen. Jeg kom ut av det mer sliten enn modig og mer herjet enn hel. Det betyr ikke at jeg ikke lærte noe, men lærdommen kom til en pris jeg aldri ville valgt. Det er fristende å lete etter noe pent å si her til slutt. Noe om at motgang gjør oss sterkere, at sorg gir dypere innsikt, eller at alt blir til noe godt hvis man bare venter lenge nok. Det som ikke dreper deg, gjør deg kanskje sterkere, men det er en styrke jeg gjerne skulle ha vært foruten. Noen ganger er livet bare vondt. Noen ganger er sykdom bare ødeleggelse. Noen ganger kommer det ikke noe vakkert ut av det mens det står på. Bare tap. Frykt. En familie som prøver å holde seg samlet, mens livet slår inn fra flere kanter samtidig. Forholdet mitt med Ingrid tok slutt. Like etter døde også søstera mi. Jeg kom meg gjennom turnusen, men jeg var herpet som menneske. Jeg trengte en roligere jobb. Hvis jeg skulle få det bedre, måtte jeg ha distanse fra døden. Jeg trengte søvn, stabilitet, mindre drama, mindre akutt. Jeg trengte ro. Så jeg begynte å jobbe i Kreftforeningen. Derifra gikk veien til Legeforeningen. Et par år med vitenskapsformidling og teoretisk arbeid. Der var jeg trygg, og der var det plass for den jeg var. Etter hvert fant jeg hun som skulle bli min kone, og vi ble en familie. Hvis jeg skal si noe sant om hva disse årene gjorde med meg, så er det kanskje dette. Jeg ble ikke den legen jeg trodde jeg skulle bli da jeg dro til Molde. Jeg dro med en nystrøket frakk, fersk kunnskap og store ambisjoner. Jeg kom tilbake med et annet blikk. Et blikk som visste mer om hva sykdom gjør med en familie. Hva venting gjør, hva dårlige prognoser gjør med språket i et hjem. Noen familier styrkes, andre faller fra hverandre. Døden setter alt på prøve. Jeg lærte ikke at alt ordner seg, og jeg forstår hva det vil si å stå på innsiden av det som leger så ofte bare ser utenfra. Jeg lærte at mennesker kan bære mye, lenge, uten at det nødvendigvis er bra for dem. Jeg lærte at man noen ganger må snu, avbryte, velge annerledes enn planen. Jeg lærte at det ikke er det samme å være sterk som å være uskadd, Og kanskje lærte jeg også noe om hva slags lege jeg senere kunne bli. Ikke den mest uanfektede, ikke den mest hardføre, ikke den som alltid står stødigst i stormen, men kanskje en lege med litt mindre arroganse, litt mindre tro på kontroll, litt mer forståelse for hvor voldsomt livet kan bli, helt uten forvarsel for helt vanlige mennesker. Jeg dro til Molde full av tro på fremtiden. Jeg hadde pakket for å bli lege. Jeg skulle hjelpe de syke, redde liv, stå støtt når andre trengte meg. Men det ble ikke helt sånn. Det jeg trengte mest, det fikk ikke plass i kofferten. Og det viktigste jeg lærte kom ikke fra utdannelsen min, men fra sykdommen, sorgen og menneskene jeg mistet. Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette var mitt sommer i P2.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Kaveh Rashidi. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold. Produsent for denne episoden, det var meg, Pernille Wroldsen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du sendinknappen i appen.
2: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
3: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Prestasjonene til de norske fotballherrene får oss til å kjenne på et etterlengta fellesskap. Det sier psykolog Thomas Nordhagen dagen etter Norges historiske siger i fotball-VM. Det førte til folkefest landet rundt.
4: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro i verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg i tillegg at vi har sett noe i det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får en sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi er et lag.
3: Og med gårsdagens siger er det duket for et drømmemøte med Brasil på søndag, og det er en nasjon Brasil aldri har klart å slå i internasjonal landslagsfotball for herrer, og det er Norge. Likevel sa Erling Braut Haaland i går dette om Norges sjanser mot fotballstormakta.
5: Veldig små.
6: Nei!
5: Nei vel.
3: Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner er hakket mer optimistisk.
7: Det er selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil er odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil i et verdensmesterskap i fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
3: Så over til andre nyheter. Verdenshavet har aldri vært varmere enn en junimåned enn i år. Det viser ferske tal fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snittstemperaturen i havoverflaten nådde nesten 21 grader førre måned, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. I tillegg advarer forskere om at temperaturene kan stige enda mer i månedene som kommer. Grunnen til ekstremvarmen er en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Motorsyklister er overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Samtidig tar 13 000 nordmenn motorsykkelsertifikat hvert år. Og ungdom er blant de mest utsatte for ulykker i trafikken. Trafikklærer Knut Leirgul ser statistikken viser noe annerledes enn han møter.
8: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det er jo noe med at selv om de bare 16 år, så er det jo faktisk sånn at når de får føre kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Det jeg har funnet ut at de sier, det er alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det de gjør etterpå.
3: Det sa trafikklærer Knut Leirgul. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: NRK P2

0: selskap helt frem til klokka 13, og da skal vi blant annet høre om den opphetede debatten om blomstrete kjoler med puffermer og tyll, og hvorfor det så mye puffermer, blomster og tyll i motebildet akkurat nå.
1: Ja, og hvorfor det så mange romantiske prinsessekjoler, og hvorfor blir noen så provosert av at andre har på seg akkurat det? Kan de ikke bare ha på seg det de vil, da?
0: Ikke sant. Vi skal også få oppdatering fra dette siste, vi må vel si, en fantastiske døgn i fotball-VM.
1: Ja, det har i hvert fall vært innholdsrikt, det kan vi i hvert fall si.
0: For en deilig seiersrus, men hvordan blir veien videre nå?
1: Ja, det noe av det vi skal innom i løpet av P2-pulsen med Jeanette Plato og Einar Lislangsvold i dag. Men først så handler det altså om kjoler og klær.
0: Ja, og så lurer jeg på, Einar, skal du på fest i løpet av sommeren? Et eller annet bryllup eller en eller annen feiring av livet?
1: Åh, det altså ikke noen store, men jeg håper litt fest håper jeg det blir da.
0: Litt fest?
1: Ja.
0: Da må du ta en god titt på kjolen rundt deg. Sjekk, ja. Sjekk om det er.
1: Jeg ikke skal ha på kjola, hadde jeg tenkt da, men likevel.
0: Nei, ikke du, men se, du kan se rundt deg, Einar.
1: Okay, okay.
0: Dette gjelder uansett hvis det er noen damer i nærheten da.
1: Ja. Ja.
0: Sjekk om det mye blomster, puffermer og tyll. Det nemlig veldig vinden akkurat nå, og det ikke alle like fornøyde med. Faktisk har meterne med tyll og blomster generert det som omtales som kjoledebatten. Og da kan det jo være greit å vite hva denne debatten går ut på, før du på den blomstrende festen, eller du som lytter til oss nå, tar på deg den kjolen. Og Ida Elise Eide Einarsdotter, moteredaktør i KK, hvordan vil du beskrive temperaturen i kjoledebatten?
2: Altså, vi kan vel kanskje si det sånn at det ikke noe tvil om at det kan bli varmt i sommer. Og det samme gjelder jo kjoledebatten. Den har allerede vært varm ganske lenge. Så det jo etter hvert et sånn sikkert sommertegn, ikke sant? Det nesten blitt tradisjon. Men likevel så lar vi oss provosere år etter år.
0: Jeg tenker for å få en liten sånn smak på hvor opphetet det hele så kan vi høre fra en av de som har ment mye om dette her. Det klart, altså, en av de mest siterte kommentatorer i VG, Astrid Mæland, som skrev en kommentar med overskrift «Nok marengskjoler nå», hvor hun mente sommermoten 2026 så prinsessete at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest. Og Sara Sørheim, hun fikk som vanlig virkelig sagt det i Aftenpodden.
3: Er altså som å komme inn i en sånt en barnebursdag, bare i voksenstørrelser, med sånne volanger og rosa greier, og sånn der puff opp på puffen, og det nesten så det sånn blinkejoggesko. Apropos vikingdebatten, at det hvis vi sier sånn, litt dumt vi sender ut fotballspilleren vår med vikingklær, bare sånn, kanskje litt dumt at vi klær opp en hel nasjon sine kvinner i babytøy. Kanskje det noe vi heller skal diskutere.
0: Ingen tvil om hva Sørheim mener i samtale med Kjetil Alstadheim i Aftenpodden, og Ida Elise Eide Einarsdotter, hva det i hovedtrekk denne debatten går ut på?
2: Nei, den jo blitt en sånn føljetong om sommermoten, og om den sommermoten som har dominert de siste par årene, i hvert fall visuelt her hjemme. Så som du sier, man ser seg rundt, man trenger ikke være på bryllup engang, det bare å se seg rundt ute en varm sommerdag, så har du disse kjolene. Og den går jo i all hovedsak ut på den debatten, rett og slett hvorvidt voksne kvinner bør kle seg de prinsesseaktige kjolene som de gjerne refereres til da. På den ene siden har du de som mener kjolene barnslige og stygge, litt som vi hørte her, og som kan gi ubehagelige assosiasjoner. Rett og slett. På den andre siden så har de som slår et slag for blomsterkjolen, men også de som bare rett og slett mener at kvinner skal få kle seg i hva de vil.
0: Kan du ikke beskrive litt disse kjolene? Altså, vi skjønner at det blomster og noe puff her, men hva mer?
2: Altså, det vi gjerne kaller blomsterkjoler, da, for man kaller det også blomsterkjoledebatten, det blitt en litt sånn sekkebetegnelse, fordi vi snakker jo ikke bare om blomsterprint, det trenger for så vidt ikke være det engang, men det gjerne det der småblomstret, eller etter hvert også litt større blomsterprinten, men de jo gjerne fargerike, fotsige, og det litt sånn som vi hørte her også, de har alt da, blomsterprint, tyll, rysjer på rysjer, pastellfarger, puffermer, marengskjoler det jo også blitt kalt med rette, så det en slags sånn visuell fremstilling av litt sånn alt på en gang.
0: Så det vel så mye formen som blomstrene?
2: Absolutt.
0: Ja. Og smak jo veldig personlig det, så hva det de mener problemet annet enn at noen mener at dette stygt da?
2: Altså, fordi det handler om noe mer enn det liksom banale, god eller dårlig smak. Kjoledebatten berører ved ganske dype spørsmål om både kjønnsroller, om konformitet, om kritikken av kvinners valg til å kle seg som de vil. Og det jo fordi at klær er mer enn bare klær. Og motens viktigste oppgave, den å speile samtiden og kulturen, og for noen så blir denne kjoledebatten derfor en slags sånn prinsipiell kamp, om du vil, for retten til å kle seg som man vil. For andre så er kjolene noe mer enn bare seg selv. Det handler om symbolikken bak. Og så har du de som mener at debatten i seg selv, som bare blir sure på debatt, vi må ikke glemme de, fordi de mener det typisk for agurktid, ikke sant? Da avisen gjerne er fattig på nyheter. Og det passer jo godt med årstiden det, for det er jo en sånn debatt som alltid dukker opp om sommeren, og den, som både Sara Sørheim og Astrid Mæland vet, det gir klikk, og det gir såkalt clout på et vis også. Og så er det litt typisk da, at moten havner der, synes jeg. Et sted sånn mellom børs og katedral, mellom kultur og underholdning. Det er lett å avfeie det som en slags sånn bagatell, da. Men vi ser jo at debatten både provoserer og at den løfter opp de der litt dypere spørsmålene som vi var inne på.
0: Ja, for du sa ordet symbolikk her, det handler vel så mye om det. Hva slags symbolikk da?
2: Nei, noen mener da at disse kjolene de gir noen litt sånn ubehagelige assosiasjoner som jeg nevnte, fordi at de bærer i seg noe som kan leses som en slags sånn ultrakonservativ estetikk som vi kjenner blant annet fra MAGA-bevegelsen. Fordi at det jo en konservativ vind som blåser over store deler av både politikken, og med det også kulturen, og med det også moten, for alt henger sammen på et vis. Og der har vi sett trender som tradwife på TikTok for eksempel, og en, det at moten

0: bevegelsen, som bruker mye av disse mer sånn tradisjonelle moten, da, som for eksempel disse småblomstrede kjolene.
1: For det ganske sånn feminine også, ikke sant? Ja. I detaljene sine.
0: Mm. Ja. Men igjen da, moten speiler samtiden på godt og vondt, holdt jeg på å si, og jeg tror at de fleste i Norge som synes at disse kjolene fine, som velger de, enten de bare skal ut den første sommerdagen, eller skal på bryllup, ikke legger de her assosiasjonene til grunn for klesvalgene sine, da. Men mote er jo ofte som en løk som har mange lag, så det er jo interessant å dykke ned i det uansett, men det er klart at det er ikke den eneste grunnen til at småblomstrede kjoler trender nå, er ikke fordi at maga-estetikken står sterkt. Det er jo andre trendaspekter her også ved det, for vi ser det jo også på catwalken. Så det er ikke bare fra på en måte amerikansk politikk dette dukker opp, dette er også noe som ligger i trendene som vi ser nå.
1: Mm. Og det, vi skal snakke litt mer om det, fordi det er klart at hvis vi går og velger en kjole, så tror vi kanskje at vi bare gjør det fordi vi plutselig synes at den er fin, men det ligger jo ofte noe mer bak. Det er jo en lang kampanje som ofte ligger bak fra i moteverden som påvirker hva vi synes er fint. Og når vi nå skal dykke litt mer inn i moteverden, Ida Lisa Einarsdottir, så tenker jeg vi må ha et lite klipp som er ganske gøy, og det er fra 2006, hvor redaktørdronninga Miranda Priestley, spilt av Meryl Streep i Devil Wears Prada, hun i et redaksjonsmøte kommenterer forholdsvis tørt, kan vi vel si, når noen foreslår å ha blomstrede klær om våren. Vi kan høre.
2: You did that 2 years ago. What else?
3: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could
2: florals?
3: Do
2: florals? For spring. Groundbreaking.
1: Blomstermønster om våren, så banebrytende, sier hun altså her. Og det er jo ikke banebrytende nytte her, hverken debatten eller mønstrene. Og Ida-Lise, kan ikke du fortelle om rollen blomstrete kjoler har hatt i motehistorien?
0: Åh, ja, ikke sant? Den er lang. Altså, nærmest alle motehus med respekt for seg selv, da, for å si det litt sånn flåsete, har vist mønstre med mer eller mindre jevne mellomrom i sine kolleksjoner, og flere er på en måte også uløselig knyttet til det. Chanel, for eksempel, som har en lang arv nettopp med blomsten. Ofte kan det også være en helt spesifikk blomst, eller Dior, hvor kreativ leder Jonathan Anderson, som nå leder huset, igjen har gjort blomstermønster til en del av husets identitet, men i mer moderniserte versjoner, og sånn er det jo gjerne når noe dukker opp igjen, da blir det en slags modernisert variant, så det er ikke første året vi ser blomstermønster i mote, og det kommer heller ikke til å være siste. Det er en slags klassiker, og det er jo også et av argumentene i denne debatten, at du kan egentlig aldri trå feil med blomstermønster, fordi at det alltid vil være en del av motebildet. Men så er det ikke bare blomstermønster, ikke sant? Vi har det vi har snakket om, både puffarmer og rysjer og så videre. Så, og det er også blitt en stor del av trendbildet nå. Og grunnen til det er blant annet fordi at vi har oppdaget den litt sånn nostalgiske trenden. I motebildet så ser man mye tilbake nå. Og det ser vi også i populærkulturen, og det er kanskje fordi vi lever i en verden i krise, hvor det er menneskelig å se tilbake, søke mot det kjente og kjære, og da er det kanskje ikke puffermer og rysjer så langt unna. Så det er noen helt sånn klare trendaspekter her også, som på sett og vis forsvarer trenden, da.
1: Ja, for det er jo ikke sånn at kvinner her i Norge, de aller fleste i hvert fall, de går jo ikke inn i en butikk og velger en blomstrete kjole og tenker, ja, dette gjør jeg fordi dette er sånn som de driver med i maga-bevegelsen og de konservative jentene i USA.
0: Nei, det tviler jeg på.
1: Men du er enig, altså vi klær oss som vi vil, sier noen, og det må vel være greit, det er det ikke det?
0: Jo, jeg tenker for all del, og det er jo på mange måter også motargumentet i debatten, at man reagerer på at man skal nok en gang, ikke sant, problematisere rundt kvinners klesstil, og det har jo ikke første året det har blitt tatt opp heller, så jeg tenker at man burde nesten være vant til det her etter hvert. Likevel så lar vi oss provosere gang på gang, og det er jo fordi det rører ved noe helt grunnleggende, den der rett til å ta på seg hva man vil, og det er også kanskje litt sånn typisk norsk, hvor ikke vi har sånn veldig lang og intrikat motehistorie som mange andre store motebyer. Vi tenker ofte praktisk, det skal være funksjonelt, og det er jo også et trekk ved disse kjolene, at de gjerne er både praktiske og funksjonelle, og fine å kle seg i varmen.
1: Debatten er ikke ny, sier du, den dukker opp støtt og stadig om sommeren, men hva er nytt med årets debatt da?

0: Vel,
1: ikke så mye. Nei, vi blir jo fortsatt kollektivt fornærmet, mer eller mindre. Det er jo ikke så vanskelig å fornærme folk. Skal ikke mer til enn dette. Det er jo fordi at det er blitt en såpass stor trend som på en måte vi alle er en del av. Altså, kanskje man kan si at det nesten nærmest rører ved folkesjela, for det er rett og slett så mange av oss som går i det. Og da blir det provoserende, rett og slett fordi at det rører ved noen helt sånn, det der grunnleggende valget med å ha på seg hva man vil, og fordi at altså, hva er mer irriterende enn å bli fortalt hva man skal ha på seg? Det er jo selvfølgelig å bli fortalt hva man ikke skal ha på seg.
0: Ja, og dessuten så er det jo etter en sånn lang, lang mørketid, så er det jo noe skikkelig deilig å gå i en helt annen retning og ta på seg litt farger og blomster, er det ikke det?
1: Ja, men det er det, ikke sant? Og det handler jo litt sånn om trender også. Vi vet jo det, moten er syklisk, trender kommer og går, for så å komme tilbake igjen, og litt sånn er det med de kjolene. Samtidig som vi var inne på, som blomstermønster er en del av mothistorien, og at dette er praktiske plagg, og så videre. Og som du sier, vi er ikke spesielt bortskjemt med herlig varmt sommervær, spesielt der hvor vi bor, sånn at vi tar tilbake de kjolene er jo også et, på mange måter kan du si at det speiler det som skjer på catwalken da, for et grunn til at spesielt blomstermønster og volanger og litt sånne, kan man si nærmest barnlige ting, vi hørte jo det her at det ser ut som du kommer inn i en barnebursdag, ja. Moten er jo blitt, om ikke barnslig, så i hvert fall barnlig, og en av grunnene til det, altså Peter Pan-moten er jo det blitt kalt det vi ser på catwalken, og en av grunnene til det er jo at designerne må svare i en slags tid hvor verden brenner, og hvordan svarer de? De svarer gjerne med fremtidshåp og optimisme, fordi det er det vi trenger. Nå trenger vi ikke mer stille luksus og skandinavisk minimalisme, tenker de da i hvert fall. Nå trenger vi kanskje litt fremtidstro, lys i enden av tunnelen, og det manifesterer seg da i form av både blomstermønster og volanger på mange måter. Men ofte er jo det vi ser fra catwalken kanskje litt annerledes enn det som ender opp i klesbutikk til slutt. På catwalken så er det mye sånn gotiske tolkninger av romantiske blomstermønster for en slags annen dimensjon. Du har 3D-applikasjoner, intrikate blonder og så videre, og så blir det som drypper ned til kjedebutikkene mye mer kommersielt, så det blir de blomsterkjolene med volanger som vi snakker om.
0: Og de er jo overalt, disse kjolene nå, uansett hvilken butikk du går i. Det finnes andre ting også selvsagt, men det er ganske dominerende. Hva sier denne satsingen på blomster om hvordan det går i motebransjen generelt akkurat nå?
1: Ja, altså, i motebransjen er blomster alltid på moten, så å si da. Og at det kommer til overflaten igjen nå er ikke tilfeldig, som vi var inne på. Vi lever i en usikker verden. Det er nostalgi, det er det der kjente, nære og kjære som kommer tilbake. Ikke bare i moten, men i popkulturen generelt. Og der er blomstermønster nærmest en selvfølge. Kall det en sånn slags virkelighetsflukt da. Det er i hvert fall det vi ser på den internasjonale catwalken, der de ser mot den der mer optimistiske moten. Hvis det stemmer, så hadde det ikke vært første gangen moten hadde fungert som en form for eskapisme. Og jeg tenker det er også en motsats, og sånn er det jo gjerne med mote. Det som kommer er ofte motsats til det som har vært. Nå har vi hatt en periode med mye såkalt stille luksus, og 90-talls, og da mener jeg den minimalistiske delen av 90-tallet, med Caroline Bissett Kennedy og så videre, som har vært veldig enkle linjer, rene farger, veldig liksom mjuta minimalisme. Vi kan vel si at blomsterkjolen er en ganske sterk kontrast til det.
0: Da sier vi tusen takk til deg, Ida Elisa Einarsdotter, moteredaktør i KK, og nå vet vi alle litt mer om hva som kan dukke opp av diskusjoner neste gang vi er på en sommerfest.
2: Jubelen sto i taket da Norge halte seieren i land mot Elfenbenskysten i går kveld, og gikk videre til åttendelsfinale i VM. Sånn hørtes det ut blant de som så den kampen i Stavanger. Ja, jubelscener var det kunne man høre mange steder I Norge I går kveld. Nå altså Norges siste skandinaviske land igjen I verdensmesterskapet I fotball for herrer, og skal altså forsvare æren mot den mektige fotballnasjonen Brasil. Så hva har vi I vente nå, lurer vi på. Jonas Grønner, du tidligere fotballspiller og fotballekspert I NRK, nå under VM. Velkommen.
3: Jo, takk, takk.
2: Hvilke reaksjoner du plukket opp etter gårsdagens fotballseier mot Elfenbenskysten?
3: Nei, hva har vi ikke plukket opp? Altså, det jo helt... Du kan ikke snu deg en eneste plass I Norge om dagen uten å bli møtt med dette her. Den opplevelsen, den her... Hva skal vi si? Det jo helt spinnvilt, og vi må nesten klype oss selv I armen, og folk som vanligvis ikke følger fotball, plutselig del av et fotballfellesskap som for oss som normalt sett veldig, veldig glad I fotball og har hatt det som lidenskap hele livet, veldig glad for å kunne dele med fler. Så det bare helt surrealistisk, og det bare å nyte det så lenge det varer.
2: Og hva synes du selv om å følge kampen I går?
3: Nei, det var en sånn berg-og-dal-bane følelsesmessig som en knapt nok har vært borti. Og det deilig å kjenne på sånne følelser. Det deilig å kjenne at det betyr så masse, og det deilig å se rundt seg hvor mye det betyr for alle andre rundt deg også, at de klarer å engasjere så ekstremt. Og fra den største eufori på 1-0 til dyp skuffelse på 1-1 og inn I sånn tvilsmodus etter 1-1, da tenkte jeg, nå ryker det. Og så får man altså den skåringen der og 2-1 som blir helt altså, da tror jeg det var mange som slet med å holde tårene tilbake, og så får man liksom det der nervepirrende avslutningen med noen dødballer og litt sånn, så bare det var sånn dramaturgisk perfekt også, så
2: total, for Norge først og fremst
3: for oss som sitter her og som synes det veldig gøy at Norge gjør det bra, så var det dramaturgisk helt perfekt, og det liksom bare et sånt vakkert maleri av et kunststykke rett og slett.
2: Og det var altså Antonio Nusa som skåret det første målet for Norge, godt ut I første omgang. Vi kan jo høre litt hvordan det gikk til.
4: Høyreiste Sander Berge spiller ut til venstre. Norge kommer Møller Wolfer rett ut for motstander 16 meter nedover til Nusa. Nusa ser at Erling Braut Haaland inne I feltet. Hva gjør Nusa nå? Spiller litt tilbake. Hopper og treffer dommeren til Patrick Berg. Patrick Berg til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard ut for 16 meter. Martin Ødegaard spiller ned til venstre. Nusa ut for 16 meter. Inne I feltet Sørloth. Inne I feltet Erling Braut Haaland. Nusa skyter. I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa. En fotballens gave til Norge. Hele kongeriket jubler. Nusa har plassert den ballen inn I nettet. En alldeles fenomenal scoring av fotballens Tore Torell.
2: Ja, hva synes du om dette målet fra Antonio Nusa?
3: Ja, en ting jo bare selve målet I seg selv. Det jo, apropos kunststykke, det en så mesterlig fin scoring, og det jo spisskompetansen til Nusa. Akkurat de scoringene han gjort og trener på hver eneste dag på trening. Han har gjort det I kamp før, og det så utrolig kult at han får det ut I en sånn anledning, og så blir jo del 2 av det målet, jo betydningen av det. Den drømmene som blir skapt, ungene som blir inspirert, nasjonen som samles, alt samlet ned i et sånt minneverdig øyeblikk, så jeg kommer til å huske resten av mitt liv I hvert fall. Det tror jeg ganske mange andre kommer til å gjøre.
2: Men hvor sterk fotballspiller han da, basert på de evnene han viser frem akkurat I dette målet?
3: Nei, det jo det som litt kult med dette. Altså, på landslaget han helt fenomenal, og en av de aller beste spillerne hver eneste gang han tar på seg en landslagstrakt. Og så har han vært litt sånn down nå i starten av VM. Jeg har nok kjent på det selv at han ikke har vært opp mot sitt beste. Så du ser jo på det hva det betyr for han også. Han sa jo etter kampen at det det beste øyeblikket I livet hans. Enkelt og greit. Altså så ekstremt det. Som fotballspiller så har han så mye innebors. Han kan bli så god som han bare vil, og så må han selvfølgelig jobbe med å stabilisere et høyere toppnivå, men det gidder ikke vi å snakke om I dag. Nå snakker vi om målet han skåret I går, og hvor fantastisk det må være for han å ta med seg et sånt mål, et sånt øyeblikk videre inn I en åttendelsfinale.
2: Men det jo også et lag, selv om stjernene får mest oppmerksomhet. Hvordan var samspillet I går?
3: Nei, det var... Så Ståle Solbakken synes det oppsummerte det veldig sånn reflektert og fint rett etter kampslutt, egentlig. Så får han en mikrofon i fjeset, og så sier han at det en en kamp mellom to veldig gode lag. Og det er det. Altså det står, det er veldig jevnt, og det kan bygge begge veier her. Men Norge har liksom akkurat den lille kvaliteten mer enn Elfenbenskysten, som gjør at de avgjør det. De har typene. Martin Ødegaard som står frem som en leder og tatt litt tak i ting og skaper litt troen etter 1-1. Nusa selvfølgelig på øyeblikket på 1-0, og så har du da Erling Braut Haaland som alltid skårer mål når man trenger det som mest. Så har man enkeltpersoner bakast med Nyland, som har vært masse spørsmålstegn rundt før VM. Skal han være første keeper når han ikke spiller fotball? Og så har han bare stått i dette mesterskapet som om han ikke har gjort noe annet. Han har sett helt fenomenal ut, har noen matchvinnerredninger i går. Han er så rolig, han spiller en trygghet, han er jo den eldste og mest rutinerte, og det er liksom, det blir så viktig at han gjør den jobben sånn som å spre den tryggheten. Og så Patrick Berg da, det går ikke an å ikke nevne han etter den kampen der. Han hjemlig spiller i Bodø Glimt til vanlig, og så går han ut i en 16-dels finale og dominerer fullstendig. Kampens beste spiller for meg, og at han får den assisten også til Haaland, det var vel fortjent, og kronen på verket for en mesterlig fotballkamp for han.
5: Og det var Norge, men vårt naboland Sverige spilte også fotballkamp i går. Det ble tap for Sverige mot Frankrike. Hvordan vil du vurdere den kampen?
3: Nei, det var Frankrike gjorde som de vil, og Frankrike er jo bare ferdig med å, altså, jeg er der at hvis ikke Frankrike vinner VM nå, så er det en svak prestasjon. Mm. De er så gode, de har et sånt stjernegalleri som gjør at de er for meg den soleklare favorittene, og så har de stjernene i kalasform som bare er mot Sverige. Det er ingen målestokk engang. De skårer 2-0 og burde skått flere, og så skårer de 3-0 i andre omgang, og derifra ut så er kampen død. De kan skåre to til hvis de vil. De er ikke i nærheten av å slippe inn noen mål nærmest, og har fullstendig kontroll på det. Sverige var heldig som i det hele tatt kom seg til VM, fikk gått videre for et gruppespill som også var i det heldige laget, og så var det på høy tid å sende svenskene hjem, så vi kan få lov å skinne opp i Norden alene.
5: Hva tror du svenskene synes om at Norge er det eneste laget igjen fra Skandinavia i VM?
3: Nei, det er selvfølgelig kjipt for de da, men det bryr ikke vi oss noe om. Vi har stått og sett på mange mesterskap der de har vært med, der vi har måttet så det hjemme oss etterpå, så nå er det vår tur, nå skal vi kose oss, og da synes jeg det er helt på sin plass at Norge som et bedre landslag også går lengre i VM enn det Sverige gjør. Det synes jeg bare er helt perfekt.
5: Samtidig spilles det også fotballkamper om natta norsk tid i dette mesterskapet, som vi har skjønt, og du kommenterte altså da Mexico slo Ecuador 2-0. Vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut da den kampen ble blåst da.
6: Spiller videre, 9 minutter er vi på nå, ekstra, og der er det et faktum? Hør på Azteca Stadion.
5: Ja, det var litt av et jubelbrus da Mexico gikk av med seieren i natt. Hvordan synes du den kampen var?
3: Nei, det er jo kult at man har, for det første så har man tre vertsnasjoner her. Kanada har gått seg videre til åttendelsfinale. De fikk ikke gjøre det på hjemmebane, de måtte spille 16-dels i USA. Mexico får gjøre det i Mexico foran 80 000 hjemmefans, og må si at etter det gruppespillet til Mexico med Sør-Afrika og Tjekkia og Sør-Korea, så var vi veldig usikre på hvor de stod, for jeg synes det var en svak gruppe uten de helt store fotballkampene. Mens mot Ecuador, som jeg synes har levert ok så langt, det er et bra defensivt lag, har stjernespillere i bakrekka, og jeg var litt spent på hvordan disse meksikanerne skulle se ut på hjemmebane, om de var preget av stundens alvor, om det kom til å bli påvirket nervøse av å spille foran så mye hjemmefans, men det så bare ut som energien bare smittet over på spillerne, og de fløy ut fra startblokken og dominerte og hadde fullstendig kontroll på den kampen, egentlig fra start til slutt. De har skått noen fantastiske mål. De har noen øyeblikk fra den kampen som vi snakker her hjemme i Norge om hva dette her gjør med Norge. Det tror jeg er flere andre nasjoner også som føler på mye av de samme følelsene, og det at meksikanerne får gjøre det på hjemmebane sånn som de har gjort der borte. Det var fullt fortjent i den kampen i går. Det var imponerende, for jeg var litt, som sagt, litt usikker på hvor god de var, mens nå tror jeg at Mexico fort kan ta seg helt til kvartfinale også. De kommer nok sikkert, de møter vinnerne England og Kongo i Mexico på 2200 meters høyde, og med den energien de viste i natt, så tror jeg at England, som jeg mest sannsynlig tror går videre, skal få slite mot Mexico.
2: Og så skal også Norge også videre nå da til åttendelsfinalen. Der skal vi møte Brasil. Til slutt, hva er Norges sjanser mot Brasil, tror du?
3: Ja, hva er Norges sjanser? Oddsmarkedet har jo Brasil som en bra favoritt. Det overrasker meg litt grann. De har jo en haug med parametre og sånn, så de måler disse tingene på. Men tar du spiller for spiller, så har jo Norge muligheter mot hvem som helst i dette mesterskapet. Norge kan slå alle. Så enkelt er det bare. Og så ble jeg å snu litt på det spørsmålet da, for at vi sitter her og tenker, ok, vi skal møte tidenes VM-nasjon, de som har vært med alle mesterskap, de som har alltid vært de største, hatt de største stjernene. Og vi sitter her og skjelver litt i buksen. Vi har aldri tapt mot de riktig nok, men ringen skal sluttes nå etter skåringen i Marseille, og så...
2: I 1998?
3: 1998, ja. Og så nå skal den ringen sluttes, får et sånt oppgjør, og så snur jeg på det og tenker... Hva sitter de på P2 i Brasil og tenker? Er det sånn at de er glad for å møte Norge? Det skal jeg garantere at de synes det er ekstremt ubehagelig. Og der borte skjelver de. De går inn med alt press. Det er forventning om at de skal knuse Norge. Bitte lille Norge som alltid har bøllet med dem. Det presset de kommer til å leve under, det er ekstremt. Og alle, absolutt alle lag i VM frykter Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske laget, og ikke minst publikum som ror på tribunen.
2: Ja, kanskje de må ringe Brasil i løpet av de kommende dagene. Det blir spennende å se i hvert fall hvordan det går med Norge fremover. Takk skal du ha, Jonas Grønner, som også er fotballekspert her i NRK.
7: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Hetebølgen er over oss i byene i Europa og i Norge, kjenner folk varmen tett på. Da er det ekstra takknemlig å søke mot et naturlig kjølelement der det finnes, nemlig trær.
2: Ja, det setter jeg pris på i hvert fall å ha i nærheten av der jeg bor. Og hva er det tre egentlig bidrar med i bybildet? Spesielt nå i heten, det skal vi snakke mer om senere i P2-pulsen. Men nå så skal det handle om en annen type sport og litt klær, kan det stemme?
0: Det kan så absolutt stemme, og Einar, vi kan ikke bare snakke om fotball hele tiden.
2: Nei.
0: Må også handle litt om tennis.
2: Mm.
0: For Wimbledon er i gang. London bader i sol, og tradisjon tro er jo alt hvitt, sånn som det skal være i Wimbledon.
2: Ja.
0: Men mandag, Einar, da ble det bevist at den hvite tradisjonelle kleskoden ikke betyr at det trenger å være kjedelig.
2: Nei.
0: For Naomi Osaka spilte sin første kamp.
2: Hun hørtes japansk ut.
0: Jep, og hun er en gigant i sporten. Tidligere verdens ener, og akkurat nå rangert som nummer 14 i verden. Men det folk snakker mest om etter kampen er ikke de knallharde servene hennes. Det er det hun hadde på seg, både før og under kampen.
2: Ja, og for da skjønner jeg at hun kanskje da er kjent for å ha på seg noen litt spesielle klær. Altså,
0: absolutt.
2: Hva hadde hun på seg denne gangen?
0: Jo, altså det var litt av en entré. Du må se det for deg, Einar. Mm. Hun kommer altså ut av spillertunnelen til Viljubil i en fotsig kritthvit kreasjon som minnet veldig om en kimono laget av en da uavhengig Tokyo-designer som heter Hanna Yagi. Denne slags kimonoen da er brodert med tradisjonelle japanske traner og kirsebærblomster, alltid hvitt. Hun har glitrende smykker i håret. Altså dette er en tenniskamp vi snakker om.
2: Ja, det var det hun skal spille tennis.
0: Ja, vi skal komme tilbake til det. Smykker i håret, et bredt sånn obi-belte rundt livet, du vet, sånn som man har på kimonoer.
2: Ja, ja, ja.
0: Og stoffet som det hele er laget av er satt sammen av 7 forskjellige tekstiler fra gamle resirkulerte kimonoer og en ekte brudekjole. Og det hele ser ut som en sånn historisk 12-lagskjole fra 800-tallet. Altså mange lag, liksom. Og publikum tar jo helt av når den kommer i denne kreasjonen. Og så blir det jo selvfølgelig da tema også i det tradisjonelle intervjuet på banen etter kampen, og da forteller Osaka litt om inspirasjonen hennes, som faktisk var fra Lucy Liu's karakter i filmen Kill Bill. Vi kan høre.
8: My Japanese heritage means a lot, and you know, they say all white at Wimbledon, and I thought it would be really cool to come out in a kimono. I don't know I guess to wrap it up, I just get inspired by a lot of different things, and for me, one of my favorite movies is Kill Bill, and so
9: So I really love Lucy Liu's character, Oren Ishii, and she comes out in this really iconic white kimono. So I always tell people I like to be like a video game character sometimes. I don't want to be myself when I'm playing on the court, and I kind of try to embody her a little.
2: Tarantino-vibber altså på det hellige gresset på Wimbledon-banen, men altså dette jo et ganske konservativt opplegg til vanlig, denne tennisturneringen. Hva synes arrangørene om dette?
0: Nei, de har tatt det veldig pent, og det blir jo bra PR av slikt, vet du, NR. Mm. Og turneringssjefen Sally Bolton, hun har rykket ut og sagt at de er veldig avslappte til dette her, så lenge drakten oppfyller det strengeste kravet av alle, og det at alt skinnende hvitt.
2: Ja, så at det praktisk for tennis ikke så viktig.
0: Nei, for ikke sant. I garderoben så har det kokt. Ja. Rundt det hele, for det jo veldig utradisjonelt. Osaka har fortalt at de andre spillerne snudde seg i sjokk, og spørsmålene haglet.
2: Ja, det skjønner jeg godt at man har noen spørsmål knyttet til det. Men fordi, ja, det jo det store spørsmålet, hun skal spille tennis. Men hva gjør hun da med alle disse meterne med tyll og brydekjolestoff og sånt, når hun skal slå en ball over nettet?
0: Nei, altså dette der hadde vært helt umulig å spille tennis i, tenk på ikke. Så... poenget at de fleste tar jo altså, la oss si, en hettegenser eller noe da.
2: Ja.
0: Ja, og her det noen regler, så også på Wimbledon, det et sånn rigid tidsskjema, så stylisten hennes har avslørt at de har nøyaktig 3 minutter på å kle henne i garderoben,
2: okay.
0: Og så når hun skal ute på, på gresset, så har hun under 60 sekunder på å kle av seg det dramatiske ytre laget. Så de fleste tar jo bare swish av den hettegenseren.
2: Ja.
0: Hun skal få seg hele denne kimonoen på under 60 sekunder.
2: Ja, på under 1 minutt. Altså, da kan ikke være noe sånn kompliserte hemper og glidelåser og litt sånn. Vi skulle jo risikere å bare røske i stykker, men det skjedde kanskje ikke.
0: Nei, for de har en løsning. Det er veldig gøy på noe så eksklusivt, og det borrelås.
2: Ja.
0: Så det designer har splittet opp hele kunstverket i 9 unike deler som holdes sammen av borrelås, slik at Osaka bare kan nappe av seg alt i en fei før oppvarmingen.
2: Svors, men altså, helt genialt egentlig da med borrelås, ja. Men hva hadde hun på seg under som kunne brukes i sportssammenheng?
0: Jo, da hadde hun på seg igjen da, skreddesydd hvit spilledrakt fra Nike. Mm. Den inspirert av kirigami, du vet, sånn japansk papirkunst.
2: Oh, ja. Ja.
0: Og dekorert med 7 tredimensionale 3D blomster som har glitrende juveler i midten. Wow. Så ikke noe vanlig her heller.
2: Er det flott ut?
0: Ja, og nå skal du høre, altså den spilledrakten ble revet bort og totalt utsolgt på nett i løpet av noen få timer etter kampen.
2: Ja, ikke sant, for den andre kunne også kjøpe den.
0: Nettopp. Mm. Så uansett hvordan Naomi Osaka spiller i år, så har hun i hvert fall vunnet mesterskap i oppmerksomhet med en fiffig kombinasjon av borrelås, juveler og Kill Bill. Og da tenkte jeg at vi skulle høre låta som spilles i Tarantino-filmen, hvor Lucy Liu altså gjør sin entré, som også har inspirert Osaka. Og når man hører denne låta, NR, så kan man jo skjønne at man blir litt inspirert. Så her, folkens, det bare å la seg inspirere av Battle Without Honor or Humanity av Tomoyasu Hotai.

0: Ja, vi kan jo skjønne at man blir inspirert av slikt. Dette altså låta som ble spilt av Lucy Liu, gjorde sin entré I Kill Bill, Battle Without Honor or Humanity av Tomoyasu Hotai.
1: Det P2-pulsen du hører på I NRK P2. Det skal handle om poesi nå. Å være takknemlig for noe så grunnleggende som at hjertet slår, det noe særlig artisten Kari Bremnes har fått kjenne på den siste tida. I podcasten Brenner deler dikt så forteller hun både om hvordan det har vært å dele en alvorlig diagnose med verden, og hva det med diktet Til hjertet på søndag av den polske poeten Wisława Szymborska som treffer henne.
2: Det der at du våkner hver dag og hjertet på jobb, det en ting å være takknemlig for.
3: Sanger og låtskriver Kari Bremnes har gledet det norske folk I mange tiår, og imponerende nok har hun 40 års jubileum som soloartist I år. Nå hun her for å dele et dikt, og jeg skjønner at det et dikt om takknemlighet hun har med seg. For en tid tilbake sendte Kari Bremnes ut en melding om at hun hadde fått en alvorlig kreftdiagnose og måtte avlyse høstens jubileumsturné. Etterpå ble det stille, hun har gått til behandling, og som så mange andre lurer jeg på hvordan det går med henne nå.
2: Jeg har det absolutt bedre nå enn den første meldingen jeg la ut I, det var vel januar-februar. Jeg går til behandling og synes at jeg begynner å få litt pepp tilbake og litt mer energi da. Så for meg det veldig hyggelig å komme hit og kunne gjøre noe annet enn å... Det jo store kontraster her I livet, og det fint å tenke på andre ting.
3: Ja, hvordan har den siste perioden vært sånn sett?
2: Den har jo vært ganske tung, synes jeg. Fordi at man får et sånt veldig fall I energi og hele greia. Så det der med å gå rundt og være sånn totalt slapp og veldig uproduktiv, det jo noe jeg må prøve å forsone meg med å være en periode. Mye hvile og sånne ting. Men har mye fine mennesker rundt meg, og synes at egentlig dagene kan ha veldig mye fint.
3: Ja, så jeg du la ut en melding om at du hadde fått mye respons selvfølgelig. Da. Hvordan opplevelsen av å fortelle noe om seg selv, og så få den type respons?
2: Det føltes veldig skummelt å skulle si noe om det I det hele tatt. For jeg har jo egentlig bare lyst til å gjøre sånn så katten at det finnes et sted å ligge I fred og håpe at det går over snart. Men jeg hadde jo en stor turné som jeg hadde forberedt, og vi hadde forberedt mange mennesker. Så jeg følte jeg måtte liksom si noe. Og da det like greit å fortelle ståa da. At jeg har fått en alvorlig diagnose og sånn. Ja. Og trenger behandling en periode fremover I hvert fall. Og den responsen jeg fikk, det var helt overveldende for meg, fordi at det faktisk, det betyr mye. Det betyr veldig mye at folk sender, altså, jeg var jo da heldig og fikk bare veldig gode, fine ting fra folk, sånne inderlige ting, som gjorde meg veldig glad, da, og det lyste opp og det løftet litt og ja, veldig takknemlig for det
3: Så det er sant at det hjelper det som blir sagt, de ordene som kommer da, de betyr noe
2: Det faktisk sant, de betyr noe De betyr mye
3: Og så skal du dele dikt med oss nå da, Kari
2: Ja
3: Hvordan det når du skal lete frem dikt, det da, det mye å ta av? Både sånn på det indre og eventuelt I en bokhyll Hvordan ser det ut?
2: Ja, det det Det sånn, veldig et dikt jo det jo litt dagsform og hva du har lest I det siste kanskje, eller hva du har med deg og, ja, så det mye for at jeg glad I jeg synes det mye fin poesi da
3: så hva tenkte du da vi spurte deg?
2: Ja, jeg tenkte at det en veldig artig oppgave fordi at det var så lystbetont å tenke noe og da tenkte jeg jo først på Tove Ditlevsen, de tingene som har vært I før også fordi at jeg vet at Dere også visste om det, så vi hadde en liten samtale om det. Hun har jo mye fint. Men så tenkte jeg etter hvert da på Wisława Szymborska, som denne polske befatteren, som jeg oppdaget egentlig kanskje før sånn, ja, kanskje 10 år siden da. Så det et mye nyere bekjennskap. Men hun har noe veldig originalt I måten hun skriver på, synes jeg. som også en letthet da, som jeg likte så godt.
3: Ja, hva er det med lettheten du liker da?
2: Jeg liker den der at du klarer å mikse en slags høytidsstemthet og letthet og en humor også, egentlig. Så sier vel et eller annet sted at vi må ikke dø, vi må ikke dø mer enn vi må, liksom, mens vi lever. Det er ganske bra.
3: Og diktet du har valgt da, Kari?
2: Det heter Til hjertet på søndag.
3: Ja, fint. Kan du lese det?
2: Til hjertet på søndag. Takk, hjerte, for at du ikke maser, men står på, uten ros, uten belønning, av egen pliktoppfyllenhet. 70 prestasjoner i minuttet. Hver sammentrekning er som å skyve en båt fra kai, ut på åpent hav, en jordomseiling. Takk, hjerte, for at du gang på gang trekker meg, ensom, selv i drømme, ut av det store bildet. Du passer på at jeg ikke drømmer meg bort, så langt bort man kommer, helt uten vinger. Takk, hjerte, for at jeg igjen har våknet. Og selv om det er søndag, hviledag, er det bak ribbeina like travelt som siste søndag før jul.
3: Det er så fint.
2: Ja.
3: Og det er morsomt til slutt.
2: Ja, det er det.
3: Og det er ting å tenke på som kanskje ikke kommer helt til bunns i, selvfølgelig, men hvorfor har du valgt dette da?
2: Det appellerte til meg ved en sånn det er jo noe som hun, Szymborska, ofte gjør, at hun snakker til hun snakker til planter, hun snakker til fugler, hun snakker til altså hun snakker i slags sånn respekt og solidaritet, og her snakker hun til hjertet, som jo er en veldig konkret muskel i kroppen. Og så løftes det liksom på et annet plan enn disse konkrete hjerteslagene, som får en til å tenke større da. Og det synes jeg er en helt nydelig ting å klare å gjøre, rett og slett, med disse bildene hun bruker. For det er også veldig enkelt språk. Det er skyve en båt fra kai, ikke sant? Det er liksom enkle bilder, forståelige bilder, men allikevel ganske mystisk, ganske, det er sånn du kan sitte og lure på, altså. Mm. Så jeg kan ikke si at jeg sitter med fasit på det store bildet heller.
3: Og sånne bilder virker jo selvfølgelig forskjellig på oss, og fremkaller ulike assosiasjoner. Når du hører formuleringen er som å skyve en båt fra kai, hva er det du rekker å se for deg da?
2: Det er jo, ja, det er, jeg ser egentlig en båt som skyves fra kai.
3: Ja. Enkelt og greit.
2: Ja, men det er en veldig stor himmel over da. Jeg tenker også på når hun sier at hun liksom, at hjertet passer på at hun ikke drømmer seg.
3: Ja.
2: Så langt bort man kommer, helt uten vinger.
3: Ja, det, kan du si hva du assosierer rundt eller tenker rundt de formuleringene? Det er fascinerende.
2: Jeg tenker kanskje at det har med døden å gjøre, altså. At hjertet passer på at hun holder seg der en stund til.
3: Ja. Du passer på at jeg ikke drømmer bort så langt bort man kommer helt uten vinger,
2: ja. Ja, ja, og det passer jo også med den skyve en båt fra land. For det er jo en sånn, det kan jo gjøres på veldig få sekunder at du tar den ferga i stedet.
3: Jeg synes det er litt skummelt å tenke på hjertet. Jeg liksom prøver å glemme litt at det driver og banker, fordi jeg tenker sånn, da må jeg forholde meg til at det plutselig kan slutte. Men dette er jo det motsatte, da. Dette er jo å være takknemlig.
2: Ja.
3: Og for den harde arbeideren som ikke tar noen pauser.
2: Ja, det er det. Det er det.
3: Hva tenker du på ditt eget hjerte når du leser dette diktet?
2: Ja, egentlig. Det slår meg jo at det er jo på en måte en jeg vil takke av livet sak. Og det er klart at det nærmer meg nå som har fått den sykdommen. At det slår enda mer inn da, selv om det hadde truffet meg uavhengig av det, så tenker jeg jo på det, hvor det der at du våkner hver dag og hjertet på jobb, det er en ting å være takknemlig for.
3: Mm. Ja. Jeg så, du mottok jo en stor og flott pris nå nettopp, og da skrev du noe der som virket veldig takknemlig på meg på slutten der, om at du var så glad for å tilhøre denne bransjen. Og hvis jeg husker det riktig da, at du er glad for den jobben du har valgt, eller, eller sånn. Det må jo være en deilig følelse at man er på rett hylle her i livet.
2: Jeg er veldig takknemlig for at jeg faktisk kan si det, at jeg ville ikke valgt annerledes. Jeg er veldig glad for å kunne få arbeid med det jeg har gjort, med ord og musikk. Og faktisk har jeg også, da jeg oppdaget Szymborska, så var det et av diktene hennes som heter Forestillinger, som ikke står her da, men et av diktene som jeg tenkte, det der har jeg rett og slett veldig lyst til å ta utgangspunkt i og se om jeg kan skrive en sang som er direkte inspirert av det diktet. Og så gjorde jeg det da, så skrev jeg en tekst og sånn, og så tenkte jeg, jeg må spørre noen om rettigheter på det her, for du kan jo ikke bare liksom forsyne det. Og da ringte jeg Christian Kjellstrup, han som har gjendiktet den første som kom på norsk, Livet er den eneste måten, og lurte på hvordan han syntes dette hørtes ut. Og han sa, yes, kjør på, kjempefint. Så jeg fikk veldig, veldig støtte der da, som gjorde at jeg torde å gjøre det, og så ble det en sang på det albumet jeg har som kom i 2017, som heter Det kunne skjedd, den sangen der.
3: Mm.
2: Og det er en sånn direkte, man blir jo inspirert av andre, rett og slett. Du blir, og du ser at, jeg synes det er så fint med de, altså hun har originale, hva skal jeg si, hvertfall når man skriver, så er man ofte på jakt etter en innfallsvinkel, som ikke du liksom tenker gjesp i det du skal begynne å skrive, men at du har lyst til å oppdage et eller annet mens du skriver. Og der har du hun har alltid sånne spennende innfallsvinkler, gjerne ting man ikke har tenkt på før. Det diktet som hun hadde sist, det handlet om rett og slett disse utrolig små tilfeldighetene som avgjør om du går til venstre, om du går til høyre, om det var sol, om det var regn, hva som kan redde deg eller ikke.
3: Men dette er å våkne om morgenen og være takknemlig for at jeg igjen har våknet, som det står her. Kjenner du på den? Har du den? Fordi jeg våkner, så er jeg litt sånn, det er ikke noe sånn omstendighet akkurat nå som gjør at jeg liksom har noen sånne store problemer, men jeg likevel da, takknemlighet, det er, føles som det er et stykke unna.
2: Ja, det har nok sikkert med den livssituasjonen min å gjøre, at det er absolutt ikke et stykke unna her, så den er reell. Men for et år siden hadde kanskje vært mer trøtt. Men den er reell, jeg vil si det. Det er en sånn påminnelse om at hei, du våkna, du lever, du får en dag til.
3: Ja.
2: Mm. Altså, jeg synes det er mange som snakker om at det gjelder å bruke tida rett. Og jeg er ikke så opptatt av det.
3: Nei.
2: Jeg synes det er fint. Har du lyst til å scrolle, så scroll. Har du lyst til å lese dikt, så les dikt. Hvis det gir deg glede, hvis det gir deg noe. Så jeg går egentlig til de plassene med ganske åpen sinn og lite. Det er jo også noe som jeg synes er veldig inspirerende med Szymborska da, for at hun sier at hun forsøker å ikke dømme. Så jeg tror at det der med å ikke liksom hele tiden lure på å gjøre det rette, gjøre det, burde jeg gjort det, det der å prøve å kvitte seg litt med de tingene, men bare være litt i det man er i, uten at det nødvendigvis er ideelt det man er i. Jeg tenker sånn da.
3: Så deilig å høre. Virkelig, for den moralistiske pekefingeren er jo overalt.
2: Ja.
3: At vi skulle utnytte tida bedre, vi skulle vært, ja.
2: Det er vel ikke, altså, hvordan skulle man brukt tida bedre? Skulle du lagt flere program? Skulle jeg skrive flere sanger? Det kunne jeg sikkert gjort, men jeg føler meg egentlig ganske frigjort fra en sånn pliktfølelse.
3: Ja, det er klart, når du har laget noe som lever i den grad ute blant folk, da, så er det jo en slags, det veldig synlig for mange det du har gjort. Så det vel noe ekstra å støtte seg på deg, kanskje. Jeg vet ikke.
2: Ja, men jeg tenker at folk som lager ting, de er alltid på vei mot det neste de skal lage. For det er veldig få av oss som tror jeg bare slår seg til ro og sier at ja, nå har jeg gjort mitt, liksom. Mm. Så jeg har jo veldig lyst å finne igjen gnisten til å skrive. Men den kommer ikke ved at jeg tar meg sammen. Den kommer når den kommer.
3: Den kommer når den kommer.
2: Ja.
3: Mm. Kari Bremnes, tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Takk for meg.
3: Delte dikt av Wisława Szymborska, så da leser jeg det til slutt. Til hjertet på søndag. Takk hjerte, for at du ikke maser, men står på, uten ros, uten belønning av egen pliktoppfyllenhet. 70 prestasjoner i minuttet, hver sammentrekning er som å skyve en båt fra kai, ut på åpent hav, en jordomseiling. Takk hjerte, for at du gang på gang trekker meg, ensom selv i drømme, ut av det store bildet. Du passer på at jeg ikke drømmer meg bort, så langt bort man kommer, helt uten vinger. Takk hjerte, for at jeg igjen har våknet, og selv om det er søndag, hviledag, er det bak ribbeina like travelt som siste søndag før jul.
0: Og diktet til hjertet på søndag av Wisława Szymborska, som Kari Bremnes delte i podcasten Brenner deler dikt, ble til slutt lest av programleder Hans-Olof Brenner, og det han som har laget podcasten sammen med Adelina Ibishi og Joachim Ose. Flere episoder finner du i appen NRK Radio.
1: Og som Kari Bremnes fortalte om i podcasten, så var det altså et annet dikt av Szymborska som var utgangspunkt for låta Det kunne skjedd fra 2017 som Bremnes lagde, så den skal vi høre på. Oh no.

Du hadde flaks. Du lå i le. Det kom en båt. Det kom en trikk.

0: Kari Bremnes var dette med låta Det kunne skjedd, som også en sang inspirert av dikt av poeten Szymborska.
1: Om kort tid så det nyheter her i P2, men P2-pulsen fortsetter etter det, og da skal vi blant annet høre at hetebølgen jo over oss i byene i Europa, og i Norge kjenner folk varmen tett på. Da det ekstra takknemlig å søke mot et naturlig kjølelement der det finnes, nemlig trær.
0: Ja, vi skal høre om hva et tre kan bidra med i heten, spesielt da i bybildet.
1: Og i dagens episode av podcasten Oppdatert skal vi høre om hvordan et bekymret tips til politiet fikk varsellampene til å blinke og åpnet dørene til en mye større og mer alvorlig sak enn de hadde ventet.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser mannens forsvarer til NRK. Og så handler det om fotball, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere, både i Bergen og i Oslo, det opplyser forskningsstiftelsen NorSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07, på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. For de norske landslagsherrene spilte seg også i går kveld til åttendedelsfinale i VM, og dermed venter et drømmemøte med Brasil sent søndag kveld. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
1: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpen og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
3: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reporter var Håvard Moum. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Også rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Og senk farten på veiene i sommer, det er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen etter at 52 personer har mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 6 flere enn samme periode i fjor. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
4: Vi kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker, og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at 1 av 3 dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.
5: NRK P2.

0: P2-pulsen med Einar Lislangsvold og Jeanette Plato.
1: Ja, og du som hører på har kanskje selv et forhold til en sommerrevy, som en årlig happening som binder lokalsamfunnet sammen. Hønefoss-revyen har gjort nettopp det, langt utover Hønefoss sine grenser, men etter 27 år så det nå slutt. Det gjør altså noe med identiteten til byen, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis, Ringerikes Blad.
0: Og fotball-VM har fått et litt uventet maskott. Jeg kan røpe at det et dyr,
1: ja.
0: Og nå spørsmålet om dette dyret skal få lov til å være med inn i stadion. Det skal vi høre mer om litt senere her i P2-pulsen.
1: Ja, det skal vi, men først nå så skal det altså handle om trær. For hetebølgen den over oss, og i byene i Europa og i Norge så kjenner folk varmen tett på. Og da blir vi takknemlige, mange av oss, for å kunne søke tilflukt under et stort og frodig tre. Det funker som et naturlig kjøleelement, men det ikke bare for et stort tre å overleve midt i en støvete by. Men vi helt avhengig av dem, skal vi høre nå. Inger Solfjell, du førsteamanuensis ved NMBU. Velkommen hit til P2-pulsen.
2: Ja, takk for at dere inviterte meg.
1: Og du underviser blant annet i landskapsarkitektur. Hva kan et tre bidra med i bybildet, spesielt nå som det så varmt da?
2: Ja, nå som det så varmt, så kjenner vi jo at det kan være godt å sitte i skyggen under et tre, og den direkte skyggen jo en ting, og så har vi også det at treet tar opp vann, og det fordamper vann, og det fører til en sånn, sånn nedkjølingseffekt generelt i området i bybildet. Og det spesielt viktig i byer, fordi der det veldig mye harde flater, så da får vi ekstra varme, fordi det reflekteres varme, og den varmen også magasineres i disse elementene, og om natta så avgir det varme. Så det hvis vi kan ha mye trær og grønt som kan redusere varmen i by, så det bedre for oss mennesker. Og jeg hadde lyst til å fortelle, fordi sola skiner jo nå i Oslo, og jeg kjørte på veien her gjennom Christian Michelsens gate, som en gammel gate, og der står det store gamle lindetrær. Og de har store kroner, og de går over veien, sånn at når du kjører gjennom der, så det som en grønn tunnel. Og det gjør at du kjenner faktisk inn i bilen, og så kjenner du at du blir kjøligere. Og det er jo fantastisk. Men jeg må jo si det at grunnen til at den gata sånn, det jo ikke tilfeldig. Det jo det planlagt med litt god plass. De har store jordvolymer. Og man kan se faktisk på gamle bilder fra krigen at det blir dyrket potet rundt i området under treen. Da var de jo relativt nyplanta små. Så dette jo 80-100 år gamle linnetrær da, som har fått stå i byen.
1: Ja, ikke sant? Men hvordan har treet da generelt i byen, kontra hvis det skulle stått i en skog for eksempel, der man mest vant til å se trærne?
2: Ja, det veldig annerledes for et tre. Det helt andre miljøbetingelser i byen enn det i en skog. I en skog så har du mye vegetasjon, og du har en helt annen type vanntilgang. Ikke sant? Du har tilgang til grunnvann, for eksempel. Det ikke sikkert du har tilgang til grunnvann i en byplanting. Og du har jo store jordvolymer i en skog som du kan dele på, og du har skygge fra hverandre, for vegetasjonsskygge for hverandre, ikke sant? Og da man tilpasset, du har jo en sånn økologisk tilpassning til hvor den trives, mens i byen så tar vi inn forskjellige treslag, litt uavhengig av hvor de egentlig, hvilke miljøbetingelser de egentlig trives med.
1: Ja, de har ikke valgt å stå der selv.
2: Nei, de har jo ikke det, og så gjerne så står de gateplanting, så står de jo en og en. Og det ganske krevende kanskje, og så har vi små jordvolymer, det lite plass, de står kanskje i adskilt, det ikke sikkert de har tilgang på grunnvann, veldig avhengig av kjøtsel og vanning. Så det jo også en ting som, ja, det ikke så lett å være bytre.
1: Nei, det rett og slett et ganske krevende liv å være et tre i byen, kan man si det?
2: Ja, det er det.
1: Men altså, hva det viktigste som skal til da for at et tre skal trives i byen, og at vi skal få denne behagelige nedkjølende effekten som de ofte har på oss?
2: Ja, altså det viktigste er jo at treet er stort.
1: Mm.
2: At man, for ellers så har det jo ikke så stor effekt.
1: Og da det tid da kanskje som må til?
2: Ja, tid en viktig faktor. Men en annen ting som kanskje det aller viktigste, det jordvolym, altså plass under bakken, fordi at du må ha et stort rotsystem også. Og så må du ha vann. Og et stort jordvolum kan holde på mye vann. Ikke sant? Når det regner, så kan man magasinere vann, og da kan treet bruke det vann over lengre tid. Og det kan til en viss grad erstattes med kjøtt, så man kan jo vanne, men det også dyrt og krevende å da bruke, ja, kanskje drikke vann til det. Så det å tilføre vann, gjerne med naturbaserte løsninger, som vi kaller det da, at man lar vannet renne ned i trebeplantninger og ha sammenhengende jordvolum, i stedet for enkelt kasser for eksempel, så det å ha sammenhengende er veldig mye bedre. Da har de deler på jordvolum og kan magasinere mer vann, og da kan de vokse seg store.
1: Og det krever sikkert mye planlegging da, de som planlegger byene, for at dette skal kunne gå an?
2: Ja, det krever mye av de som planlegger. Og så krever det mye egentlig av alle aktører, fordi at alle trenger plass. Og det er jo veldig viktig. Vi ønsker jo å ha mange funksjoner i byen, og vi har jo relativt begrenset areal, så det krever mye. Men man kan gjøre en del nå med tekniske løsninger, at man lager jord, plass til jordvolum også under fortau, for eksempel.
1: Ja, ja. Men så er det jo også, en by er jo et levende sted der, som man gjerne vil videreutvikle også. Altså, hvor vanlig er det at trær må lide eller offres når byen skal videreutvikles i en ny retning?
2: Ja, altså hvor vanlig det er, det kan jeg jo ikke svare på, men det som vi ser nå heldigvis, det er at det har blitt mye mer fokus på trær, og mye større fokus på å bevare de store gamle trærne og bevare det arealet som de står i. Men vi ser jo det at det er krevende, og det er jo det med vi skal ha bar vei også, og da kommer vi inn på salt. Og salt går ikke så godt sammen med vegetasjon. De får skader, og jordsmonnet blir kanskje får litt dårligere forhold for rotvekst. Kanskje sånn at det er en utfordring i by. Det er det, men det er mange hensyn å ta. Og bevisstgjøring, sånn som det blir mer og mer nå, da.

0: Følelser kjenner du selv på som et menneske som glad I trær, hvis et tre I byen må møte bøte med livet av en eller annen grunn?
1: Ja, altså min, jeg har jo ganske mye kompetanse på etablering av trær og vet hva de trenger og sånn, så det, jeg begynner med en gang å analysere hva som har skjedd her og hvordan ser det ut, hvor mye plass det, hva kunne man gjort bedre, kan det nytte å etablere et nytt tre her, og sånn å se på mulighetene, men vi vet jo at det å ha et tre rundt oss, vi jo biologisk ikke så veldig annerledes enn vi var for mange hundre år siden, og vi jo avhengige av natur, og det gir en god følelse for de fleste av oss, I hvert fall å ha trær og vegetasjon rundt oss. Og jeg tenkte på det for kanskje rundt 100 år siden, og sånn, så ble det jo etablert sånne selskaper til byens forskjønnelse, blant annet I Kristiansand, der som jeg kommer fra. Så de rett og slett tenkte på det at det blir vakrere med å ha trær I byen, og at det krever en innsats, og at det vil, man må investere I det rett og slett for folks, befolkningens velbefinnende, og at også for skjønnhet.
0: Men hvis man ender med å hogge et tre da I byen, enten fordi det skal komme noe annet der I steden, eller fordi treet rett og slett har dødd, eller av andre grunner, hvor langt de tar det før man kan få tre tilbake igjen, som kan ha en lignende effekt for byen som det treet som allerede sto der?
1: Hvis man forutsetter at det har gode vekstvilkår og ganske store jordvolymer, så begynner det faktisk med at et tre produseres I en planteskole. Og vi har norske planteskoler som produserer trær, men det tar ganske lang tid å produsere trær for frø, for eksempel fra et eikenøtt til det blir et eiketre som kan plantes ut. Det kan ta kanskje 8-10 år før det kan plantes ut, og så planter vi det ut, og så må vi jo gi det skjøtsel og sånn. Men etter 30-50 år så har du et ganske stort tre. Hvis det jo, du kjenner kanskje til dronningen Femiasgade I Oslo, noen litt I hvert fall.
0: Og sentral og ganske ny sentrumsgate ja, I Bjørvika. Mm.
1: Den nå 10 år gammel, eller så siden det ble plantet, og der det nå relativt store trær, de så store at du får ganske god skygge når du går gjennom der. Der det stort utvalg av forskjellige trær da. Så noen har store kroner, og noen har litt smalere kroner.
0: Det et krevende arbeid å få til?
1: Det å etablere trær I byen det en veldig lang prosess, fordi at planleggingen av byområder og bygater, det veldig mange år før man kommer til en enighet og har ferdige planer for å gjøre det. Og selve når byggingen begynner, så vil jo for de som, da det jo planlagt, det jo landskapsarkitekter som da har planlagt det grønne, sammen med andre konsulenter og selvfølgelig oppdragsgiver som har vært med på det her, så kommer det praktisk med å få plantene bestilt og få de ned I jorda på en god måte, ikke sant? Så da krever det fagkompetanse, gode gartnere og god oppfølging, og så skal det skjøttes etterpå det, og da det jo gjerne de som planter, den entreprenøren som planter, har gjerne noe som kalles for etableringskjøtsel, eller skjøtsel I 3 eller 5 år. Og det ble gjort veldig bra I Dronningen Femias gate. Og det Nannestad Grøntmiljø som hadde den oppfølgingen, både planting og oppfølgingen etterpå, og det viktig. Så etterpå det igjen, så det en gate som driftes av Statens Vegvesen, så det de som da har oppfølging med skjøtsel med sine, der de leier inn entreprenører. Så det et langt liv på en måte fra planlegging til du har en gate som ferdig. Så det mange involverte, og det må være liksom kvalitet I alle ledd da, som viser ja.
0: Og det tenker vi kanskje ikke så mye på når vi går og hygger oss I skyggen under trærne I en pen gate.
1: Nei, altså det kan man jo tenke på. Tenk for så mange som har gjort en innsats da, for at dette skal bli fint.
0: Men hva slags erfaringer har byene hatt når det kommer til hvilke type trær man velger? Altså finnes det favoritttreslag man kan gå for I byene som gir denne ønska effekten?
1: Ja, det er også et litt sånn komplisert tema, fordi det finnes mange trær å velge I, og noen tåler bymiljø bedre enn andre. Og så har vi også, vi har en en, altså om Statens vegvesen som

0: Og så har jeg jobbet i, de er jo litt opptatt av at fremkommelighet, så da vil vi gjerne ha trær med gjennomgående stamme, gjerne litt smal eller sånt, man kan få stamme opp sånn at alle skiltene syns og alle trafikklysene syns og sånn. Men ellers så er det en del ulike hensyn å ta, og vi... akkurat nå, og kanskje i ganske mange år, så har det vært fokus på å velge et variert utvalg. Mm. Ikke satse alt på ett treslag. For opp gjennom historien så har vi hatt kanskje det mest kjente tilfellet, det er alm. Alm er jo også et hjemlig treslag for oss i Norge, og det er et treslag som tåler bymiljø veldig bra, og det var så mye brukt i USA og Europa, og så fikk man almesyke, som er en soppsykdom som spres med en bille, og den spredde seg relativt fort, og veldig store deler av trebestandene i mange byer døde. Og vi kjemper enda med almesyke. Vi har heldigvis ganske mye almetrær igjen i Norge, men almesyken er her fortsatt. Men det som man kan redusere faren for at veldig mye trær skal dø for en gang, med å velge forskjellige treslag, for... skadedyr for eksempel har ulike preferanser på hva de lever på.
1: Men, og hva er det på en måte de største suksesshistoriene der man har fått til god treplanting og godt tremiljø i byene da, til slutt?
0: Ja, altså, hvis man ser litt historisk på det, så er jo Paris har jo vært forbilde i veldig mange år. Der er det veldig mye trær, det er store alléer, og det satses veldig mye på trær, og det er jo kanskje et sånn eksempel som er mye brukt da. Og ellers er det jo mange byer i verden som satser på trær og har gjort det. Man ble tidlig oppmerksom på at det med trær i by, det kan også skille forskjellige trafikantgrupper, ikke sant? I tillegg til at du er forskjønner og du har disse her gode egenskapene med skygge og også vannhåndtering, ikke sant? Trær tar opp mye vann og jordvolum fordrøyer vann, sånn at flomhendelser kan reduseres og sånn, sånn at det er mange byer. Vi ser jo her i norske byer nå, satser jo på å lage treplaner, ta vare på treene de har, og det finnes store trær fra Tromsø og helt til Kristiansand og sørover, så det er mange gode eksempler.
1: Og da kan vi kanskje se trærne i byen i et nytt, litt nytt lys da, etter vi har hørt om den lange historien som ligger bak. Takk for at du kom hit til P2-pulsen og snakket om de viktige trærne. Inger Solfjell, som også er førsteamanuensis ved NMBU, og denne saken den var forberedt av Brita Garden.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
3: Du har kanskje selv et forhold til en sommerrevy, den årlige happeningen som ofte binder lokalsamfunnet sammen. Hønefoss-revyen har gjort nettopp det, langt utover Hønefoss sine grenser.
1: Men etter 27 år så er det slutt, og det gjør noe med identiteten i byen, skal vi høre i dagens lokalavis Ringerikes Blad om litt.
3: Nå skal vi høre podcasten Oppdatert, og i dagens episode skal vi høre om hvordan et bekymret tips til politiet fikk varsellampene til å blinke. Og det åpnet dørene til en mye større og mer alvorlig sak enn de hadde ventet.
4: Det er høsten 2024 da politiet får en telefon fra en urolig mann. Han har nettopp vært på en burgershop i Tromsø der han snakket med et par på reisefot. I samtalen fikk han vite flere ting som ga han en dårlig magefølelse, og nå mistenker han at kvinnen er i fare. Det skal åpne døra til en sak som er langt større og mørkere enn det politiet først trodde.
5: En mann i 30-årene fra Østfold skal i dag og 3 uker fremover møte i tingretten i Tromsø, tiltalt for både menneskehandel og prostitusjon.
4: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
6: I januar så var jeg i en rettssak som var helt utenom det vanlige. Forklaringene og videoene som ble vist i rettssal 8 i Nord-Troms og Senja tingrett, de skildret et sånn menneskelig mørke som jeg ikke hadde lyst til å være i alt for lenge. I 3 uker så satt jeg og hørte på historier som jeg ikke kunne se for meg at fantes, selv hvis jeg brukte min aller villeste fantasi.
7: Sigrid Agnete Hansen, du journalist og har fulgt denne saken som egentlig har foregått over flere år.
6: Ja, mannen som denne saken handler om, han har vært flere runder i retten, han dømt flere ganger, men ingen av de sakene har vært så alvorlig som denne. Og så må jeg bare understreke at det mange sterke inntrykk i denne saken, det ganske grusomme detaljer også, men vi i NRK har latt være å gå alt for detaljert inn i det her, og det av hensyn til offrene som denne saken handler om.
7: Og rettssaken du fulgte i denne runden startet med telefonen politiet fikk i 2024. For det som varsleren fortalte var så alvorlig at politiet ikke hadde noe annet valg enn å pågripe mannen.
6: Ja, det altså en tipser som da ringer politiet, og han forteller at han har møtt en mann i Tromsø. Han skal ha forsøkt å vise frem nakenbilder av kvinner som han reiser med. Og mannen han fremstår veldig ruset, og han sier at han skal selge kvinner, og det har han allerede gjort noen ganger. Og målet med reisen nå, det å finne mannfolk som hun kan ligge med, og så skal betalingen være at de får bo på hotellrom rundt omkring i nord. Og tipseren som da treffte her parret, han synes det her så alvorlig, han blir så bekymret, han blir redd for at noe grusomt skal skje med kvinna i parret, så han ringer da politiet og sier ifra om hva han har truffet på.
7: Og etter at politiet pågriper mannen, så begynner det å finne ut av ting som nok får varsellampene til å blinke enda mer.
6: Ja, når de begynner å undersøke litt, så får politiet vite at denne mannen han har reist rundt i Norge og i naboland. Han har hatt med seg denne kvinnen, og i andre tilfeller så har han hatt med seg flere damer, og de skal ha fungert som kjærester, og det har vært den relasjonen han har hatt til dem. Nå han altså da på reise med en dame. De har reist fra Østlandet til Nord-Norge, og på denne turen så skal det ha skjedd flere alvorlige ting. Og når politiet etterforsker, så finner de ut at på telefonen til mannen, så det mye materiale som bekymrer og overrasker dem.
7: Og ikke bare det, det viser seg fort at mannen en kjenning av politiet. Han mistenkt for en rekke lovbrudd, og har flere domfellelser bak seg. I de gamle loggføringene til politiet står det at mannen en kjent syk case. Det betyr at han kjent for å være ustabil. Men på telefonen hans, mens han sitter varetektsfengsla, finner politiet nå så mye bevis at de begynner å mistenke at han har gjort flere nye alvorlige lovbrudd. Og det dreier seg om noe av det mørkeste som finnes, nemlig menneskehandel og grove seksuelle overgrep.
6: Politiet skjønner nå at dette større enn det de først trodde. De får ekstra ressurser for å gå grundig gjennom alt. De får gå langt tilbake i tid, og de begynner en stor etterforskning som kommer til å vare lenge.
7: En av tingene politiet finner ut at det mange som har varslet om mannen. Blant annet har de fått tips om en direkte sendt video. På skjermen ser man to personer, en kvinne og en mann. De sitter ved siden av hverandre, mannen snakker, mens kvinnen framstår rusa. Hun viser fram kroppen sin, naken. Så sier mannen at han skal voldta kvinnen. Live står det i en rød firkant. Det vesle symbolet oppe i hjørnet viser at det en direkte sending. Et tall ved siden av viser at det mange som ser på, for mannen har flere tusen følgere. Hva som skjer med kvinnen etterpå uklart. Trusselen har uansett blitt sendt ut direkte i sosiale medier. Og denne hendelsen skjedde over ett år før pågripelsen.
6: Når politiet jobber, så finner de store mengder med videoer og bilder på telefonen til mannen de har arrestert. Mye av det har også blitt publisert på sosiale medier. Flere av videoene skal blant annet vise tvang, trusler, rus, sex og dyremishandling. Og det som viktig å få med her, det at denne mannen har en historikk for å direkte sende mens han snakker om ting som selvmord, vold og overgrep. Denne mannen jo tidligere dømt også, og noen av tingene han dømt for, det at han har utnyttet kvinner som han har hatt en nær relasjon til. Og disse kvinnene har alle en ting til felles. De har psykisk utviklingshemming.
7: Politiet opplever nå at saken åpner dører til rom de ikke visste at fantes. rom hvor det et stort potensial for å utnytte sårbare mennesker.
6: Politiet finner ut at kvinnene som han går etter, de voksen, og de har samtykkekompetanse, men de har kognitive evner som tilsvarer barneskolebarn. Noen av de tidligere offrene har også hatt oppført verge. Man skal bevisst ha gått etter de her for å skaffe seg kontroll over økonomien deres, og for at han skal tjene på det selv. Han laster også ned dating-apper på telefonene som han bruker til å avtale seksuelle tjenester med andre menn mot betaling. Og politiet finner også ut at han tvinger kvinnene til å utføre de her seksuelle handlingene, selv om de sier nei og ikke har lyst.
7: I ett år jobber politiet med å etterforske alt som skal ha skjedd. Og i januar 2026 går den 3 uker lange rettssaken i gang i Troms. Det mørkt og kaldt i tinghuset. Gardinen trukket for sånn at folk utenfor ikke skal kunne se de grove videoene som vises i rettssalen. Og Sigrid, du der inne og ser den tiltalte mannen forklare seg.
6: Ja, og det jo litt sånn spesielt, fordi at nå har jeg jo suttet i noen måneder egentlig og ventet på at denne rettssaken skal begynne. Jeg har satt meg inn i alvoret i det, og prøvd å danne et slags bilde av hvordan den tiltalte er. Og det er klart at det er en spenning når tiltalte da kommer og setter seg på sin plass, og ser kanskje ikke ut som at han er herre av denne situasjonen akkurat. Og når det hele starter, så erklærer han seg selv ikke skyldig. Og litt av grunnen til det er at han selv hevder at han har psykisk utviklingshemming han også, og han sier at han har hatt det veldig vanskelig. Han forklarer etter hvert at han mener at det har vært likeverdige forhold, han har bare hjulpet fornærmede med å få sex. Men de sakkyndige i denne saken, de er ikke enige i det. De avviser at han har psykisk utviklingshemming, og de sier at det har han heller aldri vært.
7: Det de mener han har er dyssosial personlighetsforstyrrelse, som er en tilstand som kjennetegnes av hensynsløs, manipulerende og ofte kriminell atferd.
6: Så politiet mener at samfunnet må beskyttes mot denne mannen, og derfor legger statsadvokaten ned påstand om forvaring. Det den strengeste straffen man kan gi i Norge. Og det betyr at man potensielt sett kan sitte inne på livstid. Du får en viss mengde år forvaring, og så er det sånn at den hele tiden må prøves når den minste tida er i ferd med å gå ut.
7: Dommerne enige. Mannen dømmes til forvaring. Han må også betale en erstatning på rundt 1 million kroner til offrene. Mannen bytter forsvarer og prøver å anke, men lagmannsretten avviser anken og nekter å ta opp saken. De mener det såpass omfattende bevismateriale at en ny rettssak ikke vil endre utfall av dommen. Sigrid, det her jo en veldig alvorlig sak med mange sårbare offre. Hvordan kunne det skje?
6: Jeg tror nok svaret her ganske sammensatt. For det første så tror jeg at mye av det som har blitt sendt ut på sosiale medier har vært ting som folk som har satt i andre enden har tenkt at det her en slags form for bizarr underholdning. Og så er det andre kanskje også det at når du har samtykkekompetanse og når du voksen samtidig som du har en form for utviklingshemming, så er det skal ganske mye til, tror jeg, altså for at noen skal kunne gripe inn.
7: Men hva sier denne saken om dagens nettkultur da?
6: Jeg tror de aller fleste av oss har blitt vant til at internett er et mørkere og mørkere sted. Og vi har også blitt vant til at vi kan trykke oss bort ganske fort. Men hvis det er sprøtt nok og absurd nok, så suges vi kanskje litt inn i det også. Og jeg tror jo, som jeg sa litt i sted også, at mange har nok sett på dette som en sånn en slags serie, en slags sånn absurd reality. Dette er jo en veldig mørk sak, og jeg må innrømme at det er veldig fort å bli både mørkeredd og pessimistisk på vegne av både internett og på vegne av fremtiden og for alle kvinnene som har vært involvert i denne saken. Men så er det et sånn lite håp også, sant? Det at noen ringer, og noen varsler, og noen blir hørt i en sånn situasjon, At en man som møtte dette parret på en burgershoppa i Tromsø ringte politiet og sa at han var bekymret, det hadde veldig mye å si. Så jeg tenker at det lille håpet som finnes i denne historien, det at det nytter å si fra. Noen ganger så den telefonen helt avgjørende.
1: Det var journalist Sigrid Agnete Hansen som fortalte om denne saken i podcasten Oppdatert til programleder Gry Veiby. Og de andre som var med på å lage episoden var Ruben Grøndahl Utaker, David Atarodian og Nora Brønseth. Flere episoder av Oppdatert, det finner du i appen NRK Radio.
2: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
3: Kongsberg Jazzfestival begynner i dag, og et av bandene som spiller der i kveld norske Riolo. De har klart kunststykket å blande norsk slottmusikk med groover inspirert av både Vestafrika og Amerika. Dette deres låt «Et sted å falle».

0: låta Et sted å falle med det norske bandet Riolo, som spiller på Kongsberg Jazzfestival I kveld, og senere I sommer spiller de også på Molde Jazz og Øyafestivalen.
1: Det foregår jo et fotballstevne borte I Amerika nå.
0: Jeg har fått på det,
1: ja. Vi snakker jo mye om det. Selve sporten og fotballen og lagen og resultaten og sånn får jo selvfølgelig mye oppmerksomhet, men det jo også så mye mer rundt, på en måte, ting som skjer på mange ulike arenaer. Det jo stor folkefest, og alle følger med på det samme, og da kan det også dukke opp noen litt sånn rare, liksom quirky og spesielle sider ved dette da.
0: Annet enn vikinghjelmer og roing og sånt.
1: Ja, ikke sant? Det kanskje et eksempel på noen sånne ting da. Ja, så det kan dukke opp noen ting, det et ordspill nesten når det gjelder dette for VM foregår I USA og Kanada og Meksiko samtidig og vi skal til Meksiko nå der har VM fått en litt overraskende maskott nemlig en ann ved navn Merlin
0: Merlin, ok, ja. Hvordan? Anna på noen som helst måte blitt FIFAs offisielle maskott?
1: Nei, det ikke, Nei. Det helt uoffisielt.
0: Helt uoffisielt.
1: Ja, det internasjonale fotballforbundet har riktig nok omfavnet denne Anna Merlin da, og hauset den opp litt. Men Merlin først og fremst et kjæledyr som har fått en del oppmerksomhet I pressen. Nyhetsbyrået AP har skrevet om han for eksempel. Fordi Merlin da med å heie på Meksikos landslag på sin litt egne spesielle måte.
0: Og Merlin fortsatt en ann.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, ja. Og jeg føler at jeg må få litt mer info om Anna Merlin.
1: Ja, ikke sant? Altså, dette på bildet så ser man at dette en hvit ann med lang hals og oransje nebb. Og Merlin kjæledyret til Carla Gomez og hennes sønn Christian.
0: Er det vanlig å ha ann som kjæledyr?
1: Ikke så veldig, tror jeg.
0: Nei.
1: Men,
0: kanskje I Mexico.
1: Kanskje. I hvert fall synes Carla og Christian at dette en god idé.
0: Ja.
1: Og Carla Gomez jobber med å selge vann og annen drikke til turister og andre kunder da, I gamlebyen I Mexico City, og det gjør hun ofte hver helg, og har en sånn liten vogn da, som hun triller rundt.
0: En vannvogn.
1: Rett og slett en vannvogn. Og ofte har hun da med seg både sønnen Christian og deres kjæledyr, Anna Merlin, som da vralte ved siden av dem, og kjempesøtt. Vi kan høre et lite klipp med dem.
2: 25! Merlin nos acompaña constantemente a vender. ¿Por qué? Porque no nos gusta dejarlo solo en casa. Nos gusta que nos acompañe. Es nuestro bebé y aquí está.
1: Ja, vi liker ikke å forlate Anna Merlin hjemme, sier Carla Gomez, så han da med overalt, og han en baby for oss, sier hun. Det var også AP som hadde møtt dem ute på jobb da, med vannvogna si. Og egentlig så det visst Christian sitt kjæledyr, og Anna følger da trofast med og ser ut til å like dette kjæledyrlivet egentlig. Også blitt lokalkjendis da, i byen denne Anna. Og under VM nå, så har Anna har fått på seg sin egen karakteristiske grønne fotballdrakt, sånn som det meksikanske fotballlandslaget også har da.
0: En ann med drakt?
1: Ja, satt på den en drakt, og fotballsokker og greier. Og det gjør jo at den får enda mer oppmerksomhet da. Også av fotballforbundet, som jo da har gjort Merlin til en stjerne I en reklamefilm for VM. Men altså, har da charmert mange fotballfans i Meksiko. Så det jo ganske charmerende, det ikke det?
0: Jeg litt usikker. Altså, det på grensen til dyremishandling, lurer jeg på? Altså, en ann med sokker og drakt på, eller jeg vet ikke. Det,
1: den ser kanskje, ganske bli og glad ut.
0: Den ser bli og glad ut, ja. Hva vet jeg? Kanskje en trives I sokker og drakter, og ikke minst så får den sikkert mye oppmerksomhet og kos.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Og hva noe en ann måtte ønske.
1: Men altså, dette med dyr som symboler for fotballag og mesterskap, det for så vidt ikke så nyskapende da, I seg selv. For hele VM har de jo designet tre fiktive maskotter inspirert av dyr som dukker opp på kamper og lignende, og da det jo da et menneske inne I et kostyme da, sånn type maskott.
0: Ja, sånn som du egentlig drømmer om å gjøre, ikke?
1: Ja, det hadde jeg alltid hatt litt lyst til å gjøre. Ja. Så da kunne man for eksempel vært Elgen Maple fra Kanada da, som maskott for VM, eller Jaguaren Saju fra Meksiko, eller Ørnen Clutch fra USA. Mm-hmm. Og du har kanskje også lagt merke til, Jeanette, at fotballag gjerne bruker dyr som maskotter.
0: Ja, for jeg driver jo og ser på Ted Lasso varmer opp til at det kommer en ny sesong, og der det The Greyhounds I Richmond, og det tror tror jeg faktisk stemmer i virkeligheten også. Ja. Der har de da en hund også som maskott.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det ikke så fjernt på en måte med dyr som fotballmaskotter da.
0: Nei, i hvert fall hvis Hollywood-versjonen av fotball eller Ted Lasso stemmer.
1: Ja, ikke sant. Men forskjellen her altså at Anna Merlin et sprell levende dyr som ble en maskott litt ved en tilfeldighet, fordi internett liker han så godt da. Ja. Såpass mye liker de han at det nærmest har blitt et fotballkrav om at Merlin må få komme på besøk på VM-stadion og se landslaget sitt Mexico spille sammen med familien.
0: Og nå blir jeg litt mer bekymret igjen, for en annen tror vi at den kan trives inne på i et sånn enormt fotballstadion.
1: Nei, det er vel det som kanskje er litt av problemet, da, fordi den får jo nemlig ikke lov til å være med inn. Og det FIFA mener at ender og kjæledyr generelt ikke har noe på fotballstadioner å gjøre.
0: Jeg kan skjønne det poenget.
1: Ja, ikke sant. Dyrevelferd og sånt. Kjæledyr inne på stadion kan rett og slett bli stresset og redde.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men selv om Anna Merlin da kanskje har opplevd litt av hvert da, i sitt liv som følgesvenn for en vannselgerfamilie, og han har jo faktisk også allerede fått kjenne fotballgress under svømmeføttene for reklamefilmen han har vært med i. Den ble altså filmet inne på VM-stadion i Mexico City.
0: Historien om en Ann og fotballen, den var uventet.
1: Ja, ikke sant. Og sjelden har det vel passet bedre enn å spille denne elektronika-låta her fra det brittiske bandet Lemon Jelly, Nice Weather for Ducks.

0: bandet Lemon Jelly var det vi hørte her med låta som heter Nice Weather for Ducks. Og fra Enner så skal vi til Hønefoss, Jeanette.
1: Det er aldri så lite hopp. Nå skal vi ta den faste turen vår innom dagens lokalavis, for i sommer snakker vi P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker i sommer-Norge. Og vi ønsker som alltid å høre fra deg som lytter også. Har du en lokalavis som står ditt hjerte nært, eller en sak som du tenker resten av landet bare må få høre om, så blir vi glade om du går inn i appen NRK Radio, søker opp P2-pulsen og sender oss en melding. Nå skal vi altså til Hønefoss, hvor avisa Ringerikes Blad har kontor, og ansvarlig redaktør Kristian Senning Andersen, dere dekker altså kommunen Ringerike, som Hønefoss er en del av, Hola og Jevnaker. Kan ikke du forklare litt, hvor mange er det som bor i dette området her?
2: I de tre kommunene så er vi rundt 46 000 innbyggere.
1: Ja, nettopp. Og du startet jo i Ringerikes Blad som 19-åring, og du har jobbet mange ulike plasser mellom da og nå, men jeg vet at du husker din første milepæl som journalist.
2: Ja, min første milepæl som journalist, det var da jeg fikk på trykk en notis i Ringerikes Blad i november 1998. Den notisen har min mor tatt vare på og rammet inn med glass og ramme, så den husker jeg godt.
1: Hva handler den om?
2: Den handler om befolkningsutvikling på Ringerike.
1: Akkurat.
2: Så da var det kommet noen nye tall, så da jeg studerte journalistikk på den tiden, da satt jeg og så på sånne ting, så tenkte jeg kan lage en liten sak, og så kom den på trykk.
1: Og mamma rammet ned, så koselig.
2: Ja da, det var veldig fint.
1: Og så har du etter hvert jobbet som både redaktør og journalist ulike steder, men i 2023, etter 7 år i avisen Fremover i Narvik, så kom du hjem igjen som ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad, og du er jo selv fra Hønefoss, så hvordan er det å jobbe med å dekke ditt eget område?
2: Du, det setter jeg veldig stor pris på, det trives jeg veldig godt med. Det å kunne møte leserne sine, det er noe helt eget. Og liker veldig godt å bevege meg rundt blant leserne og abonnentene våre.
1: Ja, hvorfor det?
2: Så det, nei, det hender jo rett som det er at jeg blir stoppet, og noen vil slå av en prat om en sak vi har hatt, eller en leder jeg har skrivet, og det å få kjenne på kroppen på en måte, det engasjementet rundt både stedet vi bor på, men også ikke minst lokalavisa. At den engasjerer og at den betyr noe for folk, det er helt unikt å få kjenne på det sånn fysisk da, i møte med andre.
1: Ja.
2: Så du får jo ikke noe bedre feedback enn det når du er på butikken og hører noen rope bak deg, hei redaktør, og så er det noen som har lyst til å gi deg et kompliment, eller ofte noen ganger, eller ofte så er det også litt ris å få da, for noe vi har gjort, men som jeg sier til deg, jeg er veldig glad for at de sier det til meg, for det er jo bedre det enn at de går og tenker på det, og så viser jo det også et engasjement da, for lokalavisa, at det faktisk betyr noe, at selv om det kanskje ble feil, så da betyr det noe at det ble feil.
1: Ja.
2: Så det er et engasjement vi setter pris på det også, folk sier ifra.
1: Og hva er det som er på forsida deres i dag, for eksempel da?
2: Nei, akkurat i dag så har vi jo hatt et par hendelser. Så vi har jo både hatt en arbeidsulykke og en trafikkulykke, men vi har også vært, vi har en dekkhotellkrig pågående egentlig i Ringerike nå. Det er en ny dekkforhandler som åpner i dag. Så vi er der, og så har vi snakket med en som har fått jobb som, på en annen dekkforhandler, som en kvinne som jobber på dekkbutikk blant en gjeng med menn, som er litt spesielt,
1: ja.
2: I hvert fall her. Så det er det som, som opptar oss nå, da. Men akkurat det med veien er jo veldig viktig for oss. Vi har jo en veldig ulykkesutsatt strekning fra Sundvolden til Vik, eller Soløgda til Vik. Og nå har det altså smelt igjen der, så det er jo en stor del av hverdagen vår, det er jo å følge med på trafikken på Europaveien her da, som vi jo håper at skal bli ny sammen med Ringeriksbanen, om ikke alt for lenge, forhåpentligvis.
1: Vi skal snakke om noe annet som jeg også vet preger Hønefoss mye. Kilde til glede og en følelse av identitet, vet jeg, og det jo Hønefoss-revyen. Og det sikkert mange av de som lytter til oss nå som kan kjenne seg igjen, at i et lite lokalsamfunn så sommerrevyen et årlig samlingspunkt, og i Hønefoss jo dette også tilfelle. Men revyen her har jo også i aller høyeste grad trukket publikum fra hele landet og faktisk hatt nasjonal suksess. Jeg tenker vi, før vi snakker mer om den, så kan vi høre litt fra revyen i 2007, da Marie Risan spilte sketsjen Brura, som da ble så populær at den ble stemt fram som ønskereprise i forbindelse med 15-årsjubileet til revyen noen år senere.
3: Kjære Ragnar! Pjuskebassen min! Tenk at det skulle bli oss to! Jeg blir helt rørt, ja. Og så er jeg allergisk i tillegg. Men da var det sangen til deg, Ragnar.

0: Ja, det var sikkert et gjenkjennbart stikk for mange fra Brura i Hønefossrevyen i 2007, spilt av Marie Risan og ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad, Kristian Svenning Andersen. Kan ikke du fortelle litt om Hønefossrevyen og betydningen den har hatt for byen?
1: Ja, det er vanskelig egentlig kanskje å beskrive betydningen den har hatt for byen, for den er stor, og det har vært veldig betydningsfull. Ikke bare for å få mennesker til Hønefoss, for det har kommet rundt 20 000 hvert år på det beste for å se Hønefossrevyen. Men lokalt så har det også hatt masse å si for restaurantnæringen her, og for klesbutikker, og for ja, butikker generelt, og for sentrum generelt. Sånn at den har vært en veldig, veldig stor betydning for byen og for kommunene rundt her, Hønefossrevyen, i alle år.
0: Pågått i 27 år?
1: Ja, stemmer. Det er 27. året det spilles i år. Mm. Og nå er det jo dessverre slutt da, etter det året her. Så det er jo litt trist, litt vemodig, at det som har vært en tradisjon for veldig mange, og som har vært, som du var inne på, en identitet for mange som bor her i Hønefoss, Hønefossrevyen, og at det nå går mot en slutt da. Det er egentlig siste uka nå, denne uka her.
0: Ja, for det er denne uka at den siste forestillingen spilles altså, og skal legges ned etter 27 år. Hva tenker folk om det da? Hvilke følelser er det som vekkes?
1: Nei, det er veldig mange som synes det er kjempetrist, fordi det har vært en tradisjon for mange, og 27 år er jo lenge, så man har rekt å bli veldig, veldig glad i den tradisjonen på sommeren. Så de aller fleste jeg har pratet med synes jo det er veldig trist, og så har jo de som står bak Hønefossrevyen sagt at Hønefossrevyen er slutt i den form som den er i år, eller er i dag da. Men at man kommer tilbake neste år med noe nytt, så det er vi veldig spente på hva det er for noe. Men trist, og så har alle sammen strømmet til Gledeshuset for å se revyen nå og suge til seg stemningen inne i salen en siste gang da, før det er slutt med revyen som vi kjenner den nå da.
0: Så du at det heter Gledeshuset der det spilles?
1: Det er riktig, det heter Gledeshuset.
0: Passende navn det da?
1: Ja, absolutt. Det passer veldig godt til en sånn revy.
0: Ja, men det, som du sier, det vokser kanskje frem nye kulturelle tilbud som kan ta over stafettpinnen. For første gang så ble det satt opp en Edvard Munch-musikal i fjor høst, og denne skal settes opp igjen i høst. Hvorfor en Edvard Munch-musikal i Hønefoss, og hvorfor i det hele tatt en Edvard Munch-musikal?
1: Ja, det er Edvard Munch-musikal, er det jo ingen som har satt opp noen sted i verden, så dette er jo første musikalen om Munchs liv. Og hvorfor Hønefoss er et veldig godt spørsmål, men det var jo sånn at faren til Edvard Munch kan jobbe her på Helgelandsmoen som lege noen somre. Og Edvard Munch, som jo da var tenåring, var med hit og har malt mange av sine kjente motiver, er her fra Ringerike, fra slutten av 1870-tallet og begynnelsen av 1880-tallet. Så han har tilbrakt mye tid på Ringerike, og har lagt igjen spor her, og sendte blant annet brev som det finnes kopier av, da, og ba om flere, eller mer penger, for han trengte penger til å kjøpe flere farger, for det var så fargerikt på Ringerike. Så han satt bare noen hundre meter nedover Gledeshuset faktisk, og malte fossen. Og Munch-musikalen spilles jo på Gledeshuset, ikke så langt unna der Munch satt og malte noen av sine motiver da.
0: Da må du beskrive noen av de fargene da, som han trengte for å male Hønefoss.
1: Ja, nei, det går jo mye i grønt og rødt og gult og blått i fossen og så videre da. Så det er nok, jeg vet ikke om det var så veldig mange forskjellige farger, men han trengte sterke farger for å male naturen.
0: Og er det ikke sånn at fossen av og til er på og ikke? Hvordan er det nå?
1: Nå er den på, så nå er det vann i fossen, men det stemmer det at den reguleres og skrus på sånn at vi har det vi kaller turistvann da, om sommeren. Og så er det jo ganske ofte at han går litt stor etter hvert som det regner, eller det blir litt mer vann i elva, så må de slippe ut litt mer. Så noen ganger kan den gå veldig stor, og i 2023 da jeg kom hit, så var det jo flommen hans. Da gikk den jo veldig stor, da var den jo ødeleggende stor. Men når den er normal, så er det også et veldig imponerende skue, kan stå og se på den fossen i om ikke timesvis, i hvert fall veldig lenge.
0: Og hva gjør det med identiteten da?
1: Nej, jag tror många eller alla här är stolta av fossen som går genom byn och alla här är lite sån skuffade när det inte är vatten i den. Så det har man också att se si, och jag vet ju att det är många som tar turen inom fossen för att visa fram när de har besök. Och speciellt efter hans och uvära hans så fick ju fossen också national uppmärksamhet. Så det är många som har kommit för att se hur fossen ser ut nu då när den är normal igen.
0: Och det är alltså Ringerikes blad som är dagens lokalavis här I P2-pulsen. Och till slut så ska du få önska dig en... Nej, beklagar den låten, den har vi inte klart. Så där får du önska dig en låt. Så blir det denna gången. Beklagar, men tusen tack för att du var med här I P2-pulsen. Ansvarlig redaktör Christian Senning Andersen. Och denna saken var förberedd av Ida Yasin Andersen.
2: Och det är P2-pulsen hörepassa I NRK P2. Hvis du vil få med deg alt vi lager I vårt program, så kan du gå inn I appen NRK Radio. Der kan du stjernemerke programmet P2-pulsen, og så får du rett og slett info om hver gang det kommer nye sendinger fra oss. Der kan du også sende meldinger til oss, hvis du en lokalavis for eksempel, som du gjerne vil at vi skal snakke med. Det sikkert mange lokalsamfunn som fortjener en telefon fra oss, ikke bare Ringblad, men mange andre også.
0: Helt sikkert, og hvis du også har en sak som du brenner veldig for, og som du vil at vi skal kikke litt nærmere på, enten om det en lokalsak, eller om det noe du nysgjerrig på, så bare send inn. Vi blir veldig glade for tips og interaksjon med dere, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send inn dine tips.
2: Og P2-pulsen, den varer en hel time til etter en nyhetsoppdatering her I P2, og etter nyhetene så skal vi også snakke om det sørkoreanske guttebandet BTS. De I Europa og spiller fullstendig utsolgte konserter. De har redefinert hva det betyr å være en global popstjerne. Det mener I hvert fall NRKs reporter som var til stede på deres første konsert I Europa, og det skal vi høre rett etter nyheten. Og det skal også handle om litteratur I løpet av den neste timen, for Finn Junker en av Norges mest anerkjente dramatikere. Nå omtrent 30 år etter at han debuterte som forfatter, så kommer altså hans første roman, og den anmelder vi I løpet av den neste timen.
0: Vi altså tilbake etter nyhetene og fortsetter frem til klokka 13.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for over 2 millioner så kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten på TV2 I går, noe som det høyeste seertallet I kanalens historie. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike I finalen I handball-VM for herrer. Nå var det dryge 1,6 millioner som så kampen. Og fra nord til sør har folk I natt feiret Norges prestasjon I meisterskapen, men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom annet de som må stå for opprydningen på Norges nye narspillplass, Slottsplassen. Der var det I dag tidlig fullt av glas, og blant annet planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
1: Nej, det såg ju så väldigt käckt ut. Det är liksom det är gøy att vi vinner, men hvis det ska vara så sann två gånger vi vinner en kamp så blir det mycket jobb på oss.
2: Är det något slik att du tänker att vi helst inte bör gå vidare från åttondelsfinalen?
1: Ja, jag tror inte jag tänker på vad som sker hvis vi kommer helt till finalen då måste vi mobilisera halva Oslo tänker jag det där.
0: Reporter Håkon Haugsbø og de norske fotballherrene sin prestasjon får noe merksomhet langt utenfor landegrensene blant annet I den tidligere VM-stormakta Tyskland som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røk ut denne veka men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge
3: Norges prestasjon I går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad I Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Det fortalte reporter I Berlin, Sofia Paskevic, og du kan lese alt om VM på NRK.no. Noen andre nyheter. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke I året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo I. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor I nærleiken av grønt områder. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: NRK P2
5: Velkommen tilbake til P2-pulsen med Einar Lierstangsvold og Jeanette Plato.
6: Ja, det dunker I P2-pulsen I dag også. Hvis du skal I bryllup eller på fest I sommer, så sjansene ganske store for at du blir omringet av kvinner I lange blomsterkjoler med puffermer. Og da kan det jo være greit å vite hva denne opphetede kjoledebatten går ut på, for de nemlig litt omdiskutert. Og hva det med den tiden vi lever I som gjør at den romantiske moten så I sommervinden?
5: Og litt senere I sendingen skal vi også høre at dramatiker Finn Junker også har dreisen på romansen. Vi anmelder hans romandebut, men først skal vi høre om bandet BTS som på sommerturné.
6: Ja, det skal altså handle om dette musikkfenomenet nå.

0: De som modellerte der, det var altså de 7 unge mennene fra Sør-Korea i gruppa BTS, som de siste 10 årene har redefinert hva det vil si å være en global popstjerne. Låta Dynamite har altså blitt en megahit for BTS, og etter et lengre opphold så er bandet nå ute på en imponerende verdensturné til glede for millioner av fans. Og i disse dager så spiller de altså konserter i Europa, men hva er det egentlig med denne musikken som treffer så bredt på tvers av både generasjoner og landegrenser. Tomine Valmsnes, du er med oss her i P2-pulsen. Du er altså musikkjournalist i NRK og BTS-ekspert, og du var til stede på åpningskonserten som var i Madrid. Velkommen til P2-pulsen.
1: Tusen takk.
0: Aller først, hvor stor begivenhet er det at dette sørkoreanske boybandet spiller på europeiske scener?
1: Dette er jo en helt enorm begivenhet. Vi snakker om verdens absolutt største popgruppe akkurat nå, uavhengig av sjanger og språk, og det er det som er så interessant med BTS. Det er det at når jeg var i salen der i Madrid, altså det er veldig mange som ikke snakker koreansk, men de kan alle sangene.
0: Ja, for det er ofte koreansk de synger på, er det ikke det?
1: Jo, nå er det jo sånn at det nyeste albumet deres har ganske mange engelske låter, men så å si 80% av musikken deres er på koreansk.
0: Men hva syns du om konserten da, du som var der på deres første konsert i Europa i denne omgang hvertfall?
1: Vet du hva, det var som om hele salen samtidig tok et skikkelig lettet pust, altså at de bare pustet ut lettet og følte at endelig så sto de 7 guttene tilbake på scenen. For dette er en fanbase som har gått og hatt store nerver i mange år og vært så redde for at det samme som skjedde med for eksempel One Direction skulle skje med BTS også.
0: Fordi, altså at de bare blir borte?
1: Ja, eller at de velger solokarrierer, fordi når det kommer til BTS så har jo egentlig alle medlemmene der muligheten til å gå hver sin vei. De har, hvis vi skal være ærlige, både talentet og pengene til å kunne egentlig ikke gå tilbake som gruppe. Men det var nok det som var den letta følelsen i salen den kvelden, det var det at guttene valgte hverandre igjen, og at de nå står samlet på europeisk scene etter 7 år, det er et enormt øyeblikk, og noe jeg tror vi kommer til å se tilbake på slutten av året til noe av det største som skjedde på den musikalske scenen i år.
0: Men kunne man merke på artistene på scenen at de hadde vært borte fra rampelyset en stund?
1: Man kunne merke det i form av at de har kanskje modnet litt. Sangene har litt annerledes tematikk kanskje, og de er også litt friere enn det de tidligere var. K-pop-industrien er jo litt kjent for å være ganske streng når det kommer til for eksempel dans og koreografi og altså, hva som skal skje på sceneshowet. Mens rett og slett disse gutta her, nå hadde de det bare skikkelig gøy med fansen. De hadde masse øyeblikk hvor de bare delte mimring og snakket direkte til fansen, og det virket som at de rett og slett var litt tryggere i seg selv, i tillegg da til at musikken har vokst ganske mye de siste årene.
0: Vi skal høre et klipp fra hvordan det hørtes ut utenfor Riyadh Air Metropolitano, der åpningskonserten var.

0: Ja, Tomine Valsnes, det vi hører I bakgrunnen her, altså det og det høres jo nesten ut som altså, enorm religiøs vekkelse eller intens fotballkamp eller noe. Hva det egentlig som foregår på dette opptaket som du har med deg fra utenfor konsertlokalet?
1: Nå fikk jeg frysninger på hele kroppen. Det var som om jeg var tilbake der. Vet du hva? Det øyeblikket her noe av det vakreste jeg har opplevd I hele mitt liv. Det var rett og slett et øyeblikk hvor hele salen synger den koreanske folkevisen, eller sangen Arirang, som en del av en av låtene på det nyeste albumet. Og dette jo en veldig viktig folkesang for det koreanske folket. Det en sang som har fått dem igjennom veldig mange tøffe tider. Og så det også en veldig vakker historie bak hvorfor faktisk BTS valgte å bruke akkurat denne folkesangen. Fordi det som at for nesten 130 år siden så rømte 7 gutter fra Korea til USA fordi de rett og slett ville få seg en utdannelse. Og da etter hvert så endte de opp med da å synge inn det som ble det første koreanske musikalske verset som finns I USA sine records som de da spilte inn for 130 år siden. Og dette var altså Arirang som denne folkesangen. Og nå, 130 år senere, så det altså 7 gutter som igjen synger denne sangen rundt omkring I verden og deler den koreanske kulturen. Og derfor så tror jeg også det betydde enormt mye for de 7 medlemmene at publikum, altså den europeiske fansen, kunne denne sangen ordrett og at vi klarte å synge den så høyt at man kunne høre det så godt utenfor stadion.
0: Og vi må jo kunne kalle det BTS-hysteri egentlig dette da, men altså, hvem BTS for de som ikke kjenner gruppa så godt fra før?
1: BTS en gruppe, altså aller først da, BTS kan man kanskje tenke står for behind the scenes, men det står faktisk for Bangtan Sonyeontan, som betyr på norsk da, skuddsikre speidegutter. Okay. Så liksom, men så har på en måte BTS de siste årene lent litt inn I dette med behind the scenes, men det var sånn opprinnelig. Og det litt der fanbasen også får navnet sitt ARMY, fordi det noe skuddsikre gutter trenger, så det jo en her som kan beskytte dem. Men dette snakk om 7 gutter som ganske tilfeldig ble satt sammen I 2010, hvor det var da et bitte lite plateselskap I Sør-Korea som hadde lyst til å prøve noe nytt og prøve å lage noe som kanskje ikke fanns I Sør-Korea allerede. Og det startet egentlig med 3

0: høre på musikken deres, fordi de rett og slett hadde så brennende ønske om å få det til. Og det som også så spesielt med denne historien, jo det at på dette tidspunktet så hadde jo K-pop-industrien ganske store management i Sør-Korea, men det lille managementet som BTS ble en del av, de ønsket å gjøre det litt annerledes. Og det de gjorde da, det var å bygge virkelig et forhold med fansen. Så back in the days brukte de jo blant annet sånne gamle webcams, vet du, som de satt opp på dette lille rommet som de bodde på, hvor de da snakket direkte med fansen. Og dette lenge før det ble så vanskelig, nei, vanlig å streame som det i dag. Og sakte men sikkert så bygde de kloss for kloss og ble bare sterkere og sterkere. Og så kom jo den der enorme låta Dynamite, som de fleste kanskje har hørt, som var deres første engelske låt. Og når den kom ut i verden, ja, da var det bare å holde seg fast, for da tok det av. Og nå de altså tilbake på europeisk scene.
1: Men altså, også er det jo denne fanbasen deres da, som fremstår ganske spesiell og intens, kan man vel også si, og som det virker som begynte med dette webkamera-opplegget inne på rommet deres, men altså er det som måtte, er oppskriften til at de har fått et så personlig og sterkt forhold til fansen sin?
0: Jeg tror det en av delene, men jeg tror også det handler om at K-pop-industrien jo også veldig opptatt av å på en måte expande, altså bruke flere deler av, eller flere muligheter. Så BTS jo ikke bare popstjerner, de jo også reality-stjerner, de har jo en serie med mange, mange sesonger hvor de reiser rundt i verden, hvor fansen får bli med på det. De har et eget gameshow på YouTube med nesten 300,000, altså mange, mange, mange tusen timer med innhold, i tillegg til at sangene deres skilte seg litt ut på den tiden hvor de startet å slippe musikk, fordi de valgte å være mer personlige, de valgte å ta opp store problemer i Sør-Korea, de valgte å ha veldig mye fokus på dette med å snakke for seg selv og ikke la andre snakke for seg, og jeg tror det at man følte at det var en slags sånn ekte ting rundt BTS på den tiden, gjorde virkelig at man knyttet seg, at det ble sterke bånd knyttet da. Men jeg tror du kan si at fansen til BTS ganske hysterisk, ja. Det går jo en del snakkes om at det en fanbase du ikke vil irritere, så det BTS sin.
1: Ja, nettopp. Og så det denne musikalske merkelappen K-pop da, som BTS får på seg. Hvordan vil du som musikkjournalist definere hva K-pop egentlig som sjanger?
0: Det jo kanskje nettopp det der som jeg tror veldig mange tror om K-pop, nemlig at det en sjanger. Men K-pop mer en industri, eller på en måte en måte å lage artister eller grupper. Det mer en form for skole, da, hvis man kan kalle det det. Mens innenfor K-pop så finnes det utallige sjangere. Og jeg tror det også en grunn til at BTS har så synssykt mange forskjellige fans, nemlig fordi at du kan finne synthpop, du kan finne ballader, du kan finne rock, du kan finne EDM, du kan finne det som det nye albumet nå ganske sånn poppete. Så det liksom noe for absolutt alle, og det jo det som med K-pop, at det på en måte ikke bare en ting, det ganske mye forskjellig. Men så har jo også BTS selv sagt at de ser på seg selv som en K-pop-gruppe, og de ser på K-pop som et slags sånn kvalitetsstempel. Så de veldig stolte av det, men samtidig så de veldig opptatt av å prøve å vise at K-pop kan være ganske mye mer enn det man kanskje har trodd frem til nå, da. At K-pop også kan være på de samme scenene som amerikanske artister, for eksempel, og også kunne toppe listene på Billboard, for eksempel.
1: Men samtidig så det jo ikke alle artister fra Korea som blir på langt her så store som BTS. Hva det de gjør så riktig som andre sørkoreanske band ikke klarer i like stor grad som dem?
0: Altså, gruppens offisielle leder RM, han sa det ganske fint for noen uker siden. Han tror at BTS på vei til å altså at de tør å tenke at det alle andre sier at de ikke burde gjøre, det prøver de å gjøre, skjønner du? At de prøver liksom å tenke sånn som for eksempel når de startet å synge mer og mer på engelsk, så var det jo veldig mange som rådet dem til å ikke gjøre det. Mens nå det jo veldig mange i K-pop-industrien som starter å synge mer på engelsk. Det finnes jo for eksempel grupper som Stray Kids og Cortis, som nå begynner å gjøre det ganske stort fra Sør-Korea, som også ser til BTS, og det jo veldig mange av disse gruppene som nå på en måte lære litt av den veien de har gått, da. Men så skal det jo også sies at det finnes mange andre kjente navn fra Sør-Korea, altså du har jo blant annet Big Bang, som mange kjenner til, eller Blackpink, som en kjempestor jentegruppe. Men når det kommer til å på en måte klare å nå det internasjonale publikum, da det ganske mange som mener at BTS ledet veien.
1: Og så det Arirang, som dette nye albumet deres, som de har sluppet nå. Vi var litt inne på hva det betyr, og denne folkesangen som ligger til grunn. Men altså, hvordan ble

0: Ja, det til dette, hvordan var prosessen med å lage et album med Arirang?
1: Ja, da lurer jeg på meg, men først bare si at i Sør-Korea så det jo sånn at alle gutter og menn må i militæret. Mm. Og det var også derfor disse gutta forsvant helt plutselig i 2022 og rystet hele fanbasen. Og så kan man jo kanskje tenke sånn at 4 år jo ikke så lenge, det et comeback da? Men fansen visste jo ikke hvordan BTS kom til å se ut, ikke sant? Når de kom ut av militæret, kom de til å komme på en scene sammen igjen. Men det var et klart ønske fra alle de 7 medlemmene at med en gang de siste 2 var ferdig i militæret, det første de gjorde da var å sette seg på fly, og nå snakker jeg samme uke altså. Mm. Samme uke de var ferdig i militæret, så satt alle seg på et fly til USA og møttes der for å komme sammen og lage dette nye albumet som nå heter Arirang. Men det som interessant med denne prosessen var at de sleit veldig, disse gutta, med å finne ut av hvem BTS nå, hvem vil de være, hva vil de fortelle, og de gikk mange runder, og de hadde veldig lyst til å produsere dette albumet selv, men så skal det jo også sies at alle disse hadde jo i mellomtiden hatt litt solokarrierer, ikke sant? Og det å da skulle komme sammen og klare igjen å jobbe som et team, det viste de var ikke bare lett og vanskelig til tider, men så hørte de da denne historien om disse 7 koreanske guttene som reiste til USA for 130 år siden, og de ble altså veldig inspirert av det, i tillegg til at ordet Arirang, det jo et ord sammensatt av Ari og rang, og Ari det betyr skjønnhet, og rang betyr altså det vanskelig å definere, men en form for lengsel. Og når de på en måte tenkte mer over det, så skjønte de at det egentlig en veldig fin metafor for hva de har følt for fansen, og på en måte hva slags kjærlighet de har for hverandre og musikken, da. Og det at de nå har muligheten til å reise rundt og møte ARMY igjen, som egentlig hovedgrunnen til at de gjør det de gjør ifølge dem selv.
0: Og i 3 uker nå altså, så spiller BTS konserter i Europa før turen går videre til Amerika i august, og i kveld så står de altså på scenen i Bryssel, og hele denne verdensturnéen helt utsolgt. Men kort til slutt, altså, hvis noen nordmenn har en ettertraktet konsertbillett til BTS, kan de glede seg?
1: Altså, jeg så utrolig glad på dine vegne hvis du har det. Det bare å glede seg. Den konserten her mer enn bare en musikkopplevelse. Jeg tror det noe man kommer til å føle at man del av noe litt spesielt og litt sånn hilende, altså helbredende for verden. For det bare noe veldig vakkert, noen mennesker fra absolutt alle kulturer, land. Jeg møtte folk fra Colombia, jeg møtte folk fra Ecuador, jeg møtte folk fra Spania, Norge. Møtes i ett rom og liker det samme og bryr seg om det samme. Det å være i det rommet der, det unner jeg alle.
0: Tusen takk skal du ha, musikkjournalist Tomine Valmsnes, som altså da var til stede på K-pop-gruppa BTS sin første konsert i Europa etter dette store comebacket. Og vi skal høre låta Body to Body fra det nye albumet som heter Arirang.

0: BTS, som også på turné i Europa akkurat nå, Body to Body.
1: Finn Junker en av Norges mest anerkjente dramatikere. Nå omtrent 30 år etter at han debuterte, kommer hans første roman. Den har du lest, Karen Frøsland Nysteil. Velkommen til P2-pulsen.
2: Tusen takk.
1: De fleste kjenner jo deg som vår faste teaterkritiker her i NRK, men du har anmeldt litteratur minst like lenge, og nå har du altså lest Finn Junkers roman Romanse. Vi begynner med, er det en god bok?
2: Ja. Ja, jeg synes det er en god bok. Den er velskrevet, og det er litt artig at forlaget kaller det for en slags sånn komisk prosa. Jeg synes det passer ganske godt, faktisk. Og titlen Romanse, det peker mot mange ulike ting, faktisk, i denne lille romanen. Så det er, ja, det er jo en romantisk bok, det vil jeg si.
1: Men komisk, sånn ha-ha-le-heit komisk, eller?
2: Sånn humre i hvert fall komisk.
1: Vi skal komme tilbake til romanen Romanse, men fortell oss litt om forfatteren først. Hvem er Finn Junker?
2: Han er for meg i hvert fall mest kjent som dramatiker. For en stund tilbake så var han den mest spilte norske dramatikeren i utlandet etter Jon Fosse. Nå har jo Arne Lygre Fosse inn på den arenaen han er, men han er en anerkjent dramatiker som har holdt på i 30 år. Men mest spilt i utlandet, faktisk. Ikke så mye her hjemme i Norge, og i hvert fall ikke så mye på institusjonsteatrene. Men han har gjort alt fra stykket der han har gått hentet opp den greske tragedieskriveren Euripides og gått i dialog med han, veldig fine stykker om Troja og langt tilbake, og han er samtidig også Brecht-forsker. Han har jo tatt doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo, han er akademiker, så han er et skrivende menneske med et bredt nedslagsfelt.
1: Og for NRK så har han blant annet skrevet stykket Stemmer fra Israel. Hva slags hørespill er det?
2: Ja, det ligger faktisk i NRK-radioappen for de som ønsker å høre det. Det er et hørespill der han har brukt vitnesbyrd fra veteraner fra det israelske forsvaret, altså fra IDF da, sine egne fortellinger om hva de har bedrevet på Vestbredden og andre steder der de har vært på jobb, holdt jeg på å si. Deres fortellinger om hva som de egentlig har gjort, der soldaterne på en måte selv forteller. Det er ganske sterk dramatikk, ganske slående, og Finn Junker er veldig opptatt av Midtøsten, av Israel-Palestina-konflikten.
1: Og det er kanskje langt å gå fra dette radiostykket som du teaterstykket som du snakket om nå, til en romantisk roman hvor man humrer?
2: Ja, nesten til en romantisk komedie. Ja, det er en lang vei, men så er disse her to liksom del av samme veien likevel, synes jeg. For dette stykket Stemmer fra Israel som vi nettopp snakket om, det figurerer i denne romanen. Det er jo bare da skrevet av hovedpersonen i romanen, Anton. Sånn som jeg leser det i hvert fall. Og sånn stilmessig så vil jeg si at den språklige klarheten er veldig lik både i dramatikken og i Stemmer fra Israel og i romanse som jeg har lest nå da.
1: Og hva handler boka om?
2: Den handler om en kar midt i livet, sånn cirka, som heter Anton. Han møter en kvinne som han blir glad i, men når man er midt i livet, så bærer man med seg historie. Sånn er det med de aller fleste, og med Anton også. Og han har da med seg historie om hun som han elsket overalt i verden, som han ikke klarer å gi slipp på, som er fra tidligere, som ikke er Lina fra Landbruksdepartementet, som han har møtt nå da. Og denne historien fra tidligere, den rulles på en måte opp, og så må godeste Anton da navigere både i det som har vært og i det han holder på med da, den romansen som han ser kan utvikle seg. Så det er det han står i da.
1: Ja, du sier at han skriver altså dette stykket som Finn Junker selv i for seg da har faktisk skrevet. Er han en slags alter ego?
2: Det er lett å lese det som det, og i hvert fall hvis du kjenner til dramatikeren Finn Junker, så er det lett å se mange paralleller her. Men altså, jeg ble sittende og tenkte, hva slags virkelighetslitteratur er dette? Nå må jeg liksom legge bort denne dramatikeren jeg kjenner til og har sett, nå må jeg konsentrere meg om Anton.
1: Men fortell litt av hva slags hovedperson er Anton.
2: Han er en skikkelig klomsete og surrete type. Og jeg lurer på om jeg skal introdusere han med å lese bitt litt fra starten av boka.
1: Ja, gjør det.
2: Februar 2022. Jeg var tidlig ute. I alle fall trodde jeg det. Jeg gikk av trikken ved Birkelunden. I Stenstrups gate fant jeg riktig bygård og riktig navnetavle. Jeg ringte på. Låsen ga fra seg et knepp. Deretter bar det opp alle trappene. Edle sto i døren da jeg kom opp i fjerde etasje. «Så fint at du kunne komme likevel», sa hun. Jeg rakte henne en skje jeg hadde spikket. Edle neide og takket. «Den skal vi ta vare på», sa hun. Og her har du da altså Anton som liksom kommer for sent. Han kommer, jeg tror han kommer tidsnok, han kommer alt for sent, han surrer seg opp trappa, han har med seg ei skje som han har spikket selv som vertskapsgave og videre, så presenteres han som et slags sånn utskudd, den som kommer til middagen for sent, som ikke drikker, som har med seg hjemmespikket skje, som en surrue, men han er ikke bare det. Han, Anton her, han er brektforsker, han er palestinaaktivist, han driver med flott trearbeid på fritida, og sånn som jeg leser det, så er han altså dramatiker, så han har masse ting han driver med, men her er han liksom, han surrer seg inn alt for sent i et selskap og springer opp trappene og alt mulig sånn. Og måten Anton beskrives på, fremstilles på, dette er jo en jeg-fortelling da, det er veldig ærlig, det er veldig beskrivende, sånn som vi hørte her, jeg ringte på, deretter bad opp alle trappene, edle åpnet døren. Det er veldig klart, du ser det veldig for deg, akkurat som i dramatikken, replikkene eller skrifter åpner opp, sånn at du lager det du leser selv inni hodet ditt. Og så er det veldig, tross romanse da, som etter hvert tre sterkt inn her, så er det veldig lite klisjé, veldig lite følelsesaktig språk. Hva tenkte er det da hun fikk denne treskjeia, kan man lure på. Men det må man finne ut av selv. For ja. Det skriver ikke Finni Munkholm noe om her. Anton presenterer ikke seg selv så veldig flatterende, vil jeg si. Og romansen også, altså dette møtet med denne Lina og sånn, det blir litt klumset, det er jo, så det er ikke noe sånn, det er livet sånn som det er, som han beskriver det, og så må du legge inn det som du tror finnes av følelse og utbrudd og begjær, det må du legge inn selv når du leser.
1: Og du har jo sagt at titlen romanse kan bety flere ting, hvilket da?
2: Nei, romanse som i kjærlighetsforhold, selvfølgelig, og den boka er skrevet så, den er så beskrivende at titlen nesten kunne vært et barn som står og roper, roman, se! Sånn er den også, i måten den er morsom på. Og så er jo selvfølgelig romanse da en sjanger, både i musikken, men også i folkediktninga og i litteraturen, for eksempel middelalderballaden, og det er egentlig det jeg tenkte aller mest på da jeg leste romanser av Finni Munkholm. Da kom det et folkevise omkved inn i hjernen min ganske så kjapt, fra folkevise eller balladen «Jeg lagde meg så silde», der beskrives et kjærlighetsforhold som ikke ender så bra, men veldig sånn deskriptivt, veldig sånn «dette skjedde, og så skjedde dette», sånn som denne sjangeren egentlig er, og sånn som romanseboka egentlig er. Men så kommer omkvedet i denne folkevisa, ingen har man elsket over henne. Og der, sånn er det i romansa Finn Junkerøy, innimellom så sprekker dette nøkterne språket opp, og han sier, henne jeg elsket overalt i verden, det skjønneste menneske jeg har møtt. Bare noen få ganger, men du skjønner at når det sprekker der, så leser du inn alt det som ligger under, alle understrømmene, disse voldsomme følelsene som også denne ganske tørre Anton egentlig bærer på. Jeg synes det er så fint at vi kan liksom, når du leser så sprekker det opp, og så kan man hente opp noe, og så gjør det fortellingen så utrolig mye større. Så jeg har nynnet folkevis i flere dager, rett og slett fordi at det minner meg så om disse vanvittige følelsesutbruddene, det vanvittige følelsene vi kan kjenne igjen i sånne utsagn som ingen har man elsket over henne, for eksempel.
1: Og Karen, til slutt, det høres ut som du er positiv her. Altså, bør P2-pulsens lyttere ta med seg romanse i sommerbaggen?
2: Det syns jeg. Det en bok som ikke så lang heller, og den ganske, den kjapt lest, men den gir deg mye å ta med deg. Altså, en veldig, jeg syns den veldig artig, altså.
1: Tusen takk for at du var med her i Petopulsen, Karen Frøsland Nysteil, og jeg tenker vi skal avslutte, Karen, med den folkevisa som du har gått rundt og nynnet på i det siste. Her er Jeg lagde meg så silde med Valkyrien Allstars.

0: Da altså Valkyrien All Stars som lagde litt fuglesang på slutten der av låta Jeg lagde meg så sille. Og det bandet det kan du høre på spillkonsert mange steder I landet I sommer og I høst, blant annet på Åndalsnes, Røros, Bukta-festivalen, Øya-festivalen og Stereo-festivalen I Trondheim, blant annet.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: I bryllup og på fest I sommer kryr det av en trend som splitter moteverden akkurat nå. Blomster, puffermer og tyll. Dette har utløst full kjoledebatt.
0: Ja, det jo spennende da, at noe så uskyldig som det å velge en blomstrete fotsid kjole kan framstå som et både et estetisk motevalg og kanskje til og med et politisk valg.
2: Absolutt, og slik hørtes det ut da vi spurte moteredaktør I KK, Ida Elise Eide Einarsdotter, tidligere I P2-pulsen om hvordan temperaturen I debatten egentlig
3: Vi kan vel kanskje si det sånn at det ikke noe tvil om at det kan bli varmt I sommer, og det samme gjelder jo kjoledebatten. Den har allerede vært varm ganske lenge. Så det jo etter hvert et sånn sikkert sommertegn, ikke sant? Det nesten blitt tradisjon, men likevel så lar vi oss provosere år etter år.
2: Jeg tenker for å få en liten sånn smak på hvor opphetet det hele så kan vi høre fra en av de som har ment mye om dette her. Det klart, altså en av de mest siterte kommentatorer I VG, Astrid Mæland, som skrev en kommentar om overskrift nok marengskjoler nå, hvor hun mente sommermoten 2026 så prinsessete at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest. Og Sara Sørheim, hun fikk som vanlig virkelig sagt det I Aftenpodden.
4: Altså som å komme inn I en sånt barn, en barnebursdag, bare I voksenstørrelser, med sånne volanger og rosa greier, og sånn der puff opp på puffen, og det nesten så det sånn blinkejoggesko. Apropos vikingdebatten, at det Hvis vi sier sånn, litt dumt vi sender ut fotballspilleren vår med vikingklær, bare sånn, kanskje litt dumt at vi klær opp en hel nasjon sine kvinner I babytøy. Kanskje det noe vi heller skal diskutere.
2: Ingen tvil om hva Sørheim mener I samtale med Kjetil Alstadheim I Aftenpodden, og Ida Elise Eide Einarsdotter, hva det I hovedtrekk denne debatten går ut på?
3: Nei, den jo blitt en sånn føljetong om sommermoten, og om den sommermoten som har dominert de siste par årene, I hvert fall visuelt her hjemme. Så som du sier, man ser seg rundt, man trenger ikke være på bryllup engang, det bare å se seg rundt ute en varm sommerdag, så har du disse kjolene. Og den går jo I all hovedsak ut på den debatten, rett og slett hvorvidt voksne kvinner bør kle seg de prinsesseaktige kjolene som de gjerne refereres til. Da. På den ene siden har du de som mener kjolene barnslige og stygge, litt som vi hørte her, og som kan gi ubehagelige assosiasjoner rett og slett. På den andre siden så har de som slår et slag for blomsterkjolen, men også de som bare rett og slett mener at kvinner skal få kle seg I hva de vil.
2: Kan du ikke beskrive litt disse kjolene? Altså, vi skjønner at det blomster og noe puff her, men hva mer?
3: Altså, det vi gjerne kaller blomsterkjoler, da, for man kaller det også blomsterkjoledebatten, det blitt en litt sånn sekkebetegnelse, fordi vi snakker jo ikke bare om blomsterprint, det trenger for så vidt ikke være det engang, men det gjerne det der småblomstret, eller at det har vært også litt større blomsterprinten, men de jo gjerne fargerike, fotsige, og det litt sånn som vi hørte her også, de har alt da, blomsterprint, tyll, rysjer, på rysjer, pastellfarger, puffarmer, marengskjoler det jo også blitt kalt med rette, så det en slags visuell fremstilling av litt sånn alt på en gang.
2: Så det vel så mye formen som blomstrene?
3: Absolutt.
2: Ja. Og smak jo veldig personlig det, så hva det de mener problemet annet enn at noen mener at dette stygt da?
3: Altså, fordi det handler om noe mer enn det liksom banale, god eller dårlig smak. Kjoledebatten berører ganske dype spørsmål om både kjønnsroller, om konformitet, om kritikken av kvinners valg til å kle seg som de vil. Og det jo fordi at klær mer enn bare klær, og motens viktigste oppgave, den å speile samtiden og kulturen, og for noen så blir denne kjoledebatten derfor en slags sånn prinsipiell kamp, om du vil, for retten til å kle seg som man vil. For andre så kjolene noe mer enn bare seg selv, det handler om symbolikken bak, og så har du de som mener at debatten I seg selv, som bare blir sure på debatten, 18, vi må ikke glemme de, fordi de mener det typisk for agurktid, ikke sant? Da avisen gjerne fattig på nyheter. Og det passer jo godt med årstiden det, for det jo en sånn debatt som alltid dukker opp om sommeren, og den, som både Sara Sørheim og Astrid Mæland vet, det gir klikk, og det gir såkalt clout på et vis også. Og så det litt typisk da, at moten havner der, synes jeg. Et sted sånn mellom børs og katedral, mellom kultur og underholdning. Det lett å avfeie det som en slags sånn bagatell, da. Men vi ser jo at debatten både provoserer og at den løfter opp de der litt dypere spørsmålene som vi var inne på.
2: Ja, for du sa ordet symbolikk her, det handler vel så mye om det. Hva slags symbolikk da?
3: Nei, noen mener da at disse kjolene de gir noen litt sånn ubehagelige assosiasjoner som jeg nevnte, fordi at de bærer i seg noe som kan leses som en slags sånn ultrakonservativ estetikk som vi kjenner blant annet fra MAGA-bevegelsen fordi at det jo en konservativ vind som blåser over store deler av både politikken og med det også kulturen og med det også moten for alt henger sammen på et vis og der har vi sett trender som tradwife på TikTok for eksempel og en, det at moten lener seg på en tildels mer konservativ mote med litt ut daterte kvinnesyn blant annet. Så mange mener at disse kjolene er et uttrykk for det. Det er mulig det er å dra den litt langt, men det er noe som det er.
2: Ja, og så avisa Washington Post skrev blant annet er blomsterkjolen den konservative it-jentas uniform? Hva er det man ser i USA nå når det gjelder hvem som bruker blomsterkjolene?
3: Altså det jo en grunn til at man tenker at denne estetikken, at man kjenner den igjen fra et sted, da. Og da er det lett å trekke frem nettopp MAGA-bevegelsen, som bruker mye av disse mer sånn tradisjonelle moten, da, som for eksempel disse småblomstrede kjolene.
2: For de ganske sånn feminine også, ikke sant? Ja. De detaljene
3: ja.
2: Sine.
3: Mm. Ja. Men igjen da, moten speiler samtiden på godt og vondt, holdt jeg på å si, og jeg tror at de fleste i Norge som synes at disse kjolene fine, som velger de, enten de bare skal ut den første sommerdagen, eller skal på bryllup, ikke legger de her assosiasjonene til grunn for klesvalgene sine, da. Men mot er jo ofte som en løk som har mange lag, så det jo interessant å dykke ned i det uansett, men det klart at det ikke den eneste grunnen til at småblomstrede kjoler trender nå er ikke fordi at MAGA-estetikken står sterkt, det jo andre trendaspekter her også ved det, for vi ser det jo også på catwalken, så det ikke bare fra på en måte amerikansk politikk dette dukker opp, dette også noe som ligger i trendene som vi ser nå.
2: Mm. Og det, vi skal snakke litt mer om det, fordi det klart at hvis vi går og velger en kjole, så tror vi kanskje at vi bare gjør det fordi vi plutselig synes at den fin, men det ligger jo ofte noe mer bak. Det jo en lang kampanje som ofte ligger bak fra i moteverden om, som påvirker hva vi synes er fint. Og når vi nå skal dykke litt mer inn i moteverden, Ida Lisa Einarsdottir, så tenker jeg vi må ha et lite klipp som ganske gøy, og det fra 2006, hvor redaktørdronninga Miranda Priestley, spilt av Meryl Streep i Devil Wears Prada, hun i et redaksjonsmøte kommenterer forholdsvis tørt, kan vi vel si, når noen foreslår å ha blomstrede klær om våren. Vi kan høre.
5: I did that 2 years ago. What else?
6: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could
5: florals?
6: Do
5: for spring. Groundbreaking.
2: Blomstermønster om våren, så banebrytende, sier hun også her. Og det jo ikke banebrytende nytte her, hverken debatten eller mønstrene. Og Ida-Lise, kan ikke du fortelle om rollen blomstrete kjoler har hatt i motehistorien?
3: Åh, ja, ikke sant? Den lang. Altså, nærmest alle motehus med respekt for seg selv, da, for å si det litt sånn flåsete, har vist mønstre med mer eller mindre jevne mellomrom i sine kolleksjoner, og flere på en måte også uløselig knyttet til det. Chanel, for eksempel, som har en lang arv nettopp med blomsten. Ofte kan det også være en helt spesifikk blomst, eller Dior, hvor kreativ leder Jonathan Anderson, som nå leder huset, igjen har gjort blomstermønster til en del av husets identitet, men i mer moderniserte versjoner, og sånn det jo gjerne når noe dukker opp igjen, da blir det en slags modernisert variant, så det ikke første året vi ser blomstermønster i mote, og det kommer heller ikke til å være siste. Det en slags klassiker, og det jo også et av argumentene i denne debatten, at du kan egentlig aldri trå feil med blomstermønster, fordi at det alltid vil være en del av motebildet. Men så er det ikke bare blomstermønster, ikke sant? Vi har det vi har snakket om, både puffarmer og rysjer og så videre. Så, og det er også blitt en stor del av trendbildet nå. Og grunnen til det er blant annet fordi at vi har oppdaget den litt sånn nostalgiske trenden. I motebildet så ser man mye tilbake nå. Og det ser vi også i populærkulturen, og det er kanskje fordi vi lever i en verden i krise, hvor det er menneskelig å se tilbake, søke mot det kjente og kjære, og da er det kanskje ikke puffermer og rysjer så langt unna. Så det er noen helt sånn klare trendaspekter her også, på, som på sett og vis forsvarer trenden da.
2: Ja, for det er jo ikke sånn at kvinner her i Norge, de aller, aller fleste i hvert fall, de går jo ikke inn i en butikk og velger en blomstrete kjole og tenker, ja, dette gjør jeg fordi dette er sånn som de driver med i MAGA-bevegelsen og de konservative jentene i USA.
3: Nei, det spiller jeg på.
2: Men du er enig, altså vi klær oss som vi vil, sier noen, og det må vel være greit, det er det ikke det?
3: Jo, jeg tenker for all del, og det er jo på mange måter også motargumentet i debatten, at man reagerer på at man skal nok en gang, ikke sant, problematisere rundt kvinners klesstil, og det har jo ikke første året det har blitt tatt opp heller, så jeg tenker at man burde nesten være vant til det her etter hvert. Likevel så lar vi oss provosere gang på gang, og det er jo fordi det rører ved noe helt grunnleggende, den der rett til å ta på seg hva man vil, og det er også kanskje litt sånn typisk norsk, hvor ikke vi har sånn veldig lang og intrikat motehistorie som mange andre store motebyer. Vi tenker ofte praktisk, det skal være funksjonelt, og det er jo også et trekk ved disse kjolene, at de gjerne er både praktiske og funksjonelle, og fine å kle seg i varmen.
2: Debatten er ikke ny, sier du, den dukker opp støtt og stadig om sommeren, men hva er nytt med årets debatt da?
3: Vel, ikke så mye. Nei, vi blir jo fortsatt kollektivt fornærmet, mer eller mindre. Det er jo ikke så vanskelig å fornærme folk. Jeg skal ikke mer til enn dette. Det er jo fordi at det er blitt en såpass stor trend som på en måte vi alle er en del av. Altså, kanskje man kan si at det nesten nærmest rører ved folkesjela, for det er rett og slett så mange av oss som går i det. Og da blir det provoserende, rett og slett fordi at det rører ved noen helt sånn, det der grunnleggende valget med å ha på seg hva man vil, og fordi at altså, hva er mer irriterende enn å bli fortalt hva man skal ha på seg? Det er jo selvfølgelig å bli fortalt hva man ikke skal ha på seg.
2: Ja, og dessuten så er det jo etter en sånn lang, lang mørketid, så er det jo noe skikkelig deilig å gå i en helt annen retning og ta på seg litt farger og blomster, er det ikke det?
3: Ja, men det er det, ikke sant? Og det handler jo litt sånn om trender også. Vi vet jo det, moten er syklisk, trender kommer og går, for så å komme tilbake igjen, og litt sånn er det med de kjolene. Samtidig som vi var inne på, som blomstermønster er en del av mothistorien, og at dette er praktiske plagg, og så videre. Og som du sier, vi er ikke spesielt bortskjemt med herlig varmt sommervær, spesielt der hvor vi bor, sånn at vi tar tilbake de kjolene er jo også et, på mange måter kan du si at det speiler det som skjer på catwalken da, for et grunn til at spesielt blomstermønster og volanger og litt sånne, kan man si, nærmest barnlige ting. Vi hørte jo det her at det ser ut som det kommer inn i en barnebursdag. Ja. Moten er jo blitt, om ikke barnslig, så i hvert fall barnlig. Og en av grunnene til det, altså Peter Pan-moten er jo det blitt kalt det vi ser på catwalken, og en av grunnene til det er jo at designerne må svare i en slags tid hvor verden brenner, og hvordan svarer de? De svarer gjerne med fremtidshåp og optimisme, fordi det er det vi trenger. Nå trenger vi ikke mer stille luksus og skandinavisk minimalisme, tenker de da i hvert fall. Nå trenger vi kanskje litt fremtidstro, lys i enden av tunnelen, og det manifesterer seg da i form av både blomstermønster og volanger på mange måter. Men ofte er jo det vi ser på catwalken kanskje litt annerledes enn det som ender opp i klesbutikk til slutt. På catwalken så er det mye sånn gotiske tolkninger av romantiske blomstermønster for en slags annen dimensjon. Du har 3D-applikasjoner, intrikate blonder og så videre, og så blir det som drypper ned til kjedebutikkene mye mer kommersielt, så det blir de blomsterkjolene med volanger som vi snakker om.
2: Og de er jo overalt, disse kjolene nå, uansett hvilken butikk du går i. Det finnes andre ting også selvsagt, men det er ganske dominerende. Hva sier denne satsingen på blomster om hvordan det går i motebransjen generelt akkurat nå?
3: Ja, altså, i motebransjen er blomster alltid på moten, så å si da. Og at det kommer til overflaten igjen nå ikke tilfeldig, som vi var inne på. Vi lever i en usikker verden. Det nostalgi, det det der kjente, nære og kjære som kommer tilbake. Ikke bare i moten, men i popkulturen generelt. Og der blomstermønster nærmest en selvfølge. Kall det en sånn slags virkelighetsflukt. Da. Det i hvert fall det vi ser på den internasjonale catwalken, der de ser mot den der mer optimistiske moten. Hvis det stemmer, så hadde det ikke vært første gangen moten hadde fungert som en form for eskapisme. Og jeg tenker det også en motsats, og sånn det jo gjerne med mote, det som kommer ofte motsats til det som har vært. Nå har vi hatt en periode med mye såkalt stille luksus, og 90-talls, og da mener jeg den minimalistiske delen av 90-tallet, med Caroline Bissett Kennedy og så videre, som har vært veldig enkle linjer, rene farger, veldig liksom mjuta minimalisme. Vi kan vel si at blomsterkjolen en ganske sterk kontrast til det.
2: Og det sa Ida Elisa Eide Einarsdottir tidligere her i P2-pulsen, da vi snakket om hvorfor kjoledebatten, puff, farmer og blomstermønster, vekker så sterke følelser.

Sondre Lerche ute med sin andre single fra det kommende albumet som heter Acrobats, som slippes 21. august. Lerche beskriver låta Follow the River som sin første disco-odyssé.

0: litt ny musikk fra Sondre Lerche, som også skal spille flere konserter rundt i Norge i løpet av sommeren, så da kan du høre han på konsertscenen også. Dette var i hvert fall Follow the Rivers, som en ny single fra han.
1: Og det var litt sånn disco-stemning over det, han sa var disco-odyssé for første gang.
0: Ja, disco. Ja, ikke sant? Kunne svinge seg litt til Sondre Lerche denne gangen. P2-pulsen i hvert fall i ferd med å gå mot slutten, Jeanette.
1: Ja, det er det, men vi er jo tilbake igjen i morgen da. Mellom 10 og klokka 1 hører man altså P2-pulsen nå i sommer. Det er det samme som Studio 2 og Eko 2, men litt lavere skuldre, litt mer samme strøk.
0: Jordbær med mening, har vi kalt det tidligere.
1: Ja, det er fint.
0: Den som er vaktsjef for P2-pulsen i dag, det er Hilde Bjørnskau, og så har Jean-Kristin Sena har vært produsent for dette. Her i studio så har du hørt Jeanette Plato og Einar Lie Slangsvold, og så hører du jo hele sendingen vår og alt annet lydinnhold i appen NRK Radio. Der kan du også sende melding til oss hvis du vil nå oss. Nå er det nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. Norges plass i åttendelsfinalen har utløst en voldsom reisefeber. Nå melder Finn.no om en historisk økning i søk etter billetter til New York etter at Norge tok seg videre i fotball-VM. Vi har aldri før sett en så stor økning for en enkelt destinasjon på en enkelt dag, det sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
1: Hvis vi ser på søketrafikken i går, altså på tirsdag sammenlignet med mandagen, så det 653% økning. Men det jo særlig etter at kampen var over og Norge faktisk hadde kvalifisert seg videre. Det jo da folk faktisk tar til telefonen eller PC-en for å sjekke flybilletter.
0: Og mer fotball nå, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere både i Bergen og i Oslo. Det opplyser forskningsstiftelsen NORSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07 på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om, og eventuelt hvor, systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene i Norge 8 år gamle Kristoffer, som ble mishandlet til døde i 2005. Og mormoren hans, Ragnhild Gjerstad, håper at loven kan hjelpe andre.
2: Det var jo en veldig bli og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
3: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som
0: Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans pågrepet og siktet for drapet, det opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, det opplyser mannens forsvarer til NRK. Hetebølgen i Paris har ført til overfylte likhus i byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått. Men franske helsemyndigheter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig i løpet av hetebølgen. Det i stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en økning i årene etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Gode gjenhør i NRK P2.
5: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
6: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Ok, se for deg et egg nå. Inni en hule, det ligger helt alene. Det har sånne små brune flekker, og inni det egget der, så krøker det seg sammen det som skal bli et liv, en ny lundefugl. Og oppå egget, som varmt, så sitter pappa. Og han holder på med en økt som skal vare i 30 timer. Og snart så kommer mamma inn fra havet. Hun har vært og dykket og jakta etter fisk. Og hun er nå klar for å gå løs på sitt 30 timers rugeskift. Men når mamma endelig kommer etter jakta, så er hun sliten, og hun er fremdeles sulten. Og så kom vi dit at det plutselig så står en kald vind inn mot dette egget i den lille hula, og det ingen som ruger lenger. Mamma og pappa har forlatt hula, og den lille lundefuglen inne i det egget der, den dør. Hvorfor?
7: Ja, det der en beskrivelse som ikke helt ukjent langs norske kysten. Det jo dessverre sånn at vi har mistet 80% av fuglene våre knyttet til sjøen i løpet av de siste 50 årene, og det har vi ganske god tall på. Mest markert ser vi det de store koloniene av sjøfugler, såkalt fuglefjell, der Lunde, Olke, Lomvi, Krysje tidligere har vært i mange hundre tusentals.
6: Martin Eggen, du fugleforsker, fugleekspert. Denne podcasten her, den skal handle om at fuglene våre dør. Jeg vil ikke slippe den lundefuglen enda. Bare tenk deg et annet scenario. Du og jeg, vi står på øya Loven utenfor Helgelandskysten og speider ut mot havet. Det er april, og da er det naturlig, hva er det vi ser komme mot oss?
7: Å ja, nå tar du oss ned til et vakkert scenario. Når du står på en sånn plass som det, som Loven, du ser de her prikkene som kommer inn fra havet. Først ser du det bare som små dotter ute i horisonten, ikke sant? Og det er svermer. Og etter hvert som de kommer nærmere, så ser du hva det er for noe. Det er lundefugl. Når du kommer nært nok, da, så ser du det her fantastiske fargerike nebbet.
6: Ja, for jeg har jo sett kikkerten din. Det er en skikkelig bra kikkert. Ja. Hvis du kan beskrive sånn detaljene på en lundefugl, hvordan ser en lundefugl ut?
7: Det er jo en ganske liten sjøfugl. Omtrent som en due, kanskje. Svart overside, hvit under. Ser ut som... Ser litt komisk ut. Litt sånn klovnaktig.
6: Mini-pingvin litt?
7: Ja, litt sånn mini-pingvin, ja. De alkefuglene man ser jo som på en måte, den nordlige halvkules pingviner. Så har den jo et lyst ansikt med det her veldig fargerike nebbet, som er ekstra fargerik da, når de skal inn og hekke. Og da satser de alt på kurtisering og møte igjen partneren sin da,
6: Og de kroppen er liksom laget for å dykke under vann.
7: Ja, ikke sant? Sjøfuglene, de har jo en sånn. De skal fly, men først og fremst skal de jo finne mat under vann, og de kan dukke mange titals meter ned, og de skal da fange fisk, og de bruker jo vingene som på en måte er... Det er ikke sånn de flyr under vann, de bruker det som padleåret. Så det er en sånn avveining om det først og fremst et liv i vann de er tilpasset.
6: Den flokken som kommer mot oss på Loven, hva er det de skal?
7: Da tar hekkinga til. De skal legge ett egg, foster opp en unge. De satser alt på den ungen. Fra naturens side er de ganske vant til at det ikke lykkes hvert år. De er jo helt avhengige av å finne det man kaller pelagiske fiskestimer. Sillingel har jo vært veldig, ikke sant? Det har vært en sånn hovedføde tradisjonelt da. Så de store koloniene ligger jo i det området som der det tradisjonelt har vært rike matressurser før de. Og de kan dra 6, 7, 8 mil til og med ut i havet da, selv i hekketiden da, og finne mat til de ungene.
6: Kommer de tilbake til samme plassen og hekker samme plassen hvert år?
7: Ja, de gjør det. Så de har reirganger inn i steinur, eller i de har gravd seg et hull inn i bakken. Da. Så det er en sånn meter inn i fjellet.
6: Og de finner det samme hullet?
7: Ja, ja. Ja. Så det er tradisjonsrike fugler som er ganske konservative. De kommer tilbake, de kan leve opp til 40 år, en lunde. Får en unge hvert år.
6: Og så er de monogame?
7: Så er de monogame. Så det er jo en helt spesiell hendelse på en måte, at de kommer inn, ikke sant? Og noen av de koloniene våre, de har jo vært opp til, ja, på Røst i 1979, så var jo det 2,9 millioner lunder. Så store kolonier har vi hatt i Norge da.
6: Og det er ikke så veldig lenge siden?
7: Nei, ikke sant? Det er,
6: under 50 år siden?
7: Det var to år. Så... Nå er det under 400 000 igjen da på Røst, så det er jo markert tilbakegang, og det er jo noe som er veldig synlig når du er ute i de her områdene, at fuglefjellene har stillene da. Og det er jo for at de har problemer med å finne nok mat, sånn at ungene faktisk dør i reire, og de må bare forlate hekkeplassen, sats på neste år, og det er jo... Det er jo ting som til stadighet skjer i naturen. Det er et ustabilt miljø, det marine miljøet, men er klart når det går 15, 16, 17 år uten en god hekkesesong, så er det da begynner det å bli allers hjemme ute, ute i fjellene der.
6: Så det er rett og slett matmangel som er det viktigste, grunnen til at bestanden av lundefugl har bare rast fra 2,9 millioner til 400 000 i løpet av under 50 år. Ja. Det er jo nesten...
7: Og da snakker vi bare om røst i Lofoten. Det er jo en ganske sårbar koloni i og med at den ligger langt til havs, men lundefuglen går kraftig tilbake i hele Nordøst-Atlanteren, og en globalt rødliste art, og en art som står som sterkt trua på den norske rødlista.
6: Ja, vi skal komme tilbake til den type spørsmål, men Martin, du jobber i BirdLife Norge, det må vi si litt om, altså det er jo en norsk gren av en stor internasjonal organisasjon som verner om fugler, kan du si det sånn? Er det egentlig en sånn slags World Wildlife Fund for fugler?
7: Det er det, vi er veldig stolte av å jobbe i BirdLife Norge, det er Norges... Naturvernorganisasjon for, med fugler som utgangspunkt da. Vi er jo opptatt av å verne all natur og opptatt av alle spørsmål da.
6: Ja, jeg kan jo røpe det at etter at jeg traff deg så fikk jeg en liten vekke, så jeg meldte meg inn i BirdLife Norge og ser viktigheten av den jobben dere gjør.
7: Ja, det er godt å høre.
6: Så det skal handle om fuglene våre, hvorfor de blir borte, hva du og jeg faktisk kan gjøre noe med. Og nå må du være tålmodig med meg, Martin, for jeg kommer til å stille mange såkalte dumme spørsmål.

0: feil og skjønner at det et individ som, og at andre skjære har, også individer og har sine intensjoner og, og andre hensikter enn de selv. Og de, vi vet at kråkefugler de husker mennesker og er oppmerksom på våre rutiner og vaner og utnytter det på en intelligent måte også.
1: Et øyeblikk som jeg husker veldig godt, det var, jeg tror det var i Lemmenjokk i Nord-Finland, det var juni. Jeg hadde teltet mitt nede ved en liten bekk, eller var et lite kjern, og så drar jeg opp glidelåsen for å kikke ut, og der sitter det to, på vannet så sitter det to små ender, jeg husker ikke hvilken art, men to små ender, de sitter og sover. Med huet sånn tydelig sovestilling da, begge to, rett ved siden av hverandre. Og jeg drar glidelåsen sakte opp, og så ligger jeg bare og kikker på dem. Og så snakker jeg til dem. Ja, sånn går det. Og da våkner de, vet du. Akkurat som å vekke to små unger, vet du. Så det synes jeg var ganske morsomt.
0: Det som, ja, ikke sant? Det er det beste. Jeg husker veldig godt når vi satt opp en perleuglekasse, som jeg lagde sammen med morfaren min. Og det var jo liksom første fuglekasse jeg satt opp da, og jeg tror det, ja, men ta ikke, vi fikk perleugle første året da, når vi skulle stryke på stammen en aprildag, og jeg hadde med meg morfaren min, og perleugla var på plass da, og den satt opp i åpningen og kikket ned på oss med sånn gule, intense, stirrende øyne. Det var jo...
1: Hvor gammel var du da?
0: Nei, da var jeg kanskje 14-15 år.
1: Ja, altså det er så riktig for menneskets sinn å altså, oppleve den nærkontakten med fuglene. Jeg husker hvor mye glede det ga meg i tenårene da jeg oppsøkte de høyeste kollene på Krokskogen og i Nordmarka på vinteren, på vårvinteren, når det var spill, Orhanna-leik eller Tio-leik også. Og det jeg pleide å gjøre da, da kunne jeg bare sakte lure meg på, hva går det på skaran, ikke sant, på morgenen. Det gikk veldig, veldig sakte som en jeger. Og så bare så begynte jeg å lokke på dem, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så sto jeg stille, og jeg klarte å lokke dem helt inntil meg, vet du. Jeg så fuglen komme på skaran mot meg, og så klatret jeg opp i tre, og så satt jeg der, og lagde de samme lydene som fuglene.
0: Ja.
1: Altså, det var helt magisk, vet du, å komme så tett inn.
0: Ja, da får du den nærkontakten som gjør at du skjønner at det her er... Du får nesten en sånn personlig forhold til individet som sitter foran deg, ikke sant? Altså det er et individ sånn som deg da, som prøver å overleve ute. Og det er bare en fascinasjon nå at de her artene er ute i naturen hele tiden, klarer seg gjennom vinteren, alltid mestrer i løpet av et år. Ofte er det ikke sånn enkelt ting med fugler som er så fascinerende, men det er alltid mestrer liksom helheten i deres tilværelse. Hvordan de er vevd inn i ulike landskaper.
1: Ja. Ja, det, ja. Og så husker jeg mormor inne i Beiernfjorden. Hver eneste sommeren jeg kom, så, eller hele sommeren, så hun håndmata jo et måkepar,
0: ja,
1: som var der hvert eneste år i mange, mange år. Det kan sikkert ha vært 15 år, hvor det måkeparet var der. Og hun ropte på dem, og de visste når hun kom og la fiskeavfall på fjorda, på fuglebrett, ja, som var bare 10 meter fra huset.
0: Ja, det er fullt mulig å få sånne personlige forhold til enkeltindivider, sånn som de måkene som blir både 30 og 40 år, og som vi vet jo nå da via ringmerking og også da etter GPS-merking etter hvert, hvor de her drar. Ikke sant? De er nede i Stavanger, i Bergen, kanskje i England eller Tyskland, de her måkene som da kommer tilbake til Beiarfjorden hvert vår, og som er en viktig del av den der vårfølelsen, men da også kontakt egentlig med den store verden utenfor denne fjorden. En sånn aura av noe annet da, og alt det de har opplevd, de fuglene også i løpet av sitt liv, alt alle plassene de har vært da, hva de har mestret, og det er jo fascinerende å tenke bak på akkurat det man opplever der og da, men at det er noe større bak.
1: Mm. Vi snakker jo om våre norske fugler, vet du, men de er jo egentlig ikke norske, de er jo globale. Og da begynner du, når du skjønner hvordan fuglene lever, altså at det faktisk er mange fugler som flyr enorme avstander, så skjønner du hvilke påkjenninger de kan bli utsatt for underveis. Da. Og så er det jo sånne faste gledestunder for norske friluftsfolk, for eksempel fjellvandrere, altså når trekkfugler kommer tilbake. Altså, i fjellet så har du jo heilån, du har fjelljo, du har tjuvjo, trost, stær, og ved havet så har du jo

0: kjellen, du har ærfugeren, ikke sant? Og særlig den kjellen jo jeg veldig glad i, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Altså, det en av de sterkeste settingene, minnene jeg har fra barndommen, egentlig, det å tråkke langs fjæra i en nordlandsfjord, og så har jeg fiskestangen i en hånda etter sjøretten, ikke sant? Og så har du kjellen som kakler og lager bråket sitt.
1: Ja. Nei, ikke sant? Der ligger jo hele landskapet, gjerne snødekt, og det minusgrader, og så hører du den der, ja, som da oppleves litt eksotisk, den der lyden av kjellen, så får jo nakkehårene til å reise seg litt.
0: Rett og slett.
1: Ja, det gjør det. Det virkelig det første vårtegnet da, langs hele kysten vår. Veldig mange av våre kjell, de overvintrer jo i østlige deler av England og Vadehavet da. Badehavet er jo veldig interessant å snakke om, egentlig, for det var jo i ferd med å bli nedbygd og ødelagt. Men det er jo der alle kjellene våre overvintret, ikke sant?
0: Vadehavet, var det du sa?
1: Ja, altså kysten utenfor Tyskland og Danmark, og det er svære, enormt område, som er veldig grunt, med store mudderflater, der det samles millioner av fugler da, fra hele verden. Noen skal videre, noen har det som sitt stoppested. Dette er jo akkurat som en bensinstasjon for fugler. Her finner de enorme mengder skjell, bløtdyr. Og dette er jo området som ikke blir... som fryser til da. Så her kan de være hele vinteren og finne masse mat, og det er liksom, det er blant de viktigste arealene i hele verden. Hadde vi tapt det, nå er det et UNESCO-site da.
0: Ok.
1: Så det ble heldigvis vernet og ikke dyrket opp. Men ikke sant, det viser jo bare det her sammenhengen i, der trekkfuglene på en måte er sånn, budbringer også om hvordan det går ut i verden, hvordan de har det ut i verden, og når de kommer tilbake, som du sier, så er de på en måte naturens puls, de har liksom kloden lev, eller ja, de klarte det igjen, de kom tilbake, de overlevde der ute.
0: Så dette med trekkfugler, kan en trekkfugl bli standfugl? Eller omvendt?
1: Det er mulig. Det er jo litt spent på hva fremtiden vil bringe der. Med klimaendringer, varmere vær, så er det klart at fugler de er tilpasset seg. Om de tilpasser seg raskt nok, det er et annet spørsmål. Men vi vet jo at for eksempel grågåsa, som er også en norsk art som veldig mange setter stor pris på, som også er et vårtegn langs hele kysten, den hadde jo sine viktigste overvintringsområdene i Spania tidligere. Og vintre er jo stadig lenger og lenger nord. Da. Ja. Det er kanskje en av grunnene til at det er en av artene som øker. Spis gress, og ja. Det er vi flinke å dyrke frem i verden. Da. Erstatt våtmarker, store skoger med gressmarker. Og så mildere klima, da, som kanskje gjør at det er større overlevelse, og de trenger heller ikke å reise så langt da, når de skal ut i verden.
0: En annen ting, jeg leste om en stokkand som ble tatt i en fotoboks i Schweiz. Han fløy i 50 km i timen i 30-sona, det er jo helt uhørt. Og stokkandene da, som vi egentlig er vant til å se, de fleste av oss i hvert fall er vant til å se i parker og i sånne småvann rundt der vi bor da. Men den er jo egentlig en fugl som hører hjemme der ute i vild natur. Så, men hva slags fugler, er det som har flyttet inntil oss fra naturen og lever av og med oss da?
1: Nei, stokkene er jo en veldig interessant art, og det er jo ganske mange arter som på en måte klarer seg godt i det urbane miljøet, men også det helt kultiverte naturen som vi i stadig større grad omgir oss med, ikke sant? Alt fra kultivert skog, altså skog i aktiv drift, jordbrukslandskap, parker, hager. En del av de artene øker jo i Europa. Og stokkene er jo en virkelig sånn suksessart da, som vi finner, sånn som du sier, du finner ute i skogen, du finner ved fjæra, du finner opp mot fjellet, men du finner også i enhver sånn park, og det er veldig tilpassningsdyktig. En av grunnene til det kan jo faktisk være at en del av stokkene våre er oppvokst i en fjøs da. Det slippes faktisk ut millioner av stokkene i Europa hvert år.
0: Altså slippes ut, hva mener du? Altså...
1: Nei, det jo for at, at det skal være ekstra lett å jakte på dem.
0: Du mener oppdrett? Man,
1: ja, altså de er oppvokst i store, på store gårder da, og slippes ut. Og det er snakk om enorme antall. Og det gjorde de jo også her på Østlandet for en, i en god del år da, før BirdLife Norge blant annet fikk stoppet det.
0: Okay.
1: For det er jo på en måte liksom, genetisk forurensning av...
0: Okay.
1: Av den vilde stokkenbestanden, men en del av de stokkene våre ser sånn, litt sånn halvtamme, og det kan jo være en av grunnene til at de også trives veldig godt rundt oss, at de er litt, at de er litt ymse.
2: I denne episoden av Monsens Univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
0: Sånn i hverdagen så er det kanskje lett for oss, for folk flest, å ta fugler litt for gitt. Da. Altså... Ser vi på fugler som ville dyr, eller, og hvis ikke, burde vi gjøre det? Altså, tar vi dem litt for selvfølgelig? Burde vi våkne litt og kanskje ta litt mer vare på dem?
1: Ja, vi er jo dessverre sånn at veldig mye av naturen vår sliter, og det er jo arealendringer, det at vi bygger ned naturen, at vi bruker naturen mer intensivt, at vi fragmenterer naturen, lager hindringer. Det er det som er hovedproblemet for fuglene våre. 9 av 10 av de artene som står på rødlista, det er 40% av alle fuglearter vi har, de står på rødlista og er i markert tilbakegang.
0: Kan du veldig kort forklare hva rødlista er for noe?
1: Rødlista er en liste over arter som er i tilbakegang, eller har veldig små bestander i Norge som er på en måte sårbare på grunn av det. Da.
0: Og så er det flere grader av...
1: Noen er kritisk trua, noen er sterkt trua, og så er det noen som er sårbare. Det var, de, alle de kategoriene er trua da. Og det er altså da 40% av de 230 hekkeartene som vi har, som er... står på den lista, og det blir egentlig dessverre flere og flere for hver sånn revisjon av den lista.
0: Nei, altså jeg har egentlig lyst til å hoppe og sprette og hyle og skrike og vifte med 14 kjempesvære røde flagg. Altså, hjelp, nå må vi gjøre noe, altså. Fordi det er, altså, det er så tyst i fjellet. Og, altså, hva skal til da, for at vi gjør noe, for at vi reagerer?
1: Nei, altså, jeg jobber jo... med naturvern i alle slags landskap, og det er jo dessverre sånn at vi fortsatt forbruker natur, vi bygger ned, vi driver mer intensivt, så jeg ser jo det her i alle landskap da, og også litt hvordan naturen ensretter. Det er veldig fint at noen fuglearter øker i antall, men det kan også være et tegn på egentlig bare hvordan vi fremelsker visse typer natur.
0: Men hvis vi skal være litt sånn grove i tallene nå, altså for å få et overblikk over hvordan bestandsnivå er av, la oss si, hele verden. Men for eksempel sjøfugl. De siste 50 årene så er det 70% av all verdens sjøfugl forsvunnet, og i Norge så er det 80% som har blitt borte de siste 50 årene. Stemmer det? Det er dramatiske tall.
1: Det er dramatisk, ikke sant? Og det er virkelig... Ja, det er røde flagg over hele linjen, sånn som du sier. Og årsaken er selvsagt sammensatt. Enkelte plasser så lir jo sjøfugler veldig mye av introduserte arter som rotta og katta og den type ting. Forurensning. Men i Norge er det altså da både overfiske og klimaendringer, og det er jo store endringer som skjer i de marine miljøene som vi ikke vet helt de langsiktige konsekvensene av.
0: Så det var sjøen, men hva med fjellet da? Hvordan har stået der? Er det samme der?
1: Ja, fjellfuglene over hele Europa har egentlig vært i tilbakegang over lang tid. Man snakker lenge om en sånn 20% tilbakegang i Norge. Nå har det stabilisert seg litt i en litt sånn nyere tidsepoke da, så 10% tilbakegang. Noen går jo veldig mye tilbake, sånn som Lapsburg og Brushane har jo vært som har vært, eller delvis er da, sterkt trua. Så...
0: Og så føler jeg nesten ikke ser lenger. Det snøugle, det hubro, det lappugle. Fantastisk flotte fugler. Det lenge siden jeg har sett dem også.
1: Snøugle kan du være veldig bekymret for. Jeg så jo i Sverige nå at det kom en ny rødliste, og der puttet de jo snøugle som utrydda faktisk fra, norsk, nei, fra svensk fauna, i og med at det så mange år siden denne hekka. Den sliter jo veldig mye av klimaendringer også, at... Det gjerne er milde perioder på vinteren som gjør at det blir is på bakken, som da påvirker smånagerbestanden, sånn at du får ikke de her toppårene i lemmen og sånt. Da. Så det sliter snøugler med, og vi ser jo også at det ikke går så bra for den i norsk fauna heller. Så det store endringer. Så i tillegg da til de virkelig store tilbakegangen i sjøfuglbestandet, som jeg synes det er et viktig poeng å fremheve, at det står liksom ikke noe bedre til i Norge enn i verden generelt, så har du jo det her i jordbrukslandskapet, altså kulturlandskapet vårt, der vi produserer mat. Der er det jo en tilbakegang på nesten 50% på en enda kortere tidsperiode de siste 25 årene. Så det er jo også veldig sånn...
0: Hva slags arter er det som forsvinner da? Eller minske kraftig?
1: Det er veldig mange arter som vi har vært vant til, hatt gode bestander i rundt oss egentlig, som veldig mange har et forhold til, sånn som vipe, storspove, stær, sanglerke. Vipa, den er jo, kan jo nesten ikke, altså det er jo et syn for Gud da, det her metalliske, glinsende drakta, oversiden den har, altså den der fjærtoppen som en sånn urinvåner nesten, og det her koselige kvite ansiktet, så den er litt sånn spøkelsesaktig.
0: Og den vipebestanden, den har jo gått ned 75% på 20 år.
1: Ja.
0: Det er helt vanvittig mye. Men hvordan, hva er en typisk død for en vipe?
1: Vipe er jo en art som naturlig er en slags sånn steppeart da. Hekka på sånn strandenger og litt våtmark og sånt da, så har jo vi ødelagt mye av Europa og også store deler av lavlandet her i Sør-Norge, ikke minst da, dyrket det opp.
0: Så ødelagt naturen ved å lage åkere?
1: Ja, så det er liksom første trinn i det her da. Og så økte jo vipebestanden litt, for den klarte seg ganske godt i kulturlandskapet vårt ganske lenge. Så den på en måte økte utbredelsen i Norge også de siste 100 årene. Når vi endevendte myrene og skapte på en måte, altså vi hadde jo veldig mye, var jo bare for noen få generasjoner siden, så var vi jo 200 000 småbrukere her til land, og vi drev ikke jorda så intensivt, og vi hadde litt dammer, vi hadde litt våtmark, vi hadde mer kantsoner, vi hadde drev litt mer sånn variert da, og det likte vi på veldig godt, men nå har det skjedd et eller annet, nå er det så mye fokus på effektivitet, vi dyrker for så vidt, vi har samme areal, vi har like mye dyrket mark som tidligere, men vi er jo bare ganske få bønder igjen da, de legger jo ned noen gårdbruk i uka, vi er jo bare 37 000 bønder igjen nå, så det er liksom mye færre hender og mye større maskiner som skal drive de samme arealene, og det er mindre og mindre plass til en art som vipa da, som har sine krav i løpet, ikke sant, den skal først så spiller den jo så fint over jorda med sånn fantastisk fluktlåt og den der lyden som så mange er glad i, ikke sant, på jern der jeg har bodd i mange år, der er det jo vipa, nå er vipa kommet, det kommer jo store oppslag i aviser, ikke sant, folk er veldig glad i de her vipene da, men så skal de jo legge det til å rug. De skal unngå maskinelt arbeid på der de har lagt seg til da. Det er eggene ikke blir ødelagt først.
0: Hender at de legger eieret rett ut i gressåkeren?
1: Ja, det er det de gjør. Og gjerne på en sånn nypløyd mark, ikke sant? Og det skal gjødsles, det skal... Ja.
0: Ja, altså,
1: det er en del ting som skjer da. Så det er jo noe som vi i BirdLife, vi har jo folk over hele landet da, som prøver å nå redde de siste vipene våre, som er blant annet en sånn vipedisk som man legger over reiret da, akkurat når når bonden skal ut på åkeren. Men så er det jo bare det første trinn da, og så er det jo, når endelig de her ungene kommer ut, så er det jo veldig avhengig av insektsrike, litt fuktige marker da.
0: Jeg har hørt om vipestripe.
1: Ja.
0: Kan du si litt om det?
1: Nei, da setter man jo igjen på en måte det jeg kaller svartjordet, der den kan få ligge i fred og ikke, der bonden ikke kommer med maskinene sine, og det er jo også et område som det kanskje da kan være litt attraktivt for for kyllingene når de kommer ut av egget. Og da hvis den har litt, ja, litt fuktmark i nærheten. Altså, det er det man kaller å skape et variert kulturlandskap, som vi hadde mye mer av før, da, i stedet for de her enorme jordene, der vi nesten ikke har kantsoner, der det, man slår sammen flere enheter, egentlig.
0: Vipestripet er jo et eksempel på at vi faktisk gjør noe.
1: Absolutt, ja. Men
0: hva annet kan vi gjøre, da?
1: Nei, altså, jeg bruker å si at alle fugler trenger plass å være, og hver gang vi bygger ned i myr, ødelegger et område, så går fuglebestandene ned. Det blir mindre levende, så vi mister også de her økosystemtjenestene, de gratistjenestene med karbonlagring, med flomdemping, vannrensing, alt det naturen gir oss, rekreasjon. Altså. Så det å bli arealneutral, som det heter, det å ikke ta løs på nye naturområder, men gjenbruk det vi allerede har ødelagt, blir veldig arealgjerrig. Det er første bud da, hvis vi skal snu utviklingen i hele tatt. Og så er det jo.
0: Jeg kan skrive ned på det. Altså, i 14 år så bodde jeg i Østfold sammen med kona mi Trine på toppen av en litt lav åsrygg, hvor det var skog hele veien. Og vi hørte altså fugler hele tiden. Fuglene trakk langs den åsryggen. Men så ble det hogt litt der, og hogt litt der, og så var det hogstfelt og store avstander mellom trærne, bare noen få enkeltrær igjen. Og fuglelivet, det avtok merkbart.
1: Ja, det er det som skjer, og det er klart at i enkelte deler av Norge, sånn som rundt Oslofjorden og rundt Stavanger for eksempel, så har vi jo kommuner der det er nedbygd flere tiotals prosent, og så har du jo på en måte jordbruksareal i tillegg da. Kanskje 40% av kommunen, for eksempel da, som Sola, som jeg kjenner godt på Jæren, der er liksom 30-40% nedbygd, og så er liksom 40% jordbruksareal, og så er det litt natur da.
0: Ja.
1: Og så er det, ja, så er det litt forskjellig. Noe av naturen er kanskje bare plantefeltmessig, med fremmed sitkagran, ikke sant? Så da begynner du å snakke om at vi har bygd ned og ødelagt veldig mye. Så, ja, men en ting er det her nedbyggingen, en annen ting er jo de arealene der vi produserer tømmer, der vi produserer mat, der må vi restaurere natur, vi må gi natur mer plass, det må bli mer områder som vi ikke driver så intensivt da.
0: Gi naturen mer plass, det betyr jo selvfølgelig å stoppe utbygging, men kan vi ta noe tilbake? Hva med alle disse jordene som vi har, ja, tatt fra naturen da?
1: Jeg mener jo at det er helt nødvendig. Og det er klart, det vil koste litt for matproduksjon. Det kan vi vinne veldig mye med å spise litt grønnere, eller spise mer frukt og grønt, og ikke la alt det vi har jordbruksmark, trenger ikke å dyrke så mye dyrefôr. Og det høye kjøttforbruket vi har i verden i dag, det er jo en viktig driver i naturtap da. Men ok, ja, det må vi gjøre. Restaurering av natur, det er jo det man har begynt med over store deler av Europa nå, og det er jo egne program for det i EU. Også i Norge har vi et nasjonalt mål om at vi skulle restaurere 15% natur innen 2025. Nå er vi i 2025, vi har mye igjen. Den nye naturavtalen sier jo at vi skal restaurere 30% innen 2030. Så det vil koste en del penger, men det er jo også sammenlignet med Nasjonal Transportplan, som er over 1000 milliarder, liksom, så har vi råd til det. Det er god investering. Det er jo gjort beregninger på at du får igjen mange ganger i de såkalt økosystemtjenestene, altså mer produktive areal tilbake når du restaurerer. Så det er noe som vi bare må sette mye penger til da, og tilbake for, rett og slett.
0: Noe. Rewilding, ja, er det engelske uttrykket.
1: Ja.
0: Vi har jo sett eksempler på, ja, for eksempel England, hvor naturen bare har fått lov til å vokse tilbake da, og bli vill igjen da, og artene kommer tilbake av seg selv.
1: Artene kommer tilbake av seg selv, enten for at du legger til rette for det gjennom å restaurere areal, eller så kan det jo være at du rett og slett bare slutter å skyte, for eksempel. Slutter vi å skyte ulvene våre, så vil det jo raste bli mange flere, da. Det er jo det enkleste måten, er jo å late naturen være i fred, såkalt passiv restaurering. Det å faktisk ha noen fiskerifrie zoner, det å faktisk ikke drive med taretråling overalt og sånt, da, det er også en måte å restaurere på. Det trenger ikke å koste all verdens penger. Naturvern koster gjerne ikke så mye penger. Man kan lage lover som beskytter naturen. Og det, naturvern er jo i bunn og grunn gratis på mange måter.
0: Ja, og så det er så mange ting som påvirker bestandene av fuglene rundt omkring. Altså, og vi mennesker, vi har jo levd med fuglene, vi har levd av fuglene i alle år, ikke sant? For eksempel lundefuglen, som vi har snakket mye om, den har vi jo jakta på helt tilbake til steinalderen, ikke sant? Så det å jakte fugl for å spise den selv, det er helt, mest naturlig for oss, ikke sant? Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har varmet hendene på en nyskutt rype, ikke sant? Og jeg skjøt to, fordi jeg visste at det holdt det potetmosen, og den følelsen der, godfølelsen av å klare å skaffe sin egen mat i naturen, har vært helt sentral, ikke sant? Men med alt det som skjer, det er slett ikke sikkert at vi kan fortsette å jakte på den samme måten som vi har gjort. Så hvordan er egentlig ståa med fuglebestandene? Kan vi fortsette å jakte?
1: Nei, ikke sant? Det du beskriver der, det er jo vår tilknytning til naturen og plass i naturen, og det å kunne høste har jo vært en naturlig del av det å være i naturen, da. Du tar jo opp rype spesielt, der har man jo tall, da. Det er jo ikke så presise tall kanskje som man skulle ønske, men det er jo folk da som har suttet og regnet på og mener at kanskje vi har bare 1 av 10 ryper igjen i sammenlignet med det som var for 100 år siden.
0: Hvor mange ryper ble skutt i fjor, for eksempel, av norske jegere, vet vi det?
1: Det har vi jo statistikk på. Det er jo noen 100 000, vil jeg tro. Jeg har ikke helt oppdatert et tall på det, men det er jo, var jo langt flere ryper som ble skutt bare for... Det går bare en vei, da. Så bare for 20-30 år siden så ble det uaktet. Mye mer ryper. Og nå av den nedgangen i jakt, statistikken er jo også da begrensninger for at man rett og slett må stenge terreng for at det er for lite rype, og så er det jo en generell tilbakegang, da. Og rype er jo en veldig viktig art også, ikke, altså en ting er jo for norske jegere, men en annen ting er jo alle andre rovfugler, for eksempel snøugle og jaktfalk og kongørn og sånt som lever av det, så man må jo også. Det står jo i det norske lovverket at vi skal forvalte også de jaktbare bestandene i et såkalt økosystemperspektiv, at man skal ta hensyn til det hele naturen. Da. Og da er det jo noe som vi må vurdere hele tiden, om det faktisk tåler at vi
0: med
1: jakten vi tåler.
0: Jeg er kommet dit til at altså jeg er også jeger, og det kanskje artigste jakta for meg, det har vært med 22 kaliber og kikkersikt og lyddemper i februar på vinterrypa. Det sniker seg innpå og ta han før han letter.
1: Mm.
0: Ikke viktig med hvor mange fugl, men det er liksom overliste fuglen i der hvor han selv bor, da.
1: Ja.
0: Men jeg har sluttet. Jeg jakter ikke lenger i Norge, fordi jeg har blitt overmannet av den sorgen ved at det er tomt rundt meg i fjellet. I forhold til hvordan det var. Jeg vet hvordan det har vært, både i Norge og i Alaska og Kanada. Jeg har opplevd vanvittige fuglemengder, og sett hvordan det er i en villmark som er i balanse, med kjempesvære bestander av rype. Altså, i Alaska-ekspedisjonen, så brukte jeg alltid med ett skudd på 2 ryper. Jeg tok dem mens de satt, og det var liksom regelen. Og det gikk bra. Hver dag.
1: Mm.
0: Og så kommer du til Norge nå, og så er det tilnærmet tyst i fjellet i forhold til hvordan det var. Og da mener jeg at vi må jogge og gjøre noe, og det kommer til å være vondt. Så la oss se for oss et scenario hvor vi faktisk freder alt det vilte som er i nasjonalparkene våre, da. Ingen jakt I nasjonalparkene våre. Hva ville det gjort for fuglelivet vårt?
1: Det vil jo være et viktig bidrag til å øke bestandene igjen. Og da tenker jeg ikke bare på selve jakten, men kanskje også da å slippe inn store rovdyr I nasjonalparkene våre, så ikke bare prioritere beitedyr. For det også noe som får følger for hele økosystemet, at vi ikke har de toppredatorene, som ja, ulv og gaupe og
0: Hva som skjer når rovdyr
1: ikke er det? En av de viktigste driverne I nedgang I bakkehekkenes arter, sånn som rype, men også mange av de, altså heilo og veldig mange arter på fjellet hekker jo på bakken da, og veldig utsatt for predasjon av rovvilt. Så en, og da vil jo de toppredatorene som da tar de her generalistene, altså de med på
0: Så ulven, ulven ville drepe rødreven? Vi har nevnt jordbruk, altså, og det blir langt færre insekter som fugla lever av, altså, mange ting som truer fugla. En ting vi ikke har snakket om, det katter.
1: Ja.
0: Det altså, det sånn at skal vi ha dårlig samvittighet for å slippe katta ut om morgenen, eller?
1: Ja, jeg synes jo, det jeg blir ganske klar på selv, at det å slippe katta ut I naturen, det liksom ikke gangbar I mynt lenger. Ikke med den kunnskapen vi sitter med I dag. Ja, men, det veldig...
0: Helt seriøst, mener du det? Altså, så mange plasser hvor folk bor på koselige gårder på bygda I Norge, mest naturlig, det å ha en katt eller to gående rundt huset for å holde musa unna.
1: Ja. Og den gjør... Det jo sånn vi tenker på det da, det sånn det har vært. Nå har jo antall katter I Norge økt ganske betraktelig. Vi har jo 800 000 katter nå. Så bare det jo en ny situasjon at vi har veldig mange katter. Og I noen nabolag sånn som der jeg bor ute I Lofoten, der det kjell og makrelltærne og rekke arter da, som har ungene sine på bakken, og, men det liksom 8-10 katter som går og patrullerer til enhver tid. Og, nå har vi fått flere store sånne forskningsrapporter, ikke minst globalt, men også I Norge det gjort vitenskapskomiteen for mat og miljø, de på en måte de toppekspertene I Norge, de har estimert at norske katter tar mellom 4 og 14 millioner fugler hvert år. Og så har de på en måte sagt at de her artene som bruker mye tid på bakken, sånn som vipe og gulspurv og gråspurv, rødliste arter, de veldig utsatt for angrep av katter. Da.
0: Men det jo...
1: Og det kan faktisk ha påvirkning på bestanden.
0: Det jo en ny problemstilling for veldig mange I Norge, altså, og et av de punktene hvor det kanskje kommer til å gjøre vondt, da, men altså, hva skal man gjøre da? Skal man ikke slippe katta, eller må man ha båser for katta også nå, da, eller akkurat som en hund?
1: Jeg synes allerede jeg ser endringer rundt forbi. Altså, det med innekatta har jo blitt, det jo mange forskjellige raser katta, ikke sant? Det med innekatta har blitt mer vanlig. Jeg vet også at noen raser katta tar mindre fugl enn andre raser. Så det også nevnt I den rapporten, det ganske interessant at du ser litt på den, hvilken type katt har du. Noen de har jo, går jo rett og slett og lufter katten sin I bånd. Det blir mer vanlig med sånne inngjæringer. Og det her går jo litt på egentlig hvordan vi ser på katten, liksom. Det bare... noe som går for lut og kaldt vann og så når den blir påkjørt så kjøper vi oss I ny det jo sånn det har vært I alt for stor grad vi vet jo at mange plasser blant annet veldig viktige fugleområder sånn som Røst har vært slitt med hundrevis av eierløse katter som med store dyrevelferdsproblemer så det her jo liksom felles sak der det man kaller naturvernere og det man kaller dyrevernere også har et egentlig mye til felles da og jeg tror jo mange som har katt anser både problemet med den påvirkningen det har på naturen men også da at vi på en måte må øke statusen til katta I forhold til hvordan vi behandler de
0: Nei Martin vi har heldigvis også snakket om en del positive ting men det har jo vært det er jo mørkt dette med fugler, det er tungt det deprimerende jeg føler at vi sitter på et tog som går I 200 km I timen rett mot bergveggen og lurer på om det mulig å stoppe dette her helt ærlig, klarer vi å stoppe? Snure?
1: Jeg nok redd at det kommer til å bli ganske mye verre før det blir bedre. Det som holder meg gående er jo at vi har alle løsningene, vi har alt i festtaler, vi har alt i rapporter, vi har liksom... Det er på en måte en enighet om at det her trengs da, så er det jo når det kommer til stykket, saker ute i kommunene, ikke sant, der det blir satt opp et sånn narrativ at det her, det er enten å ta vare på naturen, og, eller å tjene penger og skape arbeidsplasser, ikke sant, så det, vi trenger helt nye system og helt andre måter å verdsette natur på. Det er ganske mye som skal på plass, men... Mer og mer oppmerksomhet rundt det. Veldig mange løsninger som blir skissert nå. Da. Så jeg har jo tro på at vi kan få til mye bra også i årene fremover. Jeg skal i så fall gjøre mitt for at det blir... Det er liksom ikke enten eller da. Det at det, vi gjør det... Ja, vi bevarer så mye liv som vi kan da.
0: Ja, Martin, du og jeg, vi er på samme laget, og vi er blant dem som forsvarer fugla. Det må være helt klart. Martin, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten. Det var skikkelig gøy å snakke med deg.
1: Tusen takk, så veldig. Trivelig å være her.
3: Hei, det er Ludvig Sandvik Kristiansen her med et spørsmål. Jeg hører alltid at du sier at man skal ha skoene på når man krysser elver, men hvorfor beholder man skoene på?
0: Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
4: Ja, Ludvig, han spør, hvorfor skal man gidde å gå med våte støvler hele dagen? Bare for man møter en elv?
0: Ja, før jeg svarer på det, bare si det er utrolig morsom setting der, sånn, fordi jeg aner ikke hva som kommer. Så jeg tar det på sparket, det er gøy. Og det er mange gode spørsmål, det er jeg helt sikker på. Det første er, klassisk, hvorfor skal du ha på deg sko når du krysser en elv? Det er for å ikke ødelegge føttene. Ikke få et lite sår eller vrikke ankeren. Og selv om du har en lett sekk, og du ser det som det kanskje er trygt å krysse uten sko, så behold skoa på. Det er rett og slett bare for å sørge for at du ikke får en skade som ødelegger hele turen. Og prisen du betaler, det er å ha våte fjellstøvler, men det går helt fint så lenge du sover tørt og godt og varmt i en sovepose om natta.
4: Ja, prisen du betaler, den surklinga kjenner jeg nesten for meg, den skal foregå hele dagen.
0: Jo, nei, men du tar ut sålene, og du tar av deg sokkene, så du har barbeint nede i skoene. Så du bare snur skoene opp, og så klemmer du litt på skoene, og du får ut det meste av vannet, og så tar du på tørre sokker igjen, og så blir de fuktige, men ikke søkkblaute. Så da, og det, da blir du veldig fort varm igjen. Selv om det er kjølig i fjellet, så blir du varm på beina mens du går. Så det er ikke noe problem.
4: Og du går ikke fortere over for at det ikke skulle trekke til seg mer vann? Du holder den rolige pacen over, regner jeg med?
0: Ja, det å krysse en sånn elv, det er veldig sjelden du kommer et tørreskod over en bekk eller elv og løpe. Det har skjedd, men da har du gjerne på deg gamasjer, som liksom stenger for inngangen av vannet ned i skoene. Da kan du rekke det.
4: Sånn som folk er vant til å bruke om vinteren, men som også egentlig er veldig fint om sommeren for å... beskytte skoene og beskytte føttene mot underskogen.
0: Ja, mot underskogen, mot krattet, men også faktisk så er det veldig fint i forhold til mygg i leiren. Når du ligger ute og nyter kveldsmåltid og ser utover solnedgangen, da kommer myggen. Så hvis du har på deg gamasjer da, på sommerstid, så beskytter du anklene, som er et av de mest utsatte punktene.
4: Ja, der er tynn hud, da, rett mot knokkeren.
0: Ja.
4: Håvard, han lurer på, hvis du skulle valgt et område som i dag ikke ha status som nasjonalpark til å bli det. Hvilket område ville det vært?
0: Det kan være mange, men hvis jeg må velge et, da, bare som kommer ned i huden også, da må vi til Finnmark igjen, altså. Ja. La oss si Laksefjordvidda, Tanavidda, helt fantastisk område, ikke minst fordi det er true av vindkraftutbygging, så ville jeg foreslått at vi heller verner det og lager en stor nasjonalpark der.
4: Hvordan ser det ut der?
0: Der er det... Det er over tregrensa det meste. Det er noen daler med bjørkeskogen som strekker seg opp til, som vi godt kan ta med. Men det er stort sett ja, litt sånn steinete lyngsletter, noen steinurer om hverandre, og så enkelte fjelltopper som Rastigaisa for eksempel, som er Finnmarks høyeste fjell. Ja. Så, men det er slake fjell, lettgåtte fjell, og veldig gode fiskemuligheter, altså fantastisk fiskeområde.
4: Ja. Og det fordi det trua, eller det fordi det så fint at du vil at det skal vernes?
0: Det begge deler, men selvfølgelig først og fremst fordi det utrolig vakkert og fint.
4: Mm. Her høres det som du har vært, vært en del, da. Men Lukas, han har sendt oss et spørsmål. Han lurer på steder hvor du ikke har vært.
5: Hei Lars, mitt navn Lukas. Jeg 25 år og lager også innhold om friluftsliv, mye takket være programmene dine. Når jeg tusler innover Østmarka, drømmer jeg ofte om å gå tur i steder som Patagonia og Dolomittene. To steder som står høyt på bucketlisten min. Derfor lurer jeg på, har du et sted på din bucketlist som du enda ikke har besøkt? Og hva er det med det stedet som fascinerer deg?
0: Ja, jeg har en lang liste med steder hvor jeg gjerne vil dra, som jeg ikke har vært enda. Men det ikke Afrika eller Chile, selv om jeg vet at naturen fantastisk fin der. Patagonia vet jo alle har rå natur, ikke sant? Men for meg så det fremdeles Alaska, Kanada. Du kan leve mange liv der borte uten å bli helt kjent, og det mange elver, mange områder jeg ikke har vært i. Og for meg så, jeg kan sitte med Alaska Gazetteer, denne svære kartboka, hvor du har hele Alaska på papir, og så tar du fra et sånt kartark, og det ganske stort, så ser du elvene, du ser fjellene, og du ser det ikke noen veier, det ingenting, ikke sant? Og da kan du begynne å dømme deg bort på hvordan det ser ut der.
4: Og da sitter du med 150.000, eller hvordan?
0: Det 1-250.000 ofte.
4: Oi, Alaska har svært.
0: Alaska har svært, ja. Noen ganger så er det større målstokk, men for du får, da ser du avstanden nå, ikke sant? Så da kan du, ok, 30-40 mil da, med den elva der, ikke sant? Så kommer inn 7-8 sideelver, så kan du kanskje bære over til et annet vassdrag. Så er det en rekke med vann, ikke sant? Og det er utrolig mange muligheter.
4: Du sitter og lever i det kartet der, du?
0: Ja. Absolutt.
4: Sivert, han helt i andre enden av det du snakker om her nå. Han begynner sitt turliv nå. Hør på dette her.
6: Hei Lars, jeg heter Sivert og 13 år gammel. Jeg og to kompiser skal på en ukestur til Langsjø Nasjonalpark nå til sommeren. Så jeg lurer på, når dro du Lars på din første lange tur uten voksne? Hvor gammel var du? Hvilken årstid var det? Og var du alene eller sammen med noen? Til slutt så lurer jeg på hva den største konflikten du har hatt med en turkammerat, og hvordan løste dere det?
4: Modell i to dette her.
0: Ja, de første gangene jeg dro på lengre turer, da mener jeg en uke, kanskje to, da var jeg rundt 13, så det var oppe i Nordmarka, og gjerne i juletider, altså romjula, nyttår, så da lå jeg ute, og det ble en tradisjon. Det hendte at jeg inkluderte julaften i den turen. Men
4: det var inne på julaften i 13-14-15 års alderen?
0: Ja, det er en helt annen historie da, men jeg var allerede den gangen lei av gavekjøret på julaften. Ja. Så jeg spurte ikke om lov i gang, jeg bare ropte inn i døra at mamma og pappa, jeg kommer tilbake når skolen begynner i januar, og så hadde jeg pakket sekken, den lå ute i skogen, sånn at jeg kunne løpe raskt dit, og så bare forsvinne opp i marka. Så jeg fikk jo kjeft når jeg kom hjem, men de visste jo at det ville gå bra da. Så det var det, men...
4: Og da var du alene, altså? Så,
0: ja, da var jeg alene, og delvis...
4: Han skal jobbe med kompiser.
0: Ja, men jeg var ikke bare alene. Jeg hadde også med en jevnaldrende turkammerat, som for så vidt var sønn til fatterens gamle barndomskammerat, som var 40 år eldre enn meg. Og når det gjelder det her med konflikter, det å unngå konflikter, jeg ser jo for meg, nå husker jeg ikke var det to eller tre.
4: Ja, han og to andre kompiser, så de er tre alt i alt, som skal i Langsua, som ja, altså er Gausdal, Vestfjell, oppe litt...
0: Ikke sant? Det er jo ofte enklere hvis det er tre, så kan det ofte bli to mot en. Det er ikke så... Ja, det,
4: i hvilke situasjoner da?
0: Ja, det kan, men da snakker vi gjerne litt sånn lengre ekspedisjoner, at det tallet tre er dårlig, men på tur, altså kortere turer, en uke, jeg kaller det kortere turer da, men det er lang tur for mange selvfølgelig, spesielt hvis det er i starten av karrieren som friluftsmenneske. Men jeg vil si, det er fint at du sier det, at du tenker på det, du må starte med å snakke om det, og da hvilke situasjoner er det som kan gi konflikter. Hvis man skal dele telt, du har tre personer, så er jo det typisk at kanskje døgnrytmen er forskjellig hos folk, ikke sant? Noen legger seg sent, og andre lever i sovnet tidlig, noen står tidlig opp, og så begynner man å krype over hverandre, og romstere, og mens andre bare vil sove. Så det, man må være trygg på at man har de samme rutinene.
4: Det høres jo smått ut, men søvn er jo viktig.
0: Ja, og også bare det å tørre å si at man har behov for å være litt alene, det synes jeg fint det. Men en åpenbar måte å løse det på, det jo å ha en tarp, altså en presenning, som vi har som samlingspunkt. De tre gutta, for det var bare gutter dette, samles under den til frokosten, kanskje blir enige om at vi tar frokost sånn i 9-tida i morgen, er det greit? Og så står folk opp når de vil, og de kan gå og legge seg når de vil. Og dette her er jo noe som utviklet seg faktisk helt tilbake fra jeg gikk Norge på langs i 1989-1990. Da delte jeg telt med en kompis, Trond Strømdal, i 8 måneder på en ekspedisjon som varte i 12 måneder. Og det til slutt så ble det for tett. Og det ble konflikter, og det utrolig hvilke småting som irriterer deg når du så tett innpå deg, ikke sant? Jeg husker Trond irriterte seg grenseløst over den lyden av skjea mot tenna i kjeften, ikke sant, når du sitter og spiser. Og da det jo gått gærent, ikke sant? Så da må du ta tak i det, og det var det vi gjorde. Og så ble vi enige om at, ok, da sover vi hver for oss. Så Trond, han fikk seg et mindre telt. Jeg fikk meg en tarp, en sånn billig glassfiberpresenning. Og den lå jeg under resten av turen i 4 måneder. Også i våren, over tregrensa i fjellet. Og det gikk helt fint. Og så samles vi ved bålet. Det var samlingspunktet vårt, ikke sant?
4: Mm.
0: Og det ble rutine, så etter det så har jeg kjørt enmannstelt når jeg har vært på tur med andre kompiser, som for eksempel Jan og Mattis på ekspedisjoner i Alaska, Kanada. Da har vi 3 enmannstelt, og så har vi en tarp som vi samles under.
4: Ja, for det den tarpen gjør er jo å gi et godt sted å være for de som venter og de som er ikke helt i rytme med de andre.
0: Og der brenner bålet.
4: Ja.
0: Og bålet er det magiske samlingspunktet, ikke sant? Hvor du lager mat og varmer deg, tørker deg. Der kan du ligge og slappe av.
4: Mm.
2: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 14. Utenriksdepartementet upphäver nu reseadvarslene för en rekke land i Midtøsten på grund av vapenvilen mellan USA och Iran. Det gäller både Bahrain, de Förenta Arabiska Emirater, Kuwait och Qatar. Samtidigt nedjusterer UD reseadvarslene för Saudiarabien till samma nivå som för krigen som alltså startade i februari. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt og uten forvarsel, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke er registrert med elektroniske løsninger som autopass kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nu må ta opp regningen etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Og til fotball nå, for det psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mindgames fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har... klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. Til slutt så skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo i. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve i, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten lav, og at mange bor i nærheten av grøntområder. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
6: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: Vi venter kanskje alle på et øyeblikk. Du vet det øyeblikket hvor alt bare klaffer, hvor alt du har jobbet beinhardt for fra du var barn, materialiserer seg foran øynene dine. Nesten som en drøm. Vinteren 2008 var mitt øyeblikk. Jeg jobbet med en stor utstilling på Galleri Trafo i Asker, og den var dedisert til den store kjærligheten og baserte seg på den legendariske filmen Casablanca med titlen A Lot of Water Under the Bridge. Jeg var selv strålende fornøyd i utgangspunktet. Så kom dette øyeblikket. På toppen av det hele. Jeg hadde akkurat blitt intervjuet av NRK, og når jeg var på vei ut til taxien, så kom NRK-reporteren løpende etter meg og sier: «Det er fakta! Direktøren på Nasjonalgalleriet, Alice Helland, ikke bare elsker utstillingen, hun har også på vegne av Nasjonalmuseet kjøpt inn halve utstillingen for over 600 000 kroner.» Aldri har jeg solgt ut før åpning, og aldri har jeg kjent en slik ekte glede. Det var blitt annonsert i NRK Radio at jeg hadde blitt innkjøpt av Nasjonalgalleriet, så nå visste også hele verden det. Og jeg roper: «Ja! Hurra! Jeg skal feire!» Men dette øyeblikket av lykke varte kanskje i 5 minutter, for det tar bare én liten stund, så kommer det.
1: Det stormer rundt direktøren på Nasjonalmuseet etter at hun gikk mot museets fagfolk og handlet kunst på egen hånd.
2: 600 000 av Nasjonalmuseets penger ble brukt på kjøpet, som kunsteksperter stempler som en skandale.
3: Det er faktisk faglig sett, kunstfaglig sett, en skandale, det må jeg si.
4: Alle er forundret.
3: Det er å bade i klisjéer og i null kunstnerisk innhold.
4: For dette er jo egentlig litt sånn sjokkartet innkjøp.
0: Jeg skulle brutalt lære hvorfor man kaller det et øyeblikk. For i løpet av noen kaotiske dager ble all min kunstkredd revet fra meg. Smaksdommerne, kunstkritikere, samlere og fagmiljøet hadde talt. Den nye direktøren forsto seg ikke på kunst, og jeg var i alle fall ikke en god nok kunstner. Mitt navn er Unni Askeland. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle om noen av mine opplevelser. Som kunstner, mor og kvinne. Jeg vet mer enn de fleste om det å være en evig outsider, og ikke minst om hvordan det føles å bli kansellert. Sånn cirka 15 år før det ordet var funnet opp. Jeg er god på å satse, og derfor har jeg hele livet mitt måttet øve meg på å tape. For går du all in, lar alt annet fare, og hengir deg totalt til den hesten du av hele ditt hjerte er sikker på at skal, ja, må vinne, så vil du også oppleve å tape. Tape hardt. Jeg har virkelig levd mitt liv til det fulle. Angrer jeg? Nei, bare på det jeg ikke har gjort. Ville jeg gjort det samme på ny? Ja, visst faen. For kunsten har alltid reddet meg til slutt.

Da jeg var ung så satt jeg veldig ofte og så ut av vinduet på Jessheim og drømte meg vekk. Og jeg husker det så godt at mamma maste på meg og sa, nå må du gjøre, Gunni, hvem du ventet på? Jeg forstod ikke helt hva hun mente, for det var egentlig ingen jeg ventet på, ikke et menneske i alle fall. Men det jeg tror jeg ventet på var kanskje at livet skulle begynne å skje, at jeg på mange måter drømte meg bort til den verden som jeg befinner meg i nå, og på alt det som skjedde meg da jeg gikk ut av videregående og begynte på kunstskoler og begynte å leve i takt med den drømmen. Den store verden var mye lenger unna på den tiden, da jeg født i 1962. Den gangen var det jo slik at man bare hadde fasttelefon, og så fikk vi brev i postkassen. Verden eksisterte allermest i fantasien, og det var kanskje der, ved vinduet, jeg begynte å utvikle den skapende fantasien min til fulle. Som 16-åring hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ville bli kunstner. For matteboka mi var full av tegninger og lite annet. Jeg hadde dessuten en veldig bra lærer som fikk overtalt meg til å begynne med maleri, og det første maleriet jeg malte var en kopp, og som jeg slet med den koppen. Men det morsomme med det bildet var at det var da jeg oppdaget noe helt utrolig. For jeg oppdaget plutselig at mens jeg malte at jeg hadde vært et sted i 4 timer, uten helt å vite hvordan eller hvorfor. Og jeg merket ikke at det hadde gått 4 timer i det hele tatt. Jeg trodde liksom det hadde gått 5 minutter. Kunsten ble et sted å leve sammen med mine drømmer. Så fort jeg var ferdig på videregående, flyttet jeg til Holmenkollveien i Oslo og var au pair. Og hele grunnen til det var jo fordi at jeg ville tegne kroki om kvelden på forskjellige steder i Oslo, blant annet Arkitektenes hus. Det var utrolig spennende i seg selv, men dette gjorde jeg først og fremst fordi jeg visste at når vi skulle på oppdrag på Kunstakademiet den gangen, så måtte vi kunne det. Så jeg jobbet og jobbet og jobbet med det. På rommet mitt i Holmenkollveien leste jeg flere russiske romaner og drømte meg enda lenger inn i kunstverdenen. Jeg hadde noen få kvelder ute på livet i Oslo, men hovedfokuset var hele tiden å søke på kunstskoler. Jeg kom inn på Fana Folkehøyskole, men det ble ikke helt vellykket. Heldigvis så dukket opp på dette tidspunktet en ny kunstskole i Kabelvåg. Ikke visste jeg at dette skulle forandre livet mitt. Jeg søkte å komme inn, og vips, ble alt helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Og så Nord-Norge. Jeg hadde aldri vært her. Det var litt av en åpenbaring. Her skulle jeg få et nytt perspektiv på ting, oppleve natur.

i Stockholm, da han spilte inn en plate der. Jeg var stormforelsket, men også satt ut av denne 20 år eldre mannen. Han hadde jo sett og opplevd alt. Han kjente jo alle fra Bob Dylan til Lou Reed. Samtidig var han på en måte utro med meg. For han hadde en kone i USA. Hvem var jeg oppi alt dette? Mitt hjerte fortalte meg at svaret var kunstner. Så da jeg kom inn i Kabelvåg, visste jeg jeg måtte forlate rockeventyret og dra ut på min egen reise. En septemberdag i 1983 så reiste jeg nordover. Jeg husker vi sto på Stockholm sentralbanestasjon, og jeg klippte av meg en hårlokk som jeg ga til Erik. Så gråt vi, for det føltes oppriktig som den store kjærligheten. Men jeg måtte starte mitt eget liv, og det var veldig, veldig spennende. Og veldig fint, for jeg elsket å gå på kunstskole, og jeg elsket å bli sett og tatt på alvor. Men et ungt hjerte er også vilt og uransakelig. Jeg savnet Erik intenst og hatet tanken på at han var hjemme i New York med sin kone. En helg fikk jeg besøk av en ung mann fra Kløfta. Vi var sammen, og det resulterte i at jeg ble gravid. Så da satt jeg der, en 20 år gammel kunstskolestudent, gravid og ulykkelig forelsket i en annen mann på andre siden av Atlanteren.

Hva gjør jeg nå? Å ta abort var helt uaktuelt. Var livet over? Nei, for utrolig nok gikk drømmen min i oppfyllelse samtidig. Jeg kom inn på Kunstakademi i Bergen, og jeg visste at jeg skulle klare alt sammen. Da jeg fikk min første datter var jeg 22 år. Oda kom, og det var jo en sann lykke. Jeg var så stolt, og hun var så skjønn, og vi hadde det utrolig fint. Mannen på den andre siden av Atlanteren hadde heller ikke forsvunnet helt. For selv om vi hadde et opphold på cirka et år, så skrev vi sikkert mellom 50 og 100 kjærlighetsbrev. Det var sånn vi utviklet forholdet vårt gjennom brevkorrespondansen som foregikk mellom oss, og som jeg faktisk har ennå i en skuff. 100 kjærlighetsbrev, som også er historien om Odas første år. En dag skriver Erik at han har skilt seg fra sin kone, og plutselig kommer han på besøk fra New York, og like plutselig så er jeg gravid igjen. Heldigvis kom jeg nå også inn på Kunstakademi i Oslo. Jeg fikk meg en ny leilighet på Jessheim, som jeg leide og pusset opp litt. Det var gøy, for jeg var jo ikke alene. Jeg hadde jo fortsatt alle disse store drømmene inni meg. Ved siden av det å være gravid, som snart skulle vise seg å være mer enn ett barn. I en alder av 23 år fikk jeg tvillinger. Signe og Henrik kom til verden, og jeg hadde blitt en stolt trebarnsmor. Livet har en egen evne til å bare skje. Kanskje fordi det ikke nødvendigvis planlegges, i hvert fall har jeg aldri vært særlig god på det. Det var samtidig kanskje ikke helt uvanlig på den tiden å ha tre unger under 3 år, i en alder av kun 23. Men det var nok ingen av disse mødrene som samtidig gikk på Kunstakademiet. Det ble for mye, selv for meg. Jeg måtte ta permisjon fra akademiet og male hjemme i en periode. Men jeg lengtet tilbake til miljøet og friheten det bar med seg. Selv om Erik var på turné og nesten alt ansvaret lå på meg alene, så startet jeg opp igjen. Jeg skal ikke kimse av gode venner og flott familie. De har hjulpet mye, men stort sett var det også jeg som pendlet mellom Kunstakademiet og barnehagen, iblant turer til New York. Mitt fjerde barn Thea ble født i mai i 1990. Da gikk jeg nest siste året på akademiet, og hun var en selvskreven elev året etter, og var med meg i atelieret hver dag på skolen. Så der har du meg. Jeg har en egen evne til å gi faen og si ja til alt. Skoler, kunst, barn, New York, Erik og alt. Så jeg gjorde nettopp det. Sa ja til alt. Og det gikk på et vis. Sto opp tidlig, da. Jeg levde på en måte kontrollert. Hverdagen min var med kunsten. Det var drivkraften i livet mitt. Jeg tegnet og malte hele tiden. Barna holdt meg i sjakk, og de kom alltid først. Jeg var glad. Ingen skjønte hvordan jeg fikk det til, men jeg fikk jo jobbe med det jeg ville aller mest. Det er sånn med en kunstner, at problemet som oftest er tid. For jobben din er egentlig bare å male. Hele tiden. Men det at jeg ved siden av denne jobben også hadde 4 barn, gjorde at jeg ikke hadde noen pangstart på karrieren min. Vi hadde aldri overflod av penger. Det har vært mye bekymringer, og det har vært mye sånn vi klarer å få det til, akkurat hver måned. Og så begynner man på nytt igjen, og jobber hardt for at vi skal få det til igjen. Men altså, sånn er jo egentlig livet, og sånn er virkeligheten for veldig mange, tror jeg. Det er nok ikke bare meg. Det å få være kunstner var alltid verdt det. Derfor lot jeg det aldri stoppe.

Livet mitt hadde på mange måter blitt alt det jeg hadde drømt om. Da jeg hadde sittet og stirret ut av barndomsvinduet mitt på Jessheim. Jeg var en del av verden. Turene til Eriks New York var heftige, og jeg fikk selv møte alle mine idoler, som Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen og Lou Reed. Sistnevnte var til og med på Kløfta. Vi hadde mange fantastiske år, men til slutt gikk det ikke med Erik. Mye sjalusi, tårer og tennersknissel resulterte i at jeg ba ham om å flytte. Vi hadde vokst fra hverandre, men han vil alltid være min store kjærlighet. Rundt denne tiden møtte jeg en yngre maler, og vi fikk veldig god kontakt, og ble nære venner. Jeg var vel mer fascinert av Sverre enn jeg var forelsket. Jeg husker ikke det helt. Jeg har funnet et godt ord, sapioseksuell. Jeg tror jeg er det. Å være sapioseksuell defineres som en person som finner intelligens, kunnskap og dype samtaler som den primære kilden til seksuell og romantisk tiltrekning. Altså, fascineres jeg mer av hva som er inne i hodet på toppen av kroppen, enn selve kroppen. Vi møttes i kunsten. Han ville male barna mine som et kunstprosjekt, og det ble til slutt sex, og vi fikk en relasjon som skulle gi 15 år med veldig mye drama, veldig mye sånne morsomme og sprø ting som skjedde. Alltid uforutsigbart. Alle årene med reiser til og fra New York hadde gjort meg til et veldig åpent menneske. Selv om jeg var en firebarnsmor, hadde jeg stadig en bohemsk og litt vill side. I 1999 stilte jeg ut på NAF, Norsk Anarkistisk Fraksjon, som var Bjarne Melgaards galleri i Oslo. Der slo jeg gjennom på samtidskunstscenen med gode anmeldelser. Jeg stilte ut syntetiske abstraksjoner med pornografiske titler. Etter dette ble det til Christian Dam i 2003 med utstillingen Cover Up. Her ble jeg innkjøpt av samlere og fikk et vikariat på Statens Kunstakademi for Sverre Willer. Dette førte til at jeg fikk en større aksept i kunstverden, og fremtiden så stadig lyser ut. Jeg har alltid laget relativt modig, fargesterk kunst, og gjerne i stort format. Enkelt sett kan du kalle meg en ekspresjonist med innslag av popkunst, og arbeidene mine kretser ofte rundt identitet og kjærlighetens mange former. Etter at Erik introduserte meg for kunstmiljøet i New York, var alle impulsene derifra en selvfølgelig del av kunsten min. Der borte skulle grensene tegnes på ny hele tiden, og readymades og kopier hadde sin helt naturlige plass, og jeg lot meg inspirere. Som Andy Warhol fikk jeg da for meg at jeg skulle lage mine egne verk basert på noen av Munchs motiver. Han hadde fulgt meg hele livet. Munch, altså. Jeg vokste opp med kopier av han på veggene, både hos oldemor og mormor, men jeg husker at mamma sa at vi egentlig ikke fikk lov til å ha Munch på veggene hjemme, fordi det var noe der som var så trist og tragisk. Forbudte malerier, for et barn kunne det ikke bli mer spennende. Jeg søkte om utstilling på Blomkvist fordi det var Munch sitt første galleri i Oslo. I januar 2004 åpnet jeg utstillingen Munch-adopsjoner. Der solgte jeg for første gang nesten alle bildene mine, og hadde vel et såkalt kommersielt gjennombrudd. Men også den gang var det mye ris og ros. Det var i hvert fall en kunsthistoriker som lurte på om jeg var hjernedød, mens andre faktisk ga meg veldig gode kritikker. Derfra og ut har det alltid vært veldig mange forskjellige meninger. Det henger liksom ved meg, uansett hva jeg gjør, selv om jeg ikke bevisst prøver å skape noe annet enn det jeg selv finner fascinerende. Og nå ble det stadig flere utstillinger, også i utlandet. Sverre og jeg giftet oss, og livet smilte. Men så kom altså øyeblikket.

Det er vanskelig å beskrive hvor hardt kontroversen rundt Nasjonalmuseets oppkjøp av min kunst rammet meg. For det virker kanskje som en bagatell for noen nå, men i 2008 var dette den store snakkisen. Den danske direktøren for Nasjonalmuseet var ny i jobben, og mange var kritiske til valget av en utenlandsk direktør. Og om vi skal være helt ærlige, så var det på dette tidspunktet trolig også litt problematisk for enkelte at hun var kvinne. Verden har forandret seg mye de siste 20 årene. Snart var det oppe i media at kjøpet av min kunst burde stoppes. Enkelte mente at Alice Helland hadde gjort en kjempefeil, altså en tabbe. At hun kanskje bare skulle ha kjøpt inn ett verk. For kjøpet omhandlet jo en video og over 60 foto og flere store malerier, som altså var basert på stillbilder jeg hadde hentet fra den legendariske Casablanca-filmen med Ingrid Bergman og Humphrey Bogart. Dette hadde vært litt av en seier for meg som kunstner, for jeg rakk jo å tenke at nå skulle jeg virkelig få lov til å komme inn i det gode selskapet. At nå skulle jeg endelig få lov til å bli godtatt. Men det ble et sånt rabalder, og det ble så mye kritikk, og det ble så fælt. Pressen ringte fra 8 om morgenen til 11 om kvelden. Altså, jeg tenkte på paparazzi-helvete utenlandske kjendiser ble utsatt for, da jeg satt og gjemte meg hjemme på Kløfta. Samtidig var det ekstremt kaotisk rundt Alice Helland. Hun hadde handlet mine bilder på eget initiativ, og tilsidesatt museets faglige ekspertise, og det var det mange som ikke likte. Flere var virkelig stygge. Hun ble jo så lei seg. Det endte opp med at hun måtte sykemelde seg fra jobben, og til slutt sa hun rett og slett opp jobben sin fordi hun ikke orket mer. Bare ett år etter at hun begynte å jobbe der. Selv rømte jeg til Trondheim, hvor jeg selvisolerte meg og gjorde det som alltid funker best for meg. Lage kunst. Men det rotet til både mitt selvbilde og mine drømmer. Jeg hadde fått til det eneste som virkelig betyr noe i kunstverden. Det å bli innkjøpt av en stor institusjon med tyngde. Samtidig knuste nettopp dette ryktet mitt. Derfor følte jeg at jeg hadde lite å tape. Da jeg ble med på reality-bølgen og TV-programmet Charterfeber i 2011. Når folk uansett ikke tar deg seriøst, kan du i det minste ha litt gøy på veien. Jeg er selv mest opptatt av å snakke om kunsten min, mens verden rundt nok har vært mest opptatt av å snakke om alt det som skjer i livet mitt. Samtidig er det synonymt med det jeg maler, og det jeg tegner og tar foto av. Alt er på en måte en iscenesettelse av mitt liv som overføres i min kunst. Så hvorfor skulle jeg gjemme meg? Du kan nesten si at å delta i reality-tv har vært et slags kunstprosjekt for meg, med Charterfeber, Fire stjerners middag og ikke minst Farmen kjendis. Der, som i kunsten min, har jeg prøvd å være mest mulig meg selv. Jeg er en høylytt dame med platinablondt hår, røde lepper og utfordrende klær som bor på Kløfta, rett ved Jesse. Med et omfattende og rikt kjærlighetsliv, og det er i alle fall mer vanlig i reality-tv-verden enn i den mer snobbete kunstverden. Jeg har ofte blitt misforstått ut fra min unorske væremåte. Det har nok gjort meg vanskelig for enkelt å plassere, mens andre igjen har forhåndsdømt meg grovt til en plass helt utenfor spillebrettet. Jeg har jo alltid vært en sånn kunstner som ikke har tatt meg selv så høytidelig, og som ikke har vært strategisk. Og av og til så sitter jeg her og tenker og ønsker at jeg kanskje hadde vært litt mer strategisk, men jeg er kanskje bare ikke et sånt menneske. Jeg klarer liksom ikke å gå ut og være overdrevent optimistisk og snakke meg selv opp for å få til ting. Da er jeg litt mer av typen som heller spør direkte en gallerist eller en venn om hun eller han kunne tenke seg å hjelpe meg eller jobbe med meg. Ofte fungerer det ganske bra, heldigvis. Jeg er rik på både samarbeidspartnere og venner. Men mangelen på strategi og planlegging gjør også at livet hele tiden endrer seg, uten at jeg selv ser det komme. Som i 2012, da min ektemann en dag plutselig forlot meg.

Plutselig en morgen så Sverre på meg og sa, det er ikke sikkert jeg her når du kommer tilbake. Jeg gikk ut av døren, reiste til atelier for å male, og da jeg kom hjem, var han ikke det. Han gikk bare ut av huset, satt seg på toget og ble borte. Det var slutt, han ville ikke leve sitt liv sammen med meg lenger. Nok en gang hadde jeg satset alt med hele meg og tapt. Det første jeg gjorde etter at Sverre hadde gått ut døren i 2012, var å ringe banken min og bestille 100 000 kroner i cash. Og med de pengene så dro jeg til Gardermoen. Jeg bestilte første klasse til København og en suite på et kasinohotell. Du tenker kanskje, det var jeg jævlig uansvarlig. Men dette er altså en del av en lengre felles historie med reiser rundt i Europa, USA, ja overalt hvor jeg kanskje hadde hatt det mer enn veldig gøy på kasinoer med Sverre. Nå var det bare meg, og jeg klarte selvfølgelig å dra på kasino og spandere champagne på alle rundt meg, før mitt knuste hjerte spilte bort absolutt alle pengene mine. Så gjorde jeg det eneste naturlige i en sånn situasjon, stakk fra regningen på hotellet. Heldigvis fikk jeg plutselig en melding fra en venninne som også var i København, og hun hadde faktisk et hotellrom hvor hun tilbød meg en madrass på gulvet. Dette syntes jeg var storveis, men så gikk vi på Blues Club, og det er her eventyret virkelig begynner. På klubben fikk jeg låne 500 kroner av min venninne. Det var mye penger da, i alle fall i Danmark. Jeg gikk over til baren og kjøpte to øl, og i baren står det en mann jeg aldri har sett før. Han var et hode høyere enn meg, hvis ikke mer, svart og sexy. Litt sånn gangsteraktig. Jeg tenkte bare, for en kul fyr, og så sier jeg til han at han er nødt til å komme og sette seg med oss. Inni meg så tenkte jeg, det går greit hvis han ikke vil, men da er det i hvert fall et tilbud. Kort tid etter så kom han bort og satte seg, og på dette tidspunktet hadde jeg en veldig morsom bakgrunn på dekselet på mobilen min. Det sto, fuck me, I'm famous. Og jeg viste det bare til han, og plutselig så sier han, let's go, og så dro vi hjem til leiligheten hans. Jeg var der i 4 dager. Altså, man skal ikke kimse av sex som terapi. Det var helt vidunderlig deilig og fantastisk, og hva skal jeg si? Det var en opplevelse av det sjeldne, og jeg endte opp med å ringe SAS 4 ganger for å utsette billetten min hjem til Norge. Selvfølgelig gruet jeg meg til livet mitt hjemme, i et tomt hus på Kløfta. Og så forsto jeg vel egentlig at jeg aldri kom til å se den fremmede mannen igjen, etter at jeg gikk ut av døren til leiligheten hans i København. Derfor ble jeg faktisk enda en natt. Jeg ringte SAS og snakket med samme dame nok en gang og utsette billetten en 5. gang. Dagen etter var jeg på et vis klar. Når jeg kom hjem, hadde jeg det faktisk uendelig mye bedre enn før jeg dro. 100 000 kroner fattigere, og med en ubetalt hotellregning i København. Men det var verdt det. Jeg følte meg ikke så tom lenger, jeg følte meg ikke så flat, og jeg følte at jeg hadde funnet styrken til å gå videre og til å skape. Selvfølgelig måtte det bli kunst, for livet mitt blir alltid til kunst. De to lar seg egentlig ikke skille. Tilbake på Kløfta, fortsatt knust, men med en ny, spirende tro på livet, ga jeg meg nok en gang i kast med å bearbeide livet mitt til kunst. For det er da jeg kommer meg videre. Snart lagde jeg videoen Failure. Den består bare av meg selv, sittende naken på en stol, og roper failure i 7 minutter. Det siste minuttet så prøver jeg å kle på meg Sverres dress. Den ble vist på en utstilling i Oslo jeg hadde sammen med Tommy Olsson, hos Anja Karr i Oslo. Og jammen vant vi året etter tidsskriftet Natt og Dags pris for årets beste utstilling. Siden har utstillingene fortsatt å komme. Det er nok ikke mange andre kunstnere i Norge som stiller ut så ofte som meg. Outsider-stempelet er jeg ganske sikker på at det har festet seg til meg for godt. Selv den dag i dag får jeg som oftest ikke stipend når staten deler ut. Men jeg nekter å slutte å drømme for det.

Det fine med å være en ung mor at du fort blir en ung bestemor også. De siste 5 årene har jeg bodd i villaen min på Kløfta sammen med et av mine barnebarn Emanuel. Det har vært helt fantastisk. Plutselig blir han popstjerne sammen med kompisen Bruno. For under artistnavnet Capo og Tucci fikk de en hit med låta 31. etasje. Da var vi begge helt fra oss av glede. Det betyr jo veldig mye for selvtilliten til et ungt menneske. Og selv var jeg veldig gira. Emanuel var derimot ganske rolig, for han var jo egentlig vant til dette med kjendiser i familien. Så for han gikk dette helt fint. Jeg har tydeligvis lært han et og annet om at det er lov til å følge drømmen sin. Fortsatt er det kunsten som gir meg mening. I 2023 traff jeg en mann som var mye yngre enn meg, og som på en måte fikk en veldig stor plass i livet mitt. Nok en gang ble jeg hodestups forelsket, rett og slett, og det ble starten på en ekstrem produktiv periode i kunstnerskapet mitt. Jeg hadde samtidig en stor, grusom vannlekkasje i atelieret mitt på SM, som ødela store mengder av hele min kunstproduksjon. Men denne forelskelsen og alle endorfinene med den ga meg en enorm drivkraft. Jeg begynte å tegne en tegning hver dag, og jeg skrev dikt, og disse diktene blir utgitt på Univers forlag. Hjemme i stua begynte jeg å lage store malerier igjen, fordi atelieret måtte tørke opp. Dette ble utstillingen Flytt der. De siste årene har vært en tid med mye glede, sterke øyeblikk, lykke og til slutt sorg. Mye sorg. Sent i fjor ble jeg også angrepet av et virus på balansenerven, og veien tilbake innebærer trening, medisiner og mye tålmodighet. For første gang går livet mitt derfor sakte. Veien til en depresjon hadde nok for mange vært kort, men merkelig nok klarer jeg meg bra. For selv om jeg må være i ro og ikke kan arbeide med kunsten min, er hodet mitt klart, og jeg nyter faktisk å ha stillhet rundt meg og ha tankene mine litt sånn i fred. Jeg har tid til å se filmer, lese bøker og gå og diskutere med meg selv. Tenke over livet, og for øyeblikket er hvitvin med isbiter byttet ut med Pepsi Max og sjokolade. Og bohemlivet satt på vent. Jeg har gjenoppdaget noe selvfølgelig, nemlig at familien min er minst like viktig som det å løpe etter drømmen min. Hadde jeg ikke hatt det i denne perioden, hadde nok ting fortonet seg annerledes. Jeg har jo 4 barn og 6 barnebarn. Den yngste er bare 2 år. Jeg har mye å være takknemlig over. Gradvis og sakte jobber jeg dessuten med flere nye kunstprosjekter på papiret, som jeg sitter og funderer og tenker på, og som jeg gleder meg til å sette ut i livet når formen og kreftene mine snart er tilbake. Når jeg ser på alle disse tegningene og maleriene som jeg, Unni Askeland, har skapt gjennom et langt liv, og ikke minst når jeg nå har laget dette, Sommer i P2-a, og sett til livet mitt i et perspektiv, så ser jeg alt som jeg har klart å utrette. Tenk at jeg på et vis alltid har klart å overleve som kunstner. Det er jeg ordentlig stolt av. Flere av de kritiske stemmene fra det kontroversielle innkjøpet til Nasjonalmuseet i 2008 har faktisk kommet senere og beklaget seg til meg personlig. Det setter jeg også stor pris på. Uansett hva enkelte måtte mene, vil jeg for alltid være en del av den norske nasjonalarven, godt plassert der inne i samlingen til Nasjonalmuseet. Alt jeg har gjort i kjærlighet. Om noen fortsatt ønsker å kansellere meg, så vit at all motgangen du sender min vei, nesten alltid ender opp med å gi meg styrke. Eller, jeg vet ikke om motgang egentlig har vært min styrke og motivasjon, men motgangen har alltid vært der, noe jeg har vært nødt til å forholde meg til. Og på en måte så har jeg nok brukt den til å skape enda mer kunst. Så da er det jo allikevel en styrke. Jeg har i alle fall levd ut drømmen min, og det blir jo noen fantastiske minner. Vi venter kanskje alle på et øyeblikk.

Du har hørt Sommer i P2 med kunstner Unni Askeland. Informasjon om musikken I dette programmet finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har behov for det, og hvis du stjernemerker oss I appen, så får du lett med deg når det kommer nye episoder av Sommer I P2. I appen NRK Radio kan du dessuten høre mange flere nydelige episoder av Sommer I P2. Hva med for eksempel å høre på Unni Askeland sin eksmann, kunstner Sverre Korn Bjertnes, sitt Sommer I P2 fra 2022, eller kunstner Nikolai Torgersen sitt fra 2024. Produsenten for denne episoden, det var meg, Kristian Skarning, og tekniker var Hanne Lunås. Og med det gjenstår det bare for meg å si, god sommer.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
4: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
3: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
5: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.
6: En podcast fra NRK.
7: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
8: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
9: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
10: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
11: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Sommer høgtid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veger, det 6 flere enn i samme periode i fjor. Høg fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tar flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
12: Hver nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
11: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge går gikk videre i fotball-VM, opplevde Finn.no en historisk auke i søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Auken i søk i går var på over 650%, sier August Grønli, direktør i Finn Reiser.
13: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og vi jo en prissammenligningstjeneste, og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
11: Fra og med i dag kuttes avgiftene på bensin og diesel i Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke i, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grenser venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Hetebølgen i Paris har ført til overfylte likhus i byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall i Frankrike som skyldes til hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allereie uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig i løpet av hetebølgen. Det i stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Til slutt, et nytt land har fått innpass i verdens største musikkkonkurranse Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta i det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder i Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
14: Kanada jo veldig europeisk i stilen, litt sånn som Australia også Dette en musikknasjon i verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt de neste årene at det jobbes med å få inn flere land. Jeg vet
15: jo
14: at det
15: flere land ønsker å være med.
11: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
16: Dette NRK Klassisk.
3: Sommeren 1825 seilte et skip fra Stavanger til New York med 52 norske utvandrere ombord. De var de første blant enormt mange norske amerikanere. Hvem var de? Hva søkte de? Lykken eller bare ren overlevelse? I dag får du møte noen av dem gjennom historiefortellerne som vil holde historien om innvandringen til Amerika levende.
17: Kan man forestille seg hva som skal til for at du tar med deg de aller nærmeste, de du mest glad i, og går løs på en sånn reise helt inn i det ukjente, til et sted du kan ikke språk, du kan ikke kulturen, du vet svært lite om hvor du skal den.
3: Historiene deres fortelles også i musikken de tok med seg, og noen av de klassiske tonene som skapte verdensstjerner, slik som felespilleren som skrev denne musikken. Dette er Amerikadrømmen og musikken. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Vi hørte vår tids store fiolinist Elbjørg Hemsing I samspill med pianist Håvard Gimse I Setejenten søndag. Det vel Ole Bulls mest kjente stykke fra tida da utvandringen tok fart på midten av 1800-tallet. Og Bull, han trollbandt publikum med sitt spill, hvor han enn spilte I verden. Han var sin tids ubestritte stjerne. Han hadde også mange andre talenter, ikke minst at han ville jobbe for å løfte det norske, både her hjemme og I Amerika. Dette skal vi innom I dag. Men nå, denne timen, det Erik Poppe. Du med oss her. Du filmregissør, kjent for filmen om utvandrerne fra 2022, som fikk internasjonal oppmerksomhet og Ellers du også kjent for store filmer som Quisling siste dager og Kongens nei med flere. Velkommen til deg!
1: Tusen takk skal du ha.
0: Både nordmenn og svensker utvandret. I din historie så gir etter hvert Kristina, som gift med Karl Oskar, etter for mannens drøm om å reise over slik som millioner fra våre to land og deres felles drøm om å få seg et bedre liv I Amerika gjorde. Hvem var utvandrerne, Erik Poppe?
1: De kan vel deles opp I tre grupper, avhengig også av de tre bølgene. Den første bølgen, den skjedde for 200 år siden I år, men kan kanskje regne det som rundt 1860, hvor den første liksom, bølgen setter I gang. Mm. Da var det helt klart både en ufrihet I Norge, religiøs, ja. Livssynsoppfatning. Det var veldig strengt. Eller ei, men Norge var I ferd med å bli litt overbefolket.
0: Ja, store barneflokker og
1: ja, måtte dele opp gårder. Ja, store flokker, store familier, og I tillegg så var det noe med at landet ble delt opp og var ikke lenger like tilgjengelig for disse. Så fattigdommen begynte å skje. Så den første bølgen var vel preget av både grunnen til at de aller første dro, før bølgen kom, nemlig det var livssynsoppfatning, men så fattigdommen. Så 20 år senere kommer det vi kaller for den andre bølgen, rundt 1880, lett å huske. Da var det fortsatt det samme som I alt, men da begynte også på en måte meldingen å komme hjem, breven og så videre om hvilke fantastiske muligheter det var. Og her må vi huske på en ting. Det var ikke alle som opplevde det, men det var de som opplevde på en måte den gode historien som delte med den der hjemme. Og da var det kanskje fortsatt veldig mange som dro nesten for å overleve, men da begynte det å bli mer å gå etter drømmen om et bedre liv. Og så kan du si den siste bølgen kommer rundt århundreskiftet, rundt 1900-tallet, etter 1900. Da var det enda mer bare å gå etter drømmen, mer interessant liv. Da visste man litt mer, og de som dro da var litt mer målrettet ute etter helt spesifikke drømmer.
0: Ja. Du blir sammen med oss en stund til for å bringe oss lenger inn I lykken og ulykken som utvandrerne kunne møte på etter at vi har hørt musikk fra filmen din, Erik. Dette filmmusikk skapt av Johan Söderqvist.

0: Du formelig hører at det ikke med lett hjerte de dro fra stedet Duvemåla, den lille plassen I Sverige. Living Duvemåla heter sporet som hentet fra filmen Utvandrerne. Johan Söderqvist har laget musikken, men vi har jo regissøren I studio. Erik Poppe, filmen din kom I 2022, og den forteller altså om skjebnen til Karl-Oskar, Kristina og barna deres, ikke ulik slik det var I virkeligheten, der svensker og nordmenn jakta I hopetall på Amerikadrømmen, som det handler om I NRK Radio akkurat nå. Hvem var denne unge familien?
1: Det skal sies at det gjort en fantastisk filmatisering allerede før av Jan Troell.
0: Ja, den det mange nordmenn som enten har vokst opp med, eller?

0: en sånn reise helt inn i det ukjente, til et sted, du kan ikke språk, du kan ikke kulturen, du vet svært lite om hvor du skal den. Og ikke minst skal du krysse et hav som tar så mange liv. Så det slo meg grunnen ut. Så av den grunnen så følte jeg at betydningen av å løfte fram historien for å minne oss selv om hvem vi er, og hvem vi er i møte med de som kommer til vårt land og vårt kontinent i dag, det trenger vi å bli påminnet.
1: Ja, hold på den tanken, filmregissør Erik Poppe. De første utvandrerne tok jo med seg også musikk fra landet de reiste. Nå skal vi høre på hvordan folkemusikk på denne tida blanda seg med det Edvard Grieg satte til. Grieg blanda jo folkemelodier, slåtter og folkeviser med klassisk musikk. Her er folkevise, framført av den kjente pianisten Eva Knardal.

0: Du hørte Edvard Griegs folkevise. Du får høre historien om hvordan livet til et for eksempel ungt par som søker et bedre liv I Amerika kunne være. Slik det for de to I den kjente historien Utvandrerne som regissør Erik Poppe tok til filmen. Og Erik, du ville fortelle særlig om hvordan kvinnene, som Kristina da I denne kjente fortellingen, kjente på I møte med en helt ny verden.
1: Det fint du sier det på den måten, fordi jeg vil gjerne trekke fra nettopp Kristinas perspektiv. Det var det som var utgangspunktet for å forsøke å tolke disse romanene på nytt fra min side. Mm. Jeg synes historien om den norske utvandringen til Amerika, som ikke jeg synes det forsket mye I, tvert imot, og jeg synes heller ikke den på en måte forsøkt fortalt, nemlig historien om kvinnene først og fremst. I en tid av et patriarkalsk samfunn, hvor mennene, som vi vet, styrte det aller meste, så viser det seg jo det at når man går inn og leser disse historiene, leser breven eller kommer tettere på, så trer jo morskarakterene, kvinneskikkelsene fram som en langt mer sentral faktor I familiedynamikken. Og dette antyder Ville Moberg I sine romaner. Han brukte veldig mye tid på å lese seg opp og gjøre et grundig forarbeid for å skrive en historie som var så troverdig som mulig. Og det synes jeg på mange måter... Vi skylder han, og det skylder vi også verden I dag, å grave inn I disse kvinnes historier, finne de fram, og løfte de fram betydningen av deres rolle. De var jo lime. Det var kvinnene som holdt fast, men det var også kvinnene som kanskje måtte betale den største prisen for å forlate hjemlandet.
0: Mm.
1: Fordi det fellesskapet, det de så forlot, det var å på en måte reise ut på den amerikanske landsbygda, isolere seg helt langt fra andre folk, og også på mange måter bringe flere barn til verden, alene der ute.

0: Ja, om du ikke har sett filmen Utvandrerne, kjære lytter, så kan du kanskje se for deg hva som ligger i historien som fortelles der, når du hører at musikken vi akkurat hørte, den heter «Det siste brevet til Sverige». Johan Söderqvist har laget filmmusikken til Utvandrerne. Dette var «The last letter to Sweden», altså «Det siste brevet hjem». For vi snakker jo altså om hvem var utvandrerne når regissør for nevnte film er her og snakker om blant annet det han satte seg inn i om den store utvandringen fra land som Norge og Sverige som startet for 200 år siden. Norge hadde utenom Irland den største utvandringen i forhold til folketallet på 1800-tallet, og filmen som du har laget jo basert på noen veldig kjente svenske bøker av Vilhelm Moberg. Og vi har nevnt det så vidt, vi må innom Liv Ullmann. Hun hadde altså hovedrollen i den første filmen som var basert på bøkene. Den som kom på 70-tallet, en god stund før din film, Erik.
1: Det er vel folk i min generasjon. Vi husker jo NRK sin publisering av Jan Troell sin eminente serie, Utvandrerne og Innvandrerne. Og den ble vel vist på, var det 70-tallet, og var vel kanskje det som mest ettertrykkelig, i hvert fall påvirket meg og veldig mange. Det er jo sånn med film at man kan bruke emosjoner, og det kan være en inngangsnøkkel for å på en måte skape både empati og nysgjerrighet rundt en såpass komplisert historie som kan ligge til grunn for at mennesker bryter opp fra et land og forflytter seg til et annet, går etter drømmene. Så det er vel det, mens for en yngre generasjon i dag så opplever jeg rett og slett at denne historien ikke er særlig godt kjent. Mm. Den er formidlet, men den oppleves ganske ukjent. Og jeg har jo barn, nå liksom i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene, som beviselig ikke kjente veldig godt til historien, enda de får med seg det de skal på skolen. Så det, for dem så er jo dette her en historie som kan være viktig å forstå. Vi har jo en enorm folkeforflytning, folkevandring har det vært gjennom hele historien. Å forstå hvorfor så mange nordmenn forlot landet vårt, minner de på at vi hadde fattigdom. Vi hadde så trange kår at for å overleve, så måtte folk altså rett og slett forlate dette landet. Det er viktig å huske, det er viktig å forstå, og det er viktig å sette seg inn i.
0: Vi skal høre hva Liv Ullmann sa i intervju i 1971, da TV-dramatiseringen som du snakket om her ble lansert. Dette var altså den første utvandrerfilmatiseringen. Liv Ullmann spilte hovedpersonen Kristina. Og Liv Ullmann mente Kristina var en som vi alle kan kjenne oss igjen i.
2: Ja, det synes jeg, for jeg tror at mennesker innerst inne til alle tider har vært like, og det som skjer i verden omkring oss, det tror jeg ofte mer er egnet til å forvirre oss enn å gjøre oss til annerledes mennesker. Jeg synes at Kristina er et hellig, alminnelig menneske, og det synes jeg er hennes styrke, og det synes jeg til å lese filmens styrke, at det er helt vanlige mennesker som alle kan kjenne igjen.

0: Jeg har søkt etter melodien fra Nordrockiana, en suite for orkester basert på 5 komposisjoner av Richard Nordrock. Du kjenner ham nok som nasjonalsangens far. Her instrumentert av komponistkollega Johan Halvorsen, tidstypisk musikk altså, fra perioden som vi snakker om da mange nordmenn utvandret til USA. Gjest I dag Erik Poppe, som fortalte om hvordan de hadde det, utvandrerne, I nettopp filmen din, Erik, Utvandrerne. Hva var det som møtte dem over I den nye verden?
1: Enorme utfordringer. Det var ingenting som var lagt til rette for dem. Men de hadde håp om gull I sikte. Noen faktisk bokstavlig talt gikk etter gullet. Men for dem så var vel gullet bare det å få en mulighet til å leve ut et liv hvor de kunne tenke og tro det de ville, og ikke minst at de kunne få jord som de kunne dyrke. Og du må huske at Amerika på 1860-tallet, 1880-tallet, var et land som trengte nettopp hender og hoder og kropper som kunne kultivere dette landskapet, dyrke mat, Og ikke minst skandinavene og i denne anledningen da nordmennene og svenskene var veldig gode I å klare å kultivere jorda. Så de fleste av de trakk jo lenger nordover i Nord-Amerika mot disse områdene som var litt røffere, vanskeligere å kultivere, samtidig som de også møtte utfordringer både med vær og klima, og også med de opprinnelige beboerne, som vi alle vet om.
0: Ja, urinnvårene.
1: Som på mange måter selv har blitt fordrevet sørfra og nordover. En annen del av de som dro, var de som ikke dro ut på landsbygdene, men som dro til byene, eller som ikke kom lenger enn til byene. Det ble jo en stor gruppe nordmenn som ikke kom lenger enn til Chicago, og noen kom jo ikke lenger, de kom ikke engang ut av New York og endte opp ut I Brooklyn. Der var det brutale kår. Der skal du lete lenge etter å finne de virkelig store solskinnshistoriene. Mange av de går til grunne, og mange av de returnerer også hjem.
0: Du nevnte jo så vidt urinnvånerne, og hvis vi presenterer de som de da kalte for indianere for ideen om at dette landet må dyrkes opp, så ville de kanskje hatt et annet syn på det da. Hva tenkte du om det I løpet av filmatiseringen og det å gjøre denne historien?
1: Ja, det er jo nok en gang en historie om vi som tar oss til rette ja. I denne verden.
0: Mm.
1: Deler opp, lager grenser og definerer hvordan de menneskene som har og hadde eiendomsrett I dette landet nå må forholde seg til vår pipe. Så det var konflikter, og det forble veldig mange konflikter. Det skal sies at av den norske befolkningen så var det færre konflikter enn det var andre områder.
0: Men hvordan vet du det når du sier at det også forsket litt for lite på denne historien?
1: Jeg vil si at det jo ikke forsket for lite sånn generelt på den norske befolkningen I Amerika, men jeg synes det forsket svært lite på kvinnene og på familien som sådan, og ikke minst på også døtrene. Det som om de bare har blitt tatt som en del, og det jo mennenes hardship vi leser om.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og det jo også en naturlig del, for det var også veldig mange single menn som dro over for å søke lykken. Og deres historier ender jo fort inn I den der cowboy-western-historiene våre som vi kjenner til.
0: Stikkord cowboy. Jeg kan se for meg at når man skal fortelle sånne historier som dette, så det masse research, og du må lese masse, og se gamle klipp, og så videre. Men du har også sendt meg, Erik Poppe, eksempel på musikk som kan sette deg inn I riktig tidskoloritt og stemning. Dette musikk fra en annen film, da. Dette laget av Warren Ellis og Nick Cave, og de har laget musikk til The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Det rett og slett Ville Vesten og de lange slettene og de litt tøffe byene vi hører her når fela setter I gang?
1: Ja, det I hvert fall enklere musikk, enkle instrumenter, hvor produksjonen ikke det viktigste, men det bare følelsen følelsen som ligger I det de spiller. Og dette et veldig godt eksempel på hvor vakkert det kan være med litt sure instrumenter.

0: Vi har hørt filmmusikk av Warren Ellis og Nick Cave som skal male de store slettene I Amerika. I anledning at det har vært markert 200 år norsk utvandring til USA, har jeg Erik Poppe, filmregissør, som gjest I dag. Erik, nå har vi snakket om livet I din fortelling, Utvandrerne, til et småkårspar som kom seg over til det nye landet. Men du særlig opptatt da av å fortelle om kvinnene blant utvandrerne. Hvorfor det? Hva det du vil vi skal huske på?
1: Jeg tror vi skal minne oss selv på at likheten slående. Mm. Det altså kvinner som dro over og som tviholdt på det norske. De tviholdt på språket sitt. De vegret seg når barna begynte å på en måte bruke engelske ord ja. Når de var hjemme. De slet selv med å på en måte lære seg språket, for de ønsket det på mange måter ikke, for de var redde for å miste seg selv. Og det kan man si, sett utenfra, så kan man kritisere det og si at man, når du kommer til et nytt land,
2: nå
1: må du være åpen, nå må du bare benytte av disse mulighetene. Men det noe med disse følelsene som lå der, samtidig som deres også på en måte som roller I samfunnet var jo ofte å forsøke å holde denne familiedynamikken og familiestrukturen sammen. Så jeg opplever I dag at det alt for lett blir reist kritikk, spesielt mot kvinnene og de ulike kvinnesamfunnene av de som kommer hit I dag. Og vi på en måte viser som på en måte null forståelse for hvem de strengt tatt egentlig null nysgjerrighet på hvem de
2: Ja, hvem tenker du på I for eksempel en norsk by som Oslo da?
1: Ja, som I Oslo så ser vi jo på en måte, vi ser jo de som skiller seg ut de kvinnene som på en måte holder fast ved sin kulturs symboler og sin kulturs som måtte tenke på. Men det ligger noe mer bak det. Det en lengre vei. Jeg tror at veldig få av de ikke vil I lengden på en måte ønske å se at barna og alle får benytte det gode, alle godene som finnes I dette nye livet. Men det blir på en måte som om de de siste som slipper seg løs og benytter seg anledningen. De oppoffrer seg, de offrer seg for sine barn. Og det jo noe med at veldig mange av disse kvinnene offret jo livet rett og slett for at barna deres skulle få en bedre fremtid. Jeg mener vi har veldig mye å lære I denne sammenhengen.
2: Kort til slutt, Erik Poppe, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra folk som har sett din film Utvandrerne da, som selv har slekt, som nå finnes I det som man kaller for USA?
1: Det jo ikke en sjanger, disse filmene om norske utvandringen, eller svenske, så det jo ikke så mange av de. Naturligvis så har man jo sammenlignet dette verket med Jan Troell sitt verk fra 70-tallet. Men for de som har forstått premisset for hvorfor vi gjorde filmen på nytt igjen, at det nå skulle handle om å dykke inn I Kristinas univers, så har det vært veldig interessant å se på hvordan folk har lest inn dette perspektivet, denne historien. Og ikke minst så det noe med at spesielt blant våre nye borgere kommet fra andre deler som har flyktet til Sverige og til Norge, så har de blitt veldig berørt.
2: Tusen takk for at du kom I studio I dag, Erik Poppe, for å fortelle både om en historie som du har fortalt som slutter I et brev fra kvinnen du har snakket om nå, Kristina, et brev hjem til Sverige, men også for at du har fortalt oss en del om de folka som tok sjansen på å reise over Atlanteren fra 200 år tilbake. Tusen takk for I dag, Erik.
1: Tusen takk for at dere bruker denne anledningen til å løfte dette temaet.
3: Dette NRK Klassisk.

Musikk av Amy Beach dette. Dette var hennes Berkøs med Andreas Ottensamer og Rotterdam Filharmoniske Orkester dirigert av Jannik Neset-Seggin. Beach, hun var en amerikansk komponist, pianist og skribent født på slutten av 1800-tallet, og hun ble også sett på som USAs største kvinnelige komponist. Og som pianist hadde hun stor suksess. Blant annet med å reise rundt på lange turnéer i USA og Europa.

0: Ja, her hører du musik, som har røtter I Norge, men som har overlevd over I Uniten. Jon Ole Morken, velkommen inn I Amerika-drømmen vår I dag. Du min NRK-kollega som musikkjournalist, men du også felspiller. Du sitter her med fela på fanget.
1: Ja,
0: ja
1: der den. Sitt meg, gammel feler. Vi skal komme litt mer inn på historien at den fela til kort, ja, men absolutt.
0: Hva ditt forhold til USA og utvandringen, Jon Ole Morken?
1: Det jo en slags nostalgi som ligger til det her. Vi har jo hørt historier om dem som tog turen over Blåmyra og så over Atlanterhavet, og bosatte seg I et helt annet kontinent, og virkelig var pionera. Tenker på det at den lange båtturen, som tog veldig lang tid, veldig farefull, og så kommer du da til USA, og så skal du da på en måte ta din I landet og bygge opp en gård. Jeg må si at det djup respekt for det her pionerene som på en måte tog turen ut, og de tog jo med seg selvfølgelig da både musikk, og språk og væremåte og ja, mange ting da, som på en måte har vært I sånn kan jeg nesten si at det har vært I sånn kapslein litt rann I en slags tidskapsel mye borti der, så hvis du treffer I hvert fall norske amerikanere I hvert fall litt tid tilbake, så kunne du jo høre skikkelig gammel dialekt som du ikke hører I Norge lenger så det mye, mye, mye spesielt der også.
0: Ja, og for deg, som for ganske mange andre da, for det var jo rett under en million nå nordmann som reiste, altså 800 000, så dette også nær historie om familien din.
1: Absolutt. Oldemor, hun hadde 13 søsken, og rundt 10 av dem tog turen og flyttet ut fra bygda Åren I Trøndelag, der som jeg kommer ifra, og for til USA, og bosatte seg på mange av dem da, på det man kaller for Rørosryggen, The Norwegian Ridge, ja. Da, som ligger I Iowa. Og der finner jo veldig mange etternavn I dag, da, som du finner på en bygde, eller så på gården fra hembygda, der som jeg kommer ifra. Da.
0: Ja, fra Rørostrakten.
1: Og det jo det som litt artig med det her, altså, det betyder jo veldig mye det her musikken og den her på en måte drømmen om gamle landet, den stod veldig sterkt. Og vi vet jo en del om det repertoaret som vandret over, men også det her var jo noe som gikk att og frem hele tiden. Og når Johan Halvorsen skrev sitt verk Fossegrimen, da, så jo et av satsene som heter da for Fanitulen, som bygd på den der kjente feleslotten fra Hallingdal, I hvert fall, ja, kan jeg sveipe en tur innom Telemark også, på den slotten, men I hvert fall så det en sånn, på en måte en sånn urslott, og Halvorsen laget sin versjon til det her da, som på en måte vårt brukt både til konserterende felespillere, altså som for rundt og turnerte rundt omkring I USA. Og her skal vi da høre et lite utdrag av det med Arve Moen Bergseth, kjent fra Bukkene Bruse, der han spiller sammen med Annbjørg Lien og Steinar Rofstad da. Men her han da som Haringfjellet solist da, der han spiller Johan Halvorsen sin fanetull.

0: Eksempel på mye hørt og spilt da, musikk av nordmenn for 200 år siden som lever videre. Ikke minst etter at Johan Halvorsen skrev sin versjon av Fanitullen, hørte du fra her. Kollega Jon Ole Marken, du sa nettopp at familien din hadde masse folk som utvandret til USA. Var det mange felespillere fra slekta di?
1: Det var faktisk ganske mange også. Mange av dem tog jo med seg det her instrumentet og fortsatt på en måte bygde musikken. En av dem som jeg har lært mye til, som heter da for Anders J. Reitan, han møtte en del av de her personene på 1970-tallet. Og det var jo da andre generasjons felespillere, men de snakket Ålbygg som jeg tåler, og spilte slotta fra åren, så det der har jo på mange måter gått i arv da. Men det er jo spesielt et brødrepar som vi snakker mye om i vår tradisjon.
0: Mm.
1: Brødreparet Anders og Oliver Bekken. Oliver, han var yngstemann til han, var lykkejeger, og ja, han var sauegjeter i Montana, han var gruvarbeider i Idaho, han var gullgraver i California, han var sagbruksarbeider oppe i Alaska, han for da store deler til kontinentet. Og vi hadde med seg fela da overalt. Og så hadde jo da broren Anders Bekken. Og nå kommer jo han på den her fela som vi sitter med til han her.
0: Mm-hmm.
1: For den fela har faktisk vært i Alaska to ganger.
0: Okay.
1: Og den har faktisk da rest igjennom hele kontinentet. For Anders Bekken, han var gruvarbeider, og første gangen han for i vei, da sa han åt kona si at du, jeg skal på butikken en tur. Og han kom jo aldri hjemme, og som og kvelden så kom det et telegram fra Trondheim, og så sier at ja, nå får jeg til Alaska, og kommer at om en stund. Og da var han i Alaska veldig lenge. Og det var ikke så god stemning når han kom hjemme, men han hadde jo tjent bra med penger da, så at det tog seg opp da. Og neste gang han for i vei, da fikk han selvfølgelig lov da, da skjønte han at her var det penger å tjene. Så det var mange av de her personene da, som søkte lykken, for det var rett og slett penger å tjene, det var dårlig med arbeid flere plasser, det var store barnekull, og det var et plass åt alle til å bygge seg en ny gård. Så drømmen om et bedre liv over there, den var veldig til stede for mange.
0: Og det var da han bare skulle på butikken, og neste gang at fela var med til Alaska.
1: Ja, fjellene var med overalt, og det er litt sånn rørende å tenke på at denne musikken har vært viktig da, for dem som flyttet for godt, og dem som da var der i korte perioder.
0: Ja, nettopp. Det blir en slags representant for hjemme, når man er langt hjemmefra. Men disse to kjendisene i din slekt, er jo et eksempel på at man tar med seg musikken overalt, men ble folkemusikken forandret etter at den kom til Amerika?
1: Selvfølgelig. Amerika er et stort kontinent, i hvert fall i Nord-Amerika. Da. Der skjer det jo veldig mye, og selvfølgelig den får jo da inspirasjonen fra det vi kaller for bluegrass og all-time-musikk og jazz og ragtime og slike ting. Sånn at den her norsk-amerikanske felemusikken, den fikk en sånn, litt sånn egen svung. Og det i kanadierdame, som heter da for Laura Ellestad, haringfelespiller og bor i Norge nå, bor på Rauland, og har forsket mye på det her, og det er jo da tilfører seg da temaet Norwegian American All-Time Music. Og det er jo på en måte går inn i en sjanger som da på en måte er litt skjult for mange, for at den har en sånn egen svung i den her musikken. Vi kan høre selv hva å si om akkurat den her musikken.
2: Veldig hybrid sjanger, der man finner både runddansmusikk fra Norge og Sverige, men også repertoar fra ulike populære musikksjangerer over tid som man finner i Amerika. Og også anglo-keltisk musikk fra ja, Storbritannia og Irland. Så det er en sånn sammenblanding av mange ting. Og den har på en måte som sjanger en ganske lav status, vil jeg si, og har aldri på en måte vært tatt vare på ja, på nært samme måte som bygde dansmusikken, for eksempel. Så det er sånn veldig udefinert. Men det er etter min mening, og etter å ha hørt på veldig mange arkivopptak og snakket med folk og lest og prøvd å forstå den sjangeren, så har jeg funnet ut noen ting i hvert fall. Og det er jo en slags undersjanger av en større sjanger i Midtvesten-området, som man kan kanskje kalle etnisk old time musik, som man finner blant ulike hovedsakelig europeisk-amerikanske etniske grupper som emigrerte til det området, og som alle på en måte har en sånn felles har noen slåttetyper til felles da, vals, polka og reinlender for eksempel. Og at de slåttetypene da i den settinga på den tida, jeg har på en måte sett på fra 1900 til 1970, at det fungerte møter, forskjellige typer møtepunkter mellom disse grupperingene. Den musikken fungerte som en sånn fellesspråk på mange måter. Og at det ble en utveksling av repertoar på tvers av etniske grupper da. Så derfor, eller det på en måte en skilde til at man fikk ulike nytt repertoar inn i den norske musikken. Den har jo røtter i norsk, på en måte runddansmusikk, gammeldansmusikk, og sammenslåtte typene, vals og reinleder, polka og mazurka. Og det er jo på den tida runddansmusikken var stor og populær i Norge, at folk utvandret til USA, så dette var på en måte den tidas populær musikk på mange måter, blant de norske utvandrere. Så de tok det med seg. Og etter hvert så kalte de den musikken, de norske amerikanske, de kalte den old time, bare old time.

0: Ja, slik låt altså Norge ispedd litt nye verden når The New Ole Hendrix Orchestra spiller Olav Schottis. Jeg har med meg Jon Ole Morken, og litt I motsetning til dette så må jeg spørre deg som ekspert på særlig folkemusikk I NRK, Jon Ole. Hva skjedde med den norske haringfelemusikken som jo veldig kjent og spesiell over I USA?
1: Ja, vet du, den sto seg egentlig mer I sin opprinnelige form på mange måter, fordi at spesielt det vi kaller da for springer og ganger og halling, musikk som da på en måte tuftet på en helt annen tradisjon enn mye av den musikken som vi finner I den vanlige fela. Og der på en måte var det vanskeligere på en måte å gjøre noe med og tilpasse det. Så mye av den norske haringfelemusikken, den på en måte ble stående sånn selvstendig. Og den har levd jo I flere generasjoner, og det her ble jo egentlig veldig populært, og spesielt når vi bikket inn på 1900-årstallet. Da begynte de da med kappleika, så de hadde da helt frem til 1952, I hvert fall den siste kappleiken som ble arrangert I USA. Sånn at haringfelemusikken har stått veldig sterkt, og spesielt var det jo da mange norske felespillere som skjønte at her det penger å tjene. Så da for de jo da over Atlanterhavet og begynte å legge opp seg store turnéer. Og en av dem som virkelig tjente store penger, det var en som kalte for Lars Fykerud. Han var jo fra Telemark, født I 1860 og døde I 1902, og det sies jo det at han tjente pengestørrelser på en konsert, liksom Justin Bieber I dag dreg inn på en konsert. Men der to da Lars Fykerud inn nesten som av summen på en konsert I USA, fortalte, hvis vi da begynner å rekne om det han fikk og etter dagens kurser da. Så Lars Fykerud var jo en fantastisk utøver, og gikk ikke så bra med han. Han hadde jo både opptura og nedtura, du kan kalle det triumf og tragedie, men etter hvert da så tog turen tilbake seg til Norge og det fortelles jo det at noen tog båten da ifra Amerika og så liksom det her kontinentet der han har virkelig kjent på livet I mange sammenhenger så sto han der og spilte på Haringfjellet si og den slotten da senere ble jo da Fykeruds farvel til Amerika

Knut Buen og Kåre Nordstoga framfører musikk av Lars Fykerud altså, Fykerud's farvel til Amerika. Og fra en felespiller til en annen, du skal få høre om fiolinstjerna Ole Bull, som ikke bare bergtok med sin musikk, han hadde også drøm om et idealsamfunn. Han fikk det ikke bare slik han ville I gamle landet og vente da blikket mot Amerika. Der ville han bygge en hel by I Villmarka med norske nybyggere. Hvordan det gikk, og også om stjernelivet til den store Ole Bull, det skal du få høre om I neste time om Amerikadrømmene og musikken her på NRK Klassisk. Det Siri Narvermoen som nøster og leder oss gjennom sporene etter utvandrerne og musikken. Samtidig med de norske jeg har omtalt nå, så fantes det en amerikansk komponist som veldig kjent for sine berømte marsjer. John Philip Sousa, han har også skrivet mye annet enn sine kjente marsjer, og det skal vi høre et eksempel på nå. Dette orkesterstykket Nymphaline.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bensen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det jo det norske folk som nu må ta opp regningen etter turisterne. Det her må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før det her ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Minst 6 mennesker døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i Belgia i dag, det bekrefter politiet. Flere har også fått alvorlig brann og røykskader. Det et teknisk problem i første etasje av bygget som skal ha forårsaket brann. Den franske statsministeren kaller nå inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen. Møtet holdes fordi det varslet at Frankrike i løpet av helgen vil treffes av sommerens tredje hetebølge. I tillegg til faren fra selve varmen det nå svært høy skogbrandfare i deler av landet. Og over til litt fotball, for det psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mind games fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har... klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i fotball-VM. Mer enn 1 av 10 innlegg rasistisk motivert, viser en ny rapport. Det en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Tallene kommer fra FIFAs tjeneste for beskyttelse i sosiale medier, som overvåker og modererer innhold under den pågående turneringen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: Dette P2.

0: Ole Martin.
1: Hei, Åse.
0: Du filosof og professor ved Oslo Met, og nå det tid for X-Fill med deg, Ole Martin Moen. Hva det vi skal?
1: Vi skal rett og slett ta med verdibørsens lyttere på en reise gjennom filosofihistorien.
0: Dette siste del i vår serie, Ole Martin, og overskriften på denne episoden, ja, det hvordan filosofere selv.
1: Ja, nå har vi jo reist opp gjennom filosofihistorien, og nå har vi jo på en måte kommet frem til i dag, da, eller kommet frem til nå, oss, deg selv, som lytter. Så nå skal vi ta for oss hvordan, ikke bare se på det fra utsiden, men hvordan gjøre det.
0: Men, hvis man nå vil filosofere selv da, hvor begynner man da?
1: Ja, det viktige når man skal filosofere, tenker jeg, å begynne med å få rett innstilling til det, og finne ut hva man skal gjøre. Fordi i offentligheten så diskuterer jo mange spørsmål som egentlig filosofiske, men de kan gjøre det av veldig mange forskjellige grunner. Man kan gjøre det for å imponere noen, eller for å søke bekreftelse, eller vise gruppetilhørighet, eller kanskje drive med aktivisme, fremme karrieren sin, sjekke opp noen. Altså det kan være mange grunner, eller kanskje man flykter fra eksistensiell angst. Det kan være mange ulike grunner til å på en måte diskutere eller tenke på filosofi. Men det viktig, tenker jeg, hvis man faktisk skal tenke på filosofi litt ordentlig, og sette seg for en slags forpliktelse til at det man skal gjøre nå å finne ut hva som sant, og prøve å finne ut hva som sant, og kartlegge så godt som mulig da, hvilke grunner vi har, og hva vi har mest grunn til å tro at sant. Og det kan være viktig til og med å si det litt høyt til seg selv, at nå skal jeg finne ut hva som sant. Fordi det kan være litt ubehagelig noen ganger. Det kan være at man blir utfordret av det man finner. Og man må jo når man jobber med filosofi være åpen for å kunne få avkreftet ting man kanskje har tenkt lenge. Det jo mange av oss som har kanskje de samme meningene om veldig mange grunnleggende ting som da vi var liksom i tenårene en gang. Og da kan det hende at vi traff rett allerede da. Men det kan jo være at man tenker at tenåringer ikke alltid de som helt kjenner sine egne både styrker og begrensninger så veldig godt. Så da kan, hvis vi har ment det samme som vi mente da, så det jo et spørsmål om vi kanskje bare har kjørt oss inn i et spor, og at det på en måte har blitt sementert etter hvert. Og vi må på en måte tørre å rykke borti disse tingene og revidere våre egne oppfatninger. Så jeg tenker at det man bør gjøre å forsøke da, så godt man kan å ikke legge stolthet i å fortsatt mene det man alltid har ment, og på en måte bare stå helt på samme sted som om dette liksom var partipolitikk, og man skulle liksom vise at man tro til partiet. Det ikke det man jobber med når man jobber med filosofi. Da bør man heller forsøke å legge stoltheten, hvis den må legges et sted, og legge stoltheten i det at man villig til å endre mening i lys av gode argumenter.
0: Men har du selv snudd? Eller måttet snu, Ole Martin?
1: Om jeg har måttet bytte mening filosofisk, det har skjedd mange ganger. Jeg tror kanskje det jeg husker best av liksom, da jeg ble nødt til å endre mening, det var i 2008.
0: Og du husker det så godt, ja?
1: Ja, det husker jeg. Da var jeg i California på Berkeley, og da leste jeg en brevveksling mellom Thomas Hobbes og Bishop Bramhall om fri vilje. Bramhall var den som hadde mitt syn på det jeg trodde om fri vilje, og Thomas Hobbes angrep det. Og han knuser Bramhall fullstendig. Så den som også hadde mitt syn i den brevvekslingen, ble helt overkjørt av Thomas Hobbes sine argumenter. Så det å på en måte se ens eget synspunkt rakne litt, da, det fikk meg til å innse litt dette. Jeg husker jeg satt på biblioteket der og leste dette, og det var jeg hadde tenkt at Thomas Hobbes sitt syn, jeg skal ikke gå inn på nøyaktig hva det går ut på her, men jeg hadde tenkt at det var jo åpenbart håpløst. Og så leste jeg det, og så tenkte jeg at ja, men innenfor hans syn på ting, så faller alt på plass da også. Så jeg tenkte at alle de tingene som jeg tenkte var helt åpenbart imot, de de fungerer faktisk også på en måte Hobbes sitt syn. Da får de en litt annen måte å funke på, men det et mye mer elegant, mye mer plausibelt bilde alt i alt. Og da fikk jeg litt at det var filosofiens alvor innover meg, at wow, dette vanskelig, og dette viktig, og her må jeg være veldig varsom, fordi her kan det hende at jeg tar feil om noe som jeg har følt meg veldig overbevist om at jeg har helt sikkert rett om.
2: Du begynte altså å snakke om innstilling, dette å forplikte seg til hva som sant, men si nå at innstillingen på plass da. Hva gjør man da sånn rent praktisk når man skal filosofere selv?
1: Ja, da tenker jeg vi kan dele det opp i tre forskjellige ting. Altså en ting å diskutere filosofi, altså diskutere med andre. En annen ting å lese filosofi, og en siste ting å skrive filosofi. Så diskutere, lese og skrive, og vi kan jo begynne med å... hva man så gjør når man diskuterer filosofi med andre.
2: Ja, og hva vil du si viktigst da?
1: Det er flere ting som viktige. Hvis vi skal på en måte begynne litt på det som kanskje handler om innstilling først, da, så tenker jeg at det å være veldig åpen om egen uvitenhet er noe vi trenger i filosofien. Aristoteles sier at filosofi begynner med undring, og for at vi skal undre oss, så må det være noe vi er klar over at vi ikke skjønner. Vi lurer på hvordan noe kan være, og da kreves undring. Så det å faktisk tørre å være åpen om hva man skjønner, og hva man ikke skjønner, og hva man vet, og hva man ikke vet, det er viktig når man skal inn i en diskusjon med andre, og det å tørre å slippe andre inn i ens egen usikkerhet, og si at dette her synes jeg vanskelig, her noe uklart, så det å på en måte ikke være på defensiven, ikke skulle vinne, men å være åpen og på en måte gå inn dette som et samarbeid. Og så er det jo det å nettopp da forsøke å ikke stå så sterkt på at du skal til et bestemt sted. Så det er jo kanskje det innstillingsmessig viktigste.
2: Men en del argumenter, ja, det jo ofte provoserende og sånn da, hvordan forholde seg til det at jeg holdt på å si det kan gjøre nesten vondt noen ganger?
1: Ja, hvis det noen standpunkter jo slik at man på en måte umiddelbart bare vrenger seg litt igjen når man hører for å si, et eller annet synspunkt. Da tenker jeg at da må man jo notere seg at det gjør det. Men jeg tror det kan være fint å kultivere det jeg tenker på som et slags sånn meditativt forhold til argumenter, og til argumenter som provoserer en. Eller som man tenker at de som har dette synet, de må være helt forferdelige mennesker. Eller hva det skal være. Det kan det godt hende at de er, men hvis man bare lar et argument, altså hvis man får et argument man er uenig med, så kan man veldig fort få følelsen at nå må man respondere med en gang. Men det meditative, det handler jo da litt om, og det samme som meditasjon for øvrig, at man nettopp ikke skal respondere på det med en gang, men la det bare være der. Og det å kjenne på og lene seg litt inn i det liksom intellektuelle ubehaget, og trykke litt på det, det er jo ofte der det interessante er. Og så er det jo viktig, tenker jeg, at man har jo ikke egentlig noe særlig å frykte, når man møter et argument. For hvis det argumentet, eller det standpunktet som man møter, er dårlig, viser seg altså faktisk å være dårlig, så har man jo ingenting å frykte. For da var det et dårlig argument. Alternativt, hvis det et bra argument, så er jo dette bare mulighet til å faktisk lære. Da kan man lære noe nytt som man ellers ikke ville ha funnet ut av. Da er det faktisk en del av verden som man tenkte galt om. Og Sokrates sa sånn dette, at det er jo den som taper en diskusjon er den som vinner, for den har faktisk lært noe. Den andre har bare lært bort noe. Og lære bort noe, det får du ikke så mye bedre av. Men å lære noe, det virkelig verdifullt. Så det egentlig den tapende parten som den vinnende parten, sånn som han ser det. Så de å tenke at det ikke noe, selv om det gjør litt vondt, så det ikke så mye å være redd for der på innsiden. Når man bare, og bare det å tørre å gå inn i og trykke på en måte det vonde, og ikke være, prøve å stoppe den umiddelbare reaksjonen, og heller invitere den andre inn til å hjelpe deg med å forstå dette. Og at du selv hjelper den du snakker med til å forstå, for dette er jo egentlig et samarbeid.
2: Men det er ikke alltid det er sånn, altså noen ganger så, låser jo samtalen seg, altså hva da?
1: Ja, noen samtaler låser seg, og det jo mange grunner til at de kan låse seg. Jeg skal ikke gå inn på alle mulige måter de kan gjøre det på. Men det er noen teknikker eller noen ting som det kan være lurt å ha i mente hvis man en diskusjon som låser seg litt, eller man bare liksom stirrer litt på hverandre som over en avgrunn. Liksom. Hvordan kan du tenke det? Liksom? Da tenker jeg at en første ting å få tydelig på plass er jo om man diskuterer samme spørsmål. Mm. Jeg tenker filosofiske synspunkter, de

0: Det kan være to forskjellige spørsmål. Og skal vi være litt hardcore filosofer, så må vi prøve å finne ut av hva som er sant. Og så kommer man jo noen ganger, så jeg tenker det fint, diskuterer man faktisk det samme spørsmålet. Og så det jo noen andre ting man kan gjøre også. Det ene at hvis man hører noen ganger i diskusjoner at man da får være enig om å være uenig. Det synes jeg ikke er så veldig nyttig, for da kommer vi jo egentlig ingen vei. Så da tenker jeg, da er det nyttigere å spørre, kan man klare å bli enig om hva nøyaktig man er uenig om? Kan man prøve å kartlegge sammen med den man snakker med? Okay, hvor langt på vei er det vi er enige? Og hvor er det uenigheten melder seg? Og dette er noe på å si, begge parter kan bidra med. Og man kan snu, man kan snu rundt, man kan redegjøre for hverandres syn. Så hvis du og så jeg var uenige om noe, så kan vi jo bytte seg i diskusjonen. Kan du redegjøre for hvordan du forstår mitt syn, og så kan jeg redegjøre for hvordan jeg forstår ditt syn. Da tvinges man jo, altså hvis man ikke bare skal presentere det som en sånn farse eller en karikatur av det andre synet, så må man jo faktisk da genuint sette seg inn i det. Så kan den andre da svare, ja, har du forstått det riktig, eller har du ikke det? Og da målet bør jo være å presentere den andre syn så godt at de tenker at ja, det var enda bedre enn jeg hadde klart å på en måte fremme det selv. Så virkelig styrke det motsatte standpunktet. Det er en sånn viktig ting i filosofidiskusjoner, og her synes jeg diskusjoner med filosofer ofte er veldig bra, at man uavhengig av hvilken konklusjon man egentlig selv har landet på, så bidrar man jo til å klargjøre og styrke argumentene som taler både for og imot. Det gjør begge parter i diskusjoner. Man samarbeider om dette, det er ikke en kamp, det er et samarbeid. Så det tenker jeg her synes jeg noen ganger filosofer er ganske gode, vi klarer å diskutere på en sånn samarbeidsmåte. Det skulle jeg jo, det tenker jeg er en nyttig ting ellers også, og bidra til å styrke motpartens sak, snarere enn å bare prøve å svekke den.
1: Mm. Det var altså å diskutere filosofi, når vi holder på med det vi skal snakke om denne episoden også, hvordan filosofere selv, så har vi nå gått gjennom hvordan diskutere filosofi, men det var en ting til, og det var å lese filosofi. Ja, hvor begynner man da, når man skal lese?
0: Ja, da begynner man jo gjerne med en tekst eller en bok, da.
1: Ja.
0: Og det er jo litt spennende at man kan jo gjennom tekster, bøker som er skrevet i fortiden, egentlig snakke med folk i fortiden. Bøker er jo fortiden som snakker. For mange, mange hundre år tilbake så har noen snakket forover i historien, og vi kan lytte til hva de har å si. Det er jo en type tankeoverføring. En bok er en type tankeoverføring, som også fungerer over lange tidsspenn. Det er jo kult og et spennende filosofisk tema, bare det. Jeg tenker en av de viktige tingene å få lagt fast er jo at det er viktig å lese mye filosofi. Og det er litt sånn som å drive gruvedrift, nok at jeg har så mye erfaring med det, men hvis du skal på en måte grave etter gull, da, så er det er veldig mye gråstein og ganske lite gull. Men du må gjennom all den gråsteinen for å klare å finne dette gullet, og sånn er det litt med filosofi også. Det er mange filosofers arbeider som ikke er så spennende, som er litt utilgjengelige, men klart, hvis man skal komme inn i et filosofisk tema, da, så tenker jeg det, hvis man skal bare orientere seg i noe man er interessert i, altså det skulle være gudsbevis, eller spørsmål om fri vilje, eller spørsmål om hva som utgjør et godt liv, for eksempel, så er det jo på sin nyttig å begynne å bare søke litt rundt etter det. På engelsk så finnes det en god del ganske gode ressurser, for eksempel noe som heter Stanford Encyclopedia of Philosophy, noe som heter Internet Encyclopedia of Philosophy, som begge er internasjonalt gode. Vi har ikke helt det på norsk, men Store norske leksikon er faktisk ganske bra på filosofi, og det å bare lese litt rundt der og se, ok, men hva er det som står i litteraturlisten nederst på disse? Det kan være en nyttig vei inn. Og så er det slik at den pågående samtalen og diskusjonen blant fagfilosofer, den pågår jo i tidsskrifter, stort sett. Bøker og tidsskrifter. Og i hvert fall i den engelske verden, da, så tenker jeg at et godt sted for å komme liksom inn i filosofidebatten på, kan være et tidsskrift som heter Journal of the American Philosophical Association. Det er et tidsskrift som er åpent tilgjengelig, som er veldig bra, og

0: som også litt mer allmenn tilgjengelig enn mange filosofitidsskrifter. Det ikke noe formal logisk notasjon og slike ting. Og så har vi jo på norsk, da, vi har jo norsk filosofisk tidsskrift, som jo finnes, og vi har filosofisk supplement, som filosofistudentene på Universitetet i Oslo sitt filosofitidsskrift, hvor jeg satt i redaksjonen en gang for mange, mange år siden, 16-17 år siden, og som fortsatt i full drift. Og når man leser en filosofiartikkel, da, leser den der eller et annet sted, så tenker jeg da må man alltid spørre seg, hva spørsmålet de prøver å finne ut av? Og hva er det du tenker svaret? Og hva det de tenker svaret? Og prøve å finne ut, ja, finner de beste argumentene for og imot dette? Prøve å identifisere, hva er spørsmålet? Og slå opp noe hvis du lurer på noe. Det tenker jeg et viktig ting. Altså, det ikke alltid et ord kanskje brukes på den måten du tror at det betyr, men ord kan slås opp. Og med datamaskiner slik, så er jo det å slå opp et ord mye, mye enklere enn det noen gang har vært tidligere.
1: Mm. Men du har jo nevnt en del engelskspråklige ressurser her nå, Ole Martin. Og mye filosofi finnes jo ikke på norsk, og det kan gjøre ting litt tyngre, da. Så hva gjør man da?
0: Ja, altså det jo noe, det sånn som filosofisk supplement og norsk filosofisk tidsskrift, stort sett ting der på norsk. Og så har jo Nasjonalbiblioteket, nb.no, de har jo veldig mye liggende åpent tilgjengelig. Så hvis man søker der, så finner man jo slike sånn som norske filosofer som Arne Næss og Peter Wessel Zapf og slike ting. Deres skrifter ligger jo ute på Nasjonalbiblioteket. Også oversettelse, for eksempel det aller meste av Bertrand Russell, en veldig bra filosof å begynne med, også, eller Thomas Nagel for den saks skyld, oversatt til norsk. Dette finnes og tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Men det jo slik at norsk, på å si, filosofiske tekster som oversatt til norsk, der det, synes jeg selv, mye som ganske dårlig, ganske ofte skrevet. Selvfølgelig det en veldig stor variasjon, men det en del som vanskelig tilgjengelig selv i oversatt form, og så det jo, som du også sa, det mye som ikke tilgjengelig på norsk også. Og her tenker jeg det er et av de stedene hvor på å si, moderne data og kunstig intelligens kan være ganske nyttig, fordi KI kan mange språk. KI kan også latin og gammelgresk og sanskrit. Altså, dette ikke noe problem for KI. Så, og veldig mange, i hvert fall gamle filosofiske tekster, skal du lese noe av Aristoteles eller Platon eller slik. På å si, copyrighten på det gikk ut for noen tusen år siden. Det har aldri vært en copyright på det, så det kan du fint bare finne den originale teksten og bare mate den inn. Eller Schopenhauer fra tysk, for eksempel. Det å oversette til norsk, KI ikke så god, enten man bruker Google sin, eller man bruker Claude, eller hva det skal være, så ikke de så gode til norsk som de til engelsk, men de faktisk ganske gode likevel på å oversette, og da kan du få tekster inn på ditt eget språk. Og litt av grunnen til at jeg sier det at man må være litt forsiktig med å ikke bli sittende fast i å lese lærebøker. Det finnes gode lærebøker. Jeg synes Arne Næss sin filosofihistorie er en fin norsk lærebok, men det ikke lærebøkene det skjer. Det viktige å komme til, altså koble seg på hodene, til de virkelig kloke hodene bakover i historien, og det ofte de originale filosofene, ikke alltid lærebokforfatterne. Mm. Så gå til kilden, gå til originalteksten, og forsøk å få den til et språk du kan forstå.
1: Ja, og til slutt, så det som høres nesten umulig ut, altså å skrive selv, altså hvem kan egentlig det, Ole Martin?
0: Det å skrive jo da å gjøre det samme som de som skrev tidligere har gjort, så da snakker man fremover i historien. Det man kan jo skrive både for seg selv, og man kan skrive for andre, og skriver man enten for sitt fremtidige selv, eller for andre fremtidige selv, for så vidt. Men et viktig moment ved skriving jo det å forsøke å tenke klart og tydelig og ryddig, og gjøre det på papir eller på en skjerm. Og det nyttig fordi det grenser for hvor mange tanker man klarer å holde i hodet av gangen, så det å på en måte få ned på papir, ja, hva egentlig spørsmålet, hva det egentlig jeg tenker om de forskjellige tingene, her er det nyttig å skrive altså for ens egen del. Og da tenker jeg det å prøve å si ting så enkelt som mulig, det et veldig viktig poeng når man skal skrive filosofi.
1: Men kan KI være nyttig nå da, når vi skal skrive?
0: Ja, man må være litt forsiktig med det. Jeg tenker det å filosofere handler om å prøve å trene opp hjernen I å klare å tenke på filosofiske spørsmål og rydde I egne tanker. Så vi må passe på at det å måtte gå til at KI skal lage noe med en gang kan bli litt sånn som å sende en robot på treningssenter for deg. Mm. Og det ikke så veldig nyttig. Da kunne du like gjerne la være. Men det å, når man først har skrevet noe og har måtte fått ryddet litt I tankene sine, så kan KI være en sparepartner, noen som kan gi deg en tilbakemelding på noe. Men det å være liksom avhengig av KI som en sånn krykke, som man bare må ha hele tiden, det tenker jeg det er litt farlig for å, hvis man skal opparbeide seg på sin evne til å skrive om filosofi. Hvis jeg skal gi et lite tips her, da, så det jo at det litt to forskjellige moduser man bør ha, tenker jeg, når man skriver filosofi. Det ene selvfølgelig at man bør ta notater fra ting man leser. Det jo viktig. Det viktig å lese mye. Lese masse. Du skal grave etter gullet som kjent, og da må du lese mye. Og jo mer man leser, jo mer skriver man. Det I hvert fall min erfaring. Men da kan det være lurt å skille litt mellom det å på en måte bare skulle få tanker ut på papiret, eller ut på skjermen, og bare forsøke å få ut tankene. Det en litt sånn fri prosess, hvor hjernen trenger å ikke være så veldig selvkritisk, hvor du bare må åpne og få ut ting. Men så har du noe annet, det en type modus å være I, og den det viktig å kunne være I. Men så har du en annen type modus, som det å skulle være kritisk, og skulle redigere, og skulle være veldig sånn, selvkritisk, og prøve å vurdere om det bra eller dårlig. Og dette to prosesser som jeg tror det viktig for oss å skille. Det veldig vanskelig å være kreativ og åpen og få ut alt, hvis du skal være selvkritisk hele tiden samtidig. Så det å oscillere litt mellom de to, og bare skrive ut som... Barn jo ikke redde for å gjøre feil ofte, og derfor de lærer så masse, fordi de bare prøver, og de prøver, og de prøver nye ting, og de ikke redde for at det skal gå galt. Og vi må også klare å koble oss på det, og så får vi heller etterpå være litt sånn streng og redigere og tenke på om det var helt riktig eller ikke. Det å skille de to, det er viktig, og så det jo nettopp, jeg føler litt det når jeg, hvis det et problem jeg lurer veldig på, så opplever jeg selv ofte at jeg ikke har klart å tenke meg ferdig før jeg har skrevet en artikkel, eller en liten bok om det. Det min måte å prøve å håndtere det på. Da får jeg det ned på papir, da får jeg det ut, da har jeg på en måte strukturert tankene mine. Så skriving handler ikke bare om dette sluttproduktet, det jo en prosess du går igjennom, litt sånn som jeg på treningssenter, og hvor roboten som løfter vekter, det er helt unyttig for deg.
1: Men da, hvis noen hører på dette og vil da ta det første steget I kveld, hva skulle det være?
0: Ja, altså, man kan jo, jeg tenker man må jo bare begynne å skrive. Hvis man ikke skriver, så kan det I alle fall ikke gå. Og kanskje tenker man at nei, nå har tiden gått forbi meg, man får ikke klarer ikke å bli ordentlig god på dette, men altså både Hobbes, som jeg snakket om I sted, om hans brevveksling med Bramwell, som jeg leste, både Hobbes og Kant, var jo rundt 60 år begge to, da de ordentlig kom I gang med det viktige arbeidet sitt. Men jeg tenker de første tingene man kan gjøre jo å søke opp et filosofisk tema man interessert I. Google ikke så verst på å finne ut av disse tingene, ikke engang Wikipedia, I hvert fall engelskspråklig Wikipedia, ikke så verst på dette. Finn litt ut om litteraturen der, og prøv å stille deg selv, altså, hva det som opptar deg? Hva det du opplever at noe står og faller på? Hva det som virkelig en grunnleggende ting, som du ikke bare tenker på intellektuelt, men som du også litt investert I, og føler at dette faktisk er viktig? Så man må finne frem til denne undringen, og finne ut, er det slik, eller det slik, eller kan det være begge deler? Eventuelt, hvorfor noe på denne måten, sånn som de hvordan kan to ting være forenlige? Altså, god filosofisk tenkning begynner jo ofte med en sånn følelse av, ikke det rart? Ikke det snodig? Ikke dette rart at det skal være sånn? Hvordan kan det ha seg? Det ofte der det gode begynner. Men så det slik med si, filosofiferdigheter, at dårlige filosofiferdigheter litt sånn som dårlig ånde. De vanskelig å merke selv. Det dårlig. Det veldig lett innenfor en del andre fag. Hvis du jeg vet at mine evner til å drive med gruvedrift, for eksempel, eller på si, kirurgi, de veldig dårlige. Mens innenfor filosofiske ting, så det ikke så lett å vite at du blander sammen ting, at du gjør argumentative hopp. Og da trenger man egentlig tilbakemelding fra andre og delta i en diskusjon. Og en ting som jeg glad for at jeg liksom skjønte relativt tidlig, jo at jeg må jo bare skrive noe, eller jeg må skrive det jeg tenker og mener, og så må jeg sende det inn til et fagtidsskrift. Det tenker jeg viktig for lyttere også, at det jo ingen som gir en lov til å gjøre det. Man har fullt lov til å gjøre det på eget initiativ. Vitenskapelige tidsskrifter, også filosofitidsskrifter, de veldig selektive, men det jo slik at når man sender inn et manuskript, så blir jo det anonymisert, så blir det sendt ut til vurdering. Eller hvis det blir vurdert til å være såpass dårlig at man ikke vil plage noen fagfeller med å vurdere det, så kan man få det tilbake igjen, bare refusert med en gang. Men hvis det ser ut til å kunne være noe lovende, da, så blir det jo anonymisert. Og da blir du vurdert av noen, og de vet ikke om dette skrevet av noen som aldri har studert filosofi i det hele tatt, eller om det skrevet av en verdensberømt professor innenfor akkurat dette. For det skal vurderes ut fra substansen som i dette, og enhver står fritt til å sende noe til et tidsskrift. Og det klart, internasjonale filosofitidsskrifter, sånn som jeg nevnte i stad, Journal of the American Philosophical Association eller andre, det mange tidsskrifter der ute, det jo vanskelig å komme seg på å si, inn dit og skrive noe som genuint nytt, men det en god ting å bryne seg på. Og så har man jo sagt på å si, i Norge da, så har vi jo, som jeg nevnte, Filosofisk Supplement, som et studenttidsskrift på Universitetet i Oslo, og Norsk Filosofisk Tidsskrift. Det jo lov da, for hvem som helst, å sette seg ned, skrive noe, prøve å begrunne hvorfor man tenker slik man gjør, og å sende noe inn. Jeg husker da jeg begynte liksom karrieren med å jobbe profesjonelt med filosofi, så satte jeg meg en liten regel som var sånn at hvis jeg ikke får en avvisning av en artikkel hver måned, så prøver jeg ikke hardt nok. Så jeg prøvde å få i hvert fall en avvisning i måneden. Hvis jeg ikke får det, så stikter jeg ikke høyt nok. Så det å ikke være redd for å ta feil der heller, tenker jeg er ganske viktig. Ja, og så det jo å huske at filosofi et veldig allment fag. Det jo ikke et fag som krever spesielt mye laboratorieutstyr, eller som krever veldig stor regnekraft på noen måte. Det jo, eller mikroskoper, det jo noe som angår det allmenne og allmennmenneskelige. Derfor det noe som alle i utgangspunktet har muligheten til å tenke på. Det vanskelig å tenke noe, komme frem med et argument som ikke har blitt drøftet opp og ned og i mente, for det har de fleste argumenter blitt. Men det jo massevis av filosofiske mysterier som fortsatt er der ute, om hva slags verden dette her om hvordan vi passer inn i den, og om hva vi skal gjøre her. Som jeg har sagt gjennom denne serien, så handler jo filosofi om å prøve å få det grunnleggende på plass. De andre fagene holder på med detaljene, liksom grunnstrukturene, det det filosofi jobber med. Og ja, de som har blitt store skikkelser i filosofihistorien, de visste nok ikke at de skulle bli det. Og det kan du kanskje da ha til felles med en lytter her da, som kanskje vurderer om de skal skrive om filosofi. Kanskje de gjør det, kanskje de tenker en tanke som ikke har vært tenkt før, og nettopp gjennom det skriver seg inn i filosofiens videre historie.
1: Da det bare å sette i gang. Stor takk til deg, filosof Ole Martin Moen, for at du har tatt oss med gjennom filosofihistorien. Alle episodene ligger i appen NRK Radio, og vil du som hører på skrive til verdibørsen, så gjør du også det i appen NRK Radio. Hva slags fremtid får vi med KI? Det spørsmålet har verdibørsen stilt tidligere i år, og vi så på tre ulike mulige fremtider, altså den gode, den onde og den grusomme fremtiden. den gode KU-framtiden, altså den gode framtiden KU vil gi oss, vil være en framtid med superlykke, superintelligens og superlange liv. En framtid der alt ble dummere og tommere så vi på, det var den onde framtiden, og så vi på den grusomme framtiden der KI betyr slutten på mennesket. Alle disse episodene om KI og framtiden finner du I appen NRK Radio, og det var du, Jonas Hansen Meyer, som tok initiativet til denne lille serien, og du litteraturkritiker her I NRK, og det var du som for noen uker siden avslørte KI-boka, altså denne fotballboka, som så tydelig var skrevet med hjelp av KI da. Den boka ble trukket for markedet, men KI-bøkene forsvinner vel ikke med det?
2: Nei, de vel allerede blant oss, sannsynligvis uten at vi merker det. KI blir jo brukt, og på mer elegante måter da. Det har vært en debatt i norsk forlagsbransje, også med en forlagsredaktør som forteller at han har brukt KI til skjønnlitterære utgivelser for å få hjelp til å finne punkter i teksten hvor det er noe på spill. Så det liksom for og imot det, men en ting jeg synes var interessant det var et kjent forlag som ga ut sånne serieromaner om kjærlighet. Og de landet på en veldig streng oppskrift etter hvert. Dette må ha vært på 70-tallet, tror jeg, og så videre. Og det ble jo fortsatt gitt ut. Hvor til og med hvor mange sider boken skulle ha var bestemt på forhånd. Det var bestemt på nærmest på hvilket sidetall det skulle skje noe dramatisk. Det var visse regler for hva som kunne skje, ikke skje. Det skulle være litt sånn moralsk, det skulle være litt pirrende. Så det jo en bøker skrevet etter en veldig klar oppskrift, sjangerlitteratur. Dette har blitt gjort, mennesker har prøvd. Samme kan man jo si om Hollywood-filmer, at de prøver å finne denne måten å holde folk liksom engasjert. Så KI en slags ekstremversjon av dette, da. Altså disse språkmodellene. Og, jeg veldig spent på hvor langt man kan trekke det, og ja, jeg tror det masse KI-litteratur rundt oss allerede, uten at vi egentlig skjønner det.
1: Ja, KI jo I hvert fall I full gang med å skrive noveller, da.
2: Det også en veldig interessant sånn fun fact som kom fram nå forrige uke, tror jeg, at hvis du ber en språkmodell om å skrive en kort novelle, så veldig sjansen er veldig stor for at hovedpersonen kommer til å hete Elias. Det var 25%. Jeg prøvde to ganger, han heter Elias begge ganger. Og kanskje også Thorn til etternavn, det flott navn. Elias Thorn.
1: Ja, veldig flott.
2: Men det også noen andre sånne faste navn som blir brukt, og han typisk kanskje jobber på et fyrtårn,
1: ja.
2: Og vokter det fyrtårnet, eller andre ting. Men jeg ber KI skrive en novelle, men jeg gidder jo ikke å lese det, jeg bare skummer det rast, og så ja, det virker jo ganske bra. Men jeg orker jo ikke å virkelig lest og ta det på alvor, fordi det er noe med hjernen min, det et eller annet hjernen som skrur seg av, da, når jeg leser tekster som jeg vet skrevet av en maskin på den måten, men jeg tror, særlig innenfor sjangerlitteratur, så KI supereffektivt, og jeg helt sikker på at Amazon, hvor du da kan selvpublisere rett inn digitale bøker, der flommer det garantert over av KI-tekster, selvfølgelig litt sånn redigert av mennesker, og ikke minst med sånne KI-omslag.
1: Mm.
2: Så, ja, det som man kaller på engelsk shitification of internet.
1: Ja. Men vi lagde altså denne serien om KI og fremtiden, Jonas, og så fikk vi veldig mange brev fra lytterne I etterkant. Det noen som du merket deg?
2: Ja, det var veldig artig at dette var tydeligvis noe mange brydde seg om. Og det var jo en ting som gikk igjen hos flere var de påpekte at de gjestene vi hadde sannsynligvis holder seg med litt ulike type etiske perspektiver. Så de av oss som litt mer kritiske til KI-utviklingen og hva vi kanskje mister på veien, kanskje har en mer sånn dydsetisk plattform eller pliktetikk for den saks skyld. Mens de mer positive som faktisk klarer å forestille seg da en utopi, kanskje mer utilitarister, sånn heter, hvor det mer resultatet som viktig. Det synes jeg var en veldig interessant påpekning. Og så var det en også veldig interessant innvending mot, vi har jo snakket mye også om skjermbruk I disse episodene, og man må kanskje skille mellom at skjermbruken øker, og KI, det egentlig to forskjellige ting, og han lanserte ideen om at kanskje KI til og med kan hjelpe oss å bruke mindre skjerm.
1: Ja.
2: det synes jeg en artig tanke. Da skal jeg definitivt heie litt på KI, hvis for eksempel KI kan få meg til å få gå litt mer turer I skogen, lese litt flere bøker på papir.
1: Som ikke skrevet av KI?
2: Ja. Det må jo da være skrevet før ja, 2022 da, ja. Så du var helt sikker. Gå helt I antikken da, så vet du at det ikke spor. Men ja, det kanskje KI-en der da, det den type utopi jeg ville vært glad I. Men skulle den gjort det med tvang, gitt meg støt,
1: ja.
2: Hvis jeg tok opp skjermen, hvordan skulle
1: det? Det må være noe sånt nå, ja. For vi hører jo ikke på en sint KI, altså det...
2: Nei, da skrur vi nå.
1: Ja. Vi har også snakket om de ulike fremtidene da, og en fremtid vi ikke viet så mye oppmerksomhet, det var den halvgode. Den ble også etterlyst av lytterne. Vi snakket jo litt om den, men vi hadde ikke en egen episode, altså at det blir ikke skikkelig ille, det blir ikke bare dumt, og det blir ikke bare superfint, men sånn passe ok. Ja, hva var det vi trakk jo frem en del ting om helse, blant annet.
2: Ja, dette jo tanken hvor KI kanskje allerede hjelper oss ganske mye. Og det et emne der jo dette med helse og forskning, Og allerede så gjør jo KI hjelper jo leger å diagnostisere. Det betyr jo masse oppdage sykdommer tidligere. Og det også kanskje litt påfallende hvor lite det kommer fram I media. Det vil jo virkelig være en stor PR-boost da, for KI-entusiastene. Man viser hvordan KI redder liv. Men vi vet ikke en hel episode til det positive KI eventuelt kan hjelpe oss med allerede I dag, da. Det har vi ikke gjort, men kanskje det ikke fenget nok. Vi jo litt sånn journalistiske og skal...
1: Så hadde vi laget den titlen da,
2: ja.
1: Den gode, den onde, den grusomme, og, da ja. Var det, og den halvgode kunne vi hatt med.
2: Da skulle vi sagt the good, the bad and the ugly and the decent.
1: Ja, et eller annet sånt nå. Vi lagde også serien vår I april-mai, nå det juni, og allerede I løpet av disse ukene som har gått da, så har det skjedd mye, for eksempel så har jo paven kommet med klare... KI-advarsler. Ja, hva sier han?
2: Ja, det superinteressant. Jeg var ikke klar over, dette jo en lang tradisjon hvor pavene skriver sånne brev. Opprinnelig så skrev de dem på latin, og så ble det oversatt til alle slags språk etterpå. Denne gangen har de gjort det omvendt. Dette første brevet til nåværende pave, skrevet på hans morsmål engelsk, Men også det oversatt, men det skal, latinske oversettelsen har ikke kommet enda, bare en liten sånn, for de som interessert I språk, den kommer, håper jeg. Men det et tekst, en ganske sånn solid tekst om, den heter på engelsk, on safeguarding the human person in the time of artificial intelligence. Og det jeg synes det et ganske imponerende dokument, altså. Jeg får veldig respekt for den intellektuelle tradisjonen som katolisismen representerer. For dette jo tenkning om hva det vil si å være et menneske som har røtter da, langt tilbake I tid, og den kommer med noen gode distinksjoner, den advarsler, og så jeg kan jo gå inn på noe av det. Den viser da til to fortellinger I Bibelen. Det ene byggingen av Babels tårn. Det advarselen. Når mennesket ikke sant, blir fylt av hybris og skal komme seg helt opp til Gud etter svære tårnet. Og så det den positive fortellingen I en liten bok som heter Nehemias bok.
1: Den har jeg ikke hørt om.
2: Nei, den litt sånn kortere, tidligere en del av Esras bok. Det en mann som jobber ved hoffet I Persia. Han israelitt og ber om å få lov å dra hjem til Jerusalem og være med å bygge opp og hjelpe byen. Så drar han tilbake og bygger opp muren rundt Jerusalem. Og essensen I fortellingen at alle bidrar. Det liksom alle slags samfunnsgrupper, fra øverste prester til håndverkere, til de salvemakerne, til og så videre og så videre. Og det til og med kvinner med å bygge den muren. Og dette påpeker paven da, at det en positiv... samfunnsbyggende aktivitet hvor alle bidrar, og det slik vi må tenke rundt KI at det må være et felles prosjekt og ikke en sånn babelstårn hvor da det der snakket de også bare ett språk da på den tiden I denne mytologiske fortellingen hvor Og så ble de, Gud, ikke sant, straffet det, og de ble spredt rundt over hele verden. Men før det så var det bare ett språk, og han sammenligner det med dette digitale, dette med å gjøre om alt til data og informasjon, og til og med mennesker blir bare en ressurs for disse store multinasjonale selskapene. Så det er en kritikk av, skal vi si, ordet kapitalisme blir ikke brukt, men det er jo definitivt en kritikk av disse instansene som setter profitt før vern av mennesker. Og så er det å verne om det unikt menneskelige. Det er veldig mange interessante, synes jeg, formuleringer i dette skriftet. For eksempel, hvis jeg tar det på engelsk da, så kan vi oversette: we cannot condone naive enthusiasms nor fuel unfounded fears. Sånn at her handler det ikke om å være superentusiastisk og kjøpe alt hvor fantastisk det skal bli, men heller kanskje ikke bli alt for redd, men å finne da en mellomting. Noe av det viktigste i det skriftet her er å påpeke at KI har noen feller, nemlig å få oss til å tro at vi kan eliminere svakhet, og at menneskets mål her på jorden er liksom å optimalisere seg selv. Det blir ganske tydelig og mange ganger påpekt at det er ikke det som gjør oss til syvende og sist, skal vi si, tilfredsstilt da. At det er nesten en antihumanistisk visjon, det at man skal få total kontroll og så videre.
1: For det har paven opptatt av, eller det er, ja, ikke, det er dette at det er liksom det dehumaniserende med KI da.
2: Nettopp. Dehumaniserende, og at det er noe fint også med det når mennesker blir klar over sine grenser, til og med gjør store feil, at, og metaforisk sett da, vandrer i mørket, det er da det også man kan finne lys da. Og så er det selvfølgelig, dette er jo et kristent skrift, så det finnes nå dette, denne søken etter noe mer enn et menneske, når vi snakker om kunstig generell intelligens, denne superintelligensen som skal komme, da påpeker paven at ja, men dette skal vi ikke oppnå gjennom teknologisk guddommeliggjøring, men det finnes gjennom Guds nåde, mottatt gjennom Jesus Kristus. Ikke sant? Så det er jo det, skal vi si, perfekte i dette skriftet. Så er det jo selvfølgelig, hvordan skal man forholde seg til det hvis man for eksempel ikke er kristen? Jeg tror det likevel er veldig mye å hente i dette her, også for humanetikere og andre som er opptatt av det spesifikt menneskelige. Og jeg har ikke sett andre formulert så klart denne, skal vi si, det er en veldig sterk og tydelig stillingstagen som jeg blir imponert over, samtidig som jeg lurer på hvor mye har det egentlig å si. Man står jo litt maktesløs mot disse store selskapene som bestemmer mye, og politiske situasjonen, der er det sånt KI-kappløp, skriver paven også om at vi må avruste og avvæpne denne KI-utviklingen, men det at paven skriver det, hva vil det egentlig føre til? Selvfølgelig man kan få en sånn følelse av avmakt, men jeg fikk definitivt øynene litt opp for den, som jeg sa i starten, intellektuelle tradisjonen da, som dette her har røtter i, og en imponerende tekst, synes jeg.
1: Mm. Ja, det er ikke sikkert at pavens brev endrer så mye da, Jonas, men kan det allikevel være viktig?
2: Det tror jeg definitivt. For det første så er jo dette veldig viktig for katolikker verden over. Dette brevet blir jo grundig lest av biskoper, og er jo en slags standard for hvordan man kan forholde seg nå til kunstig intelligens og den teknologiske utviklingen. Og så er det jo også dette med, hvis vi hører på titlen i brevet, Magnifica Humanitas, menneskehetens storslotthet.
1: Det er fint da.
2: Det er det, og det har jo en verdi å lese grundig tenkning som virkelig fremhever hva er det som er verdt å beskytte, og hva er det ved menneskeheten som er unik, og det synes jeg er veldig fint. Og så er det er noen utfordringer som paven legger frem i dette brevet, som kan fungere motiverende, tror jeg, for enkeltmennesker. Fordi en ting er, hva kan man gjøre med samfunnsutviklingen? Der er det ikke enkeltmennesker som bestemmer, det er heller ikke paven som bestemmer, men hva kan man gjøre i hvert enkelt liv? Og han skriver det, ikke sant, vi tilbake til dette med, er det Babel vi bygger? Eller er det denne dugnadsånden i muren rundt Jerusalem. Og det en prosess som også foregår i hvert enkelt menneskes hjerte, skriver han. Tilbake til også Augustin som snakker om to byer, en by basert på kjærlighet til Gud og andre mennesker, og, eller en by basert på kjærlighet til selve. Men dette også prosesser som foregår i hvert enkelt menneskes liv, så hvordan man forholder seg til teknologi i sitt eget liv har faktisk ganske mye å si, da. Hvilke holdninger ligger til grunn, og så videre. Og så tror jeg også, for kristendommen så det jo historisk sett, de har jo hatt posisjon som martyr, forfulgt, så har det blitt maktinstitusjon hvor de har forfulgt til og med. Det også noe som blir nevnt i dette brevet, og også ikke sant, tar selvkritikk. Men den, la oss nå si da, at vi havner i en posisjon hvor disse maskinene tar veldig over, så jo kristendommen en tankeretning og en trosretning som god til å være den forfulgte. Mm. Det passer inn i den kristne historikken å være en forfulgt på jorden, sånn at hvis det noen maskiner som pisker oss rundt, så vil kristendommen kunne tilby ganske mye trøst og vite historisk sett da, hvordan man kan få håp også i en sånn situasjon.
1: Vi kan se oss rundt, eller kikke en helt annen vei, for det jo ikke bare paven som har snakket om KI. Også en av verdens mest kjente ateister har nylig hatt noe utsagn om KI som vakte oppsikt, og da handler det om at KI bevisst. Altså, hva dette, og hva liksom nyheten her da?
2: Ja, det jo Richard Dawkins, som jo biolog, skrevet mange bøker, det egoistiske genet blant annet, også kjent for å kritisere religion.
1: Såkalt nyateist, han så knallhard.
2: Ja, de var kjempepopulære en periode, og angriper på en måte sånne enkle gudsbilder. Nå skal vi ikke gå inn på den debatten nå, men han brukte da en av disse språkmodellene, Claude, for å være spesifikk, og blant annet ga den, han lastet opp sin uferdige roman og fikk litt tilbakemeldinger og snakker da med denne og ender opp med å gi den et nytt navn. Han kaller den Claudia, og så skriver han et essay hvor han da mener at ja, men KI nå blitt bevisst. Og hva mener han med det? Her kom vi inn i et gigantisk felt, nemlig bevissthetsfilosofi. Og på vei hit til studiedag så hørte jeg på en sånn video. Jeg hører på videoer der på på YouTube. Da var det 265 pluss ulike teorier om bevissthet. Det jo et gigantisk felt. Hva egentlig bevissthet? Og for Richard Dawkins så det sånn at hvis en språkmodell da klarer å etterligne et menneskets måte å respondere på så godt at man ikke helt klarer å se forskjell, så det ikke noe grunn til å skille mellom et menneskelig bevissthet og en kunstig intelligens. Så da det bevisst. Altså, det en sånn, hva vitsen med å skille hvis de kan gjøre, det funksjonell teori om bevissthet. Dette jo et gigantisk felt, men har blitt veldig kritisert, selvfølgelig, av mange KI-eksperter, og du kan tenke at, ja, dette egentlig bare en gammel mann som går litt i fella her? Mm. For det jo veldig mange som har sittet og chattet med disse språkmodellene og fått veldig mange rare ideer. Ikke sant? Vi vet om disse KI-psykosene, og så videre. Men det jo interessant at med hans ateistiske, skal vi si, livssyn, så det jo da kanskje appellerende at bevissthet er mulig å oppstå, at bevissthet kan oppstå i noe materielt. For paven så vil jo det være umulig, fordi bevissthet knyttet til sjel, og det noe bare Gud kan skape. Og at det noe i mennesket som ikke materielt. Så jeg synes det en veldig interessant diskusjon det vekker. En ting spørsmålet om KI bevisst, men det får oss til å tenke, hva egentlig bevissthet, og hva vil det egentlig si å være et menneske da? Mm. Som her i verden, våken, forstår seg selv, eller forstår at vi her. Er vi noe annet enn en avansert maskin da, som det spørsmålet vi kommer tilbake til.
1: Hva bevissthet altså, og har, ja, det jo flere og flere inntrykker også tenker at alt har bevissthet, liksom ja. Små grader av bevissthet, at en stein også bevisst.
2: Ja, det en sånn bevissthetsteori,
1: panpsykisme,
2: ja, det ikke det?
1: Jo.
2: Og han vi snakket med, Nick Boström, tidligere Oxford-professoren, han vel med på dette at bevissthet kan oppstå i ulike materialer. Og hvis det kan oppstå i, eller hvis man kan, i silikon for eksempel, eller metall, da vil det være mulig å laste opp den menneskelige bevisstheten inn opp i skyen på et eller annet tidspunkt. Når jeg sier skyen, så mener jeg ikke altså vannpartikler og sånn, jeg mener selvfølgelig den digitale skyen. Så der er det en, jeg tror det er et ønske om at egentlig ikke, at bevissthet ikke skal være knyttet til sjel. Det tror jeg et sterkt ønske hos Richard Dawkins i hvert fall.
1: Men det merkelig, vi har hatt denne serien, Jonas, så ofte vi har kommet inn på religion.
2: Ja.
1: Altså, det så mye beslektet med KI ja, og religion. Det må kanskje bli en egen episode.
2: Ja, det synes jeg det absolutt bør bli på et eller annet tidspunkt. Her kunne man jo lagde episoder nærmest annen hver dag, for det skjer jo helt utrolige ting nå, mer eller mindre daglig, både på det finansielle siden, med disse gigantiske investeringene inn i KI-baserte selskaper, og også hvor lenge det siden nå at amerikanske myndigheter gikk ut og stanset den siste språkmodellen til Claude, Anthropic, det selskapet, for ikke-amerikanske brukere. Så på min Claude nå, så står det, nei, nå Fable, som det heter, er nå ikke lov å bruke for de som utenfor USA, og det var da sikkerhetshensyn. Så ja, vi trenger en episode om religion, men vi trenger, her kunne man, det skjer ting hele tiden.
1: Ja, og så kan vi ta det litt mer sånn konkret og litt, ikke fullt så, hva skal vi si, svimlende, for det vi begynte med var jo denne fotballboka da, og flausen da, du kalte den boka i anmeldelsen din for uleselig, gjorde du ikke det?
2: Jo, den var virkelig uleselig, og det nok ikke mange som har lest den, tror jeg, fra perm til perm, for du blir kastet ut hele tiden av teksten, fordi den har sånne, altså det mangler substans. Så menneskesinnet prøver å lete etter hva er det, og så kommer det noen gjentagelser, og så fryktelig vanskelig å henge med.
1: Men har det vært andre, for det var en flause da, det skulle jo ikke være sånn selvfølgelig, de hadde jo glemt å ta ut, så man skjønte
2: ja,
1: at det var,
2: ja.
1: Men har det vært noen andre KI-flauser den siste tiden?
2: Det har vært det, det var jo en stor skandale nå at Schibsted hadde en lekkasje til OpenAI, hvor alvorlig de lekkasjene var, vet jeg ikke, men det at sånne store multinasjonale selskaper, som man kaller det, med så mye makt, kan få tilgang til informasjon på den måten, er jo tankevekkende. Og så var det jo, ja, Se og Hør hadde en ganske stor flause, hvor de egentlig viste seg etter de hadde funnet et skup, nemlig et bilde av Marius Borg Høyby i fengselet, i en sånn plaskebasseng.
1: Som barnebasseng? Mm.
2: Ja, sammen med to andre innsatte, men så hadde de kjørt det gjennom KI bare for å rense bildet opp litt, hvor KI da, som vanlig da, legger til en ekstra finger. Og
1: så gjør det enda bedre.
2: Ja. Og så selvfølgelig, da må de trekke bildet med en gang, selv om det var jo et skup. Men så det er noe med tillit. Hvem kan vi stole på? Vi blir skeptiske til alt som vi vet hvor KI har vært involvert, og dette må sikkert tas noen runde med da, av medier, dette med å ha sånne KI-oppsummeringer, og så flausene er på en måte bra fordi så lenge vi klarer å korrigere da. Men også er det skummelt, fordi da vil man også bli flinkere til å skjule det etter hvert, og man kan bli, jeg lurer på, er det et tidspunkt hvor vi kan bli ordentlig lurt, for mitt inntrykk er vi som nå er med på dette. Hvis du hadde vist en video, KI-video, gått tilbake i tid og vist den til en på 70-tallet, så ville personen blitt lurt. Det tror jeg uten tvil. Men når vi nå er med på dette underveis, så øker også sensitiviteten vår. Jeg tror, kan være etter feil, at jeg umiddelbart kan klare å fange opp når en video for eksempel er generert av KI. Jeg synes, og så er spørsmålet, vil jeg fortsette å klare det? Det vet jeg ikke. Jeg akkurat her jeg sitter her nå, så tror jeg det vil, at jeg vil svært lenge klare det, fordi så lenge man følger med. For man får en sånn intuisjon, man liksom merker at noe litt feil. Men ja, det hva det man sier? Det interessante tider.

I sommer sender Verdibørsen de 7 siste episodene I serien Det tredje riket om tusenårsriket som varte I 12 år. Disse episodene, disse nye episodene, 5 ligger allerede ute, men de nye episodene har da overskrifter som opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps. Og det historiker Anders Kjøstvedt som har skrevet om det tredje riket. Han har skrevet boka Det tredje riket, som den første samlet framstillingen av det tredje riket på norsk. Og det han som forteller hele den dramatiske og rystende historien I Verdibørsen I sommer. Marianne Myrhol hadde teknisk ansvaret I dag, og her I studio satt jeg, Åse Katrine Myrtveit. Takk for at du lyttet.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veier. Det 6 flere enn i samme periode i fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sehn i Trygg Trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. England hadde en snitttemperatur på 17,1 grader, ifølge førebelse målinger. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte i 1884. Hetebølgen førte til at flere varmerekorder i Europa ble slått. Utenriksdepartementet opphever reiseåtvaringen for en rekke land i Midtøsten, grunnet våpenkviler mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sammeinte arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samstundes nedjusterer UD reiseåtvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet i februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Fotball nå. De norske fotballherrene sin prestasjon får merksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet i den tidligere VM-stormakta Tyskland, som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røyk ut denne veka. Men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
2: Norges prestasjon i går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad i Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Fortalte reporter i Berlin, Sofia Paskevic. Til slutt skal vi høre at selskapet Sony nå sier de skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format. Selskapet grunngir avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter leser du på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.

Det en varm sommerdag I juni, året 2012. Jeg har tatt på meg den fineste dressen min, for så vidt den eneste dressen min, og møtt opp på universitetets aula I Oslo. Jeg går forbi tunge søyler av betong og finner plassen min inne I en festsal. En sal av typen der man må løfte blikket og se på alle detaljene. Jeg venter på min tur. Men først det kulturelle innslag. Alt lagt opp til at dette skal bli en spesiell dag. Foreldre og søsken sitter der de også, litt lenge bak som publikum. Pappa, rak I ryggen, nybarbert som militærmannen han var. Mamma I en blomstrette sommerkjole med mobilen oppe for å knipse de obligatoriske 570 bildene. Og to søstre, som selv hadde mottatt legediplomet for mange år siden. De var der for å se at attpåklatten hadde klart det samme. Jeg har aldri sett noen av dem så stolte før. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg lege og forfatter. Da jeg så serien Liss på NRK, kom jeg på noe jeg egentlig har villet glemme. Jeg ble tatt tilbake til den perioden av livet mitt da jeg selv var Liss-lege, eller turnuslege som det het da, men ingenting ble som det skulle. Jeg bare 23 år gammel på denne tiden, der jeg sitter med kritthvit, nystrøket skjorte og litt for mye voks I håret I aulaen på universitetet. Hele livet mitt har vært skolearbeid, og nå skal jeg få papirene mine som en bekreftelse på min harde innsats. Universitetet ikke lenger hjemmebane. Nå skal jeg ut og bruke det jeg har lært. Endelig! Valget sto mellom Rjukan, Orkdal og Molde. Jeg googlet Rjukan. Der var det lite sol, for bygda lå visst I en dal, omkringet av høye fjell, og enda mindre var sykehuset. Kompisen min fra Orkdal, han mente at det stedet var et høl. Ufta. Nei, da fikk det være Molde da. Dit skulle jeg, for å være turnuslege. I universitetets aula blir navnet mitt ropt opp. Kaveh Rashidi. Det gir gjenklang I veggene. I stillheten som følger går jeg opp på scenen og tar imot diplomet med en svagt skjelvende hånd. Det var det. Nå var jeg ikke lenger student. Så var det ut I sola, motta klemmer, blomster og gjør seg klar for litt oppstilte bilder. På de bildene ser jeg vel ikke sprudlende lykkelig ut, ikke følte jeg meg slik heller. Mer lettet, kanskje, for at jeg klarte det, og passe bekymret. For selv om jeg tenkte at dette skulle gå bra I turnus, så var det kanskje mer et ønske enn noe annet. Sommeren forduftet, og jeg pakket koffertene for å reise til Nordvestlandet. Alt var pakket møysommelig. Skjorter, brettet I stabler, medisinske lærebøker, blanke notatbøker, stetoskop, en litt for tung koffert og kanskje en litt for lett forståelse av hva som ventet. Som om grundighet kunne beskytte meg fra det jeg skulle møte.

Jeg dro ikke bare fra Oslo. Jeg dro fra familien min. Fra søsteren min, Mitra, som hadde den energien noen mennesker bare har, sånn at de fyller rommet uten en gang å prøve. En blanding av varme og styrke og skarphet. Hun var tross alt grunnen til at jeg ville bli lege. Hun hadde gjort alt dette før meg, og var plastikkirurg på selveste Rikshospitalet. Plastikkirurg, ja, med alle fordommene som fulgte. Dyre designmøbler i en leilighet på Frogner i Oslo. Men hun brukte ikke evnene til å finpusse på folks ytre. Hun jobbet på Rikshospitalet, der hun opererte barn som ble født med leppeganespalte. Og hun hadde vært ute en vinternatt før, som overlever av brystkreft. Klart hun var et forbilde. Hun var ikke en sånn søster man bare hadde, hun var en du forholdt deg til. En som så rett gjennom deg. En som kunne få meg til å skjerpe meg, eller le, noen ganger begge deler samtidig. Jeg fortalte henne at jeg var redd for å begynne på Molde sykehus, og hun sa at hun ikke visste om noen som kunne få dette til bedre enn meg. Nå blir det mye snakk om den ene søstera mi, men hun kommer til å spille en stor rolle i livet mitt. Hun og pappa. Han hjalp meg med å fylle opp bilen, og hørte meg klage om at Molde var så langt unna. Livsprosjektet hans var oss, de tre barna, så jeg lurte på hva han skulle fylle tiden sin med nå, når avstanden mellom oss ble så stor. Jeg husker ikke nøyaktig hva som ble sagt da jeg dro, kanskje fordi ingen av oss visste at det var et viktig øyeblikk. Et av de siste øyeblikkene fra et liv som fortsatt hang sammen på den gamle måten. Jeg skulle bare ut og jobbe i halvannet år, tenkte jeg, før jeg kom tilbake til mitt gode, gamle liv i Oslo med familie i nærheten. Jeg hadde lest, pugget, bestått, prestert. Nå skulle jeg endelig få bruke alt. Nå skulle jeg stå nærmere. Ikke lenger være han som observerte. Jeg skulle være han som gjorde. Jeg trodde jeg visste hva jeg reiste av sted for å bli. Jeg trodde jeg skulle til Molde for å bli lege. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg er lege og forfatter. Og dette er Mitt sommer i P2.

Molde tok meg imot med regn, vind, fjell og en fremmed stillhet. Jeg ble hentet på flyplassen av en studiekamerat som hadde flyttet opp noen dager før. Han tok meg med til blokka der jeg skulle bo med de andre turnuslegene. En liten leilighet i Stuevollveien. Rett ved var en dagligvarebutikk. Der fikk man tak i det man trengte. Og fra balkongen kunne man se utover fjorden og fjellene, og ikke minst ned på sykehuset som lå foran oss. Et par av de andre i blokka kjente jeg godt fra studietiden, og vi ble fort et lite samfunn av unge mennesker som alle prøvde å se ut som om vi hørte hjemme der. Som om det var helt normalt å gå fra å være student til å stå med ansvar for syke mennesker. Og på noen måter var vi jo klare, jeg tror aldri jeg har vært faglig skarpere. Hodet mitt var fullt av anatomi, prøvesvar, prosedyrer, differensialdiagnoser, store mengder kunnskap, små mengder erfaring. Vi fikk omvisning på sykehuset. Jeg mener til og med å huske at vi fikk bløtkake. Slikt skjer ikke så altfor ofte på et offentlig sykehus, det kan jeg si deg. De første par dagene var det ekstra arbeidskraft som jobbet side om side med oss. Vi var tross alt ganske inkompetente. Men omsider kom den første vakta der man måtte stå alene. Når de andre legene drar for å hente unger i barnehagen, får vi påtroppende leger en rapport med ståa. Hvem ligger inne? Hvem skal ut, og hva trengs å gjøres? Alt ok? Ja, jeg hadde vel ikke noe annet jeg kunne svare. Så skulle jeg være eneste doktor på sykehuset de neste 19 timene. Det noe med sykehus om natta. Lukten av billig kronekaffe som har stått for lenge. Sykepleierne som popper popcorn og har med strikketøyet, som gir oss ferske leger et blikk som sier «Jeg tar vare på deg». Nakne korridorer bader i et slags trøtt lys. Dempede stemmer. En monitor som piper inne på et rom. Og den hvite frakken, som på dagtid kan føles som et symbol på autoritet, men som om natta plutselig bare kjennes litt for stor. Fader, jeg kjenner jeg blir nostalgisk bare jeg snakker om det. For en tid det var. Første vakt alene. Jeg sjekker flere ganger at alarmen på brystet mitt har nok batteri. Den uler hvis et hjerte har stanset på bygget. Da må jeg løpe. Hva om jeg sover når det skjer? Skal jeg sove med alle klærne på, så jeg kommer frem raskt? Eller om jeg sitter på do, tørker man seg da, eller spurte man? Det var ikke godt å vite. Ingen hadde fortalt meg fasiten, og jeg turte ikke å spørre heller. Det dirret i kroppen av spenning og koffeinoverdose. Rashidi, sa sykepleieren på akuttmottaket, som akkurat hadde kommet på nattevakt. Ja, for sykepleierne jobber vanlige vakter. 7 til 8 timer om gangen, der døgnet er delt i 3 skift. Gudene vet hvorfor vi leger alltid skal være så sære og spesielle og gjøre ting annerledes. Vi deler døgnet i 2. 1 vanlig dagvakt og 1 som tar resten av døgnet. Men disse nattsykepleierne, de skulle det vise seg at man ikke skal kimse av. De har sett alt en natt på sykehuset har å by på, og de har også sett leger komme og gå. Noen blir spist opp av arbeidet og finner andre ting å bruke livet sitt på.

andre vokser til å bli bautaene på sykehusene. I natt kaller de meg ikke studenten, sånn som de gjorde da jeg hadde praksis. Og når noe alvorlig på ferde, snur de seg mot meg for hjelp, ikke for å spørre om jeg kan holde denne. Neida, det er etternavnet mitt og en viss forventning i stemmen. Rashidi, det er meldt inn en Fræna 1. Tar du den? Hæ? Fræna 1? Jeg bare sa ja, vet du søren hva en Fræna 1 er for noe jeg? Er ikke det navnet på nabokommunen? Fræna 1 sto på tavla, og Google visste heller ikke hva dette var, så jeg måtte krype tilbake til sykepleieren og spørre. Brudd i basis av femte metakarp, sa hun. Ah, boxer's fracture. Det kjenner jeg til. Det er beinet som typisk brekker når man har slått i veggen med knyttet neve. Hvorfor Fræna 1? Spurte jeg. Fræna 2, den pleier å komme inn noen timer senere, svarte hun. En fyr med brukket nese. Det hjalp meg å få pulsen litt ned. Men likevel merket jeg at noe var annerledes denne natta. Jeg gikk litt fortere enn vanlig, snakket med alvor og prøvde å se ut som en som hadde gjort dette før. Det hadde jeg jo ikke. Samtidig skjer det noe der, midt i frykten, midt i følelsen av å være for ung, for fersk, for tynn i erfaringen, så kommer det også mestring. Små øyeblikk der ting faller på plass. Mens jeg gipset Fræna 1, kom sykepleieren inn og spurte om jeg kunne ta en med pustevansker. Det var ingen andre ledige, og de trengte å gi han medisiner. Pustevansker, tenkte jeg, det kan jo være så mangt. Sykepleieren ga meg kurven, ferdig utfylt med medikamentene og styrkene. Atrovent og Ventolin, kjent kolsyr, kan du bare signere? Ah, det er de som kjører showet her, ja. Ok, men jeg får vel gå inn og se til pasienten, da. Lite oksygen i blodet, blå på leppene, tydelig plaget. Opp med stetoskopet, våpenet mitt. Men det var jo ikke sånn på studiet, der jeg fikk fred og ro til å lytte. Et par sekunder så prikker sykepleieren meg på skulderen. Tar du en blodgass også, når du først er her? Ja, ja, blodgass, jeg tar blodgassen, så klart. Men det var vel egentlig ikke et spørsmål, for hun slengte utstyret på senga og løp videre til neste syke pasient. Og mens jeg stakk den nåla inn i pulsåren til pasienten, så blodet fylle seg opp i kanylen, kunne jeg se pasienten få det bedre. Medisinen vi ga hadde fungert. Det kjentes nesten som et rusmiddel. Kanskje tåler jeg dette? Kanskje er det dette jeg er laget for? Kanskje er indremedisin veien videre, eller kanskje kirurgi som storesøster Mitra? Kanskje passer jeg inn her? Jeg sendte en melding til søstra mi, og sa jeg hadde det bra den natta. Hun var også på vakt, hun skrev tilbake. Selvfølgelig, det visste jeg. Stolt av deg, bro. Det ga mer energi enn kaffen jeg drakk på vakt. Så sto sykepleieren over skulderen min igjen. Hun ga meg en papirstrimmel med resultatene av blodgassen. Et raskt blikk på tallene ga meg fasiten. For akkurat tall, der var jeg søren meg god. Hypoksi, sa jeg, men kompenserer greit. Vi tar innkomst, ser etter en infeksjon og ruller opp på post etter hvert. Men jeg må bare tilbake til Fræna, så kommer jeg tilbake. Jeg kan bare ta han, jeg, altså, siden jeg startet. Fy fader, hvem hadde jeg blitt? Sjonglerte to pasienter og følte meg som kongen i gangene. Sykepleieren likte det. De ville se effektivitet, og det var det jeg ga dem. Men smilet mitt varte ikke så alt for lenge. En trafikkulykke var meldt. Men sjåføren var død ved ankomst. Og der sto jeg, med pårørende. I sentrum, men samtidig i utkanten av det hele de opplever. Jeg forsøker å være et rolig punkt, selv om jeg egentlig bare er et ungt menneske som merker at verden er mye råere enn på lesesalen. Det er rart hvor fort det blir normalt å stå i det unormale. Men jeg skjønte at folk ikke bare trengte en lege som kunne faget, de trengte en som var med dem i krisen, og tok til seg en liten del av smerten. For det kjentes jo dypt i sjela, hver gang det gikk feil. Heldigvis fantes det en ny dag i Molde. Og da var det ting å se frem til, som jeg ikke hadde forventet.

Livet i Molde var ikke bare sykehus. Vi var tross alt en gjeng leger. Og er det noe vi leger er, så er det spreke. Det vil si, mine kolleger var det i hvert fall. Så da ble jeg dratt med ut i høstnaturen. Trond var den som en dag etter jobb sa, «Bli med, vi skal fiske ørret!» En kort biltur senere gikk vi opp et fjell med fiskestanga i hånda. Så utover fjell og vann og himmel som så ut som de var laget for å kurere storbyhjerner. «Har du sett trollkyrkja?» spurte Trond. «Hva er trollkyrkja?» svarte jeg. Så hjalp han meg ned en smal steingang, der en hule åpnet seg opp, og det fosset krystallklart vann ned, en uthuling av fjellveggen. For meg var det årets naturopplevelse. For Trond var det et stopp på veien i en travel hverdag. Noen hundre meter lenger oppe var det et skjult vann som viste seg, som en oase. Der hadde Trond fisket mye før. For min del ble det først og fremst knuter på snøret, sluk som satte seg fast i bånd, og et første møte med hvor glad mennesker blir av å fange en fisk som enkelt kan kjøpes på butikken. Men det ga mer smak. Ikke skjønte jeg hvorfor, men neste morgen hadde vi fri før vakt, og da tok Trond meg med til havna. «Bare å finne en makrellsti», sa han, og hev fiskestangen ut. «Det er visst fisk rett ved sentrum også», tenkte jeg. Jeg hadde lånt stanga til Trond. En av dem, vel å merke, for Trond, han var typen som hadde mange. Men klumsete som jeg var, heiv jeg hele fiskestanga ut i sjøen da jeg tok litt for hardt i. Trond heva seg klærne og hoppet uti etter den. Så tok vi med oss makrellen til Stuevollveien, fileterte og hev den i en plastpose med mel, salt og pepper, rista godt, ut av plastposen, på bålpanna i bakgården, og de som var hjemme fra sykehuset kunne komme og spise lunsj med oss. Molde var på mange måter stedet der jeg begynte å bli voksen, ikke bare som lege, men som menneske. Jeg hadde jobb, jeg hadde ansvar, jeg hadde mitt eget liv. Familien hadde jeg nesten ingen kontakt med. Men det var vel et godt tegn. Jeg var opptatt, glad, og horisontene mine utvidet seg raskt. Det er vel slik i livet at vi gjerne overser de viktige tingene når vi har det godt. Og etter noen uker kom kjæresten min, Ingrid, opp. Hun hadde skaffet seg en jobb i Molde. Som kunsthistoriker var det storbyen som fristet, men hun fant en liten stilling på et lokalt galleri slik at vi kunne være med sammen. Vi fant en balanse i hverdagen, og jeg fant stabilitet i legelivet. Siden vi leger jobber disse lange vaktene, og langt over 37 timer i uken, så får vi også en hel uke fri med jevne mellomrom. Den uken nærmet seg, og Ingrid og jeg fant ut at vi ville bruke den til å bli bedre kjent med Vestlandet. Jeg hadde en barndomsvenn, Sindre. Han studerte til å bli lærer i Sogndal. En annen venn i Bergen, som studerte på Handelshøyskolen. Vi ville besøke begge. Så setter vi oss i bilen, kjører sørover, og livet har nådd sin topp. Planene var der. Vi skulle gifte oss. Vi skulle få karrierer. Vi skulle få barn. Vi skulle leve livet. Men det er som det jiddiske ordtaket sier. Man plans, God laughs. For skjebnen ville ikke ha det slik vi ønsket. I Lærdalstunnelen ringer telefonen min. Det er pappa. Han lurer på hvor jeg er. I bilen, sier jeg. Så blir det stille i noen sekunder. Det monotone tunnellyset er alt jeg ser. Mitra har fått residiv, sier han til slutt. Der delte livet mitt seg i et før og et etter. Kreften er tilbake, med spredning.

På et øyeblikk forsvinner hele rammen rundt turen. Reisen, fjellet, friheten. Alt blir bare kulisser som faller sammen. Hva gjør vi? Spør jeg Ingrid. Vi kjører til Oslo, svarer hun. Det finnes ikke noe alternativ. Ingen drøfting, ingen modning. Vi må bare finne Riksvei 7 og følge den hjem igjen. Naturen forsvant og ble til bakgrunnselementer vi måtte forbi for å komme frem. Det er noe nådeløst ved hvor fort livet kan skifte toneart. Plutselig er jeg ingenting av det jeg var. Nå er jeg bare en bror som prøver å forstå hva ord som metastaser og dårlig prognose betyr for meg. Jeg visste godt hva det betydde på ett nivå, men når det gjelder ens egen søster, skjønner man hvor lite man har forstått. Bilturen østover var preget av stillhet. Vi sa ikke så mye. Jeg tror heller ikke at jeg klarte å tenke eller føle så mye. Det var bare om å komme seg hjem. Og når jeg nå sitter her og prøver å gjenfortelle, kan jeg det ikke, for jeg husker ikke. Alt er svart. Men jeg har klart å søke meg til noen svar fra høsten 2012. Jeg søkte gjennom mailbox, og der var det ett vedlegg som viste meg at kampen ikke bare var emosjonell, men også byråkratisk. Søknad om særplass til turnusordningen for leger. Jeg heter Kaveh Rashidi og har for tiden turnus ved Molde sykehus. Min søster har i løpet av de siste 4 dagene fått diagnosen residiv av brystkreft med metastaser til lever og paraortale lymfeknuter. Hun har svært dårlig prognose med måneder til få års forventet levetid. Sykdommen er ikke kurabel på nåværende stadium. På grunn av denne nytilkomne sykdommen må jeg være i Oslo fremover, blant annet fordi hun får cellegiftbehandlinger på Radiumhospitalet. Dette gjør det umulig for meg å fortsette turnustjenesten i Molde, da det blir for langt å pendle dit. Jeg ønsker med dette å be om særplass i Østlandsområdet for turnustjeneste. Nyheten om hennes residiv kom svært brått på, og mitt ønske er å ha turnustjenesten et sted der jeg kan pendle og være med min søster i livets sluttfase. Det er fint om dere kan holde kontakt med meg angående status på søknad og eventuelle muligheter for turnusplass fremover. Alt i kjøreavstand til Oslo er av interesse hvis det skulle dukke opp. Med vennlig hilsen, Kaveh Rashidi. I den ene enden finnes sjokk, fortvilelse, familiesamtaler, cellegift, dårlige prognoser og alt som følger med når et menneske du elsker plutselig går inn i en livstruende sykdom. Og i den andre enden finner man formuleringer som Østlandsområde, turnustjeneste, kjøreavstand til Oslo. Jeg kunne ikke være i Molde lenger. Jeg måtte hjem. For hvordan fortsetter man et liv når det som betyr mest holder på å dø et annet sted?

Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette er mitt sommer i P2. Ingrid og jeg flyttet inn i leiligheten til mamma og pappa, der vi fikk bo i et lite rom. Fremtiden var uklar. Vi ventet på informasjon, men kreftsykdom gir sjelden klare svar. I så fall pleier svaret å være negativt. Vi rakk ikke å ta stilling til livet i Molde, før de ringte fra Bærum sykehus. «Vil du starte hos oss?» Det var nesten rørende å få det spørsmålet. Det representerte muligheten til å fortsette livet, som nå var satt på pause. Eller begynne fra scratch, da, for jeg måtte rykke et halvår tilbake. Før dette hadde jeg en slags idé om å bli Norges yngste legespesialist gjennom tidene. Ikke vet jeg hvorfor det var viktig for meg, men slike ytre prestasjoner var det jeg målte meg etter. Men her møtte jeg på første motgang. Men også første mangel på motivasjon for jobben. Hva betyr en spesialitet når søsteren din skal dø? Uansett, jeg begynte på nytt. Februar 2013. Medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Jeg husker ikke hvor lang tid det tok før jeg skjønte at det gamle livet i Molde allerede var over. Og som i alle tragedier man overlever, ting normaliserte seg. I den grad noe kan normalisere seg når man lever med alvorlig sykdom tett på. Søsteren min responderte helt greit på behandlingen. Svulstenes vekst bremset opp, og hun kunne gå tilbake til jobb og gjøre det hun elsket. Det kom litt luft tilbake i systemet. Litt håp. Litt hverdagslighet. Og det er jo dette livet gjør så godt når det er på sitt mest lumske. Det gir deg akkurat nok ro til at du begynner å tro igjen. For i mai 2013 kom enda en telefon. Jeg gikk bort til tavla på akuttmottaket og krysset av en pasient jeg hadde gjort ferdig, og gikk for å sette meg foran en data for å journalføre. Jeg så at pappa ringte meg, men bare avslo anropet og sendte melding med at jeg var på jobb. Men han ringte igjen. «Hei, jeg er på jobb», svarte jeg. Flere kolleger satt i samme rom. Man snakket liksom ikke i telefonen der. Det føltes feil. På den andre siden gjenkjente jeg i stemmen til pappa at det var noe galt. Det var de samme lange pausene mellom ordene. Og den samme følelsen av at han egentlig ikke ønsket å fortelle meg dette. «Du husker den ultralyden av leveren?» «Ja.» Og den viste at det var noe i leveren og bukspyttkjertelen. «Er det kreft?» spurte jeg. «Selv om jeg godt vet at man ikke kan si noe sikkert med en ultralyd om det er kreft eller ikke.» Pappa svarte ikke på en evighet, føltes det som. Og jeg kjørte dataene gjennom hodet. Gule øyne. Nyoppdaget diabetes type 2. 60 år gammel mann, og nå en svulst. Det måtte jo være kreft. «Kom hit etter jobb, da. Det går bra, vet du.» Kollegaen min som sitter ved meg spør hva det er. Jeg prøver å forklare det medisinske, men tror jeg bablet usammenhengende i et minutt, da hun avbrøt meg og ba meg dra hjem. Jeg skiftet til slitte jeans og en hettegenser, satte meg i bilen og kjørte hjemover mot Ullern. På veien hjem gikk det opp for meg at dette måtte være kreft. En av de aller verste formene. Knapt noen overlever et år etter at diagnosen er satt. Plutselig var det ikke bare søsteren min, nå var det pappa også. Herifra og utover er det vanskelig å beskrive hva som skjedde. Rett og slett fordi jeg ikke husker. Mai til august 2013 er et svart hull i hukommelsen min. Jeg tror pappa lærte meg å skifte dekk i juni. At han ba meg gå på en skikkelig drømmeferie i juli. Så da ble det Japan. Der har jeg bilder fra, så det må jo ha skjedd. Og i august trengte han mye hjelp. Jeg kjørte pappa og søstera mi til Radiumhospitalet. De mottok cellegift på samme tidspunkt, så de kunne tilbringe tiden sammen. Jeg vet at jeg var der, men
klarer likevel ikke å huske noe. Jeg finner noen gamle e-poster som handler om hvordan vi kan tilrettelegge, så pappa får dø hjemme. Men hjemmet var kronglete. Jeg husker at ambulansen ofte måtte hente ham på grunn av komplikasjoner, og at de slet med at foreldrene mine bodde i en femte etasje uten heis. Jeg husker at pappa lå på sofaen en dag. Det kan ha vært en dag eller en måned før han døde, det vet jeg ikke, men jeg satt i den brune skinnsofaen og la beina hans på fanget mitt. Jeg spurte hva som var viktig for ham når han ikke var der lenger. «Ta vare på moren din», sa han. Så husker jeg selvfølgelig 13. august 2013. Mitra var på ferie i København med kjæresten, for hun hadde pause fra cellegiften. Men pappa var blitt dårlig. Han lå på diakonhjemmet. Mitra tok første fly hjem, og jeg kjørte på flyplassen for å hente henne. Men hun rakk det ikke. Pappa døde. 3 måneder etter diagnosen.

0: Det er nesten ufint hvor kort tid det tok. Hvor lite plass et menneske kan få mellom en alvorlig beskjed og sin egen død. Man rekker knapt å vende seg til tanken før man må begynne å leve i virkeligheten av den. Ja, og likevel så fortsatte turnusen. Det er kanskje noe av det merkeligste å se tilbake på, at livet bare fortsatte. Hallo, skal ikke noen stoppe litt opp her? At vakter fortsatt står i turnusen, at pasienter fortsatt skal vurderes, at blodprøver fortsatt kommer inn, at det finnes møter, rapporter, korridorer og kantiner, også i de periodene der alt inni deg egentlig burde fått lov til å kollapse. Jeg gjorde mitt beste, jeg kom meg gjennom. Det høres nesten ut som en seier når man sier det sånn. Det var det ikke. Det var mer en slags gjennomføring, en nøddrift. Antageligvis en god del fornektelse av egne følelser. Eller, i alle fall at jeg ignorerte dem. Jeg har aldri jobbet mer enn jeg gjorde etter at pappa døde. Hver gang noen var syke, tok jeg ekstravakten. Trengte jeg mer søvn, tok jeg en sovepille. En litt fjern versjon av meg selv møtte fortsatt opp og gjorde jobben, men med større avstand til både livet og yrket. Det ble jo ikke som det skulle bli. Hele fortellingen om hvem jeg skulle bli og hvordan dette skulle begynne, hadde blitt skrevet om av krefter jeg ikke kunne forhandle med. Jeg hadde reist til Molde for å bli modigere, dyktigere, mer voksen. Jeg kom ut av det mer sliten enn modig og mer herjet enn hel. Det betyr ikke at jeg ikke lærte noe, men lærdommen kom til en pris jeg aldri ville valgt. Det er fristende å lete etter noe pent å si her til slutt. Noe om at motgang gjør oss sterkere, at sorg gir dypere innsikt, eller at alt blir til noe godt hvis man bare venter lenge nok. Det som ikke dreper deg, gjør deg kanskje sterkere, men det er en styrke jeg gjerne skulle ha vært foruten. Noen ganger er livet bare vondt. Noen ganger er sykdom bare ødeleggelse. Noen ganger kommer det ikke noe vakkert ut av det mens det står på. Bare tap. Frykt. En familie som prøver å holde seg samlet, mens livet slår inn fra flere kanter samtidig. Forholdet mitt med Ingrid tok slutt. Like etter døde også søstera mi. Jeg kom meg gjennom turnusen, men jeg var herpet som menneske. Jeg trengte en roligere jobb. Hvis jeg skulle få det bedre, måtte jeg ha distanse fra døden. Jeg trengte søvn, stabilitet, mindre drama, mindre akutt. Jeg trengte ro. Så jeg begynte å jobbe i Kreftforeningen. Derifra gikk veien til Legeforeningen. Et par år med vitenskapsformidling og teoretisk arbeid. Der var jeg trygg, og der var det plass for den jeg var. Etter hvert fant jeg hun som skulle bli min kone, og vi ble en familie. Hvis jeg skal si noe sant om hva disse årene gjorde med meg, så er det kanskje dette. Jeg ble ikke den legen jeg trodde jeg skulle bli da jeg dro til Molde. Jeg dro med en nystrøket frakk, fersk kunnskap og store ambisjoner. Jeg kom tilbake med et annet blikk. Et blikk som visste mer om hva sykdom gjør med en familie, hva venting gjør, hva dårlige prognoser gjør med språket i et hjem. Noen familier styrkes, andre faller fra hverandre. Døden setter alt på prøve. Jeg lærte ikke at alt ordner seg, og jeg forstår hva det vil si å stå på innsiden av det som leger så ofte bare ser utenfra. Jeg lærte at mennesker kan bære mye, lenge, uten at det nødvendigvis er bra for dem. Jeg lærte at man noen ganger må snu, avbryte, velge annerledes enn planen. Jeg lærte at det ikke er det samme å være sterk som å være uskadd, Og kanskje lærte jeg også noe om hva slags lege jeg senere kunne bli. Ikke den mest uanfektede, ikke den mest hardføre, ikke den som alltid står stødigst i stormen, men kanskje en lege med litt mindre arroganse, litt mindre tro på kontroll, litt mer forståelse for hvor voldsomt livet kan bli, helt uten forvarsel for helt vanlige mennesker. Jeg dro til Molde full av tro på fremtiden. Jeg hadde pakket for å bli lege. Jeg skulle hjelpe de syke, redde liv, stå støtt når andre trengte meg. Men det ble ikke helt sånn. Det jeg trengte mest, det fikk ikke plass i kofferten. Og det viktigste jeg lærte kom ikke fra utdannelsen min, men fra sykdommen, sorgen og menneskene jeg mistet. Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette var mitt sommer i P2.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Kaveh Rashidi. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold. Produsent for denne episoden, det var meg, Pernille Wroldsen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du sendinknappen i appen.
2: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: Fra og med I dag får fastlegene mindre betalt for å gi pasienter 100% sykemelding. Etter en avtale mellom regjeringen og legeforeningen skal fastlegene få mer penger hvis de for eksempel sykemelder noen gradert framfor å gi da full sykemelding. Men mange fastleger protesterer mot det nye systemet, og du blant dem som har signert et opprop fastlege I Lillestrøm med Jon Mikael Knudsen. Si litt om hva dette nye systemet gjør med deres hverdag på fastlegekontoret.
1: Et av de store problemene at vi ikke helt vet hva det gjør enda, men jeg tenker det viktig å starte med at vi I likhet med Arbeiderpartiet og statssekretær helt enige om at vi ønsker å få sykefravær I Norge ned. Vi helt enige om at fastlegene kan spille en viktig rolle I det, og så vi ganske enige om hvilken retning vi skal dra, I hvert fall basert på de endringene som I ferd med å komme nå. Hovedpoenget I det som skjer at takstene for full sykemelding går ned, takstene for gradert sykemelding går opp, så det vi opplever, eller mange fastleger opplever nå, at det legges en 50-lapp på bordet vårt, og så blir vi satt I en skvis der vi kan ta den 50-lappen hvis vi sykemelder gradert og ikke fullt. Så vi føler at dette tråkker langt over en grense av profesjonsetikk, og særlig dette med at en fastlege bør være man bør være objektiv I den medisinske vurderingen av en pasient, og det kan bli vanskeligere for fastlegene nå.
0: Renate Tørnes, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet, hvorfor skal man gi legene økonomiske insentiver I stedet for å bare overlate til medisinske skjønnet?
2: Først vil jeg si at da Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene, så sto nesten en kvart million nordmenn uten fastlege. Nå har nesten 250 000 fått flere fått en fastlege, og vi rekrutterte over 700 nye.
0: Okay.

0: ulik aktivitet. Og det nye nå jo at vi peker i en retning at vi, som vi også mener faglig riktig, nemlig mot den gode samtalen, mot funksjonsvurdering, mot delvis tilbakeføring til jobb. Så det uansett, og det vil jeg presisere, det legens medisinskfaglige skjønn som skal ligge til grunn, men vi må legge bedre til rette for at legen kan gjøre det.
1: Men tror du, Knudsen, at det noen leger som lar seg friste til å også skue til hvor mye de tjener på det ene og på det andre?
2: Det jo et veldig ekkelt spørsmål å få. Personlig så tror jeg ikke det, basert på aktiviteten i fastlegekollegiet nå, så tyder det på at fastlege går imot å bruke den taksten for gradert sykemelding, og heller da velger å forholde seg til den gamle taksten som redusert, og sier nei takk til de pengene som legges på bordet.
1: Hva tror du det kan gjøre med forholdet mellom pasient og fastlege da?
2: Det helt klart min største frykt. Man kan se for seg en situasjon når man i en vanskelig livssituasjon. Jeg har selv hatt pasienter der ektefellen har tatt bilen og kjørt i fjellveggen, og pasienten sitter igjen med aleneansvar for to eller tre barn. De skal forsørge, har en jobb der de nødt til å møte opp fra 8 til 4, og kommer til fastlegen og ber om en sykemelding. Og det å åpne seg, fortelle om de følelsene og be om hjelp, er en stor nok byrde om ikke pasienten i tillegg skal sitte og lure på hvorvidt fastlegen har økonomiske insentiver for å anbefale det ene eller det andre.
1: Ja, hvorfor skal man ta en sånn risiko i det hele tatt, Tårnes?
0: Altså, som sagt, det er stor forståelse for at man har lyst til å bevare denne tilliten mellom pasientene og legen, men nå en gang ordningen bygd opp på den måten at vi har et takstsystem, og der man tidligere da fikk betalt for å ekstra for å gi en full sykemelding, så jo også tilbakemeldingen fra fastlegen at de trenger mer tid. Trenger mer tid til å gjøre de gode samtalene, til å ta de ekstra rundene for å høre hva kreves for at vi må tilrettelegge mer for at du skal kunne stå delvis i jobb, fordi verdien av det så stor. Verdien av å være ha en tilknytning til arbeidsplassen så stor, det har stor sammenheng med hvorvidt folk klarer å komme seg tilbake i jobb også etter en sykemelding. Derfor så legger vi litt ekstra penger på bordet til å ta den ekstra runden og sørge for at vi bevarer det.
1: Men dere verdsetter jo også konklusjonen, altså hvorfor ikke heller bare verdsette den tiden, grundigheten legene setter av til pasienten i de tilfellene hvor det nødvendig, i stedet for å holde på å si betale for å komme frem til det dere ser på som i hermetegn riktig konklusjon?
0: Altså, riktig konklusjon eller ikke, det den medisinskfaglige konklusjonen til legen som ligger til grunn. Og så ser vi at økonomiske insentiver i den takstordningen har jo effekt, ikke sant? Og vi ser at i dag så det bare opp imot den 40% av sykemeldingen som gradert, langt ifra hovedregelen som det skal være i dag. Så da har vi sagt at vi snur om på det, så i stedet for at du skal få bedre betalt for å sykemelde fullt, at du skal ta de ekstra rundene.
1: Du kan jo ta de ekstra rundene uten, men fortsatt ende på at her det riktigst med en full sykemelding.
0: Jo, det er helt klart det, men samtidig også så må vi anerkjenne at takstordningen bygd opp på den måten som det gjort. Nå har vi tatt dem i grepene, og så det viktig å påpeke. En del av enigheten med legeforeningen var jo også at de her skal vurderes før neste års forhandlinger. Vi skal se på effekten av det, og om det har hatt utilsiktede konsekvenser, og eventuelt justere.
1: Og da vises jo til denne enigheten med dere i legeforeningen, der du president, Anne-Karin Rime. Det lå mer i potten enn det pleier i årets forhandlinger, har jeg skjønt. Men hva synes du dere da om å innføre disse takstene basert på sykemeldingsgrad?
3: Nei, i utgangspunktet så vi enige at dette her en ordning som må evalueres. Vi ønsker jo ikke at de raske sykemeldingene at legen skal bruke mye tid på det, men som Tårne sier, at man bygger opp at hvis man bruker lang tid på å vurdere, så skal man få betalt for det. Men jeg helt enig i at dette her vanskelig, og dette var et betydelig politisk press for å få igjennom.
1: Hva legger du i det?
3: Nei, takstene til legeforeningen består jo av en basistilskudd og aktivitetsbaserte aktiviteter som da takstene, og nå var det sånn at basistilskuddet skulle endres betydelig fra 1. juli, og det lå også i potten at vi måtte velge mellom vi skulle klare å bli

0: enige totalt sett, eller om vi skulle da gjøre sånn at 2000 fastleger som også hadde protestert på forhånd skulle få en betydelig endring i basistilskuddet. Så sånn det forhandlinger, man må gi og ta, og det skal evalueres, og så får vi se om dette en riktig vei å gå.
1: Hva sier du til det, Tornes, betydelig politisk press?
2: I en forhandling så kommer man inn med ønsker fra begge sidene, og så det sånn at sykefraværet høyt og har vært over flere år, har økt, og det et klart mål for denne regjeringen også om å redusere sykefraværet, fordi vi vet verdien av det å kunne stå i jobb, spesielt når vi vet at folk kunne hatt det bedre.
1: Men spørsmålet om dette får det ned. Hva tror du, Rime, kommer dette til å gjøre at sykefraværet går ned?
0: Nei, det tviler jeg sterkt på. Jeg tror at fastlegene gjør en god vurdering av pasientene, og som det sagt før her, det viktig at vi bevarer tilliten, og det skal være tillitsforhold mellom pasient og lege, og når legen mener man skal ha gradert sykemelding, så kan det være riktig selv om pasienten ikke vil, og det også riktig at pasienten skal ha full sykemelding når legen mener det.
1: Hvor har dere det fra at dette kommer til å få sykefraværet ned, Tornes?
2: Altså, jeg mener at vi må gjøre mer i dag for å få for dem som i dag sykemeldes fullt, men som i større grad burde kunne stå helt eller delvis i jobb. Så skal vi evaluere det her og se på om det har den effekten som vi tenker at det kan ha, og så må vi vurdere videre hvordan vi følger det opp. Dette jo en av flere tiltak denne regjeringen gjør for å redusere sykefraværet.
1: Knutsen?
3: Jeg er jo veldig glad for at du tenker på sykefravær og pasientens helse og fastlegens ve og vel. Og nå er det sånn at det nok ingen fastleger som ser at regjeringen, myndighetene nå tilfører mer tid til oss. Det et utsagn som jeg ikke vet helt hvor kommer fra. Og så synes jeg at programleder stiller veldig godt spørsmål til deg når hun spør hvorfor dere villige til å ta denne risikoen? Fordi vi rører ved det grunnleggende i lege-pasientforholdet som har bygd seg frem gjennom mange tiår, kanskje hundrevis av år, nemlig objektiviteten til en lege. Pasienten skal være trygg på at når den går inn på fastlegekontoret, så overholder legen sine etiske plikter. Derav taushetsplikt og objektivitet skal ikke dømmes på etnisitet, religion, identitet, og fastlegen skal ikke la seg påvirke av økonomiske insentiver, særlig ikke når det gjelder den medisinske beslutningen.
1: Tornes?
2: Jo, at vi endrer heller ikke det som skal ligge til grunn for en vurdering. Det det medisinskfaglige, og det legen som gjør den vurderingen. Men vi har bygd opp et system med taksordninger, der vi har over 100 ulike takster for ulik aktivitet. Så og det har jo ikke gått utover tillit mellom fastlege og pasienter. Altså det vi ber om nå at det tas ekstra runder for å så skje om, fordi at det en verdi at folk klarer å stå litt i jobb.
1: Bare for å ta det, Knutsen, var det bedre at man fikk mer betalt for å sykemelde noen fullt enn for å ta en lang samtale og ende opp i en gradert sykemelding?
3: Jeg skal prøve å svare kort, men dette bygger jo på en misforståelse, for vi fikk ikke mer betalt for å gradere fullt enn gradert. Betalingen var den samme, 21 kroner, nå det senket til 5, om ikke jeg tar feil. Men du legger jo et premiss her, at dette har ikke gått utover tilliten mellom pasient og lege. Nå ble taksene innført i dag, så vi vet ikke hva som vil skje mellom pasient og lege. Jeg hadde på mitt kontor i går 4 pasienter som kom og påpekte hvordan skal dette gå. Kan jeg forvente en full sykemelding av deg neste gang, ja eller nei? Så det går utover tilliten. Samme hva man legger til grunn.
2: Altså men nå innfører vi de her endringene nå, og da må vi også se på hvordan det her utvikler seg, hvordan det her, både effekten av det, men også hvordan, om det får utilsiktede konsekvenser som du peker på da. Og der kommer det en del av den enigheten med legeforeningen, det vi veldig glad for, og det vil vi følge med på sammen med da.
1: Og jeg vet at dere også skal følge med på, Anne-Karin Rimme, inntjeningen til legene, som også en del fastleger bekymret for. Og i dette oppropet jeg viste til, så blir dere bedt om å jobbe for å reversere ordningen, og også innkalle til et ekstraordinært landsråd, hvor medlemmene kan drøfte dette. Det noe dere vil ta initiativ til?
0: Ja, det har Allmennlegeforeningen allerede gjort forrige uke, så det blir det 19. august. Denne endringen i tidstakster som du henviser til, den skal være kostnadsnøytral, så her kommer både vi og staten til å følge godt med på hvordan det går.
1: Det blir mange interessante samtaler på legekontorene fremover. Da. Takk skal dere ha alle tre. Jon Mikael Knudsen, fastlege I Lillestrøm kommune, Renate Tårnes, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet, og Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen. Utviklingsministeren skal både kutte I og omorganisere norske bistandspolitikk. Målet at bistanden skal bli mer effektiv og fremtidsrettet, og som en del av den prosessen har han invitert norske bistandsorganisasjoner til å være med. Problemet at ingen av dem vil foreslå hvor det skal kuttes, og det du kritisk til, sa du til VG, Åsmund Aukrust, utviklingsminister. Ja, nå rister du litt på hodet med det.
4: Nei, jeg har sagt det. Det riktig det. Nei, altså, vi jo I den største endringen av internasjonal bistand noensinne. I fjor så forsvant en av fire bistandspenger, og en av tre penger til humanitært arbeid forsvant I løpet av et år. I tillegg så merker jeg I møte jeg har med mine kolleger fra det globale sør, fra Afrika og andre land, at de etterlyser helt andre ting av land sånn som Norge enn det de har gjort tidligere. Og med så store endringer, så tenker jeg det har vært veldig rart å si at vi skal fortsette egentlig akkurat sånn som før, at det som har vært politikken vår de siste 20-30 årene perfekt, også for fremtiden. Jeg tror tvert imot at vi må gjøre ganske store endringer. Det en del ting vi må gjøre mye mer av. Vi skal gjøre mer av noe, men vi gjøre mye mindre av noe annet. Det blir ikke mer penger, og uansett hvor mye penger det så blir det snakk om prioriteringer. Derfor så etterlyser jeg forslag om det. Og det har vært veldig bra å høre at...
1: Da får vi
4: forslag om at vi må gjøre mer av det de organisasjonene jobber med, og det jo litt jobben deres. Men det jeg gjerne skulle hørt av organisasjonene, som jo eksperter på bistand, Jeg veldig stolt av bistandsorganisasjonen Norge, mange av verdens fremste eksperter, som også har sagt, men dette bra, men det kanskje ikke bra nok, målt opp mot noe helt annet. Jeg mener at vi nok har vært en litt for kollegial stemning, blant alle oss som opptatt av internasjonal solidaritet, at vi I stedet for burde ha hatt skikkelig bryninger og sagt, dette veldig bra, men det egentlig ikke bra nok, dette veldig mye bedre, og her det veldig mye viktigere at Norge bidrar, så det det jeg egentlig etterlyser, og det har jeg fått veldig lite av. Jeg har fått en lang liste med forslag om det vi skal gjøre mer av, som stort sett mye av det vi allerede gjør, og så nesten ingen som foreslår at dette kan vi kutte ut, gjøre mindre av. Men da blir det mer ansvar på oss da, med politikere og fra arbeidsplaneringen, så sier vi at vi nå skal gjøre store omprioriteringer, og det betyr at det en del ting som I og for seg sikkert bra og kommer fra et godt formål, som vi skal gjøre mindre av.
1: Mm. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I Caritas, som en humanitær organisasjon, og den katolske kirkes offisielle hjelpeorganisasjon I Norge. Hvorfor sier dere ikke til Aukrust hva dere kan gjøre mindre av hvor dere vil prioritere?
5: Vi har jo for så vidt sagt mye om det, også et samlet bistands-Norge har jo sagt at vi nødt til å rydde I bistandsbudsjettet. Og det jo klart at det jo regjeringens jobb. De to største postene på bistandsbudsjettet bør tas ut av bistandsbudsjettet. Det en ganske klare kuttforslag. Det ene jo da det humanitære, altså det ikke humanitære arbeidet I Ukraina bør ut av bistandsbudsjettet, og det andre utgifter til flyktninger I Norge. Hvis man tar ut det, så ganske mye av dette bistandsbudsjettet gjort, altså da har man gjort store grep. Det har jo en samlet bistands-Norge sagt at det ønsker vi. Og så det er jo under forutsetning at bistand skal gå til fattigdomsbekjempelse. Så kan man jo I tillegg, og det regner jeg med at også utviklingsministeren kommer til å se på, ikke sant? Dette med dyre toppstyrte programmer uten lokal forankring, overlappende internasjonale strukturer, dyre prosjekter med høye administrasjonskostnader. Ja, det kan man også se
1: som
5: på.
1: Andre, ja, men du har fått noen svar, men det var ikke de svarene du ville ha, Chris.
4: Nei, fordi at de to tingene som nå ble pekt på fra Caritas side, jo penger jeg tenker at Caritas mener at vi skal bruke. De mener bare at noen andre skal betale for det, så det betyr bare at det skal bli et større bistandsbudsjett. Det I for seg helt fair å mene, men også om bistandsbudsjettet har vært dobbelt så stort, så måtte vi gjort noen veldig tøffe prioriteringer der. All bistand ikke like bra. Noen ting ikke godt nok, og da skal vi gjøre mindre av det, for ja, å treffe de som trenger det.
1: sin mest. Egen, altså hva vil Caritas gjøre mindre av egentlig da?
4: Altså, faktisk frigir penger på statsbudsjettet, for det å si at Ukraina bare skal komme på toppen, det frigir jo ingen penger. Pengene skal fortsatt betales.
1: Så du kan ikke kutte alle andres opplegg, men ikke deres eget?
5: Det er helt riktig at vi mener at dette er gode, gode ting, både ikke humanitære støtten til Ukraina og utgifter til flyktninger i Norge, men når dette skal være fattigdomsreduksjon i fattige land, så er det ikke det. Det er veldig mange gode ting som er også utenfor bistandsbudsjettet, men her har et samlet bistands-Norge ønsket at man rydder i det budsjettet.
1: Men er det noe dere mener at dere kan gjøre mindre som ikke er den mest optimale bruken av penger?
5: Ja, vi jobber jo hver eneste dag for å prøve å gjøre arbeidet vårt så effektivt som mulig, så billig som mulig og så målrettet som mulig. Så det er nesten litt sånn stusser litt over at vi skal på en måte se på det arbeidet som vi har stor tro på og så si at nei, kanskje vi skal gjøre mindre av det eller peke på kollegaene våre i Folkehjelpen eller i en annen organisasjon og si at kanskje det prosjektet er bør gjøres mindre. Men vi sier at vi bør gjøre mindre av overlappen internasjonale strukturer. For eksempel deler av FN-rigget, ikke sant? Det bør man se på. Man bør se på prosjekter med høy administrasjonsandel, og så videre. Det er et generelt råd. Det man ikke bør kutte av, er jo penger som går ut til prosjekter som er lokalt forankret.
1: Ja, du sier jo at troverdigheten ville økt hvis de gikk inn i de faktiske dilemmaene. Er det ikke det som skjer her nå, mener du?
4: Nei, det synes jeg egentlig ikke, men det er jo store dilemmaer. Og hvis jeg hadde sagt det, dere har disse 50 milliardene, hvordan hadde dere brukt de pengene på en annerledes og bedre måte? Jeg er helt sikker på at alle som driver med bistand gjør altså absolutt det beste de kan. Men for Norge så tenker jeg at det er ikke godt nok. Vi skal sikre at pengene kommer aller best fram. Det er alltid viktig, for det er fellesskapets penger, det er ikke mine penger.
1: Men hvor realistisk er det at en organisasjon skal nærmest legge seg selv ned?
4: Nei, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre, men jeg synes at vi skal få mer debatt med hverandre. For du tok om noen eksempler og snakket om at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi foreslo før i revidert budsjett å kutte ut noen penger av det vi bruker på arbeid mot plast, ikke de fattigste landene, men i mellominntektsland. Da var jo bistandsbransjen og sa at dette her er rasering av bistand, og dette skal vi ikke ha noe av. Det var jo i og for seg for å gå akkurat inn i dilemmaene du påpeker, for det er masse dilemmaer. Noen penger når de fattigste, noen penger når mellominntektsland. Pottene blir ikke større. Det blir ønskeligste politikk å si at alt bare skal legges opp på hverandre. Jeg ønsker tvert imot at vi skal ha en mer kritisk debatt for hva vi skal bruke penger på, ikke for å få til mindre, men for å få til mer.
5: Vi sier ikke at det skal legges opp på hverandre, vi sier at man skal rydde i budsjettene. Hva er bistandsbudsjettet, og hva er gode formål som ikke er en del av bistandsbudsjettet? Men jeg tenker at en annen viktig...
1: Men du er enig at det løser ingenting å bare flytte altså penger til ukrainske flyktninger i Norge over på et annet budsjett?
5: Det løser jo den spesifikke delen av...
4: Det blir ikke
5: mer penger på det store, store nasjonalbudsjettet. Tvert imot så blir det jo mindre penger på det store nasjonalbudsjettet. Vi har denne 1% i Norge, veldig glad for at man har opprettholdt den. Men vi ser nå at den uthules jo, fordi at man putter ting inn som ikke er bistand. Altså, fra 2022 så var det 65% av tiltakene, eller 65% av pengene på bistandsbudsjettet gikk til fattigdomsreduserende arbeid. Nå i 2026 så er det tallet nede på 54%, sånn at det uthules. Samtidig så får man et revidert nasjonalbudsjett nå, hvor man tar ut 650 millioner av bistandsbudsjettet for å putte over på til flyktninger i Norge. Da ender man opp med, ikke med 1%, men med at ikke, altså, ikke sant, 1% er det sånn 99 kroner går til oss selv, 1 krone går til fattige, så har man altså gått ned til 0,92%.
4: Da må du svare penger til plast i mellominntektsland. Det burde jo dere i Caritas da applaudere med den logikken som dere nå har, at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi har et budsjett på over 50 milliarder, det er masse penger på norsk budsjett, men et veldig lite budsjett for å løse alle verdens problemer. Derfor så vil vi fra Arbeiderpartiet gjøre det vi kan for at hjelpen skal komme frem til de som trenger det aller mest.
1: Dere må inn i lønnkammeret og ta prioriteringene der. Takk skal dere ha, hvertfall begge to. Ingrid Rosendorf Joyce fra Caritas og Åsmund Aukrust, utviklingsminister. En historisk varm juni på Svalbard, varmeste junimåned målt I verdenshavene, og et kokende hett europeisk kontinent. Tyskland, Tjekkia og Danmark noen av landene som den siste uka har meldt om nye varmerekorder. Enda en hetebølge kan være på vei, noe som blant annet har fått den franske statsministeren til å innkalle til et krisemøte. Anders Børingbo, NRK-korrespondent med oss fra Brussel, hvordan har den siste uka vært I Europa?
6: På fredag så jeg og rapporterte I 40,9 grader I Paris. Det var som en bakerovn. Og Frankrike satte også rekord med 44,3 grader sør I landet. Og enda varmere lenger ned I Spania for eksempel. Så slo det helt om med nesten tropiske regnbyger og lyn som stengte mange veier I Europa. Og så bygges det opp igjen nå, 26 grader bare I Brussel I dag, men det skal bli mer, og 35 grader meldt sør I Europa, og 40 grader og rødt farevarsel for Lisboa nå til helgen.
1: Verdens helseorganisasjon melder om I hvert fall 1300 dødsfall I den hetebølgen som vi legger bak oss nå. Hva det de dør av?
6: Ja, nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer I varmen, som altså funnet ut av I de berørte områdene, så det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode. Og så det jo slik at I Europa så det bare en av fem husstander som har aircondition, mens USA der det 90% som har det. Så man jo en debatt nå I Frankrike og andre land om det et klasseskille her, hvor de som har råd til eller har muligheten til aircondition greier seg bra.
1: Vi kan komme litt tilbake til tiltak, men Kikki Kleiven, du direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Det har jo vært mange hetebølger også I Europa, men hva spesielt med den varmen vi ser nå I disse dager?
7: Jeg vil si hva spesielt med varmen de siste årene, hvor vi har hatt satt stadig nye varmerekorder. Vi ser at hetebølgene opptrer I Europa tidligere. De lengre, de mer intense. Og det som spesielt at de biter seg fast I en lang periode. Det bygger seg opp et høytrykk og trekkes opp varm luft fra Afrika. Og så samtidig så ser vi at de ofte skjer I en periode hvor det har vært tørt over en lang mange uker. Og hvis du har da veldig tørr mark, så intensiverer dette hetebølgene voldsomt. Vi har også temperaturrekorder I havet, slik at det maritime miljøet rundt Europa ikke kjøler ned Europa på den måten som vi kanskje vant til. Vi får inn kalde vinder fra havet. Men først og fremst, Europa det kontinent I verden som varmes opp raskest. Altså dobbelt så raskt som andre kontinenter. Så Europa I en særklasse, henger sammen med Arktis I endring, arktisk is som smelter, påvirker Skandinavia og østlige deler av Europa. Samtidig så har vi denne underlige tingen at fra 80-tallet, så var 70-80-tallet, jeg vokste opp I et ganske forurenset Europa, masse kullfyring, men etter hvert så vi fikk renset kull, vi fikk mindre utslipp av sånn kullpartikler opp I atmosfæren, så det ført til ytterligere oppvarming. For disse kullpartiklene, de førte til at sollyset ble reflektert tilbake og ut I verdensrommet. Det med på å varme opp Europa ytterligere. Det ser vi på 80-, 90-, 2000-tallet og fremover. Så mens verdens gjennomsnittstemperatur har gått opp 1,4 grader, Europa har blitt varmet opp 2,2. Og disse 2,2 gradene, 2,2 til 2,6 gradene, de kommer på toppen av hetebølgen. Derfor ser vi disse temperaturene og rekordene som nå brytes. Og det veldig alvorlig, det farlig, og det krever tilpasning og tiltak.
1: Du nevnte polare områder. Det har jo, som jeg nevnte, vært en historisk varm juni på Svalbard. Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Hvordan ser man klimaendringene I de polare områdene?
8: Ja, polarområdene jo som jordas kjølelement. Her reflekteres jo mye sollys, og polarområdene bidrar til å påvirke havstrømmer og værsystemer også globalt. Og det vi ser I Arktis nå jo det at Arktis blir mer sørlig, både klimatisk, men også økosystemene påvirkes.
1: Hvordan påvirkes de?
8: Ja, når det gjelder, hvis vi starter for eksempel I Polhavet, da, så ser vi jo det at Polhavet, isen der, den trekker seg nå tilbake. Det har vært et hvitt hav, så nå blir mer åpent og har utsikt om å bli et blått, åpent polhav om sommeren om bare få år. Vi ser jo det at det kommer arter nordover som konkurrerer med de arktiske artene, og levekårene til de arktiske artene er også under press.
1: Mm. Kikki Kleiven, du nevnte tiltak. Hva kan, hvis vi ser på Europa da, i første rekke gjøre for å innføre tiltak for å motvirke altså konsekvensene da, av denne intense varmen?
7: Frankrike for eksempel har jo nå sitt eget sånn varmeheteopplegg som settes i gang 1. juni. I år ble det satt i gang tidlig i mai, for da kom hetebølgen mye tidligere. Det varer helt frem til september, og det betyr at man er da, som er nå i Frankrike når man forbereder seg nå på den tredje hetebølgen, så det er helsevesenet som er i full alarm. Det er også politi, hær, kommunikasjonssentraler. Hele landet er i en situasjon hvor man må sørge for å kommunisere, hvor man må sørge for å lukke bygninger, Eiffeltårn, turisme, skoler, universiteter for eksamen, sørge for at det er områder og steder hvor folk kan møtes. Og 11. juni så kom Verdens helseorganisasjon, WHO, ut med et nye regler for hvordan man skal samhandle rundt disse hetebølgene. Og da er jo det å ta ledelse, ikke bare i en region, men mellom regioner, mellom land, veldig viktig. Kommunisere ut til folk tydelig hva som skjer, hvilke tiltak de må gjøre, hvor de kan gå for å kjøle seg ned, hjelpetiltak. Det er også veldig viktig å kartlegge hvem er de utsatte gruppene i samfunnet, om det er folk som jobber ute, om det er folk som bor på gaten, om det er eldre som ikke kan flytte på seg når det er supervarmt. Det er viktig at folk får i seg nok væske og ikke er eksponert for varme. Og så er det også viktig å ha en læringskurve. Og det så er det franske helsevesenet de jobber med nå. Hva har vi lært fra disse to hetebølgene vi allerede har hatt? Slik at vi nå så går inn i den tredje hetebølgen. Det går på helt konkrete ting som å flytte medisinene så de holder seg kjølig i sykehus. Sikre at eldre, som er da mest hetutsatt, jo eldre vi blir, jo vanskeligere har vi for å regulere temperaturen i kroppen vår, at de flyttes da til den kjølige delen av sykehuset, og så videre og så videre. Så det er en lang liste.
1: Ja, Anders Børingbo, du nevnte jo dette med klasseskiller. Hvordan går debatten rundt i europeiske land om forberedelser på den, skal vi si, den nye normalen?
6: Ja, det er masse debatt om hvordan tiltakene skal være, for den franske regjeringen og også andre land for så vidt blir kritisert for å kun ha hastetiltak og midlertidige tiltak. Nå etterspørres det at disse samfunnene nå rigger seg enda mer grunnleggende for dette som skjer år etter år, at det blir varmere. Altså mange skoler og sykehusavdelinger måtte holde stengt fordi det verken var klimaanlegg eller aircondition der. Det er noe man ser på, og så er det jo bygningsmassen. Vi vet jo at de gamle franske murhusene for eksempel samler jo utrolig mye varme i seg, og også en del nye bygg er bygget slik at det samler en del varme, så det er en stor debatt her om at nå må man se langsiktig hele samfunnet på å skru seg på en ny måte, fordi dette blir den nye normalen, og det kommer hetebølger hvert år.
1: Og når, skal vi si, kjøleskapet smelter, som du nevnte, Camilla Brekke, hvordan kan dette også påvirke området lenger sør når oppvarmingen skjer så raskt i polarområder?
8: Jeg tenker kanskje først det er viktig å poengtere, det har vært rekordsommer den ene etter den andre, og også rekordsmelting når det gjelder brea på Svalbard. Men også viktig å nevne det at permafrosten og det aktive laget på Svalbard, det er en endring som når man ferdes der, så betyr det noe. Det betyr noe for vegetasjon og også på bygningsmasse der, så jeg synes det er viktig å understreke hvordan det ser ut og hva som skjer.
1: Lokalskapet forandrer seg rett og slett.
8: Nettopp det gjør. Og klart, det som skjer i Arktis skjer jo ikke isolert, så det er jo en kobling tilbake til jordsystemet i stort, og klima- og værsystem også lenger sør.
1: Hos oss da, Kikki Kleiven, vi svetter jo ihjel når det nærmer seg 30 grader. Hva kan Norge gjøre for å forberede oss på stigende temperaturer?
7: Ja, minner meg på 29 grader, da koste meg oppe i Florø i fjor i juli. Men hett var det, og det var tropenetter. Og akkurat på den tiden hvor vi satt temperaturrekorder, for eksempel oppe i Trøndelag med 33 grader, så var jo Norges Røde Kors ute og veldig tydelig, og ga beskjed om at vi er heller ikke klar for denne type hetebølger. En hetebølge i Norge, det 5 dager med 27 grader. Og det som man så da, det jo egentlig litt av de konturene som vi ser i Europa nå, nemlig igjen at det utsatte grupper. Det kan være folk som ikke har mobilitet, som i leiligheter, som mottar mye sol, de ble veldig overopphetet, de får ikke drukket nok vann. Det kan være at vi har bygget sykehusene våre med store, flotte vinduer, for vi ønsker å få lys og luft inn, vi ønsker å få solen inn når det mørkt og kaldt, men når det heter bølge, så slår dette ut. Og vi har veldig mange gamle bygde institusjoner i Norge som bygget for å holde kulden ute, ikke for å holde heten ute. Så her i Norge så må vi også tilpasse oss hetebølger. De kommer til å komme her også, både til lands og til havs. Så dette vil påvirke folk som bor i Norge, det vil påvirke økosystemene våre. Og selv om det er deilig med badevann og en god sommer, så er det skremmende når vi ser disse høye temperaturene. Og igjen, ha fokus på utsatte grupper. Så jeg tror vi må begynne å følge opp Røde Kors sine råd her, og igjen planlegge for en del tiår fremover. Ikke bare liksom ta dette her når det skjer, og reagere raskt, akkurat som nå kritikken har gått på i Frankrike. Vi må begynne å planlegge klokt, og så vet vi også det at til syvende og sist så handler det egentlig om klimagassutslippene våre. Jeg føler jo at jeg har sittet og snakket litt om hetebølger og oppvarming, og går vi et par tider tilbake, så snakket vi om at disse hetebølgene kom til å komme oftere. Nå lever vi i det, men det er egentlig bare en smakebit på hva som kommer til å komme fremover. Så selv om vi står på tampen av sommeren og skal ønske hverandre god sommer, så er det alvor med hetebølger. De tar liv.
1: Vi kunne hatt noen statsråder her på plass, for dette angår mange. Vi får invitere dem neste gang, og så sier vi tusen takk til dere tre. Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknes-senteret, Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt, og til vår egen Anders Børingbo.

0: De ser ut som vanlige briller, men inneholder så mye mer enn synskorrigering eller solskjerming. I dag kan hvem som helst dra til en optiker og kjøpe Metas nye høyteknologiske briller. De kan hjelpe deg å navigere i trafikken, fortelle hva du ser på, spille musikk eller ta bilder og videoer. Inga Strømke, du førsteamanuensis ved Norwegian Open AI Lab ved NTNU, og du går ut mot salg av disse brillene i en kronikk i Aftenposten. Men si først, hvordan det disse brillene egentlig fungerer?
1: Jeg synes du oppsummerte det ganske bra. Det et par briller, Oakley eller Ray-Ban, som de tradisjonelle modellene, som da har blitt utvidet med litt ekstra funksjonalitet, så at de kan filme, og så kan de ta opp lyd, og så kan de snakke direkte til brukeren. Og så det sånn at det skal gå på et lite lys, en liten lampe her, når de brillene filmer, men det ganske enkelt å deaktivere den lille lampa. Og så vet vi at de her brillene har tatt opp folk uten at de har bedt om å filme, og at for eksempel tredjepartsarbeidere for Meta i Afrika har sett da opptak av folk som har kledd av seg, gått på do, hatt sex og i det hele tatt. Og jeg jo bekymret for at man kan gjøre om samfunnet til et slags overvåkningssamfunn der privatlivets fred ikke finnes lenger, hvis vi vender oss til at alle går rundt med overvåkningsutstyr i ansiktet.
0: Martin Gull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Du enig i bekymringen, og ikke minst for personvernbrudd?
2: Ja, altså retten til å ferdes anonymt, den grunnleggende, og jeg forstår at folk bekymret her, og så det viktig å si at i Norge så har vi et godt teknologinøytralt lovverk som adresserer nettopp misbruket av det du beskriver.
0: Men det godt å, altså, Strømke, det ikke gjennomsiktig, hva heter det på, altså for skjønner vi når det misbrukes eller ikke?
1: Altså, problemet jo at vi allerede vet at for eksempel kvinner har blitt filmet uten at de visste at de ble filmet eller hadde anledning til å samtykke det en gang av folk som har hatt på seg metabriller og så har lastet opp det på internett, og så har de her kvinner blitt trakassert. Og jeg mener, se for deg at du har et barn i bleiealder som i barnehagen, og så en ansatt i barnehagen som bruker de brillene og skifte bleie på barnet ditt, da kan filme barnet ditt nakent i sånn helt perfekt overgrepsvinkel. Hvordan skal det barnet eller de foreldrene kunne si at de ikke samtykker til det? Altså det er helt absurd å tenke på egentlig at vi skal slippe inn denne typen teknologi i samfunnet. I alle fall hvis vi ikke ønsker det. Og jeg føler at den har bare blitt, snikinnført. Det bare sånn går utviklingen, og her har vi teknologi fra USA, og sånn må det bli.
0: Det noen grunn til at vi har hørt om lovverket, fordi vi skal til deg, dere må ta på dere hodetelefoner her da. For dere sier til Klassekampen fra SVs side at dette bør forbys. Mirelle Høie Berntsen, du justispolitisk talsperson for SV. Hvorfor det riktig løsning?
3: Det stemmer, fordi dette en helt ny game changer. KI-briller gjør at overvåkning, at den blir helt usynlig. Du vet faktisk ikke at det begås et lovbrudd. Og vi ser jo nå med den massive markedsføringen som gjøres av Meta, hvor vi ser noen av verdens største influensere og designere, som Prada for eksempel, og Kylie Jenner, nå markedsfører dette ut mot helt alminnelige mennesker. Og det gjør at overvåkning blir en del av hverdagen vår, og vi mener derfor at vi må ha et generelt forbud mot dette her, for vi ser jo det at vår lovgivning, sånn som den i dag, den regulerer ikke den teknologien. Og dette virkelig en game changer for personvernet vårt.
0: Ingull.
2: Nei, altså, poenget med teknologinøytralt regelverk er at du regulerer misbruket, altså handlingen, uavhengig av om den begått gjennom briller eller en mobiltelefon. Å filme barn som du har eksemplifisert, naken, om det er på strand med briller eller med mobil i en barnehage, det er ulovlig etter straffloven. Sånn at det er viktig å presisere det. Så er vi opptatt av, og jobber også veldig hardt med KI forordningen knyttet til høy risiko KI, og der vil vi jo gå sammen med Europa. Poenget vårt er at vi mener at regjeringen og Arbeiderpartiet mener at et særnorsk forbud kan høres handlekraftig ut, men håndhevingen er ekstremt problematisk, og derfor må vi gå sammen med Europa.
0: Men ok, så det det ene, men dette som du sa først da, at det altså, du kan like gjerne filme med en mobiltelefon, men det jo litt lettere å oppdage om man blir filmet med en mobiltelefon enn om noen bare går rundt med briller som ser helt normal ut.
2: Men det jo handlingen, misbruket som poeng og regulert etter loven.
0: Men det, for at man skal bli lovforfulgt eller etterforsket, så må noen i det hele tatt mistenke at det et lovbrudd. Hvor lett det å mistenke det hvis noen bare går rundt med vanlige briller?
2: Altså, den diskusjonen hadde vi også når vi gikk fra 24-bilders kamerarull, og mobiltelefonen rullet inn her, og man hadde uendelig med kamerarull. Så ble det brått veldig mye vanskeligere å oppdage denne type adferd, og det også derfor vi har utviklet lovverket i teknologinøytral retning, sånn at det som ulovlig fysisk også ulovlig på nett.
0: Hvor hensiktsmessig det, Høie-Berntsen, å forby enkelte objekter i stedet for å slå ned på selve teknologien? Eller lovbruk, misbruk av teknologien?
3: Jeg veldig glad for at du stilte det spørsmålet til Marte, programmet der, fordi det handler jo nettopp om at her vet man ikke at det begås et lovbrudd. Man som privatperson, det kan være du går på gaten og noen filmer deg, og du kan få, fordi det ansiktsgjenkjenning i mange av disse brillingene som ikke lov, og de kan i samtid oppdatere hvor vedkommende kommer fra, hvor du har gått på skole, hvor du går, adressen din, om du har barn, om du gift. Det opplysninger som vedkommende med briller kan få i samtid, og da blir jeg veldig bekymret når jeg hører at regjeringsapparatet her svarer om at våre lover klar for dette her. Dette en game changer, og jeg håper også at vi får nå en regjering som mye mer på og forstår at vi må regulere dette her før det blir allemannseie.
0: Ok, Ingulla Sostrømke.
2: Så håndhevingen poenget her. En særnorsk forbud mot et enkelt produkt lar seg ikke håndheve. Det europeisk fellesfront som poenget. Og så vi veldig opptatt av europeisk personvern. Den kommer med en rapport, personvernsråd, kommer med en rapport i sommer om disse metabrillene, og vi skal ivrig og spent følge med på hvordan de konkluderer. Så ta det med inn i det videre arbeidet med KI-forordningen.
0: Hva tror du kan være løsningen, Strunke?
1: Ja, det ikke godt å si hva som løsningen her. Altså, problemet jo at lovverk og håndheving ofte blir halsende etter. Altså, hvis jeg har lyst til å klage inn bruken av de her brillene mot meg nå, så må jeg gå til datatilsynet, og så må de sende det til det irske datatilsynet, fordi at det der Meta sitt hovedsett det. Og om to år så kan det hende at de da lander på at her ulovlig. Og det så frustrerende for meg som teknolog, som vet hvor positivt det mulighetsrommet i den her teknologien og kunne vært, å se at vi gang på gang lar det skli inn teknologi som legger til rette for at samfunnet utvikler seg i en ekstremt dystopisk retning, og så venter vi på at regelverket skal, og domstolene skal rekke å ta stilling til det. Så etterlyser her faktisk mer politikk enn reguleringshåndheving, faktisk.
0: Men du sier positivt, altså fordi vi har for eksempel snakket med Blindeforbundet, de positive til at dette kan være et godt virkemiddel.
1: Ja.
0: Så hvordan skal vi klare å ta de positive delene av det og utelate de negative?
1: Altså, jeg mener at det må være med å slå ned på det alldeles ufantastiske, og vi vet jo at Meta for eksempel allerede har laget programvare for biometriske ansiktsgjenkjenning. Det eneste de trenger å gjøre å rulle det ut. De hadde allerede rullet det ut i apper som ble lastet ned til 50 millioner mobiltelefoner. Så det noe med å stille høye krav til det negative potensialet, at det må minimeres før man tillater et produkt. Og jeg mener at håndhevingen som vi har prøvd hittil med veldig kraftig teknologi, beviset ikke har fungert. Altså se hva slags suppe vi står i nå med sosiale medier.
2: Ja, så når det gjelder biometrisk ansiktsgjenkjenning, så vil jo det bli en del av dette høyrisikodelen av KI-forordningen, så det er vi veldig glad for at er en del av det. Men dette er jo litt sånn, alle teknologiendringer, og det vet jo du bedre enn, hva skal jeg si, alle, har oppsider vi må skalere, og nedsider vi må minimere. Og det er jo også derfor, det er så, fordi at lovverket, som du helt sikkert sier, alltid har hengt dette teknologiutviklingen. Det er jo så nytt som begynte med internett.
0: Men nå går det ganske fort da. Har vi kontroll i det hele tatt?
2: Ja, jeg vil jo si at vi har god nok kontroll, og vi vil jo også man skal være veldig varsom med å gå og kjøpe seg disse brillene av minst to forhold. For det første, knyttet ditt eget personvern ved å anskaffe deg disse brillene. Du må tenke deg svært nøye om hvilken den handlingen du da begår, både for din egen del med ditt eget personvern, men ikke minst også for andres personer, og det handler jo om straffbarheten ved misbruk av disse brillene på lik linje med mobiltelefon eller en pen du skaffer deg på Spyshop.
0: Vi har god nok, eller i hvert fall grei kontroll, hører vi her, Høie-Berntsen.
3: Nej, altså jeg helt enig i at vi må ha unntak for teknologi som fungerer som gode hjelpemidler. Det skal vi selvsagt ha, og det skal vi fortsette å ha. Det viktig. Men så det akkurat som vi regulerer for eksempel legemidler. Ikke sant? Noen ganger så kan det være nødvendig med sterke legemidler som antibiotika eller morfin, og da får man det. Men det en sterk regulering på det. Og når vi vet at det fare for misbruk, sånn som det her nå, så vet vi, da må vi ha reguleringer. Fordi det jo akkurat som barn og unge veldig kjappe til å ta i bruk ny teknologi, og nå risikerer vi at alle sammen nå går rundt og overvåker deg hele dagen, millioner av samtaler i hverdagen, hvor du kanskje sammen med familien din, hvor du på jobb, du i medarbeidersamtale, kanskje du barnehageansatt, kanskje jobber du i helsevesenet og jobber med sårbare grupper. Kanskje du hos gynekologen, og gynekologen bærer briller, og du vil aldri vite om du blir filmet.
0: Nei, vi har jo eksempler på at det har skjedd ganske ekle ting hos gynekologen uten at det var metabriller involvert, men det dette en meta, altså at det de som lager disse brillene som gjør dere ekstra skeptiske fra SVs side?
3: Nei, det jeg veldig bekymret for at Meta har over 3 milliarder brukere, og vi vet at all den informasjonen som de laster opp, den blir også brukt videre til å trene KI-verktøyene til Meta, som superkraftige, og brukt til å trene opp modeller som blir enda mer manipulerende enn de vi har i dag. Og det et samfunn, som jeg sier, som en game changer, og som vi nødt til å regulere.
0: Ingel.
2: Vi veldig opptatt av det å følge denne. Vi jo ikke i mål på noe vis. Vi følger denne regelverksutviklingen, teknologiutviklingen hver eneste dag og vurderer hvordan vi justerer lovene. Så det jo interessant at SV hver gang opplever jeg at SV sier at svaret et forbud, og da litt sånn, hva spørsmålet, og hvordan skal du håndheve det?
0: Ok, Strømke, til slutt har vi noe kontroll, sånn som du ser det?
1: Jeg blir jo fortvilt her, mildt sagt, og jeg prøver jo å være optimist både på demokratiets og på teknologiens vegne, men altså jeg klarer ikke å se for meg noen teknologi som kunne vært verre enn det her. Altså, hvor ille må det bli før vi setter ned foten og sier akkurat i Norge så gidder ikke vi dette?
0: Det får bli siste ord i dagens Dagsnytt 18, bortsett fra de jeg kom med nå. Takk til dere, Mirelle Høie-Berntsen fra SV, Inga Strømke fra NTNU og statssekretær Marte Ingull. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for dagens Dagsnytt 18. Eli Kirkjebø hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen. Takk for nå.

0: Dette er NRK P2.
1: Fotball-VM. Fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé, han der, og en høy til.
1: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokka 19. En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig I sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden. Det melder flere tyske medium. Påtalemakta I Tyskland har tatt ut tiltala, og mener han har også gjort seg skyldig I å lage sprengstoff og skadeverk. Fra før har ukrainske dykkere erkjent at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 I Østersjøen. Sabotasjeaksjonen I 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de var delaktige sprengninger. To personer nå på vei ned etter å ha klatret opp I Empire State Building I New York I USA. Direktebilettet hos mellomannen kanalen ABC viste to maskerte personer med et stort svart banner I toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Personene skal også ha kyssa og klemmer på toppen før de snudde på vei nedåt. Målet med færa ikke kjent. Det europeiske kontinentet koker, og nå kan også en ny hetebølge være på vei. Det fører blant annet til at statsministeren I Frankrike har kallet inn til et nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølgen som var, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
6: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer I varmen, som altså funnet ut av I de berørte områdene, så det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
5: Selskapet Sony sier de nå skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige I digitalt format på PlayStation Store og hos andre forhandlere. Selskapet grunngjev avgjørsla med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Fotball. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte I førre VM Norge var med I 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
7: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil I puljespillet vårt, og det jo det de skal gjøre, de guttene her. Og jeg må jo si det at jeg synes jo det her et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
5: Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil på søndag klokka 22. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Gode gjenhør I NRK P2.
9: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her I Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
10: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Ok, se for deg et egg nå. Inne I hule, det ligger helt alene. Det har sånne små brune flekker. Og inne I det egget der, så krøker det seg sammen det som skal bli et liv.
11: en ny lundefugl. Og oppå egget, som varmt, så sitter pappa. Og han holder på med en økt som skal vare I 30 timer. Og snart så kommer mamma inn fra havet. Hun har vært og dykket og jakta etter fisk. Og hun nå klar for å gå løs på sitt 30 timers rugeskift. Men når mamma endelig kommer etter jakta, så hun sliten, og hun fremdeles sulten. Og så kommer vi dit at det plutselig så står en kald vind inn mot dette egget I den lille hula, og det ingen som ruger lenger. Mamma og pappa har forlatt hula, og den lille lundefuglen inne I egget der, den dør. Hvorfor?
12: Ja, det der en beskrivelse som ikke helt ukjent langs norske kysten. Det jo dessverre sånn at vi har mistet 80% av fuglene våre knyttet til sjøen I løpet av de siste 50 årene, og det har vi ganske god tall på. Mest markert ser vi det de store koloniene av sjøfugler, såkalte fuglefjell, der lunde, olke, lomvi, krysje tidligere har vært I mange hundre tusentals.
11: Martin Eggen, du fugleforsker, fugleekspert. Denne podcasten her, den skal handle om at fuglene våre dør. Jeg vil ikke slippe den lundefuglen enda. Bare tenk deg et annet scenario. Du og jeg, vi står på øya Loven utenfor Helgelandskysten og speider ut mot havet. Det april, og da det naturlig, hva det vi ser komme mot oss?
12: Å ja, nå tar du oss ned til et vakkert scenarium. Når du står på en sånn plass som det, som Loven, du ser de her prikkene som kommer inn fra havet. Først ser du det bare som små dotter ute I horisonten, ikke sant? Og det svermer. Og etter hvert som de kommer nærmere, så ser du hva det for noe. Det lundefugl. Men når du kommer nært nok da, så ser du det her fantastiske fargerike nebbet.
11: Ja, for jeg har jo sett kikkerten din. Det en skikkelig bra kikkert. Ja. Hvis du kan beskrive sånn detaljene på en lundefugl, hvordan ser en lundefugl ut?
12: Det jo en ganske liten sjøfugl, omtrent som en due, kanskje. Svart overside, hvit under. Ser ut som... ser litt komisk ut. Litt sånn klovnaktig.
11: Mini-pingvin, litt?
12: Ja, litt sånn mini-pingvin, ja. De alkefuglene bare ser jo som på en måte, den nordlige halvkules pingviner. Så har han jo et lyst ansikt med det her veldig fargerike nebbet, som ekstra fargerik da, når de skal inn og hekke. Og da satser de alt på kurtisering og møte igjen partneren sin. Da,
11: og de, ja. Kroppen liksom laget for å dykke under vann.
12: Ja, ikke sant? Sjøfuglene de har jo en sånn. De skal fly, men først og fremst skal de jo finne mat under vann, og de kan dukke mange titals meter ned, og de... skal da fange fisk, og de bruker jo vingene som på en måte det ikke sånn de flyr under vann, de bruker det som padleåret. Så det en avveining om det først og fremst et liv I vann de tilpasset.
11: Den flokken som kommer mot oss på Loven, hva det de skal?
12: Da tar hekkinga til. De skal legge ett egg, foster opp en unge. De satser alt på den ungen. Fra naturens side så de ganske vant til at det ikke lykkes hvert år. De jo helt avhengige av å finne det man kaller pelagiske fiskestimer. Sillyngel har jo vært veldig, ikke sant? Det har vært en sånn hovedføde tradisjonelt da. Så de store koloniene ligger jo I det området som der det tradisjonelt har vært rike matressurser før de. Og de kan dra 6, 7, 8 mil til og med ut i havet da, selv I hekketiden, og finne mat til de ungene.
11: Kommer de tilbake til samme plassen og hekker samme plassen hvert år?
12: Ja, de gjør det. Og så de har reirganger inn I steinur, eller de har gravd seg et hull inn i bakken. Da. Så ja, det en sånn meter inn i fjellet.
11: Og de finner det samme hullet?
12: Ja, ja. Ja. Så det her Det tradisjonsrike fugler som ganske konservative. De kommer tilbake, de kan leve opp til 40 år, en lunde. Får en unge hvert år.
11: Og så de monogame?
12: Så de monogame. Så det her det jo en helt spesiell hendelse på en måte, at de kommer inn, ikke sant? Og noen av de koloniene våre, de har jo vært opp til, ja, på Røst i 1979, så var jo det 2,9 millioner lunder. Så store kolonier har vi hatt i Norge da.
11: Og det ikke så veldig lenge siden?
12: Nei, ikke sant? Det er,
11: under 50 år siden?
12: Det var 2 år. Så nå er det under 400 000 igjen da på Røst. Så det er jo markert tilbakegang, og det er jo noe som er veldig synlig når du er ute i de her områdene, at fuglefjellene har stillnet da. Og det er jo for at de har problemer med å finne nok mat, sånn at ungene faktisk dør i reire, og de må bare forlate hekkeplassen, sats på neste år. Og det er jo ting som til stadighet skjer i naturen. Det er et ustabilt miljø, det marine miljø, men det er klart, når det går 15, 16, 17 år uten en god hekkesesong, så er det, da begynner det å bli aldershjem ute i fjellene der.
11: Mm. Så det er rett og slett matmangel som er det viktigste, grunnen til at bestanden av lundefugl har bare rast.
12: Det er det.
11: Fra 2,9 millioner til 400 000 i løpet av under 50 år. Det, ja. Er jo, det er jo nesten...
12: Og da snakker vi bare om Røst i Lofoten. Det er jo en ganske sårbar koloni i og med at den ligger langt til havs, men lundefuglen går kraftig tilbake i hele Nordøst-Atlanteren, og er en globalt rødliste art og en art som står som sterkt trua på den norske rødlista.
11: Ja, vi skal komme tilbake til den type spørsmål, men Martin, du jobber i BirdLife Norge, det må vi si litt om, altså det er jo en norsk gren av en stor internasjonal organisasjon som verner om fugler, kan du si det sånn? Er det egentlig en sånn slags World Wildlife Fund for fugler?
12: Det er det. Vi er veldig stolte av å jobbe i BirdLife Norge. Det er Norges naturvernorganisasjon med fugler som utgangspunkt. Da. Vi er jo opptatt av å verne all natur og opptatt av alle spørsmål. Da.
11: Ja, jeg kan jo røpe det at etter at jeg traff deg, så fikk jeg en liten vekke, så jeg meldte meg inn i BirdLife Norge og ser viktigheten av den jobben dere gjør.
12: Ja, det er godt å høre.
11: Så det skal handle om fuglene våre, hvorfor de blir borte, hva du og jeg faktisk kan gjøre noe med. Og nå må du være tålmodig med meg, Martin, for jeg kommer til å stille mange såkalte dumme spørsmål. Samtidig så vet jeg at dumme spørsmål, det finnes ikke, så jeg bare fyrer løs. En setning i boka di, den boka som heter «Uten fugler blir ikke livet det samme», der skriver du: «Jeg ser ut av vinduet og møter blikket til en fugl der ute». Er det virkelig sånn du tenker, at vi ser på hverandre?
12: Ja, og i så fall hvis du møter blikket til en kråkefugl, så har jo de en intelligens som en, ja, kanskje som en seksåring, og de kjenner igjen individer, de kjenner igjen, de har skjæret har jo for eksempel bestått den såkalte speiltesten, at den kan se inn i et speil og skjønne at det er et individ, og at andre skjæret har, er også individer, og har sine intensjoner og andre hensikter enn de selv. Og de, vi vet at kråkefugler, de husker mennesker og er oppmerksom på våre rutiner og vaner og utnytter det på en intelligent måte også.
11: Et øyeblikk som jeg husker veldig godt, det var, jeg tror det var i Lemmenjokk i Nord-Finland, det var juni. Jeg hadde teltet mitt nede ved en liten bekk, eller var det et lite kjern, og så drar jeg opp glidelåsen for å kikke ut, og der sitter det to, på vannet så sitter det to små ender, jeg husker ikke hvilken art, men to små ender, de sitter og sover. Med huet sånn tydelig sovestilling da, begge to, rett ved siden av hverandre. Og jeg drar glidelåsen sakte opp, og så ligger jeg bare og kikker på dem. Og så snakker jeg til dem. Ja, sånn går det. Og da våkner de, vet du. Ja. Akkurat som å vekke to små unger, vet du. Så det synes jeg var ganske morsomt.
12: Det som, ja, ikke sant? Nei, det beste, jeg husker veldig godt når vi satt opp en perleuglekasse, som jeg lagde sammen med morfaren min. Og det var jo liksom den første fuglekassa jeg satt opp da, og jeg tror det, ja, men takk, vi fikk perleugle første året da, når vi skulle stryke på stammen en aprildag, og jeg hadde med meg morfaren min, Og perleugla var på plass da, og den satte opp i åpningen og kikket ned på oss med sånn gule, intense, stirrende øyne. Det var jo...
11: Hvor gammel var du da?
12: Nei, det var kanskje 14-15 år.
11: Ja, altså det så riktig for menneskets sinn å altså, oppleve den nærkontakten med fuglene. Jeg husker hvor mye glede det ga meg i tenårene da jeg oppsøkte de høyeste kollene på Krokskogen og i Nordmarka på vinteren, på vårvinteren, når det var spill, århanna-leik eller tioleik også. Og det pleide jeg å gjøre da, da kunne jeg bare sakte lure meg på, hva går det på skaran, ikke sant, på morgenen. Det gikk veldig, veldig sakte som en jeger. Og så bare så begynte jeg å lokke på dem, ikke sant?
12: Ja.
11: Og så sto jeg stille, og jeg klarte å lokke dem helt inntil meg, vet du. Jeg så fuglen komme på skaran mot meg, og så klatret jeg opp i tre, og så satt jeg der og lagde de samme lydene som fuglene.
12: Ja.
11: Altså, det var helt magisk, vet du, å komme så tett inn.
12: Ja, da får du den nærkontakten som gjør at du skjønner at det her er du får nesten en sånn personlig forhold til individet som sitter foran deg, ikke sant? Altså det er et individ sånn som deg da, som prøver å overleve ute, og det er bare en fascinasjon også at de her artene er ute i naturen hele tiden, klarer seg gjennom vinteren, alltid mestrer i løpet av et år. Ofte så er det ikke sånn enkelt ting med fugler som er så fascinerende, men det er alt

0: bli både 30 og 40 år og som vi vet jo nå da via ringmerking og også da etter GPS-merking etter hvert hvor de her drar. Ikke sant? De ene i Stavanger, i Bergen, kanskje en i England eller Tyskland, de her måkene som da kommer tilbake til Beiarfjorden hvert vår, og som en viktig del av den der vårfølelsen, men da også kontakt egentlig med den store verden utenfor den der fjorden. En sånn aura av noe annet da, og alt det de har opplevd, de fuglene også i løpet av sitt liv, alt eller plassene de har vært da, hva de har mestret, og det jo fascinerende å tenke bak på akkurat det man opplever der og da, men at det noe større bak.
1: Mm. Vi snakker jo om våre norske fugler, vet du, men de er jo egentlig ikke norske, de er jo globale. Og da begynner du, når du skjønner hvordan fuglene lever, altså at det faktisk er mange fugler som flyr enorme avstander, så skjønner du hvilke påkjenninger de kan bli utsatt for underveis. Da. Og så er det jo sånne faste gledestunder for norske friluftsfolk, for eksempel fjellvandrere, altså når trekkfugler kommer tilbake. Altså, i fjellet så har du jo heilon, du har fjelljo, du har tjuvjo, trost, stær. Og ved havet så har du jo kjellen, du har ærfuglen, ikke sant? Og særlig den kjellen er jo jeg veldig glad i, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, det er en av de sterkeste settingene, minnene jeg har fra barndommen, egentlig. Det er å tråkke langs fjæra i en nordlandsfjord, og så har jeg fiskestangen av en hånda etter sjøretten, ikke sant? Og så har du kjellen som kakler og lager bråket sitt.
0: Ja. Nei, ikke sant? Der ligger jo hele landskapet, gjerne snødekt, og det er minusgrader, og så hører du den der, ja, som da oppleves litt eksotisk, den der lyden av kjellen, så du får jo nakkehårene til å reise seg litt.
1: Rett og slett.
0: Ja, det gjør det. Det er virkelig det første vårtegnet da, langs hele kysten vår. Veldig mange av våre kjell, de inntrer vi i østlige deler av England og Vadehavet da. Badehavet er jo veldig interessant å snakke om, egentlig, for det var jo i ferd med å bli nedbygd og ødelagt. Men det er jo der alle kjellene våre overvintret, ikke sant?
1: Vadehavet, var det du sa?
0: Ja, altså kysten utenfor Tyskland og Danmark, og det er svære, enormt område, som er veldig grunt, med store mudderflater, der det samles millioner av fugler da, fra hele verden. Noen skal videre, noen har det som sitt stoppested. Dette er jo akkurat som en bensinstasjon for fugler. Her finner de enorme mengder skjell, bløtdyr. Og dette er jo områder som ikke blir... som fryser til da. Så her kan de være hele vinteren og finne masse mat, og det er liksom, det er blant de viktigste arealene i hele verden. Hadde vi tapt det, nå er det et UNESCO-site da.
1: Ok.
0: Så det ble heldigvis vernet og ikke dyrket opp. Men ikke sant, det viser jo bare det her sammenhengen i, der trekkfuglene på en måte er sånn, budbringer det også om hvordan det går ut i verden, hvordan de har det ut i verden, og når de kommer tilbake, som du sier, så er de på en måte naturens puls, de har liksom kloden lev, eller ja, de klarte det igjen, de kom tilbake, de overlevde der ute.
1: Så dette med trekkfugler, kan en trekkfugl bli standfugl? Eller omvendt?
0: Det er mulig. Det er jo litt spent på hva fremtiden vil bringe der. Med klimaendringer, varmere vær, så er det klart at fugler de er tilpasset seg. Om de tilpasser seg raskt nok, det er et annet spørsmål. Men vi vet jo at for eksempel grågåsa, som er også en norsk art som veldig mange setter stor pris på, som også er et vårtegn langs hele kysten, den hadde jo sine viktigste overvintringsområdene i Spania tidligere. Og vintre er jo stadig lenger og lenger nord. Da. Ja. Det er kanskje en av grunnene til at det er en av artene som øker. Spis gress, og ja. Det er vi flinke å dyrke frem i verden. Da. Erstatt våtmarker, store skoger med gressmarker. Og så mildere klima, da, som kanskje gjør at det er større overlevelse, og de trenger heller ikke å reise så langt da, når de skal ut i verden.
1: En annen ting, jeg leste om en stokkand som ble tatt i en fotoboks i Schweiz. Han fløy i 50 km/t i 30-sona, det er jo helt uhørt.

0: Og stakkene da, som vi egentlig er vant til å se, de fleste av oss i hvert fall, er vant til å se i parker og i sånne småvann rundt der vi bor da. Men den er jo egentlig en fugl som hører hjemme der ute i vild natur. Så, men hva slags fugler, er det som har flyttet inntil oss fra naturen og lever av og med oss da?
1: Nei, stokkene er jo en veldig interessant art, og det er jo ganske mange arter som på en måte klarer seg godt i det urbane miljøet, men også det helt kultiverte naturen som vi i stadig større grad omgir oss med, ikke sant? Alt fra kultivert skog, altså skog i aktiv drift, jordbrukslandskap, parker, hager. En del av de artene øker jo i Europa. Og stokkene er jo en virkelig sånn suksessart da, som vi finner, sånn som du sier, du finner ute i skogen, du finner med fjæra, du finner opp mot fjellet, men du finner også i enhver sånn park, og det er veldig tilpassningsdyktig. En av grunnene til det kan jo faktisk være at en del av stokkene våre er oppvokst i en fjøs da. Det slippes faktisk ut millioner av stokkene i Europa. Hvert år.
0: Altså slippes ut, hva mener du? Altså...
1: Nei, det er jo for at at det skal være ekstra lett å jakte på dem.
0: Du mener oppdrett?
1: Ja, altså de er oppvokst på store gårder da, og slippes ut. Og det er snakk om enorme antall. Og det gjorde de jo også her på Østlandet i en god del år da, før BirdLife Norge blant annet fikk stoppet det.
0: Okay.
1: For det er jo på en måte... Liksom genetisk forurensning av den vilde stokkenbestanden, men en del av de stokkene våre er sånn, litt sånn halvtamme, det kan jo være en av grunnene til at de også trives veldig godt rundt oss, at de er litt, ymse.
2: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil poppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
0: Sånn i hverdagen så er det kanskje lett for oss, for folk flest, å ta fugler litt for gitt da. Altså... Ser vi på fugla som ville dyr, eller, og hvis ikke, burde vi gjøre det? Altså, tar vi dem litt for selvfølgelig? Burde vi våkne litt og kanskje ta litt mer vare på dem?
1: Ja, vi er jo dessverre sånn at veldig mye av naturen vår sliter, og det er jo arealendringer, det at vi bygger ned naturen, at vi bruker naturen mer intensivt, at vi fragmenterer naturen, lager hindringer. Det er det som er hovedproblemet for fuglene våre. 9 av 10 av de artene som står på rødlista, det er 40% av alle fuglearter vi har, de står på rødlista og er i markert tilbakegang.
0: Kan du veldig kort forklare hva rødlista er for noe?
1: Rødlista er en liste over arter som er i tilbakegang, eller har veldig små bestander i Norge som er på en måte sårbare på grunn av det da.
0: Og så er det flere grader av...
1: Noen er kritisk trua, noen er sterkt trua, og så er det noen som er sårbar. Alle de kategoriene er trua da. Og det er altså da 40% av de 230 hekkeartene som vi har, som står på den lista. Og det blir egentlig dessverre flere og flere for hver sånn revisjon av den lista.
0: Nei, altså jeg har egentlig lyst til å hoppe og sprette og hyle og skrike og vifte med 14 kjempesvære røde flagg. Altså, hjelp, nå må vi gjøre noe, altså. For det er så tyst i fjellet. Og altså, hva skal til da, for at vi gjør noe, for at vi reagerer?
1: Nei, altså, jeg jobber jo med naturvern i alle slags landskap, og... Det er jo dessverre sånn at vi fortsatt forbruker natur, vi bygger ned, vi driver mer intensivt, så jeg ser jo det her i alle landskap da, og også litt hvordan naturen ensretter. Det er veldig fint at noen fuglearter øker i antall, men det kan også være et tegn på egentlig bare hvordan vi fremelsket av visse typer natur.
0: Men hvis vi skal være litt sånn grove i tallene nå, altså for å få et overblikk over hvordan bestandsnivå er av, la oss si, hele verden, med for eksempel sjøfugl. De siste 50 årene så har, er det 70% av all verdens sjøfugl forsvunnet, og i Norge så er det 80% som har blitt borte på de siste 50 årene, stemmer det? Det er dramatiske tall.
1: Det er dramatisk, ikke sant? Og det er virkelig... Ja, det er røde flagg over hele linjen, sånn som du sier. Og årsaken er selvsagt sammensatt. Enkelte plasser så blir jo sjøfugl veldig mye av introduserte arter som rotter og katter og den type ting. Forurensning. Men i Norge er det altså da ja, både overfiske og klimaendringer, og det er jo store endringer som skjer i de marine miljøene som vi ikke vet helt de langsiktige konsekvensene av.
0: Så det var sjøen, men hva med fjellet da? Hvordan har stået der? Er det samme der?
1: Ja, fjellfuglene over hele Europa har egentlig vært i tilbakegang over lang tid. Man snakker lenge om en sånn 20% tilbakegang i Norge. Nå har det stabilisert seg litt i en litt sånn nyere tidsepoke, da, så en 10% tilbakegang. Noen går jo veldig mye tilbake, sånn som lapsburv og brushane har jo vært det som har vært. Eller delvis er da sterkt trua. Så,
0: og så føler jeg nesten ikke ser lenger. Det er snøugle, det er hubro, det er lappugle. Fantastisk flotte fugler. Det er lenge siden jeg har sett dem, altså.
1: Snøugle kan du være veldig bekymret for. Jeg så jo i Sverige nå at det kom en ny rødliste, og der puttet de jo snøugle som utrydda, faktisk, fra svensk fauna, i og med at det er så mange år siden den er hekka. Den sliter jo veldig mye av klimaendringer også, at det gjerne er milde perioder på vinteren, som gjør at det blir is på bakken, som da påvirker smånagerbestanden, sånn at du får ikke de her toppårene i lemmen og sånt. Da. Så det sliter snøugler med, og vi ser jo også at det ikke går så bra for den i norsk fauna heller. Så det er store endringer. Så i tillegg da til de virkelig store tilbakegangen i sjøfuglbestandet, som jeg synes det er et viktig poeng å fremheve, at det står liksom ikke noe bedre til i Norge enn i verden generelt, så har du jo det her i jordbrukslandskapet, altså kulturlandskapet vårt, der vi produserer mat. Der er det jo en tilbakegang på nesten 50% på en enda kortere tidsperiode de siste 25 årene, da. Så det er jo også veldig sånn...
0: Hva slags arter er det som forsvinner da? Eller minsker kraftig?
1: Det er veldig mange arter som vi har vært vant til, hatt gode bestander i rundt oss egentlig, som veldig mange har et forhold til, sånn som vipe, storspove, stær, sanglerke. Vipa, den er jo, kan jo nesten ikke... Altså, det er jo et syn for Gud, da. Det her metalliske, glinsende drakta, oversiden den har, altså den der fjærtoppen som en sånn... urinvåner nesten, og det her det koselige hvite ansiktet, som er litt sånn spøkelsesaktig.
0: Og den vipebestanden, den har jo gått ned 75% på 20 år.
1: Ja.
0: Det er helt vanvittig mye. Men hvordan, hva er en typisk død for en vipe?
1: Vipe er jo en art som naturlig er en slags sånn stepp, art da, hekka på sånn strandenger og litt våtmark og sånt da, så har jo vi ødelagt mye av Europa og så store deler av lavlandet her i Sør-Norge, ikke minst da, dyrket det opp.
0: Så ødelagt naturen ved å lage åkere?
1: Ja, så det er liksom første trinn i det her da, og så økte jo vipebestanden litt, for den klarte seg ganske godt i kulturlandskapet vårt ganske lenge. Så den på en måte økte utbredelsen i Norge også de siste 100 årene. Når vi endevendte myrene og skapte på en måte, altså vi hadde jo veldig mye, var jo bare for noen få generasjoner siden, så var vi jo 200 000 småbrukere her til land, og vi drev ikke jorda så intensivt, og vi hadde litt dammer, vi hadde litt våtmark, vi hadde mer kantsoner, vi hadde drev litt mer sånn variert da, og det likte vi på veldig godt. men nu har det skjedd et eller annet. Nu är det så mye fokus på effektivitet. Vi dyrker for så vidt, vi har samme areal. Vi har like mye dyrket mark som tidligere, men vi jo bare ganske få bønder igjen da. De legger jo ned noen gårdbruk i uka. Vi jo bare 37 000 bønder igjen nå. Så det liksom mye færre hender og mye større maskiner som skal drive de samme arealene, og det mindre og mindre plass. Det en art som vipa da, som har sine krav I løpet, ikke sant? Den skal først så spiller den jo så fint over jorda med sånn fantastisk fluktlåt og den der lyden som så mange glad I, ikke sant? På jern der jeg har bodd I mange år, der det jo vipa. Nå vipa kommet, det kommer jo store oppslag I aviser, ikke sant? Folk veldig glad I de her vipene da. Men så skal de jo legge det til å rug. De skal unngå maskinelt arbeid på der de har lagt seg til da. Det eggene ikke blir ødelagt først.
0: Hender at de legger eieret rett ut I gressåkeren?
1: Ja, det det de gjør. Og gjerne på en sånn nypløyd mark, ikke sant? Og det skal gjødsles, det skal... Ja.
0: Ja, altså, maskinen...
1: Det en del ting som skjer da. Så det jo noe som vi I BirdLife, vi har jo folk over hele landet da, som prøver og nå redde de siste vipene våre, som blant annet en sånn vipedisk som man legger over reiret da, akkurat når bonden skal ut på åkeren. Men så det jo bare første trinn da, og så det jo, når endelig de her ungene kommer ut, så det jo veldig avhengig av insektsrike, litt fuktige marker da.
0: Jeg har hørt om vipestripe.
1: Ja.
0: Kan du si litt om det her?
1: Nei, da setter man jo igjen på en måte det jeg kaller svartjordet, der den kan få ligge I fred og ikke, der bonden ikke kommer med maskinene sine, og det jo også et område som det kanskje da kan være litt attraktivt for kyllingene når de kommer ut av egget, og da hvis den har litt, ja, litt fuktmark I nærheten, og altså, det det man kaller å skape et variert kulturlandskap, som vi hadde mye mer av før da, I stedet for de her enorme jordene, der vi nesten ikke har kantsoner, der det, man slår sammen flere enheter egentlig.
0: Vipestripe jo et eksempel på at vi faktisk gjør noe.
1: Absolutt, ja. Men
0: hva annet kan vi gjøre da?
1: Nei, altså, jeg bruker å si at alle fugler trenger plass å være, og hver gang vi bygger ned I myr, ødelegger området, så går fuglebestandene ned. Det blir mindre levende, så vi mister også de her økosystemtjenestene, de gratis tjenestene med karbonlagring, med flomdemping, vannrensing, alt det naturen gir oss, rekreasjon. Altså. Så det å bli arealneutral, som det heter, det å ikke ta løs på nye naturområder, men gjenbruke det vi allerede har ødelagt, blir veldig arealgjerrig. Det første bud da, hvis vi skal snu utviklingen I hele tatt.
0: Jeg kan skrive ned på det. Altså, I 14 år så bodde jeg I Østfold sammen med kona mi Trine på toppen av en litt lav åsrygg, hvor det var skog hele veien. Og vi hørte altså fugler hele tiden, fuglene trakk langs den åsryggen. Men så ble det hogd litt der, og hogd litt der, og så var det hogstfelt og store avstander mellom trærne, bare noen få enkeltrær igjen. Og fuglelivet, det avtok merkbart.
1: Ja, det det som skjer, og det klart at I enkelte deler av Norge, sånn som rundt Oslofjorden og rundt Stavanger for eksempel, så har vi jo kommuner der det nedbygd flere tiotals prosent, og så har du jo på en måte jordbruksareal I tillegg da. Kanskje 40% av kommunen, for eksempel da, som Sola, som jeg kjenner godt på jern, der liksom 30-40% nedbygd, og så liksom 40% jordbruksareal, og så det litt natur da.
0: Ja.
1: Og så det, ja, så det litt forskjellig. Noe av naturen kanskje bare plantefeltmessig, med fremmed sitkagran, ikke sant? Så da begynner du å snakke om at vi har bygd ned og ødelagt veldig mye. Så, ja, men en ting det her nedbyggingen, en annen ting jo de arealene der vi produserer tømmer, der vi produserer mat, der må vi restaurere natur, vi må gi natur mer plass, det må bli mer... Men, områder som vi ikke driver så intensivt da.
0: Gi naturen mer plass, det betyr jo selvfølgelig stoppe utbygging, men kan vi ta noe tilbake? Hva med alle disse jordene som vi har ja, tatt fra naturen da?
1: Jeg mener jo at det helt nødvendig. Og det klart, det vil koste litt for matproduksjon. Det kan vi vinne veldig mye med å spise litt grønnere, eller spise mer frukt og grønt, og ikke la alt det vi har jordbruksmark trenger ikke å dyrke så mye dyrefôr, og det høye kjøttforbruket vi har i verden i dag, det jo en viktig driver i naturtap da. Men ok, ja, det må vi gjøre. Restaurering av natur, det jo det man har begynt med over store deler av Europa nå, og det jo egne program for det i EU. Også i Norge har vi et nasjonalt mål om at vi skulle restaurere 15% natur innen 2025. Nå er vi i 2025, vi har mye igjen. Den nye naturavtalen sier jo at vi skal restaurere 30% innen 2030. Så det vil koste en del penger, men det jo også... Sammenlignet med nasjonal transportplan som over 1000 milliarder, liksom, så har vi råd til det. Det er god investering. Det jo gjort beregninger på at du får igjen mange ganger i de såkalt økosystemtjenestene, altså mer produktive areal tilbake når du restaurerer. Så det er noe som vi bare må sette mye penger til da, og tilbake for, rett og slett.
0: Rewilding. Ja. Er det engelsk uttrykket?
1: Ja.
0: Vi har jo sett eksempler på, ja, for eksempel England, hvor naturen bare har fått lov til å vokse tilbake da, og bli vill igjen da, og artene kommer tilbake av seg selv.
1: Artene kommer tilbake av seg selv, enten for at du legger til rette for det gjennom å restaurere areal, eller så kan det jo være at du rett og slett bare slutter å skyte, for eksempel. Slutter vi å skyte ulvene våre, så vil det jo raskt bli mange flere da. Det er jo det enkleste måten er jo å latte naturen være i fred, såkalt passiv restaurering, det å faktisk ha noen fiskerifrie zoner, det å faktisk ikke drive med taretråling overalt og sånt, det er jo også en måte å restaurere på. Det trenger ikke å koste all verdens penger. Naturvern koster gjerne ikke så mye penger, man kan lage lover som beskytter naturen. Og det naturvern er jo i bunn og grunn gratis på mange måter.
0: Ja, også det er så mange ting som påvirker bestandene av fuglene rundt omkring. Altså, vi mennesker vi har jo levd med fuglene, vi har levd av fuglene i alle år, ikke sant? For eksempel lundefuglen som vi har snakket mye om, den har vi jo jakta på helt tilbake til steinalderen, ikke sant? Så det å jakte fugl, for å spise den selv, det er helt, mest naturlig for oss, ikke sant? Det har ikke tall på hvor mange ganger jeg har varmet hendene på en nyskutt rype, ikke sant? Og jeg skjøy to, fordi jeg visste at det holdt det potetmosen. Og den følelsen der, godfølelsen av å klare å skaffe sin egen mat i naturen, har vært helt sentral, ikke sant? Men med alt det som skjer, det er slett ikke sikkert at vi kan fortsette å jakte på den samme måten som vi har gjort. Så hvordan er egentlig ståa med fuglebestandene, kan vi fortsette å jakte?
1: Nei, ikke sant? Det du beskriver der, det er jo vår tilknytning til naturen og plass i naturen, og det å kunne høste har jo vært en naturlig del av det å være i naturen da. Du tar jo opp rype spesielt, der har man jo tall da, det er jo ikke så presise tall kanskje som man skulle ønske, men det er jo folk da som har suttet og regnet på og mener at kanskje vi har bare en av 10 ryper igjen i sammenlignet med det som var for 100 år siden.
0: Hvor mange ryper ble skutt i fjor, for eksempel, av norske jegere, vet vi det?
1: Det har vi jo statistikk på. Det er jo noen 100 000, vil jeg tro. Jeg har ikke helt oppdatert et tall på det, men det er jo, var jo langt flere ryper som ble skutt bare for... Det går bare en vei, da. Så bare for 20-30 år siden så ble det uaktet. Mye mer rype, og nå av den nedgangen i jaktstatistikken det er jo også da begrensninger for at man rett og slett må stenge terreng for at det er for lite rype, og så er det jo en generell tilbakegang da. Og rype er jo en veldig viktig art også, ikke, altså en ting er jo for norske jegere, men en annen ting er jo alle andre råfugler, for eksempel snøugle og jaktfalk og kongørn og sånt som lever av det. Så man må jo også, det står jo i det norske lovverket at vi skal forvalte også de jaktbare bestandene i et såkalt økosystemperspektiv, at man skal ta hensyn til det hele naturen. Da. Og da er det jo noe som vi må vurdere hele tiden, om det faktisk tåler at vi
0: kommer
1: i jakten vi tåler.
0: Da jeg har kommet dit til at, altså jeg også jeger, og det kanskje artigste jakta for meg, det har vært med 22 kaliber og kikkersikt og lyddemper i februar på vinterrypa. Det sniker seg innpå og ta han før han letter.
1: Mm.
0: Ikke viktig med hvor mange føl, men det liksom overliste føgeren i der hvor han selv bor da.
1: Ja.
0: Men jeg har sluttet. Jeg jakter ikke lenger i Norge, fordi jeg har blitt overmannet av den sorgen ved at det tomt rundt meg i fjellet, i forhold til hvordan det var. Jeg vet hvordan det har vært, både i Norge og i Alaska, Kanada. Jeg har opplevd vanvittige fuglemengder, og sett hvordan det i en villmark som er i balanse, med kjempesvære bestander av rype. Altså, Alaska-ekspedisjonen, så brukte jeg alltid med en ett skudd på to ryper. Jeg tok dem mens de satt, og det var liksom regelen. Og det gikk bra, hver dag.
1: Mm.
0: Og så kommer du til Norge nå, og så er det tilnærmet tyst i fjellet i forhold til hvordan det var. Og da mener jeg at vi må jogge og gjøre noe, og det kommer til å være vondt. Så la oss se for oss et scenario hvor vi faktisk freder alt det vilte som i nasjonalparkene våre, da. Ingen jakt i nasjonalparkene våre. Hva ville det gjort for fuglelivet vårt?
1: Det vil jo være et viktig bidrag til å øke bestandene igjen. Og da tenker jeg ikke bare på selve jakten, men kanskje også da å slippe inn store rovdyr i nasjonalparkene våre, så ikke bare prioritere beitedyr. For det jo også noe som får følger for hele økosystemet, at vi ikke har de toppredatorene, som ulv og gaupe og...
0: Hva som skjer når rovdyr
1: ikke er det? En av de viktigste driverne i nedgang i bakkehekkenes arter, sånn som rype, men også mange av de, altså heilo og veldig mange arter på fjellet hekker jo på bakken da, og er veldig utsatt for predasjon av rovvilt. Og da vil jo de toppredatorene som da tar de her generalistene, altså de er med på.
0: Så ulven ville drepe rødreven? Vi har nevnt jordbruk, altså, og det blir langt færre insekter som fugler lever av, altså mange ting som truer fugler av. En ting vi ikke har snakket om, det er katter.
1: Ja.
0: Det er, altså, er det sånn at skal vi ha dårlig samvittighet for å slippe katta ut om morgenen, eller?
1: Ja, jeg synes jo, det har jeg blitt ganske klar på selv, at det å slippe katta ut i naturen, det er liksom ikke gangbar mynt lenger. Ikke med den kunnskapen vi sitter med i dag. Ja, men, det er veldig...
0: Helt seriøst, mener du det? Altså, så mange plasser hvor folk bor på koselige gårder på bygda i Norge, mest naturlig, det er å ha en katt eller to gående rundt huset for å holde musa unna.
1: Det er jo sånn vi tenker på det da, og det er sånn det har vært. Nå har jo antall katter i Norge økt ganske betraktelig. Vi har jo 800 000 katter nå. Så bare det er jo en ny situasjon at vi har veldig mange katter. Og i noen nabolag sånn som der jeg bor ute i Lofoten, der er det kjell og makrelltærne og rekke arter da, som har ungene sine på bakken, men det er liksom 8-10 katter som går og patrullerer til enhver tid. Og nå har vi fått flere store sånne forskningsrapporter, ikke minst globalt, men også i Norge er det gjort. Vitenskapskomiteen for mat og miljø, de er på en måte de toppekspertene i Norge, de har estimert at norske katter tar mellom 4 og 14 millioner fugler hvert år. Og så har de på en måte sagt at de her artene som bruker mye tid på bakken, sånn som vipe og gulspurv og gråspurv, rødliste arter, de er veldig utsatt for angrep av katter. Da.
0: Men det er jo...
1: Og det kan faktisk ha påvirkning på bestanden.
0: Det er jo en ny problemstilling for veldig mange i Norge, altså, og et av de punktene hvor det kanskje kommer til å gjøre vondt, da, men altså, hva skal man gjøre da? Skal man ikke slippe ut katta, eller må man ha båser for katta også nå, eller akkurat som en hund?
1: Jeg synes allerede jeg ser endringer rundt forbi. Altså, det med innekatta har jo blitt, det er jo mange forskjellige raser av katta, ikke sant? Det med innekatta har blitt mer vanlig. Jeg vet også at noen raser av katta tar mindre fugler enn andre raser. Så det også nevnt i den rapporten, det ganske interessant at du ser litt på den, hvilken type katt har du. Noen de har jo, går jo rett og slett og lufter katten sin i bånd. Det blir mer vanlig med sånne inngjæringer. Og det her går jo litt på egentlig hvordan vi ser på katter. Liksom. Er det bare ja, noe som går for lut og kaldt vann, og så når den blir påkjørt, så kjøper vi oss en ny? Det er jo sånn det har vært i alt for stor grad. Vi vet jo at mange plasser, blant annet veldig viktige fuglområder, sånn som Røst, har vært slitt med hundrevis av eierløse katter som med store dyrevelferdsproblemer. Så det her er jo liksom felles sak der det man kaller naturverner og det man kaller dyreverner også har egentlig mye til felles da. Og jeg tror jo mange som har katt anser både problemet med den påvirkningen det har på naturen, men også da at vi på en måte må øke statusen til katter i forhold til hvordan vi behandler dem.
0: Nei, Martin, vi har heldigvis også snakket om en del positive ting, men det har jo vært, det er jo mørkt dette med fugler, det er tungt, det er deprimerende, føler at vi sitter på et tog som går i 200 km i timen rett mot bergveggen og lurer på om er det mulig å stoppe dette her. Helt ærlig, klarer vi å stoppe, snurre?
1: Jeg er nok redd at det kommer til å bli ganske mye verre før det blir bedre. Det som holder meg gående er jo at vi har alle løsningene, vi har alt i festtaler, vi har alt i rapporter, vi har liksom, det er på en måte en enighet om at det her trengs da, og så er det jo når det kommer til stykket saker ute i kommunene, ikke sant, der det blir satt opp et sånn narrativ at det her, det er enten å ta vare på naturen, eller å tjene penger og skape arbeidsplasser. Ikke sant? Så det, vi trenger helt nye system og helt andre måter å verdsette natur på. Det er ganske mye som skal på plass, men mer og mer oppmerksomhet rundt det. Veldig mange løsninger som blir skissert nå. Da. Så jeg har jo tro på at vi kan få til mye bra også i årene fremover. Jeg skal i så fall gjøre mitt for at det er liksom ikke enten eller da. Det at det, vi gjør det, ja, vi bevarer så mye liv som vi kan da.
0: Ja, Martin, du og jeg, vi er på samme laget, og vi er blant dem som forsvarer fugla. Det må være helt klart. Martin, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten. Det var skikkelig gøy å snakke med deg.
1: Tusen takk, så veldig trivelig å være her.
3: Hei, det er Ludvig Sandvik Kristiansen her med et spørsmål. Jeg hører alltid at du sier at man skal ha skoene på når man krysser elver, men hvorfor beholder man skoene på?
0: Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
4: Ja, Ludvig, han spør, hvorfor skal man gidde å gå med våte støvler hele dagen, bare for man møter en elv?
0: Ja, før jeg svarer på det, bare si det er utrolig morsom setting der, sånn, fordi jeg aner ikke hva som kommer, så jeg tar det på sparket. Det er gøy, og det er mange gode spørsmål, det er jeg helt sikker på. Det første er klassisk, hvorfor skal du ha på deg sko når du krysser en elv? Det er for å ikke ødelegge føttene, ikke få et lite sår eller vrikke ankeren, ikke sant? Og selv om du har en lett sekk, og du ser det som det kanskje er trygt å krysse uten sko, så behold skoene på. Det er rett og slett bare for å sørge for at du ikke får en skade som ødelegger hele turen. Og prisen du betaler, det er å ha våte fjellstøvler, men det går helt fint så lenge du sover tørt og godt og varmt i en sovepose om natta.
4: Ja, prisen du betaler, den surklinga kjenner jeg nesten for meg, den skal foregå hele dagen.
0: Jo, nei, men du tar ut sålene og du tar av deg sokkene, så du er barbeint nede i skoene. Så du bare snur skoene opp, og så klemmer du litt på skoene, får ut det meste av vannet, og så tar du på deg tørre sokker igjen, og så blir de fuktige, men ikke søkkblaute. Så da blir du veldig fort varm igjen. Selv om det er kjølig i fjellet, så blir du varm på beina mens du går. Så det er ikke noe problem.
4: Og du går ikke fortere over for at det ikke skulle trekke til seg mer vann? Du holder den rolige peisen over, regner jeg med?
0: Ja, det å krysse en sånn elv, det er veldig sjelden du kommer deg tørreskodd over en bekk eller elv og løpe. Det har skjedd, men da har du gjerne på deg gamasjer, som liksom stenger for inngangen av vann nede i skoene. Da kan du rekke det.
4: sånn som folk er vant til å bruke om vinteren, men som også egentlig er veldig fint om sommeren for å beskytte skoene og beskytte føttene mot underskogen.
0: Ja, mot underskogen, mot krattet, men også faktisk så er det veldig fint i forhold til mygg i leiren. Når du ligger ute og nyter kveldsmåltid og ser utover solnedgangen, da kommer myggen. Så hvis du har på deg gamasjer da, på sommerstid, så beskytter du anklene, som er et av de mest utsatte punktene.
4: Ja, der er tynn hud, ja. Rett mot knokkeren.
0: Ja.
4: Håvard, han lurer på, hvis du skulle valgt et område som i dag ikke har status som nasjonalpark til å bli det, hvilket område ville det vært?
0: Det kan være mange, men hvis jeg må velge et, da, bare som kommer ned i huet nå, så da må vi til Finnmark igjen, altså.
4: Ja.
0: La oss si Laksefjordvidda, Tanavidda, helt fantastisk område, ikke minst fordi det er true av vindkraftutbygging, så ville jeg foreslått at vi heller verner det og lager en stor nasjonalpark der.
4: Hvordan ser det ut der?
0: Der er det er over tregrensa det meste. Det er noen daler med bjørkeskogen som strekker seg opp til, som vi godt kan ta med. Men det er stort sett ja, litt sånn steinete lyngsletter, noen steinurer om hverandre, og så enkelte fjelltopper som Rastigaisa for eksempel, som er Finnmarks høyeste fjell. Ja. Så, men det er slake fjell, lettgåtte fjell, og veldig gode fiskemuligheter, altså et fantastisk fiskeområde.
4: Ja. Og det er fordi det er trua, eller er det fordi det er så fint at du vil at det skal vernes?
0: Det er begge deler, men selvfølgelig først og fremst fordi det er utrolig vakkert og fint.
4: Mm. Her høres det som du har vært, vært en del, da. Men Lukas, han har sendt oss et spørsmål. Han lurer på steder hvor du ikke har vært.
5: Hei Lars, mitt navn er Lukas, jeg er 25 år og lager også innhold om friluftsliv, mye takket være programmene dine. Når jeg tusler innover Østmarka, drømmer jeg ofte om å gå tur i steder som Patagonia og Dolomittene. To steder som står høyt på bucketlisten min. Derfor lurer jeg på, har du et sted på din bucketlist som du enda ikke har besøkt? Og hva er det med det stedet som fascinerer deg?
0: Ja, jeg har en lang liste med steder hvor jeg gjerne vil dra, som jeg ikke har vært enda. Men det er ikke Afrika eller Chile, selv om jeg vet at naturen er fantastisk fin der. Patagonia, vet jo alle, har rå natur, ikke sant? Men for meg så er det fremdeles Alaska, Kanada. Du kan leve mange liv der borte uten å bli helt kjent, og det er mange elver, mange områder jeg ikke har vært i. Og for meg så, jeg kan sitte med Alaska Gazetteer, denne svære kartboka, hvor du har hele Alaska på papir, og så tar du fra et sånt kartark, og det er ganske stort, så ser du elvene, du ser fjellene, og du ser det er ikke noen veier, det er ingenting, ikke sant? Og da kan du begynne å drømme deg bort på hvordan det ser ut der.
4: Og da sitter du med 150.000, eller hvordan?
0: Det er 1-250.000 ofte.
4: Oi, Alaska er svært.
0: Ja, Alaska er svært, ja. Noen ganger så er det større målstokk, men for du får, da ser du avstanden nå, ikke sant? Så da kan du, ok, 30-40 mil da, med den elva der, ikke sant? Så kommer det en 7-8 sideelve, så kan du kanskje bære over til et annet vassdrag. Så er det en rekke med vann, ikke sant? Og det er utrolig mange muligheter.
4: Du sitter og lever i det kartet der, du?
0: Ja. Absolutt.
4: Sivert, han er helt i andre enden av det du snakker om her nå. Han begynner sitt turliv nå. Hør på dette her.
6: Hei Lars, jeg heter Sivert og er 13 år gammel. Jeg og to kompiser skal på en ukestur til Langsjø Nasjonalpark nå til sommeren. Så jeg lurer på, når dro du, Lars, på din første lange tur uten voksne? Hvor gammel var du? Hvilken årstid var det? Og var du alene eller sammen med noen? Til slutt så lurer jeg på den største konflikten du har hatt med en turkammerat, og hvordan løste dere det?
4: Modell i to dette her.
0: Ja, de første gangene jeg dro på lengre turer, da mener jeg en uke, kanskje to, da var jeg rundt 13, så det var oppe i Nordmarka, og gjerne i juletider, altså romjula, nyttår, så da lå jeg ute, og det ble en tradisjon. Det hendte at jeg inkluderte julaften i den turen. Men
4: var det inne på julaften i 13-14-15 års alder?
0: Ja, det er en helt annen historie da, men jeg var allerede den gangen lei av gavekjøret på julaften. Ja. Så jeg spurte ikke om lov i gang, jeg bare ropte inn i døra at mamma og pappa, jeg kommer tilbake når skolen begynner i januar, og så hadde jeg pakket sekken, den lå ute i skogen, sånn at jeg kunne løpe raskt dit, og så bare forsvinne opp i marka. Så jeg fikk jo kjeft når jeg kom hjem, men de visste jo at det ville gå bra da. Så det var det, men
4: Og da var du alene altså? Så,
0: ja, da,
4: han,
0: sier, da var jeg alene, og delvis,
4: med kompiser.
0: Ja, men jeg var ikke bare alene, jeg hadde også med en jevnaldrende turkamerat, som for så vidt var sønn til fatterens gamle barndomskamerat, som var 40 år eldre enn meg. Og det, når det gjelder det her med konflikter, det å unngå konflikter, jeg ser jo for meg, nå husker jeg ikke var det to eller tre.
4: Ja, han og to andre kompiser, så de er tre alt i alt som skal i Langsua, som ja, altså er Gausdal, Vestfjell oppe litt
0: øst. Ikke sant? Det er jo ofte enklere hvis du er to, hvis det er tre, så kan det ofte bli to mot en. Det er ikke så... Ja, det,
4: I hvilke situasjoner da?
0: Ja, det kan, men det, da snakker vi gjerne litt sånn lengre ekspedisjoner, at det tallet tre er dårlig, men på tur, altså kortere turer, en uke, jeg kaller det kortere turer da, men det er en lang tur for mange selvfølgelig, spesielt hvis det er i starten av karrieren som friluftsmenneske. Men jeg vil si, det er fint at du sier det, at du tenker på det, du må starte med å snakke om det, og da hvilke situasjoner er det som kan gi konflikter. Hvis man skal dele telt av tre personer, så er jo det typisk at kanskje døgnrytmen er forskjellig hos folk, ikke sant? Noen legger seg sent, og andre lever i sovnet tidlig, noen står tidlig opp, og så begynner man å krype over hverandre og romstere, og mens andre bare vil sove. Ikke sant? Så det, man må være trygg på at man har de samme rutinene.
4: Det høres jo smått ut, men søvn er jo viktig.
0: Ja, og så bare det å tørre å si at man har behov for å være litt alene, det synes jeg er fint det. Men en åpenbar måte å løse det på, det er jo å ha en tarp, altså en presenning som vi har som samlingspunkt. De tre gutta, for det var bare gutter dette, samles under den til frokosten, kanskje blir enige om at vi tar frokost sånn i 9-tida i morgen, er det greit? Og så står folk opp når de vil, og de kan gå og legge seg når de vil. Og dette her er jo noe som utviklet seg faktisk helt tilbake fra jeg gikk Norge på langs i 1989-1990. Da delte jeg telt med en kompis, Trond Strømdal, i 8 måneder på en ekspedisjon som varte i 12 måneder. Og det til slutt så ble det for tett. Og det ble konflikter, og det er utrolig hvilke småting som irriterer deg når du er så tett innpå deg, ikke sant? Jeg husker Trond irriterte seg grenseløst over den lyden av skjea mot tenna i kjeften. Liksom når du sitter og spiser det, og da er det jo gått gærent, ikke sant? Så da må du ta tak i det, og det var det vi gjorde, og så ble vi enige om at ok, da sover vi hver for oss. Så Trond, han fikk seg et mindre telt, jeg fikk meg en tarp, en sånn billig glassfiberpresenning, og den lå jeg under resten av turen i 4 måneder, også i våren over tregrensa i fjellet, og det gikk helt fint. Og så samles vi ved bålet, det var samlingspunktet vårt, ikke sant? Og det ble rutine, så etter det så har jeg kjørt enmannstelt når jeg har vært på tur med andre kompiser, som for eksempel Jan og Mattis på ekspedisjoner i Alaska, Kanada. Da har vi 3 enmannstelt, og så har vi en tarp som vi samles under.
4: Ja, for det den tarpen gjør er jo å gi et godt sted å være for de som venter, og de som er ikke helt i rytme med de andre.
0: Og der brenner bålet.
4: Ja.
0: Og bålet er det magiske samlingspunktet, ikke sant? Hvor du lager mat og varmer deg, tørker deg. Der kan du ligge og slappe av.
2: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokka 20. Trygg trafikk ber folk om å være ekstra varsomme på vegene. Sommer er høytid for trafikkulykker, og til nå i år har 52 mennesker omkommet på norske veger. Det er 6 flere enn i samme periode i fjor. Høg fart og for lite merksevn bak rattet er faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
8: Vær nå på sommeren, den tiden vi inne i nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå i disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
7: En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig i sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden, det melder flere tyske medium. Fra før har ukrainske dykkere vedgått at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nektet for at de sto bak sabotasjen. Soldaten som tiltalt nekter straffskyld. Frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Produkter har produksjonsdato 22-23 juni og siste forbruksdato 2-3 juli. Bama ber folk kaste produkter om man har kjøpt dem. De to som klatret opp i Empire State Building i New York, USA, ble møtt av politiet da de kom ned. Direkte bilettet hos mellomannen kanalen ABC viste to maskerte personer med et stort banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Klingene til antennespiret holdt de et banner med oppfordring om fred. I tillegg skal den ene personen ha gått ned på kne etterfølgt av et kyss. Nå fotball og VM. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New Jersey og åttendelsfinale mot Brasil på søndag.
9: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi men det må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
7: Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo i kveld, 2-1. Kaptein Harry Kane Englands store helt som skåret 2 mål i andre omgang etter å ha legget under 0-1 til pause. Og Kane har nå vært kaptein for England i 91 kamper, noe som rekord. England møter Mexico i kvartfinale på måndag. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
10: Du hører NRK P2. Dette NRK Klassisk. Sommeren 1825 seilte et skip fra Stavanger til New York med 52 norske utvandrere ombord. De var de første blant enormt mange norske amerikanere. Hvem var de? Hva søkte de? Lykken eller bare ren overlevelse? I dag får du møte noen av dem gjennom historiefortellerne som vil holde historien om innvandringen til Amerika levende.
11: Kan man forestille seg hva som skal til for at du tar med deg de aller nærmeste, de du mest glad i, og går løs på en sånn reise helt inn i det ukjente til et sted du kan ikke språk, du kan ikke kulturen, du vet svært lite om hvor du skal den.
10: Historiene deres fortelles også i musikken de tok med seg, og noen av de klassiske tonene som skapte verdensstjerner, slik som felespilleren som skrev denne musikken. Dette Amerikadrømmen og musikken. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Vi hørte vår tids store fiolinist Elbjørg Hemsing I samspill med pianist Håvard Gimse I Setejenten søndag. Det vel Ole Bulls mest kjente stykke fra tida da utvandringen tok fart på midten av 1800-tallet. Og Bull, han trollbandt publikum med sitt spill, hvor han enn spilte I verden. Han var sin tids ubestritte stjerne. Han hadde også mange andre talenter, ikke minst at han ville jobbe for å løfte det norske, både her hjemme og I Amerika. Dette skal vi innom I dag. Men nå, denne timen, det Erik Poppe. Du med oss her. Du filmregissør, kjent for filmen om utvandrerne fra 2022, som fikk internasjonal oppmerksomhet, og ellers du også kjent for store filmer som Quisling siste dager og Kongens nei med flere. Velkommen til deg!
1: Tusen takk skal du ha.
0: Både nordmenn og svensker utvandret. I din historie så gir etter hvert Kristina, som gift med Karl Oskar, etter for mannens drøm om å reise over slik som millioner fra våre to land og deres felles drøm om å få seg et bedre liv I Amerika gjorde. Hvem var utvandrerne, Erik Poppe?
1: De kan vel deles opp I tre grupper, avhengig også av de tre bølgene. Den første bølgen, den skjedde for 200 år siden I år, men kan kanskje regne det som rundt 1860, hvor den første liksom, bølgen setter I gang. Mm. Da var det helt klart både en ufrihet I Norge, religiøs, ja. Livssynsoppfatning. Det var veldig strengt. Tro det. Eller ei, men Norge var I ferd med å bli litt overbefolket.
0: Ja, store barneflokker og
1: ja, måtte dele opp gårder. Ja, store flokker, store familier, og I tillegg så var det noe med at landet ble delt opp og var ikke lenger like tilgjengelig for disse, så fattigdommen begynte å skje. Så den første bølgen var vel preget av både grunnen til at de aller første dro, før bølgen kom, nemlig det var livssynsoppfatning, men så fattigdommen. Så 20 år senere kommer det vi kaller for den andre bølgen, rundt 1880, lett å huske. Da var det fortsatt det samme som gjaldt, men da begynte også på en måte meldingen å komme hjem, brevene og så videre om hvilke fantastiske muligheter det var. Og her må vi huske på en ting. Det var ikke alle som opplevde det, men det var de som opplevde på en måte den gode historien som delte med den der hjemme. Og da var det kanskje fortsatt veldig mange som dro nesten for å overleve, men da begynte det å bli mer å gå etter drømmen om et bedre liv. Og så kan du si den siste bølgen kommer rundt århundreskiftet, rundt 1900-tallet, etter 1900. Da var det enda mer bare å gå etter drømmen, mer interessant liv. Da visste man litt mer, og de som dro da var litt mer målrettet ute etter helt spesifikke drømmer.
0: Ja. Du blir sammen med oss en stund til for å bringe oss lenger inn I lykken og ulykken som utvandrerne kunne møte på etter at vi har hørt musikk fra filmen din, Erik. Dette filmmusikk skapt av Johan Söderqvist.

0: Du formelig hører at det ikke med lett hjerte de dro fra stedet Duvemåla, den lille plassen I Sverige. Living Duvemåla heter sporet som hentet fra filmen Utvandrerne. Johan Söderqvist har laget musikken, men vi har jo regissøren I studio. Erik Poppe, filmen din kom I 2022, og den forteller altså om skjebnen til Karl-Oskar, Kristina og barna deres, ikke ulik slik det var I virkeligheten der svensker og nordmenn jakta I hopetall på Amerikadrømmen som det handler om I NRK Radio akkurat nå. Hvem var denne unge familien?
1: Det skal sies at det gjort en fantastisk filmatisering allerede før av Jan Troell.
0: Ja, den det mange nordmenn som enten har vokst opp med eller har et forhold til.
1: Ja, også, virkelig. Mm. Og den gangen var det jo Liv Ullmann som glittret I rollen som Kristina.
0: Skal komme tilbake til Liv Ullmann.
1: Ja. Ja, det flott, ja. For det fortjener hun. Men med det utgangspunktet så ble jeg bedt om å se på denne trilogien, romantrilogien til William Moberg. Og når jeg leste den på nytt, så ble jeg på en måte slått I bakken av både realiteten den gangen. Kan man forestille seg hva som skal til? For at du tar med deg de aller nærmeste, de du mest glad I, og går løs på en sånn reise, helt inn I det ukjente, til et sted, du kan ikke språk, du kan ikke kulturen, du vet svært lite om hvor du skal den. Og ikke minst skal du krysse et hav som tar så mange liv. Så det slo meg grunnen ut. Så den grunnen så følte jeg at betydningen av å løfte fram historien for å minne oss selv om hvem vi er, og hvem vi I møte med de som kommer til vårt land og vårt kontinent I dag, det trenger vi å bli påminnet.
0: Ja, hold på den tanken, filmregissør Erik Poppe. De første utvandrerne tok jo med seg også musikk fra landet de reiste. Nå skal vi høre på hvordan folkemusikk på denne tida blandet seg med det Edvard Grieg satte til. Grieg blandet jo folkemelodier, slotter og folkeviser med klassisk musikk. Her folkevise, framført av den kjente pianisten Eva Knardal.

0: helt ny verden.
1: Det fint du sier det på den måten, fordi jeg vil gjerne trekke fram nettopp Kristinas perspektiv. Det var det som var utgangspunktet for å forsøke å tolke disse romanene på nytt fra min side. Mm. Jeg synes historien om den norske utvandringen til Amerika som ikke jeg synes det forsket mye i, tvert imot, og jeg synes heller ikke den på en måte forsøkt fortalt, nemlig historien om kvinnene først og fremst. I en tid av et patriarkalsk samfunn, og hvor på en måte, mennene, som vi vet, styrte det aller meste, så viser det seg jo det at når man går inn og leser disse historiene, leser breven, eller kommer tettere på, så trer jo morskarakterene, kvinneskikkelsene fram som en langt mer sentral faktor i familiedynamikken. Og dette antyder Wilhelm Moberg i sine romaner. Han brukte veldig mye tid på å lese seg opp og gjøre et grundig forarbeid for å skrive en historie som var så troverdig som mulig. Og det synes jeg på mange måter... Vi skylder han, og det skylder vi også verden i dag, å grave inn i disse kvinnes historier, finne de fram, og løfte de fram betydningen av deres rolle. De var jo limet. Det var kvinnene som holdt fast, men det var også kvinnene som kanskje måtte betale den største prisen for å forlate hjemlandet.
0: Mm.
1: Fordi det fellesskapet, det de så forlot, det var å på en måte reise ut på den amerikanske landsbygda, isolere seg helt langt fra andre folk, og også på mange måter bringe flere barn til verden alene der ute. Mm.

0: Ja, om du ikke har sett filmen Utvandrerne, kjære lytter, så kan du kanskje se for deg hva som ligger I historien som fortelles der, når du hører at musikken vi akkurat hørte, den heter «Det siste brevet til Sverige». Johan Söderqvist har laget filmmusikken til Utvandrerne. Dette var The Last Letter to Sweden, altså det siste brevet hjem. For vi snakker jo altså om hvem var Utvandrerne når regissør for nevnte film her og snakker om blant annet det han satte seg inn I om den store utvandringen fra land som Norge og Sverige som startet for 200 år siden. Norge hadde utenom Irland den største utvandringen I forhold til folketallet på 1800-tallet, og filmen som du har laget jo basert på noen veldig kjente svenske bøker av Vilhelm Moberg. Og vi har nevnt det så vidt, vi må innom Liv Ullmann. Hun hadde altså hovedrollen I den første filmen som var basert på bøkene. Den som kom på 70-tallet, en god stund før din film, Erik.
1: Det vel folk I min generation. Vi husker jo NRK sin publisering av Jan Troell sin eminente serie, Utvandrerne og Innvandrerne. Og den ble vel vist på, var det 70-tallet, og var det kanskje det som mest ettertrykkelig, I hvert fall påvirket meg og veldig mange. Det jo sånn med film at man kan bruke emotioner, og det kan være en inngangsnøkkel for å på en måte skape både empati og nysgjerrighet rundt en såpass komplisert historie som kan ligge til grunn for at mennesker bryter opp fra et land og forflytter seg til et annet, går etter drømmene. Så det vel det, mens for en yngre generasjon I dag så opplever jeg rett og slett at denne historien ikke særlig godt kjent. Mm. Den formidlet, men den oppleves ganske ukjent, og jeg har jo barn, nå liksom I slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene som beviselig ikke kjente veldig godt til historien enda de får med seg det de skal på skolen så det, for dem så jo dette her en historie som kan være viktig å forstå vi har jo en enorm folkeforflytning

0: Jeg har søkt etter melodien fra Nordrockiana, en suite for orkester basert på 5 komposisjoner av Richard Nordrock. Du kjenner ham nok som nasjonalsangens far. Her instrumentert av komponistkollega Johan Halvorsen, tidstypisk musikk altså, fra perioden som vi snakker om da mange nordmenn utvandret til USA. Gjest I dag Erik Poppe, som fortalte om hvordan de hadde det, utvandrerne, I nettopp filmen din, Erik, Utvandrerne. Hva var det som møtte dem over I den nye verden?
1: Enorme utfordringer. Det var ingenting som var lagt til rette for dem. Men de hadde håp om gull I sikte. Noen faktisk bokstavlig talt gikk etter gullet. Men for dem så var vel gullet bare det å få en mulighet til å leve ut et liv hvor de kunne tenke og tro det de ville, og ikke minst at de kunne få jord som de kunne dyrke. Og du må huske at Amerika på 1860-tallet, 1880-tallet, var et land som trengte nettopp hender og hoder og kropper som kunne kultivere dette landskapet, dyrke mat. Og ikke minst skandinavene og i denne anledningen da nordmennene og svenskene var veldig gode I å klare å kultivere jorda. Så de fleste av de trakk jo lenger nordover i Nord-Amerika mot disse områdene som var litt røffere, vanskeligere å kultivere, samtidig som de også møtte utfordringer både med vær og klima, og også med de opprinnelige beboerne, som vi alle vet om,
0: ja,
1: urinnvårene, som på mange måter selv har blitt fordrevet sørfra og nordover. En annen del av de som dro, var de som ikke dro ut på landsbygdene, men som dro til byene, eller som ikke kom lenger enn til byene. Det ble jo en stor gruppe nordmenn som ikke kom lenger enn til Chicago, og noen kom jo ikke lenger, de kom ikke engang ut av New York og endte opp ut I Brooklyn. Der var det brutale kår. Der skal du lete lenge etter å finne de virkelig store solskinnshistoriene. Mange av de går til grunne, og mange av de returnerer også hjem.
0: Du nevnte jo så vidt urinnvånerne, og hvis vi presenterer de som de da kalte for indianere for ideen om at dette landet må dyrkes opp, så ville de kanskje hatt et annet syn på det da. Hva tenkte du om det I løpet av filmatiseringen og det å gjøre denne historien?
1: Ja, det er jo nok en gang en historie om vi som tar oss til rette ja. I denne verden.
0: Mm.
1: Deler opp, lager grenser og definerer hvordan de menneskene som har og hadde eiendomsrett I dette landet nå må forholde seg til vår pipe. Så det var konflikter, og det forble veldig mange konflikter. Det skal sies at av den norske befolkningen så var det færre konflikter enn det var andre områder.
0: Men hvordan vet du det når du sier at det også forsket litt for lite på denne historien?
1: Jeg vil si at det jo ikke forsket for lite sånn generelt på den norske befolkningen I Amerika, men jeg synes det forsket svært lite på kvinnene og på familien som sådan, og ikke minst på også døtrene. Det som om de bare har blitt tatt som en del, og det jo mennenes hardship vi leser om.
0: Mm.
1: Ikke sant? Og det jo også en naturlig del, for det var også veldig mange single menn som dro over for å søke lykken. Og deres historier ender jo fort inn I den der cowboy-western-historiene våre som vi kjenner til.
0: Stikkord, cowboy. Jeg kan se for meg at når man skal fortelle sånne historier som dette, så det masse research, og du må lese masse, og se gamle klipp, og så videre. Men du har også sendt meg, Erik Poppe, eksempel på musikk som kan sette deg inn I riktig tidskoloritt og stemning. Dette musikk fra en annen film, da. Dette laget av Warren Ellis og Nick Cave, og de har laget musikk til The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Det rett og slett Ville Vesten og de lange slettene og de litt tøffe byene vi hører her når fela setter I gang?
1: Ja, det I hvert fall enklere musikk, enkle instrumenter, hvor produksjonen ikke det viktigste, men det bare følelsen følelsen som ligger I det de spiller. Og dette et veldig godt eksempel på hvor vakkert det kan være med litt sure instrumenter.

0: Vi har hørt filmmusikk av Warren Ellis og Nick Cave som skal male de store slettene I Amerika. I anledning at det har vært markert 200 år norsk utvandring til USA har jeg Erik Poppe, filmregissør, som gjest I dag. Erik, nå har vi snakket om livet I din fortelling, Utvandrerne. Til et småkårspar som kom seg over til det nye landet. Men du særlig opptatt da av å fortelle om kvinnene blant utvandrerne. Hvorfor det? Hva det du vil vi skal huske på?
1: Jeg tror vi skal minne oss selv på at likheten slående. Mm. Det altså kvinner som dro over og som tviholdt på det norske. De tviholdt på språket sitt. De vegret seg når barna begynte å på en måte bruke engelske ord ja. Når de var hjemme. De slet selv med å på en måte lære seg språket, for de ønsket det på mange måter ikke, for de var redde for å miste seg selv. Og det kan man si, sett utenfra, så kan man kritisere det og si at man, når du kommer til et nytt land,
2: nå
1: må du være åpen, nå må du bare benytte av disse mulighetene. Men det noe med disse følelsene som lå der, samtidig som deres også på en måte som roller I samfunnet var jo ofte å forsøke å holde denne familiedynamikken og familiestrukturen sammen. Så jeg opplever I dag at det alt for lett blir reist kritikk, spesielt mot kvinnene og de ulike kvinnesamfunnene av de som kommer hit I dag. Og vi på en måte viser som på en måte null forståelse for hvem de strengt tatt egentlig null nysgjerrighet på hvem de
2: Ja, hvem tenker du på I for eksempel en norsk by som Oslo da?
1: Ja, som I Oslo så ser vi jo på en måte, vi ser jo de som skiller seg ut de kvinnene som på en måte holder fast ved sin kulturs symboler og sin kulturs som måte å tenke på. Men det ligger noe mer bak det. Det en lengre vei. Jeg tror at veldig få av de ikke vil I lengden på en måte ønske å se at barna og alle får benytte det gode, alle godene som finnes I dette nye livet. Men det blir på en måte som om de de siste som slipper seg løs og benytter seg anledningen. De oppoffrer seg, de offrer seg for sine barn. Og det jo noe med at veldig mange av disse kvinnene offret jo livet rett og slett for at barna deres skulle få en bedre fremtid. Jeg mener vi har veldig mye å lære I denne sammenhengen.
2: Kort til slutt, Erik Poppe, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra folk som har sett din film Utvandrerne da, som selv har slekt, som nå finnes I det som man kaller for USA?
1: Det jo ikke en sjanger, disse filmene om norske utvandringen, eller svenske, så det ikke så mange av de. Naturligvis så har man jo sammenlignet dette verket med Jan Troell sitt verk fra 70-tallet. Men for de som har forstått premisset for hvorfor vi gjorde filmen på nytt igjen, at det nå skulle handle om å dykke inn I Kristinas univers, så har det vært veldig interessant å se på hvordan folk har lest inn dette perspektivet, denne historien. Og ikke minst så det noe med at spesielt blant våre nye borgere kommet fra andre deler som har flyktet til Sverige og til Norge, så har de blitt veldig berørt.
2: Tusen takk for at du kom I studio I dag, Erik Poppe, for å fortelle både om en historie som du har fortalt som slutter I et brev fra kvinnen du har snakket om nå, Kristina, et brev hjem til Sverige, men også for at du har fortalt oss en del om de folka som tok sjansen på å reise over Atlanteren fra 200 år tilbake. Tusen takk for I dag, Erik.
1: Tusen takk for at dere bruker denne anledningen til å løfte dette temaet.
3: Dette NRK Klassisk.

Musikk av Amy Beach dette. Dette var hennes Berkøs med Andreas Ottensamer og Rotterdam Philharmonisk Orkester dirigert av Jannik Neset-Seggin. Beach, hun var en amerikansk komponist, pianist og skribent født på slutten av 1800-tallet, og hun ble også sett på som USAs største kvinnelige komponist. Og som pianist hadde hun stor suksess. Blant annet med å reise rundt på lange turnéer i USA og Europa.

0: Ja, her hører du musik, som har røtter I Norge, men som har overlevd over I Uniten. Jon Ole Morken, velkommen inn I Amerika-drømmen vår I dag. Du min NRK-kollega som musikkjournalist, men du også felspiller. Du sitter her med fela på fanget.
1: Ja,
0: ja
1: der den. Sitt meg, gammel feler. Vi skal komme litt mer inn på historien at den fela til kort, ja, men absolutt.
0: Hva ditt forhold til USA og utvandringen, Jon Ole Morken?
1: Det jo en slags nostalgi som ligger til det her. Vi har jo hørt historier om dem som tog turen over Blåmyra og så over Atlanterhavet, og bosatte seg I et helt annet kontinent, og virkelig var pionera. Tenker på det at den lange båtturen, som tog veldig lang tid, veldig farefull. Og så kommer du da til USA, og så skal du da på en måte ta din I landet og bygge opp en gård. Jeg må si at det djup respekt for det her pionerene som på en måte tog turen ut. Da. De tog jo med seg selvfølgelig da, både musikk og språk og væremåte og ja, mange ting da, som på en måte har vært I sånn, kan jeg nesten si at det har vært I sånn kapslein litt annet, I en slags tidskapsel mye borte der. Så hvis du treffer I hvert fall norske amerikanere, I hvert fall litt tid tilbake, så kunne du jo høre skikkelig. Gammel dialekt som du ikke hører I Norge lenger, så det mye, mye, mye spesielt der også.
0: Ja, og for deg, som for ganske mange andre da, for det var jo rett under en million nordmenn som reiste, altså 800 000, så dette også nær historie om familien din.
1: Absolutt. Oldemor, hun hadde 13 søsken, og rundt 10 av dem tog turen og flyttet ut fra bygda Ålen I Trøndelag, der som jeg kommer ifra, og for til USA, og bosatte seg på mange av dem da, på det man kaller for Rørosryggen, The Norwegian Ridge, da, som ligger I Iowa. Og der finner jo veldig mange etternavn I dag, da, som du finner på en bygde, eller så på gården fra hembygda, der som jeg kommer ifra. Da.
0: Ja, fra Rørostrakten.
1: Og det jo det som litt artig med det her, altså, det betyder jo veldig mye det her musikken og den her på en måte drømmen om gamle landet, den stod veldig sterkt. Og vi vet jo en del om det repertoaret som vandret over, men også det her var jo noe som gikk att og frem hele tiden. Og når Johan Halvorsen skrev sitt verk Fossegrimen, da, så jo et av satsene som heter da For Fanitulen, som bygd på den der kjente feleslotten fra Hallingdal, I hvert fall, ja, kan jeg sveipe en tur innom Telemark også, på den slotten, men I hvert fall så det en sånn, på en måte en sånt urslott, og Halvorsen laget sin versjon til det da, som på en måte vårt brukt både til konserterende felespillere, altså som for rundt og turnerte rundt omkring I USA. Og her skal vi da høre et lite utdrag til det med Arve Moen Bergseth, kjent fra Bukkene Bruse, der han spiller sammen med Annbjørg Lien og Steinar Rofstad da. Men her han da som Haringfjellesolist da, der han spiller Johan Halvorsen sin fanetur.

0: Eksempel på mye hørt og spilt da, musikk av nordmenn for 200 år siden som lever videre. Ikke minst etter at Johan Halvorsen skrev sin versjon av Fanitullen, hørte du fra her. Kollega Jon Ole Marken, du sa nettopp at familien din hadde masse folk som utvandret til USA. Var det mange felespillere fra slekta di?
1: Det var faktisk ganske mange også. Mange av dem tog jo med seg det her instrumentet og fortsatt på en måte bygde musikken. En av dem som jeg har lært mye til, som heter da for Anders J. Reitan, han møtte en del av de her personene på 1970-tallet. Og det var jo da andre generasjons felespillere, men de snakket ålbygg som jeg tåler også, og spilte slottet fra åren, så det der har jo på mange måter gått i arv da. Men det er jo spesielt et brødrepar som vi snakker mye om i vår tradisjon. Brødreparet Anders og Oliver Bekken. Oliver, han var yngstemann til han, var lykkejeger, og ja, han var sauegjeter i Montana, han var gruvarbeider i Idaho, han var gullgraver i California, han var sagbruksarbeider oppe i Alaska, han for da store deler til kontinentet, og vi hadde med seg fela da overalt. Og så hadde jo da broren Anders Bekken, og nå kommer jo han på den her fela som vi sitter med til han her. For den fela har faktisk vært i Alaska to ganger, okay. Og den har faktisk da rest igjennom hele kontinentet. For Anders Bekken, han var gruvarbeider, og første gangen han for i vei, da sa han åt kona si at du, jeg skal på butikken en tur. Og han kom jo aldri hjem, og sommer kvelden så kom det et telegram fra Trondheim, og så sier at ja, nå fer jeg til Alaska, og kommer at om en stund. Og da var han i Alaska veldig lenge. Og det var ikke så god stemning når han kom hjem, men han hadde jo tjent bra med penger, da, så at det tog seg opp da. Og neste gang han foreveg, da fikk han selvfølgelig lov, da, da skjønte han at her var det penger å tjene. Så det var mange av de her personene da, som søkte lykken, for det var rett og slett penger å tjene. Det var dårlig med arbeid flere plasser, det var store barnekull, og det var et plass at alle til å bygge seg en ny gård. Så drømmen om et bedre liv, over there, den var veldig til stede for mange.
0: Og det var da han bare skulle på butikken, og neste gang at fela var med til Alaska.
1: Ja, da, fela var med overalt, og det er litt sånn rørende å tenke på at denne musikken har vært viktig da, for dem som flyttet for godt, og dem som da var der i korte perioder.
0: Ja, nettopp. Det blir en slags representant for hjemme, når man er langt hjemmefra. Men disse to kjendisene i din slekt, er jo et eksempel på at man tar med seg musikken overalt. Men ble folkemusikken forandret etter at den kom til Amerika?
1: Selvfølgelig. Amerika er et stort kontinent, i hvert fall i Nord-Amerika. Der skjer det jo veldig mye, og selvfølgelig den får jo da inspirasjonen fra det vi kaller for bluegrass og all-time musikk og jazz og ragtime og slike ting. Sånn at den her norsk-amerikanske felemusikken, den fikk en sånn litt sånn egen svung. Og det i kanadier dame, som heter da for Laura Ellestad, har en felespiller og bor i Norge nå, bor på Rauland, og har forsket mye på det her, og det jo da tilfører seg da temaet Norwegian American All-Time Music, og det jo på en måte går inn i en sjanger som da på en måte litt skjult for mange, for at den har en sånn egen svung i den her musikken. Vi kan høre selv hva å si om akkurat den her musikken.
2: Veldig hybrid sjanger, der man finner både runddansmusikk fra Norge og Sverige, men også repertoar fra ulike populære musikksjangerer over tid som man finner i Amerika. Og også anglo-keltisk musikk fra Storbritannia og Irland. Så det er en sånn sammenblanding av mange ting. Og den har på en måte som sjanger en ganske lav status, vil jeg si, og har aldri på en måte vært tatt vare på på nært samme måte som bygdedansmusikken, for eksempel. Så det er sånn veldig udefinert. Men det er etter min mening, og etter å ha hørt på veldig mange arkivopptak og snakket med folk og lest og prøvd å forstå den sjangeren, så har jeg funnet ut noen ting i hvert fall. Og det er jo en slags undersjanger av en større sjanger i Midtvestområdet, i Midtvesten, som man kan kanskje kalle etnisk old-time musikk, som man finner blant ulike hovedsakelig europeisk-amerikanske etniske grupper som emigrerte til det området, og som alle på en måte har en sånn felles, har noen slåttetyper til felles, da, vals, polka og reinlender for eksempel. Og at de slåttetypene da i den settinga på den tida, jeg har på en måte sett på fra 1900 til 1970, at det fungerte møter, forskjellige typer møtepunkter mellom disse grupperingene. Den musikken fungerte som en sånn fellesspråk på mange måter, og at det ble en sånn utveksling av repertoar på tvers av etniske grupper da. Så derfor, eller det på en måte en skilde til at man fikk ulike nytt repertoar inn i den norske musikken. Den har jo røtter i norsk, på en måte runddansmusikk, gammeldansmusikk, og sammenslåtte typene vals og reinlender, polka og mazurka. Og det er jo på den tida runddansmusikken var stor og populær i Norge, at folk utvandret til USA, så dette var på en måte den tidas populær musikk på mange måter, blant de norske utvandrere. Så de tok det med seg. Og etter hvert så kalte de den musikken, de norske amerikanske, de kalte den old time, bare old time.

0: Ja, slik låt altså Norge ispedd litt nye verden når The New Ole Hendrix Orchestra spiller Olav Schottis. Jeg har med meg Jon Ole Morken, og litt I motsetning til dette så må jeg spørre deg som ekspert på særlig folkemusikk I NRK, Jon Ole. Hva skjedde med den norske haringfelemusikken som jo veldig kjent og spesiell over I USA?
1: Ja, vet du, den sto seg egentlig mer I sin opprinnelige form på mange måter, fordi at spesielt det vi kaller da for springer og ganger og halling, musikk som da på en måte tuftet på en helt annen tradisjon enn mye av den musikken som vi finner I den vanlige fela. Og der på en måte var det vanskeligere på en måte å gjøre noe med og tilpasse det. Så mye av den norske haringfelemusikken, den på en måte ble stående sånn selvstendig. Og den har levd jo I flere generasjoner, og det her ble jo egentlig veldig populært, og spesielt når vi bikket inn på 1900-årstallet. Da begynte de da med kappleika, så de hadde da helt frem til 1952, I hvert fall den siste kappleiken som ble arrangert I USA. Sånn at haringfelemusikken har stått veldig sterkt, og spesielt var det jo da mange norske felespillere som skjønte at her det penger å tjene. Så da for de jo da over Atlanterhavet og begynte å legge opp seg store turnéer. Og en av dem som virkelig tjente store penger, det var en som kalte for Lars Fykerud. Han var jo fra Telemark, født I 1860 og døde I 1902. Og det sies jo det at han tjente pengestørrelser på en konsert, liksom Justin Bieber I dag dreg inn på en konsert. Men der to da Lars Fykerud inn nesten som av summen på en konsert I USA, fortalte, hvis vi da begynner å rekne om det han fikk og etter dagens kurser da. Så Lars Fykerud var jo en fantastisk utøver, og gikk ikke så bra med han. Han hadde jo både opptura og nedtura, du kan kalle det triumf og tragedie, men etter hvert da så tog han turen tilbake til Norge, og det fortelles jo det at noen tog båten da ifra Amerika og så liksom det her kontinentet der han har virkelig kjent på livet I mange sammenhenger, så sto han der og spilte på Haringfjellet si, og den slotten da senere ble jo da Fykeruds farvel til Amerika.

Knut Buen og Kåre Nordstoga framfører musikk av Lars Fikerud altså, Fikerus farvel til Amerika. Og fra en felespiller til en annen, du skal få høre om fiolinstjerna Ole Bull, som ikke bare bergtok med sin musikk, han hadde også drøm om et idealsamfunn. Han fikk det ikke bare slik han ville I gamle landet, og vendte da blikket mot Amerika. Der ville han bygge en hel by I Villmarka, med norske nybyggere. Hvordan det gikk, og også om stjernelivet til den store Ole Bull, det skal du få høre om I neste time om Amerikadrømmene og musikken her på NRK Klassisk. Det Siri Narvermoen som nøster og leder oss gjennom sporene etter utvandrerne, og musikken. Samtidig med de norske jeg har omtalt nå, så fantes det en amerikansk komponist som veldig kjent for sine berømte marsjer. John Philip Sousa, han har også skrevet mye annet enn sine kjente marsjer, og det skal vi høre et eksempel på nå. Dette orkesterstykket Nymphaline.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela nærmer seg 2300. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, melder Reuters. Tusenvis skadde og heimløse, sa han I en tale sendt på statlig TV. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova har tatt seg inn I det hardest råka området.
1: Når vi kom til La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Her ligger folk begravd under tonnevis med betong. Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inni ruinene her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst.
2: Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund kanskje på sporet, men nei.
1: Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
0: 10.000 fremleis sakna I Venezuela. England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte I 1884. Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Fotball nå. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte I førre VM Norge var med I 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
3: Nå kommer jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil I puljespillet vårt, og det jo det de skal gjøre, de guttene her. Og jeg må jo si det at jeg synes det her et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Åttendelsfinalen mot Brasil på søndag klokka 22. Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld 2-1, og dermed møter de vertsnasjonen Mexico I 8-delsfinale på mandag. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
4: Erling Braut Haaland tror Norge forandret for alltid etter VM-triumfen mot Elfenbenskysten I går. Endringene kommer neppe til å vare, sier en professor. Nå tjener fastleger mindre enn før på å sykemelde noen fullt. Det kan gå ut over pasientenes tillit, advarer mange fastleger som protesterer mot omleggingen. Nye varmerekorder I verdenshavene og I europeiske land. Nå kan en ny hetebølge være på vei. Og utviklingsministeren kritiserer bistandsorganisasjonene for ikke å bidra mer inn I omorganiseringen av norsk bistand. Ikke vår oppgave å foreslå kutt, mener en av organisasjonene. God kveld, du hører eller ser på Dagsnytt 18, hvor vi også spør om Metas briller med innebygd kamera først og fremst nyttig teknologi, eller byr på alvorlige personvernbrudd. I studio, Sigrid Solund. Muligens har det vært en litt slitsom dag for en del nordmenn på jobb etter seieren mot Elfenbenskysten I går, og den påfølgende feiringen over det ganske land. På søndag møtes Norge og Brasil. Vi nemlig videre til åttendedelsfinale I fotball-VM, noe som gjorde at mange tusen tok til gatene I går, der det ble både roing og hoying og klemming. Arvi Hjelseth, professor I idrettssosiologi ved NTNU, hva det som får ellers syndige nordmenn til å oppføre seg sånn etter en fotballkamp?
5: Det jo resultatet av kampen, først og fremst, men I tillegg så det jo ønske om å fellesskap og oppleve noe felles som kan få folk nærmest til å gå ut av sitt gode skinn. Det jo noe som av og til oppstår spontant, men nå har jo på en måte forventningene bygd seg så mye opp at man har jo planlagt for at dette skal vi gjøre til en stor feiring, og da alle venner og og man bryter med hverdagslivets rutiner og normer og oppfører seg på andre måter, og det føles veldig berusende, uansett om man har drukket øl eller ikke.
6: De som følger oss på TV har sett et kjent fjes ved siden av deg, Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen. Du så kampen i Trondheim i går, hva preget stemningen der?
3: Nei, det jo, som han Arve sier, det jo et sånn fellesskap som fantastisk. Jeg var jo i Trondheim Spektrum, der vi arrangerer og hadde 5,500 mennesker, og så klart når de her målene kommer, når vi får den her beruselsen, for vi går der, litt sånn spenning i sånn fotballmessig for kampen i går, hvordan det her skulle gå, men det jo å snu seg rundt og klemme den nærmeste du har, og om det naboen din eller noen andre du ikke har sett før, så har det ingenting å si, så det her fotballgreier, eller idretten generelt, når det gir oss store øyeblikk, så blir vi veldig glad i hverandre, og det synes jeg positivt, for at dagen i dag, selv om vi plutselig har fått 20 grader her i Trondheim, så blir vi jo glad av det også. Men i tillegg med å ha den fotball, alle går jo bare og blomster rundt oss.
6: Du var jo med forrige gang Norge spilte VM i 1998. Hvordan vil du rangere det norske lagets prestasjoner nå under dette VM sammenlignet med det dere hadde å by på?
3: Nej, det var nok bedre før, ja. Nu kommer jo vi også til åttondelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet våre, så gjorde at vi møtte Italia i åttondelsfinalen, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes det her et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
6: Gjelseth, nå har vi jo levd på denne seieren mot Brasil siden 1998. Hva størst av det som skjedde da, eller det som skjedde i går?
5: Det veldig vanskelig å vurdere, fordi at sånne store feiringer og begivenheter som dette, man bruker gjerne litt for store ord når man skal beskrive dem. Det var veldig stort i 98 også, altså ikke minst fordi den feiringen som oppstod på Karl Johan og alle andre norske byer en gang var så spontan. Og det var på en måte ikke planlagt i det hele tatt. Alle regnet med at Norge skulle ryke mot Brasil, eller i hvert fall ikke slå dem. Nå så er det jo mer sånn en forventning om en sånn stor feiring som allerede ligger der, og det, så det arter seg nok litt annerledes, men sånn sportslig så er det, ikke klart, så er det klart at det norske laget har gjenoppstått på et nivå som vi nok ikke har hatt tidligere, både på spillersiden og etter hvert også som kollektiv.
6: Og så gjelder det å feire mens man kan, for vi vet jo ikke hvordan det går på søndag, Leodoria. Du ansvarlig for Heia Brasil og fotballentusiast. Mm. Hvordan stemningen i Brasil, for å spørre om det først i forkant av møte med det norske laget?
7: Det jo fotball-VM, og VM-tider i Brasil, det er fantastisk, det alltid veldig spesielt. Brasil får 230 millioner fotballtrenere, mange som har mange meninger om fotball, og som til vanlig ikke føler meg på noen kamper, men det jo en del av det å folkliggjøre denne festen også, og den viktige delen av den brasilianske identitet, det ser man også når det VM. Da samler folk seg på alle steder. Hovedsakelig så man trenger ikke å betale for å delta på disse festene. Det synes jeg at det et veldig stort poeng også når man har laget en folkefest. Og det jo noe av den stemningen også som kommer ut av det, uten av en naturlig arena som oppstår når folk samles for å se på fotball.
6: Vi har jo snakket nesten like mye om roing som om fotballen. Hvordan ser du på dette stuntet der hos brasilianerne?
7: Det jo en del av det. Jeg enig selvfølgelig med Mini også, at dette laget her et veldig spennende lag å se på. Jeg har fulgt med tett på norsk fotball siden midten av 90-tallet. Jeg så minispillet også. Var også faktisk med på den berømte omkampen på Ullevål for noen år siden. Dette laget er da et lag som man liker å se på, og da bringer man seg med masse ting, ikke sant? Masse gimmicks, masse perks, hvis man kan si det sånn også, og det er akkurat den type faring. Det er også noe som har gått viralt over hele verden, og ikke minst i Brasil. I Brasil så er det veldig mange som snakker om akkurat det.
6: Wow!
7: Med brasiliansk variant, ja.
6: Litt mindre stive, kanskje, vet ikke. Arve Hjelseth, Erling Braut Haaland sa jo da etter kampen i går at han tror at Norge blir forandret for alltid etter seieren. Hva slags kraft har egentlig fotball og idrett til å påvirke og endre samfunnet?
5: Den har veldig stor kraft i betydningen at den kan samle veldig mange mennesker og skape kollektive minner. alle over 40 år husker fortsatt at Norge slo Brasil, og de vet omtrent hvor de var når det skjedde og sånn. Men når det gjelder fremover, så tror jeg at man, det fort gjort å bruke litt for store ord her, jeg tror at hverdagen kommer ganske fort igjen, og effektene av denne sommeren her vil først og fremst være at vi setter det i minnebanken som noe vi kan se tilbake på med stor begeistring. At det vil endre Norge så veldig mye på lang sikt, det tror jeg ikke. Det som kanskje er mest tydelig, det er at man på en måte møter litt mer respekt. Altså hvis det går frem, man er i utlandet, og det går frem at man er fra Norge, så er Haaland det første de sier på en måte. Det gjør godt for den norske selvtilliten at folk vet hvem vi er, men at det endrer det norske samfunnet, det tror jeg nok er litt naivt for å si det sånn.
7: Ja, jeg tenker på at det som betydning av idretten i et samfunn. Norge er da en skinasjon først og fremst, og vi ser da hvordan dette påvirker oss hverdagen og samfunnet generelt, og den forståelse av betydning av idrett for samfunnet.
6: Altså det blir en del av identiteten nærmest.
7: Ikke sant? Ja. Og ved å konkretisere dette, som det ble nevnt her, så, ikke sant? Dette er noe som har ligget inne så lenge, vi har ventet så lenge på at noe mer skulle skje, i tillegg til Marseille 1998, det samler seg nå, og jeg tenker på at dette skal man ikke undervurdere, så hvordan dette kan i flere år påvirke både hvordan man ser på idrett, betydningen av idrett, og hvordan dette påvirker samfunnet.
6: Hva tror du da, Jakobsen?
3: Du, jeg er enig med folk her, og så er jeg jo litt sånn at kampen i går mot Elfenbenskysten kan jo ikke måle seg med det når vi slo Brasil. Altså, det skjønner alle som har sett litt grann fotball og litt sånn. Så, men det er klart, når Norge møter Brasil nå, da skal jeg nesten bli sånn enig med Erling Braut Haaland at ting kan bli forandret, i hvert fall i forhold til historikken til norske landslaget, for da slår de dem ut av et VM. Vi gjorde sånn at vi gikk videre i et VM. Brasil var jo videre når vi møtte dem. Men slår de Brasil nå på søndagen og møter eventuelt England som spiller nå i en kvartfinale, da begynner vi å snakke om at da kan du begynne å glemme Myggen og Mini og Solbakken som spiller i hvert fall.
6: Men hvordan påvirker det resten av samfunnet, bortsett at vi blir glade der og da hvis vi vinner og sure hvis vi taper?
3: Nei, det påvirker, altså det handler, men livet handler jo om å kose seg litt, og det er jo ingen tvil om at vi prøver jo å ha det så godt som vi kan, og når jeg kommer på jobb i morges, så snakker vi jo alle om fotball, vi snakker jo alle om den her opplevelsen vi fikk være med, og det er klart, det gjør jo noe med oss som mennesker, i stedet for at det skal være negativitet, så det er vanskelig, jeg tror nok at selv om Arve som forsker og litt sånn, så er det mye sånn her som er vagt, altså du kan liksom ikke si en fasit, sånn og sånn er det, men at gode idrettsprestasjoner, eller at gode prestasjoner, uansett, vi skal ikke bare låse oss til idrett, gjør noe med oss andre rundt.
6: Arve Hjelseth, hva med dem som ikke er så interessert, ikke følger med på fotball, ikke blir med på den samtalen morgenen etter, hvor lett er det for dem om dagen?
5: Nei, det er ikke sikkert de er de som gleder seg aller mest til lunsjen på jobben og sånn, men for det er jo fotball det blir snakket om. Det er jo også delvis derfor at dette, at så mange blir opptatt av dette, det skyldes jo at man, når man erfarer at alle andre er opptatt av en ting, så vil man nødvendigvis selv også forsøke å sette seg litt inn i hva som skjer og sånn. Og det er ikke noe vanskeligere enn det, men det er klart at det finnes ganske mange som kanskje synes at dette går litt for langt også. Når det vises til TV-tallet at 1,5 millioner så Norge mot Senegal, eller hva det var, for eksempel, jeg husker ikke nøyaktig tallet.
6: Over 2 millioner, over med, ja.
5: Ja, over 2 millioner i går. Men da var det også 2 millioner som vi ikke så på, ikke sant? Vi må huske det også.
6: Ja, enda flere er vi vel blitt også. Ja, blir det en sånn masse psykose, Leo Doria?
7: Nei, i Brasil så går det som jeg snakket med noen venner i dag, og det blir nesten litt sånne bipolar tilstander også, at det som måte hvordan resultatet på landslaget påvirker da både humør og det fellesskapet, men det jeg er opptatt av her også, det er akkurat det, hvordan fotballen er sånn viktigheten av fotball for å etablere og for å utvide et fellesskap også, og dette mener jeg også at det får med inn også de som i utgangspunktet ikke er interessert. Altså, det at du ikke er interessert i noe, det betyr ikke at du ikke har et ønske om å delta og stille og vise dine synspunkter som akkurat dette emnet.
6: Og så spørsmålet du kommer til å få 40 ganger om dagen frem til søndag. Hvem skal du heie på?
7: Nej, jag har tänkt mycket på det. Jag vet inte om jag skulle önska denna kampen skulle vara ikväll eller om jag ska bara kosa mig fram till söndag för det blir tufft. Jag har bott nu faktiskt i Norge i 25 av mina 48 år. Men det är första gången jag måste välja då mellan dessa två länder som deltar i samma mästerskap. Jag väljer att förhålla mig taus till detta spörsmål bara satsa och hoppa på en fantastisk kamp.
6: Vinn uansett yes. Da, Leodora, ja, tack ska du ha.
7: Det blir en stor fest.
6: Ja. Jag tror jag vet vem det är här på upp i Trondheim. Tack ska du ha. Ja. Mini Jakobsen och Arve Hjelseth.

0: Fra og med I dag får fastlegene mindre betalt for å gi pasienter 100% sykemelding. Etter en avtale mellom regjeringen og legeforeningen skal fastlegene få mer penger hvis de for eksempel sykemelder noen gradert framfor å gi da full sykemelding. Men mange fastleger protesterer mot det nye systemet, og du blant dem som har signert et opprop fastlege I Lillestrøm, Jon Mikael Knudsen. Si litt om hva dette nye systemet gjør med deres hverdag på fastlegekontoret.
1: Et av de store problemene at vi ikke helt vet hva det gjør enda, men jeg tenker det viktig å starte med at vi I likhet med Arbeiderpartiet og statssekretær helt enige om at vi ønsker å få sykefravær I Norge ned. Vi helt enige om at fastlegene kan spille en viktig rolle I det, og så vi ganske enige om hvilken retning vi skal dra, I hvert fall basert på de endringene som I ferd med å komme nå. Hovedpoenget I det som skjer at takstene for full sykemelding går ned, takstene for gradert sykemelding går opp, så det vi opplever, eller mange fastleger opplever nå, at det legges en 50-lapp på bordet vårt, og så blir vi satt I en skvis der vi kan ta den 50-lappen hvis vi sykemelder gradert og ikke fullt.

0: i at dette her vanskelig, og dette var et betydelig politisk press for å få igjennom.
1: Hva legger du i det?
0: Nei, takstene til legeforeningen består jo av en basistilskudd og aktivitetsbaserte aktiviteter som da takstene, og nå var det sånn at basistilskuddet skulle endres betydelig fra 1. juli, og det lå også i potten at vi måtte velge mellom vi skulle klare å bli enige totalt sett, eller om vi skulle da gjøre sånn at 2000 fastleger som også hadde protestert på forhånd skulle få en betydelig endring i basistilskuddet. Så sånn det forhandlinger, man må gi og ta, og det skal evalueres, og så får vi se om dette en riktig vei å gå.
1: Hva sier du til det, Tornes, betydelig politisk press?
2: I en forhandling så kommer man inn med ønsker fra begge sidene, og så det sånn at sykefraværet høyt og har vært over flere år, har økt, og det et klart mål for denne regjeringen også om å redusere sykefraværet, fordi vi vet verdien av det å kunne stå i jobb, spesielt når vi vet at folk kunne ha det bedre.
1: Men spørsmålet jo om dette får det ned. Hva tror du, Rime, kommer dette til å gjøre at sykefraværet går ned?
0: Nei, det tviler jeg sterkt på. Jeg tror at fastlegene gjør en god vurdering av pasientene, og som det sagt før her, det viktig at vi bevarer tilliten, og det skal være tillitsforhold mellom pasient og lege, og når legen mener man skal ha gradert sykemelding, så kan det være riktig selv om pasienten ikke vil, og det også riktig at pasienten skal ha full sykemelding når legen mener det.
1: Hvor har dere det fra at dette kommer til å få sykefraværet ned, Tornes?
2: Altså, jeg mener at vi må gjøre mer i dag for å få for dem som i dag sykemeldes fullt, men som i større grad burde kunne stå helt eller delvis i jobb. Så skal vi evaluere det her og se på om det har den effekten som vi tenker at det kan ha, og så må vi vurdere videre hvordan vi følger det opp. Dette jo en av flere tiltak denne regjeringen gjør for å redusere sykefraværet.
1: Knudsen.
3: Jeg er jo veldig glad for at du tenker på sykefravær og pasientens helse og fastlegens ve og vel, og nå er det sånn at det nok ingen fastleger som ser at regjeringen, myndighetene nå tilfører mer tid til oss. Det et utsagn som jeg ikke vet helt hvor det kommer fra, og så synes jeg at programleder stiller veldig godt spørsmål til deg når hun spør hvorfor dere villige til å ta denne risikoen, fordi vi rører ved det grunnleggende i legepasientforholdet som har bygd seg frem gjennom mange tiår, kanskje hundrevis av år, nemlig objektiviteten til en lege. Pasienten skal være trygg på at når den går inn på fastlegekontoret, så overholder legen sine etiske plikter. Derav taushetsplikt og objektivitet skal ikke dømmes på etnisitet, religion, identitet, og fastlegen skal ikke la seg påvirke av økonomiske insentiver, særlig ikke når det gjelder den medisinske beslutningen.
1: Tornes.
2: Jo, at vi endrer heller ikke det som skal ligge til grunn for en vurdering. Det det medisinskfaglige, og det legen som gjør den vurderingen. Men vi har bygd opp et system med takstordninger, der vi har over 100 ulike takster for ulik aktivitet. Så, og det har jo ikke gått utover tillit mellom fastlege og pasienter. Altså det vi ber om nå at det tas ekstra runder for å så skje om, fordi at det en verdi at folk klarer å stå litt i jobb.
1: Bare for å ta det, Knudsen, var det bedre at man fikk mer betalt for å sykemelde noen fullt enn for å ta en lang samtale og ende opp i en gradert sykemelding?
3: Jeg skal prøve å svare kort, men dette bygger jo på en misforståelse, for vi fikk ikke mer betalt for å gradere fullt enn gradert. Betalingen var den samme, 21 kroner, nå det senket til 5, om ikke jeg tar feil. Men du legger jo et premiss her at dette har ikke gått utover tilliten mellom pasient og lege. Nå ble taksten innført i dag, så vi vet ikke hva som vil skje mellom pasient og lege. Jeg hadde på mitt kontor i går 4 pasienter som kom og påpekte hvordan skal dette gå. Kan jeg forvente en full sykemelding av deg neste gang, ja eller nei? Så det går utover tilliten, samme hva man legger til grunn.
2: Altså men nå innfører vi de her endringene nå, og da må vi også se på hvordan det her utvikler seg, hvordan det her, både effekten av det, men også hvordan, om det får utilsiktede konsekvenser som du peker på da. Og der kommer, det en del av den enigheten med legeforeningen, det vi veldig glad for, og det vil vi følge med på sammen med.
1: Og jeg vet at dere også skal følge med på, Anne-Karin Rimme, inntjeningen til legene, som også en del fastleger bekymret for. Og i dette oppropet jeg viste til, så blir dere bedt om å jobbe for å reversere ordningen, og også innkalle til et ekstraordinært landsråd, hvor medlemmene kan drøfte dette. Er det noe dere vil ta initiativ til?
0: Ja, det har Allmennlegeforeningen allerede gjort forrige uke, så det blir det 19. august. Denne endringen i tidstakster som du henviser til, den skal være kostnadsnøytral, så her kommer både vi og staten til å følge godt med på hvordan det går.
1: Det blir mange interessante samtaler på legekontorene fremover. Da. Takk skal dere ha alle tre. Jon Michael Knudsen, fastlege i Lillestrøm kommune, Renate Tårnes, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Anne-Karin Rimme, president i Legeforeningen. Utviklingsministeren skal både kutte i og omorganisere norske bistandspolitikk. Målet er at bistanden skal bli mer effektiv og fremtidsrettet, og som en del av den prosessen har han invitert norske bistandsorganisasjoner til å være med. Problemet er at ingen av dem vil foreslå hvor det skal kuttes, og det er du kritisk til, sa du til VG, Åsmund Aukrust, utviklingsminister. Ja, nå rister du litt på hodet med det.
4: Nei, jeg har sagt det. Det er riktig det. Nei, altså, vi er jo i den største endringen av internasjonal bistand noensinne. I fjor så forsvant 1 av 4 bistandspenger, og 1 av 3 penger til humanitært arbeid forsvant i løpet av et år. I tillegg så merker jeg i møte jeg har med mine kolleger fra det globale sør, fra Afrika og andre land, at de etterlyser helt andre ting av land sånn som Norge enn det de har gjort tidligere. Og med så store endringer så tenker jeg det har vært veldig rart å si at vi skal fortsette egentlig akkurat sånn som før, at det som har vært politikken vår de siste 20-30 årene er perfekt, også for fremtiden. Jeg tror tvert imot at vi bør gjøre ganske store endringer. Det er en del ting vi må gjøre mye mer av. Vi skal gjøre mer av noe, men gjøre mye mindre av noe annet. Det blir ikke mer penger, og uansett hvor mye penger det er, så blir det snakk om prioriteringer. Derfor så etterlyser jeg forslag om det, og det har vært veldig bra å høre at
1: det er... Hva er det dere får inn når dere får det?
4: Da får vi forslag om at vi må gjøre mer av det de organisasjonene jobber med, og det er jo litt jobben deres. Men det jeg gjerne skulle hørt av organisasjonene, som jo er eksperter på bistand, jeg er veldig stolt av Bistandsorganisasjonen Norge, mange av verdens fremste eksperter, kunne også sagt, men dette er bra, men det er sikkert bra nok, målt opp mot noe helt annet. Jeg mener at vi nok har vært en litt for kollegial stemning, blant alle oss som er opptatt av internasjonal solidaritet, at vi i stedet for burde ha hatt litt sånn skikkelig bryninger og sagt, dette er veldig bra, men det er egentlig ikke bra nok, dette er veldig mye bedre, og her er det veldig mye viktigere at Norge bidrar, så det er det jeg egentlig etterlyser, og det har jeg fått veldig lite av. Jeg har fått en lang liste med forslag om det vi skal gjøre mer av, som stort sett er mye av det vi allerede gjør, og så er det nesten ingen som foreslår at dette kan vi kutte ut, gjøre mindre av. Men da blir det mer ansvar på oss da, med politikere og fra Arbeiderparti-regjeringen, så sier vi at vi nå skal gjøre store omprioriteringer, og det betyr at det er en del ting som er i og for seg sikkert bra og kommer fra et godt formål, som vi skal gjøre mindre av. Mm.
1: Ingrid Rosendorf Joyce, du er generalsekretær i Caritas, som er en humanitær organisasjon, og den katolske kirkes offisielle hjelpeorganisasjon i Norge. Hvorfor sier dere ikke til Aukrust hva dere kan gjøre mindre av, hvor dere vil prioritere?
5: Vi har jo for så vidt sagt mye om det, også et samlet bistands-Norge har jo sagt at vi er nødt til å rydde i bistandsbudsjettet, og det er jo klart at det er jo regjeringens jobb. De to største postene på bistandsbudsjettet bør tas ut av bistandsbudsjettet. Det er en ganske klare kuttforslag. Det ene er jo da det humanitære, altså det ikke humanitære arbeidet i Ukraina bør ut av bistandsbudsjettet, og det andre er utgifter til flyktninger i Norge. Hvis man tar ut det, så er ganske mye av dette bistandsbudsjettet gjort. Altså, da har man gjort store grep. Det har jo en samlet Bistands-Norge sagt at det ønsker vi. Og så er det er jo under forutsetning at bistand skal gå til fattigdomsbekjempelse. Så kan man jo i tillegg, og det regner jeg med at også utviklingsministeren kommer til å se på, ikke sant? Dette med dyre toppstyrte programmer uten lokal forankring, overlappende internasjonale strukturer, dyre prosjekter med høye administrasjonskostnader. Ja, det kan man også se
1: som
5: på.
1: Andre, ja, men du har fått noen svar, men det var ikke de svarene du ville ha, Chris.
4: Nei, fordi at de to tingene som nå ble pekt på fra Caritas side, er jo penger jeg tenker at Caritas mener at vi skal bruke. De mener bare at noen andre skal betale for det, så det betyr bare at det skal bli et større bistandsbudsjett. Det er i og for seg helt fair å mene, men også om bistandsbudsjettet har vært dobbelt så stort, så måtte vi gjort noen veldig tøffe prioriteringer der. All bistand er ikke like bra. Noen ting er ikke godt nok, og da skal vi gjøre mindre av det, for ja, å treffe de som trenger det aller mest.
1: Altså, hva vil Caritas gjøre altså, mindre av, egentlig da?
4: Hvis du faktisk frier penger på statsbudsjettet, for det å si at Ukraina bare skal komme på toppen, det frier jo ingen penger. Pengene skal fortsatt betales.
1: Så du kan ikke kutte av andres opplegg, men ikke deres eget?
5: Det er helt riktig at vi mener at dette er gode, gode ting, både ikke humanitære støtten til Ukraina og utgifter til flyktninger i Norge, men når dette skal være fattigdomsreduksjon i fattige land, så er det ikke det. Det er veldig mange gode ting som er også utenfor bistandsbudsjettet, men her har et samlet bistands-Norge ønsket at man rydder i det budsjettet.
1: Men er det noe dere mener at dere kan gjøre mindre som ikke er den mest optimale bruken av penger?
5: Ja, vi jobber jo hver eneste dag for å prøve å gjøre arbeidet vårt så effektivt som mulig, så billig som mulig, og så målrettet som mulig. Så det er nesten litt sånn, stusser litt over at vi skal på en måte se på det arbeidet som vi har stor tro på, og så sier at kanskje vi skal gjøre mindre av det, eller peke på kollegaene våre i Folkehjelpen, eller i en annen organisasjon og si at kanskje det prosjektet er, bør gjøres mindre. Men vi sier at vi bør gjøre mindre av overlappende internasjonale strukturer, for eksempel deler av FN-rigget, ikke sant? Det bør man se på. Man bør se på prosjekter med høy administrasjonsandel, og så videre. Det er et generelt råd da. Det man ikke bør kutte av, er jo penger som går ut til prosjekter som er lokalt forankret.
1: Ja, du sier jo at troverdigheten ville økt hvis det gikk inn i de faktiske dilemmaene. Er det ikke det som skjer her nå, mener du?
4: Nei, det synes jeg egentlig ikke, men det er jo store dilemmaer. Og hvis jeg hadde sagt at dere har disse 50 milliardene, hvordan hadde dere brukt de pengene på en annerledes og bedre måte? Jeg er helt sikker på at alle som driver med bistand gjør altså absolutt det beste de kan, men for Norge så tenker jeg at det er ikke godt nok. Vi skal sikre at pengene kommer aller best fram. Det er alltid viktig, for det er fellesskapets penger, det er ikke mine penger.
1: Men hvor realistisk er det at en organisasjon skal nærmest legge seg selv ned?
4: Nei, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre, men jeg synes at vi skal få mer debatt med hverandre. For du tok om noen eksempler og snakket om at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi foreslo før i revidert budsjett å kutte ut noen penger av det vi bruker på arbeid mot plast, ikke de fattigste landene, men i mellominntektsland. Da var jo bistandsbransjen og sa at dette her er rasering av bistand, og dette skal vi ikke ha noe av. Det var jo i og for seg for å gå akkurat inn i dilemmaene du påpeker, for det er masse dilemmaer. Noen penger når de fattigste, noen penger når mellominntektsland. Potten blir ikke større. Det blir ønskeligste politikk å si at alt bare skal legges opp på hverandre. Jeg ønsker tvert imot at vi skal ha en mer kritisk debatt for hva vi skal bruke penger på. Ikke for å få til mindre, men for å få til mer.
5: Vi sier jo ikke at det skal legges opp på hverandre, vi sier at man skal rydde i budsjettene. Hva er bistandsbudsjettet, og hva er gode formål som ikke er en del av bistandsbudsjettet? Men jeg tenker at en annen viktig...
1: Men du er enig at det løser ingenting å bare flytte altså penger til ukrainske flyktninger i Norge over på et annet budsjett?
5: Det løser jo den spesifikke delen av...
4: Det blir ikke
5: mer penger på det store nasjonalbudsjettet. Tvert imot så blir det jo mindre penger på det store nasjonalbudsjettet. Vi har denne 1% i Norge, veldig glad for at man har opprettholdt den. Men vi ser nå at den uthules jo, fordi at man putter ting inn som ikke er bistand. Altså, fra 2022 så var det 65% av tiltakene, eller 65% av pengene på bistandsbudsjettet, at det gikk til fattigdomsreduserende arbeid. Nå i 2026 så er det tallet nede på 54%, sånn at det uthules. Samtidig så får man et revidert nasjonalbudsjett nå, hvor man tar ut 650 millioner av bistandsbudsjettet for å putte over på til flyktninger i Norge. Da ender man opp med, ikke med 1%, men med at ikke, altså ikke sant, 1% er det sånn 99 kroner går til oss selv, 1 krone går til fattige, så har man altså gått ned til 0,92%.
4: Det er svært for plast i mellominntektsland. Det burde jo dere i Caritas da applaudere med den logikken som dere nå har, at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi har et budsjett på over 50 milliarder, det er masse penger på et norsk budsjett, men et veldig lite budsjett for å løse alle verdensproblemer. Derfor så vil vi fra Arbeiderpartiet gjøre det vi kan for at hjelpen skal komme fram til de som trenger det aller mest. Det ser som
1: dere må inn i lønnkammeret og ta prioriteringene der. Takk skal dere ha, hvertfall begge to. Ingrid Rosendorf Joyce fra Caritas og Åsmund Aukrust, utviklingsminister. En historisk varm juni på Svalbard, varmeste junimåned målt i verdenshavene, og et kokende hett europeisk kontinent. Tyskland, Tjekkia og Danmark er noen av landene som den siste uka har meldt om nye varmerekorder. Enda en hetebølge kan være på vei, noe som blant annet har fått den franske statsministeren til å innkalle til et krisemøte. Anders Børingbo, NRK-korrespondent med oss fra Brussel. Hvordan har den siste uka vært i Europa?
6: Ja, på fredag så jeg og rapporterte i 40,9 grader i Paris. Det var som en bakerovn. Og Frankrike satte også rekord med 44,3 grader sør i landet. Og enda varmere lenger ned i Spania for eksempel. Så slo det helt om med nesten tropiske regnbyger og lyn som stengte mange veier i Europa. Og så bygges det opp igjen nå. 26 grader bare i Brussel i dag. Men det skal bli mer, og 35 grader er meldt sør i Europa, og 40 grader og rødt farevarsel for Lisboa nå til helgen.
1: Verdens helseorganisasjon melder om hvert fall 1300 dødsfall i den hetebølgen som vi legger bak oss nå. Hva er det de dør av?
6: Ja, nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode. Og så er det jo slik at i Europa så er det bare 1 av 5 husstander som har aircondition, mens USA der er det 90% som har det. Så man er jo en debatt nå i Frankrike og andre land om det er et klasseskille her, hvor de som har råd til eller har muligheten til aircondition greier seg bra.
1: Vi kan komme litt tilbake til tiltak, men Kikki Kleiven, du er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Det har jo vært mange hetebølger også i Europa, men hva er spesielt med den varmen vi ser nå i disse dager?
7: Jeg vil si hva er spesielt med varmen de siste årene, hvor vi har hatt satt stadig nye varmerekorder. Vi ser at hetebølgene opptrer i Europa tidligere, de er lengre, de er mer intense, og det som er spesielt er at de biter seg fast i en lang periode. Det bygger seg opp et høytrykk og trekkes opp varm luft fra Afrika. Og så samtidig så ser vi at de ofte skjer i en periode hvor det har vært tørt og var en lang, mange uker. Og hvis du har da veldig tørr mark, så intensiverer dette hetebølgene voldsomt. Vi har også temperaturrekorder i havet, slik at det maritime miljøet rundt Europa ikke kjøler ned Europa på den måten som vi kanskje er vant til. Vi får inn kalde vinder fra havet. Men først og fremst, Europa er det kontinent i verden som varmes opp raskest. Altså dobbelt så raskt som andre kontinenter. Så Europa er i en særklasse, henger sammen med Arktis i endring. Arktisk is som smelter påvirker Skandinavia og østlige deler av Europa. Samtidig så har vi denne underlige tingen at fra 80-tallet, så var 70-80-tallet, jeg vokste opp i et ganske forurenset Europa, masse kullfyring, men etter hvert så vi fikk renset kull, vi fikk mindre utslipp av sånn kullpartikler opp i atmosfæren, så har det ført til ytterligere oppvarming. For disse kullpartiklene, de førte til at sollyset ble reflektert tilbake og ut i verdensrommet. Det er med på å varme opp Europa ytterligere. Det ser vi på 80-, 90-, 2000-tallet fremover. Så mens verdens gjennomsnittstemperatur har gått opp 1,4 grader, Europa har blitt varmet opp 2,2. Og disse 2,2 gradene, 2,2 til 2,6 gradene, de kommer på toppen av hetebølgen. Derfor ser vi disse temperaturene og rekordene som nå brytes. Og det er veldig alvorlig, det er farlig, og det krever tilpasning og tiltak.
1: Du nevnte polare områder. Det har jo, som jeg nevnte, vært en historisk varm juni på Svalbard. Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Hvordan ser man klimaendringene i de polare områdene?
8: Ja, polarområdene er jo som jordas kjølelement. Her reflekteres jo mye sollys, og polarområdene bidrar til å påvirke havstrømmer og værsystemer også globalt. Og det vi ser i Arktis nå er jo det at Arktis blir mer sørlig, både klimatisk, men også økosystemene påvirkes.
1: Hvordan påvirkes de?
8: Ja, når det gjelder, hvis vi starter for eksempel i Polhavet, da, så ser vi jo det at Polhavet, isen, den trekker seg nå tilbake. Det har vært et hvitt hav, så nå blir det mer åpent og har utsikt om å bli et blått, åpent polhav om sommeren om bare få år. Vi ser jo det at det kommer arter nordover som konkurrerer med de arktiske artene, og levekårene til de arktiske artene er også under press.
1: Mm. Kikki Kleiven, du nevnte tiltak. Hva kan, hvis vi ser på Europa da, i første rekke gjøre for å innføre tiltak for å motvirke altså konsekvensene da, av denne intense varmen?
7: Frankrike for eksempel har jo nå sitt eget sånn varmehetopplegg som settes i gang 1. juni. I år ble det satt i gang tidlig i mai, for da kom hetebølgen mye tidligere. Det varer helt frem til september, og det betyr at man er da, som er nå i Frankrike når man forbereder seg nå på den tredje hetebølgen, så det er helsevesenet som er i full alarm. Det er også politi, her, kommunikasjonssentraler. Hele landet er i en situasjon hvor man må sørge for å kommunisere, hvor man må sørge for å lukke bygninger, Eiffeltårn, turisme, skoler, universiteter for eksamen, sørge for at det er områder og steder hvor folk kan møtes. Og 11. juni så kom Verdens helseorganisasjon, WHO, ut med et nye regler for hvordan man skal samhandle rundt disse hetebølgene. Og da er jo det å ta ledelse, ikke bare i en region, men mellom regioner, mellom land, veldig viktig. Kommunisere ut til folk tydelig hva som skjer, hvilke tiltak de må gjøre, hvor de kan gå for å kjøle seg ned. Hjelpetiltak, det er også veldig viktig å kartlegge hvem er de utsatte gruppene i samfunnet, om det er folk som jobber ute, om det er folk som bor på gaten, om det er eldre som ikke kan flytte på seg når det er supervarmt. Det er viktig at folk får i seg nok væske og ikke er eksponert for varme. Og så er det også viktig å ha en læringskurve. Og det så er det franske helsevesenet de jobber med nå. Hva har vi lært fra disse to hetebølgene vi allerede har hatt? Slik at vi nå så går inn i den tredje hetebølgen. Det går på helt konkrete ting som å flytte medisinene så de holder seg kjølige i sykehus. Sikre at eldre, som er da mest hetutsatt, jo eldre vi blir, jo vanskeligere har vi for å regulere temperaturen i kroppen vår, at de flyttes da til den kjølige delen av sykehuset, og så videre og så videre. Så det er en lang liste.
1: Ja, Anders Børingbo, du nevnte jo dette med klasseskiller. Hvordan går debatten rundt i europeiske land om forberedelser på den, skal vi si, den nye normalen?
6: Ja, det er masse debatt om hvordan tiltakene skal være, for den franske regjeringen og også andre land for så vidt blir kritisert for å kun ha hastetiltak og midlertidige tiltak. Nå etterspørres det at disse samfunnene nå rigger seg enda mer grunnleggende for dette som skjer år etter år, at det blir varmere. Altså mange skoler og sykehusavdelinger måtte holde stengt fordi det verken var klimaanlegg eller aircondition der. Det er noe man ser på. Og så er det jo bygningsmassen. Vi vet jo at de gamle franske murhusene for eksempel samler jo utrolig mye varme i seg. Og også en del nye bygg er bygget slik at det samler en del varme. Så det er en stor debatt her om at nå må man se langsiktig hele samfunnet på å skru seg på en ny måte. Fordi dette blir den nye normalen, og det kommer hetebølger hvert år.
1: Og når, skal vi si, kjøleskapet smelter, som du nevnte, Camilla Brekke, hvordan kan dette også påvirke områder lenger sør når oppvarmingen skjer så raskt i polarområder?
8: Jeg tenker kanskje først det er viktig å poengtere, det har vært i rekordsommer den ene etter den andre, og også rekordsmelting når det gjelder brea på Svalbard. Men også viktig å nevne det at permafrosten og det aktive laget på Svalbard, det er en endring som når man ferdes der, så betyr det noe. Det betyr noe for vegetasjon og også på bygningsmasse der, så jeg synes det er viktig å understreke hvordan det ser ut og hva som skjer.
1: Hele landskapet forandrer seg rett og slett.
8: Nettopp det gjør. Og klart, det som skjer i Arktis skjer jo ikke isolert, så det er jo en kobling tilbake til jordsystemet i stort, og klima og værsystemet også lenger sør.
1: Hos oss da, Kikki Kleiven, vi svetter jo ihjel når det nærmer seg 30 grader. Hva kan Norge gjøre for å forberede oss på stigende temperaturer?
7: Ja, minner meg på 29 grader, da koste meg oppe i Florø i fjor i juli. Men hett var det, og det var tropenetter. Og akkurat på den tiden hvor vi satt temperaturrekorder, for eksempel oppe i Trøndelag med 33 grader, så var jo Norges Røde Kors veldig ute og veldig tydelig, og ga beskjed om at vi er heller ikke klar for denne type hetebølger. En hetebølge i Norge, det er 5 dager med 27 grader, og det som man så da, det er jo egentlig litt av de konturene som vi ser i Europa nå, nemlig igjen at det er utsatte grupper. Det kan være folk som ikke har mobilitet, som er i leiligheter, som mottar mye sol, de blir veldig overopphetet, de får ikke drukket nok vann. Det kan være at vi har bygget sykehusene våre med store, flotte vinduer, for vi ønsker å få lys og luft inn, vi ønsker å få solen inn når det er mørkt og kaldt, men når det heter bølge, så slår dette ut. Og vi har veldig mange gamle bygde institusjoner i Norge som bygget for å holde kulden ute, ikke for å holde heten ute. Så her i Norge så må vi også tilpasse oss hetebølger, og de kommer til å komme her også, både til lands og til havs. Så dette vil påvirke folk som bor i Norge, det vil påvirke økosystemene våre, og selv om det er deilig med badevann og en god sommer, så er det skremmende når vi ser disse høye temperaturene. Og igjen, ha fokus på utsatte grupper. Så jeg tror vi må begynne å følge opp Røde Kors sine råd her, og igjen planlegge for en del tiår fremover. Ikke bare liksom ta dette her når det skjer, og reagere raskt, akkurat som nå kritikken har gått på i Frankrike. Vi må begynne å planlegge klokt, og så vet vi også det at til syvende og sist så handler det egentlig om klimagassutslippene våre. Jeg føler jo at jeg har sittet og snakket litt om hetebølger og oppvarming, og går vi et par tider tilbake, så snakket vi om at disse hetebølgene kom til å komme oftere. Nå lever vi i det, men det er egentlig bare en smakebit på hva som kommer til å komme fremover. Så selv om vi står på tampen av sommeren og skal ønske hverandre god sommer, så er det alvor med hetebølger. De tar liv.
1: Vi kunne hatt noen statsråder her på plass, for dette angår mange. Vi får invitere dem neste gang, og så sier vi tusen takk til dere tre. Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret, Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt, og til vår egen Anders Børringbo. De ser ut som vanlige briller, men inneholder så mye mer enn synskorrigering eller solskjerming. I dag kan hvem som helst dra til en optiker og kjøpe Metas nye høyteknologiske briller. De kan hjelpe deg å navigere i trafikken, fortelle hva du ser på, spille musikk eller ta bilder og videoer. Inga Strømke, du er førsteamanuensis ved Norwegian Open AI Lab ved NTNU, og du går ut mot salg av disse brillene i en kronikk i Aftenposten. Men si først, hvordan er det disse brillene egentlig fungerer?
9: Jeg synes du oppsummerte det ganske bra. Det er et par briller, Oakley eller Ray-Ban, som er de tradisjonelle modellene, som da har blitt utvidet med litt ekstra funksjonalitet, så de kan filme, og så kan de ta opp lyd, og så kan de snakke direkte til brukeren. Og så er det sånn at det skal gå på et lite lys, en liten lampe her, når de brillene filmer, men det er ganske enkelt å deaktivere den lille lampa. Og så vet vi at de her brillene har tatt opp folk uten at de har bedt om å filme, og at for eksempel tredjepartsarbeidere for Meta i Afrika har sett da opptak av folk som har kledd av seg, gått på do, hatt sex og i det hele tatt. Og jeg er jo bekymret for at man kan gjøre om samfunnet til et slags overvåkningssamfunn der privatlivets fred ikke finnes lenger, hvis vi vender oss til at alle går rundt med overvåkningsutstyr i ansiktet.
1: Martin Gull, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Er du enig i bekymringen, og ikke minst for personvernbrudd?
10: Ja, altså retten til å ferdes anonymt, den er grunnleggende, og jeg forstår at folk er bekymret her, og så er det viktig å si at i Norge så har vi et godt teknologinøytralt lovverk som adresserer nettopp misbruket av det du beskriver.
1: Men er det godt å, altså, Strømke, er det ikke gjennomsiktig, hva heter det på, altså, for skjønner vi når det misbrukes eller ikke?
9: Altså, problemet er jo at vi allerede vet at for eksempel kvinner har blitt filmet uten at de visste at de ble filmet eller hadde anledning til å samtykke det en gang av folk som har hatt på seg metabriller og så har lastet opp det på internett, og så har de her kvinner blitt trakassert. Og jeg mener, se for deg at du har et barn i bleiealder som er i barnehagen, og så er det en ansatt i barnehagen som bruker de brillene og skifter bleie på barnet ditt, da kan filme barnet ditt nakent i sånn helt perfekte overgrepsvinkel. Hvordan skal det barnet eller de foreldrene kunne si at de ikke samtykker til det? Altså det er helt absurd å tenke på egentlig at vi skal slippe inn denne typen teknologi i samfunnet. I alle fall hvis vi ikke ønsker det. Og jeg føler at den har bare blitt snikinnført. Det er bare sånn går utviklingen, og her har vi teknologi fra USA, og sånn må det bli.
1: Det er noen grunn til at vi har hørt om lovverket, fordi vi skal til deg, dere må ta på dere hodetelefonen her da, for dere sier til Klassekampen fra SVs side at dette bør forbys. Mirelle Høie-Berntsen, du er justispolitisk talsperson for SV. Hvorfor er det riktig løsning?
11: Det stemmer, fordi dette en helt ny game changer. KI-briller gjør at overvåkning, at den blir helt usynlig. Du vet faktisk ikke at det begås et lovbrudd. Og vi ser jo nå med den massive markedsføringen som gjøres av Meta, hvor vi ser noen av verdens største influensere og designere, som Prada for eksempel, og Kylie Jenner, nå markedsfører dette ut mot helt alminnelige mennesker. Og det gjør at overvåkning blir en del av hverdagen vår, og vi mener derfor at vi må ha et generelt forbud mot dette her, for vi ser jo det at vår lovgivning, sånn som den i dag, den regulerer ikke den teknologien. Og dette virkelig en game changer for personvernet vårt.
1: Ingull.
10: Altså, poenget med teknologinøytralt regelverk er at du regulerer misbruket, altså handlingen, uavhengig av om den begått gjennom briller eller en mobiltelefon. Å filme barn som du har eksemplifisert naken, om det på strand med briller eller med mobil i en barnehage, det ulovlig etter straffloven. Sånn at det viktig å presisere det. Så vi opptatt av, og jobber også veldig hardt med KI-forordningen, knyttet høy risiko KI, og der vil vi jo gå sammen med Europa. Poenget vårt er at vi mener at regjeringen og Arbeiderpartiet mener at et særnorsk forbud kan høres handlekraftig ut, men håndhevingen er ekstremt problematisk, og derfor må vi gå sammen med Europa.
1: Men ok, så det det ene, men dette som du sa først da, at det altså, du kan like gjerne filme en mobiltelefon, men det jo litt lettere å oppdage om man blir filmet med en mobiltelefon enn om noen bare går rundt med briller som ser helt normal ut.
10: Men det jo handlingen, misbruket som er poenget og regulert etter loven.
1: Men det, for at man skal bli lovforfulgt eller etterforsket, så må jo noen i det hele tatt mistenke at det et lovbrudd. Hvor lett det å mistenke det hvis noen bare går rundt med vanlige briller?
10: Altså, den diskusjonen hadde vi også når vi gikk fra 24-bilders kamerarull og mobiltelefonen rullet inn her, og man hadde uendelig med kamerarull. Så ble det brått veldig mye vanskeligere å oppdage denne type adferd, og det også derfor vi har utviklet lovverket i teknologinøytral retning, sånn at det som ulovlig fysisk også ulovlig på nett.
1: Hensiktsmessig det, Høie Berntsen, å forby enkelte objekter i stedet for å slå ned på selve teknologien, eller lovbruk, misbruk av teknologien?
11: Jeg veldig glad for at du stilte det spørsmålet til Marte programmet der, fordi det handler jo nettopp om at her vet man ikke at det begås et lovbrudd. Man som privatperson, det kan være du går på gaten og noen filmer deg, og du kan få, fordi det ansiktsgjenkjenning i mange av disse brillingene som ikke lov, og de kan i samtid oppdatere hvor vedkommende kommer fra, hvor du på skole, hvor du går, adressen din, om du har barn, om du gift. Det opplysninger som vedkommende med briller kan få i samtid, og da blir jeg veldig bekymret når jeg hører at regjeringsapparatet her svarer om at våre lover klar for dette her. Dette en game changer, og jeg håper også at vi får nå en regjering som mye mer på og forstår at vi må regulere dette her før det blir allemannseie.
1: Ok, Ingull og Sostrømke.
10: Så håndhevingen poenget her. En særnorsk forbud mot et enkelt produkt la seg ikke håndheve. Det europeisk fellesfront som poenget. Og så vi veldig opptatt av europeisk personvern. Personvern, den kommer med en rapport, personvernsråd kommer med en rapport i sommer om disse metabrillene, og vi skal ivrig og spent følge med på hvordan de konkluderer. Så ta det med inn i det videre arbeidet med KI-forordningen.
1: Hva tror du kan være løsningen, Strunke?
7: Ja, det ikke godt å si hva som løsningen her. Altså, problemet jo at lovverk og håndheving ofte blir halsende etter. Altså, hvis jeg har lyst til å klage inn bruken av de her brillene mot meg nå, så må jeg gå til datatilsynet, og så må de sende det til det irske datatilsynet, fordi at det der Meta sitt hovedsett er. Og om 2 år så kan det hende at de da lander på at det her ulovlig. Og det så frustrerende for meg som teknolog, som vet hvor positivt det mulighetsrommet i denne teknologien og kunne vært, å se at vi gang på gang lar det skli inn teknologi som legger til rette for at samfunnet utvikler seg i en ekstrem dystopisk retning, og så venter vi på at regelverket skal, og domstolene skal rekke å ta stilling til det. Så jeg etterlyser her faktisk mer politikk enn reguleringshåndheving. Faktisk.
1: Men du sier positivt, altså fordi vi har for eksempel snakket med Blindeforbundet, de positive til at dette kan være et godt virkemiddel.
7: Ja.
1: Så hvordan skal vi klare å ta de positive delene av det og utelate de negative?
7: Altså, jeg mener at det må være med å slå ned på det alldeles ufantastiske, og vi vet jo at Meta for eksempel allerede har laget program
9: programvare for biometrisk ansiktsgjenkjenning. Det eneste de trenger å gjøre er å rulle det ut. De hadde allerede rullet det ut i apper som ble lastet ned til 50 millioner mobiltelefoner. Så det er noe med å stille høye krav til det negative potensialet, at det må minimeres før man tillater et produkt. Og jeg mener at håndhevingen som vi har prøvd hittil med veldig kraftig teknologi, beviser det ikke har fungert. Altså, se hva slags suppe vi står i nå med sosiale medier.
10: Ja, så når det gjelder biometrisk ansiktsgjenkjenning, så vil jo det bli en del av dette høyrisiko, denne høyrisikodelen av KI-forordningen, så det er vi veldig glad for at er en del av det. Men dette er jo litt, alle teknologiendringer, og det vet jo du bedre enn, hva skal jeg si, alle, har oppsider vi må skalere, og nedsider vi må minimere. Og det er jo også derfor, det er så, fordi at lovverket, som du helt sikkert sier, alltid har hengt dette teknologiutviklingen, det er jo sånn nytt som begynte med internett.
1: Men nå går det ganske fort da. Har vi kontroll i det hele tatt?
10: Ja, jeg vil jo si at vi har god nok kontroll, og vi vil jo også, man skal være veldig varsom med å gå og kjøpe seg disse brillene av to, minst to forhold. For det første, knyttet ditt eget personvern ved å anskaffe deg disse brillene, du må tenke deg svært nøye om hvilken den handlingen du da begår, både for din egen del med ditt eget personvern, men ikke minst også for andres personvern, og det handler jo om straffbarheten ved misbruk av disse brillene på lik linje med mobiltelefon eller en pen du skaffer deg på Spyshop.
1: Vi har god nok, eller i hvert fall grei kontroll, hører vi her, Høyre Berntsen.
11: Nei, altså jeg helt enig i at vi må ha unntak for teknologi som fungerer som gode hjelpemidler. Det skal vi selvsagt ha, og det skal vi fortsette å ha. Det er viktig. Men så er det akkurat som vi regulerer for eksempel legemidler. Ikke sant? Noen ganger så kan det være nødvendig med sterke legemidler som antibiotika eller morfin, og da får man det. Men det er en sterk regulering på det. Og når vi vet at det er fare for misbruk, sånn som det er her nå, så vet vi, da må vi ha reguleringer. Fordi det er jo akkurat som barn og unge er veldig kjappe til å ta i bruk ny teknologi, og nå risikerer vi at alle sammen nå går rundt og overvåker deg hele dagen, millioner av samtaler i hverdagen, hvor du er kanskje sammen med familien din, hvor du er på jobb, du er i medarbeidersamtale, kanskje er du barnehageansatt, kanskje jobber du i helsevesenet og jobber med sårbare grupper. Kanskje er du hos gynekologen, og gynekologen bærer briller, og du vil aldri vite om du blir filmet.
1: Nei, vi har jo eksempler på at det har skjedd ganske ekle ting hos gynekologen uten at det var metabriller involvert, men er det dette meta, altså at det er de som lager disse brillene som gjør dere ekstra skeptiske fra SVs side?
11: Nei, det jeg er veldig bekymret for er at Meta har over 3 milliarder brukere, og vi vet at all den informasjonen her som de laster opp, den blir også brukt videre til å trene KI-verktøyene til Meta, som er superkraftige, og brukt til å trene opp modeller som blir enda mer manipulerende enn de vi har i dag. Og det er et samfunn, som jeg sier, som er en game changer, og som vi er nødt til å regulere.
1: Ingel.
10: Vi er veldig opptatt av det å følge denne, vi er jo ikke i mål på noe vis. Vi følger denne regelverks, denne teknologiutviklingen hver eneste dag og vurderer hvordan vi justerer lovene. Så er det jo interessant at SV, hver gang opplever jeg at SV sier at svaret er et forbud, og da er litt sånn, hva er spørsmålet, og hvordan skal du håndheve det?
1: Ok, Strømke, til slutt, har vi noe kontroll, sånn som du ser det?
9: Og jeg blir jo fortvilt her, mildt sagt, og jeg prøver jo å være optimist både på demokratiets og på teknologiens vegne, men altså det, jeg klarer ikke å se for meg noen teknologi som kunne vært verre enn det her, altså hvor ille må det bli før vi setter ned foten og sier akkurat i Norge så gidder ikke vi dette.
1: Det får bli siste ord i dagens Dagsnytt 18, bortsett fra de jeg kom med nå da. Takk til dere, Mirelle Høie Berntsen fra SV, Inga Strømke fra NTNU og statssekretær Marte Ingull. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for dagens Dagsnytt 18, eller Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen. Takk for nå.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Tallet på døde etter det kraftige jordskjelvet I Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen I Venezuela, melder Reuters. Titusenvis fremdeles savnet etter det kraftige jordskjelvet som råket landet forrige uke. Seks personer drepne og minst 50 såret I russiske luftangrep I Ukraina I dag, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skal ha rammet Odessa-regionen og byen Kherson sør I Ukraina. Ukraina skal ha utført angrep mot energianlegg I Russland I dag tidlig. På Svalbard var juni I år den varmeste junimåneden som registrert siden målingene startet I 1899, det skriver Klassekampen. Det stor variasjon mellom de ulike værstasjonene på Svalbard, men I Longyearbyen var snitttemperaturen på 6,3 grader, og det 0,2 grader varmere enn den førre varmerekorden for 2 år siden. Bare I Akershus fylke har 15 personer mistet liv I trafikken så langt I år. Det 3 ganger så mange som første halvdel av fjoråret, opplyser Statens vegvesen. I hver tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale, forteller Roar Skjelbre Larsen I utrykningspolitiet.
1: Det sånn at fart jo det som hovedårsaken til de alvorlige ulykkene. For hver eneste kontroll så jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
2: Hittil I år har over 50 personer dødd I trafikken. De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen som jobber med en tiltaksplan.
3: Det jo alt fra å bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper som for eksempel motorsyklister som vi ser særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
0: Det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Reporter I saken, Jenny Dahlbakken. Brasil nervøse før åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRK sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakta Brasil 1 gang før I VM I 1998. Også nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
4: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
0: Så tenker vi med at frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Bama ber folk kaste produkter om henne har kjøpt deg. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: NRK P2

0: sällskap helt fram till klockan 13 och då ska vi bland annat höra om den upphetade debatten om blomstrade kjoler med puffärmer och tyll och varför det är så mycket puffärmer, blomster och tyll i motebildet akkurat nu.
1: Ja, varför är det så många romantiska prinsessekjoler och varför blir någon så provocerad av att andra har på sig akkurat det? Kan de inte bara ha på sig det de vill då?
0: Vi ska också få uppdatering från detta sista vi må väl säga en fantastisk dag I fotboll-VM.
1: Ja, det har I hvert fall varit innehållsrikt, det kan vi I hvert fall si.
0: For en deilig seiersrus, men hvordan blir veien videre nå?
1: Ja, det noe av det vi skal innom I løpet av P2-pulsen med Jeanette Plato og Einar Lier-Slangsvold I dag. Men først så handler det altså om kjoler og klær.
0: Ja, og så lurer jeg på, Einar, skal du på fest I løpet av sommeren? Et eller annet bryllup eller en eller annen feiring av livet?
1: Åh, det altså ikke noen store, men jeg håper litt fest, håper jeg det blir da.
0: Litt fest?
1: Ja.
0: Da må du ta en god titt på kjolen rundt deg. Sjekk, sjekk om det
1: Jeg ikke skal ha på kjola, hadde jeg tenkt da, men likevel.
0: Nei, ikke du, men se, du kan se rundt deg, Einar.
1: Okay, okay.
0: Dette gjelder uansett hvis det noen damer I nærheten da.
1: Ja. Ja.
0: Sjekk om det mye blomster, puffermer og tyll. Det nemlig veldig I vinden akkurat nå, og det ikke alle like fornøyde med. Faktisk har meterne med tyll og blomster generert det som omtales som kjoledebatten. Og da kan det jo være greit å vite hva denne debatten går ut på, før du på den blomstrende festen, eller du som lytter til oss nå, tar på deg den kjolen. Og Ida Elise Eide Einarsdotter, moteredaktør I KK. Hvordan vil du beskrive temperaturen I kjoledebatten?
2: Altså, vi kan vel kanskje si det sånn at det ikke noe tvil om at det kan bli varmt I sommer. Og det samme gjelder jo kjoledebatten. Den har allerede vært varm ganske lenge. Så det jo etter hvert et sånn sikkert sommertegn, ikke sant? Det nesten blitt tradisjon. Men likevel så lar vi oss provosere år etter år.
0: Jeg tenker for å få en liten sånn smak på hvor opphetet det hele så kan vi høre fra en av de som har ment mye om dette her. Det klart, altså en av de mest siterte kommentatorer I VG, Astrid Mæland, som skrev en kommentar tar med overskrift «Nok marengskjoler nå», hvor hun mente sommermoten 2026 så prinsessete at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest. Og Sara Sørheim, hun fikk som vanlig virkelig sagt det I Aftenpodden.
3: Altså som å komme inn I en sånt, en barnebursdag, bare I voksenstørrelser, med sånne volanger og rosa greier, og sånn der puff opp på puffen, og det nesten så det sånn blinkejoggesko. Apropos vikingdebatten, at det Hvis jeg sånn, litt dumt vi sender ut fotballspilleren vår med vikingklær, bare sånn, kanskje litt dumt at vi klærer opp en hel nasjon sine kvinner I babytøy. Kanskje det noe vi heller skal diskutere.
0: Ingen tvil om hva Sørheim mener I samtale med Kjetil Alstadheim I Aftenpodden, og Ida Elise Eide Einarsdotter, hva det I hovedtrekk denne debatten går ut på?
2: Nei, den jo blitt en sånn føljetong om sommermoten, og om den sommermoten som har dominert de siste par årene, I hvert fall visuelt her hjemme. Så som du sier, man ser seg rundt, man trenger ikke være på bryllup engang, det bare å se seg rundt ute en varm sommerdag, så har du disse kjolene. Og den går jo I all hovedsak ut på den debatten, rett og slett hvorvidt voksne kvinner bør kle seg de prinsesseaktige kjolene som de gjerne refereres til. Da. På den ene siden har du de som mener kjolene barnslig og stygge, litt som vi hørte her, og som kan gi ubehagelige assosiasjoner rett og slett. På den andre siden så har de som slår et slag for blomsterkjolen, men også de som bare rett og slett mener at kvinner skal få kle seg I hva de vil.
0: Kan du ikke beskrive litt disse kjolene? Altså, vi skjønner at det blomster og noe puff her, men hva mer?
2: Altså, det vi gjerne kaller blomsterkjoler, da, for man kaller det også blomsterkjoledebatten, det blitt en litt sånn sekkebetegnelse, fordi vi snakker jo ikke bare om blomsterprint, det trenger for så vidt ikke være det engang, men det gjerne det der småblomstrede, eller at det vært også litt større blomsterprinten, men de jo gjerne fargerike, fotsige, og det litt sånn som vi hørte her også, de har alt da, blomsterprint, tyll, rysjer, porrysjer, pastellfarger, puffermer, marengskjoler det jo også blitt kalt med rette, så det en slags visuell fremstilling av litt sånn alt på en gang.
0: Så det vel så mye formen som blomstrene?
2: Absolutt.
0: Ja. Og smak jo veldig personlig det, så hva det de mener problemet annet enn at noen mener at dette stygt da?
2: Altså, fordi det handler om noe mer enn det liksom banale, god eller dårlig smak. Kjoledebatten berører ganske dype spørsmål om både kjønnsroller, om konformitet, om kritikken av kvinners valg til å kle seg som de vil. Og det jo fordi at klær er mer enn bare klær. Og motens viktigste oppgave, den å speile samtiden og kulturen, og for noen så blir denne kjoledebatten derfor en slags sånn prinsipiell kamp, om du vil, for retten til å kle seg som man vil. For andre så er kjolene noe mer enn bare seg selv. Det handler om symbolikken bak. Og så har du de som mener at debatten i seg selv, som bare blir sure på debatt, vi må ikke glemme de, fordi de mener det typisk for agurktid, ikke sant? Da avisen gjerne fattig på nyheter. Og det passer jo godt med årstiden det, for det jo en sånn debatt som alltid dukker opp om sommeren, og den, som både Sara Sørheim og Astrid Mæland vet, det gir klikk, og det gir såkalt clout på et vis også. Og så det litt typisk da at moten havner der, synes jeg. Et sted sånn mellom børs og katedral, mellom kultur og underholdning. Det lett å avfeie det som en slags sånn bagatell, da. Men vi ser jo at debatten både provoserer og at den løfter opp de der litt dypere spørsmålene som jeg var inne på.
0: Ja, for du sa ordet symbolikk her, det handler vel så mye om det. Hva slags symbolikk da?
2: Nei, noen mener da at disse kjolene de gir noen litt sånn ubehagelige assosiasjoner som jeg nevnte, fordi at de bærer i seg noe som kan leses som en slags sånn ultrakonservativ estetikk som vi kjenner blant annet fra MAGA-bevegelsen. Fordi at det jo en konservativ vind som blåser over store deler av både politikken, og med det også kulturen, og med det også moten, for alt henger sammen på et vis. Og der har vi sett trender som tradwife på TikTok for eksempel, og en, det at moten lener seg på en til dels mer konservativ mote, med litt utdaterte kvinnesyn blant annet. Så mange mener at disse kjolene er et uttrykk for det. Det er mulig det er å dra den litt langt, men det er noe som det er.
0: Ja, og så avisa Washington Post skrev blant annet «Er blomsterkjolen den konservative it-jentas uniform?» Hva er det man ser i USA nå når det gjelder hvem som bruker blomsterkjolene?
2: Altså det jo en grunn til at man tenker at denne estetikken, at man kjenner den igjen fra et sted da, og da er det lett å trekke frem nettopp MAGA-bevegelsen, som bruker mye av disse mer sånn tradisjonelle moten da, som er for eksempel disse småblomstrede kjolene.
0: For det ganske sånn feminine også, ikke sant, ja. I detaljene
2: ja.
0: Sine?
2: Mm. Ja. Men igjen da, moten speiler samtiden på godt og vondt, holdt jeg på å si, og jeg tror at de fleste i Norge som synes at disse kjolene er fine, som velger de, enten de bare skal ut den første sommerdagen, eller skal på bryllup, ikke legger de her assosiasjonene til grunn for klesvalgene sine da, men mot er jo ofte som en løk som har mange lag, så det jo interessant å dykke ned i det uansett, men det klart at det er ikke den eneste grunnen til at småblomstrede kjoler trender nå er ikke fordi at MAGA-estetikken står sterkt. Det jo andre trendaspekter her også ved det, for vi ser det jo også på catwalken. Så det ikke bare fra på en måte, amerikansk politikk dette dukker opp, dette også noe som ligger i trendene som vi ser nå.
0: Mm. Og det, vi skal snakke litt mer om det, fordi det klart at hvis vi går og velger en kjole, så tror vi kanskje at vi bare gjør det fordi vi plutselig synes at den fin, men det ligger jo ofte noe mer bak. Det jo en lang kampanje som ofte ligger bak fra i moteverden om, som påvirker hva vi synes er fint. Og når vi nå skal dykke litt mer inn i moteverden, Ida Lisa Einarsdotter, så tenker jeg vi må ha et lite klipp som ganske gøy, og det fra 2006, hvor redaktørdronninga Miranda Priestley, spilt av Meryl Streep i Devil Wears Prada, hun i et redaksjonsmøte kommenterer forholdsvis tørt, kan vi vel si, i på hva, når noen foreslår å ha blomstrede klær om våren. Vi kan høre.
4: I did that 2 years ago. What else?
5: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could
4: florals?
5: Do
4: for spring. Groundbreaking.
0: Blomstermønster om våren, så banebrytende, sier hun også her. Og det jo ikke banebrytende nytte her, hverken debatten eller mønstrene. Og Ida-Lise, kan ikke du fortelle om rollen blomstrete kjoler har hatt i motehistorien?
2: Åh, ja, ikke sant? Den lang. Altså, nærmest alle motehus med respekt for seg selv, da, for å si det litt sånn flåsete, har vist mønstre med mer eller mindre jevne mellomrom i sine kolleksjoner, og flere på en måte også uløselig knyttet til det. Chanel, for eksempel, som har en lang arv nettopp med blomsten. Ofte kan det også være en helt spesifikk blomst, eller Dior, hvor kreativ leder Jonathan Anderson, som nå leder huset, igjen har gjort blomstermønster til en del av husets identitet, men i mer moderniserte versjoner, og sånn er det jo gjerne når noe dukker opp igjen, da blir det en slags modernisert variant, så det ikke første året vi ser blomstermønster i mote, og det kommer heller ikke til å være siste. Det en slags klassiker, og det jo også et av argumentene i denne debatten, at du kan egentlig aldri trå feil med blomstermønster, fordi at det alltid vil være en del av motebildet. Men så det ikke bare blomstermønster, ikke sant? Vi har det vi har snakket om, både puffarmer og rysjer og så videre. Så, og det også blitt en stor del av trendbildet nå. Og grunnen til det blant annet fordi at vi har oppdaget den litt sånn nostalgiske trenden. I motebildet så ser man mye tilbake nå. Og det ser vi også i populærkulturen, og det kanskje fordi vi lever i en verden i krise, hvor det menneskelig å se tilbake, søke mot det kjente og kjære, og da det kanskje ikke puffermer og rysjer så langt unna. Så det noen helt sånn klare trendaspekter her også, som på sett og vis forsvarer trenden da.
0: Ja, for det jo ikke sånn at kvinner her i Norge, de aller fleste i hvert fall, de går jo ikke inn i en butikk og velger en blomstete kjole og tenker, ja, dette gjør jeg fordi dette sånn som de driver med i MAGA-bevegelsen og de konservative jentene i USA.
2: Nei, det tviler jeg på.
0: Men du enig, altså vi klær oss som vi vil, sier noen, og det må vel være greit, det det ikke det?
2: Jo, jeg tenker for all del, og det jo på mange måter også motargumentet i debatten, at man reagerer på at man skal nok en gang, ikke sant, problematisere rundt kvinners klesstil, og det har jo ikke første året det har blitt tatt opp heller, så jeg tenker at man burde nesten være vant til det her etter hvert. Likevel så lar vi oss provosere gang på gang, og det jo fordi det rører ved noe helt grunnleggende, den der rett til å ta på seg hva man vil, og det også kanskje litt sånn typisk norsk, hvor ikke vi har sånn veldig lang og intrikat motehistorie som mange andre store motebyer. Vi tenker ofte praktisk, det skal være funksjonelt, og det jo også et trekk ved disse kjolene, at de gjerne både praktiske og funksjonelle, og fine å kle seg i varmen.
0: Debatten ikke ny, sier du, den dukker opp støtt og stadig om sommeren, men hva nytt med årets debatt da?
2: Vel, ikke så mye. Nei, vi blir jo fortsatt kollektivt fornærmet, mer eller mindre. Det jo ikke så vanskelig å fornærme folk. Jeg skal ikke mer til enn dette. Det jo fordi at det blitt en såpass stor trend som på en måte vi alle en del av. Altså, kanskje man kan si at det nesten nærmest rører ved folkesjela, for det rett og slett så mange av oss som går i det. Og da blir det provoserende, rett og slett fordi at det rører ved noen helt sånn, det der grunnleggende valget med å ha på seg hva man vil, og fordi at altså, hva mer irriterende enn å bli fortalt hva man skal ha på seg? Det jo selvfølgelig å bli fortalt hva man ikke skal ha på seg.
0: Ja, og dessuten så det jo etter en sånn lang mørketid, så det jo noe skikkelig deilig å gå i en helt annen retning og ta på seg litt farger og blomster, det ikke det?
2: Ja, men det det, ikke sant? Og det handler jo litt sånn om trender også. Vi vet jo det, moten syklisk, trender kommer og går, for så kommer tilbake igjen, og litt sånn det med de kjolene. Samtidig som vi var inne på, som blomstermønster en del av mothistorien, og at dette praktiske plagg og så videre. Og som du sier, vi ikke spesielt bortskjemte med herlig varmt sommervær, spesielt der hvor vi bor, sånn at vi tar tilbake de kjolene jo også et, på mange måter kan du si at det speiler det som skjer på catwalken da, for et grunn til at spesielt blomstermønster og volanger og litt sånne, kan man si, nærmest barnlige ting. Vi hørte jo det her at det ser ut som du kommer inn i en barnebursdag. Ja. Moten jo blitt, om ikke barnslig, så i hvert fall barnlig. Og en av grunnene til det, altså Peter Pan-moten jo det blitt kalt det vi ser på catwalken, og en av grunnene til det jo at designerne må svare i en slags tid hvor verden brenner, og hvordan

0: finns andre ting også selvsagt, men det ganske dominerende. Hva sier denne satsingen på blomster om hvordan det går i motorbransjen generelt akkurat nå?
1: Altså, i motorbransjen blomster alltid på moten, så å si da. Og at det kommer til overflaten igjen nå ikke tilfeldig, som vi var inne på. Vi lever i en usikker verden. Det nostalgi, det det der kjente, nære og kjære som kommer tilbake. Ikke bare i moten, men i popkulturen generelt. Og der blomstermønster nærmest en selvfølge. Kall det en sånn slags virkelighetsflukt da. Det i hvert fall det vi ser på den internasjonale catwalken, der de ser mot den der mer optimistiske moten. Hvis det stemmer, så hadde det ikke vært første gangen moten hadde fungert som en form for eskapisme. Og jeg tenker det også en motsats, og sånn det jo gjerne med mote. Det som kommer ofte motsats til det som har vært. Nå har vi hatt en periode med mye såkalt stille luksus, og 90-talls, og da mener jeg den minimalistiske delen av 90-tallet, med Caroline Bissett Kennedy og så videre, som har vært veldig enkle linjer, rene farger, veldig liksom mjuta minimalisme. Vi kan vel si at blomsterkjolen en ganske sterk kontrast til det.
0: Da sier vi tusen takk til deg, Ida Elisa Einarsdotter, moteredaktør i KK, og nå vet vi alle litt mer om hva som kan dukke opp av diskusjoner neste gang vi på en sommerfest.

0: Jubelen sto i taket da Norge halte seieren i land mot Elfenbenskysten i går kveld og gikk videre til åttendelsfinale i VM. Sånn hørtes det ut blant de som så den kampen i Stavanger. Jubelscener var det, og kunne man høre mange steder i Norge i går kveld. Nå altså Norge siste skandinaviske land igjen i verdensmesterskapet i fotball for herrer, og skal altså forsvare æren mot den mektige fotballnasjonen Brasil. Så hva har vi i vente nå, lurer vi på. Jonas Grønner, du tidligere fotballspiller og fotballekspert i NRK nå under VM. Velkommen.
1: Jo, takk, takk.
0: Hvilke reaksjoner har du plukket opp etter gårsdagens fotballseier mot Elfenbenskysten?
1: Nei, hva har vi ikke plukket opp? Altså, det jo helt, du kan ikke snu deg en eneste plass i Norge om dagen uten å bli møtt med dette her. Den opplevelsen, den her, hva skal vi si, det jo helt spinnvilt, og vi må nesten klype oss selv i armen, og folk som vanligvis ikke følger fotball er plutselig del av et fotballfellesskap som for oss som normalt sett er veldig, veldig glad i fotball og har hatt det som lidenskap hele livet, er veldig glad for å kunne dele med fler. Så det er bare helt surrealistisk, og det er bare å nyte det så lenge det varer.
0: Og hva synes du selv om å følge kampen i går?
1: Nei, det var en sånn berg-og-dalbane følelsesmessig som en knapt nok har vært borti. Og det er deilig å kjenne på sånne følelser. Det er deilig å kjenne at det betyr så masse, og det er deilig å se rundt seg hvor mye det betyr for alle andre rundt deg også, at du klarer å engasjere så ekstremt. Og fra den største eufori på 1-0 til dyp skuffelse på 1-1 og inn i sånn tvilsmodus etter 1-1, da tenkte jeg, nå ryker det. Og så får man altså den skåringen der, og 2-1, som blir helt, altså da tror jeg det var mange som slet med å holde tårene tilbake, og så får man liksom det der nervepirrende avslutningen med noen dødballer og litt sånn, så bare, det var sånn dramaturgisk perfekt også. Så
0: total, for Norge først og fremst?
1: Ja, for oss som sitter her og som synes det er veldig gøy at Norge gjør det bra, så var det dramaturgisk helt perfekt, og det er liksom bare et sånt vakkert maleri av et kunststykke, rett og slett.
0: Og det var altså Antonio Nusa som skåret det første målet for Norge, godt ut i første omgang. Vi kan jo høre litt hvordan det gikk til.
2: Høyreiste Sander Berge spiller ut til venstre. Norge kommer Møller Wolfe rett ut for motstander 16 meter ned opp til Nusa. Nusa ser at Erling Braut Haaland er inne i feltet. Hva gjør Nusa nå? Spiller litt tilbake. Opp og treffer dommeren til Patrick Berg. Patrick Berg til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard ut for 16 meter. Martin Ødegaard spiller ned til venstre. Nusa ut for 16 meter. Inne i feltet er Sørloth. Inne i feltet er Erling Braut Haaland. Nusa skyter. I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa. En fotballens gave til Norge. Hele kongeriket jubler. Nusa har plassert den ballen inn i nettet. En aldeles fenomenal scoring av fotballens Tore Torell.
0: Ja, hva synes du om dette målet fra Antonio Nusa?
1: Ja, en ting er jo bare selve målet i seg selv. Det er jo apropos kunststykke.

0: det er en så mesterlig fin scoring, og det er jo spisskompetansen til Nusa. Akkurat de scoringene han har gjort og trener på hver eneste dag på trening, han har gjort det i kamp før, og det er så utrolig kult at han får det ut i en sånn anledning. Og så blir jo del 2 av det målet, er jo betydningen av det, den drømmene som blir skapt, ungene som blir inspirert, nasjonen som samles, alt samlet ned i et ja, et sånt minneverdig øyeblikk, så jeg kommer til å huske resten av mitt liv i hvert fall. Det tror jeg ganske mange andre kommer til å gjøre.
1: Men hvor sterk fotballspiller er han da, basert på de evnene han viser frem akkurat i dette målet?
0: Nei, det er jo det som er litt kult med dette. Altså, på landslaget er han helt fenomenal, og en av de aller beste spillerne hver eneste gang tar på seg en landslagstrakt. Og så har han vært litt sånn down nå i starten av VM. Jeg har nok kjent på det selv at han ikke har vært opp mot sitt beste. Så du ser jo på det, hva det betyr for han også. Han sa jo etter kampen at det er det beste øyeblikket i livet hans. Enkelt og greit. Altså så ekstremt er det. Som fotballspiller så har han så mye innebords. Han kan bli så god som han bare vil, og så må han selvfølgelig jobbe med å stabilisere et høyere toppnivå, men det gidder ikke vi å snakke om i dag. Nå snakker vi om målet han skåret i går, og hvor fantastisk det må være for han å ta med seg et sånt mål, et sånt øyeblikk videre inn i en åttendelsfinale.
1: Men det er jo et lag, selv om stjernene får mest oppmerksomhet. Hvordan var samspillet i går?
0: Nei, det var... Så Ståle Solbakken synes det oppsummerte det veldig sånn reflektert og fint rett etter kampslutt, egentlig. Så får han en mikrofon i fjeset, og så sier han at det er en kamp mellom to veldig gode lag. Og det er det. Altså, det er veldig jevnt, og det kan bikke begge veier her. Men Norge har liksom akkurat den lille kvaliteten mer enn Elfenbenskysten, som gjør at de avgjør det. De har typene. Martin Ødegaard som står frem som en leder og tar litt tak i ting og skaper litt troen etter 1-1. Nusa selvfølgelig på øyeblikket på 1-0, og så har du da Erling Braut Haaland som alltid skårer mål når man trenger det som mest. Så har man enkeltpersoner bakast med Nyland, som har vært masse spørsmålstegn rundt før VM. Skal han være første keeper når han ikke spiller fotball? Og så har han bare stått i dette mesterskapet som om han ikke har gjort noe annet. Han har sett helt fenomenal ut, har noen matchvinnerredninger i går. Han er så rolig, han spiller en trygghet, han er jo den eldste og mest rutinerte, og det er liksom, det blir så viktig at han gjør den jobben sånn som å spre den tryggheten. Og så Patrick Berg da, det går ikke an å ikke nevne han etter den kampen der. Han hjemlig spiller i Bodø-Glimt til vanlig, og så går han ut i en 16-delsfinale og dominerer fullstendig. Kampens beste spiller for meg, og at han får den assisten også til Haaland, det var vel fortjent, og kronen på verden verket for en mesterlig fotballkamp for han.
1: Og det var Norge, men vårt naboland Sverige spilte også fotballkamp i går. Det ble tap for Sverige mot Frankrike. Hvordan vil du vurdere den kampen?
0: Nei, det var Frankrike gjorde som de vil, og Frankrike er jo bare ferdig med å... Altså, jeg er der at hvis ikke Frankrike vinner VM nå, så er det en svak prestasjon. De er så gode, de har et sånt stjernegalleri som gjør at de er for meg den soleklare favorittene, og så har de stjernene i kalasform som bare er mot Sverige. Det er ingen målestokk engang. De skårer 2-0 og burde skått flere, og så skårer de 3-0 i andre omgang, og derifra ut så er kampen død. De kan skåre 2 til hvis de vil. De er ikke i nærheten av å slippe inn noen mål nærmest, og har fullstendig kontroll på det. Sverige var heldig som i det hele tatt kom seg til VM, fikk gått videre for et gruppespill som også var i det heldige laget, og så var det på høy tid å sende svenskene hjem, så vi kan få lov å skinne opp i Norden alene.
1: Hva tror du svenskene syns om at Norge er det eneste laget igjen fra Skandinavia i VM?
0: Nei, det er selvfølgelig kjipt for de da, men det bryr ikke vi oss noe om. Vi har stått og sett på mange mesterskap der de har vært med, der vi har måttet stått hjemme og sett på. Så nå er det vår tur. Nå skal vi kose oss, og da synes jeg det er helt på sin plass at Norge som et bedre landslag også går lengre i VM enn det Sverige gjør. Det synes jeg bare er helt perfekt.
1: Samtidig spilles det også fotballkamper om natta norsk tid i dette mesterskapet, som vi har skjønt, og du kommenterte altså da Mexico slo Ecuador 2-0. Vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut da den kampen ble blåst da.
2: Spiller videre. 9 minutter er vi på nå ekstra. Og der er det et faktum? Hør på Azteca Stadion.
1: Ja, det var Litt av et jubelbrus da Mexico gikk av med seieren I natt. Hvordan synes du den kampen var?
0: Nei, det jo kult at man har, for det første så har man tre vertsnasjoner her. Kanada har gått seg videre til åttendelsfinale. De fikk ikke gjøre det på hjemmebane. De måtte spille 16-dels I USA. Mexico får gjøre det I Mexico foran 80 000 hjemmefans. Og må si at etter det gruppespillet til Mexico med Sør-Afrika og Tjekkia og Sør-Korea, så var vi veldig usikre på hvor de stod, for jeg synes det var en svag gruppe uten de helt store fotballkampene. Mens mot Ecuador, som jeg synes har levert ok så langt, det et bra defensivt lag, har stjernespillere I bakrekk, og jeg var litt spent på hvordan disse meksikanerne skulle se ut på hjemmebane, om de var preget av stundens alvor, om det kom til å bli påvirket nervøse av å spille foran så mye hjemmefans, men det så bare ut som de, altså energien bare smittet over på spillerne, og de fløy ut fra startblokken og dominerte og hadde fullstendig kontroll på den kampen, egentlig fra start til slutt. De har skått noen fantastiske mål. De har noen øyeblikk fra den kampen som vi snakker her hjemme I Norge om hva dette her gjør med Norge. Det tror jeg flere andre nasjoner også som føler på mye av de samme følelsene. Og det at meksikanerne får gjøre det på hjemmebane sånn som de har gjort der borte. Det var fullt fortjent I den kampen I går. Det var imponerende, for jeg var litt, som sagt, litt usikker på hvor god de var. Mens nå tror jeg at Meksiko fort kan ta seg helt til kvartfinale også. De kommer nok sikkert. De møter jo vinnerne England og Kongo I Mexico på 2200 meters høyde, og med den energien de viste I natt, så tror jeg at England, som jeg mest sannsynlig tror går videre, skal få slite mot Mexico.
1: Og så skal også Norge også videre nå da til åttendelsfinalen. Der skal vi møte Brasil. Til slutt, hva Norges sjanser mot Brasil, tror du?
0: Ja, hva Norges sjanser? Oddsmarkedet har jo Brasil som en bra favoritt. Det overrasker meg litt grann. De har jo en haug med parametre og sånn, så de måler disse tingene på. Men tar du spiller for spiller, så har jo Norge muligheter mot hvem som helst I dette mesterskapet. Norge kan slå alle. Så enkelt det bare. Og så pleier jeg å snu litt på det spørsmålet da, for at vi sitter her og tenker, ok, vi skal møte tidenes VM-nasjon, de som har vært med alle mesterskap, de som har alltid vært de største, hatt de største stjernene. Og vi sitter her og skjelver litt I buksen. Vi har aldri tapt mot de riktig nok, men ringen skal sluttes nå etter skåringen I Marseille, og så...
1: I 1998?
0: 1998, ja. Og så nå skal den ringen sluttes, får et sånt oppgjør, og så snur jeg på det og tenker... Hva sitter de på P2 I Brasil og tenker? Er det sånn at de glad for å møte Norge? Det skal jeg garantere at de synes det ekstremt ubehagelig. Og der borte skjelver de. De går inn med alt press. Det forventning om at de skal knuse Norge. Bitte lille Norge som alltid har bøllet med dem. Det presset de kommer til å leve under, det ekstremt. Og alle, absolutt alle lag I VM frykter Erling Braut Haaland. Martin Ødegaard og resten av det norske laget, og ikke minst publikum som ror på tribunen.
1: Ja, kanskje de må ringe Brasil I løpet av de kommende dagene. Det blir spennende å se I hvert fall hvordan det går med Norge fremover. Takk skal du ha, Jonas Grønner, som også fotballekspert her I NRK.
3: Dette P2-pulsen I NRK P2.
4: Hetebølgen over oss I byene I Europa og I Norge, kjenner folk varmen tett på. Da det ekstra takknemlig å søke mot et naturlig kjølelement der det finnes, nemlig trær.
1: Ja, det setter jeg pris på I hvert fall å ha I nærheten av der jeg bor. Og hva det tre egentlig bidrar med I bybildet? Spesielt nå I heten, det skal vi snakke mer om senere I P2-pulsen. Men nå så skal det handle om en annen type sport og litt klær, kan det stemme?
4: Det kan så absolutt stemme, og Einar, vi kan ikke bare snakke om fotball hele tiden.
1: Nei.
4: Må også handle litt om tennis.
1: Mm.
4: For Wimbledon I gang. London bader I sol, og tradisjon tro jo alt hvitt, sånn som skal være I Wimbledon. Men mandag, da ble det bevist at den hvite tradisjonelle kleskoden ikke betyr at det trenger å være kjedelig.
1: Nei.
4: For Naomi Osaka spilte sin første kamp.
1: Hun lørtes japansk ut.
4: Jep, og hun en gigant I sporten. Tidligere verdens ener, og akkurat nå rangert som nummer 14 I verden. Men det folk snakker mest om etter kampen ikke de knallharde servene hennes, det det hun hadde på seg, både før og under kampen.
1: Ja, og for da skjønner jeg at hun kanskje da er kjent for å ha på seg noen litt spesielle klær. Altså, absolutt. Hva hadde hun på seg denne gangen?
4: Jo, altså det var litt av en entré. Du må se det for deg, Anna. Hun kommer altså ut av spillertunnelen til Villjubel i en fotsig kritthvit kreasjon som minnet veldig om en kimono laget av en da uavhengig Tokyo designer som heter Hanna Yagi. Denne slags kimonoen da er brodert med tradisjonelle japanske traner og kirsebærblomster, alltid hvitt. Hun har glitrende smykker i håret. Altså, dette er en tenniskamp vi snakker om.
1: Ja, var det hun skal spille tennis
4: ja,
1: i dette?
4: Ja, vi skal komme tilbake til det. Smykker i håret, et bredt sånn obi-belte rundt livet, du vet, sånn som man har på kimonoer.
1: Ja, ja, ja.
4: Og stoffet som det hele er laget av, er satt sammen av 7 forskjellige tekstiler fra gamle resirkulerte kimonoer og en ekte brudekjole. Og det hele ser ut som en sånn historisk 12-lagskjole fra 800-tallet. Altså, mange lag, liksom. Og publikum tar jo helt av når den kommer i denne kreasjonen. Og så blir det jo selvfølgelig da tema også i det tradisjonelle intervjuet på banen etter kampen, og da forteller Osaka litt om inspirasjonen hennes som faktisk var fra Lucy Liu's karakter i filmen Kill Bill, vi kan høre.
5: My Japanese heritage means a lot, and you know, they say all white at Wimbledon, and I thought it would be really cool to come out in a kimono. I don't know if Yeah, and I guess to wrap it up, I just get inspired by a lot of different things, and for me, one of my favorite movies is Kill Bill, and so so I really love Lucy Liu's character, Oren Ishii, and she comes out in this really iconic white kimono, so I always tell people I like to be like a video game character sometimes. I don't want to be myself when I'm playing on the court, and I kind of try to embody her a little.
1: Tarantino-vibber altså på det hellige gresset på Wimbledon-banen, men altså, dette er jo et ganske konservativt opplegg til vanlig, denne tennisturneringen. Hva synes arrangøren om dette?
4: Nei, de har tatt det veldig pent, og det blir jo bra PR og slikt, vet du, Einar. Og turneringssjefen Sally Bolton, hun har rykket ut og sagt at de er veldig avslappte til dette her, så lenge drakten oppfyller det strengeste kravet av alle, og det er at alt er skinnende hvitt.
1: Ja, så at det er praktisk for tennis er ikke så viktig.
4: Nei, for ikke sant. I garderoben så har det kokt. Rundt det hele, for det er jo veldig utradisjonelt. Osaka har fortalt at de andre spillerne snudde seg i sjokk, og spørsmålene haglet.
1: Ja, det skjønner jeg godt at man har noen spørsmål knyttet til det. Men fordi, ja, det er jo det store spørsmålet, hun skal spille tennis. Men hva gjør hun da med alle disse meterne med tyll og brydekjolestoff og sånt, når hun skal slå en ball over nettet?
4: Nei, altså dette der hadde vært helt umulig å spille tennis i, det går ikke. Så poenget er at de fleste tar jo av seg, la oss si, en hettegenser eller noe da.
1: Ja.
4: Ja, og her er det noen regler, så også på Wimbledon, det er et sånn rigid tidsskjema, så stylisten hennes har avslørt at de har nøyaktig 3 minutter på å kle henne i garderoben,
1: okay.
4: Og så når hun skal ute på, er på gresset, så har hun under 60 sekunder på å kle av seg det dramatiske ytre laget. Så de fleste tar jo bare swish av seg den hettegenseren.
1: Ja.
4: Hun skal få seg hele denne kimonoen på under 60 sekunder.
1: Ja, på under 1 minutt. Altså, da kan ikke være noe sånn kompliserte hemper og glidelåser og litt sånn. Vi skulle risikere å bare røske i stykker, men det skjedde kanskje ikke.
4: Nei, for de har en løsning. Det er veldig gøy på noe så eksklusivt, og det er borrelås.
1: Ja.
4: Så det designer har splittet opp hele kunstverket i 9 unike deler som holdes sammen av borrelås, slik at Osaka bare kan nappe av seg alt i en fei før oppvarmingen.
1: Svosj, men altså, helt genialt egentlig da med borrelås, ja. Men hva hadde hun på seg under som kunne brukes i sportssammenheng?
4: Jo, da hadde hun på seg igjen da, skreddesydd hvit spilledrakt fra Nike. Den er inspirert av kirigami, du vet, sånn japansk papirkunst.
1: Oh, ja.
4: Og er dekorert med 7 tredimensionale 3D blomster som har glitrende juveler i midten. Wow. Så ikke noe vanlig her heller.
1: Er det flott ut?
4: Ja, og nå skal du høre, altså den spilledrakten ble revet bort og totalt utsolgt på nett i løpet av noen få timer etter kampen.
1: Ja, ikke sant, for den andre kunne også kjøpe den.
4: Nettopp. Mm. Så uansett hvordan Naomi Osaka spiller i år, så har hun i hvert fall vunnet mesterskap i oppmerksomhet med en fiffig kombinasjon av borrelås, juveler og Kill Bill. Og da tenkte jeg at vi skulle høre låta som spilles i Tarantino-filmen, hvor Lucy Liu altså gjør sin entré, som også har inspirert Osaka. Og når man hører denne låta, Einar, så kan man jo skjønne at man blir litt inspirert. Så her, folkens, er det bare å la seg inspirere av Battle Without Honor or Humanity av Tomoyasu Hotai.

0: Ja, vi kan jo skjønne at man blir inspirert av slikt. Dette altså låta som ble spilt av Lucy Liu, gjorde sin entré I Kill Bill, Battle Without Honor or Humanity av Tomoyasu Hotai.
1: Det P2-pulsen du hører på I NRK P2. Det skal handle om poesi nå. Å være takknemlig for noe så grunnleggende som at hjertet slår, det noe særlig artisten Kari Bremnes har fått kjenne på den siste tida. I podcasten Brenner deler dikt så forteller hun både om hvordan det har vært å dele en alvorlig diagnose med verden, og hva det med diktet Til hjertet på søndag av den polske poeten Wisława Szymborska som treffer henne.
2: Det der at du våkner hver dag og hjertet på jobb, det en ting å være takknemlig for.
3: Sanger og låtskriver Kari Bremnes har gledet det norske folk I mange tiår, og imponerende nok har hun 40 års jubileum som soloartist I år. Nå hun her for å dele et dikt, og jeg skjønner at det et dikt om takknemlighet hun har med seg. For en tid tilbake sendte Kari Bremnes ut en melding om at hun hadde fått en alvorlig kreftdiagnose og måtte avlyse høstens jubileumsturné. Etterpå ble det stille, hun har gått til behandling, og som så mange andre lurer jeg på hvordan det går med henne nå.
2: Jeg har det absolutt bedre nå enn den første meldingen jeg la ut I, det var vel januar-februar. Jeg går til behandling og synes at jeg begynner å få litt pepp tilbake og litt mer energi da. Så for meg det overlig hyggelig å komme hit og kunne gjøre noe annet enn å... Det jo store kontraster her I livet, og det fint å tenke på andre ting.
3: Ja, hvordan har den siste perioden vært sånn sett?
2: Den har jo vært ganske tung, det synes jeg. Fordi at man får et sånt veldig fall I energi og hele greia. Så det der med å gå rundt og være sånn totalt slapp og veldig uproduktiv, det er jo noe jeg må prøve å forsone meg med å være en periode. Mye hvile og sånne ting. Men har mye fine mennesker rundt meg, og synes at egentlig dagene kan ha veldig mye fint.
3: Ja, så jeg du la ut en melding om at du hadde fått mye respons selvfølgelig. Da. Hvordan opplevelsen av å fortelle noe om seg selv, og så få den type respons?
2: Det føltes veldig skummelt å skulle si noe om det I det hele tatt. For jeg har jo egentlig bare lyst til å gjøre sånn så katten at det finnes et sted å ligge I fred og håpe at det går over snart. Men jeg hadde jo en stor turné som jeg hadde forberedt, og vi hadde forberedt mange mennesker. Og så jeg følte jeg måtte liksom si noe. Og da det like greit å fortelle ståa da. At jeg har fått en alvorlig diagnose og sånn. Ja. Og trenger behandling en periode fremover I hvert fall, og den responsen jeg fikk, det var helt overveldende for meg, fordi at det er faktisk, det betyr mye. Det betyr veldig mye at folk sender, altså, jeg var jo da heldig og fikk bare veldig gode, fine ting fra folk, sånne inderlige ting, som gjorde meg veldig glad, da, og det, liksom, det lyste opp og det løftet litt og ja, veldig takknemlig for det
3: Så det er sant at det hjelper det som blir sagt, de ordene som kommer da, de betyr noe
2: Det faktisk sant, de betyr noe De betyr mye
3: Og så skal du dele dikt med oss nå da, Kari
2: Ja
3: Hvordan det når du skal lete frem dikt, det da, det mye å ta av? Både sånn på det indre og eventuelt I en bokhyll Hvordan ser det ut?
2: Ja, det det Det sånn, å velge et dikt jo det jo litt dagsform og hva du har lest I det siste kanskje, eller hva du har med deg og, ja, så det mye, for at jeg glad I jeg synes det mye fin poesi da så
3: men, så hva tenkte du da? Da vi spurte deg
2: ja, jeg tenkte at det en veldig artig oppgave, fordi at det var så lystbetont å tenke noe og da tenkte jeg jo først på Tove Ditlevsen, de tingene som har vært I før også fordi at jeg vet at Dere også visste om det, så vi hadde en liten samtale om det. Hun har jo mye fint. Men så tenkte jeg etter hvert da på Wisława Szymborska, som denne polske forfatteren, som jeg oppdaget egentlig kanskje før sånn, ja, kanskje 10 år siden da. Så det et mye nyere bekjennskap. Men hun har noe veldig originalt I måten hun skriver på, synes jeg. som også en letthet da, som jeg likte så godt.
3: Ja, hva er det med lettheten du liker da?
2: Jeg liker den der at du klarer å mikse en slags høytidsstemthet og letthet og en humor også, egentlig. Så sier vel et eller annet sted at vi må ikke dø, vi må ikke dø mer enn vi må, liksom, mens vi lever. Det er ganske bra.
3: Og diktet du har valgt da, Kari?
2: Det heter Til hjertet på søndag.
3: Ja, fint. Kan du lese det?
2: Til hjertet på søndag. Takk, hjerte, for at du ikke maser, men står på, uten ros, uten belønning, av egen pliktoppfyllenhet. 70 prestasjoner i minuttet. Hver sammentrekning er som å skyve en båt fra kai, ut på åpent hav, en jordomseiling. Takk, hjerte, for at du gang på gang trekker meg, ensom, selv i drømme, ut av det store bildet. Du passer på at jeg ikke drømmer meg bort, så langt bort man kommer, helt uten vinger. Takk, hjerte, for at jeg igjen har våknet. Og selv om det er søndag, hviledag, er det bak ribbeina like travelt som siste søndag før jul.
3: Det er så fint.
0: Ja.
3: Og det er morsomt til slutt.
0: Ja, det er det.
3: Og det er ting å tenke på, som kanskje ikke kommer helt til bunns i, selvfølgelig, men hvorfor har du valgt dette da?
2: Det appellerte til meg ved en sånn... det er jo noe som hun, Szymborska, ofte gjør, at hun snakker til... hun snakker til planter, hun snakker til fugler, hun snakker til... altså, hun snakker i slags sånn respekt og solidaritet. Og her snakker hun til hjertet, som jo er en veldig konkret muskel i kroppen. Og så løftes det liksom på et annet plan enn disse konkrete hjerteslagene, som får en til å tenke større da. Og det synes jeg er en helt nydelig ting å klare å gjøre, rett og slett, med disse bildene hun bruker. For det er også veldig enkelt språk. Det er skyve en båt fra kai, ikke sant? Det er liksom enkle bilder, forståelige bilder, men allikevel ganske mystisk, ganske... Det er sånn du kan sitte og lure på, altså. Mm. Så jeg kan ikke si at jeg sitter med fasit på det store bildet heller.
3: Og sånne bilder virker jo selvfølgelig forskjellig på oss, og fremkaller ulike assosiasjoner. Når du hører formuleringen «er som å skyve en båt fra kai», hva er det du rekker å se for deg da?
2: Det er jo... Jeg ser egentlig en båt som skyves fra kai.
3: Ja. Enkelt og greit.
2: Ja, men en veldig stor himmel over da. Jeg tenker også på når hun sier at hun liksom, at hjertet passer på at hun ikke drømmer seg.
3: Ja.
2: Så langt bort man kommer, helt uten vinger.
3: Ja, det, kan du si hva du assosierer rundt, eller tenker rundt de formuleringene, fascinerende?
2: Jeg tenker kanskje at det har med døden å gjøre, altså. At hjertet passer på at hun holder seg der en stund til.
3: Ja. Du passer på at jeg ikke drømmer bort så langt bort, men kommer helt uten vinger,
2: ja. Ja, og det passer jo også med den skyve en båt fra land. For det er jo en sånn... Det kan jo gjøres på veldig få sekunder at du tar den ferga i stedet.
3: Jeg synes det er litt skummelt å tenke på hjertet. Jeg liksom prøver å glemme litt at det driver og banker, fordi jeg tenker sånn, da må jeg forholde meg til at det plutselig kan slutte. Men dette er jo det motsatte, da. Dette er jo å være takknemlig.
2: Ja.
3: Og for den harde arbeideren som ikke tar noen pauser.
2: Ja, det er det. Det er det.
3: Hva tenker du på ditt eget hjerte når du leser dette diktet?
2: Ja, egentlig. Det slår meg jo at... at det er jo på en måte en «jeg vil takke livet»-sak. Og det er klart at det nærmer meg nå, som har fått den sykdommen, at det slår enda mer inn da, selv om det hadde truffet meg uavhengig av, av det, så tenker jeg jo på det, hvor det der at du våkner hver dag og hjertet på jobb, det er en ting å være takknemlig for.
3: Mm. Ja. Jeg så, du mottok jo en stor og flott pris nå nettopp,
2: mm.
3: og da skrev du noe der som virket veldig takknemlig på meg på slutten der, om at du var så glad for å tilhøre denne bransjen. Og hvis jeg husker det riktig da, at du er glad for den jobben du har valgt, eller,
2: mm.
3: eller sånn. Det må jo være en deilig følelse at man er på rett hylle her i livet.
2: Jeg er veldig takknemlig for at jeg faktisk kan si det, at jeg ville ikke valgt annerledes. Jeg er veldig glad for å kunne få arbeid med det jeg har gjort, med ordet og musikk. Og faktisk så har jeg også, da jeg oppdaget Szymborska, så var det et av diktene hennes som heter Forestillinger, som ikke står her da, men et av diktene som jeg tenkte, det der har jeg rett og slett veldig lyst til å ta utgangspunkt i, og se om jeg kan skrive en sang som er direkte inspirert av det diktet. Og så gjorde jeg det da, skrev en tekst og sånn, og så tenkte jeg, jeg må spørre noen om rettigheter på det her, for du kan jo ikke bare liksom forsyne det. Og da ringte jeg Christian Kjellstrup, han som har gjendiktet den første som kom på norsk, Livet er den eneste måten, og lurte på hvordan han syntes dette hørtes ut. Og han sa, yes, kjør på, kjempefint. Så jeg fikk veldig, veldig støtte der da, som gjorde at jeg torde å gjøre det, og så ble det en sang på det albumet jeg har som kom i 2017, som heter Det kunne skjedd, den sangen der.
3: Mm.
2: Og det, så det er en sånn direkte, man blir jo inspirert av andre, rett og slett. Du blir, og du ser at, jeg synes det er så fint med de, altså hun har originale, hva skal jeg si, hvertfall når man skriver, så er man ofte på jakt etter en innfallsvinkel, som ikke du liksom tenker gjesp i det du skal begynne å skrive, men at du har lyst til å oppdage et eller annet mens du skriver. Og der har du hun, hun har alltid sånne spennende innfallsvinkler, gjerne ting man ikke har tenkt på før. Det diktet som hun hadde sist, det handlet om rett og slett disse utrolig små tilfeldighetene som avgjør om du går til venstre, om du går til høyre, om det var sol, om det var regn, hva som kan redde deg eller ikke.
3: Men dette er å våkne om morgenen og være takknemlig for at jeg igjen har våknet, som det står her. Kjenner du på den? Har du den? Fordi jeg våkner, så er jeg litt sånn, nå er det ikke noe sånn omstendighet akkurat nå som gjør at jeg liksom har noen sånne store problemer, men jeg likevel da, takknemlighet, det er, føles som det er et stykke unna.
2: Ja, det har nok sikkert med den livssituasjonen min å gjøre at det er absolutt ikke et stykke unna her, så den er reell. Men for et år siden hadde kanskje vært mer trøtt. Men den er reell, jeg vil si det. Det er en sånn påminnelse om at hei, du våkna, du lever, du får en dag til.
3: Ja.
2: Mm. Altså, jeg synes det er mange som snakker om at det gjelder å bruke tida rett. Og jeg er ikke så opptatt av det.
3: Nei.
2: Jeg synes det er fint. Har du lyst til å scrolle, så scroll. Har du lyst til å lese dikt, så les dikt. Hvis det gir deg glede, hvis det gir deg noe. Så jeg går egentlig til de plassene med ganske åpen sinn og lite. Det er jo også noe som jeg synes er veldig inspirerende med Szymborska da, for at hun sier at hun forsøker å ikke dømme. Så jeg tror at det der med å ikke liksom hele tiden lure på å gjøre det rette, gjøre det, burde jeg ha gjort det, det der å prøve å kvitte seg litt med de tingene, men bare være litt i det man er i, uten at det nødvendigvis er ideelt det man er i. Jeg tenker sånn da.
3: Så deilig å høre. Virkelig, for den moralistiske pekefingeren er jo overalt.
2: Ja.
3: At vi skulle utnytte tida bedre, vi skulle vært, ja.
2: Det er vel ikke, altså, hvordan skulle man brukt tida bedre? Skulle du lagt flere program? Skulle jeg skrive flere sanger? Det kunne jeg sikkert gjort, men jeg føler meg egentlig ganske frigjort fra en sånn pliktfølelse.
3: Ja, det er klart, når du har laget noe som lever i den grad ute blant folk, da, så er det vel en slags, det veldig synlig for mange det du har gjort. Så det vel noe ekstra å støtte seg på deg, kanskje. Jeg vet ikke.
2: Ja, men jeg tenker at folk som lager ting, de er alltid på vei mot det neste de skal lage, for det er jo veldig få av oss som tror jeg bare slår seg til ro og sier at ja, nå har jeg gjort mitt, liksom. Så jeg har jo veldig lyst å finne igjen gnisten til å skrive. Men den kommer ikke ved at jeg tar meg sammen. Den kommer når den kommer.
3: Den kommer når den kommer.
2: Ja.
3: Mm. Kari Bremnes, tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Takk for meg.
3: Delte dikt av Wisława Szymborska. Så da leser jeg det til slutt. Til hjertet på søndag. Takk hjerte, for at du ikke maser, men står på, uten ros, uten belønning av egen pliktoppfyllenhet. 70 prestasjoner i minuttet, hver sammentrekning er som å skyve en båt fra kai, ut på åpent hav, en jordomseiling. Takk hjerte, for at du gang på gang trekker meg, ensom selv i drømme, ut av det store bildet. Du passer på at jeg ikke drømmer meg bort, så langt bort man kommer, helt uten vinger. Takk hjerte, for at jeg igjen har våknet, og selv om det er søndag, hviledag, er det bak ribbeina like travelt som siste søndag før jul.
0: Og dikta til hjertet på søndag av Wisława Szymborska som Kari Bremnes delte i podcasten Brenner deler dikt, ble til slutt lest av programleder Hans-Olof Brenner, og det han som har laget podcasten sammen med Adelina Ibishi og Joachim Ose. Flere episoder finner du i appen NRK Radio.
1: Og som Kari Bremnes fortalte om i podcasten, så var det altså et annet dikt av Szymborska som var utgangspunkt for låta Det kunne skjedd fra 2017 som Bremnes lagde, så den skal vi høre på. Oh no.

0: Kari Bremnes for dette med låta Det kunne skjedd, som også en sang inspirert av et dikt av poeten Szymborska.
1: Om kort tid så det nyheter her i P2, men P2-pulsen fortsetter etter det, og da skal vi blant annet høre at hetebølgen jo over oss i byene i Europa, og i Norge kjenner folk varmen tett på. Da det ekstra takknemlig å søke mot et naturlig kjølelement der det finnes, nemlig trær.
0: Ja, vi skal høre om hva et tre kan bidra med i heten, spesielt da i bybildet.
1: Og i dagens episode av podcasten Oppdatert skal vi høre om hvordan et bekymret tips til politiet fikk varsellampene til å blinke og åpnet dørene til en mye større og mer alvorlig sak enn de hadde ventet.
2: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjemper i kveld imot et russisk dronangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Vrakrester skal ha fallet ned i to bydeler, og et tak på en bygning i sentrum står i brann. Seks personer drepne og minst 50 såret i russiske luftangrep i Ukraina i dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregspris på strøm i Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt i år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor i Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk i snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles sakna etter de kraftige jordskjelvene som råket landet førre veke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren i Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølgen som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
2: Og det ikke bare i Europa det varmt. New York i USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarmhetebølge, og det samstundet som nordmenn på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge YR.no kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå, det sa Ståle Solbakken i Texas i dag, før avreise til New York og åttendedelsfinale på søndag.
4: Det jo en grunn til at det stort press, og det at, at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi men det må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut i det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
2: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tenker vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia i sin 16-delsfinale i VM. Dermed ligger laget Noreg var mot i gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: NRK P2.

0: Gøtepulsen med Einar Lislangsvold og Jeanette Plato.
1: Ja, og du som hører på har kanskje selv et forhold til en sommerrevy, som en årlig happening som binder lokalsamfunnet sammen. Hønefoss-revyen har gjort nettopp det, langt utover Hønefoss sine grenser, men etter 27 år så er det nå slutt. Og det gjør altså noe med identiteten til byen, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis, Ringerikes Blad.
0: Og fotball-VM har fått et litt uventet maskott. Jeg kan røpe at det er et dyr,
1: ja.
0: Og nå er spørsmålet om dette dyret skal få lov til å være med inn i stadion. Det skal vi høre mer om litt senere her i P2-pulsen.
1: Ja, det skal vi, men først nå så skal det altså handle om trær. For hetebølgen, den er over oss, og i byene i Europa og i Norge så kjenner folk varmen tett på, og da blir vi takknemlig, mange av oss, for å kunne søke tilflukt under et stort og frodig tre. Det funker som et naturlig kjøleelement, men det er ikke bare for et stort tre å overleve midt i en støvete by. Men vi er helt avhengig av dem, skal vi høre nå. Inger Solfjell, du er førsteamanuensis ved NMBU. Velkommen hit til Petopulsen.
2: Ja, takk for at dere inviterte meg.
1: Og du underviser blant annet i landskapsarkitektur. Hva kan et tre bidra med i bybildet, spesielt nå som det er så varmt da?
2: Ja, nå som det er så varmt, så kjenner vi jo at det kan være godt å sitte i skyggen under et tre, og den direkte skyggen er jo en ting, og så har vi også det at treet tar opp vann, og det fordamper vann, og det fører til en sånn, sånn nedkjølingseffekt generelt i området i bybildet. Og det er spesielt viktig i byer, fordi der er det veldig mye harde flater, så da får vi ekstra varme, fordi det reflekteres varme, og den varmen også magasineres i disse elementene, og om natta så avgir det varme. Så det hvis vi kan ha mye trær og grønt som kan redusere varmen i by, så er det bedre for oss mennesker. Og jeg hadde lyst til å fortelle, fordi sola skiner jo nå i Oslo, og jeg kjørte på veien her gjennom Christian Michelsens gate, som er en gammel gate, og der står det store gamle lindetrær, og de har store kroner, og de går over veien, sånn at når du kjører gjennom der, så er det som en grønn tunnel. Og det gjør at du kjenner faktisk inn i bilen, og så kjenner du at du blir kjøligere. Og det er jo fantastisk. Men jeg må jo si det at grunnen til at den gata er sånn, det er jo ikke tilfeldig. Det er jo det planlagt med litt god plass. De har store jordvolumer. Og man kan se faktisk på gamle bilder fra krigen at det blir dyrket potet rundt i området under treen. Da var de jo relativt nyplanta små. Så dette er jo 800 år gamle linnetrær da, som har fått stå i byen.
1: Ja, ikke sant? Men og hvordan har treet da generelt i byen, kontra hvis det skulle stått i en skog for eksempel, der man er mest vant til å se trærne?
2: Ja, det er veldig annerledes for et tre. Det er helt andre miljøbetingelser i byen enn det er i en skog. I en skog så har du mye vegetasjon, og du har en helt annen type vanntilgang. Ikke sant? Du har tilgang til grunnvann, for eksempel. Det er ikke sikkert du har tilgang til grunnvann i en byplanting. Og du har jo store jordvolumer i en skog som du kan dele på, og du har skygge fra hverandre, for vegetasjonsskygge for hverandre, ikke sant? Og da er man tilpasset, du har jo en sånn økologisk tilpassning til hvor den trives, mens i byen så tar vi inn forskjellige treslag, litt uavhengig av hvor de egentlig, hvilke miljøbetingelser de egentlig trives med.
1: Ja, de har ikke valgt å stå der selv.
2: Nei, de har jo ikke det, og så gjerne så står de gateplanting, så står de jo en og en. Og det er ganske krevende kanskje, og så har vi små jordvolumer, det er lite plass, de står kanskje i adskilt, det er ikke sikkert de har tilgang på grunnvann, veldig avhengig av skjøtsel og vanning, så det er jo også en ting som, ja, det er ikke så lett å være bytre.
1: Nei, det er rett og slett et ganske krevende liv å være et tre i byen, kan man si det?
2: Det er det.
1: Men altså, hva er det viktigste som skal til da for at et tre skal trives i byen, og at vi skal få denne behagelige nedkjølende effekten som de ofte har på oss?
2: Ja, altså det viktigste er jo at treet er stort. Mm. At man, for ellers så har det jo ikke så stor effekt.
1: Og da er det tid da kanskje som må til?
2: Ja, tid er en viktig faktor. Men en annen ting som kanskje er det aller viktigste, det er jordvolum, altså plass under bakken, fordi at du må ha et stort rotsystem også. Og så må du ha vann. Og et stort jordvolum kan holde på mye vann. Ikke sant? Når det regner, så kan magasinere vann, og da kan treet bruke det vann over lengre tid. Og det kan til en viss grad erstattes med kjøtt, så man kan jo vanne, men det også dyrt og krevende å da bruke, ja, kanskje drikke vann til det. Så det å tilføre vann, gjerne med naturbaserte løsninger, som vi kaller det da, at man lar vannet renne ned i trebeplantninger og har sammenhengende jordvolum, i stedet for enkelt kasser for eksempel, så det å ha sammenhengende er veldig mye bedre. Da har de deler på jordvolum og kan magasinere mer vann, og da kan de vokse seg store.
1: Og det krever sikkert mye planlegging da, de som planlegger byene, for at dette skal kunne gå an?
2: Ja, det krever mye av de som planlegger. Og så krever det mye egentlig av alle aktører, fordi at alle trenger plass. Og det er jo veldig viktig. Vi ønsker jo å ha mange funksjoner i byen, og vi har jo relativt begrenset areal, så det krever mye. Men man kan gjøre en del nå med tekniske løsninger, at man lager jord, plass til jordvolum også under fortøy, for eksempel.
1: Ja, ja. Men så er det jo også, en by er jo et levende sted der, som man gjerne vil videreutvikle også. Altså, hvor vanlig er det at trær må lide eller offres når byen skal videreutvikles i en ny retning?
2: Ja, altså hvor vanlig det er, det kan jeg jo ikke svare på. Men det som vi ser nå, heldigvis, det at det har blitt mye mer fokus på trær. Og mye større fokus på å bevare de store gamle trærne, og bevare det arealet som de står i. Men vi ser jo det at det er krevende, og det er jo det med vi skal ha bar vei også. Og da kommer vi inn på salt. Og salt går ikke så godt sammen med vegetasjon. De får skader, og jordsmonnet blir kanskje får litt dårligere forhold for rotvekst. Kanskje jo sånn at det er en utfordring i by. Det er det, men det er mange hensyn å ta. Og bevisstgjøring, sånn som det blir mer og mer nå, da, igjen, det er bra.
1: Ja, betyr det at man bør egentlig finne alternativer da, til å salte på veiene for å spare trærne?
2: Altså det er prøvd. Det er gjort ganske mye forskning på det, om det er andre måter man kan gjøre det på, men her handler det om tekniske løsninger som skal være til det beste da, for at ikke det skal være glatt. Og det blir en sånn gi og ta, det er ikke noen sånn lettvint løsning på det her, men det jobber stadig med å prøve å finne metoder som kan skade vegetasjonen mindre, at den kan hindre at salt berører vegetasjonen så mye da.
1: Men hvilke følelser kjenner du selv på som et menneske som er glad i trær, hvis et tre i byen må bøte med livet av en eller annen grunn?
2: Ja, altså jeg har jo ganske mye kompetanse på etablering av trær og vet hva de trenger og sånn, så det, jeg vil jo med en gang analysere hva som har skjedd her og hvordan ser det ut, hvor mye plass er det, hva kunne man gjort bedre, kan det nytte å etablere et nytt tre her, og sånn å se på mulighetene, men vi vet jo at det å ha et tre rundt oss, vi er jo biologisk ikke så veldig annerledes enn vi var for mange hundre år siden, og vi er jo avhengige av natur, og det gir en god følelse for de fleste av oss, i hvert fall å ha trær og vegetasjon rundt oss. Og jeg tenkte på det for kanskje rundt 100 år siden, og sånn, så ble det jo etablert sånne selskaper til byens forskjønnelse, blant annet i Kristiansand, der som jeg kommer fra. Så de rett og slett tenkte på det at det blir vakrere med å ha trær i byen, og at det krever en innsats, og at det vil, man må investere i det rett og slett for folks, befolkningens velbefinnende, og at også for skjønnhet.
1: Men hvis man ender med å hogge et tre da, i byen, enten fordi det skal komme noe annet der i steden, eller fordi treet rett og slett har dødd, eller av andre grunner, hvor langt de tar det før man kan få tre tilbake igjen, som kan ha en lignende effekt for byen som det treet som allerede sto der?
2: Hvis man forutsetter at det har gode vekstvilkår og ganske store jordvolumer, så begynner det faktisk med at et tre produseres i en planteskole. Og vi har norske planteskoler som produserer trær, men det tar ganske lang tid å produsere trær for frø, for eksempel fra et eikenøtt til det blir et eiketre som kan plantes ut. Det kan ta kanskje 8-10 år før det kan plantes ut, og så planter vi det ut, og så må vi jo gi det kjøtsel og sånn. Men etter 30-50 år så har du et ganske stort tre. Hvis det, det er jo, du kjenner kanskje til Dronningen Femersgade i Oslo, noen lytter i hvert fall.
1: Og da, sentral og ganske ny sentrumsgate ja, i Bjørvika. Mm.
2: Den er nå 10 år gammel, altså siden det ble plantet, og der er det nå relativt store trær. De er så store at du får ganske god skygge når du går gjennom der. Der er det et stort utvalg av forskjellige trær da. Så noen har store kroner, og noen har litt smalere kroner.
1: Er det et krevende arbeid å få til?
2: Det å etablere trær i byen er, ganske, det er en veldig lang prosess, fordi at du, planleggingen av byområder og bygater, det er veldig mange år før man kommer til en enighet og har ferdige planer for å gjøre det. Og selve når byggingen begynner, så vil jo for de som, da er det jo planlagt, det er jo landskapsarkitekter som da har planlagt det grønne, sammen med andre konsulenter og selvfølgelig oppdragsgiver som har vært med på det her, og så kommer det praktisk med å få plantene bestilt og få de ned i jorda på en god måte, ikke sant? Så da krever det fagkompetanse, gode gartnere og god oppfølging, og så skal det skjøttes etterpå det, og da er det jo gjerne de som planter, den entreprenøren som planter, har gjerne noe som kalles for etableringskjøtsel, eller kjøtsel i 3 eller 5 år. Og det ble gjort veldig bra i Dronningen Femias gate. Og det er Nannestad Grøntmiljø som hadde den oppfølgingen, både planting og oppfølgingen etterpå, og det er viktig. Så etterpå det igjen, så det er en gate som driftes av Statens Vegvesen, så er det de som da har oppfølging med kjøtsel med sine, der de leier inn entreprenører. Så det er et langt liv på en måte fra planlegging til du har en gate som er ferdig. Så det er mange involverte, og det må være liksom kvalitet i alle ledd da, som viser ja.
1: Og det tenker vi kanskje ikke så mye på når vi går og hygger oss i skyggen under trærne i en pen gate.
2: Nei, altså det kan man jo tenke på. Tenk for så mange som har gjort en innsats da, for at dette skal bli fint.
1: Men ja. Hva slags erfaringer har byene hatt når det kommer til hvilke type trær man velger? Altså er det finnes det favoritttreslag man kan gå for i byene som gir den ønska effekten?
2: Ja, det er også et litt sånn komplisert tema, fordi det finnes mange trær å velge i, og noen tåler bymiljø bedre enn andre. Og så har vi om Statens Vegvesen, som også har jobbet i, de er jo litt opptatt av fremkommelighet, så da vil vi gjerne ha trær med gjennomgående stamme, gjerne litt smale eller sånt, man kan få stamme opp sånn at alle skiltene syns, og alle trafikklysene syns og sånn. Men ellers så er det en del ulike hensyn å ta, og vi akkurat nå, og kanskje i ganske mange år, så har det vært en fokus på å velge et variert utvalg. Mm. Ikke satse alt på ett treslag. For opp gjennom historien så har vi hatt kanskje det mest kjente tilfellet, det er alm. Alm er jo også et hjemlig treslag for oss i Norge, og det er et treslag som tåler bymiljø veldig bra, og det var så mye brukt i USA og Europa, og så fikk man almesyke, som er en soppsykdom som spres med en bille, og den spredde seg relativt fort, og veldig store deler av trebestandene i mange byer døde. Og vi kjemper enda med almesyke. Vi har heldigvis ganske mye almetrær igjen i Norge, men almesyken er her fortsatt. Men det som man kan redusere faren for at veldig mye trær skal dø på en gang, med å velge forskjellige treslag, for skadedyr for eksempel har ulike preferanser på hva de lever på.
1: Men hva er det på en måte de største suksesshistoriene der man har fått til god treplanting og godt tremiljø i byene da, til slutt?
2: Ja, altså hvis man ser litt historisk på det, så er jo Paris har jo vært forbilde i veldig mange år. Der er det veldig mye trær, det er store alléer.

0: reduseres og sånn, sånn at det, det er mange byer, vi ser jo her i norske byer nå, satser jo på å lage treplaner, ta vare på treene de har, og, og det finnes store trær fra Tromsø og helt til Kristiansand og sørover, så det, det er mange gode eksempler.
1: Og da kan vi kanskje se trærne i byen i et nytt, litt nytt lys da, etter vi har hørt om den lange historien som ligger bak. Takk for at du kom hit til P2-pulsen og snakket om de viktige trærne. Inger Solfjell, som også er førsteamanuensis ved NMBU, og denne saken den var forberedt av Brita Garden.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
3: Du har kanskje selv et forhold til en sommerrevy, den årlige happeningen som ofte binder lokalsamfunnet sammen. Hønefoss-revyen har gjort nettopp det, langt utover Hønefoss sine grenser.
1: Men etter 27 år så er det slutt, og det gjør noe med identiteten i byen, skal vi høre i dagens lokalavis Ringerikes Blad om litt.
3: Nå skal vi høre podcasten oppdatert, og i dagens episode skal vi høre om hvordan et bekymret tips til politiet fikk varsellampene til å blinke. Og det åpnet dørene til en mye større og mer alvorlig sak enn de hadde ventet.
4: Det er høsten 2024 da politiet får en telefon fra en urolig mann. Han har nettopp vært på en burgershop i Tromsø der han snakket med et par på reisefot. I samtalen fikk han vite flere ting som ga han en dårlig magefølelse, og nå mistenker han at kvinnen er i fare. Det skal åpne døra til en sak som er langt større og mørkere enn det politiet først trodde.
5: En mann i 30-årene fra Østfold skal i dag og tre uker fremover møte i tingretten i Tromsø tiltalt for både menneskehandel og prostitusjon.
4: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
6: I januar så var jeg i en rettssak som var helt utenom det vanlige. Forklaringene og videoene som ble vist i rettssal 8 i Nord-Troms og Senja tingrett, de skildret et sånn menneskelig mørke som jeg ikke hadde lyst til å være i alt for lenge. I tre uker så satt jeg og hørte på historier som jeg ikke kunne se for meg at fantes, selv hvis jeg brukte min aller villeste fantasi.
7: Sigrid Agnete Hansen, du er journalist og har fulgt denne saken som egentlig har foregått over flere år.
6: Ja, mannen som denne saken handler om, han har vært flere runder i retten, han er dømt flere ganger, men ingen av de sakene har vært så alvorlige som denne. Og så må jeg bare understreke at det er mange sterke inntrykk i denne saken, det er ganske grusomme detaljer også, men vi i NRK har latt være å gå alt for detaljert inn i det her. Og det er av hensyn til offrene som denne saken handler om.
7: Og rettssaken du fulgte i denne runden startet med telefonen politiet fikk i 2024. For det som varsleren fortalte var så alvorlig at politiet ikke hadde noe annet valg enn å pågripe mannen.
6: Ja, det er altså en tipser som da ringer politiet, og han forteller at han har møtt en mann i Tromsø. Han skal ha forsøkt å vise frem nakenbilder av kvinner som han reiser med. Og mannen han fremstår veldig ruset, og han sier at han skal selge kvinner, og det har han allerede gjort noen ganger. Og målet med reisa nå, det er å finne mannfolk som hun kan ligge med, og så skal betalingen være at de får bo på hotellrom rundt omkring i nord. Og tipseren som da treffer det her parret, han synes det her er så alvorlig, han blir så bekymret, han blir redd for at noe grusomt skal skje med hun kvinna i parret, så han ringer da politiet og sier ifra om hva han har truffet på.
7: Og etter at politiet pågriper mannen, så begynner de å finne ut av ting som nok får varsellampene til å blinke enda mer.
6: Ja, når de begynner å undersøke litt, så får politiet vite at denne mannen han har reist rundt i Norge og i naboland. Han har hatt med seg denne kvinnen, og i andre tilfeller så har han hatt med seg flere damer, og de skal ha fungert som kjærester, og det har vært den relasjonen han har hatt til dem. Nå er han altså da på reise med ei dame. De har reist fra Østlandet til Nord-Norge, og på denne turen så skal det ha skjedd flere alvorlige ting. Og når politiet etterforsker, så finner de ut at på telefonen til mannen, så er det mye materiale som bekymrer og overrasker dem.

0: Og ikke bare det, det viser seg fort at mannen en kjenning av politiet. Han mistenkt for en rekke lovbrudd og har flere domfellelser bak seg. I de gamle loggføringene til politiet står det at mannen en kjent syk case. Det betyr at han kjent for å være ustabil. Men på telefonen hans, mens han sitter varetektsfengslet, finner politiet nå så mye bevis at de begynner å mistenke at han har gjort flere nye alvorlige lovbrudd. Og det dreier seg om noe av det mørkeste som finnes, nemlig menneskehandel og grove seksuelle overgrep.
1: Politiet skjønner nå at dette større enn det de først trodde. De får ekstra ressurser for å gå grundig gjennom alt. De får gå langt tilbake i tid, og de begynner en stor etterforskning som kommer til å vare lenge.
0: En av tingene politiet finner ut at det mange som har varslet om mannen. Blant annet har de fått tips om en direkte sendt video. På skjermen ser man to personer, en kvinne og en mann. De sitter ved siden av hverandre, mannen snakker, mens kvinnen framstår ruset. Hun viser fram kroppen sin, naken. Så sier mannen at han skal voldta kvinnen. Live står det i en rød firkant. Det vesle symbolet oppe i hjørnet viser at det en direkte sending. Et tall ved siden av viser at det mange som ser på, for mannen har flere tusen følgere. Hva som skjer med kvinnen etterpå uklart. Trusselen har uansett blitt sendt ut direkte i sosiale medier. Og denne hendelsen skjedde over ett år før pågripelsen.
1: Når politiet jobber, så finner de store mengder med videoer og bilder på telefonen til mannen de har arrestert. Mye av det har også blitt publisert på sosiale medier. Flere av videoene skal blant annet vise tvang, trusler, rus, sex og dyremishandling. Og det som viktig å få med her, det at denne mannen har en historikk for å direkte sende mens han snakker om ting som selvmord, vold og overgrep. Denne mannen jo tidligere dømt også, og noen av tingene han dømt for, det at han har utnyttet kvinner som han har hatt en nær relasjon til. Og disse kvinnene har alle en ting til felles. De har psykisk utviklingshemming.
0: Politiet opplever nå at saken åpner dører til rom de ikke visste at fantes. Rom hvor det et stort potensial for å utnytte sårbare mennesker.
1: Politiet finner ut at kvinnene som han går etter, de voksen, og de har samtykkekompetanse. Men de har kognitive emner som tilsvarer barneskolebarn. Noen av de tidligere offrene har også hatt oppført verge. Man skal bevisst ha gått etter de her for å skaffe seg kontroll over økonomien deres, og for at han skal tjene på det selv. Han laster også ned dating-apper på telefonene, som han bruker til å avtale seksuelle tjenester med andre menn mot betaling. Og politiet finner også ut at han tvinger kvinnene til å utføre de her seksuelle handlingene, selv om de sier nei og ikke har lyst.
0: I ett år jobber politiet med å etterforske alt som skal ha skjedd. Og i januar 2026 går den tre uker lange rettssaken i gang i Troms. Det mørkt og kaldt i tinghuset. Gardinen trukket for sånn at folk utenfor ikke skal kunne se de grove videoene som vises i rettssalen. Og Sigrid, du der inne og ser den tiltalte mannen forklare seg.
1: Ja, og det jo litt sånn spesielt, fordi at nå har jeg jo suttet i noen måneder egentlig og ventet på at denne rettssaken skal begynne. Jeg har satt meg inn i alvoret i det, og prøvd å danne et slags bilde av hvordan den tiltalte Og det klart at det en spenning når tiltalte da kommer og setter seg på sin plass, og ser kanskje ikke ut som at han herre av denne situasjonen akkurat. Og når det hele starter, så erklærer han seg selv ikke skyldig. Og litt av grunnen til det at han selv hevder at han har psykisk utviklingshemming han også, og han sier at han har hatt det veldig vanskelig. Han forklarer etter hvert at han mener at det har vært likeverdige forhold, han har bare hjulpet fornærmede med å få sex. Men de sakkyndige i denne saken, de ikke enige i det. De avviser at han har psykisk utviklingshemming, og de sier at det har han heller aldri vært.
0: Det de mener han har dyssosial personlighetsforstyrrelse, som en tilstand som kjennetegnes av hensynsløs, manipulerende og ofte kriminell atferd.
1: Så politiet mener at samfunnet må beskyttes mot denne mannen, og derfor legger statsadvokaten ned påstand om forvaring. Det den strengeste straffen man kan gi i Norge. Og det betyr at man potensielt sett kan sitte inne på livstid. Du får en viss mengde år forvaring, og så det sånn at den hele tiden må prøves når den minste tida i ferd med å gå ut.
0: Dommerne enige. Mannen dømmes til forvaring. Han må også betale en erstatning på rundt 1 million kroner til offrene. Mannen bytter forsvarer og prøver å anke, men lagmannsretten avviser anken og nekter å ta opp saken. De mener det såpass omfattende bevismateriale at en ny rettssak ikke vil endre utfall av dommen. Sigrid, det her jo en veldig alvorlig sak med mange sårbare offre. Hvordan kunne det skje?
1: Jeg tror nok svaret her ganske sammensatt. For det første så tror jeg at mye av det som har blitt sendt ut på sosiale medier har vært ting som folk som har satt i andre enden har tenkt at det her en slags form for bizarr underholdning. Og så det andre kanskje også det at når du har samtykkekompetanse og når du voksen samtidig som du har en form for utviklingshemming, så det skal ganske mye til, tror jeg, altså for at noen skal kunne gripe inn.
0: Men hva sier denne saken om dagens nettkultur da?
1: Jeg tror de aller fleste av oss har blitt vant til at internett et mørkere og mørkere sted. Og vi har også blitt vant til at vi kan trykke oss bort ganske fort. Men hvis det sprøtt nok og absurd nok, så suges vi kanskje litt inn i det også. Og jeg tror jo, som jeg sa litt i sted også, at mange har nok sett på dette som en sånn en slags serie, en slags sånn absurd reality. Dette jo en veldig mørk sak, og jeg må innrømme at det veldig fort å bli både mørkeredd og pessimistisk på vegne av både internett og på vegne av fremtiden og for alle kvinner som har vært involvert i denne saken. Men så det et sånn lite håp også, sant? Det at noen ringer og noen varsler og noen blir hørt i en sånn situasjon. At en mann som møtte dette parret på i burgersjappa i Tromsø ringte politiet og sa at han var bekymret. Det hadde veldig mye å si. Så jeg tenker at det lille håpet som finnes i denne historien, det at det nytter å si ifra. Noen ganger så den telefonen helt avgjørende.
2: Det var journalist Sigrid Agnete Hansen som fortalte om denne saken i podcasten Oppdatert til programleder Gry Veiby. Og de andre som var med på å lage episoden var Ruben Grøndahl Utaker, David Atarodian og Nora Brønseth. Flere episoder av Oppdatert, det finner du i appen NRK Radio.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Kongsberg Jazzfestival begynner i dag, og et av bandene som spiller der i kveld norske Riolo. De har klart kunststykke å blande norsk slottmusikk med groover inspirert av både Vestafrika og Amerika. Dette deres låt «Et sted å falle».

0: høre låta Et sted å falle med det norske bandet Riolo, som spiller på Kongsberg Jazzfestival I kveld, og senere I sommer spiller de også på Molde Jazz og Øyafestivalen.
1: Det foregår jo et fotballstevne borte I Amerika nå.
0: Jeg har fått på det,
1: ja. Vi snakker jo mye om det. Selve sporten og fotballen og lagen og resultaten og sånn får jo selvfølgelig mye oppmerksomhet, men det jo også så mye mer rundt, på en måte, ting som skjer på mange ulike arenaer. Det jo stor folkefest, og alle følger med på det samme, og da kan det også dukke opp noen litt sånn rare, liksom quirky og spesielle sider ved dette da.
0: Alt annet enn vikinghjelmer og roing og sånt.
1: Ja, det kanskje et eksempel på noen sånne ting da. Ja, så det kan dukke opp noen ting, det et ordspill nesten når det gjelder dette. VM foregår I USA og Kanada og Meksiko samtidig, og vi skal til Meksiko nå. Der har VM fått en litt overraskende maskott, nemlig en and ved navn Merlin.
0: Merlin, ok. Ja. Hvordan Anna på noen som helst måte blitt FIFAs offisielle maskott?
1: Nei, det ikke, det helt uoffisielt.
0: Helt uoffisielt.
1: Ja, det internasjonale fotballforbundet har riktig nok omfavnet denne Anna Merlin da, og hauset den opp litt. Men Merlin først og fremst et kjæledyr som har fått en del oppmerksomhet I pressen. Nyhetsbyrået AP har skrevet om han for eksempel. Fordi Merlin da med å heie på Meksikos landslag på sin litt egne spesielle måte.
0: Og Merlin fortsatt en and.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, ja. Og jeg føler at jeg må få litt mer info om Anna Merlin.
1: Ja, ikke sant? Altså, dette på bildet så ser man at dette en hvit and med lang hals og oransje nebb. Og Merlin kjæledyret til Carla Gomez og hennes sønn Christian.
0: Er det vanlig å ha and som kjæledyr?
1: Ikke så veldig, tror jeg.
0: Nei.
1: Men,
0: kanskje I Meksiko.
1: Kanskje. I hvert fall synes Carla og Christian at dette en god idé.
0: Ja.
1: Og Carla Gomez jobber med å selge vann og annen drikke til turister og andre kunder da, I gamlebyen I Mexico City, og det gjør hun ofte hver helg, og har en sånn liten vogn da, som hun triller rundt.
0: En vannvogn.
1: Rett og slett en vannvogn. Og ofte har hun da med seg både sønnen Christian og deres kjæledyr, Anna Merlin, som da vralter ved siden av dem, og kjempesøtt. Vi kan høre et lite klipp med dem.
2: 25! Merlin nos acompaña constantemente a vender. ¿Por qué? Porque no nos gusta dejarlo solo en casa. Nos gusta que nos acompañe. Es nuestro bebé y aquí está.
1: Ja, vi liker ikke å forlate Anna Merlin hjemme, sier Carla Gomez. Så han da med overalt, og han en baby for oss, sier hun. Det var også AP som hadde møtt dem ute på jobb da, med vannvogna si. Og egentlig så det visst Christian sitt kjæledyr, og Anna følger da trofast med og ser ut til å like dette kjæledyrlivet egentlig. Også blitt lokalkjendis da, i byen denne Anna. Og under VM nå, så har Anna fått på seg sin egen karakteristiske grønne fotballdrakt, sånn som det meksikanske fotballlandslaget også har da.
0: En and med drakt?
1: Ja, satt på den en drakt, og fotballsokker og greier. Og det gjør jo at den får enda mer oppmerksomhet da. Også av fotballforbundet, som jo da har gjort Merlin til en stjerne I en reklamefilm for VM. Men altså, har da charmert mange fotballfans i Meksiko. Så det jo ganske charmerende, det ikke det?
0: Jeg litt usikker. Altså, det på grensen til dyremishandling, lurer jeg på? Altså, en and med sokker og drakt på, eller jeg vet ikke.
1: Den ser kanskje ganske bli og glad ut.
0: Den ser bli og glad ut, ja. Hva vet jeg? Kanskje en trives I sokker og drakter, og ikke minst så får den sikkert mye oppmerksomhet og kos.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Og hva noe enn en and måtte ønske.
1: Men altså, dette med dyr som symboler for fotballag og mesterskap, det for så vidt ikke så nyskapende da, I seg selv. For hele VM har de jo designet tre fiktive maskotter inspirert av dyr som dukker opp på kamper og lignende, og da det jo da et menneske inne I et kostyme da, sånn type maskott.
0: Ja, sånn som du egentlig drømmer om å gjøre, ikke?
1: Ja, det hadde jeg alltid hatt litt lyst til å gjøre. Ja. Så da kunne man for eksempel vært Elgen Maple fra Kanada da, som maskott for VM, eller Jaguaren Saju fra Meksiko, eller Ørnen Clutch fra USA. Mm-hmm. Og du har kanskje også lagt merke til, Jeanette, at fotballag gjerne bruker dyr som maskotter.
0: Ja, for jeg driver jo og ser på Ted Lasso varmer opp til at det kommer en ny sesong, og der det The Greyhounds I Richmond, og det tror tror jeg faktisk stemmer i virkeligheten også. Ja. Der har de da en hund også som maskott.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det ikke så fjernt på en måte med dyr som fotballmaskotter da.
0: Nei, i hvert fall hvis Hollywood-versjonen av fotball eller Ted Lasso stemmer.
1: Ja, ikke sant. Men forskjellen her altså at Anna Merlin et sprell levende dyr som ble en maskott litt ved en tilfeldighet, fordi internett liker han så godt da. Ja. Såpass mye liker de han at det nærmest har blitt et fotballkrav om at Merlin må få komme på besøk på VM-stadion og se landslaget sitt Mexico spille sammen med familien.
0: Og nå blir jeg litt mer bekymret igjen, for en annen tror vi at den kan trives inne på i et sånn enormt fotballstadion.
1: Nei, det er vel det som kanskje er litt av problemet, da, fordi den får jo nemlig ikke lov til å være med inn, og det FIFA mener at ender og kjæledyr generelt ikke har noe på fotballstadioner å gjøre.
0: Jeg kan skjønne det poenget.
1: Ja, ikke sant. Dyrevelferd og sånt. Kjæledyr inne på stadion kan rett og slett bli stresset og redde.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men selv om Anna Merlin da kanskje har opplevd litt av hvert da, i sitt liv som følgesvenn for en vannselgerfamilie, og han har jo faktisk også allerede fått kjenne fotballgress under svømmeføttene for reklamefilmen han har vært med i. Den ble altså filmet inne på VM-stadion i Mexico City.
0: Historien, men Ann og fotballen, den var uventet.
1: Ja, ikke sant. Og sjelden har det vel passet bedre enn å spille denne elektronika-låta her fra det brittiske bandet Lemon Jelly, Nice Weather for Ducks.

0: Bandet Lemon Jelly var det vi hørte her med låta som heter Nice Weather for Ducks. Og fra Enner så skal vi til Hønefoss, Jeanette.
1: Det er aldri så lite hopp. Nå skal vi ta den faste turen vår innom dagens lokalavis, for i sommer snakker vi P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker i sommer-Norge. Og vi ønsker som alltid å høre fra deg som lytter også. Har du en lokalavis som står ditt hjerte nært, eller en sak som du tenker resten av landet bare må få høre om, så blir vi glade om du går inn i appen NRK Radio, søker opp P2-pulsen og sender oss en melding. Nå skal vi altså til Hønefoss, hvor avisa Ringerikes Blad har kontor, og ansvarlig redaktør Kristian Senning Andersen, dere dekker altså kommunen Ringerike, som Hønefoss en del av, Hole og Jevnaker. Kan ikke du forklare litt, hvor mange det som bor i dette området her?
2: I de tre kommunene så vi rundt 46 000 innbyggere.
1: Ja, nettopp. Og du startet jo i Ringerikes Blad som 19-åring, og du har jobbet mange ulike plasser mellom da og nå, men jeg vet at du husker din første milepæl som journalist.
2: Ja, min første milepæl som journalist, det var da jeg fikk på trykk en notis i Ringerikes Blad i november 1998. Den notisen har min mor tatt vare på og rammet inn med glass og ramme, så den husker jeg godt.
1: Hva handler den om?
2: Den handler om befolkningsutvikling på Ringerike.
1: Akkurat.
2: Så da var det kommet noen nye tall, så da jeg studerte journalistikk på den tiden, da satt jeg og så på sånne ting, så tenkte jeg kan lage en liten sak, og så kom den på trykk.
1: Og mamma rammet den så koselig.
2: Ja da, det var veldig fint.
1: Og så har du etter hvert jobbet som både redaktør og journalist ulike steder, men i 2023, etter 7 år i avisen Fremover i Narvik, så kom du hjem igjen som ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad, og du er jo selv fra Hønefoss, så hvordan er det å jobbe med å dekke ditt eget område?
2: Du, det setter jeg veldig stor pris på, det trives jeg veldig godt med. Det å kunne møte leserne sine, det noe helt eget. Og ja, liker veldig godt å bevege meg rundt blant leserne og abonnentene våre.
1: Ja, hvorfor det?
2: Så det, nei, det hender jo rett som det at jeg blir stoppet, og noen vil slå av en prat om en sak vi har hatt, eller en leder jeg har skrivet, og det å få kjenne på kroppen på en måte, det engasjementet rundt både stedet vi bor på, men også ikke minst lokalavisa, at den engasjerer og at den betyr noe for folk, det er helt unikt å få kjenne på det sånn fysisk da, i møte med andre.
1: Ja.
2: Så du får jo ikke noe bedre feedback enn det enn når du på butikken og hører noen rope bak deg, hei redaktør, og så det noen som har lyst til å gi deg kompliment, eller ofte så det også litt ris å få da, for noe vi har gjort, men som jeg sier til deg, jeg veldig glad for at de sier det til meg, for det jo bedre det enn at de går og tenker på det. Og så viser jo det også et engasjement da, for lokalavisen, at det faktisk betyr noe, at selv om det kanskje ble feil, så da betyr det noe at det ble feil.
1: Ja.
2: Så det et engasjement vi setter pris på det også, folk sier ifra.
1: Og hva det som på forsiden deres i dag, for eksempel da?
2: Nei, akkurat i dag så har vi jo hatt et par hendelser. Så vi har jo både hatt en arbeidsulykke og en trafikkulykke, men vi har også vi har en dekkhotellkrig pågående egentlig, i Ringerike nå. Det en ny dekkforhandler som åpner i dag. Så vi der, og så har vi snakket med en som har fått jobb som, på en annen dekkforhandler, som en kvinne som jobber på dekkbutikk blant en gjeng med menn, som litt spesielt,
1: ja.
2: I hvert fall her. Så det det som som opptar oss nå, da. Men akkurat det med veien jo veldig viktig for oss. Vi har jo en veldig ulykkes utsatt strekning fra Sundvolden til Vik, eller Soløgda til Vik. Og nå har det altså smelt igjen der, så da, det jo en stor del av hverdagen vår, det jo å følge med på trafikken på Europaveien her, da, som vi jo håper at skal bli ny sammen med Ringeriksbanen, om ikke alt for lenge, forhåpentligvis.
1: Vi skal snakke om noe annet som jeg også vet preger Hønefoss mye. Kilde til glede og en følelse av identitet, vet jeg, og det jo Hønefoss-revyen. Og det sikkert mange av de som lytter til oss nå som kan kjenne seg igjen, at i et lite lokalsamfunn så sommerrevyen et årlig samlingspunkt, og i Hønefoss jo dette også tilfelle. Men revyen her har jo også i aller høyeste grad trukket publikum fra hele landet og faktisk hatt nasjonal suksess. Jeg tenker vi, før vi snakker mer om den, så kan vi høre litt fra revyen i 2007, da Marie Risan spilte sketsjen Brura, som da ble så populær at den ble stemt fram som ønskereprise i forbindelse med 15-årsjubileet til revyen noen år senere.
3: Kjære Ragnar, pjuskebassen min, tenk at det skulle bli oss to. Jeg blir helt rørt, ja. Og så er jeg allergisk i tillegg. Men da var det sangen til deg, Ragnar.

0: Ja, det var sikkert et gjenkjennbart stikk for mange fra Brura i Hønefossrevyen i 2007, spilt av Marie Risan og ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad, Kristian Svenning Andersen. Kan ikke du fortelle litt om Hønefossrevyen og betydningen den har hatt for byen?
1: Ja, det er vanskelig egentlig kanskje å beskrive betydningen den har hatt for byen, for den er stor og det har vært veldig betydningsfull. Ikke bare for å få mennesker til Hønefoss, for det har kommet rundt 20 000 hvert år på det beste for å se Hønefossrevyen. Men lokalt så har det også hatt masse å si for restaurantnæringen her og for klesbutikker og for ja, butikker generelt og for sentrum generelt, sånn at den har vært en veldig, veldig stor betydning for byen og for kommunene rundt her, Hønefossrevyen, i alle år.
0: Pågått i 27 år?
1: Ja, stemmer. Det er 27. året det spilles i år, og nå er det jo dessverre slutt da, etter det året her. Så det er jo litt trist, litt vemodig, at det som har vært en tradisjon for veldig mange, og som har vært, som du var inne på, en identitet for mange som bor her i Hønefoss, Hønefossrevyen, og at det nå går mot en slutt da. Vi er inne i siste uka nå, denne uka her.
0: Ja, for det er denne uka at den siste forestillingen spilles altså, og skal legges ned etter 27 år. Hva tenker folk om det da? Hvilke følelser er det som vekkes?
1: Nei, det er veldig mange som synes det er kjempetrist, fordi det har vært en tradisjon for mange, og 27 år er jo lenge, så man har rekt å bli veldig, veldig glad i den tradisjonen på sommeren. Så de aller fleste jeg har pratet med synes jo det er veldig trist, og så har jo de som står bak Hønefossrevyen sagt at Hønefossrevyen er slutt i den form som den er i år, eller er i dag da. Men at man kommer tilbake neste år med noe nytt, så det er vi veldig spente på hva det er for noe. Men trist, og så har alle sammen strømmet til Gledeshuset for å se revyen nå og suge til seg stemningen inne i salen en siste gang da, før det er slutt med revyen som vi kjenner den nå da.
0: Så du at det heter Gledeshuset der det spilles?
1: Det er riktig, det heter Gledeshuset.
0: Passende navn det da?
1: Ja, absolutt, det passer veldig godt til en sånn revy.
0: Ja. Men det, som du sier, det vokser kanskje frem nye kulturelle tilbud som kan ta over stafettpinnen. For første gang så ble det satt opp en Edvard Munch-musikal i fjor høst, og denne skal settes opp igjen i høst. Hvorfor en Edvard Munch-musikal i Hønefoss, og hvorfor i det hele tatt en Edvard Munch-musikal?
1: Ja, det Edvard Munch-musikal er det jo ingen som har satt opp noen sted i verden, så dette er jo første musikalen om Munchs liv. Og hvorfor Hønefoss er et veldig godt spørsmål, men det var jo sånn at faren til Edvard Munch kan jobbe her på Helgelandsmoen som lege noen somre. Og Edvard Munch, som jo da var tenåring, var med hit og har malt mange av sine kjente motiver, er her fra Ringerike, fra slutten av 1870-tallet og begynnelsen av 1880-tallet. Så han har tilbrakt mye tid på Ringerike og har lagt igjen spor her og sendte blant annet brev som det finnes kopier av da, og ba om flere eller mer penger, for han trengte penger til å kjøpe flere farger, for det var så fargerikt på Ringerike. Så han satt bare noen hundre meter nedenfor Gledeshuset faktisk og malte fossen. Og Munch-musikalen spilles jo på Gledeshuset, ikke så langt unna der Munch satt og malte noen av sine motiver da.
0: Da må du beskrive noen av de fargene da, som han trengte for å male Hønefoss.
1: Ja, nei, det går jo mye i grønt og rødt og gult og blått i fossen og så videre da. Så det er nok, jeg vet ikke om det var så veldig mange forskjellige farger, men han trengte sterke farger for å male naturen.
0: Og er det ikke sånn at fossen av og til er på og ikke? Hvordan er det nå?
1: Nå er den på. Så nå er det vann i fossen, men det stemmer det at den reguleres og skrus på sånn at vi har det vi kaller turistvann da, om sommeren. Og så er det jo ganske ofte at han går litt stor etter hvert som det regner eller det blir litt mer vann i elva, så må de slippe ut litt mer. Så noen ganger kan den gå veldig stor, og i 2023 da jeg kom hit så var det jo flommen hans, da gikk den jo veldig stor, da var den jo ødeleggende stor. Men når den er normal så er det også et veldig imponerende skue, kan stå og se på den fossen i om ikke timesvis, i hvert fall veldig lenge.
0: Og hva gjør det med identiteten da?
1: Nei, jeg tror mange, eller alle her stolte av fossen som går gjennom byen, og alle her litt sånn skuffa når det ikke vann i den. Så det har masse å si, og jeg vet jo at det mange som tar turen innom fossen for å vise fram når de har besøk. Og spesielt etter hans og uværet hans, så fikk jo fossen også nasjonal oppmerksomhet. Så det mange som har kommet for å se hvordan fossen ser ut nå, da, når den normal igjen.
0: Og det altså Ringerikes Blad som dagens lokalavis her i P2-pulsen. Og til slutt så skal du få ønske deg en... Nei, beklager, den låta, den har vi ikke klart, så da får du ikke ønske deg noen låt. Sånn blir det denne gangen. Beklager, men tusen takk for at du var med her i P2-pulsen, ansvarlig redaktør Kristian Senning Andersen. Og denne saken var forberedt av Ida Yasin Andersen.
2: Og det P2-pulsen hører på altså i NRK P2. Hvis du vil få med deg alt vi lager i vårt program, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Der kan du stjernemerke programmet P2-pulsen, og så får du rett og slett info om hver gang det kommer nye sendinger fra oss. Der kan du også sende meldinger til oss, hvis du er en lokalavis for eksempel, som du gjerne vil at vi skal snakke med. Det er sikkert mange lokalsamfunn som fortjener en telefon fra oss, ikke bare Ringblad, men mange andre også.
0: Helt sikkert, og hvis du også har en sak som du brenner veldig for, og som du vil at vi skal kikke litt nærmere på, enten om det er en lokalsak, eller om det er noe du er nysgjerrig på, så bare send inn. Vi blir veldig glade for tips og interaksjon med dere, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send inn dine tips.
2: Og P2-pulsen, den varer en hel time til etter en nyhetsoppdatering her i P2, og etter nyhetene så skal vi også snakke om det sørkoreanske guttebandet BTS. De er i Europa og spiller fullstendig utsolgte konserter. De har redefinert hva det betyr å være en global popstjerne. Det mener i hvert fall NRKs reporter som var til stede på deres første konsert i Europa, og det skal vi høre rett etter nyheten. Og det skal også handle om litteratur i løpet av den neste timen, for Finn Junker er en av Norges mest anerkjente dramatikere. Nå omtrent 30 år etter at han debuterte som forfatter, så kommer altså hans første roman, og den anmelder vi i løpet av den neste timen.
0: Vi er altså tilbake etter nyhetene og fortsetter frem til klokka 13.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. New York rammes av en rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
1: Ja, det kan godt hende vi må forandre treningstiden. Altså FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig. Men vi får nå se da vi kommer dit.
0: I fotball-VM stillingen mellom Senegal og Belgia uavgjort 2-2 etter ordinær tid og tilleggsminutter I 16-delsfinalen. Det ble kjent akkurat nå. Det blir dermed ekstra omganger. Du kan få det med deg på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 2 I natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Den kampen går på NRK1. Ansatte I forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal nå få pensjonsopptjening på større deler av inntekten. Nå vil sykehusansatte radiografer kreve det samme for sine beredskapsvakter som de mener kan sammenlignes. En av dem radiograf ved Haukeland sykehus, Ann Inger Ripe.
2: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går I en beredskapsordning.
3: På beredskapsvaktene hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
2: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt I pensjonen min.
3: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie I Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant I høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
4: Spesielt sett I lys av høyesterettdommen nylig, så går radiografene I sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, så det veldig belastende ordninger som burde gi uttelling I pensjonssystemet.
0: Det sa Bent Ronny Mikkelsen, leder I Norsk Radiografforbund og reporter var Lisbeth Schei. For 9 år siden ble gravejournalist Daphne Caruana Galizia drept av en bilbombe på Malta. I dag møtte den påståtte bakmannen I retten. Mangemillionæren Jørgen Fenech anklaget for å ha bestilt bilbomben. 5 andre personer allerede dømt I saken. Galizia avslørte korrupsjon på øystaten, og drapet førte til store protester og gjorde at landets statsminister senere måtte gå av. NRK Nyheter, Tanja Rømstad.
5: Erling Braut Haaland tror Norge forandret for alltid etter VM-triumfen mot Elfenbenskysten I går. Endringene kommer neppe til å vare, sier en professor. Nå tjener fastleger mindre enn før på å sykemelde noen fullt. Det kan gå ut over pasientenes tillit, advarer mange fastleger som protesterer mot omleggingen. Nye varmerekorder I verdenshavene og I europeiske land. Nå kan en ny hetebølge være på vei. Og utviklingsministeren kritiserer bistandsorganisasjonene for ikke å bidra mer inn I omorganiseringen av norsk bistand. Ikke vår oppgave å foreslå kutt, mener en av organisasjonene. God kveld, du hører eller ser på Dagsnytt 18, hvor vi også spør om Metas briller med innebygd kamera først og fremst nyttig teknologi, eller byr på alvorlige personvernbrudd. I studio, Sigrid Solund. Muligens har det vært en litt slitsom dag for en del nordmenn på jobb etter seieren mot Elfenbenskysten I går, og den påfølgende feiringen over det ganske land. På søndag møtes Norge og Brasil. Vi nemlig videre til åttendedelsfinale I fotball-VM, noe som gjorde at mange tusen tok til gatene I går, der det ble både roing og hoying og klemming. Arvi Helseth, professor I idrettssosiologi ved NTNU, hva det som får ellers syndige nordmenn til å oppføre seg sånn etter en fotballkamp?
6: Det jo resultatet av kampen, først og fremst, men I tillegg så det jo ønske om å fellesskap og oppleve noe felles som kan få folk nærmest til å gå ut av sitt gode skinn. Det jo noe som av og til oppstår spontant, men nå har jo på en måte forventningene bygd seg så mye opp at man har jo planlagt for at dette skal vi gjøre til en stor feiring, og da alle venner og og man bryter med hverdagslivets rutiner og normer og oppfører seg på andre måter, og det føles veldig berusende, uansett om man har drukket øl eller ikke.
7: De som følger oss på TV har sett et kjent fjes ved siden av deg, Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen. Du så kampen i Trondheim i går, hva preget stemningen der?
8: Nei, det jo, som han Arve sier, det jo et sånn fellesskap som fantastisk. Jeg var jo i Trondheim Spektrum, der vi arrangerer og hadde 5500 mennesker, og så klart når de her målene kommer, når vi får den her beruselsen, for vi går der, litt sånn spenning i sånn fotballmessig for kampen i går, hvordan det her skulle gå, men det jo å snu seg rundt og klemme den nærmeste du har, og om det naboen din eller noen andre du ikke har sett før, så har det ingenting å si, så det her fotballgreier, eller idretten generelt, når det gir oss store øyeblikk, så blir vi veldig glad i hverandre, og det synes jeg positivt, for at dagen i dag, selv om vi plutselig har fått 20 grader her i Trondheim, så blir vi jo glad av det også. Men i tillegg med å ha den fotball, alle går jo bare og blomster rundt oss.
7: Du var jo med forrige gang Norge spilte VM i 1998. Hvordan vil du rangere det norske lagets prestasjoner nå under dette VM sammenlignet med det dere hadde å by på?
8: Nej, det var nok bedre før. Ja. Nu kommer jo vi åt til åttondelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet våre, så gjorde at vi møtte Italia i åttondelsfinalen, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes at det her et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
7: Gjelseth, nå har vi jo levd på denne seieren mot Brasil siden 1998. Hva størst av det som skjedde da, eller det som skjedde i går?
6: Det veldig vanskelig å vurdere, fordi at sånne store feiringer og begivenheter som dette, man bruker gjerne litt for store ord når man skal beskrive dem. Det var veldig stort i 98 også, altså ikke minst fordi den feiringen som oppstod på Karl Johan og alle andre norske byer en gang var så spontan. Og det var på en måte ikke planlagt i det hele tatt. Alle regnet med at Norge skulle ryke mot Brasil, eller i hvert fall ikke slå dem. Nå så er det jo mer sånn en forventning om en sånn stor feiring som allerede ligger der, og det, så det arter seg nok litt annerledes, men sånn sportslig så er det ikke klart, så er det klart at det norske laget har gjenoppstått på et nivå som vi nok ikke har hatt tidligere, både på spillersiden og etter hvert også som kollektiv.
7: Og så gjelder det å feire mens man kan, for vi vet jo ikke hvordan det går på søndag, Leodoria. Du ansvarlig for Heia Brasil og fotballentusiast. Mm. Hvordan stemningen i Brasil, for å spørre om det først i forkant av møte med det norske laget?
9: Det jo fotball-VM, og VM-tider i Brasil, det er fantastisk, det alltid veldig spesielt. Brasil får 230 millioner fotballtrenere, mange som har mange meninger om fotball, og som til vanlig ikke føler meg på noen kamper, men det jo en del av det å folkliggjøre denne festen også, og den viktige delen av den brasilianske identitet, det ser man også når det VM. Da samler folk seg på alle steder. Hovedsakelig så man trenger ikke å betale for å delta på disse festene. Det synes jeg at det et veldig stort poeng også når man har laget en folkefest. Og det jo noe av den stemningen også som kommer ut av det, uten av en naturlig arena som oppstår når folk samles for å se på fotball.
7: Vi har jo snakket nesten like mye om roing som om fotballen. Hvordan ser du på dette stuntet der hos brasilianerne?
9: Det jo en del av det. Jeg enig selvfølgelig med Mini også, at dette laget her er et veldig spennende lag å se på. Jeg har fulgt med på norsk fotball siden midten av 90-tallet. Jeg så minispill også. Var også faktisk med på den berømte omkampen på Ullevål for noen år siden. Dette laget er da et lag som man liker å se på, og da bringer man seg med masse ting, ikke sant? Masse gimmicks, masse perks, hvis man kan si det sånn også, og det er akkurat den type faring. Det er også noe som har gått viralt over hele verden, og ikke minst i Brasil. I Brasil så er det veldig mange som snakker om akkurat det.
7: Wow!
9: Med variant, med brasilianske variant, ja.
7: Litt mindre stive kanskje, vet ikke. Arve Hjelseth, Erling Braut Haaland sa jo da etter kampen i går at han tror at Norge blir forandret for alltid etter seieren. Hva slags kraft har egentlig fotball og idrett til å påvirke og endre samfunnet?
6: Den har veldig stor kraft i betydningen at den kan samle veldig mange mennesker og skape kollektive minner. alle over 40 år husker fortsatt at Norge slo Brasil, og de vet omtrent hvor de var når det skjedde og sånn. Men når det gjelder fremover, så tror jeg at man, det fort gjort å bruke litt for store ord her, jeg tror at hverdagen kommer ganske fort igjen, og effektene av denne sommeren her vil først og fremst være at vi setter det i minnebanken som noe vi kan se tilbake på med stor begeistring. At det vil endre Norge så veldig mye på lang sikt, det tror jeg ikke. Det som kanskje er mest tydelig, det er at man på en måte møter litt mer respekt. Altså hvis det går frem, man er i utlandet, og det går frem at man er fra Norge, så er Haaland det første de sier på en måte. Det gjør godt for den norske selvtilliten at folk vet hvem vi er, men at det endrer det norske samfunnet, det tror jeg nok er litt naivt for å si det sånn.
9: Ja, jeg tenker på at det som betydning av idretten i et samfunn. Norge er da en skinasjon først og fremst, og vi ser da hvordan dette påvirker oss og hverdagen og samfunnet generelt, og den forståelse av betydning av idrett for samfunnet.
7: Altså det blir en del av identiteten nærmest.
9: Ikke sant? Ja. Og ved å konkretisere dette, som det ble nevnt her, så, ikke sant? Dette er noe som har ligget inne så lenge, vi har ventet så lenge på at noe mer skulle skje i tillegg til Marseille 1998. Det samler seg nå, og jeg tenker på at dette skal man ikke undervurdere, så hvordan dette kan i flere år påvirke både hvordan man ser på idrett, betydning av idrett, og hvordan dette påvirker samfunnet.
7: Hva tror du da, Jakobsen?
8: Du, jeg er enig med folk her, og så er det jo litt sånn at kampen i går mot Elfenbenskysten kan jo ikke måle seg med det når vi slo Brasil. Altså, det skjønner alle som har sett litt grann fotball og litt sånn. Så, men det er klart, når Norge møter Brasil nå, da skal jeg nesten bli sånn enig med Erling Braut Haaland at ting kan bli forandret, i hvert fall i forhold til historikken til norske landslaget, for da slår de dem ut av et VM. Vi gjorde sånn at vi gikk videre i et VM. Brasil var jo videre når vi møtte dem. Men slår de Brasil nå på søndagen og møter eventuelt England som spiller nå i en kvartfinale, da begynner vi å snakke om at da kan du begynne å glemme Myggen og Mini og Solbakken som spiller i hvert fall.
7: Men hvordan påvirker det resten av samfunnet, bortsett at vi blir glade der og da hvis vi vinner og sure hvis vi taper?
8: Nei, det påvirker jeg, altså det handler, men livet handler jo om å kose seg litt grann, og det er jo ingen tvil om at vi prøver jo å ha det så godt som vi kan, og når jeg kommer på jobb i morges, så snakker vi jo alle om fotball, vi snakker jo alle om den her opplevelsen vi fikk være med, og det er klart, det gjør jo noe med oss som mennesker, i stedet for at det skal være negativitet, så det er vanskelig, jeg tror nok at selv om Arve som forsker og litt sånn, så er det mye sånn her som er vagt, altså du kan liksom ikke si en fasit, sånn og sånn er det, men at gode idrettsprestasjoner, eller at gode prestasjoner, uansett, vi skal ikke bare låse oss til idrett, gjør noe med oss andre rundt.
7: Arve Hjelseth, hva med dem som ikke er så interessert, ikke følger med på fotball, ikke blir med på den samtalen morgenen etter, hvor lett er det for dem om dagen?
6: Nei, det er ikke sikkert de er de som gleder seg aller mest til lunsjen på jobben og sånn, men for det er jo fotball det blir snakket om. Det er jo også delvis derfor at dette, at så mange blir opptatt av dette, det skyldes jo at man, når man erfarer at alle andre er opptatt av en ting, så vil man nødvendigvis selv også forsøke å sette seg litt inn i hva som skjer og sånn. Og det er ikke noe vanskeligere enn det, men det er klart at det finnes ganske mange som kanskje synes at dette går litt for langt også. Når det vises til TV-tallet at 1,5 millioner så Norge mot Senegal, eller hva det var, for eksempel, jeg husker ikke nøyaktig tallet.
7: Over 2 millioner, over med, ja.
6: Ja, over 2 millioner i går. Men da var det også 2 millioner som ikke så på, ikke sant? Vi må huske det også.
7: Ja, enda flere er vi vel blitt også. Ja, blir det en sånn massepsykose, Leo Doria?
9: Nei, i Brasil så går det som jeg snakket med noen venner i dag, og det blir nesten litt sånne bipolar tilstander også, at det er sånn måte hvordan resultatet på landslaget påvirker da, både humør og det fellesskapet, men det jeg er opptatt av her også, det er akkurat det, hvordan fotballen er sånn viktigheten av fotball for å etablere og for å utvide et fellesskap også, og dette mener jeg også at det får med inn også de som i utgangspunktet ikke er interessert. Altså, det at du ikke er interessert i noe, det betyr ikke at du ikke har et ønske om å delta og stille din, og vise dine synspunkter også om akkurat dette emnet.
7: Og så spørsmålet du kommer til å få 40 ganger om dagen frem til søndag. Hvem skal du heie på?
9: Nej, jag har tänkt mycket på det. Jag vet inte om jag skulle önska denna kampen skulle vara ikväll eller om jag ska bara kosa mig fram till söndag för det blir tufft. Jag har bott nu faktiskt i Norge i 25 av mina 48 år. Men det är första gången jag måste välja då mellan dessa två länder som deltar i samma mästerskap. Jag väljer att förhålla mig taus till detta spörsmål bara satsa och hoppa på en fantastisk kamp.
7: Vinn uansett yes. Da, Leodora, ja, tack ska du ha.
9: Det blir en stor fest.
7: Ja. Jag tror jag vet vem det är här på upp i Trondheim. Tack ska du ha. Ja. Mini Jakobsen och Arve Hjelseth. Fra og med I dag får fastlegene mindre betalt for å gi pasienter 100% sykemelding. Etter en avtale mellom regjeringen og legeforeningen skal fastlegene få mer penger hvis de for eksempel sykemelder noen gradert framfor å gi da full sykemelding. Men mange fastleger protesterer mot det nye systemet, og du blant dem som har signert et opprop fastlege I Lillestrøm med Jon Mikael Knudsen. Si litt om hva dette nye systemet gjør med deres hverdag på fastlegekontoret.
10: Et av de store problemene at vi ikke helt vet hva det gjør enda, men jeg tenker det viktig å starte med at vi I likhet med Arbeiderpartiet og statssekretær helt enige om at vi ønsker å få sykefravær I Norge ned. Vi helt enige om at fastlegene kan spille en viktig rolle I det, og så vi ganske enige om hvilken retning vi skal dra, I hvert fall basert på de endringene som I ferd med å komme nå. Hovedpoenget I det som skjer at takstene for full sykemelding går ned, takstene for gradert sykemelding går opp, så det vi opplever, eller mange fastleger opplever nå, at det legges en femtilapp på bordet vårt, og så blir vi satt I en skvis der vi kan ta den femtilappen hvis vi sykemelder gradert og ikke fullt. Så vi føler at dette tråkker langt over en grensevang og profesjonsetikk, og særlig dette med at en fastlege bør være, man bør være objektiv I den medisinske vurderingen av en pasient, og det kan bli vanskeligere for fastlegene nå.
7: Renate Tørnes, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet, hvorfor skal man gi legene økonomiske insentiver I stedet for å bare overlate til medisinske skjønne?
11: Først vil jeg si at da Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene, så sto nesten en kvart million nordmenn uten fastlege. Nå har nesten 250 000 fått en fastlege, og vi rekrutterte over 700 nye.
7: Okay.
11: Så, men endringene fra 1. juli, det mener vi et viktig steg videre for å styrke fastlegeordningen, nemlig at vi gir fastlegene bedre verktøy for den viktige jobben de gjør, og det også I jobben som sykemelder.
7: Ja, og så var det spørsmålet mitt da.
11: Nei, altså vi vet at for de fleste plagene, muskel- og skelettsmerter, lettere psykiske lidelser, så det jo god medisin å være I jobb.
7: Men tror du ikke legene vet det? Tror du ikke legene også enige I det?
11: Jo, det godt mulig det, men takstsystemet har alltid hatt insentiver, og I dag så finnes det over 100 ulike takster som belønner ulike aktivitet, og det nye nå jo at vi peker I en retning at vi, som vi også mener faglig riktig, nemlig mot den gode samtalen, mot funksjonsvurdering, mot delvis tilbakeføring til jobb, så det uansett, og det vil jeg presisere, det legens medisinskfaglige skjønn som skal ligge til grunn, men vi må legge bedre til rette for at legen kan gjøre det.
7: Men tror du, Knudsen, at det noen leger som lar seg friste til å også skue til hvor mye de tjener på det ene og på det andre?
10: Det jo et veldig ekkelt spørsmål å få. Personlig så tror jeg ikke det. Basert på aktiviteten I fastlegekollegiet nå, så tyder det på at fastlege går imot å bruke den taksten for gradert sykemelding, og heller da vel

0: gjennom ber om en sykemelding, og det å åpne seg, fortelle om de følelsene og be om hjelp, en stor nok byrde, om ikke pasienten i tillegg skal sitte og lure på hvorvidt fastlegen har økonomiske insentiver for å anbefale det ene eller det andre.
1: Ja, hvorfor skal man ta en sånn risiko i det hele tatt, Tårnes?
2: Altså, som sagt, det stor forståelse for at man har lyst til å bevare denne tilliten mellom pasienten og legen, men nå en gang ordningen bygd opp på den måten at vi har et takstsystem, og der man tidligere da fikk betalt for å ekstra for å gi en full sykemelding, så jo også tilbakemeldingen fra fastlegen at de trenger mer tid. Trenger mer tid til å gjøre de gode samtalene, til å ta de ekstra rundene for å høre hva kreves for at vi må tilrettelegge mer for at du skal kunne stå delvis i jobb, fordi verdien av det så stor. Verdien av å være ha en tilknytning til arbeidsplassen så stor, det har stor sammenheng med hvorvidt folk klarer å komme seg tilbake i jobb også etter en sykemelding. Derfor så legger vi litt ekstra penger på bordet til å ta den ekstra runden og sørge for at vi bevarer det.
1: Men dere verdsetter jo også konklusjonen, altså hvorfor ikke heller bare verdsette den tiden grundigheten legene setter av til pasienten i de tilfellene hvor det nødvendig, i stedet for å holde på å si betale for å komme frem til det dere ser på som i hermetegn riktig konklusjon?
2: Altså, en riktig konklusjon eller ikke, det den medisinskfaglige konklusjonen til legen som ligger til grunn. Og så ser vi at økonomiske insentiver i den takstordningen har jo effekt, ikke sant? Og vi ser at i dag så det bare oppimot den 40% av sykemeldingen som gradert, langt ifra hovedregelen som det skal være i dag. Så da har vi sagt at vi snur om på det, så i stedet for at du skal få bedre betalt for å sykemelde fullt, at du skal ta de ekstra rundene.
1: Men du kan jo ta de ekstra rundene uten, men fortsatt ende på at her det riktigst med en full sykemelding.
2: Det er helt klart det, men samtidig også så må vi anerkjenne at takstordningen bygd opp på den måten som det gjort. Nå har vi tatt dem i grepene, og så det viktig å påpeke. En del av enigheten med legeforeningen var jo også at de her skal vurderes før neste års forhandlinger. Vi skal se på effekten av det, og om det har hatt utilsiktet konsekvenser, og eventuelt justere.
1: Og da vises jo til denne enigheten med dere i legeforeningen, der du president, Anne-Karin Rime. Det lå mer i potten enn det pleier i årets forhandlinger, har jeg skjønt. Men hva synes du dere da om å innføre disse taksene basert på sykemeldingsgrad?
3: Nei, i utgangspunktet så vi enige at dette her en ordning som må evalueres. Vi ønsker jo ikke at de raske sykemeldingene at legen skal bruke mye tid på det, men som Tårne sier, at man bygger opp at hvis man bruker lang tid på å vurdere, så skal man få betalt for det. Men jeg helt enig i at dette her vanskelig, og dette var et betydelig politisk press for å få igjennom.
1: Hva legger du i det?
3: Nei, takstene til legeforeningen består jo av en basistilskudd og aktivitetsbaserte aktiviteter som da takstene, og nå var det sånn at basistilskuddet skulle endres betydelig fra 1. juli, og det lå også i potten at vi måtte velge mellom vi skulle klare å bli enige totalt sett, eller om vi skulle da gjøre sånn at 2000 fastleger som også hadde protestert på forhånd skulle få en betydelig endring i basistilskuddet. Så sånn det forhandlinger, man må gi og ta, og det skal evalueres, og så får vi se om dette en riktig vei å gå.
1: Hva sier du til det, Tårnes, betydelig politisk press?
2: I en forhandling så kommer man inn med ønsker fra begge sidene, og så det sånn at sykefraværet høyt og har vært over flere år, har økt, og det et klart mål for denne regjeringen også om å redusere sykefraværet, fordi vi vet verdien av det å kunne stå i jobb, spesielt når vi vet at folk kunne ha det bedre.
1: Men spørsmålet jo om dette får det ned. Hva tror du, Rime, kommer dette til å gjøre at sykefraværet går ned?
3: Nei, det tviler jeg sterkt på. Jeg tror at fastlegene gjør en god vurdering av pasientene, og som det sagt før her, det viktig at vi bevarer tilliten, og det skal være tillitsforhold mellom pasient og lege, og når legen mener man skal ha gradert sykemelding, så kan det være riktig selv om pasienten ikke vil, og det også riktig at pasienten skal ha full sykemelding når legen mener det.
1: Hvor har dere det fra at dette kommer til å få sykefraværet ned, Tårnes?
2: Altså, jeg mener at vi må gjøre mer i dag for å få for dem som i dag sykemeldes fullt, men som i større grad burde kunne stå helt eller delvis i jobb. Så skal vi evaluere det her og se på om det har den effekten som vi tenker at det kan ha, og så må vi vurdere videre hvordan vi følger det opp. Det her er jo en av flere tiltak

0: denne regjeringen gjør for å redusere sykefraværet?
1: Knutsen.
2: Jeg er jo veldig glad for at du tenker på sykefravær og pasientens helse og fastlegens ve og vel. Og nå er det sånn at det er nok ingen fastleger som ser at regjeringen, myndighetene nå tilfører mer tid til oss. Det er et utsagn som jeg ikke vet helt hvor det kommer fra. Og så synes jeg at programleder stiller veldig godt spørsmål til deg når hun spør hvorfor er dere villige til å ta denne risikoen? Fordi vi rører ved det grunnleggende i legepasientforholdet som har bygd seg frem gjennom mange tiår, kanskje hundrevis av år, nemlig objektiviteten til en lege. Pasienten skal være trygg på at når den går inn på fastlegekontoret, så overholder legen sine etiske plikter. Derav taushetsplikt og objektivitet skal ikke dømmes på etnisitet, religion, identitet, og fastlegen skal ikke la seg påvirke av økonomiske insentiver, særlig ikke når det gjelder den medisinske beslutningen.
0: Tørnes. Jo, at vi endrer heller ikke det som skal ligge til grunn for en vurdering. Det er det medisinskfaglige, og det er legen som gjør den vurderingen. Men vi har bygd opp et system med taksordninger, der vi har over 100 ulike takster for ulik aktivitet. Så og det har jo ikke gått utover tillit mellom fastlege og pasienter. Altså det vi ber om nå er at det tas ekstra runder for å så skje om, fordi at det er en verdi at folk klarer å stå litt i jobb.
1: Bare for å ta det, Knutsen, var det bedre at man fikk mer betalt for å sykemelde noen fullt enn for å ta en lang samtale og ende opp i en gradert sykemelding?
2: Jeg skal prøve å svare kort, men dette bygger jo på en misforståelse, for vi fikk ikke mer betalt for å gradere fullt enn gradert. Betalingen var den samme, 21 kroner, nå er det senket til 5, om ikke ta feil. Men du legger jo et premiss her, at dette har ikke gått utover tilliten mellom pasient og lege. Nå ble taksene innført i dag, så vi vet ikke hva som vil skje mellom pasient og lege. Jeg hadde på mitt kontor i går 4 pasienter som kom og påpekte hvordan skal dette gå. Kan jeg forvente en full sykemelding av deg neste gang, ja eller nei? Så det går utover tilliten, samme hva man legger til grunn.
0: Altså men nå innfører vi de her endringene nå, og da må vi også se på hvordan det her utvikler seg, hvordan det her, både effekten av det, men også hvordan, om det får utilsiktede konsekvenser som du peker på da. Og der kommer, det er en del av den enigheten med legeforeningen, det er vi veldig glad for, og det vil vi følge med på sammen med da.
1: Og jeg vet at dere også skal følge med på, Anne-Karin Rimme, inntjeningen til legene, som også en del fastleger er bekymret for. Og i dette oppropet jeg viste til, så blir dere bedt om å jobbe for å reversere ordningen, og også innkalle til et ekstraordinært landsråd, hvor medlemmene kan drøfte dette. Er det noe dere vil ta initiativ til?
3: Ja, det har Allmennlegeforeningen allerede gjort forrige uke, så det blir det 19. august. Denne endringen i tidstakster som du henviser til, den skal være kostnadsnøytral, så her kommer både vi og staten til å følge godt med på hvordan det går.
1: Det blir mange interessante samtaler på legekontorene fremover da. Takk skal dere ha alle tre. Jon Mikael Knutsen, fastlege i Lillestrøm kommune, Renate Tårnes, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Anne-Karin Rimme, president i Legeforeningen. Utviklingsministeren skal både kutte i og omorganisere norske bistandspolitikk. Målet er at bistanden skal bli mer effektiv og fremtidsrettet, og som en del av den prosessen har han invitert norske bistandsorganisasjoner til å være med. Problemet er at ingen av dem vil foreslå hvor det skal kuttes, og det er du kritisk til, sa du til VG, Åsmund Aukrust, utviklingsminister, og nå rister du litt på hodet med det.
4: Nei, jeg har sagt det, det er helt riktig det. Nei, altså vi er jo i den største endringen av internasjonal bistand noensinne. I fjor så forsvant 1 av 4 bistandspenger, og 1 av 3 penger til humanitært arbeid forsvant i løpet av et år. I tillegg så merker jeg i møte jeg har med mine kolleger fra det globale sør, fra Afrika og andre land, at de etterlyser helt andre ting av land sånn som Norge enn det de har gjort tidligere. Og med så store endringer så tenker jeg det har vært veldig rart å si at vi skal fortsette egentlig akkurat sånn som før, at det som har vært politikken vår de siste 20-30 årene er perfekt, også for fremtiden. Jeg tror tvert imot at vi behøver ganske store endringer. Det er en del ting vi må gjøre mye mer av. Vi skal gjøre mer av noe, men gjøre mye mindre av noe annet. Det blir ikke mer penger, og uansett hvor mye penger det er, så blir det snakk om prioriteringer. Derfor så etterlyser jeg forslag om det, og det har vært veldig bra å høre at...
1: Nei, da får vi
4: forslag om at vi må gjøre mer av det de organisasjonene jobber med, og det er jo litt jobben deres. Men det jeg gjerne skulle hørt av organisasjonene, som jo er eksperter på bistand, jeg er veldig stolt av bistandsorganisasjon Norge, mange av verdens fremste eksperter, kunne også sagt, men dette bra, men det sikkert bra nok, målt opp mot noe helt annet. Jeg mener at vi nok har vært en litt for kollegial stemning, blant alle oss som opptatt av internasjonal solidaritet, at vi i stedet for burde hatt litt sånn skikkelig bryninger og sagt, dette veldig bra, men det egentlig ikke bra nok, dette veldig mye bedre, og her det veldig mye viktigere at Norge bidrar, så det det jeg egentlig etterlyser, og det har jeg fått veldig lite av. Jeg har fått en lang liste med forslag om det vi skal gjøre mer av, som stort sett mye av det vi allerede gjør, og så det nesten ingen som foreslår at dette kan vi kutte ut, gjøre mindre av. Men da blir det mer ansvar på oss da, med politikere og fra Arbeiderparti-regjeringen, så sier vi at vi nå skal gjøre store omprioriteringer, og det betyr at det en del ting som i og for seg sikkert bra og kommer fra et godt formål, som vi skal gjøre mindre av.
1: Mm. Ingrid Rosenorf Joyce, du generalsekretær i Caritas, som en humanitær organisasjon, og den katolske kirkes offisielle hjelpeorganisasjon i Norge. Hvorfor sier dere ikke til Aukrust hva dere kan gjøre mindre av hvor dere vil prioritere?
5: Vi har jo for så vidt sagt mye om det, også et samlet bistands-Norge har jo sagt at vi er nødt til å rydde i bistandsbudsjettet. Og det er jo klart at det er jo regjeringens jobb. De to største postene på bistandsbudsjettet bør tas ut av bistandsbudsjettet. Det er en ganske klare kuttforslag. Det ene er jo da det humanitære, altså det ikke humanitære arbeidet i Ukraina bør ut av bistandsbudsjettet, og det andre er utgifter til flyktninger i Norge. Hvis man tar ut det, så er ganske mye av dette bistandsbudsjettet gjort. Altså da har man gjort store grep. Det har jo en samlet Bistands-Norge sagt at det ønsker vi. Og så er det er jo under forutsetning at bistand skal gå til fattigdomsbekjempelse. Så kan man jo i tillegg, og det regner jeg med at også utviklingsministeren kommer til å se på, ikke sant? Dette med dyre toppstyrte programmer uten lokal forankring, overlappende internasjonale strukturer, dyre prosjekter med høye administrasjonskostnader, ja, det kan man også se
1: som
5: på.
1: Andre, ja, du har fått noen svar, men det var ikke de svarene du ville ha, Chris.
4: Nei, fordi at de to tingene som nå ble pekt på fra Caritas side, er jo penger jeg tenker at Caritas mener at vi skal bruke. De mener bare at noen andre skal betale for det, så det betyr bare at det skal bli et større bistandsbudsjett. Det i for seg helt fair å mene. Men også om bistandsbudsjettet ble dobbelt så stort, så måtte vi gjort noen veldig tøffe prioriteringer der. All bistand ikke like bra. Noen ting ikke godt nok, og da skal vi gjøre mindre av det for ja, å treffe de som trenger det aller mest.
1: Hva vil Caritas gjøre mindre av, egentlig da?
4: Altså, faktisk frie penger på statsbudsjettet, for det å si at Ukraina bare skal komme på toppen, det frier jo ingen penger. Pengene skal fortsatt betales.
1: Så du kan ikke kutte i alle andres opplegg, men ikke deres eget?
5: Det er riktig at vi mener at dette er gode ting, både ikke-humanitære støtten til Ukraina og utgifter til flyktninger i Norge, men når dette skal være fattigdomsreduksjon i fattige land, så er det ikke det. Det er veldig mange gode ting som er også utenfor bistandsbudsjettet, men her har et samlet bistands-Norge ønsket at man rydder i det budsjettet.
1: Men er det noe dere mener at dere kan gjøre mindre som ikke er den mest optimale bruken av penger?
5: Ja, vi jobber jo hver eneste dag for å prøve å gjøre arbeidet vårt så effektivt som mulig, så billig som mulig og så målrettet som mulig. Så det er nesten litt sånn stusser litt over at vi skal på en måte se på det arbeidet som vi har stor tro på, og så sier at kanskje vi skal gjøre mindre av det, eller peke på kollegaene våre i Folkehjelpen eller i en annen organisasjon og sier at kanskje det prosjektet bør gjøres mindre. Men vi sier at vi bør gjøre mindre av overlappende internasjonale strukturer, for eksempel deler av FN-rigget, ikke sant? Det bør man se på. Man bør se på prosjekter med høy administrasjonsandel, og så videre. Det er et generelt råd da. Det man ikke bør kutte av, er jo penger som går ut til prosjekter som er lokalt forankret.
1: Ja, du sier jo at troverdigheten ville økt hvis det gikk inn i de faktiske dilemmaene. Er det ikke det som skjer her nå, mener du?
4: Nei, det synes jeg egentlig ikke, men det jo store dilemmaer. Og hvis jeg hadde sagt at dere har disse 50 milliardene, hvordan hadde dere brukt de pengene på en annerledes og bedre måte? Jeg helt sikker på at alle som driver med bistand gjør det, altså, absolutt det beste de kan, men for Norge så tenker jeg at det ikke godt nok. Vi skal sikre at pengene kommer aller best fram. Det er alltid viktig, for det er fellesskapets penger, det er ikke mine penger.
1: Men hvor realistisk er det at en organisasjon skal nærmest legge seg selv ned?
4: Nei, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre, men jeg synes at vi skal få mer debatt med hverandre. For du tok om noen eksempler, du snakket om at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi foreslår jo før i revidert budsjett å kutte ut noen penger av det vi bruker på arbeid mot plast, ikke de fattigste landene, men i mellominntektsland. Da var jo bistandsbransjen og sa at dette her er rasering av bistand, og dette skal vi ikke ha noe av. Det var jo i og for seg for å gå akkurat inn i dilemmaene du påpeker, for det er masse dilemmaer. Noen penger når de fattigste, noen penger når mellominntektsland. Potten blir ikke større. Det blir ønskeligste politikk å si at alt bare skal legges opp over hverandre. Jeg ønsker tvert imot at vi skal ha en mer kritisk debatt for hva vi skal bruke penger på. Ikke for å få til mindre, men for å få til mer.
5: Vi sier ikke at det skal legges opp på vana, vi sier at man skal rydde i budsjettene. Hva er, hva er bistandsbudsjettet, og hva er gode formål som ikke er en del av bistandsbudsjettet? Men det, jeg tenker at en annen viktig...
1: Men du er enig at det løser ingenting å bare flytte altså penger til ukrainske flyktninger i Norge over på et annet budsjett?
5: Det løser jo den, det løser den spesifikke delen av...
4: Det
5: blir ikke mer penger på det store, på det store nasjonalbudsjettet. Tvert imot så blir det jo mindre penger på det store nasjonalbudsjettet. Vi har denne 1%-en i Norge, veldig glad for at man har opprettholdt den. Men vi ser nå at den uthules jo, fordi at man putter ting inn som ikke er, er bistand. Altså, fra 2022 så var det 65% av tiltakene, eller 65% av pengene på bistandsbudsjettet, at det gikk til fattigdomsreduserende arbeid. Nå i 2026 så er vi det tallet nede på 54%, sånn at det uthules. Samtidig så får man et revidert nasjonalbudsjett nå, hvor man tar ut 650 millioner av bistandsbudsjettet for å putte over på, til flyktninger i Norge. Da ender man opp med, ikke med 1%, men med at ikke, altså ikke sant, 1%, eller så 99 kroner går til oss selv, 1 krone går til fattige, så har man altså gått ned til 0,92%.
4: Da får man svare fort til plast i mellominntektsland. Det burde jo dere, Caritas, da applaudere med den logikken som dere nå har, at alt skal gå til fattigdomsbekjempelse. Vi har et budsjett på over 50 milliarder, det er masse penger på et norsk budsjett, men et veldig lite budsjett for å løse alle verdens problemer. Derfor så vil vi fra Arbeiderpartiet gjøre det vi kan for at hjelpen skal komme fram til de som trenger det aller mest.
1: Dere må inn i lønnkammeret og ta prioriteringene der. Takk skal dere ha, hvertfall begge to. Ingrid Rosendorf Joyce fra Caritas og Åsmund Aukrust, utviklingsminister. En historisk varm juni på Svalbard, varmeste junimåned målt i verdenshavene, og et kokende hett europeisk kontinent. Tyskland, Tjekkia og Danmark er noen av landene som den siste uka har meldt om nye varmerekorder. Enda en hetebølge kan være på vei, noe som blant annet har fått den franske statsministeren til å innkalle til et krisemøte. Anders Børingbo, NRK-korrespondent med oss fra Brussel, hvordan har den siste uka vært i Europa?
6: På fredag så jeg og rapporterte i 40,9 grader i Paris. Det var som en bakerovn. Og Frankrike satte også rekord med 44,3 grader sør i landet. Og enda varmere lenger ned i Spania for eksempel. Så slo det helt om med nesten tropiske regnbyger og lyn som stengte mange veier i Europa. Og så bygges det opp igjen nå. 26 grader bare i Brussel i dag. Men det skal bli mer, og 35 grader er meldt sør i Europa, og 40 grader og rødt farevarsel for Lisboa nå til helgen.
1: Verdens helseorganisasjon melder om i hvert fall 1300 dødsfall i den hetebølgen som vi legger bak oss nå. Hva er det de dør av?
6: Ja, nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode. Og så er det jo slik at i Europa så er det bare 1 av 5 husstander som har aircondition, mens USA der er det 90% som har det. Så man er jo en debatt nå i Frankrike og andre land om det er et klasseskille her, hvor de som har råd til eller har muligheten til aircondition greier seg bra.
1: Vi kan komme litt tilbake til tiltak, men Kikki Kleiven, du er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Det har jo vært mange hetebølger også i Europa, men hva er spesielt med den varmen vi ser nå i disse dager?
3: Jeg vil si hva spesielt med varmen de siste årene, hvor vi har hatt, satt stadig nye varmerekorder. Vi ser at hetebølgene opptrer i Europa tidligere. De er lengre, de er mer intense. Og det som er spesielt er at de biter seg fast i en lang periode. Det bygger seg opp et høytrykk og trekkes opp varm luft fra Afrika. Og så samtidig så ser vi at de ofte skjer i en periode hvor det har vært tørt over en lang mange uker. Og hvis du har da veldig tørr mark, så intensiverer dette hetebølgene voldsomt. Vi har også temperaturrekorder i havet, slik at det maritime miljøet rundt Europa ikke kjøler ned Europa på den måten som vi kanskje er vant til. Vi får inn kalde vinder fra havet. Men først og fremst, Europa er det kontinent i verden som varmes opp raskest. Altså dobbelt så raskt som andre kontinenter. Så Europa er i en særklasse, henger sammen med Arktis i endring. Arktisk is som smelter påvirker Skandinavia og østlige deler av Europa. Samtidig så har vi denne underlige tingen at fra 80-tallet, så var 70-80-tallet, jeg vokste opp i et ganske forurenset Europa, masse kullfyring, men etter hvert så vi fikk renset kull, vi fikk mindre utslipp av sånn kullpartikler opp i atmosfæren, så har det ført til ytterligere oppvarming. For disse kullpartiklene, de førte til at sollyset ble reflektert tilbake og ut i verdensrommet. Det er med på å varme opp Europa ytterligere. Det ser vi på 80, 90, 2000-tallet og fremover. Så mens verdens gjennomsnittstemperatur har gått opp 1,4 grader, Europa har blitt varmet opp 2,2. Og disse 2,2 gradene, 2,2 til 2,6 gradene, de kommer på toppen av hetebølgen. Derfor ser vi disse temperaturene og rekordene som nå brytes. Og det er veldig alvorlig, det er farlig, og det krever tilpasning og tiltak.
1: Du nevnte polare områder. Det har jo, som jeg nevnte, vært en historisk varm juni på Svalbard. Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Hvordan ser man klimaendringene i de polare områdene?
7: Ja, polarområdene er jo som jordas kjølelement. Her reflekteres jo mye sollys, og polarområdene bidrar til å påvirke havstrømmer og værsystemer også globalt. Og det vi ser i Arktis nå er jo det at Arktis blir mer sørlig, både klimatisk, men også økosystemene påvirkes.
1: Hvordan påvirkes de?
7: Ja, når det gjelder, hvis vi starter for eksempel i Polhavet, da, så ser vi jo det at Polhavet, isen, der, den trekker seg nå tilbake. Det har vært et hvitt hav, så nå blir det mer åpent og har utsikt om å bli med et blått, åpent polhav om sommeren om bare få år. Vi ser jo det at det kommer arter nordover som konkurrerer med de arktiske artene, og levekårene til de arktiske artene er også under press.
1: Mm. Kikki Kleiven, du nevnte tiltak. Hva kan, hvis vi ser på Europa da, i første rekke gjøre for å innføre tiltak for å motvirke altså konsekvensene da, av denne intense varmen?
3: Frankrike for eksempel har jo nå sitt eget sånn varmehete opplegg som settes i gang 1. juni. I år ble det satt i gang tidlig i mai, for da kom hetebølgen mye tidligere. Det varer helt frem til september, og det betyr at man er da, som er nå i Frankrike når man forbereder seg nå på den tredje hetebølgen, så det er helsevesenet som er i full alarm. Det er også politi, her, kommunikasjonssentraler, hele landet er i en situasjon hvor man må sørge for å kommunisere, hvor man må sørge for å lukke bygninger, Eiffeltårn, turisme, skoler, universiteter for eksamen, sørge for at det er områder og steder hvor folk kan møtes. Og 11. juni så kom Verdens helseorganisasjon, WHO, ut med et nye regler for hvordan man skal samhandle rundt disse hetebølgene. Og da er jo det å ta ledelse, ikke bare i en region, men mellom regioner, mellom land, veldig viktig. Kommunisere ut til folk tydelig hva som skjer, hvilke tiltak de må gjøre, hvor de kan gå for å kjøle seg ned, hjelpetiltak. Det er også veldig viktig å kartlegge hvem er de utsatte gruppene i samfunnet, om det er folk som jobber ute, om det er folk som bor på gaten, om det er eldre som ikke kan flytte på seg når det er supervarmt. Det er viktig at folk får i seg nok væske og ikke er eksponert for varme. Og så er det også viktig å ha en læringskurve. Og det så er det franske helsevesenet de jobber med nå. Hva har vi lært fra disse to hetebølgene vi allerede har hatt? Slik at vi nå så går inn i den tredje hetebølgen. Det går på helt konkrete ting som å flytte medisinene så de holder seg kjølig i sykehus. sikre at eldre, som er da mest helt utsatt, jo eldre vi blir, jo vanskeligere har vi for å regulere temperaturen i kroppen vår, at de flyttes da til den kjølige delen av sykehuset, og så videre og så videre. Så det er en lang liste.
1: Ja, Anders Børingbo, du nevnte jo dette med klasseskiller. Hvordan går debatten rundt i europeiske land om forberedelser på den, skal vi si, den nye normalen?
6: Ja, det masse debatt om hvordan tiltakene skal være, for den franske regjeringen og også andre land for så vidt blir kritisert for å kun ha hastetiltak og midlertidige tiltak. Nå etterspørres det at disse samfunnene nå rigger seg enda mer grunnleggende for dette som skjer år etter år, at det blir varmere. Altså mange skoler og sykehusavdelinger måtte holde stengt fordi det verken var klimaanlegg eller aircondition der. Det er noe man ser på. Og så er det jo bygningsmassen. Vi vet jo at de gamle franske murhusene for eksempel samler jo utrolig mye varme i seg. Og også en del nye bygg er bygget slik at det samler en del varme. Så det er en stor debatt her om at nå må man se langsiktig hele samfunnet på skru seg på en ny måte. Fordi dette blir den nye normalen, og det kommer hetebølger hvert år.
1: Og når, skal vi si, kjøleskapet smelter, som du nevnte, Camilla Brekke, hvordan kan dette også påvirke områder lenger sør når oppvarmingen skjer så raskt i polarområder?
7: Jeg tenker kanskje først det er viktig å poengtere at det har vært rekordsommer den ene etter den andre, og også rekordsmelting når det gjelder brea på Svalbard. Men også er det viktig å nevne det at permafrosten og det aktive laget på Svalbard, det er en endring som når man ferdes der, så betyr det noe. Det betyr noe for vegetasjon og også på bygningsmasse der, så jeg synes det er viktig å understreke hvordan det ser ut og hva som skjer.
1: Hele landskapet forandrer seg rett og slett.
7: Nettopp det de gjør. Og klart, det som skjer i Arktis skjer jo ikke isolert, så det er jo en kobling tilbake til jordsystemet i stort og klima og værsystemet også lenger sør.
1: Hos oss da, Kikki Kleiven, vi synes vi svetter jo ihjel når det nærmer seg 30 grader. Hva kan Norge gjøre for å forberede oss på stigende temperaturer?
3: Ja, minner meg på 29 grader, da koste meg oppe i Florø i fjor i juli. Men hett var det, og det var tropenetter. Og akkurat på den tiden hvor vi satt temperaturrekorder, for eksempel oppe i Trøndelag med 33 grader, så var jo Norges Røde Kors veldig ute og veldig tydelig, og ga beskjed om at vi er heller ikke klar for denne type hetebølger. En hetebølge i Norge, det er 5 dager med 27 grader. Og det som man så da, det er jo egentlig litt av de konturene som vi ser i Europa nå, nemlig igjen at det er utsatte grupper. Det kan være folk som ikke har mobilitet, som er i leiligheter, som mottar mye sol, de ble veldig overopphetet, de får ikke drukket nok vann. Det kan være at vi har bygget sykehusene våre med store, flotte vinduer, for vi ønsker å få lys og luft inn, vi ønsker å få solen inn når det er mørkt og kaldt, men når det heter bølge, så slår dette ut. Og vi har veldig mange gamle bygde institusjoner i Norge som er bygget for å holde kulden ute, ikke for å holde heten ute. Så her i Norge så må vi også tilpasse oss hetebølger. De kommer til å komme her også, både til lands og til havs. Så dette vil påvirke folk som bor i Norge, det vil påvirke økosystemene våre. Og selv om det er deilig med badevann og en god sommer, så er det skremmende når vi ser disse høye temperaturene. Og igjen, ha fokus på utsatte grupper. Så jeg tror vi må begynne å følge opp Røde Kors sine råd her, og igjen planlegge for en del tiår fremover. Ikke bare liksom ta dette her når det skjer, og reagere raskt, akkurat som nå kritikken har gått på i Frankrike. Vi må begynne å planlegge klokt, og så vet vi også det at til syvende og sist så handler det egentlig om klimagassutslippene våre. Jeg føler jo at jeg har sittet og snakket litt om hetebølger og oppvarming, og går vi et par tider tilbake, så snakket vi om at disse hetebølgene kom til å komme oftere. Nå lever vi i det, men det er egentlig bare en smakebit på hva som kommer til å komme fremover. Så selv om vi står på tampen av sommeren og skal ønske hverandre god sommer, så er det alvor med hetebølger. De tar liv.
1: Vi kunne hatt noen statsråder her på plass, for dette angår mange. Vi får invitere dem neste gang, og så sier vi tusen takk til dere tre. Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknes-senteret, Camilla Brekke, direktør ved Norsk Polarinstitutt, og til vår egen Anders Børingbo.

0: De ser ut som vanlige briller, men inneholder så mye mer enn synskorrigering eller solskjerming. I dag kan hvem som helst dra til en optiker og kjøpe Metas nye høyteknologiske briller. De kan hjelpe deg å navigere I trafikken, fortelle hva du ser på, spille musikk eller ta bilder og videoer. Inga Strømke, du førsteamanuensis ved Norwegian Open AI Lab ved NTNU, og du går ut mot salg av disse brillene I en kronikk I Aftenposten. Men si først, hvordan det disse brillene egentlig fungerer?
1: Jeg synes du oppsummerte det ganske bra. Det et par briller, Oakley eller Ray-Ban, som de tradisjonelle modellene, som da har blitt utvidet med litt ekstra funksjonalitet, så at de kan filme, og så kan de ta opp lyd, og så kan de snakke direkte til brukeren. Og så det sånn at det skal gå på et lite lys, en liten lampe her, når de brillene filmer, men det ganske enkelt å deaktivere den lille lampa. Og så vet vi at de her brillene har tatt opp folk uten at de har bedt om å filme, og at for eksempel tredjepartsarbeidere for Meta I Afrika har sett da opptak av folk som har kledd av seg, gått på do, hatt sex og I det hele tatt. Og jeg jo bekymret for at man kan gjøre om samfunnet til et slags overvåkningssamfunn der privatlivets fred ikke finnes lenger, hvis vi vender oss til at alle går rundt med overvåkningsutstyr I ansiktet.
0: Martin Gull, statssekretær I Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Du enig I bekymringen, og ikke minst for personvernbrudd?
2: Ja, altså retten til å ferdes anonymt, den grunnleggende, og jeg forstår at folk bekymret her. Og så det viktig å si at I Norge så har vi et godt teknologinøytralt lovverk som adresserer nettopp misbruket av det du beskriver.
0: Men det godt, altså Strømke, det gjennomsiktig, hva heter det på, altså for skjønner vi når det misbrukes eller ikke?
1: Altså problemet jo at vi allerede vet at for eksempel kvinner har blitt filmet uten at de visste at de ble filmet eller hadde anledning til å samtykke det en gang av folk som har hatt på seg metabriller og så har lastet opp det på internett og så har de her kvinner blitt trakassert. Og jeg mener, se for deg at du har et barn I bleiealder som I barnehagen og så en ansatt I barnehagen som bruker de brillene og skifter bleie på barnet ditt, da kan filme barnet ditt nakent I sånn helt perfekte overgrepsvinkel. Hvordan skal det barnet eller de foreldrene kunne si at de ikke samtykker til det? Altså det helt absurd å tenke på egentlig at vi skal slippe inn denne typen teknologi I samfunnet. I alle fall hvis vi ikke ønsker det. Og jeg føler at den har bare blitt snikinnført. Det bare sånn går utviklingen, og her har vi teknologi fra USA, og sånn må det bli.
0: Det noen grunn til at vi hørte om lovverket, fordi vi skal til deg, dere må ta på dere hodetelefonen her da, for dere sier til klassekampen fra SVs side at dette bør forbys. Mirelle Høie Berntsen, du justispolitisk talsperson for SV. Hvorfor det riktig løsning?
3: Det stemmer fordi dette en helt ny game changer. KI-briller gjør at overvåkning, at den blir helt usynlig. Du vet faktisk ikke at det begås et lovbrudd. Og vi ser jo nå med den massive markedsføringen som gjøres av Meta, hvor vi ser noen av verdens største influensere og designere, som Prada for eksempel, og Kylie Jenner, nå markedsfører dette ut mot helt alminnelige mennesker. Og det gjør at overvåkning blir en del av hverdagen vår, og vi mener derfor at vi må ha et generelt forbud mot dette her, for vi ser jo det at vår lovgivning, sånn som den I dag, den regulerer ikke den teknologien. Og dette virkelig en game changer for personvernet vårt.
0: Ingull.
2: Nei, altså, poenget med teknologinøytralt regelverk at du regulerer misbruket, altså handlingen, uavhengig av om den begått gjennom briller eller en mobiltelefon. Å filme barn som du har eksemplifisert naken, om det på strand med briller eller mobil I en barnehage, det ulovlig etter straffeloven. Sånn at det viktig å presisere det. Så vi opptatt av, og jobber også veldig hardt med KI-forordningen, knyttet til høy risiko KI. Og der vil vi jo gå sammen med Europa. Poenget vårt at vi mener at regjeringen og Arbeiderpartiet mener at et særnorsk forbud kan høres handlekraftig ut, men håndhevingen ekstremt problematisk, og derfor må vi gå sammen med Europa.
0: Men ok, så det det ene, men dette som du sa først da, at det altså, du kan like gjerne filme en mobiltelefon, men det jo litt lettere å oppdage om man blir filmet med en mobiltelefon enn om noen bare går rundt med briller som ser helt normal ut.
2: Men det jo handlingen, misbruket som poeng og regulert etter loven.
0: Men det, for at man skal bli lovforfulgt eller etterforsket, så må noen i det hele tatt mistenke at det et lovbrudd. Hvor lett det å mistenke det hvis noen bare går rundt med vanlige briller?
2: Altså, den diskusjonen hadde vi også når vi gikk fra 24-bilders kamerarull, og mobiltelefonen rullet inn her, og man hadde uendelig med kamerarull. Så var det, ble det brått veldig mye vanskeligere å oppdage denne type adferd, og det også derfor vi har utviklet lovverket i teknologinøytral retning, sånn at det som ulovlig fysisk også ulovlig på nett.
0: Hvor hensiktsmessig det, Høie Berntsen, å forby enkelte objekter i stedet for å slå ned på selve teknologien, eller lovbruk, misbruk av teknologien?
3: Jeg veldig glad for at du stilte det spørsmålet til Marte, programleder, fordi det handler jo nettopp om at her vet man ikke at det begås et lovbrudd. Man som privatperson, det kan være du går på gaten og noen filmer deg, og du kan få, fordi det ansiktsgjenkjenning i mange av disse brillingene som ikke lov, og de kan i samtid oppdatere hvor vedkommende kommer fra, hvor du har gått på skole, hvor du går, adressen din, om du har barn, om du gift. Det opplysninger som vedkommende med briller kan få i samtid, og da blir jeg veldig bekymret når jeg hører at regjeringsapparatet her svarer om at våre lover klar for dette her. Dette en game changer, og jeg håper også at vi får nå en regjering som mye mer på og forstår at vi må regulere dette her før det blir allemannseie.
0: Ok, Ingull og Sostrømke.
2: Så håndhevingen poenget her. En særnorsk forbud mot et enkelt produkt lar seg ikke håndheve. Det europeisk fellesfront som poenget, og så vi veldig opptatt av europeisk personvern den kommer jo med en rapport, personvernsråd kommer med en rapport i sommer om disse metabrillene, og vi skal ivrig og spent følge med på hvordan de konkluderer, så ta det med inn i det videre arbeidet med KI-forordningen.
0: Hva tror du kan være løsningen, Strunke?
1: Ja, det ikke godt å si hva som løsningen her. Altså, problemet jo at lovverk og håndheving ofte blir halsende etter. Altså, hvis jeg har lyst til å klage inn bruken av de her brillene mot meg nå, så må jeg gå til datatilsynet, og så må de sende det til det irske datatilsynet, fordi at det der Meta sitt hovedsett det. Og om 2 år så kan det hende at de da lander på at det her ulovlig. Og det så frustrerende for meg som teknolog, som vet hvor positivt det mulighetsrommet i den her teknologien og kunne vært, å se at vi gang på gang lar det skli inn teknologi som legger til rette for at samfunnet utvikler seg i en ekstrem dystopisk retning, og så venter vi på at regelverket skal, og domstolen skal rekke å ta stilling til det. Så jeg etterlyser her faktisk mer politikk enn reguleringshåndheving. Faktisk.
0: Men du sier positivt, altså fordi vi har for eksempel snakket med Blindeforbundet, de positive til at dette kan være et godt virkemiddel.
1: Ja.
0: Så hvordan skal vi klare å ta de positive delene av det og utelate de negative?
1: Altså, jeg mener at det må være med å slå ned på det alldeles ufantastiske, og vi vet jo at Meta for eksempel allerede har laget programvare for biometriske ansiktsgjenkjenning. Det eneste de trenger å gjøre å rulle det ut. De hadde allerede rullet det ut i apper som ble lastet ned til 50 millioner mobiltelefoner. Så det noe med å stille høye krav til det negative potensialet, at det må minimeres før man tillater et produkt. Og jeg mener at håndhevingen som vi har prøvd hittil med veldig kraftig teknologi beviselig ikke har fungert. Altså se hva slags suppe vi står i nå med sosiale medier.
2: Ja, så når det gjelder biometrisk ansiktsgjenkjenning, så vil jo det bli en del av dette høyrisikodel av KI-forordningen, så det er vi veldig glad for at er en del av det. Men dette er jo litt, alle teknologiendringer, og det vet jo du bedre enn, hva skal jeg si, alle, har oppsider vi må skalere, og nedsider vi må minimere. Og det er jo også derfor, det er så, fordi at lovverket, som du helt sikkert sier, alltid har hengt dette teknologiutviklingen, det er jo sånn nytt som begynte med internett.
0: Men nå går det ganske fort da. Har vi kontroll i det hele tatt?
2: Ja, jeg vil jo si at vi har god nok kontroll, og vi vil jo også, man skal være veldig varsom med å gå og kjøpe seg disse brillene av minst to forhold. For det første, knytt til ditt eget personvern ved å anskaffe deg disse brillene. Du må tenke deg svært nøye om hvilken den handlingen du da begår, både for din egen del med ditt eget personvern, men ikke minst også for andres personvern. Og det handler jo om straffbarheten ved misbruk av disse brillene på lik linje med mobiltelefon eller en pen du skaffer deg på Spyshop.
0: Vi har god nok, eller i hvert fall grei kontroll, hører vi her, Høie Berntsen.
3: Nei, altså, jeg helt enig i at vi må ha unntak for teknologi som fungerer som gode hjelpemidler. Det skal vi selvsagt ha, og det skal vi fortsette å ha. Det viktig. Men så det akkurat som vi regulerer for eksempel legemidler. Ikke sant? Noen ganger så kan det være nødvendig med sterke legemidler som antibiotika eller morfin, og da får man det. Men det en sterk regulering på det. Og når vi vet at det fare for misbruk, sånn som det her nå, så vet vi, da må vi ha reguleringer. Fordi det akkurat som barn og unge veldig kjappe til til å ta i bruk ny teknologi, og nå risikerer vi at alle sammen nå går rundt og overvåker deg hele dagen, millioner av samtaler i hverdagen, hvor du kanskje sammen med familien din, hvor du på jobb, du i medarbeidersamtale, kanskje du barnehageansatt, kanskje jobber du i helsevesenet og jobber med sårbare grupper. Kanskje du hos gynekologen, og gynekologen bærer briller, og du vil aldri vite om du blir filmet.
0: Nei, vi har jo eksempler på at det har skjedd ganske ekle ting hos gynekologen uten at det var metabriller involvert, men det dette meta, altså at de som lager disse brillene som gjør dere ekstra skeptiske fra SVs side?
3: Nei, det jeg veldig bekymret for at meta har over 3 milliarder brukere, og vi vet at all den informasjonen her som de laster opp, den blir også brukt videre til å trene KI-verktøyene til Meta, som superkraftige, og brukt til å trene opp modeller som blir enda mer manipulerende enn de vi har i dag. Og det et samfunn, som jeg sier, som en game changer, og som vi nødt til å regulere.
0: Ingel.
2: Vi veldig opptatt av det å følge denne, vi jo ikke i mål på noe vis, vi følger denne regelverks, denne teknologiutviklingen hver eneste dag, og vurdere hvordan vi justerer lovene. Så det jo interessant at SV, hver gang opplever jeg at SV sier at svaret et forbud, og da litt sånn, hva spørsmålet, og hvordan skal du håndheve det?
0: Ok, Strømke, til slutt, har vi noen kontroll, sånn som du ser det?
1: Jeg blir jo fortvilt her, mildt sagt, og jeg prøver jo å være optimist, både på demokratiets og på teknologiens vegne. Men altså, jeg klarer ikke å se for meg noen teknologi som kunne vært verre enn det her. Altså, hvor ille må det bli før vi setter ned foten og sier akkurat i Norge, så gidder ikke vi dette.
0: Det får bli siste ord i dagens Dagsnytt 18, bortsett fra de jeg hadde kommet med nå. Da. Takk til dere, Mirelle Høie Berntsen fra SV, Inga Strømke fra NTNU og statssekretær Marte Ingull. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for dagens Dagsnytt 18. Eller Kirkeby hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ses og høres igjen i morgen. Takk for nå.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Belgia for få minutter siden 3-2 over Senegal etter å skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid i 16-delsfinalen. Slik hørtes det ut på NRK Sport da straffen gikk.
1: Det Tielemans, kapteinen, som står der, midtbanespilleren. Dommeren gir klar signal. Vi langt ut i overtiden mot ballen. Skyter straffesparket i mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Elleville jubelscener, de kaster seg rundt hverandre nede ved dørlinja. Og Tielemans, han får 500 kilo med belgiske spillere over seg. Jeg håper han har luft igjen. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 i denne kampen.
0: Kommentator var Olav Trån. Og klokken to i natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Det kan du få med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. New York rammes av rekordvarme. Samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen, og alt tyder på at varmen kan bli utfordrende, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, og det jo vanskelig å ro seg unna denne første dagen av den første hetebølgen her i år. Vi har nydelige 37 grader her nå. Det kan være krevende for mange, og så høye temperaturer kan også være farlige, så myndighetene de har sendt ut varsel om heteslag og også da ekstrem varme. Også på mobiler så plinger det denne type meldinger. Det er altså et lokk som hetelokk som legges over østkysten i New York, så oppfordrer borgermesteren folk om å holde seg innendørs. Det kommer til å bli satt opp noen kjøletelt, biblioteker gjøres om til kjølestuer, offentlige bad, de får utvidet åpningstidene for å håndtere dette her, og så kan det også bli litt regn og torden mot helga, så alt tyder på at det kan både bli varmt og klamt når USA skal feire sine 250 år, dagen før kampen som de fleste snakker om.
0: Juni i år var den varmeste junimåneden som registrert på Svalbard siden målingene startet i 1899, det skriver Klassekampen. Det store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen i Longyearbyen var middeltemperaturen i forrige måned på 6,3 grader. Det 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt i juni for to år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Det en varm sommerdag I juni. Året 2012. Jeg har tatt på meg den fineste dressen min, for så vidt den eneste dressen min, og møtt opp på universitetets aula I Oslo. Jeg går forbi tunge søyler av betong og finner plassen min inne I en festsal. En sal av typen der man må løfte blikket og se på alle detaljene. Jeg venter på min tur. Men først det kulturelle innslag. Alt lagt opp til at dette skal bli en spesiell dag. Foreldre og søsken sitter der de også, litt lenge bak som publikum. Pappa, rak I ryggen, nybarbert som militærmannen han var. Mamma I en blomstrette sommerkjole med mobilen oppe for å knipse de obligatoriske 570 bildene. Og to søstre, som selv hadde mottatt legediplomet for mange år siden. De var der for å se at attpåklatten hadde klart det samme. Jeg har aldri sett noen av dem så stolte før. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg lege og forfatter. Da jeg så serien Liss på NRK, kom jeg på noe jeg egentlig har villet glemme. Jeg ble tatt tilbake til en perioden av livet mitt da jeg selv var Liss-lege. Eller turnuslege, som det het da. Men ingenting ble som det skulle. Jeg bare 23 år gammel på denne tiden, der jeg sitter med kritthvit, nystrøket skjorte og litt for mye voks I håret I aulaen på universitetet. Hele livet mitt har vært skolearbeid, og nå skal jeg få papirene mine som en bekreftelse på min harde innsats. Universitetet ikke lenger hjemmebane. Nå skal jeg ut og bruke det jeg har lært. Endelig! Valget sto mellom Rjukan, Orkdal og Molde. Jeg googlet Rjukan. Der var det lite sol, for bygda lå visst I en dal, omkringet av høye fjell, og enda mindre var sykehuset. Kompisen min fra Orkdal, han mente at det stedet var et høl. Uff da. Nei, da fikk det være Molde da. Dit skulle jeg, for å være turnuslege. I universitetets aula blir navnet mitt ropt opp. Kaveh Rashidi. Det gir gjenklang I veggene. I stillheten som følger går jeg opp på scenen og tar imot diplomet med en svagt skjelvende hånd. Det var det. Nå var jeg ikke lenger student. Så var det ut I sola, motta klemmer, blomster og gjør seg klar for litt oppstilte bilder. På de bildene ser jeg vel ikke sprudlende lykkelig ut, ikke følte jeg meg slik heller. Mer lettet, kanskje, for at jeg klarte det, og passe bekymret. For selv om jeg tenkte at dette skulle gå bra I turnus, så var det kanskje mer et ønske enn noe annet. Sommeren forduftet, og jeg pakket koffertene for å reise til Nordvestlandet. Alt var pakket møysommelig. Skjorter, brettet I stabler, medisinske lærebøker, blanke notatbøker, stetoskop, en litt for tung koffert og kanskje en litt for lett forståelse av hva som ventet. Som om grundighet kunne beskytte meg fra det jeg skulle møte.

Jeg dro ikke bare fra Oslo. Jeg dro fra familien min. Fra søsteren min, Mitra, som hadde den energien noen mennesker bare har, sånn at de fyller rommet uten en gang å prøve. En blanding av varme og styrke og skarphet. Hun var tross alt grunnen til at jeg ville bli lege. Hun hadde gjort alt dette før meg, og var plastikkirurg på selveste Rikshospitalet. Plastikkirurg, ja, med alle fordommene som fulgte. Dyre designmøbler i en leilighet på Frogner i Oslo. Men hun brukte ikke evnene til å finpusse på folks ytre. Hun jobbet på Rikshospitalet, der hun opererte barn som ble født med leppeganespalte. Og hun hadde vært ute en vinternatt før, som overlever av brystkreft. Klart hun var et forbilde. Hun var ikke en sånn søster man bare hadde, hun var en du forholdt deg til. En som så rett gjennom deg. En som kunne få meg til å skjerpe meg, eller le, noen ganger begge deler samtidig. Jeg fortalte henne at jeg var redd for å begynne på Molde sykehus, og hun sa at hun ikke visste om noen som kunne få dette til bedre enn meg. Nå blir det mye snakk om den ene søstera mi, men hun kommer til å spille en stor rolle i livet mitt. Hun og pappa. Han hjalp meg med å fylle opp bilen, og hørte meg klage om at Molde var så langt unna. Livsprosjektet hans var oss, de tre barna, så jeg lurte på hva han skulle fylle tiden sin med nå. Når avstanden mellom oss ble så stor. Jeg husker ikke nøyaktig hva som ble sagt da jeg dro, kanskje fordi ingen av oss visste at det var et viktig øyeblikk. Et av de siste øyeblikkene fra et liv som fortsatt hang sammen på den gamle måten. Jeg skulle bare ut og jobbe i halvannet år, tenkte jeg, før jeg kom tilbake til mitt gode, gamle liv i Oslo med familie i nærheten. Jeg hadde lest, pugget, bestått, prestert. Nå skulle jeg endelig få bruke alt. Nå skulle jeg stå nærmere. Ikke lenger være han som observerte. Jeg skulle være han som gjorde. Jeg trodde jeg visste hva jeg reiste av sted for å bli. Jeg trodde jeg skulle til Molde for å bli lege. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg er lege og forfatter. Og dette er mitt sommer i P2.

Molde tok meg imot med regn, vind, fjell og en fremmed stillhet. Jeg ble hentet på flyplassen av en studiekamerat som hadde flyttet opp noen dager før. Han tok meg med til blokka der jeg skulle bo med de andre turnuslegene. En liten leilighet i Stuevollveien. Rett ved var en dagligvarebutikk. Der fikk man tak i det man trengte. Og fra balkongen kunne man se utover fjorden og fjellene, og ikke minst ned på sykehuset som lå foran oss. Et par av de andre i blokka kjente jeg godt fra studietiden, og vi ble fort et lite samfunn av unge mennesker som alle prøvde å se ut som om vi hørte hjemme der. Som om det var helt normalt å gå fra å være student til å stå med ansvar for syke mennesker. Og på noen måter var vi jo klare, jeg tror aldri jeg har vært faglig skarpere. Hodet mitt var fullt av anatomi, prøvesvar, prosedyrer, differensialdiagnoser. Store mengder kunnskap, små mengder erfaring. Vi fikk omvisning på sykehuset. Jeg mener til og med å huske at vi fikk bløtkake. Slikt skjer ikke så altfor ofte på et offentlig sykehus, det kan jeg si deg. De første par dagene var det ekstra arbeidskraft som jobbet side om side med oss. Vi var tross alt ganske inkompetente. Men omsider kom den første vakta der man måtte stå alene. Når de andre legene drar for å hente unger i barnehagen, får vi påtroppende leger en rapport med ståa. Hvem ligger inne, hvem skal ut, og hva trengs å gjøres? Alt ok? Ja, jeg hadde vel ikke noe annet jeg kunne svare. Så skulle jeg være eneste doktor på sykehuset de neste 19 timene. Det er noe med sykehus om natta. Lukten av billig kronekaffe som har stått for lenge. Sykepleierne som popper popcorn og har med strikketøyet. Som gir oss ferske leger et blikk som sier «Jeg tar vare på deg». Nakne korridorer bader i et slags trøtt lys. Dempede stemmer. En monitor som piper inne på et rom. Og den hvite frakken, som på dagtid kan føles som et symbol på autoritet, men som om natta plutselig bare kjennes litt for stor. Fader, jeg kjenner jeg blir nostalgisk bare jeg snakker om det. For en tid det var. Første vakt alene. Jeg sjekker flere ganger at alarmen på brystet mitt har nok batteri. Den uler hvis et hjerte har stanset på bygget. Da må jeg løpe. Hva om jeg sover når det skjer? Skal jeg sove med alle klærne på, så jeg kommer frem raskt? Eller om jeg sitter på do, tørker man seg da, eller spurte man? Det var ikke godt å vite. Ingen hadde fortalt meg fasiten, og jeg turte ikke å spørre heller. Det dirret i kroppen av spenning og koffeinoverdose. Rashidi, sa sykepleieren på akuttmottaket, som akkurat hadde kommet på nattevakt. Ja, for sykepleierne jobber vanligvis.

til å bli bautaene på sykehusene. I natt kaller de meg ikke studenten, sånn som de gjorde da jeg hadde praksis. Og når noe alvorlig på ferde, snur de seg mot meg for hjelp, ikke for å spørre om jeg kan holde denne. Neida, det etternavnet mitt og en viss forventning i stemmen. Rashidi, det meldt inn en Fræna 1. Tar du den? Hæ? Fræna 1? Jeg bare sa ja, vet du søren hva en Fræna 1 for noe jeg? Er ikke det navnet på nabokommunen? Fræna 1 sto på tavla, og Google visste heller ikke hva dette var, så jeg måtte krype tilbake til sykepleieren og spørre. Brudd i basis av femte metakarp, sa hun. Ah, boxer's fracture. Det kjenner jeg til. Det beinet som typisk brekker når man har slått i veggen med knytta neve. Hvorfor Fræna 1? Spurte jeg. Fræna 2, den pleier å komme inn noen timer senere, svarte hun. En fyr med brukket nese. Det hjalp meg å få pulsen litt ned. Men likevel merket jeg at noe var annerledes denne natta. Jeg gikk litt fortere enn vanlig, snakket med alvor og prøvde å se ut som en som hadde gjort dette før. Det hadde jeg jo ikke. Samtidig skjer det noe der. Midt i frykten, midt i følelsen av å være for ung, for fersk, for tynn i erfaringen, så kommer det også mestring. Små øyeblikk der ting faller på plass. Mens jeg gipset Fræna 1, kom sykepleieren inn og spurte om jeg kunne ta en med pustevansker. Det var ingen andre ledige, og de trengte å gi han medisiner. Pustevansker, tenkte jeg, det kan jo være så mangt. Sykepleieren ga meg kurven, ferdig utfylt med medikamentene og styrkene. Atrovent og Ventolin, kjent kolsyr, kan du bare signere? Ah, det de som kjører showet her, ja. Ok, men jeg får vel gå inn og se til pasienten, da. Lite oksygen i blodet, blå på leppene, tydelig plaget. Opp med stetoskopet, våpenet mitt. Men det var jo ikke sånn på studiet, der jeg fikk fred og ro til å lytte. Et par sekunder så prikker sykepleieren meg på skulderen. Tar du en blodgass også, når du først her? Ja, ja, blodgass, jeg tar blodgassen, så klart. Men det var vel egentlig ikke et spørsmål, for hun slengte utstyret på senga og løp videre til neste syke pasient. Og mens jeg stakk den nåla inn i pulsåren til pasienten, så blodet fylle seg opp i kanylen, kunne jeg se pasienten få det bedre. Medisinen vi ga hadde fungert. Det kjentes nesten som et rusmiddel. Kanskje tåler jeg dette? Kanskje det dette jeg laget for? Kanskje indre medisin veien videre, eller kanskje kirurgi som storesøster Mitra? Kanskje passer jeg inn her? Jeg sendte en melding til søstra mi, og sa jeg hadde det bra den natta. Hun var også på vakt, hun skrev tilbake. Selvfølgelig, det visste jeg. Stolt av deg, bro. Det ga mer energi enn kaffen jeg drakk på vakt. Så sto sykepleieren over skulderen min igjen. Hun ga meg en papirstrimmel med resultatene av blodgassen. Et raskt blikk på tallene ga meg fasiten. For akkurat tall, der var jeg søren meg god. Hypoksi, sa jeg. Men kompenserer greit. Vi tar innkomst, ser etter en infeksjon og ruller opp på post etter hvert. Men jeg må bare tilbake til Fræna, så kommer jeg tilbake. Jeg kan bare ta han jeg sa siden jeg startet. Fy fader, hvem hadde jeg blitt? Sjonglerte to pasienter og følte meg som kongen i gangene. Sykepleieren likte det. De ville se effektivitet, og det var det jeg ga dem. Men smilet mitt varte ikke så alt for lenge. En trafikkulykke var meldt. Men sjåføren var død ved ankomst. Og der sto jeg, med pårørende. I sentrum, men samtidig i utkanten av det hele de opplever. Jeg forsøker å være et rolig punkt, selv om jeg egentlig bare et ungt menneske som merker at verden mye råere enn på lesesalen. Det rart hvor fort det blir normalt å stå i det unormale. Men jeg skjønte at folk ikke bare trengte en lege som kunne faget, de trengte en som var med dem i krisen, og tok til seg en liten del av smerten. For det kjentes jo dypt i sjela, hver gang det gikk feil. Heldigvis fantes det en ny dag i Molde. Og da var det ting å se frem til, som jeg ikke hadde forventet.

Livet i Molde var ikke bare sykehus. Vi var tross alt en gjeng leger. Og er det noe vi leger er, så er det spreke. Det vil si, mine kolleger var det i hvert fall. Så da ble jeg dratt med ut i høstnaturen. Trond var den som en dag etter jobb sa, «Bli med, vi skal fiske ørret!» En kort biltur senere gikk vi opp et fjell med fiskestanga i hånda. Så utover fjell og vann og himmel som så ut som de var laget for å kurere storbyhjerner. «Har du sett Trollkyrkja?» spurte Trond. «Hva er Trollkyrkja?» svarte jeg. Så hjalp han meg ned en smal steingang, der en hule åpnet seg opp, og det fosset krystallklart vann ned, en uthuling av fjellveggen. For meg var det årets naturopplevelse. For Trond var det et stopp på veien i en travel hverdag. Noen hundre meter lenger oppe var det et skjult vann som viste seg, som en oase. Der hadde Trond fisket mye før. For min del ble det først og fremst knuter på snøret, sluk som satte seg fast i bånd, og et første møte med hvor glad mennesker blir av å fange en fisk som enkelt kan kjøpes på butikken. Men det ga mer smak. Ikke skjønte jeg hvorfor, men neste morgen hadde vi fri før vakt, og da tok Trond meg med til havna. «Bare å finne en makrellsti», sa han, og hev fiskestangen ut. «Det er visst fisk rett ved sentrum også», tenkte jeg. Jeg hadde lånt stanga til Trond. En av dem, vel å merke, for Trond, han var typen som hadde mange. Men klumsete som jeg var, heiv jeg hele fiskestanga ut i sjøen da jeg tok litt for hardt i. Trond heva seg klærne og hoppet uti etter den. Så tok vi med oss makrellen til Stuevollveien, fileterte og hev den i en plastpose med mel, salt og pepper, rista godt, ut av plastposen, på bålpanna i bakgården, og de som var hjemme fra sykehuset kunne komme og spise lunsj med oss. Molde var på mange måter stedet der jeg begynte å bli voksen, ikke bare som lege, men som menneske. Jeg hadde jobb, jeg hadde ansvar, jeg hadde mitt eget liv. Familien hadde jeg nesten ingen kontakt med. Men det var vel et godt tegn. Jeg var opptatt, glad, og horisontene mine utvidet seg raskt. Det er vel slik i livet at vi gjerne overser de viktige tingene når vi har det godt. Og etter noen uker kom kjæresten min, Ingrid, opp. Hun hadde skaffet seg en jobb i Molde. Som kunsthistoriker var det storbyen som fristet, men hun fant en liten stilling på et lokalt galleri slik at vi kunne være med sammen. Vi fant en balanse i hverdagen, og jeg fant stabilitet i legelivet. Siden vi leger jobber disse lange vaktene, og langt over 37 timer i uken, så får vi også en hel uke fri med jevne mellomrom. Den uken nærmet seg, og Ingrid og jeg fant ut at vi ville bruke den til å bli bedre kjent med Vestlandet. Jeg hadde en barndomsvenn, Sindre. Han studerte til å bli lærer i Sogndal. En annen venn i Bergen, som studerte på Handelshøyskolen. Vi ville besøke begge. Så setter vi oss i bilen, kjører sørover, og livet har nådd sin topp. Planene var der. Vi skulle gifte oss. Vi skulle få karrierer. Vi skulle få barn. Vi skulle leve livet. Men det er som det jiddiske ordtaket sier. Man plans, God laughs. For skjebnen ville ikke ha det slik vi ønsket. I Lærdalstunnelen ringer telefonen min. Det er pappa. Han lurer på hvor jeg er. I bilen, sier jeg. Så blir det stille i noen sekunder. Det monotone tunnellyset er alt jeg ser. Mitra har fått residiv, sier han til slutt. Der delte livet mitt seg i et før og et etter. Kreften er tilbake, med spredning.

på et øyeblikk forsvinner hele rammen rundt turen. Reisen, fjellet, friheten. Alt blir bare kulisser som faller sammen. Hva gjør vi? Spør jeg Ingrid. Vi kjører til Oslo, svarer hun. Det finnes ikke noe alternativ. Ingen drøfting, ingen modning. Vi må bare finne Riksvei 7 og følge den hjem igjen. Naturen forsvant og ble til bakgrunnselementer vi måtte forbi for å komme frem. Det er noe nådeløst ved hvor fort livet kan skifte toneart. Plutselig er jeg ingenting av det jeg var. Nå er jeg bare en bror som prøver å forstå hva ord som metastaser og dårlig prognose betyr for meg. Jeg visste godt hva det betydde på ett nivå, men når det gjelder ens egen søster, skjønner man hvor lite man har forstått. Bilturen østover var preget av stillhet. Vi sa ikke så mye. Jeg tror heller ikke at jeg klarte å tenke eller føle så mye. Det var bare om å komme seg hjem. Og når jeg nå sitter her og prøver å gjenfortelle, kan jeg det ikke, for jeg husker ikke. Alt er svart. Men jeg har klart å søke meg til noen svar fra høsten 2012. Jeg søkte gjennom mailbox, og der var det ett vedlegg som viste meg at kampen ikke bare var emosjonell, men også byråkratisk. Søknad om særplass til turnusordningen for leger. Jeg heter Kaveh Rashidi og har for tiden turnus ved Molde sykehus. Min søster har i løpet av de siste 4 dagene fått diagnosen residiv av brystkreft med metastaser til lever og paraortale lymfeknuter. Hun har svært dårlig prognose med måneder til få års forventet levetid. Sykdommen er ikke kurabel på nåværende stadium. På grunn av denne nytilkomne sykdommen må jeg være i Oslo fremover. Blant annet fordi hun får cellegiftbehandlinger på Radiumhospitalet. Dette gjør det umulig for meg å fortsette turnustjenesten i Molde, da det blir for langt å pendle dit. Jeg ønsker med dette å be om særplass i Østlandsområdet for turnustjeneste. Nyheten om hennes residiv kom svært brått på, og mitt ønske er å ha turnustjenesten et sted der jeg kan pendle og være med min søster i livets sluttfase. Det er fint om dere kan holde kontakt med meg angående status på søknad og eventuelle muligheter for turnusplass fremover. Alt i kjøreavstand til Oslo er av interesse hvis det skulle dukke opp. Med vennlig hilsen, Kaveh Rashidi. I den ene enden finnes sjokk, fortvilelse, familiesamtaler, cellegift, dårlige prognoser og alt som følger med når et menneske du elsker plutselig går inn i en livstruende sykdom. Og i den andre enden finner man formuleringer som Østlandsområde, turnustjeneste, kjøreavstand til Oslo. Jeg kunne ikke være i Molde lenger. Jeg måtte hjem. For hvordan fortsetter man et liv når det som betyr mest holder på å dø et annet sted?

Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette er mitt sommer i P2. Ingrid og jeg flyttet inn i leiligheten til mamma og pappa, der vi fikk bo i et lite rom. Fremtiden var uklar. Vi ventet på informasjon, men kreftsykdom gir sjelden klare svar. I så fall pleier svaret å være negativt. Vi rakk ikke å ta stilling til livet i Molde før de ringte fra Bærum sykehus. «Vil du starte hos oss?» Det var nesten rørende å få det spørsmålet. Det representerte muligheten til å fortsette livet, som nå var satt på pause. Eller begynne fra scratch, da, for jeg måtte rykke et halvår tilbake. Før dette hadde jeg en slags idé om å bli Norges yngste legespesialist gjennom tidene. Ikke vet jeg hvorfor det var viktig for meg, men slike ytre prestasjoner var det jeg målte meg etter. Men her møtte jeg på første motgang. Men også første mangel på motivasjon for jobben. Hva betyr en spesialitet når søsteren din skal dø? Uansett, jeg begynte på nytt. Februar 2013. Medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Jeg husker ikke hvor lang tid det tok før jeg skjønte at det gamle livet i Molde allerede var over. Og som i alle tragedier man overlever, ting normaliserte seg. I den grad noe kan normalisere seg når man lever med alvorlig sykdom tett på. Søsteren min responderte helt greit på behandlingen. Svulstenes vekst bremset opp, og hun kunne gå tilbake til jobb og gjøre det hun elsket. Det kom litt luft tilbake i systemet. Litt håp, litt hverdagslighet. Og det er jo dette livet gjør så godt når det er på sitt mest lumske. Det gir deg akkurat nok ro til at du begynner å tro igjen. For i mai 2013 kom enda en telefon. Jeg gikk bort til tavla på akuttmottaket og krysset av en pasient jeg hadde gjort ferdig, og gikk for å sette meg foran en data for å journalføre. Jeg så at pappa ringte meg, men bare avslo anropet og sendte melding med at jeg var på jobb. Men han ringte igjen. «Hei, jeg er på jobb», svarte jeg. Flere kolleger satt i samme rom. Man snakket liksom ikke i telefonen der. Det føltes feil. På den andre siden gjenkjente jeg i stemmen til pappa at det var noe galt. Det var de samme lange pausene mellom ordene. Og den samme følelsen av at han egentlig ikke ønsket å fortelle meg dette. «Du husker den ultralyden av leveren?» «Ja.» Og den viste at det var noe. I leveren og bukspyttkjertelen. «Er det kreft?» spurte jeg. «Selv om jeg godt vet at man ikke kan si noe sikkert med en ultralyd om det er kreft eller ikke.» Pappa svarte ikke på en evighet, føltes det som. Og jeg kjørte dataene gjennom hodet. Gule øyne. Nyoppdaget diabetes type 2. 60 år gammel mann, og nå en svulst. Det måtte jo være kreft. «Kom hit etter jobb, da. Det går bra, vet du.» Kollegaen min som sitter ved meg spør hva det er. Jeg prøver å forklare det medisinske, men tror jeg bablet usammenhengende i et minutt, da hun avbrøt meg og ba meg dra hjem. Jeg skiftet til slitte jeans og en hettegenser, satte meg i bilen og kjørte hjemover mot Ullern. På veien hjem gikk det opp for meg at dette måtte være kreft. En av de aller verste formene. Knapt noen overlever et år etter at diagnosen er satt. Plutselig var det ikke bare søsteren min, nå var det pappa også. Herifra og utover er det vanskelig å beskrive hva som skjedde. Rett og slett fordi jeg ikke husker. Mai til august 2013. Det er et svart hull i hukommelsen min. Jeg tror pappa lærte meg å skifte dekk i juni. At han ba meg gå på en skikkelig drømmeferie i juli. Så da ble det Japan. Der har jeg bilder fra, så det må jo ha skjedd. Og i august trengte han mye hjelp. Jeg kjørte pappa og søstera mi til Radiumhospitalet. De mottok cellegift på samme tidspunkt, så de kunne tilbringe tiden sammen. Jeg vet at jeg var der, men
klarer likevel ikke å huske noe. Jeg finner noen gamle e-poster som handler om hvordan vi kan tilrettelegge, så pappa får dø hjemme. Men hjemmet var kronglete. Jeg husker at ambulansen ofte måtte hente ham på grunn av komplikasjoner, og at de slet med at foreldrene mine bodde i en femte etasje uten heis. Jeg husker at pappa lå på sofaen en dag. Det kan ha vært en dag eller en måned før han døde, det vet jeg ikke, men jeg satt i den brune skinnsofaen og la beina hans på fanget mitt. Jeg spurte hva som var viktig for ham når han ikke var der lenger. «Ta vare på moren din», sa han. Så husker jeg selvfølgelig 13. august 2013. Mitra var på ferie i København med kjæresten, for hun hadde pause fra cellegiften. Men pappa var blitt dårlig. Han lå på diakonhjemmet. Mitra tok første fly hjem, og jeg kjørte på flyplassen for å hente henne. Men hun rakk det ikke. Pappa døde. 3 måneder etter diagnosen.

0: Det er nesten ufint hvor kort tid det tok. Hvor lite plass et menneske kan få mellom en alvorlig beskjed og sin egen død. Man rekker knapt å vende seg til tanken før man må begynne å leve i virkeligheten av den. Ja, og likevel så fortsatte turnusen. Det er kanskje noe av det merkeligste å se tilbake på, at livet bare fortsatte. Hallo, skal ikke noen stoppe litt opp her? At vakter fortsatt står i turnusen, at pasienter fortsatt skal vurderes, at blodprøver fortsatt kommer inn, at det finnes møter, rapporter, korridorer og kantiner, også i de periodene der alt inni deg egentlig burde fått lov til å kollapse. Jeg gjorde mitt beste, jeg kom meg gjennom. Det høres nesten ut som en seier når man sier det sånn. Det var det ikke. Det var mer en slags gjennomføring, en nøddrift. Antageligvis en god del fornektelse av egne følelser, eller i alle fall at jeg ignorerte dem. Jeg har aldri jobbet mer enn jeg gjorde etter at pappa døde. Hver gang noen var syke, tok jeg ekstravakten. Trengte jeg mer søvn, tok jeg en sovepille. En litt fjern versjon av meg selv møtte fortsatt opp og gjorde jobben, men med større avstand til både livet og yrket. Det ble jo ikke som det skulle bli. Hele fortellingen om hvem jeg skulle bli og hvordan dette skulle begynne, hadde blitt skrevet om av krefter jeg ikke kunne forhandle med. Jeg hadde reist til Molde for å bli modigere, dyktigere, mer voksen. Jeg kom ut av det mer sliten enn modig og mer herjet enn hel. Det betyr ikke at jeg ikke lærte noe, men lærdommen kom til en pris jeg aldri ville valgt. Det er fristende å lete etter noe pent å si her til slutt. Noe om at motgang gjør oss sterkere, at sorg gir dypere innsikt, eller at alt blir til noe godt hvis man bare venter lenge nok. Det som ikke dreper deg, gjør deg kanskje sterkere, men det er en styrke jeg gjerne skulle ha vært foruten. Noen ganger er livet bare vondt. Noen ganger er sykdom bare ødeleggelse. Noen ganger kommer det ikke noe vakkert ut av det mens det står på. Bare tap. Frykt. En familie som prøver å holde seg samlet, mens livet slår inn fra flere kanter samtidig. Forholdet mitt med Ingrid tok slutt. Like etter døde også søstera mi. Jeg kom meg gjennom turnusen, men jeg var herpet som menneske. Jeg trengte en roligere jobb. Hvis jeg skulle få det bedre, måtte jeg ha distanse fra døden. Jeg trengte søvn, stabilitet, mindre drama, mindre akutt. Jeg trengte ro. Så jeg begynte å jobbe i Kreftforeningen. Derifra gikk veien til Legeforeningen. Et par år med vitenskapsformidling og teoretisk arbeid. Der var jeg trygg, og der var det plass for den jeg var. Etter hvert fant jeg hun som skulle bli min kone, og vi ble en familie. Hvis jeg skal si noe sant om hva disse årene gjorde med meg, så er det kanskje dette. Jeg ble ikke den legen jeg trodde jeg skulle bli da jeg dro til Molde. Jeg dro med en nystrøket frakk, fersk kunnskap og store ambisjoner. Jeg kom tilbake med et annet blikk. Et blikk som visste mer om hva sykdom gjør med en familie, hva venting gjør, hva dårlige prognoser gjør med språket i et hjem. Noen familier styrkes, andre faller fra hverandre. Døden setter alt på prøve. Jeg lærte ikke at alt ordner seg, og jeg forstår hva det vil si å stå på innsiden av det som leger så ofte bare ser utenfra. Jeg lærte at mennesker kan bære mye, lenge, uten at det nødvendigvis er bra for dem. Jeg lærte at man noen ganger må snu, avbryte, velge annerledes enn planen. Jeg lærte at det ikke er det samme å være sterk som å være uskadd, Og kanskje lærte jeg også noe om hva slags lege jeg senere kunne bli. Ikke den mest uanfektede, ikke den mest hardføre, ikke den som alltid står stødigst i stormen, men kanskje en lege med litt mindre arroganse, litt mindre tro på kontroll, litt mer forståelse for hvor voldsomt livet kan bli, helt uten forvarsel for helt vanlige mennesker. Jeg dro til Molde full av tro på fremtiden. Jeg hadde pakket for å bli lege. Jeg skulle hjelpe de syke, redde liv, stå støtt når andre trengte meg. Men det ble ikke helt sånn. Det jeg trengte mest, det fikk ikke plass i kofferten. Og det viktigste jeg lærte kom ikke fra utdannelsen min, men fra sykdommen, sorgen og menneskene jeg mistet. Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette var mitt sommer i P2.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Kaveh Rashidi. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold. Produsent for denne episoden, det var meg, Pernille Wroldsen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du sendeknappen i appen.
2: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
3: Her NRK Nyheter klokken 2. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. En ambulanse kom til stedet kort tid etter, skriver avisen. Det ble avfyrt flere skudd under det politiet omtaler som en planlagt aksjon. Operasjonsleder Frode Wang i Agder politidistrikt sier til Agderposten at det ikke fare for andre. Ukrainas hovedstad Kyiv i natt utsatt for et kraftig angrep med både ballistiske missiler og droner. En høy boligblokk står i brann, melder Reuters og viser til lokale myndigheter. Byens ordfører opplyser at Kyivs luftforsvar jobber for fullt med å slå tilbake angrepene. Og minst 6 personer ble onsdag drept i russiske luftangrep mot Ukraina. President Zelenskyj advarer mot flere større angrep fra Russland.
4: Flere russiske glidebomber slo ned i Kharkiv og drepte en 15 år gammel gutt, mens 32 personer ble skadet. Også Odessa-regionen og byen Kherson sør i Ukraina ble rammet av angrep. Tilsammen 6 personer drept ifølge ukrainske myndigheter. Nå ber president Zelenskyj innbyggerne sine forberede seg på enda større russiske angrep.
3: Reporter Martin Fjørtoft. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 mennesker døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i 3 provinser helt øst i landet. I Venezuela har tallet på bekreftede døde etter de kraftige jordskjelvene steget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen i Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelvene i forrige uke. Brasil nervøse for åttendedelsfinalen mot Norge på søndag, det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakten Brasil en gang før i VM i 1998, og så nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
5: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
3: Og akkurat nå startet 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina. Den kan du få med deg på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Gode gjenhør i NRK P2.
6: I denne episoden av Monsens univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
7: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
8: Ok, se for deg et egg nå. Inni en hule, det ligger helt alene. Det har sånne små brune flekker. Og inni det egget der, så krøker det seg sammen det som skal bli et liv, en ny lundefugl. Og oppå egget, som varmt, så sitter pappa. Og han holder på med en økt som skal vare i 30 timer. Og snart så kommer mamma inn fra havet. Hun har vært og dykket og jakta etter fisk. Og hun er nå klar for å gå løs på sitt 30 timers rugeskift. Men når mamma endelig kommer etter jakta, så er hun sliten, og hun er fremdeles sulten. Og så kom vi dit at det plutselig så står en kald vind inn mot dette egget i den lille hula, og det er ingen som ruger lenger. Mamma og pappa har forlatt hula, og den lille lundefuglen inne i det egget der, den dør. Hvorfor?
9: Ja, det der er en beskrivelse som ikke